ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နှင့်အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ိုးဘူးဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဒိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောသူများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝင်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဲ့ဉာဏ်ပူဉ္ဇနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

တာဂီတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္တာဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသအထင်္ဂသမဏဂတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါတိထ
1: ဝိသနာဆောင်ဖို့ဆိုရဝိပဒနာ
0: ဉာဏ်ဆိုတာ
1: ဘေ
0: ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နီဆွဲလန်းနိုင်ရာငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်တည
1: ်
0: ဘေအကျိုးင
1: ါ
0: ထိုခန္ဓာဘေခာရှုရပါသည်နီမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စဲမာမှန်စွာရှုရပါသည်တည်ဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ
1: ်
0: ငါကောင်းတယ
1: ်
0: တကယ်ထင်တတ်သည
1: ်
0: ဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့တဘောပဲဉာဏ်တည်းရှင်းတော်သည်ဆွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မလန်းပေါက
1: ်
0: ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမူသေးစီသိသိထားရမည်အေးဒါတို့ခေါ်တယ်ဒါတို့သာဓုသာဓုဧတနာရောနှစ်2580နှစ်ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က24ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိသနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒုတိယနေ့နံနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရာမှာတည်ဝောင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအထုတ်တာအခုမှအထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစကံဝဲတွေမှာတော့အထုတ်ဖို့မှအဲတော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုတရားကတော့ဝိရအထုပေါ့ပတ်တာကရှုတာအထုရှုတာဆိုတော့တိုးနေဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရဘာကိုရှုရမှာလဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပါမယ်နာမ်ပါမယ်ဓာတ်ပါမယ်အာယတနအစသည်ဖြင့်တန်ရာတန်ရာပေါ့အဲ့တော့အတူချုပ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရုပ်ကတစ်ပါးနာမ်က၄ပါးပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းရှုရမယ်နာမ်ဖြစ်တိုင်းရှုရအဲနာမဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လေးမျိုးထက်ကွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နာမ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဦးဇင်းပြန်ပြောပါဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နာမ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲ့တော့ရှင်ပြမောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့သေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ပြပြောတဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့ရဖြစ်ပြီးပြက်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဖြေကြည့်ပါဒီတန်းမှာလည်းမောဟုနီးနဲ့အာထုတ်ဖို့တဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်မှဘာလို့အမှမသိမှဆိုးလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ချင်းပြကျိုးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမက်ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့ရဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ ဒါပြင်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးဘောကိုကိုကိုကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေဘာဖြစ်လဲဒါဆောင်ဝဲစစ်တာမှမဟုတ်တော့နောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပါလေဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဒါကိုပြောတော့အရှုညံလို့ပြောရင်လည်းအရှုညံပေါ့မက်နဲ့ပြောတော့ဘာမက်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ဘာမက်လဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နမလို့ရှင်ဆိုတော့ဆိုနေတာပဲရှေးကဖြစ်ပြနောက်ကမက်ရှေးကဖြစ်ပြနောက်ကမက်အေးဖြစ်ပြရှူလိုက်မှန်တော့ဖြစ်ပြကရှူရမှာမဟုတ်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဖြစ်ကိုသိရမယ်ပေါ်တာသိရမယ်ပျောက်တာသိရမယ်ပြီးမှပါလဲပြတ်တာသိရမယ်အဲတော်တော်များများကအပြက်ကိုတော့ရှူတယ်ပေါ်တာမပြောနိုင်ဘူးတရားစင်မှာအစင်ကြော်လို့မရပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြတ်တာသိတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့မရပေါ်တာကိုသိပြီးပြတ်တာမသိတာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါတမာရီကမကောင်းသေးလို့ပြတ်တာကိုမသိတာပေါ်တာကိုဘာပြတ်တာလဲသိရမယ်အခုကပေါ်တာကိုမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါပြတ်ပြတ်သွားတာပဲသူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေးကဖြစ်ပြတ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၂ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမတည့်ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါဆင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှုမှတ်တာမဟုတ်မဆင်ញင်အောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှုနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဆင်ញင်ရမှာဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟလာအမျိုးသားလည်းဆုံးကလေးတွေကလည်းနေမကောင်းကိုမလည်းအကျွေးတွေကတင်ဆိုအဲတော့ပြီရှိရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆင်ញင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒါအတိတ်တွေကအကုသိုလ်တွေရောက်မယ်ဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဖျားမြေမုံလောက်တော်ရှိတာမှမဟုတ်တာတို့လည်းခံမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့ကစပြီးငါအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတတ်တာဘူးလားအဲ့ကြောင့်မို့လို့ဆင်ញင်တာကမရှုမမတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာပြရမှာလေဆင်ញင်ရမယ်အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲတော်ပြီရှေးရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပြဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၂ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတိတာတိတယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲ

ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စေပြည့်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်တည်တယ်ပါလဲစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါဝဘဲအရှုညာလို့ပြောလဲအရှုညာပေါ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒါမကသစ္စာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရပြည့်ပြတ်နောက်ကမဲ့ဆိုတာလဲရှေးရပြည့်ပြီးပြတ်တာလဲယုံနေနေပဲနောက်ကတည်တာလဲနံတရားပဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကယ်လုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဗာပြတ်တာလဲအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးအထိတတိသေးတိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံချင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိသေးအထိတတိသေးတိတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြမှာပါလေထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေးလီကာလီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တမာရီကကောင်းလာရင်တစ်ခေါလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလေတိရပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေတတိပါလေမလွတ်ဘူးတိတ်ကြီးညိုကောင်းတာဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားထားတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလှုပ်လို့ဒီနာသီးဖျားနေပြီးတော့တတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့ဟာတမာရီတော်တော်ကိုကောင်းရမယ်ဝရိယလည်းတော်တော်ပါလေကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပြင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါမလားအဲဒါကိုဦးရင်ပြောချင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်ကိုရဲ့ဝရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိလန်းဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေမပြေနိုင်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိသေးတိတတိသေးတိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိသေးတိတတိသေးတိမှာအခုတတော်ကတော့ဦးရင်ကိုမြင်လားအဲမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာကဲရိုးရိုးဟောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်2ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်ရအစင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြအောင်ဒါဖြင့်ကြည်စရာအစင်ရှိရကြည်စရာအစင်လည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာမျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲခဲဆိုတဲ့အစင်လည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေရှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တိုက်ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြင့်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဒါပြင်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့တက်ကြတီတီပြုတ်တာပေါ့ဗျရိုးလေးပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်စရာအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါပြင်တတိသေးတိတတိသေးတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ပါလေထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိတာလားအဲအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာတော့ဟုတ်လားဗာလဲဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပဲဝေဒနာတော့မြတ်သိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ပြည့်စက်သမုပ္ပတ်မှာဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခိုင်းရတာလဲတဲ့ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိဘဲနဲ့မှတ်လို့ရပါတိမှာပါပြတ်တာလဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမသိရင်မှတ်နိုင်ကြအောင်အေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာဖတ်တတ်ပြကြဝေနာဆိုတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြဦးစင်းတို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတို့ကတော့အဲ့အခြေခံမပိုင်လို့ချင်းအထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ဘဲနဲ့အထက်တော့ငလင်လှုပ်တော့ပြိုတော့ပေါ့ဗျအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမပိုင်မနဲ့အထက်တော့တောတာပန်တရာကန်နေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲတော့ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလဲထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူး။ဘာလို့သိလဲဖုံကြီးလိုပဲပါလဲသိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်နေမြင်နေမှတ်အောင်။ပယ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာဉာဏ်တော့ပါလဲမဖြစ်သေးဘူး။ဒီလိုယူပါ။နှမလို့ချင်းမြင်မြင်လဲခလေးတိခွေးတိဘာမှဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်တကြွားသွား။ဘယ်ကိုသမားကြီးကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့တမာရီမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲဟောစင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဟာပြည့်ညက်ကိုမရှုရဘူးဘာလို့ရှုရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှုရမှာဒါဟောစင်လေဟောစင်ကအခုဦးစင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှသီလတွေလုံးချောင်းထိန်းရတယ်တမာရီဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်
တမာရီဖြစ်တာတော့မှခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတမာရီအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နေဦးဇင်းတို့ရှာတော်နေရ၈နှစ်ဦးဇင်းတပါးတည်းအခု၁၂နှစ်ရှိပြီအနည်း၃၀ရှိပြီစကံမဖွင့်လာတာမြင်နာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘယ်လိုသိတယ်တမာရီရှိတော့ဘယ်လိုသိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကိုဘယ်လိုကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာလည်းရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်မနေ့ကအခုဦးဇင်း၈ပါးသီလပြည့်ပြီးသွားပြီမူသာဝါဒဝေဒာမနိတိက္ခာပဒံတမာရီရမီပါတယ်မဟုတ်လားအေးဒါလို့မညာနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေမနေ့အိယာကထခဲ့တဲ့ကမြင်တယ်မြင်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဆယ်ကမှတ်တယ်လို့လက်ညှိုးထောင်တယ်ခေါင်းမခါနဲ့လေလက်ညှိုးပဲထောင်ခိုင်းတာပြောကဲကြည့်အခုတယောက်မှမရှိဘူးယောဂီ200လောက်ရှိတယ်ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအခုဥစဉ်ပြောနေခင်ညဆရာတော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာနမုတ်ထားလိုက်ပါတော့နှစ်ဖြင့်ကတီလပြပြန်ပေးတဲ့အချိန်ကြတခါဖြတ်ထက်မိမယ်အဲ့ဒီအချိန်အထိကိုမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာသိเสียအောင်မရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့၃နာရီတော့ကြာထားကြတာဗျာအခုပဲဘာဖြစ်တာလဲ7နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ9နာရီလောက်ကြာသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိန်းအဲ့တော့မရှုမမှတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းတို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါဖြင့်9နာရီဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တဏမာရီကို3600 3600ကို9နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမြောက်9633535 185 3800ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂရေပေါင်းဦးဇင်းဘောသဘောပါရလားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်ဆင်းရဲချမ်းသာလားဩနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနေမြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းရောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ကမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမဘက်မနေနဲ့တောုံတန်းကိုစကန်းဝဲနေမှာမြင်တာကြားတာမှတ်ကိုမှတ်မှခိုင်းဦးဇင်းတို့သိရသလားဆိုအဲ့ဒါမြင်တာကြားတာမှတ်မှခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလဲငါမြင်နေဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလဲငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗရန်ဒာကြီးပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာကလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်များအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝပေါ့ကဲဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါဖြေပါရမလားအေးမရတော့အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာလည်းထုတ်တယ်ရသလားဆိုတော့လေမရဘူးဘဝကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာသေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရရင်မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်းတန်လုံးကျူးစားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာဦးဇင်းတို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးကြားတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အတန်စီကိုပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနားကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ပါဖြစ်တာလေနေတယ်ဟောစဉ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအတန်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်လားဒီကိုထိပြီးမှကြာသီးစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကဆောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေမှာအတန်နောက်လိုက်တာများတယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြစ်ရင်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ပါတနေ့ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလားเออเนเน่บัวละနှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒါနုံမလို့ချင်းဟာ9နာရီအားထုတ်ရတာပင်မန်းလိုက်တာအဲဘယ်ပင်မန်းနေခဏနေပါအောင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျှမှာမမျှအဲ့ဒီမမျှတော့မနစ်ကလည်းအားထုတ်တာပဲဒီနှစ်လည်းဘာဖြစ်တာလဲနောက်နှစ်လည်းအားထုတ်အောင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားနာလို့ဘဟုတုရတွေသာများလာညံကမဖြစ်ဘူးညံမဖြစ်တော့တကယ်တကယ်လောရံနဲ့ကြုံတော့မြေကြီးပေါက်ကြီးငယ်ပါလေကြာတော့ပဝန်းကျင်ကခဲ့ရတာဗောဗျအမလေးကြည်စမ်းပါဦးနေတိုင်းသွားပြီးအားထုတ်နေတာအခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည်အောင်ကြည်အောင်ဆိုတော့သေရောဒါလားဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာအေးအဲ့မြင်တာကြားတာတွေကတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလားအေးဒီအောင်လို့ရုပ်နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲတရားဝေဘူးဆရာတော်ဖြစ်ရတတိတတိတတိတည်းစီစာမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူးအတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာရီရှိရင်သိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာရီရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကနားအကြည့်ကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲညံတဲ့ပြပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့အခုမနက်ကမထိဘူးလား။မနက်ကအခုဒီစွန်ချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလား။ဘာလို့မသိရ။ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွေးငါးနန်းကမွေးတာဟုတ်တယ်မလား။မမွေးဘူးလား။
အမွေးတော့အဲ့ဒါဘလို့တိသွားတာလဲမွေးငါနဲ့အဲ့ညံဖြစ်လာဒါပြင်အဲ့လိုတိလိုက်တာမှတ်လို့တိတာလားမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့တိတာအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာမှတ်လို့တိမှညံဖြစ်တယ်ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်မှတ်မှတ်ဖဲတိတာညင်ဖြစ်တယ်ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလားတိတယ်လေသွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားသူတို့တိတာမှတ်လို့တိတာလားမှတ်မှတ်ဖဲတိတာမှတ်မှတ်ဖဲတိတော့စွဲတာပေါ့ဗျာဦးသိမ်းပြောသဘောပါပြီလားเออเดี๋ยวเราอนันต์นี้ถิ่นช้านี่ล่ะတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဖို့ဗျာบ่าตั้วมวยงาလို့ตั้วดิตูเนี่ยပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးกูပြောတာပါဟုတ်ပြီလားเออအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကဲပေါ်တာကอนันต์ဗျာဟုတ်လားဒီมาตีတာဗာဖြစ်တာလဲมวยงาဆိုတော့ညံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလေတရားအောင်ထုတ်တော့ကလဲมวยงาနဲ့ရလို့มวยงาလို့ตีတာဗာညံဖြစ်มาလဲဗျာအားထုတ်တော့လဲมวยงาနဲ့ရလို့มวยงาနဲ့ตีတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားအဲမှတ်တာတော့မှมวยงาနဲ့လို့ပဲตีသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်ပဲမှတ်တထားနန်းနေနန်းနေပဲမှတ်တထားဘာလို့သွားတိလဲမုံရင်းကားလို့ပဲတိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာတိမှမမြဲတာကိုတိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်တိမှဆင်းရဲတာကိုပါလဲတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလဲမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြံနေတယ်။ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါ။ကဲပြန်ကောက်မယ်။ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီ။ကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပြန်နိုင်ကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲ။နောက်ခုဖောင်းပင်ရဲ့တိုင်းဒီဒီမှာလည်းဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့။နောက်ကိုရင်ကိုရောင်းမှကိုစိတ်တိုင်းကြမှတ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပင်နယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီနှစ်ခုပေးတာတော့ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူတတ်တဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ချင်းနည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့နှလုံးခုန်တုံးတွေကလည်းမြန်လာတဲ့မူလာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထီကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေထိုင်နေထီတဲ့ပင်နယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်วิปัตตนาก็ยุคนั้นผิดทั้งชื่อว่าวิปัตตนาလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာยุคကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြည့်ယောဂီအဟောင်းနေဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာစကယ်လုံးဖောင်းတာယုတ်လည်းမဟုတ်နံလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာကိုယဉ်ညွတ်တာဆိုတော့လှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွတ်တာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားယုတ်တရားလားအဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ရမှာအပေါ်ရန်လေးတင်ဆိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်နဲ့ဖောင်းတာယုတ်ပိန်နဲ့ဆိုရင်ဆိုတယ်ပင်နာယူကိုဖောင်းနေဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကတခြားရောက်အောင်လားမှတ်တာမှတ်နေရတာစကံဘွဲရောက်လို့တာမှတ်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိအမကောင်းနေဘူးတမာတိအကောင်းရင်ဘယ်ဟာဘက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြရည်အများကြီးပဲမြင်ရကြတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာကြီးအများကြီးပဲအခုကိုကတမာတိမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံတရံကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အပြောခံရတာမင်းတို့မှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်မယ်ပထမတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအစိုးရလည်းတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လည်းတင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘယ်ကိုစူးစိုက်မလဲသဘောကိုစူးစိုက်မှန်ဘယ်ကိုစူးစိုက်မှန်ဒါပြန်ဖောင်းနေခုနကဖောင်းနေပိနေမှာသဘောကပါလေလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဘာတရားတိတာဘာတရားဒါပြန်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတိအောင်မှန်ရင်ယုံနယ်ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိဝတနာဖြစ်တယ်ဘသူပါပြောပြောမယုံနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရလားအဲဒီကြောင်မလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းနေပိနေမှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှယောတာအဲဟုတ်ပြီယောတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်နေနဲ့ဖြေးဘာရှိသေးလဲလှုပ်တယ်တင်းတယ်ယောတယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်တဲ့ဘာရှိသေးလဲဟုတ်တယ်မာတာဘယ်အချိန်လဲမာရာကဆက်ပြီးဖောင်းလို့များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပြီ၄ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲအေးအဲ့ဒီဒီကဦးစင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုတီးတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမို့လားရှေ့ကိုလှုပ်အောင်ကဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာလား
သူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ကြကြမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေကလေးတွေငယ်တော့စာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးစာကတော့ရသွားတာဆောင်ဝဲတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှာပါဖြစ်တာလေဖြစ်ပြက်မြန်မာဖြစ်တဲ့တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတယ်ဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်ဆိုတော့ဘာလို့တော့မှမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းနေပိနေမှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာတာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနီးလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပို့ပြီးပါပြက်တာလေထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ရန်လေးတွေဖောင်းနေပိနေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတိအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်စသုံးလုံးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာဝရိယကိုပြောတာပဲတမာတိဆိုတာကမိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံနေစိတ်ကိုတခြားကိုမရောက်တာတမာတိပဲဟုတ်ပြီလားညောင်းစူးဆိုင်ပေးတချို့ကကြတော့ဝိပဿနာကတဲ့ဘာမှအားဆိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့အလိုက်တင်လေးသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်လေးအလိုက်တင်လေးပဲနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိရင်လုံးလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံနဲ့မှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဥစဉ်ဘာသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဖဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုကိုတွင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလဲအဲယူပါနမလို့ခြင်းအဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရအောင်မလုပ်တဲ့စူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောတကယ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာပဲကိုတကယ်အခုလုပ်နေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသာလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမဗရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်တဲ့ဝရိယပဲရောက်မလို့ဘာမှတခြားပြောတာတွေမယုံပါနဲ့အေးအဲ့တော့စူးစူးဆက်ဆက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ပထမတစ်ချိန်ဒီအခန်းထဲမှာပစ္စည်းကိုရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုပါတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာလို့ချင်းဘလို့ပြန်ရှာလဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါလဲအေးဒီမှာလဲပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့တိတဲ့အသည့်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့တိတဲ့အသည့်ဟာကွာခြားမှုပါဖြစ်တာလဲရှိရမရှိသေးလို့ချင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်မှတ်ရပါလဲမရောက်သေးဘူးအေးဒါကိုပြောချင်တာရောက်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေစိတ်စိတ်ကလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇာတ်ချင်းမတူပေါ့လေဦးစင်းတို့ကစိတ်မြန်တယ်မြန်တော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေအဲ့လိုမှမဦးစင်းတို့ကအားရတာတချို့ကကြမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တပြည့်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဲ့လိုမှမအားရတယ်အဲ့လိုမှမအားရအဲ့လိုမှပေါ့အရေးကြီးတာပြစ်စုံပန်တက်တက်သီးဖို့ပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်ဒီရောက်မလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနေအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှရပြီကဲထိုင်ထိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်အောင်မှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်တမ်းပေါ့ယောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ရှင်ဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတို့တူချနေလို့ရှင်ထိုင်ထိမှတ်ဆိုဘာမှမှမသိဘူးဖြစ်နေအောင်မယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တာဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာလေးရှိလဲ?ထောက်ကန်တောင်းတင်းကဝါရောယုတ်ဘာယုတ်လဲ?အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုပါလဲထိုင်နိုင်တာ။အကယ်၍ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။လေဖြတ်တော့အိရာတဲ့လဲသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလဲမရှိတော့တာ။ဒီတရားမျိုးအခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ုံနဲ့တင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။လို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးရှိရလား။အဲမရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအဲဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့မှလဲထိုင်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ကထိုင်တယ်လို့မှတ်ပဲထိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထိတာအဝင်းနဲ့ထိတာလည်းရှိတယ်လက်လက်ချင်းထိတာလည်းရှိတယ်ခြေမျက်စိနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းကျမ်းမြင်တင်မနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းအဲ့တော့ထိတာတွေကအများကြီးပဲသို့တော့တမာရီအမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမာတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်ညာတန်သမားကညာဘက်ကမာတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်အမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲန
နောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်ချင်းမှာပင်တိုင်ကမ္မထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝေဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်ကြံတာကဒီသုံးခုပဲဥစဉ်အခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေလဲပင်တိုင်ကမ္မထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်နာရာကျင်တာရယ်ဒီသုံးခုပဲအဲ့တော့ပင်တိုင်ကမ္မထမ်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်မယ်ပင်တိုင်ကမ္မထမ်းကိုဘယ်လိုမှတ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေစိတ်ကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ကြံစည်တယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်မြင်နေမြင်နေမြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တုံးတောင်းမရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးပါလေမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေကဲဖောင်းနေပိနေကလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညာတော့ဘယ်သူပါလဲအတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတန်တရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာတိမရှိခင်မှာအန္တရာယ်မရှိပေမဲ့တမာတိရှိလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတွေးကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးစင်းကျောင်းမှာတော့မှသင်္ကန်းဝဲနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးစင်းတို့စင်ကာပူစကန်ဝဲပထမဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ဝဘမှာနေရာအဆင်မပြေဘူးဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာဒီဆံမိုင်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီကတဲ့ကဝင်ပြီးအာထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်သူအာထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုတွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တတိမလွတ်ပါနဲ့ကုရီထိုင်တာတောင်မှကုရီဒီလိုထိုင်လိုက်လို့တကားပေါက်မှဘာဖြစ်လာလဲအမှတ်နဲ့ထိုင်ပါအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဖျားအကြောင်းကံတွေကိုတိဆောက်တာအဲ့ဒါဗိဓာသာသနာ तू အဲ့ဒါတွေအရန်လှုပ်ချင်တာသူရအာနေချက်ကအဲ့တော့တရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေပုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာနာပြုဖို့ဓာတွေကို तू ဘာဖြစ်တာလဲလိုချင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလိုချင်လိုချင်သာနာပြုပဲလိုချင်လိုချင်လိုချင်တာဒီဘာဖြစ်တာလဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ကြတော့ဒီထိုင်တော့နေမဟုတ်တော့ပဲထထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ရောပါဝင်ကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူရယူပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရွာသားကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲလိုက်ဖို့ပြရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီရောမလို့အတွေးနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီရောမလို့အန္တရာယ်များတယ်ကဲတော်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာဗာလဲဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်မှာကျောရဲမှာထောက်ကန်တောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မနဲ့ကြက်မြင်နဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလဲမှန်မယ်အဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလားချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပထမထိုင်တဲ့ရင်ကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာချင်းမာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်ဒီမှာအဲ့နေမှာမာလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲမှတ်တာတိတာပြောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲကြောင့်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းပိန်သမားကသူ့တိုင်းပဲမှတ်ရတာမြန်မြန်မှတ်ကျင်တိုင်းမှတ်လို့မရဘူးဒီမှာထိုင်တိသမားကြတော့သူ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလေးကြာလာရင်မြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမှတ်တယ်ဆိုတာတိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာစူခိုင်းတာလားတိအောင်မှတ်ခိုင်းတာလားအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့မှာတဲ့သဘောကိုသိပြီးမှထိုင်တယ်လို့ဗာပြတာလဲမှတ်ပါထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့တည်ပြီးမှထိတယ်လို့ဗာပြတာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ရန်လေးတင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားမို့လို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောသိအောင်လို့ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါဗျာဦးစင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုပါလေတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာသိတာဘယ်လိုသိတာလဲလှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အတူသလားဒါပေမဲ့ရုပ်တရားတော့ရုပ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြော့တာနဲ့ဗာလဲမတူပြော့တာနဲ့မာတာနဲ့လဲမာတာနဲ့တောင်းတာနဲ့လဲမတူတော့အမှတ်ကလေးမြဲလာတော့လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေစသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှဗာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာတိကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ပါလေအားကောင်းတဲ့တမာတိမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တမာတိမရှိခင်မှာတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောက်နိုင်ရမယ်တမာတိရှိပြီးမှတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောက်နိုင်ရမယ်အပုံလုံးကိုဝါမချနဲ့
ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပော့သွားရာဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရောမှန်မှန်ဦးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်အပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရအဲဒီအောင်မလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียမလို့ဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထန်းတယ်သိအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်ဒီတမထယာနိကမှာကျတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတီအောင်လုပ်တာဥဒိပ္ပသဘောပါရလားတမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတီအောင်လုပ်တာတမာဒီပြထန်းတယ်ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကသိအောင်လုပ်တာပညာပြထန်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုရမှာအဲအရေးကြီးဆုံးပဲတို့များသောအဖြစ်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာစင်ဘူးစကံပွဲမှာရှောက်တာများတယ်အရှင်များတို့ရှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြီတော့မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တယ်နဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာတဲ့အဲ့တော့တပြီတော့မှတ်မတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစဉ်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်သာပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်အဲ့လိုတိတာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်ကြရအောင်ပါလေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်အိန္ဒိယနဲ့ပြောတာတမာဒိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကိုကန်လိုက်သလိုပဲနယံကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေလာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျယ်တယ်အရင်တုန်းကဒီလောက်ထွက်တုံးကြာကြတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်လေးစိတ်ဟာတည်ပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားထွက်စမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းဒီရှုမှတ်မှုမှာပဲဗာဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲအမှတ်နည်းလို့အတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပြီးတော့ဟိုလားတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီပွားရေးလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအားထုတ်ရင်လည်းအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနည်းခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများအမှတ်ပါအာတော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြားတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဖြားတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနံတရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာဗါတယ်လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပြီတော့မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါစိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဦးဇင်းမေးကသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လည်းစူးစူးဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ကြအောင်ပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထိတိသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာဦးဇင်းမေးကသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးပါမထိတိတိသွားလို့ရင်သူတော်တော်ကမပြီးတော့ဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကခဏခဏလာလျှောက်တယ်အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတော့မှတ်တယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အစင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလဲနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့လားအဲကြောင့်တင်းရင်မှတ်ပါအဲ့တင်းရင်မှတ်လိုက်လို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလဲပြန်မယ်အဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲလာပြီဆိုတာတခြားအရှုကံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ချင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွက်မှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဗာနဲ့မှတ်မလဲဘယ်တင်မထိတာနဲ့တွဲမဲ့ညာတင်မထိတာနဲ့တွဲမဲ့ဘယ်ညာဆိုးရမလို့အာယုံလေးကိုဘယ်ပြောင်းလဲညာပြောင်းလဲပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှာတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမှာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညာနဲ့မဟုတ်သိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပေါင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားတိနေတာဗောပရမဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးမရှိတော့ဟာဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘဲမှာအခုဦးဇင်းတို့ကဒါတရားရှောက်လို့ရှောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနည်း20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေတာလားစူးစိုက်မှတ်နေတာလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးဇင်းတို့ဒီမှာအားသာထုတ်တာစိတ်အဆိုနဲ့မမှတ်ဘူးအမမဒီတိုင်းလေးပဲကြည်နေတာများတယ်ကြည်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆိုပါတာကဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုးနေအချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆိုနဲ့အကိုက်သေးလားမကိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆိုပါလို့သိတာစိတ်ဆိုမပိုင်သိကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးဇင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းရုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်
ူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အထုတ်တော့မှဒီကအာသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်ရင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲနီးလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာအေးတရားလိုချင်ရင်ပြိတ္တကတ်သုံးပေါ်မှာမာစီနီးလည်းမရှိဘူးမိုးကုတ်နီးလည်းမရှိဘူးလေဒီနီးလည်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုတ်နီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူနီးကိုမိုးကုတ်နီးလို့တခါမှတတ်မှတ်ဘူးဥဒိမောသဘောပါရလားအဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြလို့ပဝင်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလေတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူနီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလေမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ပါပြတာလေအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီလန်းရှိလဲဘယ်ရှုနီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကြည့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါနီလန်းမဆွဲပါနဲ့နုံမလို့ချင်သူတော်ကနီလန်းမဆွဲပါနဲ့ဆိုတော့တခုကလည်းရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တော့တချို့ကဗာလဲဆိုတော့တပြိတော့နီလန်းမဆွဲဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့ဒကမကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲမာစီလဲဝင်တယ်တဲ့မိုးကုတ်လဲသွားတယ်တဲ့လေဒီလဲအလို့မပေးဘူးတင်းရင်လဲတပြိတော့ရအောင်လှုပ်လိုက်တာပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါကြတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဦးဇင်းဘာသဘောပါရလားနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှုတ်ကစလုံးတိလိုက်နေအချာချာလဲသွားအောင်မယ်အရန်ရေးကြရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်စီိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နီလန်းကိုရွေးပြီးသွားရင်ထိထိရောက်အောင်ဖြစ်အောင်တဆိုင်မဲ့မဲ့ဗာဖြစ်တာလဲအားထုတ်ဒါမှကိုကိုတိုင်းလဲလမ်းမမဘူးအဲ့ဒီနီလန်းနဲ့အားထုတ်ခြင်းတဲ့လူကိုလဲကိုကပြန်ပြီးပြဘာဖြစ်တာလဲအဲရှုနီမန်နီပြောနိုင်တယ်အာတာနာပြုတာပဲရွှေငွေတွေပုံမှန်ပေးတယ်ရှုနီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြတာအာတာနာပြုတာပဲအခုခေတ်မှာရှုနီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်တော်တော်နေသွားပြီဟုတ်ပြီလားဟိုစဉ်းကျင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီဝိုင်းလူမျိုးတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနီးမဲ့လမ်းမဲ့နဲ့အထုံးမှရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှထိုင်နဲ့တိတယ်မဲ့လွဲလာရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိတယ်မဲ့ထိုင်တိကိုမဲ့နဲ့လွဲလာရင်ဘလို့မဲ့ထိုင်နဲ့တိတယ်တိတယ်တိတာထက်တိုးမဲ့လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မားတိတာနဲ့ညာတင်မားတိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမဲ့လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အာပင်နကံမတန်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုမှတ်ရင်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ရတယ်လူကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ရဲကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ဟုမှတ်တာဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်ဟာရရကိုစူးစိုက်မှတ်ဒီမှာယုတ်ကလေးက letter စလုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေလို့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလာမဖြစ်တဲ့လူတွေနာကန်းတယ်ကြားလာအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလာဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လာဟုတ်တော့မဟုတ်လားဆောင်းဘောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းဘောက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးဇင်းပဇာတဲ့အတွက်ပဇာတဲ့မှာရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေဖြစ်တာကြီးစီထုတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီတဲ့မှာရှိလားထုတဲ့ဘူတဲ့မှာရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလေအတန်အနေနဲ့ပါလေထွက်တာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရလားအဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပါရအဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလေမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာရမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့နှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်ထဲမှာမပါဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ဦးဇင်းတို့လနဲ့ချီပြီးတော့ယင်းနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲ။အဲ့တော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြားတယ်။အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါတမာတိရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်။အနံ့ကိုမှတ်ပြီဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ကိုစူးစိုက်ရတယ်။ဟင်းခွက်ထဲကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့။အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်။စားတယ်ဆိုရင်ရှားအကြည့်ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။စူးစိုက်ရတယ်။ရှားအကြည့်ကရှားရဲ့အစိတ်အပိုင်းဗန်နန်းလောက်မှရှိတယ်သိလား။မသိဘူးမသိရင်သေချာမှတ်။အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ။15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်။အစာကြည့်မှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်ဒီချာချာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါရတယ်။အရှင်ဘုရားဟာမလုံးနဲ့အရှင်ဘုရားဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီချာမှတ်မယ်။အဲဒီချာအစွန်းတိုက်ပြီးတော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်။တောင်းနဲ့ချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်။အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါခါစားမှာထင်ရှားသလား။အလေလောက်ရောက်မှာထင်ရှားတာလား။မြို့ချရန်ဒီမှာထင်ရှားတာလား။အဲနည်းနည်းမှတ်ခက်လိုက်။ဝါခါစားဝါခါစားဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တေသေးကြကြမဲ့
မျိုးချကန်ဒီမှာထင်ရှားတာနည်းနည်းသဲလွန်စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာဒဆိုတဲ့အရသာခန့်တဲ့ရှာကြီးကရှာရဲ့နောက်ရင်းနှန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့တွားကြိုက်နေတယ်ဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတေးသေးချာယူသေးသေးမှတ်ရင်မျိုးချကန်ဒီမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲခြိုတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရဲ့အဲ့ဒီဟိုက်နောက်နှန်းလေးမှာရှာအကြည်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခန့်တာဒါကြောင့်မျိုးချလိုက်တယ်မျိုးချလိုက်တယ်အရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးသိန်းတော့အမျိုးမျိုးဆန်းမှုတယ်ဟင်းညို့ကိုဒါလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမျိုးလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်တာလဲအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချိုဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မျိုးလဲချလာရောတော်တော်ကြီးကိုပါလဲချိုသွားတယ်ဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအေးသူတို့ကောင်းတော့ဖြစ်ပြကြတော့မြင်မြင်တယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မမြင်ဘူးလေဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီမှာဝါတော့မှအဲ့ကျမှဘာဖြစ်တာလဲဟာနည်းနည်းလေးထင်ရှားတယ်ပိုထင်ရှားတယ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထက်ကနဲ့တမာတိရလာလို့ချင်းအဲ့ဒီစွန့်တလုတ်ထဲမှာတင်ဟာပြောင်းတာကြီးအများကြီးပဲတော့ချင်တော့ငန်တော့ဆက်တော့စိတ်တော့အကုန်သိတာပဲဇွန်းတန်ပကန်တန်ကောအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်တွေပဲမို့လားအေးယုတ်ဒီနန်တွေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုသိနေတာဒီတခြားလားတရားလားအေးအဲ့ဒါကိုတရားကိုတရားမှမသိရင်တရားမတက်ဘူးအာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ရောမလို့အာတေချာမဲ့အဲ့တော့ရှာအကြည်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိတ်ကူးကိုပြောနေတာဆိတ်ကူးကိုတင်းတင်းမဲ့ခက်သက်သက်မဲ့ဆိတ်ကူးပြီးတော့ဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုးနာရထိုးပြီဝေဒနာမှာအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်တာနဲ့ဗာလဲဖြစ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခု나이ဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်လောက်ကြာရင်နာလဲနာရီဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုရင်စနာပါလားနာသေးမိနစ်30ဟောနာရီဝဲမှာပဲစနာတာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစားမှာမခံတာတဲ့စိတ်တွေပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နာကစားမဟုတ်တော့ဘူးလေတော်တော်နားနေပြီလေစနာကစားမှာပြင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်လည်းပါလဲမရှိဘူးမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမရှိရင်ရုပ်ပဲထင်ရှားတယ်စိတ်မထင်ရှားဘူးတရားမို့လို့နားလဲလို့ရုပ်ကိုပါဖြစ်တာလေမှတ်ခိုင်းတာနုံမလို့ရင်တခြားနီလန်အာထုတ်တဲ့သူတွေကမာစီနီးရတဲ့ဝေဒနာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားခံစားမှုတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှတ်ရမှာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေရတဲ့မှားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့အခုမာစီနီးရအာထုတ်လို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တို့မှရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါလေရှင်းပြတာစနာဂါဇမှာခုနကပဲဦးစင်ပြောပြီလေစိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရသလားမရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာဂါဇမှာနာမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းတော့အခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြရတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်အပြောခံရတာဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမပျောက်တော့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဦးစင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်1ကအေးအရေးကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကောင်းတော့မသိဘူးဦးစင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချီစီတဲ့ကနာလားအသားတဲ့ကလားအရေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ယံလေးတွေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစူးကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအက်ကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအရေပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ယံလေးတင်စူးဝင်တာကိုအက်ကအထဲထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထင်ပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနာရင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတင်းကြီးခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးဆိုင်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တင်းကြီးခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားလဲဆိုရင်အသားလဲကိုမှတ်မယ်အရေပြားပေါ်ဆိုရင်အရေပြားပေါ်မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားစူးနာတာလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မဲ့အပေါ်ယံလေးတွေနာနေနာတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတော့အပေါ်ယံလေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သေးတော့နာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်စူးနာတယ်ပြန့်တန့်တန့်နဲ့ခက်တဲတဲနဲ့ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲတိအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုတိတော့မှ तू ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံနာကျင်းနာအောင့်နာစူးတာလေးပြောင်းနာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနာလေး
တိလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသတိမှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုတိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်မှတ်တဲ့ကမှာအတိတ်နဲ့ကိုတိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလည်းတိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းတိတယ်တဲ့ဘာလဲလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့ခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်ញင်တယ်ပျောက်ချင်တယ်ပြင်ရမှာလဲဘုံကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲဘုံကြီးကရှေ့ရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတည်လိမ့်မယ်ဘာတည်မှာလဲဝေနာအနိစ္စဝေနာဒုက္ခဝေနာအနတ္တဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာတိအောင်မှတ်မှာလားပြောက်အောင်မှတ်ဒါပေမဲ့ပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမှောက်ပြောက်အောင်မှတ်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်ဆရာပါလဲမလိုဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်နဲ့မတ်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေနာချုပ်တယ်ဆိုတာပါလဲမရှိဘူးဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခဝေနာပါလဲအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကျင်းနေပါလဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလဲမရှိဘူးတို့တော်ကောင်းနောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးဒုက္ခယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲပါဖြစ်တာလဲလောကမှာဓာတိကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲမကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ပါဖြစ်တာလဲလောဘနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥသိမ္မာသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရာကျင်နာလေးဖြတ်ကနေပြောက်လိုက်ဒါဝေနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာကျင်နာပြောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာပစ္စယဥနာသေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဥသိမ္မာသဘောပါရဲ့လားအဲ့နာရာကျန်တာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရာကျန်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ့်နေရင်မှားတယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ3နာရီလောက်ကိုအေးဆေးဆေးပဲသူ့မှာနာရာကျန်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးကလူကလည်းအားကျတယ်အမရဲ့အမတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတယ်ကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရေဒီတော့တော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနစ်စာလည်းမပေါ့ဒုက္ခလည်းမပေါ့အနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလဲမပေါ့ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ့်ပြီးတည်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနည်းရမယ်ကုန်ရမယ်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနည်းခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနစ်စာဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နည်းစာကုန်စာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောင်းမလို့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲမှန်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှန်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဒုက္ခလို့မြင်မယ်ဆိုတာအဲ့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလေမှန်အဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာတော့ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာပါလေအဲ့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မှချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလေပျောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာဟေးရောင်းမလို့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဟာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသာတမှုရိယတစ္ဆာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့9နာရီ5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

နေသတ္တဝိနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒထမိမိလောလောပောပောဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်အာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောဝဒမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်း

0: မန္တလေးမြို့အောင်တော်မူရမြတ်တန်တာလံအမှတ်131မုဂ္ဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးမှကူးယူပေးပါသည်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီး19ရက်12လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောဥဒိသကုတ်ကုတ်သနိဝရဏတရားရှိနေခြင်းကျွံဘွားသို့ရောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သူကြောင့်တရားတော
1: ်လေကောင်းကသေကောင်းပဲဆိုတဲ့ဆရာဓမ္မတွေမှတ်ထားရမယ်နော်နေကောင်းကသေတဲ့ကောင်းပဲနေကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေကြတော့ချင်းပြင်းပြင်းနဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီနေကအာသင်္ကန်ဆိုတဲ့မပြတ်လေးကျက်တဲ့ကံရှိပြန်တော့လေသေတဲ့ခါကျတယ်ရှင်လေဒီလုံးနဲ့ပဲသေပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေခဏခဏပြောနေရတယ်ပြုံးပြီးကြလားသုတေစိတ်ကြရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားနော်ဘုလိုနေကတောင်းရောင်းနေနေကြမဲ့တိုင်းသမီးစီဝါရင်နဲ့ချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တရားတွေကမှသုံးမကြတဲ့အတွက်အခုညီမရတဲ့အတွက်သေကြလာတဲ့ခါကျတော့သေးတယ်ဆိုရကသတ္တုလာကုလို့နားလည်ပါပြီ။ယုံနဲ့သေသလား၊တွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေသလား။တွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေတယ်ဆိုတာကတော့အေးကမ်းပါနော်။အဲဒါနေရင်မကောင်းတော့သေရင်မှလည်းနေရင်ကမကောင်းခဲ့တဲ့တွေ့နေရရင်မြင်ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်ကမြင်ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ပုံတွေတိရစ္ဆာန်တွေသွားလာနေကြရင်မြင်ရတတ်တယ်နော်။သဘောကျ။အဲ့ဒါနေရင်မကောင်းလို့သေရင်မှလည်းမကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေရှင်းလာတော့ဩငါနေစိုးနေခဲ့လို့အသေးစိုးတော့ပြန်ငါပေါ်ရောက်ပြီလို့မလာရပဲ။သဘောကျ။နိုင်သမီးနဲ့နေစိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးစိုးငါပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျဘယ်သူမှမပြောရဘူး။သူ့အကူမြင်နေတာ။သဘောကျ။ဘာမလန်ကြီးကြီးကမြေမီတွေကလည်းတုံးကြောင့်နေရာသူမြင်ပြန်။တောင်ကြီးတွေ၊ချောင်းကြီးတွေ၊ကျင်းကြီးတွေလည်းသူမြင်ပြန်။အဲဒီကဲတော့မြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဩသူများလည်းမပြောနိုင်ကိုယ်တယောက်တည်းကလည်းမြင်ရဗျာ။မြင်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှလည်းလမ်းတစ်ပတ်လုံးကမရ။ဒီနေရာပဲရောက်သွားရတော့အသေးပဲကသေချာနေ။အဲဒါကြောင့်နေကောင်းမှသေကောင်းမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားတက္ကသတ္တသေချာမှတ်မှာပဲမှန်ပါဗျာအခုနေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သေဆိုးလာနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းညံ့နေဖို့မလိုတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းကဘုနာရယဘဏသမှာလာတယ်ဘုနာနဲ့တင်သူတို့ဘုနာอยู่ဣန္ဒုတို့อยู่ကဇမပြေရောက်တယ်อยู่ထားတာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကဘုရားပညာရှိတယောက်ကဒေဂန်ကြီးကြာတော့ဘုရားကနမိတ်တွေမြင်တယ်။သွေရည်သံနေနဲ့အယံမီငရဲသံတွေကဖုတ်ဖြစ်တဲ့သွေရည်သံနေမြင်ရတော့ဘုရားကဘုရားရဲ့မေးကြ။အထက်မြင်သလားအောက်မြင်သလားလို့မေးလိုက်။အောက်မြင်တယ်ဗျ။ညီမတွေမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူး။အသင်မဲ့ကပြောတယ်နုဘာရီမြင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအောက်မှာသွေးရဲ့တန်ရဲတွေကမြင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့သိလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြစ်တာယူထားတာကိုမြင်ရတဲ့နမိတ်ကသေချာတယ်အဲ့ဒါသေချာမဲလို့သေချာဖြေတဲ့ဝတ္ထုပါပဲတခြားသောဝတ္ထုတွေလည်းမြင်မြင်ရှိပါသေးတယ်မြင်မကောင်းလို့အသေးမကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေယခုအချိန်မှာရင်ရင်စင်ရင်ရှိတော့ပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ရာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကောင်းတဲ့ရေးလေးထားပေးကြပါဆိုတော့ဒါလမ်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြနေလို့ရှင်ပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရေးသိသိကိုလိုက်ဖို့ရှင်ရောက်မယ်မှန်ပါဗျာမရောက်ဘူးလားမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအေးဒါကြောင့်အခုသာသာနေရဝဲရတာလေးတကယ်တည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဒီကနေ့ကျန်ငယ်ငယ်ရင်ငယ်မိရန်လေးကိုယ်နဲ့ကြည့်ရင်မြန်လာတော့မှဩဘာမှသုံးမကြခဲ့ပါလားငါပြန်နေစိုးနေခဲ့လို့ပြန်သေးစိုးဖြင့်အခုမြင်ရတဲ့ချိန်တွေကပြန်သေးစိုးပဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူသိကမှန
2: ်
1: ပါဗျာသိလာတဲ့ချိန်ကြတယ်ပြင်းချင်းချင်းချင်းကရသေးရဲ့မှန်ပါဗျာပြင်းချင်းချင်းမရတဲ့အခါကျတော့ပြတ်စုသုတိသုတိပိကလာမနေ့ကငရဲငရဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ငရဲသွားပြီတခါတည်းငရဲကမြင်သွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ ကမ္မံတ္တေဥပ္ပစ္စတိကိုဗျာကံတွေကံဒီတ္တေသတ္တဝါတော့ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်စေဆိုတဲ့တိုင်းတခါတည်းရဲ့အစ်စ်ခံရတဲ့နေရာရောက်ချင်းရောက်တဲ့အစ်စ်မခံရဘဲနဲ့နေရာဟုတ်တဲ့တောက်လျှောက်ရောက်ချင်းလည်းရောက်တယ
2: ်
1: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါနေပြောကြတော့အသေးမှငိုရမဲ့ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလေဒကာဓမ္မတွေဒါတွေသိပြီးဒကာလာအမတမြင်ကျဲတဲ့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးဟောတာဇာတာပိတ်ဝိမာမရတမာပိစ္ဆဝိပရိသာရိနောအဟုဝဒယံဟောမာကန္နုသာဝနီဆိုတဲ့တိုင်းနမသိခင်သုမဘုရားကြီးကွာဘုပဒနာလူများလူပြတ်သမ္မာဟာသူပဲတော့မလုပ်လို့ရှင်မင်းတို့အနေဆုံးနေတဲ့အတွက်သေဆုံးမင်းတို့အတွက်ငါမကယ်နိုင်ဘူးယခုချိန်ကပြင်ပြရကြီးရှင်ပြရကြီးဆိုတာကုရမေကြီးရဲ့ဂရိပေးရှာ
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားတူအားလုံးသတ္တဂါရမတို့အခုချိန်ပြင်ရခြင်းကြပါဆိုတာသတိပေးပါလေ
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်မှာပါတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်လို့ပေးရမယ်။ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူး။ဝိပဿနာလုပ်လို့ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝိပဿနာဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့ရှားပြီးလုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ရုံပါပဲ
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ဘုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ရုံပါပဲဆိုတာမှတ်ထားပါ။ဟုတ်ပါ
2: ဘူး။
1: ဝိပဿနာသရပါပါလေဘုရားကံတာကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာတွေကအဲနာကလေးလိုရာကလေးလိုကြိုက်ကလေးလိုကျင်းကလေးလိုဒါတွေကခန္ဓာကစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမပြောဘူ
2: း
1: ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒါလေးတွေကပါပါလေမလို့တွေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်မှုလို့တွေးလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုတွေးကြမလဲခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်မှုလို့ဩခန္ဓာဟုတ်ပြန်နေတာပါလားဟုတ်ပြန်နေတာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသာမှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဥပ္ပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုရတဲ့ခန္ဓာကရာရဏရဲအောင့်တယ်၊ကိုက်တယ်၊ခဲတယ်၊လင်းတယ်၊ရင်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရီအသီးသီးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာနေတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲလို့ဉာဏ်ကစိုက်ကြည့်နေပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: စိုက်ကြည့်တော့ဒီနေရာကဒုက္ခသစ္စာကပြီးကြောက်သွားပြန်ဟိုနေရာကဒုက္ခသစ္စာကပေါ်ပြန
2: ်
1: ပေါ်ပြန်လိုက်ကြည့်နေတာပေါ့လိုက်ကြည့်နေတော့ဧကသစ္စာနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနေကောင်းနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာပေါ်ရာကဒုက္ခသစ္စာနော်မြင်တာကပေါ်ရာက
2: ဒုက္ခသစ္စ
1: ာမြင်တာက
2: ဒ
1: ုက္ခသစ္စာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုက်ကြည့်နေတော့ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့မှာဘာသစ္စာတွေများရှိသလုံးဆိုတော့ဥစ္စာဘာမှမေးနေပြမလိုတော့ဘူးငါကိုရှိလို့ငကိုင်းထွက်တာပဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောဖို့ရတာပဲဟုတ်လားဘာရှိလို့ဘာပြောတာလဲ
2: ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာ
1: ပဲအဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောတော့ဒါကိုပဲစိုက်ကြည့်ရဘုရားကဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကတမျိုးရသလိုလိုရံလိုဘုရားကောင်းသလိုလိုတော့ကြပြောက်သွားပြန်ပြီဘုရားကျင်သလိုလိုဘုရားကအလတ်စားလိုလိုဒီနေရာလေးကပြန်တင့်တော်သလိုလိုတင့်တော်တဲ့နေရာကြီးပြန်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာပဲတော့ကြမတင့်တော်တာဖြစ်လာပြန်ပြီတင့်တော်တာလည်းဖောက်ပြန်သွားပြန
2: ်
1: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီလိုမှဖောက်ပြန်ပြစည်းတတ်တာပဲရှိတယ
2: ်
1: ဘာရင်ရှိပါ့ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့တရားကသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: အဲ့ဒါလေးတွေဒကာရမတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးဒကာရနေတော့ဒီကုလုံးမှာလည်းညာကလိုက်နေမယ်ဆိုတော့သင်္ခူကဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေရှိနေတော့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေပဲတွေ့နေပြန်တာပဲအဲ့ဒါဟောခန္ဓာဆိုတာကောင်းလာမှတည်းသိုးပါလားဆိုတာကြီးကပေါ်လာ
2: ပါ
1: ဘုရားအရင်ကတော့ခန္ဓာနဲ့ဓမ္မနဲ့တွေ့နေတုန်းကတော့ခန္ဓာနဲ့ကံနာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာခင်မင်းယူရနေတုန်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ဘယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အာဟုနေရကလို့လို့သူကြမ်းမာလို့ပဲလောက်ကိုင်းပြီးကလာစားနိုင်ကလို့လို့ခန္ဓာနဲ့ကံနာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့သူအာဟုလုံးဖြစ်နေအခုလိုညာနဲ့တွဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားကဖောက်ပြန်နေနေရာကပြစ်စီဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ယေရှုနေတော့ဘယ်အာဟုဇရာအာသဇရာမြင်သေးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာနဲ့ဓမ္မနဲ့ကွဲသွားတဲ့အခါခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲသွားမရှိဝဲနေတော့ခန္ဓာနဲ့ဓမ္မနဲ့တွဲရှုလိုက်ပြန်တော့ခ ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲလိုက်တော့တဏှာနဲ့ကွဲတယ်။အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့အခုပြောတဲ့နှလုံးဟာအင်မတန်ရေးကြည့်ပါလေမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတိုင်းနေတော့ဘာလိုက်လာလိုက်နေလိုက်ခြံလိုက်ကိုသွားခြင်းသွားလို့ရကိုထိုင်ခြင်းထိုင်လို့ရကိုပြောခြင်းပြောလို့ရဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဏ္ဍနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတသားနဲ့ဖြင့
2: ်မှန်ပါဗျာ။
1: အာယုပါတ္တောသမုပ္ပတ္တိဝေဒနာတ္တောသမုပ္ပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းယောဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲခန္ဓာငါပဲငါကြီးငါသွားခြင်းသွားနိုင်တာပဲငါလုံးခြင်းလုံးနိုင်တာပဲဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့မတွဲဘူးလား
2: အဲ
1: ့ဒီစဉ်ခါတုန်းကတော့ဖြင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့နေ့မှဖောက်ပြန်ပြစ်ရှိတာမမြင်နိုင်ဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားကဲခုဆရာဘုရားကဤပေဖရာကဤပေဒါရင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဝေဘံပြီးစောင့်ဒီခန္ဓာကြည့်နေတဲ့ခါကြရပြန်ဟိုနေရာအောင်ဒီနေရာရဒီနေရာတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာတွေမတွေ့ရဘူ
2: း
1: အဲဒီခါကြတော့ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲနေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘာမှမသိတဲ့ခံကြတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေဘာမှမသိတဲ့ခံ
2: ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲ
1: အဲဒီလုံးလေးများဝင်လာတဲ့ခါကြတော့
2: ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲ
1: အဲခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတွဲတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အရင်တော့ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတွဲနေမှန
2: ်ပါဗျာ
1: သဘောကျအဲဒီကဲတော့ဒကာရမတွေဒီလိုခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲတွဲတွဲတွဲပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ခန္ဓာကြီးဟာကဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒကာရမတွေစောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောနေတာမပြောဘူးလား
2: ပြောပါ
1: အယုဆိုးတာပဲယုဆိုးတယ်လို့ပဲပြောတယ
2: ်
1: အကြည်တန်တာကိုလည
2: ်း
1: အကြည်တန်တယ်လို့ကခန္ဓာကကြီးပြောနေတာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းဩအယုဆိုးလိုက်တာဩအကြည်တန်လိုက်တာလို့ဉာဏ်ကလိုက်သေးပါအဲ့ဒီကဲတော့ယုဆိုးကြည်တန်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဉာဏ်ကလိုက်သေးတဲ့ခါလူချင်းစရာရချင်းစရာယွန်ဇာမောင်ကြာနေတာပေါ်မလားပေ
2: ါ်ပါပါ
1: ဘုရား။ယွန်ဇာမောင်ကြာပေါ်လာတာတကသိဉာဏ်တက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။ပေါ်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။ယွန်ဇာမောင်ကြာပေါ်လာတယ်လို့တဲ့တရားဓမ္မတွေကမရှိဘဲမှတ်ပဲမနေနဲ့ယွန်ဇာမောင်ကြာကိုဆက်လက်ပြီးဆွဲနဲ့မဲနဲ့သာရှုပေးပါ။ပေါ်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။ရှုပေးတဲ့အခါကျတော့တကသိတို့ယွန်ဇာမောင်ကြာများများမြင်လေမလို့ခြင်းလေ
2: ။
1: ပေါ်ပါပါမလားဘူးလား
2: ။ပေါ်ပါပါ
1: ဒါနဲ့မလို့ခြင်းတဲ့ဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ပဲ။
2: မ
1: လို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ယွန်ဇာမောင်ဇာတွေချုပ်ပြောက်သွားမှန
2: ်
1: ပါဘူးယွန်ဇာမောင်ဇာတွေချုပ်ပြောက်သွားပြီဒကာလားတဲ့အင်းဒကာစစ်တို့ကဖြစ်စေဦးလားဘုရုကဖြစ်စေအင်းဘယ်နှမဖြစ်ယွန်ဇာမောင်ဇာတွေဖောက်ပြန်တာတွေပဲတွေ့နေတယ်ယခုတော့ဖြင့်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကွဲသွားပြီဒကာလားဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့တယ
2: ်
1: ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ क्वे ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ
2: ်
1: ။အဲဒါကြောင့်ဒီလောက်ဒီတရားဓမ္မတို့အလုံးမှန်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ။ယွန်ဇာမောင်းပြကိုယွန်ဇာမောင်းပြမဟုတ်ရင်ခင်ပြပြရတော့မှာ
2: ။
1: ဖောက်ပြန်ပြစီတာကိုဖောက်ပြန်ပြစီတယ်ဆိုမမြင်လို့ရှိရင်ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာမှာ
2: ။
1: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့လိုက်၊သဏ္ဍာန်နဲ့တွေ့လိုက်၊ဘယ်တော့မှညာနဲ့ကမတွေ့မိ
2: ။
1: အဲဒါကြောင့်ဥပါဒနာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဏှာတွေ့မှုကိုခွဲပြီးဒီကလာညာနဲ့တွေ့မှုကိုအလုံးလုံးတာဟာဥပါဒနာလုံးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါလ
2: ား
1: ။သဘောပိုင
2: ်။
1: ဟေးအရင်တော့ကဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့ဘုရားသမားကနေကောင်းနေတာတွေဘေဘရားကနေကောင်းနေတာတွေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကမှမှန်မြင်ကိုဗျာအဲ့ဒီမှန်မြင်ကဖောက်ပြန်တာတွေပြစ်စီတာတွေကြီးမြင်မလား အဲ့ဒီကဲတော့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဖောက်ပြန်ပြစ်စီတာမြင်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မှန်သွားသေးတယ်ဉာဏ်လေးဝန်းတဲ့ရောက်ပြီဒီဖောက်ပြန်ပြစ်စီတာကြီးမြင်မှများလို့တရားဓမ္မတွေကကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတာမြင်ရတာတော့ဘုန်းကြီးကယုံမုံကြီးကိုမလာဘူ
2: း
1: ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါညာတက်လာတာလို့သာမှတ်ပြီတော့
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ရင်လို့ထားမပြေးလိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ညာတက်လာတာတက်လာတယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကောင်းကညှိပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဩဒါညာတက်လာတာဘာလားဆိုပြီးကလာစိုက်တဲ့သူသူပဲမုန်းရံနေပဲစိုက်တဲ့သူသူရှိပြပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: စိုက်တဲ့သူသူရှိရကနေပြီးကလာဘုန်းကြီးဃာရမတွေဒီအချိန်များလာပြီးသမှဖြင့် တကယ်ကိုကမလို့ခြင်းစရာပါလားဆိုတာမလားဘူ
2: း
1: အဲမလို့ခြင်းစရာလားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရာကောမက်ကောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရာကောကျူပါများလို့မလို့ခြင်းလားဒီမက်ကော

0: ဒီမလို့ကျွန်းနဲ့ညံလာတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဒီကနေ့လာမယ်နမိတ်တွေကိုသွားရမယ်ဥပ္ပနမိတ်တွေငရဲနမိတ်တွေပြိဋ္ဌာန်နမိတ်တွေအဲ့ဒီချိန်ကစပြောက်အဲ့ဒါဒီချိန်ကမလို့ကျွန်းနဲ့ချိန်ကခန္ဓာမလို့ကျင်းတဲ့ချိန်ကပျောက်ပါလေဆိုတော့ဒီကံนี่ဆိုတော့လာဖို့ရချိန်ရသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့မရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုကြပါစို့မလို့ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုတော့မလေးကံကံရလို့ရှင်လည်းရုပ်သေးပဲအာလေးကံမရဒရံလည်းရတယ်ဆိုတော့သူတိနမိတ်တွေပဲလာတယ်အနာရသူတိနမိတ်တွေလာတဲ့တော့ပြုံးပြီးဒီကလာသုတေသိကြသွားအရင်တော်မြေကြီးဆက်လက်နဲ့ကောင်းဖို့မြေကြီးတွေကျွဲ့နေတဲ့သဘောမျိုးလာသေးတယ်။အဲ့ဒါအနေကောင်းလုပ်လိုက်လို့အသေးကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။သဘောကျ။ဘယ်လိုကြပါလဲ။အနေကောင်းတယ်။အဲ့ဒါအားလုံးကလည်းဒီလမ်းကိုမသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခုမှမရှိကြဘူး။ဒီလမ်းဆိုတာအားလုံးတည်းဆုံရဌာနတစ်ခုပဲ။ဒီလမ်းဆိုတာဘာပါလဲ။အားလုံးတည်းဆုံရဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဖြင့်ဆုံးမဲ့ဆုံးကများတော့လေယုံကြည်သေးရအောင်ညိစက်နဲ့မသေးရအောင်ပါအခုချိန်ကပြင်ရမှာပဲဘယ်လိုပြင်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောရတဲ့ညံသုံးစက်တက်မြောက်ဖြစ်ပါစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တာမြင်ပါလိမ့်မယ်ကြက်ကြက်ကြီးကနဲ့ဖောက်ပြန်တာမုန်းပါလိမ့်မယ်ကြက်ကြက်ကြီးကနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေမလို့ချင်းပါလိမ့်မယ်မလို့ချင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေအခုချုပ်ပါလိမ့်မယ်ထုတ်သွားတဲ့ခါကျလို့ချင်းမလို့တဲ့နဲ့ညာသည်တဲ့။ဟောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့။သန္တိလက္ခဏာသစ္စာ။သန္တိလက္ခဏာသစ္စာဆိုတဲ့အနိမိတ်တပစ္စုပ္ပန္နဝုက္ကနာပစ္စုပ္ပန္နဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့။သုတိပြည့်ခြင်းမသေးနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါကျလို့ချင်းငရေဦးရင်းငရေမိတဲ့အကုန်သိမ့်ကြီးအပယ်လေးဘုံမိတ်တွေဘယ်ဟာလာနိုင်သေးအဲ့ဒီမလာနိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားတော့ဒီကနေ့ကျတော့ဒီဟာနမိတ်တွေကမလာသုခတိနာပြေနမိတ်တွေကနာသမီးတွေနာယထာတွေကလာဆိုင်ပြီးဒီကရသူယထာတပ္ပံငါယထာတပ္ပံနဲ့ဒီလိုသာလာတော့ဒီမြေဦးတွေကိုစွန့်ပြီးရွှေဦးတွေကိုကင်မသုံးပါသုသလိုမြေရိတ်တွေကိုစွန့်ပြီးဒီကလာရွှေရိတ်တွေလာနေပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမကဘုံမတန်ရမကဘုဒ္ဓံဆိုတော့ပြုံးပြီးလိုက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကမြေဆက်လက်နဲ့မဲ့တွေကိုရှောင်ပြီးဒီကလာပြုံးတွေကိုဆောင်ရအောင်ဖြင့်ယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်ပြပူးပြည့်စည်မှုကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကလာဥပဒနာညာရှင်းထားပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်သွင်းပါသဘောပါအဲဒါကြောင့်မနေ့ကတရားပြန်ဆက်ကြတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်၊ဇာဘာကနိဗ္ဗာန်၊သီနမိတ်ကနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုတွဲဆိုတာဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုတွဲဟုဝိရိကိတနိဗ္ဗာန်လို့နိဗ္ဗာန်တရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့နိဗ္ဗာန်လို့ပါဠိလိုနာမည်ပေးရပါလိမ့်လို့မသာဘူးလို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားရတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူနိဝရဏတရားဝါပိပင်တတ်တဲ့တရားလို့ဘုရားကဘုလိုတရားသစ်တော့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားပိပင်မုံနဲ့ကာမဆန္ဒနိဝရဏကလည်းကျွေးဆက်နေရတာနဲ့မဟာရနဲ့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးရဲ့ဘုရားဘာသာနိဝရဏဆိုတာမင်းကပြောခဲ့ယောဂဆွဲနေတာနဲ့ပဲတဲ့ခြေကောင်းကိုတိုက်လို့ရတယ်မရတော့သူလဲမပုံနဲ့မလွဲရဘူးမသိဖို့သေးတဲ့တိုက်တော့တောက်လို့ရသေးရဲ့ရှင်းနာမိတ်ကနိဗ္ဗာန်လို့မနေ့ကဆရာဆုံးကညီခေါ်ခဲ့တော့သူကလည်းရှင်းနာတဲ့စိတ်မခိုင်းရင်မိတ်ကဆိုတဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ခြင်းဒီနှခုဝင်လာလို့ရှင်အိယာပြင်တော့တာသူကလည်းအိယာပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့သံဃာဆောင်ကြီးရဲ့ကြားတော့လို့ပြန်မှမှဆရာတွေကပွင့်ဆရာတွေကဟောညတယ်သူကြားသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူသောကြောင့်လေသူလည်းမဟုတ်တားတဲ့တရားမှန်ပါဗျာဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူသောကြောင့်မဟုတ်တားပါဘူးမဟုတ်တားတဲ့တရားပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာမှတ်ထားတယ်ခဲတာဖြင့်အင်းနဲ့သုံးပြီးသွားတာတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့၄နံပါတ်ကိုခံပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ လက်နံပါတ်ကလည်းဒီအားဖြင့်သီလဝိဒံဘာနာကာရံကုပ္ပုဥပ္ပစ္စဓာတိယဩဥပ္ပစ္စကုပ္ပုစ္စရှိနေလို့ချင်းဒိန်သောအိမ်မှာအခိုင်းစီဖြစ်တဲ့ကျွန်းနဲ့တူတယ်
1: ပါပါ
0: တခုသောဖြစ်သည်ရဲ့အိမ်မှာအခိုင်းစီကျွန်းလေးတွေအိမ်ကြီးမလေးတွေအိမ်ကြီးကင်းအိမ်ကြီးရပ်ကြားလေးတွေမွေးမထားကြဘူးပါပ
1: ါ
0: တကယ်လည်းကဘယ်လိုပဲတက်ခြင်းပဲပြောပွဲအမျိုးမျိုးလူမင်းလားပွဲအမျိုးမျိုးကိစ္စတွေကိုကြွကြင်မင်းလားရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာထားတဲ့အခမ်းအနားတွေသွားညားကြတယ်သူ့မှာတော့ဖြင်းတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုအိမ်ကြီးလုံးနဲ့ပဲနေရပါတယ
1: ်ပါပ
0: ါတခြားဘာလို့နေရလဲအင်းဒီလိုနေတော့အင်းအင်းရှင်များသဘောကျနေရတော့လေဆိုတာသင်ရှားပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲဥဒိစ္စကုက္ကုစဥဒိစ္စရှိနေရင်လည်းဒုနည်းဒီပဲဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ကြမ်းနေတယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လေရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကို့လိုတိုင်းနေရတဲ့သဘောပါသေးရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကို့လိုတိုင်းနေရတဲ့သဘောပါတော့သခင်စေခိုင်းတယ်လို့ကြား
1: ပါ
0: ပါဒါဖြင့်အင်းဒီမလေးအင်းဒီရောက်ကြလေးနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ရှင်မမှာပဲလို့တရားတော်မှာမွေးဆွေပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်နေမျိုးမျိုးဘုံဘုံပြညာတော်လဲသူ့မှာအင်းဒီနဲ့တူတဲ့ကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တူတူနေရတာပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်ကထွက်ပြေးနေတာထွက်ပြေးနေတာကိုယ်လိုလိုက်ခဲ့
1: ပါ
0: ပါအဲကိုယ်လိုမလိုက်တော့ဒီစိတ်လိုပဲလိုက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဥဒိစ္စလိုလိုက်နေရတာဥဒိစ္စကတောင်းတူတောင်းအောင်ပြုလိုက်မြောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်အနောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်နောက်ရေးအောင်ပြုလိုက်အဲ့ဒီနောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တတော်ကလိုက်ပ
1: ါ
0: ပါလိုက်နေတော့ဥဒိစ္စကြီးကြုံပြမနေဘူးလေ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဒီကရဓမ္မတွေစဉ်းစားတာကိုတဲ့သူဟာဥဒိစ္စကြုံပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာဥဒိစ္စသွားရလို့ဒါလိုက်နေရတော့ကိုယ်သဘောကိုပါလေပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ကြုံပြမဖြစ်စဉ်းစားရ
1: ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီလိုဥဒိစ္စရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့ကြုံဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်လို့ခင်ဗျားကဇာတ်သဟောလိုက်တယ
1: ်
0: ကြုံဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေတာကွာသဘောပါက
1: ြ
0: ဥဒိစ္စကဘုမာတောင်းပဲပြေးသွားတယ်အင်းတောင်းပဲကန္နာကိုလိုက်ရတယ်မြောက်ပဲပြေးသွားရင်အဲအောက်ပြေးသွားရင
1: ်
0: ချက်ပြေးသွားဒါပြန်ဥဒိစ္စပြေးကြတော့ခန္ဓာကလိုက်နေတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်နာဟာကိုယ်ပိုင်လားကျွန်းလားဥဒိစ္စရင်းလို့သခင်အလိုလိုလိုက်နေရအဲဒီလိုလိုက်နေတော့ပြမတ်မှာတရားတွေပွင့်တရားတွေဟောအမျိုးမျိုးจิตတန်တွေပြပြီးဒီကရနေညာကလည်းသူနဲ့ဆိုင်ပါရလားအဲ့ဒါဘဒုတ္တိဆိုရရေးမိရဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြုံပြနေလို့ဥဒိစ္စလိုလာလိုက်နေရတယ
1: ်
0: ဘဒုလိုလိုက်နေရရှင်းပ
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြုံဘဝရောက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပ
1: ါ
0: ဥဒိစ္စကဝန်းထဲရောက်လာရင
1: ်
0: ကြုံဘဝရောက်နေတယ်လို့သေချာမှဘဒုတိကပူပြေးဒီပြင်းနဲ့အင်းပူပြေးဒီပြင်းနဲ့ဆိုတော့ပြေးရသူကလိုက်တယ်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကြွင်ပြင်းတယ
1: ်
0: ဘုရားဥဒိစ္စကြွင်ပြက်ပြီးဒီကရံတော့ပြေးရလိုက်ရတော့ဒကာရမတို့ဘယ်တော့ကြည့်အောင်သိုးသလုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြုံရင်းရင်းပြောရလို့ရှိရင်ဖိုးကြီးမှပြောင်းပြီလို့ရှိရင်ဖိုးပြေးသလိုဒီပြောင်းမှလိုက်ရပ
1: ါ
0: ပါပစ္စည်းချင်းတော့ရောက်အောင်နော
1: ်
0: ဖွေးသူကအောင်ကလွဲနေတာဟုတ
1: ်
0: ဖွေးမိမှသွားပြီးပြောင်းဆွဲတော့ဖွေးပြည့်တယ်လိုက်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကတော့ဘာမှသံရရှိဖို့မလိုဘူ
1: း
0: ဒီမှာလည်းဥဒိစ္စရှိတဲ့ယုံနာဒီဥဒိစ္စကပြင်းပြင်းလို့ပြေးနေတဲ့တရားနောက်ကိုဒီယုံနာကြီးကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့သူ့မှာပြောင်းတဲ့ဖွေးဖြစ်ပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်သူ့မှာကိုယ်သဘောလားတဲ့ဥဒိစ္စတို့သဘောအဖြစ်နဲ့ပဲယုံနာကလိုက်နေရသလားလို့ဥလာဘူးတဲ့တရားသစ်တို့မေးမနဲ့ပြေပါဥဒိစ္စကဤသဘောတိုင်းလိုက်နေရတာကျွန်ပြတ်နေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သခင်များသုံးဆောင်တဲ့သခင်များစသတ်သလိုသခင်များဤနေရေးထိုင်ရေးအင်းချောင်းကြီးသလိုသူတို့မှာတော့ဒီလိုများခံစားစံစားချောင်းကြီးပါရဲ့လားလို့မေးလို့ချင်းကျွန်ဟာကျွန်လိုပဲနေရ
1: ပါ
0: ပါကျွန်တော်ပဲနဲ့ဆိုတော
1: ့
0: ကျွန်တော်ပဲနေရတာခင်ဗျားတို့တန်တရားလုံးပါဒီဥဒိစ္စဉာဏ်ချက်ကိုမတွန်းလာနိုင်တာနဲ့တန်တရားခရီးတဲ့ ဟိုဘုံရောက်လိုက်ဒီဘုံရောက်လိုက်ရောက်ကြံတယ်ရောက်ပြီဟိုဘုံမှာသေဘောဝင်လိုက်ဟိုဘုံမှာနာဘောဝင်လိုက်ဟိုဘုံမှာဥဘောဝင်လိုက်အလုံးစုံပွဲပြီအတုပပွဲတယ်ကြီးနှွဲခဲ့ရတာဥဒ္ဒစ္စမနိုင်လို့အတုပပွဲတယ်ကြီးနှွဲခဲ့ရတာနာဘောတယ်ကြီးဟိုဘုံနှွဲရတာဒါပြန်သံဃာခေးတယ်မာတ္တဓမ္မတို့ဆယ်ဘွယ်ကျွနေရတာကိုယ်သဘောမရှိဘူးဥဒ္ဒစ္စသဘောလိုက်နေရတာနဲ့ပဲအနာကင်းအသေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးရောက်နိုင်လေအင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလော့တရားသေးတို့ဥဒ္ဓဘူးတို့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးဥဒ္ဓစ္စသာရှိနေလို့ရှင်သက္ကကျက်ကစိတ်ကသိပြန်လာပဲဘူပြေးသွားဒီပြေးသွားတရားဘုရားအားလုံးမရဘူးကျုပ်တော့ခက်တာပဲဆိုတော့သူကျွန်ပြေးလို့ကြီးရတာဘယ်လိုပြေးလို့ကြီးတာကျွန်ပြေးလို့ကြီးရတာကိုဘုန်းကြီးများကသူရှင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုကနာကုရမတရားထိုင်တော့မဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြန်လာပြည့်စည်တယ်ကြည့်တော့မဲလို့ခွန်းကအစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကြည့်တော့မဲရှင်သူကဟိုပြေးသွားဒီပြေးသွားလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုပဲယင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘာသာသူရှုမဲ့ကြံတော့သူကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာခေါ်တယ်လို့ဟုတ်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်ကိုဒါကလည်းညာနဲ့စိုက်ပြီးရှုပါအဲညာဝဲလာလို့ရှိရင်တော့ဥရိစ္ဆပြေးတာအဲပြေးပြီးမှသာရင်ဒါကဖြစ်တော့ယင်တော့ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာရှုစိတ်ပြန်ရင်စိတ်ပြန်ရှုမှသာလဲတရားစစ်တွေ့တော့မယ်ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းမရှိရင်ကိုကျွံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွံစစ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာခရီးတွေကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာအဘုံဘုံပါဘုံများစွာတို့မှာပဲလောကီဘုံတွေဟူစေပါဖြင့်ဥဝဲနာဘက်ဒီဘက်နဲ့ရှယ်ကွဲကျွံနေဖြစ်ရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့ရှင်းရဘာမနိုင်လို့ပါဒါပြဥဒိစ္စဒီဒကာဓမ္မတို့အာသူကပြေးရကိုယုံနာကလိုက်ပြီးဒီကာလနေရတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကဥဒိစ္စဆိုတာမောဟဣတိကနှုတ်တပဥဒိစ္စဆိုတော့ဥစ္စာသည်တဲ့အမှန်တန်ဆိုရတဲ့တရားပဲလေးပါးတရားဖြစ်သောသုံးသပ်ဖို့ကဲမှာသာဒကာရဲဥပိ္ပနာပဲသေသေးလေးစီလျှောက်ပြေးတာဥဒိစ္စကပြေးယုံနာကလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခရဏနာမဘုကိစ္စံဒီလဲရတဲ့ယုံနာနာကတော့အတုပါခြင်းနဲ့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာခြင်းနဲ့လိုက်မနေ့ကခွေးအမေးဆွဲတဲ့ပြားအောင်လို့ပဲသတ္တခွန်းကိုမရဘူး။ရသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥဒိစ္စအရိယသူပေါ်မှာပေါ်ပါလေ။ပေါ်လို့ရှိရင်ပြမင်းကကျွန်တော်ချက်သိမလို့မင်းလာတာပဲ။သူပြီးဒီကလာသူမင်းကမင်းကအနိစ္စလားအနိစ္စလားလားမေးပြီးဒီကလာရှုပြီတော့။ရှုလိုက်တော့သူဘယ်လိုပြောမှန်းလဲ။အဲသူကအိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောသွားရောအဲ့ဒီအိဋ္ဌာတစ်ချက်ကျတော့ကရလိုက်ပြီတော့မှကျွတ်တို့ရှုတည်ကြဝေဒနာတို့စိတ်တို့ရုပ်တို့ကိုပြန်လှည့်ရှုလိုက်အာအဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီးမှရှုတော့ဘူးအရှင်တခင်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်လုံးနဲ့တရားဒီသွားပါပြီလို့ဆိုလို့ချင်းလွဲပါအဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတော့ဥဒိစ္စကိုခေရပါလားအဲ့ဒါဥဒိစ္စဖယ်ကျွန်ခြင်းမှလွတ်ကင်းပါလေဥဒိစ္စပဲဉာဏ်စီရမလုတ်ကင်းပါလေဆိုတာဒကာရမတွေကလေးလေးစားစားမှတ်ထားတော့ဒကာရထပြီးကာကျုပ်ကစိတ်စိတ်ကျုံမနိုင်ဘူးဒီနေ့ဥပဒနာရှုလို့မဖြစ်ဘူးလို့ထမပြေးပါနဲ့သူကကျွန်ချင်းသုံးလို့လာတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုအနိစ္စဉာဏ်နဲ့ခြေမုံးပြစ်ပါဘာလို့อ่ะအနိစ္စဉာဏ်နဲ့ခြေမုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကကျောင်းရင်းသူတော်မလို့လာတဲ့တရားယတုကနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလိုက်တာပဲ။ဘာပါလိမ့်ကျ။ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားဓမ္မတော့ကိုလို့ချင်တယ်လို့မလို့ရဘူး။အဲကျွန်ပြစ်ကလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကကျန်တဲ့ယုံနိုင်ရှိမယ်ကိုကိုယ်တန်တာမညံပုံညာရအောင်ယူမယ်မရဘူးအဲ့ဒီလိုရသွားတာဒီတရားကြောင့်ရတာလားဒကာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စဖယ်နိုင်လို့ရတာဒါဖြင့်ဩဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ကတော့ဥဒိစ္စများလုံးလို့ဝိပဿနာမရှိချင်ဘူးစိတ်ကပြေဟိုးပြန့်ဒီပြန့်နဲ့ကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်မနိုင်ဘူးကျုပ်ပြန့်နေတယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ဒုရမကြီးကဇာတာမင်းဒီကားလို့ရှင်ဥဒိစ္စမင်းကျွန်တော်မလို့လာတာသံဃာကျွန်ကြီးပြအောင်လို့မင်းရှယ်ကွဲသူနဲ့သုံးကြုံတဲ့မှာဥပဝေဝေ နှွဲရအောင်လို့သူလာပြီးတခါတော့မင်းကိုနှောက်ချက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲနဲ့ကျော်ပြစ်ကလော့အောင်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ထဲစွန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တံပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိကိတစိတ်တံဒီဝိကိတစိတ်ဖြစ်ပြမှု၏ပဇာနာတိမိအောင်ရှုပ
1: ါ
0: ဒီလိုကရှုပလိုက်ချင်ပါရှုပလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူရှိသေးရဲ့
1: မ
0: ရှိပါဘူး။အဲသူမရှိတော့သူမရှိတော့မှဒကာစစ်တို့ပဲပြန်လှည့်မယ်။မိမိအားထုတ်နေကြကံထာ။သဘောကျ။ဘာပြန်လှည့်က
1: ြ
0: ။မိမိအားထုတ်နေတဲ့ကံထာပြန်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြီ။ဖေရနာဖေပြီးမှရှုတဲ့တည်းခရီးကပေါ့မပေါ့စဉ်းစားတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ခရီးပေါ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
1: း
0: ။အကယ်သူကလက်ခံမင်းကျွန်ရင်းသူသွားမလို့လာတဲ့တရားကျွန်သိပေါ့နေတဲ့တရားသဘောကျအဲ့ဒီကျွန်ပဲပြီးမှသကင်လောက်လုံးမှဖြစ်တော့မယ
1: ်
0: ကျွန်ချင်းသွသွန်းတဲ့တရားကိုဖြစ်ပြရင်ရှုပြီးမှဒဂရမတို့ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးဖြစ်ရတော့တယ
1: ်
0: ညမလို့ချင်းသူ့ဘွာရတာလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘူရောက်သွားဒီရောက်သွားရောက်ချင်းတဲ့စီရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ချင်းချင်းတို့တို့ကိုယ်ပိုင်လုံးလုံးဝတည်းရဲ့ဟဲ့ကျွန်ပဲပြီးမှသာလေကျွန်သိပဲပြီးမှကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းလေးလေးမှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာကျွန်ဖယ်ပြီးမှကိုယ
1: ်ပိုင
0: ်အဲကျွန်မဖယ်ရလို့ချင်းကိုကိုရင်းကကျွန်ဖြစ်နေ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဥဒိစ္စဆွဲရလိုက်တော့ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုရင်းတကယ်လောက်တတ်သေးရဲ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြပြန်အခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကနေပြလိုက်တယ်ကဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေတကားတဲ့တုံးလာဘူးလို့မှန်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: ဘုရားကရှုလိုက်တာသူကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကရှိသေ
1: း
0: မရှိတဲ့ခါကြတာမှာဘာရှိမလို့သူလည်းပြေးတိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှဒကာစစ်တို့ပြောနေကြတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ကံထံပြန်ချူသဘောက
1: ျ
0: လူကကန့်ွက်ရဲ့နဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကသူ့မဖယ်ရှားပိုင်းနဲ့ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူဆွဲရပါပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ရှုလို့လည်းရမယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သူကနိဗ္ဗာန်တရားပဲခေါင်းကဝိပဿနာကံွယ်မတ်ကံွယ်ပိုကံွယ်တဲ့တရားပဲဘယ်မှာသာရင်ဒကာဓမ္မတို့အကျိုးဆောင်လို့လာတာလားကျွန်ရှင်သွတ်သွမ်းလို့လာတာလားအဲကျွန်ရှင်သွတ်သွမ်းလို့လာတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ခံထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်ပြည့်ရှင်လို့ဘုရားဆိုသူပွင့်တဲ့တရားပွဲကြီးတွေအဲဒီအလိုရှိလို့ဟောလိုက်မယ်ရှင်မြမပြေတော်ကြားအဲ့ဒီတရားပွဲကြီးတွေကျွတ်လို့မကြခဲ့မကြုံခဲ့ရတာသူတတ္တိပ
1: ြ
0: သူကကျွန်နေရဲ့ပြန်ထားလိုက်တာကျွတ်တော့ကျွန်သဘောအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူဆူတရားပွဲတွေနဲ့ကျွတ်တော့မကြုံခဲ့ဘုရားဆူဆူတွေရောင်ရှင်းလင်းတွေနဲ့သဘောပြရတဲ့ဟာတွေပြတာတွေကျွတ်တော့မမြင်ခဲ့ရဘာကြောင့်လို့အိမ်ရှင်မဖြစ်ဘူးကျွန်ကကျွန်အိမ်ကောင်းထဲမှာကျွန်လုံးလုံးနေရတော့ဘယ်လိုပွဲလမ်းတွေမျိုးမှသူနဲ့မဆက်တယ်
1: ပါ
0: ဗျာ။ဒါကဘုရားပွင့်တဲ့ဘောဓမြတ်နဲ့ကြီးတာကရှိသေးရဲ့
1: ။
0: အဲဒီကြီးလာတဲ့ဘောဓမြတ်ကြီးတွေနဲ့ကျွတ်တော့လွဲခဲ့ရတာဖြင့်ယနေ့လက်တဲ့သူပေါ်ပါပြီ
1: ။
0: ဘုရားပါဗျာ။ဘုရားပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ။ကဲဒကာတိဘလို့ဆိုတဲ့တရား။ဟ
1: ု
0: တ်ပါဗျာ။ဒကာရမတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲ၊သာသနာမျိုးမျိုးနဲ့လွဲ။ကျွတ်တော့ဝိနည်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးနဲ့မိမ့်မဆက်မီ။နီးလေးမှမရလိုက်။ဟာဘာဖြစ်နေတော့ဆိုအိုးအိမ်ရှင်ကြုံဖြစ်နေလို့ပါပါပြင်မှာကဘုရားတွေဘုရားတွေနာယန္တာတွေဖြစ်ကြတာသူကဥဒိစ္စကြီးကြုံဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာထုတ်ထုတ်ငုံငုံကမရပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်က
1: ြ
0: ဒါကြင်ဥဒိစ္စကိုဒကာစစ်တို့ဥလာဘုရားကသေးသေးသိမ့်သိမ့်တရားလားမတ္တဘုရားတရားလားဆိုတာသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါတော့ဟုတ်ပါပါဘုရားကြောက်ဖြာကောင
1: ်
0: းကြောက်ဖြာကောင
1: ်း
0: ရှင်းညဒါပြန်အခုနီးလက်ပေးပါပြီဆရာသမားကဇာတာဟောလို့ဒီနေ့ကတော့သင်္ကာရောဟောလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒကာပြည့်တို့နီးရပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဘုရားဘုရ
1: ား
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါလို့ပြက
1: ြ
0: သူ့ကိုရင်ရှုပြပါဥဒိစ္စကိုပါလို့ပြရအဲဥဒိစ္စဖြစ်ပြရှိလို့မနိုင်နိုင်အောင်ရှုမင်းနဲ့နေကြပဲမင်းနဲ့နေကြပဲမင်းနဲ့နေကြပဲပြန်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေကြပဲပြန်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေကြပဲတခါလေးရှုပေးအဲဒီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစီရှုပါများတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဖြစ်နေ ြေပြောက်သွားပါလေ။အဲခြေပြောက်သွားတာမှချွတ်တုတ်အလုပ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့သဘောကျ။အင်းကျွန်ရဲ့သုတ္တမတရားကိုအရင်ဖယ်ပါဦး။ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါ။ဂိုင်းတရားဓမ္မကဘုရားသံဃာကြီးဘယ်လောက်ရှိခဲ့သရုံးမှုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတောင်းမှတရားသိအစရှာမပြုဘူး။ကုလဝိသရှာမပြုဘူး။ဘလောက်ဒီအောင်ဒုက္ခနဲ့ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာအစရှာမပြုအောင်ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါဘုရုကြောင့်ပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မောဟရိကနတ္တဘဥဒိသသူအပါဝင်နေရ။သဘောပါကြ။ဟောတာပြန်တရားဓမ္မတွေဒီဥဒိသရှင်မုန်းတဲ့နေ့ကျော်ရင်သုတ်သွင်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မဖယ်တာမရှားတာမလှန်တတ်တဲ့အတွက်ကင်္ဂါဝါလူသဲသမကဘုရားရှင်နဲ့ကင်္ဂါဝါလူသဲသမကဘွဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ဟောပြောတဲ့တရားတွေသစ္စာလေးပါးရှင်နဲ့အလွဲကြီးလွဲခဲ့ရတာဘ누구ကံွက်တာတုံးဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပါပြီဘ누구ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီစပဲဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့လုံးကြမှာလို့ဥဒိစ္စပြည့်ပြည့်ရှိပါလိမ့်ပေါ်ကြအဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီဗျာဩဒိသနိုင်ပြီလို့ဆိုတော့ဗတ္တကတိမူလကမ္မဋ္ဌာန်းနေပြန်ပြောင်းတိုင်းတရားဆက်နာကြဒီဩဒိသကိုမနိုင်တော့ဩဒိသကနိုင်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩဒိသဆိုရကအခြေခံရောက်သွားနောက်ခံရောက်သွားတံခံရောက်သွားမြောက်ခံရောက်သွားယကံချီရောက်သွားထဲချီရောက်သွားမေတ္တာမြတ်ကြီးရောက်တော့မေပေးစီဆီရောက်သွားသူသွားတယ်လို့သွားပလိုက်အဲ့ဒီသွားတဲ့ဥဒိစ္စဤကဲ့သို့အငြိမ်းနေပဲနဲ့သွားတတ်တဲ့တရားဆရာကငဲကြဥဒိစ္စလို့ဆိုတာကသူကမငြိမ်းတဲ့တရားအဲ့ဒီမငြိမ်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ကအဲဒီနေ့ဖြင့်စိတ်ကမငြိမ်းဘူးပဒနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်ဖြစ်တဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက
1: ်။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကျွန
1: ်ဖြစ်တ
0: ဲ့နေ့မှာကျွန်ဖြစ်တဲ့နေ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်လိုက်ကြပါ။အဲကျွန်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုကျွန်တော်နဲ့မေးတော့မှဥဒိစ္စကြီးကျွန်။ဥဒိစ္စဆွဲရကိုကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလိုက်နေရတော့အနောက်ကသူကဥဒိစ္စပြေးသွားအနောက်ခန္ဓာရဲ့အခြေခံပြေးအခြေခံတွေမရကြရှိတဲ့ကြီးချင်းအပေးကြရှိတဲ့ကြီးချင်းဒါဖြင့်ဒီယုံနာအကျွမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟု
1: တ်
0: ပါဘူး။ဒါကြောင့်တချို့တကယ်လည်းမှရစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဒါပြန်ပြီးနေတော့ပြန်တရားမထုတ်သေးဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအာထုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွမ်းချိန်နဲ့ပဲတခါတော့လက်ဆက်တတ်ဖို့ပဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဥဒိစ္စကျိုးဆွဲတဲ့ချိန်နဲ့ပဲလက်ဆက်တတ်သွား။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: ထို့ကဲ့သို့လက်ဆက်တတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဆိုရင်လည်းလွတ်ခဲ့ရတာဥဒိစ္စတရားမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရတာသစ္စာမျိုးမျိုးနဲ့မပိုင်ချနိုင်ခဲ့တာဘယ်နောက်ဆုံးကလွဲတယ်ကျန်အလွဲပဲလိုက်ပြန်ဖို့သူနိုင်မသူနိုင
1: ်
0: နောက်ဆုံးကဘုရားသူသူတရားမျိုးမျိုးသံဃာမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့လွဲခဲ့ပြရတာလေလက်ဘုရုသတိဆိုတော့ပေါ်ပါပြီဘုရုပါလိမ့်အဲယနေ့လည်းအထုတ်ပြန်တော့စိတ်ကစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့မလုံသေးဘူးလေဆိုရင်သူလွဲမှုပဲပါပြီဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကျဒါပြန်လွဲမှုတော့ပါပြီဖြစ်လို့မသိပါဘူးဒကာဓမ္မတွေသူကြောင့်လည်းယနေ့ကောင်းကောင်းကြီးပြန်ပေးဖို့ပဲသဘောကျအဲ့တော့ဘယ်ရတဲ့ကတချို့တရားနာရင်မှတ်တယ်သတ္တဗန္တရာကနာရယနာဖြစ်ကြတကျောပါမှမဖြစ်ဘူ
1: း။
0: တကျောပါပြင်မလဲလို့နေတဲ့အခါဥဒိစ္စကြီးပြုံပြက်နေတဲ့တရားဝါးတဲ့နေလေတရားနဲ့သူမဆိုင
1: ်
0: ဘူး။တရားဟောနေရော။ဥဒိစ္စသွားရဘူးသူယုံ간ကလိုက်နေဘူးလား
1: ။
0: အဲဥဒိစ္စသွားရဘူးဥဒိစ္စကအိမ်ကြီးသွားတာကျန်တဲ့စိတ်ကြီးကအိမ်ရော
1: ။
0: ဥဒိစ္စကရောင်းပြဝယ်ရရှိတယ်ပဲပြေးသွားပြန်တော့ကျန်တဲ့စိတ်တွေကလည်းသူနဲ့ဖော်ပြတဲ့စိတ်တွေကဟိုဘက်လိုက်သွားတော့တရားပွဲတဲ့နေ냐ဆိုတော့တရားပွဲတဲ့နေတာလားသူကျွန်ပြင်းနေတာလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒီတရားပွဲမှာလေဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းပဲမှတ်ပါဒီဥဒိစ္စကဝင်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတရားနာနေတာလားကျွန်ပြင်းနေတာလားလည်းပြောပါဦးကျွန်ပြင်းနေတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေငကူကမှကိလေသာကျွန်ပြင်းရတဲ့ဈာန်ကတဏ္ဍကြုံပြရတဲ့ဈာန်မှာဥဒိစ္စကြုံတာတခါပြန်ပြရအောင်လေဆိုတော့ချင်းဖြင့်ဒ ဒီတဲ့ဆိုတော့ရှေ့ကြာမြင်သေးရတာ။ဒါရင်ဒါနဲ့သံဃာနဲ့ခြီးပြောတာတရားစစ်တို့ဥလားဘူးဆိုရိပ်မိပါဘူ
1: း
0: ။ဘုရားသူငယ်လွှဲခဲ့ရတာနဲ့ဘုရားသာသာဘုရားကစစ်တို့ဘာလို့ထား။အဲဒီဘဝတွေနေနေနဲ့လွှဲကြီးလွှဲခဲ့ရတာ။
1: ဘ
0: ုရားသာသာ။အဲသူကဘာလို့ထား
1: ။
0: ကျွန်းဆိုတော့အိပ်ပြန်ကိုမထွက်တာဘူးဗျ။အိပ်ရှင်အလိုကြီးနေရတာပဲ
1: ။
0: မကြအဲဒါဥဒိစ္စလိုတိုင်းတိုင်းဒီတကာကနေရတော့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသူသူတရားပေါ်မျိုးမျိုးသစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲခဲ့လွဲခဲ့ဒုက္ခရဲ့မှာကနှွဲပြီးဒီကာကနေရတာဖြင့်သူ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားရှားမရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်တရားပါလဲပေါ်ကြပါလားဟောဒါဖြင့်အားလုံးဒီကာဓမ္မတွေအခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ကြဒီခန္ဓာကြီးသံပြီးဒီအတုပခန္ဓာကြီးသံပြီးခန္ဓာကုတဲ့တိုင်နဲ့အတုပဇမသိဒုက္ခဇမသိပဲနဲ့နာမှုကက်ကဲမှုလေးရှားမှုကွေးမှုလေးဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အတုပခန္ဓာကိုယ်ကြီးသံပြီးခန္ဓာဟိုရောကဒီရောဟိုမျိုးကဒီမျိုးသွားပြီးခန္ဓာလည်းပတ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်နောက်ဆုံးကဥဒ္ဒေစာကိုမနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်တော့ကယခုလည်းမနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ခွေခန္ဓာကြီးခံပြီးလဲဥပ္ပဗျာအဲကြက်ခန္ဓာခံပြီ
1: း
0: အဲဘုရားတိတွေပါလေကြီးလေဒကာဓမ္မတွေစိတ်တရားဟောနေဘုန်းကြီးတွေဟောဟောစိတ်တွေကသူတို့ကသူတို့တွန်းလို့သူတို့ကသူတို့သွားစားလို့သူတို့ဥဒိသနဲ့သူတို့နေတာဘာဆိုင်သေးလို့အဲဒီမှာလည်းဓမ္မလို့တရားတော့ဘုန်းကြီးအပြင်အစ်စ်ပဲဟောနေတယ်မကတ္တရာရှိသူ့ဝေရပဲဟောနေတာခင်ဗျားတို့ဟာမမတ်မိဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်ဖြစ်နေလို့မမတ်မိဘူးဆိုရင
1: ်
0: ကျွန်ဖြစ်ပါဘူးဘုရင်ကျွန်ပါလိမ့်မယ်အဲအိမ်ကျတယောက်ကျလက်တို့ပြီးဒီကံတော့ဘုန်းကြီးကဗာမယားချုပ်ဒီဉဏ်လစ်သွားတယ်ဗာမယားဥဒ္ဓဘူဟောပါလိမ့်မယ်ဘယ်ချက်ပါလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ချိန်မှကြာအဲဒီပွဲထဲမှာတောင်ကျွန်ပြအောင်တပေါက်ပြအောင်လုံနိုင်သေးတဲ့စွမ်းရည်တတိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတရားဘုရားနဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာ
1: တ
0: ပေါက်ကြအဲဒါဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စအကြောင်းဖြင့်အမှန်တန်ဆိုးရတဲ့တရားပဲဆရာသူသူနဲ့လွယ်အောင်တရားဘုရားနည်းနည်းနဲ့လွယ်အောင်သစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့မဆက်ဆံအောင်ကျေလွတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကြီးကတသက်ခံတယ
1: ်။
0: ဘုရားတသက်ခံပါလေ။ယခုခန္ဓာကြီးအတုပခန္ဓာကြီးနဲ့ကျွတ်နေရဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့အရင်ဘုရားတွေအရင်တရားတွေလွဲခဲ့လို့ခုတရားရှာနေရ
1: ။
0: ဒီကလွဲရင်လည်းဘွားပြန
1: ်
0: ။ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စဆိုတော့ပြန့်နေတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်စိတ်ကိုအရင်ဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဘေးနေရဖြစ်တဲ့ကမ္မထာကိုပြန်ပြီးရှုပ
1: ါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စတော့ပြီးသွားပြီဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်စကြံနေတယ်သူတို့ကနှစ်ခုပဲပြီဥဒိစ္စလည်းကျွန်နေသွန်းတာပဲကိုယ်ကိုယ်စကလည်းကျွန်နေသွန်းတာပဲကိုယ်ကိုယ်စကပဲလို့ကျွန်နေသွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကပါသူကလေးရှေ့သွားရတော့မလို့လူနောက်သွားရတော့မလို့လူသူကခရီးကုန်ပေါ့သူကသူကပြည်တော်သူစိတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့ပဏိတိပါဒအာရိဏဒါနတွေသူကပြန်ပြီးနှုံးသွင်းနေတွန
1: ်း
0: အဲရှေ့တယ်ကတရားဓမ္မနဲ့ဆရာဓမ္မနဲ့ကပ်ပြီးအမတော်ဝသေးဘူးလို့သူကဒီလိုလေအကောင်းပဲလေတွေးချင်တွေးအစိုးဘက်ကလည်းမားခဲ့တာဒီကမနေလားမားကြတာတွေကမနှဲလာဘူးဆိုတာလေကုက္ကုသာရှေ့သူတော်ကောင်းလို့ကလည်းလုပ်ပြရလားမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာကဒါဖြင့်နောက်ထုတ်လိုက်ရှေ့ထုတ်လိုက်နောက်ထုတ်လိုက်ရှေ့ထုတ်လိုက
1: ်
0: သူစိတ်တလုံးနဲ့ကွာနှမျိုးမှုထမ်းသူစိတ်ဒီဘက်ကလည်းသူကပြန်အောင်ပြီသူစိတ်ဒီလည်းပြန်မလုပ်ရသေးဘူးလို့ဆိုရင်သူစိတ်ဒီလည်းပြင်ပြသားဖို့တော့ကထားတယ်သဘောကျလူကြိုက်တဲ့ပြည်ပြည်သားကိုတော့တော့ကတော့ကဒါတွေကငါမဆွေညာတွေပါလားလူကြိုက်ပြည်ပြည်သားတွေပဲတော့ပါတော့ပါတော့
1: က
0: တော့ကဆွေမပြည့်ပါသေးတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေအတွက်ကြတဲ့ခါကြလဲချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေ ဖန်ကလေးလည်းသူစိတ်ထဲမှာဒါတွေမပြည့်ပါသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသောကဖြစ်နေတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သဘောက
1: ျ။
0: ဒါပြန်ပြည့်ပါသေးတဲ့သူစိတ်အတွက်လည်းသူကသောကဖြစ်နေတယ
1: ်။
0: မပြည့်သေးတဲ့သူစိတ်အတွက်တွေရော
1: သောကဖြစ်ပါဗျာ
0: ။ဩော်တော့လုတ်တော့တခုမှလုတ်တာမပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဘုလည်းရှိလို့ပါလို့သေးတယ
1: ်။
0: ဒါပြန်သူစိတ်ဒကာရမတို့မတတ်ဖို့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒီအကိသသူစိတ်ကိုတော့လေအောင့်မြင်နေပြန်မပြည့်ပါသေးတဲ့သူစိတ်ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြတာမလုပ်ပါသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့လည်းတော့ကဖြစ်နေလုပ်ပြီးသားတွေကြကြတော့လည်းစိတ်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေပြန်နေမလုပ်သေးတာအတွက်လည်းလုံလဲလုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ကဖြစ်နေဒါဖြင့်တရားရမတို့ကုက္ကုဆာဆိုတဲ့တရားကြီးကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္စဝါသူကိုကတံပြုပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆံသစ္စဝတဲ့အလုတ်ကိုပြုလေရှိတယ
1: ်။
0: သူကသစ္စဝတဲ့အလုတ်ကိုကတာကတဒုစရိတသုစရိတပြုပြီးသားသူရဲ့မပြုရသေးတဲ့သူရဲ့တည်းအတွက်သူကစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရင်းနေတယ
1: ်။
0: ပြုပြီးသားသူရဲ့ရှိတယ်။ရောက်သွားတာမပြုသေးတဲ့သူရဲ့ရှိ
1: တ
0: ယ်။အဲ့ဒါကခေါ်ကြ
1: ပ
0: ုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆိုတာနှစ်ဖက်နော
1: ်
0: ပြုဝတိသာသူရဲ့ကိုလည်းစိတ်ကရပ်ရှင်ရောက်မပြုလိုက်ရသေးတဲ့မပြုမိသေးတဲ့သူ့စိတ်တွေကိုလုတ်တာတော့ဟုတ်ကဲ့
1: ဟ
0: ောတာတွေကမလုတ်ရသေးဘူးဥဒါတွေကတော့လုတ်ပြီးနေပြီသွားတာသဘောက
1: ျ
0: လုတ်ပြီးတာကလည်းအကုသို့ပဲသွားသေးမလုတ်သေးတာကလည်းဆွေးရိတ်လုတ်ပြီးတာကအကုသို့မလုတ်သေးတာကလည်းဆွေးရိတ်တာလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူး။အဲလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်လည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူ
1: း။
0: ဒါပြန်သူ့ဟာသူ့ဟာသူကိုယ်ကိုယ်စားခြင်းနေတာ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: သူ့ဟာသူပါဖြင့
1: ်
0: ရှင်းမလား။သူဟာတော့တရားဓမ္မတို့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်လာတတ်ပါရဲ့။သိကံကြီးမှလည
1: ်းလာတတ်ပါဘူး
0: ။ဒီနှစ်ချက်မှလာလိမ့်ရှိ
1: ။
0: တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်
1: ပါပါဘ
0: ောငါတော့တရားတော့အထုမှာပဲသူမှပဲဟောဒီမပြုတ်ရသေးတာလေးရရှိသေးတယ်အဲလုတ်ပြရသေးရရှိလေရှိသေးတယ်သူကန့်ကွက်ချိုက်တာ
1: ပ
0: ါပါဟာမင်းမလာနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာသူ့ကိုအိဋ္ဌညာနဲ့ညာနဲ့ရှင်မုန်းပလိုက်တယ်ပါပ
1: ါ
0: ဘုဘုရားကဘာလို့ပြရညာနဲ့ရှင်မုန်းပြီးဒီကလာပြောလဲသူကမပြုတ်ရသေးတဲ့သူစိတ်လည်းအောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့မလို့ပါဒီကဘေးသာသူစေတရားမေတ္တာရင်းနဲ့မလို့ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဤပါတဲ့ဓမ္မတွေဘုဒ္ဓသူတွေနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဓမ္မတရိကသို့သူကြီးဆိုတာဓမ္မတွေသူတို့ပဲပြောပါမယ်5မိနစ်ကြံလို့နော်55နှစ်လူသားယောက်ျားရှင်မင်းကမိတ်ချကြတယ်လူသားဘုလုံးတယ်မှန်ပါဗျာသဘောဓမ္မတွေသူကြီးသားရတာပဲနောက်55နှစ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလည်းပဲတစ်ချက်နဲ့ခုတ်ပြပြီးသားရမှာနှစ်ချက်လောက်ခုံးမှရက်တော့တိုင်းပြည်စုတာနဲ့လူသားရာသူကလူတွေညင်းကြပါတယ်သူပြည်တိုင်းပြည်စုတာနဲ့လူသားရာသူကကြာလူသားရာသူကကြာပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူအဲဝိသားတွေလည်းရေးတွေပါတယ်ချုပ်ပြီးဒုက္ခမမလည်းပြောတယ်နှောင်းနေရေးမရောတဲ့နှုတ်နဲ့ကောကောင်းမွန်စားအောင်ဝိရာသူလည်းကြာပြီးသင်္ကြန်လည်းရပြီအေးကောင်းမွန်မစားရဘူးသူပြိကာသူရေကျိုးမှုချိုးပြိကာလားအဝတ်ရှင်မြန်ပြိကာလားနေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းဒီနေ့ဘုရင်ချွတ်ရပါမလို့ဟောဓမ္မတတိကချွတ်ရမယ်ဒီနေ့ရာထူးကြတယ်နေနွားတို့မင်းနဲ့စားမယ်နေဆိုသွားပြီးဒကာသေးဦးလာဘူးအဲ့ဒီသွားရ
1: မှန်ပါ
0: ပါရတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဆုံးလေးပါသည်နွားတို့ဇုံလောင်းညံတဲ့စိတ်ပေါ်လာ
1: မ
0: ှန်ပါပါဘောဂရဏရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းချွတ်ရမယ်လို့ဒုတိယဖဲဆိုပြိကာလားသနာပါတယ်ဆိုပြိကာလားအဲသောင်းလောင်းပြီးကြွမတော်ဘူးဒီထဲမှာလည်းအိမ်ထဲမှာလည်းဖုံးနေတယ်။အ
1: ာ
0: ဘုံနေတဲ့ခါသူကလူလဲဒီနာမှာနွမ်းလို့သမင်းကစားရဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကရက်ခါရဲ့။ရက်ခါပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဖုံးနေတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနေပြီးဒီကရဏောက်လူလဲစားတော့ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဓမ္မဟောလိုက်။တရားဓမ္မဟောလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်စားကိုဝမ်းလာ
1: ။
0: တရားဓမ္မဟောတော့ဟောတရားတော့မှန်ပါပြီလေ။နာကနှစ်ပေါင်း50နာရီလူသားယောက်ျားလောက်ထားတာဒီချိန်တော့ဝင်လာ
1: ပါ
0: ရေးပြီလားဘာဝင်လာပါလဲအဲပြီးပါပြီတော့သူ့ရိုက်တွေဝင်လာနာကပြီးပါပြီတော့သူ့ရိုက်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားလေးနာပြီတရားခဏနားလိုက်ဒကာကြီးဘယ်နဲ့တော့သူ့တရားဟောတာနားဝင်ရလားနားတယ်တော့ရှင်ပြဟောတာလည်းရောက်ပါရဲ့ဗျာတို့ဆိုတော့တပည့်တော်ကစိတ်မငြိမ်ဘူး နှစ်55နှစ်သတ်ထားတဲ့လူသားစိတ်ကြီးကဒါတွေကအကုသိုလ်တွေငါယူပေးပါတယ်ပဲဆိုပြီးဒီကရအဲ့ဒီစိတ်ရမယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကနောက်ကဟာပြန်ရောက်အဲ့ဒီနောက်ကဟာပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်တယ်ဒါကယူဒီစိတ်မရောက်နဲ့ဒါကကြီးသဘောနဲ့သတ်တာလားရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာလားအာရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာပါအိုးဒါကကြီးဒါတရားသာတောင်းလို့နာကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြန်ရောက်ပြီးဒီကရဆက်ဟောလိုက်ဆက်ဟောတော့ရတဲ့ဥလာဘူးတရားသိချင်းမှာဝင်လာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်လာဟောတာတွေဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်တွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြန်မှာခင်ဗျားတို့တော်တော်မကဘူးနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတရားဗျာသင်္ခါဗျာအာရိမနိဗ္ဗာန်မုန်စီရူကညာတယ်ပြိသင်္ခါညာသင်္ခါရုပ္ပခဏညာရောက်ပြတ်သွားမှန်ပါဗျာတရားနာရင်တရားနာရင်ခန္ဓာကျုပ်လိုက်သွားတယ်ဘောအရေဖြောက်ပြီးကျုပ်ပြီးလိုက်သဘောကျဥဒိစ္စရှင်သာရိပုတ္တရာကဤဖဲပလိုက်ဒီဥစ္စာဒီကောင်မဟုတ်ဘူးသူဒီဖက်ကပြေတကလားနောက်တရားနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရောက်တဲ့တရားနဲ့ရှုခိုင်းလိုက်။ရှုခိုင်းတော့ဟောသူဒီကားလို့ဆိုတက္ကရိပက္ခဏာရောက်သွားပြီဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိ။သိတော့မှတရားပွဲရတယ်။ဒါကြီးစိတ်တည်ပြလား။တည်တည်ပြအနေရကြသွားပြီဗျာ။မတ်တော့မဆိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွသူကလည်းအိန္ဒိယထွက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အဲခကြီးလေးလိုက်ပို့တာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: လိုက်ပို့ပြီးပြန်သွား။ပြန်လာမေးတကလားသွားတော့လမ်းမှာနွားခွေဒီဓမ္မတတိကခေါ်သားကြီးရလေ
1: ။
0: နောရိသေးတပည့်ကလည်းဒီနေ့ဆွန်ပြေဒီနေ့ရာထူးကြဒီနေ့ကနွားနေဆွန်ရှင်သာရိပုတ္တရာသာတယ်ဒီနေ့နွားနေနွားခွေသေးတယ်ဆိုရက်သရေကြီးကပြတ်သွား
1: ။
0: ပြတ်သွားတော့ဘုရားကွာလျှောက်။ဘုရားကွာလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းဓမ္မတတိကဘုရားကတည်းကလည်းငါ95နှစ်တည်းနဲ့လူသားယောက်ျားကြီးလှုပ်လာသေးတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနွားနေဆွန်တတ်တယ်။ဒီနေ့ပဲလိုက်ပွေရမတာပြန်နွားခွေသေးတယ်ဗျာ။နွားခွေဆိုနွားကဘလူးနွားဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သေးတယ်သူများပဲဂရိလာပါလေ။အိုတုတ်တည်တာပြေသွားတယ်ကွာ
1: ။
0: ဟာ95နှစ်တိုင်တော့ပတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးပြတုတ်တည်တာပြေသွားရတယ်။အိုအနုရောမညာရတယ်ကွာ
1: ။
0: သင်္ခါရုပ္ပကညာရ
1: ။
0: ကဲဘလို့ထူးချာ
1: ။
0: ကိုယ့်ကိုယ်စားတတ်လိုက
1: ်။
0: ရှင်းလား
1: ။
0: အဲ့ဒါလူသူတယောက်မှာတရားဓမ္မတို့မမားတော့ရှင်းနေတာဘယ်သူမှမရှိဘူ
1: း။
0: အပြစ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာ။အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့။ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ဖြစ်ပြပဲအရေးကြီးနေတာ
1: ။
0: ဒါလိုသာတို့ဒီညာတက်သွားလို့ရှင်တကားတက်ဘာမှအစိုးရနေကြမလို့
1: ။
0: ဒါတော့ငါ95တိုင်တနည်း9ယောက်10ယောက်ပထမဆုံးကတ္တဆို900တယောက်ရောတတ်တာဗ
1: ျ။
0: ဓမ္မရတိကတတ်တာ။အဲဒီတော့ကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်တွေလောက်ထားတာတောင်မှဘယ်နဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်စားဖယ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဖယ်လိုက်ရင်းစားတယ်ဒါကြီးတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြန်တော့တယ်ဗဒါသာခိတ်ခါမှန
1: ်
0: ပါပါကျိုးဟောတာကနှလုံးသွင်းသူဥပဒနာသက်ကနှလုံးသွင်းခိုင်းလိုက်တော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပြီးရင်အာရုံတရားတော်မှမဉာဏ်ကျန်တော့ကဲဘယ်လောက်ဖြတ်သွားဒါသာဖယ်ချလိုက်တာတော့ဆိုတာရေးပြီဒါဖယ်လိုက်တာအဲခင်ဗျားတို့သာနာ့ငါမှတ်ခဲ့တယ်ယူခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်တရားအတုပဏိမလာမယ်ဆိုသူပြည့်ပြည့်ရှုရလိုက်တဏှာပြန်တော့မောင်းပြီပဲနေလိုက်ကိုယ်လုံးနေတဲ့ဥပဒနာကလှုပ်လိုက်ပါတဲ့။ဒါကြတဲ့ခီးပေါက်သွားပါလိမ့်မယ
1: ်။
0: ပြန်မလား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါအောင
2: ်။ဘုကောင်းတဲ့အနတ်သက်ရွှေချက်ဆက်တော့ပဲ။အရှင်အနတ်အစတိတို့ဖြင့်ရောရှင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီအချင်းအကုန်ညနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပါအတုပါလို့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါလည်းသဝိညာဏကအတုပတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိညာဏကအတုပကတစ်မျိုး၊သဝိညာဏကအတုပက၃မျိုးဖြစ်တယ်နော်။၃မျိုးကဘာတွေလဲ။32ကောထာတရဲ့ဘိုးလောက်ကကိုမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်စသည်ရောရှိရှုံထွေးနေမှုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ။၃မျိုး။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာတွေကိုခြေဖန်များစွာတက်ခတ်တက်ခတ်ရှုပြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။မိမိတို့ဒီယုတ်နံဤအပေါ်၌တွေ့တာမဲမောနေတဲ့ရာဂတိကြွားကြသွားလိမ့်မယ်။ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီအတုပရှုတယ်လို့နန္တရားတွေမှာအကုသိုလ်နန္တရားတွေကတော့ရုံချဆက်သွဲ့ဧကံစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုဒီအကုသိုလ်နန္တရားတွေကိုတော့အတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကုသိုလ်တရားတွေဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာကျင့်သည့်ဧကံပြိမာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံချဆက်သွဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီယုံချာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အတုပအတုပလို့ရှုပြရတယ်။ နောက်တစ်ခုကုသိုလ်တရားတွေပါတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ခောကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဟာလည်းဒီကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခောကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတချို့တချို့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥမာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကငါတီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ပြုပြီးလို့ရှိရင်ငါတီလူချမ်းသာဆုတောင်းမယ်တင်တာချမ်းသာဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ထပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့ကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်မမနာတွေဖြစ်မယ်အိတ်တံမိစရိယတရားတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကလောဘဒေါသမောဟမမနာအိတ်တံမိစရိယအစကြီးအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေတွန်းပြုနေခြင်းကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းရွှေရှားစစ်တို့ပဲအနည်းအဖြင့်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအခြင်းအရာတွေညနေမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီယုတ်တရားနတ်တရားခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအခြင်းအရာထင်အောင်ဝိပဿနာရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ဉာဏ်ကတော်တော်လေးထက်လာပြီခဏပြစ္ဆုတ်ပန်တို့စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်အဲဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယောသလနာဘသဝေဒနာတနာဥပါဒဘောသတိတရာမရဏဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာရှုခွက်တွေကတော်တော်လေးအားရလာပြီဆိုရင်တော့အဲဒီမှာတော်လေးစေရှုခွက်ရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းတွေကိုတစင့်တက်ပြီးရှုနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုခွက်တွေတော်စုံစုံရှုလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာတော်အယံကျင်းတတ်လာပြီ။ဉာဏ်ရုပ်တည်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာဥရိယပြညာအကျေရှုဘောနည်းဆိုတဲ့ရှုဘောနည်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီရှုဘောနည်းကိုဘုရားရှင်ကအဓိကဥတည်ပြီးတော့မဟာသတိပဏ္ဏသုတ္တမှာဘယ်လိုညွှန်ကြလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ချောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်ထက်တာရှိလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝရဓမ္မတုပါတိဝါချုပ်ချောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပမံထက်တာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝရဓမ္မတုပါတိဝါဖြစ်ချောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ချောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပမံထက်တာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတာ။အဲ့ဒီသဘောတရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိနာမိဓမ္မပါဠိတော်ကြီးမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသက္ကရာဆရာတော်မြတ်ကလည်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲအဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဗ္ဗာတိလက္ခဏံဆိုပြီးတော့သမုဒိယမှာ၅ချက်ဝရကြတော့လေအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓောကာမနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးဝရမှာလဲ၅ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယ၅ချက်ဝရ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယပြညာ10ပါဝေဒနာခန္ဓာမှာလဲဥဒိယပြညာ10ပါသိဉ္ဇခန္ဓာမှာလဲ10ပါသင်္ခါရခန္ဓာမှာလဲ10ပါဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလဲ10ပါပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယပြညာဘယ်လောက်ရှိလဲ50အဲ့ဒီရှုွက်တွေကိုရှုပါဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရှုွက်ရှုတတ်ရင်အတွက်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတရားကြီးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောနေလိုက်တာတော်တော်လေးပြာသွားတယ်ဒီရှုွက်ကခုမှဆက်ရောက်လာတယ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့တတိပဏ္ဏခြေစဉ်မှာလာတဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောသူကအဲ့ဥဒိယရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤ သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုခွက်ကိုတော့သိစရာတော့ဥဒိယတ္တနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအဲ့ကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုတော့ခန္ဓာတော်ဥဒိယတ္တနာခန္ဓာအဖြစ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းနဲ့မှဘုရားရှင်ကအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယဆိုပြီးဟောထားပါတယ်အထူးသဖြင့်လူသားများအတွက်အာဟာရအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါယုံတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားဘုဒ္ဓအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအာဟာရကပြတ်ထန်းနေတယ်ဒါကြောင့်အာဟာရလို့ပြောလိုက်ရင်အာဟာရနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားချင်းတူညီနေတဲ့စိတ်ကုတုတွေလည်းထည့်သွင်းပြီးယူရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုခက်ပါဆက်ပြီးယုတ်တရားမှပြောလိုက်ရင်ယုတ်တရားတွေကခொနကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကကမ္မဇယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကအာဟာရဇယုတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဥဒ္ဒဇယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစိတ္တဇယုတ်ဆိုပြီးယုတ်၄မျိုး꿰တယ်အဲ့ဒီ꿰တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်သက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်၏စိတ္တဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုရှုရတယ်။အဲဒီရှုတဲ့ပိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဆိုတာကပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့ဤစနေလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီလိုရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးများရှိပါသလဲ။ဒီလိုတော့အမြင့်ရရှိတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုခွန်ကြီးဒီနေ့ဟောခြင်းလို့ပဲနော်။အဲ့ဒီတော့နောက်ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောစိတ္တဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောဘုရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောအာရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောဆိုတဲ့ဖြစ်မှုလေးတက်တက်ကိုလည်းကွက်ရှုတယ်။ဒါကခဏတော့ဥဒိယတတနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နီး။ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်နဲ့မှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဝရဓမ္မနုပတိဆိုပြီးတော့ရှုွက်တစ်ခုဟောထားတယ်။အဲဒီရှုွက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ဤအတိုင်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ။အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏ္ဏနိရောဓရူပနိရောဓောကာမနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏ္ဏချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှိရတယ်။ဒီတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီတိဘယ်ခါကြမှာချုပ်မလဲအရဟတမေရောက်မှာချုပ်မယ်အရဟတမေရောက်မှာချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီချင်းခါဒီမိမိတို့အရဟတမေမရသေးဘူးဆိုရင်တို့အရဟတမေရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်မယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်အရဟတမေရမယ်အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တိရဲ့နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းဘုံကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းလေးမှာခန္ဓာကစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ္တဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောပုတ္တချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောအာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာရတယုတ်ချုပ်ဤအာရတယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအဲဒီကံစီဥဒ္ဒအာရအကြောင်းကြားလေးပါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိရင်ပဲခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ခြုံငိမ့်ဘုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုရမှာရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ခြုံငိမ့်ဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြည့်စည်ရတော့ဝရဒတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်အပြစ်ကိုရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာရဇယုတ်တို့ရဲ့ခြုံငိမ့်မှုတတ်တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှုတာကတော့ခဏတော့ဝရဒတနာခဏအဖြစ်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဒီဖြစ်မှုပြည့်မှုနှစ်မျိုးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘာဖြစ်လာသလဲ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားလာတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေထင်ရှားလာတယ်။လက္ခဏာ၅မျိုးလည်းထင်ရှားလာပါတယ်။နော်။အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဘယ်လိုထင်ရှားလာသလဲ။ဘုန်းကြီးတရားဏိဒံစတဲ့အချိန်ခါကပြောခဲ့ပါတယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သာသနာ့ဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးလား။မကုန်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိအောင်ပထမသင်ရ။ကျင်းတဲ့အပိုင်းမှာသစ္စာလေးပါးမှာလောကီသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကလောကီသစ္စာဘိုင်းကိုပထမဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီမှာလောကီသစ္စာလေးပါးကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဓမ္မကတော့လောကီသစ္စာတစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝဋ္ဌသစ္စာဖြစ်တယ်။ထိုဝဋ္ဌသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့ပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယဗျာတတနာခဏတော့ဥဒိယဗျာတတနာသဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းသည်သစ္စာလေးပါးထင်ရှားလာပုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆက်ပုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကရှင်းထားတယ်နော်။ယံဘာနာနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာယံဘာယင်ကြီးသောအဝိဇ္ဇာသောတိသမုဒိယခန္ဓာနာသမုဒိယအဝိဇ္ဇာတိနိရောဓခန္ဓာနာနိရောဓပတ္တိဣဒမတပစ္စယတောဥဒိယဗျာတတနာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေထေချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထေချာဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတော့ခြုံငိမ့်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။ဒါဒီရှုနည်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲ။ပြစ္ဆေယတော့ဥရိယဗျာတတနာဒီလိုဥရိယဗျာညာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်။ပြင်းစီရတော့ဥရိယပြတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းလို့ဒီလိုအတော့ကပြောထားတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းဆိုတာကအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘာခေါ်လဲ။ပြင်းစီရတော့ဥရိယပြတတနာ။နောက်တစ်ခုအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတတ်တက်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲ။ခဏတော့ဥဒိယဗျာတတနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခဏအဖြစ်ယုတ်နံယုတ်တရားနံတရားခဏငါးပါးတို့ရဲ့လုံးမဟုတ်အကြောင်းခဏငါးပါးအကျိုးခဏငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးတော့ဣဇာတေဝပစ္စယတောစီဟောခဏတောစတွေ့တာဥဒိယဗျာပတ္တတောပစ္စယတောဥဒိယဗျာတတနိနာသမုဒိယတေသံပကတဟောတိသနကဝဘောဓတော်ပစ္စယတော်ဥဒိယတတနိနာပစ္စယတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနိနာဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားသည်ဘာကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုဖြစ်တယ်အလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုလေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလှမ်းရှုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဤဖြစ်ပုံကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမြင်ပြီဆိုရင်တဲ့မမြင်ဘဲနဲ့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာမြင်ပါစေမြင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသနကဝဘောဓတော်သနကဝဘောဓတော်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုတည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့်သနကအကြောင်းတရားကိုမမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်သည်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဝိမသနာသမ္မာတိတိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တည့်ရင်ထွင်းပေါက်သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲဒီစကားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ။ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေ။ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှစွာတည်ရဲ့အတွက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိမှသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲဒီထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်စစ်ကြည့်ပါ။ဒီဝိညာဉ်တဏှာဥပါဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တဏှာဥပါဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ကြဘူး။ ဒီမောပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရအကံဒုက္ခအနာကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းတာဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံပါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဟုတ်သလား။မဟုတ်ကြဘူး။ဟောအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရအကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒါလည်းပြည့်စုံတာပြည့်စုံပါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးမရှုခဲ့ရင်အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ပေါက်ပြီးသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲမရှုမှမရှုတာပဲနော်မရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမလားမသိဘူးမသိခဲ့လို့ရှိရင်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီမှာမှအကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တာကိုပဲသိအောင်မလားမသိတော့ဘူးမသိဘူးဆိုရင်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားမလားမထင်ရှားတော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာဟာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မပါဝင်ဘူးလားပါဝင်နေတယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာဟာလည်းယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့တရားတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတိရှိရမယ်အချက်ပဲကဲနောက်တစ်ခုခဏတောဥဒယတတနိဌဒုက္ခသစ္စာပကတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအားဖြင့်ဥဒယတတနိဌဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဤခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ခဏမဲ့ဆက်တည်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုမြင်အောင်ရှုအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်ထိုယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလာလဲ။ဇာတိဒုက္ခဝါဖို့တတ်တော်ဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုထိုးထင်းသိတယ်တဲ့ထိုးချင်းခါမှာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာဒေသနာအစရှိတဲ့ထိုးထင်းဒေသနာဒီမှာဟောထားပါတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခဇာတရာပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအစတိဖြင့်ဟောထားတယ်ဇာတိတရားဒီလည်းဒုက္ခပဲ၊ဇရာလည်းဒုက္ခပဲ၊မြာတိလည်းဒုက္ခပဲ၊မရဏလည်းဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဟောတာပဲ။အဲဒီဟောတာချင်းတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကိုကြည့်။ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်နေတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတာတဲ့။အဲဒီခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာတိစ္ဆာထင်ရှားတယ်။ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့ဆက်တသက်သက်ဖြစ်မှုကိုမြင်ခြင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရဘူးလားရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဥစ္စတို့ခုလိုလောကီဘိုင်းမှာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မကြိုးစားခဲ့ရင်လောကုတ္တရာသစ္စာဆိုတာပေါ်နိုင်မလား။မပေါ်နိုင်ဘူး။လောကီမကသစ္စာကိုကြိုးစားအထောက်ပါမှလောကုတ္တရာမကသစ္စာကပေါ်လာမှာ။လောကီမကသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အဆုံးမှာလောကုတ္တရာမေကသစ္စာခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ဉာဏ်ဒီပေါ်လာမှဖြစ်တယ်သမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်လောကီမေကသစ္စာတရားတွေကအာတိတော်မြီယာဥပ္ပန္နိတ္တိအတ္တိနဲ့ကျေတုပြုပေးမှလောကုတ္တရာသစ္စာတရားတွေပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီမေကသစ္စာကိုပွားအောင်များအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ပါတယ်ခုဒီမှာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုရှုလိုက်တဲ့အတွက်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားတဲ့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုတသက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ဇာတိဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားပြီးနောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝယတတနေနာနိရောဓသစ္စာပကတံဟောတိပစ္စယနုပါတိနာပစ္စယဝတ္တအနုပါတဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအပြင်ဝယတတနေနာချုပ်ပြဲခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားဒီပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ပြိဏိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွေ၌နောက်တစ်ခါမဖြစ်သောခြုံချင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုလမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မြင်တော့ပြေစီယံဥပါဒိနာအကြောင်းတရားတို့ဤထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ပြည့်စည်အောင်ဝတ္တအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေသည့်အကြောင်းတရားတို့ဤအနုဘဒဝဘောဓတော်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ကြောင့်ခြင်းမှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့် နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားတိပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိပိအကြောင်းတရားတို့ရဲ့ရှုံငိမ့်မှုအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှုံငိမ့်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရား

0: အတ္တင်္ဂရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူ
0: းမဟုတ်ချင်းကြောင့်ဒီမှာလောကီနိရောဓသစ္စာကိုပြောတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကီနိရောဓသစ္စာမှာလဲလောကီနိရောဓသစ္စာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးသမျိုးရှိတယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ညံ့ဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့အရိယာမေညာဘုံညာတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓမာကဥရိယပြညာရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့နိရောဓသစ္စာဥရိယပြညာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကလည်းဘယ်လိုသစ္စာလဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီအရတ္တမေအခိုက်မှာခြုံငိမ့်သွားမယ်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဏတရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်တော့ခြုံငိမ့်ခြင်းဖြင့်ခြုံငိမ့်သွားပုံကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီဥရိယပြအညာဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့အရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခံများများကတော့မပြောတဲ့ဘုသူတ္တမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမျက်စိတတော်ချာချာလင်းနိုင်တဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမည်းများကတော့ဆရာတော်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးတဲ့အလုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးသူကဒီလိုပြောတယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဟုတ်ပဲမှယုံလည်းမရှိတော့ဘူးနာမ်လည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှုပြက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြက်နေတဲ့တရားတွေလည်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုတာပြောလိုလိုက်တော့အကယ်၍ဘုသူတ္တမရှိခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာငါနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလေထင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတာလေးတွေဘုန်းကြီးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူကသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆလေးတွေကတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်နော်ကျန်တဲ့အကြောင်းမဖြစ်တော့မူကြတဲ့သရောကြီးတွေကတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအယူဆလေးတွေနည်းနည်းမတူညီတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့သဘောတွေရှိခြင်းကြောင့်နိဒကံသရောဘုရားကသူ့တရားကိုတစ်ခုတည်းမထည့်ဟောတာတော့ဘုန်းကြီးတို့တစ်ဆင့်မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်တချိန်လုံးကပေါ့လေရှမ်းကုန်တဲ့တူကဝွချက်မင်းကြောင့်တော်ကြီးထံရောက်ရှိလာတယ်ဝွချက်မင်းကြောင့်တော်ကြီးဆိုတာကတော့ရှေ့ခေတ်ကတော်လေးထင်ရှားကြွကြတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ပရိယပฏิပတ်နှစ်ဌာနလုံးမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝွချက်ကျွင်းရဲ့ကြီးပါမှာတရင်မင်းကြောင့်ပါတရင်တုံးတဲ့အတွက်ဝွချက်မင်းကြောင့်ဆိုတော်လို့တွင်တယ်သူဆရာတော်ကြီးကရှမ်းကုန်တဲ့တူကရောက်လာရောက်လာတော့တကားဘာကိစ္စရှိတယ်လဲမေးလိုက်တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကုံလေးများမင်းများလျှောက်ထားခြင်းလို့တပည့်တော်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သရောကြီးကဘာအမိန့်ရှိလဲဒီတကားဒီမေကုံကိုသင်မန္တလေးလေးပြည့်လေးရမှာရှိတယ်သရောကြီးတွေကလိုက်မေးပြီလားမေးပြီပြီဖျက်မေးပြီးတော့သူသရောကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတကားဘယ်လိုသဘောရသလဲအဲ့ဒီသရောကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတပည့်တော်နဲ့နဲ့မှမကြိုက်ဘူးဖျားတဲ့အားရကျင်းတတ်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားထံရောက်ရှိလာပါတယ်ပြီးတော့သရောကြီးကဖာမင်းရှိနေတယ်အေးတကားတို့ဒီလိုလွတ်ရင်မကောင်းဘူးလားညမန္တလေးလေးပြည့်လေးရမှာရှိတယ်သရောကြီးတွေဖြေတဲ့အဖြေလဲမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြေတဲ့အဖြေလဲမင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တို့ဒီလိုလွတ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားမင်းလဲနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထောက်အငါလည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထုတ်မယ်မင်းလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီပြီငါလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီပြီဆိုမှတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုဒီနေရာရှုခွက်ကလက်တွေ့မရှုတဲ့ယောဂီများကိုသင်ပေးရတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ခက်တယ်ဘယ်လိုရှုမလဲကိုမမရောက်သေးတဲ့နေရာပဲဘယ်လိုရှုမလဲဒါတော့ပြောလို့မရဘူးဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကိုအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကကြီးလဲကြီးမှပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီရှုွက်ကိုသင်ပေးနေတာကရှုလို့တာမရရင်ဘုရားသင်ပေးပါမလားမသင်ပေးပါဘူးဒါကိုတော့ဒီကကြီးတွေယုံကြည်ရမယ်ဘုရားအပေါ်မှာသွားပြီးတန်တရားဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တော့အမတန်ခက်သွားမယ်ဘုရားကဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုရင်ရကိုရရသိရမယ်ဒီယုံကြည်ချက်လေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေလို့ရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုနေရတယ်ဘယ်လိုဆံရမလဲသွားပြီးစကားများမနေနဲ့လက်တွေသာရှုကြည့်ဒါကများပြီးဆင်ကြီးပြေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်ကြီးတွေကတော့တကုံကြီးပဲတကကြီးတွေပြေးလို့ကုန်မှမလားမကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဘုရားဘုရားမှာယုံကြည်ချက်ကလေးတော့ရှိရဘူးလေဒီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဒီညမှာသမုဒိယဝေယဓမ္မန္တုပါတိဝါကာယတမေဝိခရတိစသည်ဖြင့်သ အကြောင်းတရားတွေသင်ချက်ဖြင့်အကျိုးတရားသင်ချက်ဖြင့်ဘုံအကြောင်းတရားတွေထုံကျင်းသွားရင်အကျိုးတရားထုံကျင်းဖို့ကိုမြောင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေတယ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုရှုဖို့သာကြိုးစားသိပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့စဉ်းစားနေခဲ့ရင်တော့ပြဿနာတွေကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိညာမမှီတဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေုံနဲ့တော့ပြီးပါမလားမပြီးဘူးဘုရားရှင်ကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုဟောတာလဲအတ္တကဝဇရကျန်ဒီစိတ်ကုနေတဲ့တက်ကြီးသမားတို့ရဲ့ကျေဆွရနေမည်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကျန်ဒီစိတ်ကုယုံတဲ့ဒီကြောင့်ကျုံဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးသဘောပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးတကယ်လက်တွေကျင့်လို့တကယ်လက်တွေရှာဖွေကြည့်မှတကယ်လက်တွေသိတဲ့အချိန်ခါကြမှဒီသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွက်ဖို့သိမှဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်တကယ်လက်တွေမသိသေးသမျှတော့စဉ်းကျင်နဲ့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်သာကုန်သွားမယ်နော်စဉ်းစားကနေပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တကဝဆရတက္ကီသမားတို့ရဲ့ကျင်စားရနေမည်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကဒီလိုဝန်ခံပြီးဟောတာ။အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲနိရောဓသစ္စာနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးထပ်ရှင်းပြပါမယ်။သာသနာတော်မှာဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်ထုနဲ့တွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေလည်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီယူဆကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တော်ကြီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေအမျိုးမျိုးရေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကျမ်းစာအလုံးကိုချုံကုန်ပြီးဘုန်းကြီးပြောရင်တော့ဒီမဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။သာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ဒီလိုဟောတာကဘာကိုအခြေခံဟောတယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားမလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။ရှိတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့သာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတယ်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတယ်ဥပမာရာဂေခယောဒေါသေခယောမောဟေခယောနိဗ္ဗာနံရာဂကုံညင်းဒေါသကုံညင်းမောဟကုံညင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟောချက်ကိုဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းနားလည်မှတ်သားမှဆိုတဲ့အတွက်တော်ဘုရားကြီးတွေကတစ်မျိုးတိုက်ရိုက်ဘာသာမပြန်ပဲပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးကြမြန်တယ်ရာဂဤကုံညာကုံကြောင်းဒေါသဤကုံညာကုံကြောင်းမောဟဤကုံညာကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးကြတယ်ရာဂကုံညင်းဒေါသကုံညင်းမောဟကုံညင်းတသက်ကလေးကိုသာနိဗ္ဗာန်လို့မဆိုလိုဘူးဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးတယ်အလားတူပဲခန္ဓာနဲ့နိရောဓခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဒီကဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းခန္ဓာတို့ရဲ့ခြုံငင်းရခြုံငင်းကြောင်းဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးကြတယ်အတိပြေတော့မတူဘူးနော်မတူပုံက
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလ31ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အလခတ္တုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းတတရားဒေသနာတော်မစ္စိမနိကေမပါရှိတဲ့အလခတ္တုပမတုတ်တန်ကိုနာကြားကြရမှာဖြစ်တယ်အလခတ္တုပမဆိုတာအလခတ္တာဆိုတာမွေကိုခေါ်တာဥပမာကနိုင်ရှင်တာ။မွေနဲ့နိုင်ရှင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေဖန်းသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရား။စာပေသင်ယူတဲ့အခါမှာဟိုသင်တာတော့ကောင်းတယ်။သို့သောတက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာအသုံးပြုတာကျတော့တလွဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုသင်ယူတာကကြာကြာနာနာစာရဲ့ပေရဲ့စာပေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့အချက်တွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံဆိုလိုရှောင်းရမယ့်ဟာကိုရှောင်းအောင်ဆောင်းအောင်ဆောင်းအဲ့လိုလုပ်ရမယ့်စာကိုတလွဲရောက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါကို အလကတုပမတုမအဲ့ဒါကိုဟောတာမွေဖမ်းမတက်လို့ရှင်မွေကဲ့ရင်မွေဖမ်းမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေကဲ့ခံရတတ်တယ်ပေါ့မွေအဖမ်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေကဲ့မခံရအောင်အဲ့တော့သင်္နာတော့ကောင်းတယ်အဖြစ်ကင်းတဲ့တပ်ပညာလေးသင်္နာကောင်းတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးချပုံကွဲပြားချနာသွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးမချဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးချတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နေပသက်ပြီးရသဗျာအတိတ္တံခေါ်တာဖြစ်ဒါကတုတ်တန်ရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြအလခတ္တပါဠိမှာတပ္ပဆိုရလဲမွေကိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာဒီအလကတုမှကြတော့တပ္ပဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးမနဲ့အလခတဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတာအဲ့တော့အလခတဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ literal meaning စကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအလံဆိုတာအလကတ္တမှာအလဆိုတာအလံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလအလံဆိုတာစွန့်နိုင်သောသို့မဟုတ်ပြည့်သောပြည့်စုံသောကတ္တဆိုတာအစိတ်အစိတ်ပြည့်နေသောတရားအစိတ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရတယ်အလံပြိပုံသောကတောအတ္တတိအလကတ္တောလို့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုရှင်းပြတာသို့မဟုတ်အလံပရိယတောကတောယတတိအလခတ္တောအစိတ်တည်နဲ့ပြည့်နေတဲ့သရဝအစိတ်ရှိတဲ့သရဝလို့ဆိုလိုတာပါပဲအဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာမွေကိုဆိုလိုတယ်အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုဖန်တဲ့အခါမှာဖန်တက်ရတယ်အဖမ်းမတက်လို့ရှိရင်မွေးကြိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဖန်တက်မဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မွေးရဲ့အသုံးတွေကအများကြီးပဲလေ။တယုတ်ပြေးသွားရောင်းစားတာတို့။သို့မဟုတ်အလံမဲ့ပြစားတာတို့။မွေးကိုတတိနည်းနဲ့သုံးချတော့ထုတ်ချတာ။အဲ့တော့အဖန်တက်လို့ရှိရင်မွေးရဲ့အကြိုက်ကိုမခံရဘူး။အဖမ်းမတက်လို့ရှိရင်မွေးကြိုက်တာခံပြီးသဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့လက္ခတုပမာစာမွေဖမ်းသူနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်လို့ဒါလက္ခတုပမာတုတ်တန်စာအဲ့တော့ဒီလက္ခတုပမာတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲ။ဘာကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆိုတော့အချိန်မြင့်ကစပြောင်းမယ်ဆိုရင်ယသဗျာရဲ့ဝိသရိစ္စဉာဏ်၄ပါးဆိုရှိတယ်ဝိသရိစ္စဉာဏ်ဆိုတာဝိသရထကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ရဲ့တင်းတင်းပြောတဲ့အချက်၄ချက်ဩဝိသရိစ္စဝိသရထသဘောဝိသရိစ္စဆိုဉာဏ်ယသဗျာဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသဗျာကိုလာရောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညှင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်လို့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံဟာအမှန်တမ်းမှထက်မြက်တဲ့တိကျတယ်ဆိုအဲ့ဒီညံကိုဝေသရိစ္ဆာညံလို့ခေါ်တယ်နော်ဝေသရိစ္ဆာဝိပါရထပါရထဆိုတာကြောက်ရွံ့လူဆိုတာကိုပြောထားတဲ့အချက်ဟာမခိုင်မာလို့ရှိရင်တဲ့ကမြတ်ပြောမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။နော်မာတော့မှလားလို့တစုံတစ်ယောက်ကထောက်ပြီးတော့မြန်ဝေးပါမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလူကြောက်ရွံ့ရမယ်။ကြောက်ရွံ့စရာလုံးဝကင်းစင်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာလောကမှာလူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမတဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုညှင်းဆိုနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ညှင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး ရင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးရွံ့เสียမြတ်စွာဘုရားမှာလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရေဝုံရေရေဝုံပြောတယ်ဆိုတော့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါ။အဲ့ဒီဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါကိုရှုစွာမှတ်သားကြည့်လိုက်။ပထမချက်ကမြတ်စွာဘုရားကပေတရားတွေကိုတိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာတရားခတ်သိင်ကိုအမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတယ်လို့ဒါရီဒါရီငါတိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဲရဲစွာဝန်ခံထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးကိုရောဒီတရားတွေတော့မသိပါဘူးဒီအချက်တော့ကိုရောသိတဲ့ထက်မပါပါဘူးလို့ထောက်ပြပြစ်တင်နိုင်စရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လဲရဲတင်တယ်ပေါ့။ရဲတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားပဲ။နော်။ရဲတင်တယ်ပြောနိုင်တယ်။မင်္ဂလာကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုသိတယ်။မသိဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကညှင်းဆူထောက်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲရဲတင်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကခိနသဝငါမှအာသောတရားတွေကုန်ပြီလို့ပြောတာ။အဲဒီလိုကုန်ပြီလို့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အထက်မှာကိုရောမှာဒီအာသောတွေကျန်နေပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုရောမကုန်သေးပါဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပြဖြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအာသောကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့အချက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့တင်နေပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တတိယအချက်ကတော့ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံအတာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမိဝဲမဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စမိဝဲမဲ့ဆိုရင်မဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဒီကာမကိစ္စဟာမဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့တရားရောက်လာပြီးအန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ကျိုးကြောင်းစီတယ်ဆိုတာထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတဲ့နေရာကိုမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရဲရဲဝုံဝုံပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကတတိယအချက်သတုဒ္ဓအချက်ကြတော့ပါတော့စေမြတ်စွာဘုရားကတဏှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်ဒေါသပျောက်တယ်။အတုပတင်ညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။အနိစ္စတင်ညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။ပညာကိုပွားလို့ရှိရင်မောဟပျောက်တယ်လို့ကမ္မထာနိလန်းနေဟောထားတယ်။ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာမှာမေတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုပွားတော့လည်းပဲရင်ထဲကဒေါသမပြောက်ဘူးလို့ဒီချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်လို့ထောက်ပြပြီးပြစ်တင်နိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးတဲ့တကယ်လို့တကယ်ဖြစ်တယ်ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖခင်ရဲ့ရဲ့တင်းတင်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားခတ်သိင်ကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာသောရိကုန်ပြီပြီဆိုတဲ့အချက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အလုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နေရနာထုတ်ဆောင်တယ်အလုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆူထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တိရှိပါပေါ့လေမသိတဲ့လူရဲ့ညင်းတာအတိတ်ကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြူတိရှိရှိပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဘေထုနကိစ္စတစ်ခုကျွလွန်ရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုညင်းဆိုတဲ့ယဟန်တပါပေါ်လာခဲ့တယ်။အနည်းမဖြစ်ပါဘူး။ မြင့်ဆိုတဲ့ကိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလက်ကတုပေါ်မှာသူကဟောတာနော်အနည်းဆိုတာအနောက်ရှက်တစ်ခုပြောတာအလေးစัจจံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနောက်ရှက်ကျဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ဟာမျိုး interfere intervene ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တယ်အဲ့ဒီလိုအနှောက်အယှက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကာမကိစ္စကအနေမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုလာတဲ့ကိုရတော်ဘာရဲ့အယူဝါဒရဟန်းတန်ခါးတွေထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရုံမကဘူး तू ကဒီကိစ္စကိုပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားလဲတယ်သူသိတယ်သူနားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအနိယဖြစ်ပါတယ်လို့အနိယပြုတယ်လို့အနိယဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာတကယ်တော့အနိယမဖြစ်ပါဘူးသူအငြင်းဆိုလာတယ်အဲ့လိုပြဿနာဆိုတာအယူဆနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဖြစ်တာပဲရှိတာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုညင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်အရိဋ္ဌလို့ဖွဲ့ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကရှင်အရိဋ္ဌသူ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အရိဋ္ဌဆိုတာဟာမျိုးရိုးကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တပတိပုပ္ပတာလို့ဆိုတော့လင်းနာတွေကိုတတ်တဲ့အမျိုးတွေဘာကြောင့်လက်ဓာတွေကိုတတ်တဲ့ဆိုတော့မပါဘူးเนาะလင်းနာဆိုတဲ့ငှက်ကိုတတ်တဲ့ယူယူကနေပြီးသင်္ဃဝတ်လာတဲ့ကုတော်နဲ့အဲကုတော်เนาะလက်ဓာတွေတတ်တဲ့အဲတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောကမှာတပည့်တွေရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူရှိတယ်ခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာပေါ့တပ်ပါကာသနာလားဆိုသူကတော့လင်းနာတွေတတ်တဲ့အမျိုးလင်းနာတွေကိုဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှားဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့မတန်တင်ထားတာမရှိဘူးသို့တော့သူ့မျိုးရိုးကလင်းနာတွေကိုဖန်ဆီးတတ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်လာတော့သူကဘာလို့ဒီအယူဆသူကောင်းနဲ့ရောက်လာလေလို့ဆိုရင်သူစာမတင်ဘူးလားဆိုစာတင်မှုတယ်နော်စာတင်မှုတယ်သူဟာတကယ်ကိုစာထပ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအယံဘိက္ခုဘ ਹੁ တုတော်တဲ့ညဆောဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားဟောတဲ့တရားတွေကို तू မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်နော်တော်တော်များများ तू ဖျားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာဘူးတယ်သိတယ်ပြီးတော့သူကသူများကိုတရားဟောနေတယ်ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့စတတ်တယ်တရားဟောတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စတတ်ပြီးတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အယူကိုယူတာတုံးဆိုတော့သူဟာလောကမှာအနှောက်အယှက်ဆိုတာတခြားအနှောက်အယှက်တွေတော့သိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနည်းစကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဥပရိဖောက်ဖြတ်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲ။ဟော။ဒါဥပရိမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့။ဥရိယသူပတိ။မြတ်စွာဘုရားဒီဥပရိထုတ်တာ။ဇာန်နေဆိုဘယ်လိုထုတ်တာတော့ဆို။ဇာန်တစ်ပါးဟာကာမကိစ္စမိတုကိစ္စပြုတယ်ဆိုရင်ဒီယဟယံဘောကိုစွန့်။နောက်ထပ်ပြန်ယံဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ပါရဇိကပထမပါရဇိကဒိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြည့်ညတ်တာရှိတယ်။ဟာဒီလိုပြည့်ညတ်တာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူး။မေရုံမိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမကိစ္စလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကာမကိစ္စရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွလွမှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးလို့။ဒါကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြမစရိယဆိုအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာနော်အပြမစရိယဆိုမေရုံမှုကိုပြောတာထိကအ ပြမစရိယဆိုတာမေတ္တမှုရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကပြောတာအဲ့တော့ယဟန်တို့တပါးအရင်နဲ့မိထုနသံဃာတကိစ္စကျွလို့မိဆိုရင်ဈာန်ဘဝကိုဆုံးလို့ရမယ်ဈာန်ဘဝမလွတ်မချင်းသူဟာမဲ့ဖို့နေမှာမရနိုင်တော့ဒါအာနိယဖြစ်တဲ့စာအဲ့ဒါပြောတာနော်မဲ့ဖို့နေပြန်ကိုသူတရားဘလောက်ချင့်ချင်မဲ့ဖို့နေမှာမရနိုင်ဘလောက်ချင့်ချင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတယ်ဝိနည်းသိက္ခာဗုဒ္ဓေကိုကျွလွန်နဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲသူကဝိနည်းကိုမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဥပရိရေးရာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကျွမ်းကျင်တာတုတ်တန်လေးသူသိတယ်အဘိဓမ္မာလေးသူသိတယ်ဝိနည်းကိုမသိဘူးတခါတရံကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရတယ်။ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းဆိုတာလိုအပ်လို့ဥပရိစီကံထုတ်ထားတာ။အဲ့ဒီမလုံရဘူးလို့စီကံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်းကိုရှောင်ရမယ်။စောရကတက်เสียမလို့လူတွေရဲ့ဥပရိလိုပဲ။ညဆော့ပြားဥပရိကမလုံရဘူးလို့တားမြစ်ထားလို့ရှိရင်စောရကသွားမတက်နဲ့။ဥပရိရဲ့သဘောကစောရကတက်လို့ရှိရင်ဥပရိယအေးယူလို့ရတယ်လေ။တော့ဝိနည်းစိတ်ကမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးလို့ပြောတဲ့အလုပ်ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဒီပင်လေမြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတာ။အပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့ပြည့်ညတ်ထားတာကိုလိုက်ကိုလိုက်နာမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုတ်ပြဉ္ညာချက်ကိုကျွလွန်နဲ့စီကံဖောက်ဖြတ်တဲ့ဥပရိကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှုရှိရတဲ့နဲ့တရားထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေအခုနားလဲတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်အဘသင့်နေတာပေါ့ဆိုလို့ဒါအဘသင့်နေစာအပြစ်ရောက်နေတာပြောတာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့အပြစ်ကိုတရားနိလန်ကြကြမကုစားပဲနဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့နေပြုတ်ထလာပဲဒီအပြစ်ကနေဟန်တာလိုက်တာသူ့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းလမ်းမှာဟန်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရိထယံကနားမလဲတာနားမလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးဆိုတာဟာသူ့စိတ်ထဲမှာလုံတော့ရောဘာဖြစ်လဲနော်ဒါလုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူကဘာတွေတွေးလိုက်တုံးဆိုလို့ရှင်။လူ့ကြောင့်လေးကိုကြည့်တယ်။လူ့ကြောင့်လေးဟာမိသားစုဘဝနဲ့အိမ်တော်တွေဘဝနေပြီးတော့တောတဝံဖြစ်ကြတယ်။တက္ကရာကံဖြစ်ကြတယ်။အနာကံထိအောင်ဖြစ်ကြတယ်။အဲသူတို့ဟာမိသားစုဘဝမှာနေရင်တော့တောတဝံတက္ကရာကံဖြစ်နေကြတာပဲ။ပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့အရာမှာမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုလေကာမလို့ခေါ်တယ်။နော်ကာမဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတာလေကာမအတန်လေးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကလည်းကာမနှစ်သက်ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့လေးကလည်းကာမအရသာကလည်းကာမအထီးတွေကလည်းကာမနော်တမဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးအတွေ့ဖွတ်တပ်ဖတ်နော်အဲ့တော့အစင်းအာယုအပန်းအနံအရသာအထီးအတွေ့ဖွတ်တပ်ဖတ်ဒါတွေဟာကာမတွေကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒီကာမတွေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ရင်းနဲ့လူတွေဟာတတ္တဗံဖြစ်ကြတခါရကံဖြစ်ကြအနကံဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာယဟန်ဒီကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိသားစုလို့နော်ကာမကိစ္စကျွလွန်နေဆိုရင်အဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲလူတွေတောင်းမှပဲတရားတို့ရနိုင်သေးတာယဟန်နေလည်းရနိုင်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလို conclusion ညီကုန်းဆွဲတာ နိုင်ရှင်တာမနိုင်ရှင်ရမယ့်ဟာကိုသွားနိုင်ရှင်တာပေါ့နော်လူနဲ့ရှင်ဟန်းနဲ့တန်ဓုထားပြီးသွားနိုင်ရှင်အဲ့ဒါအမှားပဲပြီးတော့တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါလည်းအမှားပဲရှင်ဟန်းနေရတဲ့မျက်စိနဲ့လည်းပဲနှစ်သက်ပေါ်အာယုန်ကြီးမြင်ရတာပဲတဲ့နားနဲ့လည်းပဲအတန်လေးကြားရတာပဲဒါတွေလည်းကာမတွေပဲတဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းမွေးကြတဲ့အနံ့နေရတာပဲလျှာနဲ့လည်းရတာတွေတည်ရတာပဲခန္ဓာကိုယ်အထိတ်တွေ့ရလဲဟောပိုးဖဲဂရိပါလျှာထိုင်ခြင်းဤဆက်ဆက်ဟောအထိတ်တွေ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေရဟန်းနေရတာထိုင်လို့ရတာပဲသင်္ကန်းတွေဝုတ်ယုံလို့ရတာပဲဒါတွေတော့အပြစ်မရှိဘူးဟိုဟာကျမအပြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါသူအစောရကတက်တာစောရကတက်တာသက်ရှိသက်မဲ့အရာခသိမတူတာကိုတူတယ်လို့ဆွဲပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းကြီးခင်ကျက်လုပ်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုပထမပါရဇိကသိက္ခာပုဒ်ကိုပြင်ညာပြီးပါရဇိကကြားတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့ဒီပါရဇိကကြားတာလေးနဲ့မဖို့နေပါရဲ့အနည်းဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုဗျာရဲ့ဒီဝေဒရစ္စဉာဏ်လေးပါတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ရေရေဝုံယေရှုဗျာယတိပြအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဝင်ပြီးတော့သူကပယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပယ်ဖြတ်တယ်လို့ယေရှုဗျာညံကိုသွားပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာရေချာမှာထီတရင်ကပြန့်နှံ့သွားတယ်အတော်ကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ဒါကိုပပကဒိဋ္ဌိကတာမာယွင်းနဲ့အယူဆတရယေရှုဗျာကအနည်းကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဘယ်ဖို့နေပါရဲ့အနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကို तू ကမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတဲ့အယူဆမဖြစ်ဘူးလို့သူကယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အယူဆကိုဟောပြောတာတွေကြားရတဲ့အခါမှာရဟန်းလံကားတွေကထိတ်လန့်ကြတယ်။အော်မကောင်းတဲ့အယူဆပြတ်ပွားလာပြီဆိုပြီး။ရှင်တို့ကယဟန်းတွေကယဟန်းတပါအယူဆမှားနေတယ်။ကြားတယ်တရင်ကြားတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေကိုသွားပြောကြတယ်။နော်သွားပြောကြတယ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေကြဘူးရှိခေတ္တပြောတယ်တတိပေးတယ်ရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာလို့အဲ့ဒီလူပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကသူ့ကိုသွားတွေ့ကြတယ်သွားတွေ့တယ်အရှင်မြတ်ဟာဒီလိုအယူဆဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာအနည်းမဖြစ်ပါဘူးမဖို့နေပါကမတားနိုင်ပါဘူးလို့ကိုရောဒီလိုယူဆပြီးပြောဆိုနေတာဟုတ်ပါသလားဆိုတော့လည်းရှင်းရှင်းပဲသူနားလေသလားဆိုတော့အဲ့ဒီဒါအမှန်ပါပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေ तू သိတယ်တဲ့သူနားလဲသလားဆိုရင်တကယ်ပဲအနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကသူ့ကိုရှင်းပြကြတယ်။မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုညှင်းဆို့ထားတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်။ကိုရောအဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့။အဲ့လိုပြောတာဟာကိုရောဖျားကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်။နော်ကိုကိုကိုလည်းဖျက်ဆီးရရောက်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းကိုယ်ရင်ထဲမှာတိုးတက်တယ်။ကိုယ်တော်အဲ့ဒီယူဆမပြောပါနဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအတိလင်းရှိပါတယ်မပြောပါနဲ့ဘုရားကအနိယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောထားတာဟောထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အနိယဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်မဖြစ်ဘူးလို့မငြင်းကြပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြောကြတာနော်ဝိုင်းပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောလေသူကသူ့အယူဆတပြားသားမှမလျှော့အဲ့ကောရှန်နေပြောလို့မရရန်တော့သွားပြောလည်းမရဘူးရန်နေအများစုဝိုင်းပြောတော့လည်းသူကသူ့အယူဆကိုသူလက်မလွတ်ဘူး အယူဝါဒတစ်ခုဆိုတာလက်လွတ်ဖို့အမတမ်းမှခဲရင်အဲ့ဒီမှားရွေးနေတဲ့ယူဆကြီးကနေသူတရားသားမှမလျှော့တော့ရှင်ဟန်နေရလည်းပဲအမျိုးမျိုးနားပါချပြီးတော့ပြောကြပြီမလို့သူတို့ပြောတာနားမဝင်နားမဝင်တော့ရသော်ဖျားစီသွားလျှောက်ကြတယ်။တန်ခါလေးထဲမှာတော့အရိဋ္ဌဆိုရယ်ကိုတော့ပေါ်နေတယ်။အခုလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောရသော်ဖျားကအာနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာကို तू ကအာနိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်။တော့အဲ့ဒီဖျားစီရောက်သွားသည့်ထိအောင် तू ဟာခေါင်းမာနေတယ်။နော်ခေါင်းမာနေတယ်။ကဲအဲ့ဒီရောအန္တရာယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအန္တရာယ်ငါးမျိုးကိုမှတ်သားကြည့်ကြအောင်အန္တရာယ်ဆိုတာငါးမျိုးရှိတယ်အန္တရာယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကဆိုလိုရင်းကပါတော့ဈာဖြတ်အနှောင့်အယှက်အန္တရာဆိုတာဈာဖြတ်ပြီးတော့အန္တရာယဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်အန္တရာအယအန္တရာဆိုတာဈာအယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တစုံတစ်ခုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကြားထဲမှာဈာဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရတဲ့အရာအဟံတာတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်နော်ဘေးရအန္တရာယ်ဆိုတာလည်းတမျိုးပြောကြတယ်ဒီအန္တရာယ်ကဈာဖြတ်အနှောက်ရလို့ဒီလိုမှတ်တာဈာတဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ရသွားတာအန္တရာယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုတာလေးဘောဓုတအရှင်မှတ်သားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယရဲ့အထိပ္ပယ်ကချားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဆိုတော့ဘာအတွက်ချားဖြတ်ပြီးနှောက်ရှက်ဖြစ်တာလဲအမျိုးမျိုးတွေလူတွေမှာဟောတိတ်ဝေးကျုံရင်တော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အမျိုးစုံရှိတယ်ကျမကြီးရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ချက်ချက်ဖြစ်လာတာတွေကတုတ်တက်မှုတစ်ခုရဲ့အဟံတာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါအန္တရာယ်လို့ခေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယ်ကပါတော့ဆိုရင်တက္ကမောက္ခဏာအန္တရာယကရုတိတိအန္တရာယီကောဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အနေဖြစ်တာပြောတာအသက်အန္တရာယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အန္တရာယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယူဆတစ်ခုသည်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အဟံတာအသက်တူလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်ကောင်းရဖို့ဝေယဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဟံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးမျိုးခွဲထားရှိတယ်ကမ္မနမတေကကမ္မကမ္မသည်အန္တရာယိကတစ်ခုပဲအနှောင့်အယှက်တစ်ခုပဲကံကနေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာစိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသအလျောက်အမေကိုတတ်မိတယ်အဖေကိုတတ်မိတယ်ယန္နာကိုတတ်မိတယ်တန်ခါသင်္ကွယ်အောင်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးချင်ဒီအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ချီးမားတဲ့ကံကြီးထိုင်လိုက်တယ်ကံကြီးတစ်ခုပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမကောင်းနှစ်ခုကျူးလွန်တခုနဲ့တည်းမဲ့အပြစ်ကကြီးနေပြီနှစ်ခုကျွလွန်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တန်ခါသင်ခွဲတာရင်ဖရာကိုသွေးစင်းတည်အောင်လုပ်တာရင်ဒေဝရကနှစ်ခုကျွလွန်လိုက်တဲ့အနန္တရိယကနှစ်မျိုးကျွလွန်အဲ့တော့အမေတ္တာရဲ့အဖေတ္တာရဲ့ယဟန္တာတ္တာရဲ့တန်ခါသင်ခွဲတာရဲ့ယသော်ဖရာသွေးစင်းတည်အောင်လုပ်တာရဲ့ဆိုရယ်ကံကြီးငါမျိုးကိုကျွလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံဒီက ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်ချားဖြတ်အနောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တေတီချားမဲ့နိုင်လုံးဝတေးချငရဲကြမယ်။ကုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်းရဲ့အနောက်ချက်အဟန္တာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မအန္တရေ။ကံဆိုတဲ့အနည်းရဲ့လို့ဆိုလို့အတခြားကံတွေရတော့ဒီလောက်ကြီးအပြစ်ကြီးတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပိစန္နန္ဒရိယကံအရောကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိကြပေါ့သူကကောင်းရသူဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလားတူသာသနာတော်မှာဘာတစ်ခုရှိတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မပြီးပြီးပြင်းပြင်းကျမ်းပြုထားတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုကျွလွန်တာနော်ကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကိုကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲတေတီချာမဲနဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကံရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းရဘုံမရောက်နိုင်ဘူးသူကလည်းအဟန္တာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံတခြားကံတွေရဲ့တခြားကံနေဝင်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။သူကပဲအကျိုးပေးမှာ။မကောင်းတဲ့ဘုရားတန်းရောက်နိုင်တယ်။ဒါကိုကမ္မန္တရလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပေလူခြင်းရဲ့အကျိုးမရှိဘူး။နော်ကျူရာအကျိုးရှိကံကိုညင်းဆိုတယ်ကံဤအကျိုးတရားကိုညင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောကမှာကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေပေါ်မှာစော်ကားတာလည်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးနော်ပြည့်စုံလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီဒီနတ္ထိကကံခေါ်တာပေါ့သူဆဲတယ်ပဲပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်းတဲ့နှလုံးနဲ့အသေးလေးဆွဲနေအောင်ယုံကြည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကာသူဒီဘုံရောက်ဖို့မရှိတော့နော်နောက်ရှေ့ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရတော့ဘူးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များနတ်ပြည်ကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါချားဖြတ်နောက်ရှေ့တစ်ခုပဲနော်တိကကမ္မန္တရေကမ္မန္တရိကမ္မန္တရာယနှစ်ကကိလေသန္တရာယကိလေသာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒီညမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနောက်နံပါတ်3ကတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်ဝိပါကကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်နောက်ရှိဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါပါတော့လို့ဆိုရင်အပေ၄ဘုံသားတွေရဲ့ပရိသတ်တွေအပေဘုံသားတွေရဲ့ပရိသတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေနော်တဲ့ပြိတ်ဟိုတဲ့ပေါ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ်တာအတုရကဲသူတို့ရဲ့ပဋိသေစိတ်ဟာအကုသလဝိပေဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်နည်းနဲ့မှတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်တာဒါဒီဝိပါကဆိုတာတားထားတာနော်ခြေနေမရဘူးအဲ့ဒီပရိသရေနဲ့ပရိသရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတရားလူမရအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်လူသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေတွေကနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တရေကန်းတရေနားထိုင်ဆိုတာကဒီပရိသရေတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟိုကုသရဝိပက်ဥပက္ခတန္တိရဏဆိုရယ်အဟိတ်ပရိသရေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေးတဲ့အခါမှာမျက်စိပါမလာဘူး။နားကြားရပါမလာဘူး။ဖြစ်ပြီးမှပြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ကိုမဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့လိုမပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက် ပန္ဒကဆိုတဲ့ပန္ဒုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပန္ဒုတ်တို့ဥပတော်ကြီးတို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပတော်ကြီးဆိုတာနှစ်ဖက်ချုံနော်ကြားလဲပါလဲမလဲပါလဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ရှိတာနော်ခုခေတ်တည်းရှိတယ်ကြားရင်ကမရင်ကနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရေဟာအကုသလကုသလဝိပဲ့ဥပက္ခတန်တေရဏအဲ့ဒါတရေကဉာဏ်သိအတွက်ကြောင့်တရေဆိုတာဝိပဲ့စိတ်ပဲတရေကဉာဏ်သိအတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားဥတရားများဆိုတာအတွက်မရနိုင်ဘူးဘယ်လိုအနေနဲ့မှမရတော့တရားဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်အဲ့တော့ပရိသေတွေကတားထားတယ်ပေါ့ပရိသေတွေကအစ်မမီတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘလောက်တရားဟောဟောမရနိုင်ဘူးအဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါကြတော့ဝိပါကန္တရာယလို့ခေါ်တယ်ပရိသေတွေဝိပဿနာညံ့ဖြင်းမှုပေါ့ဒါမို့တရားရုရတဲ့ပုံကိုယ်ဟာတိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရိသေတွေကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်မှရတာလေတွေ့ရတော့မမြတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိအရိယုပဝါဒဥပဝါဒံတရာယိကဥပဝါဒဆိုတာဆွဆွဲတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲမိပြီဆိုရင်မတောင်းပန်မချင်းသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေမှာပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲရင်တရားရုတရားပြန်လုံးဝမရဘူးမတောင်းပန်မချင်းတီဟာကအဟံတာဖြစ်နေပါပဲဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်လိုက်ပြေးသွားပြန်ရောသူကြတာပေါ့တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့သူကအဟံတာမလုံးတော့မတောင်းပန်လည်းမရသူကအဟံတာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုရိပဝရကံလို့ခေါ်တယ်တောင်းပန်လိုက်တော့ရပြီဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကလမ်းညွှန်တယ်မို့လားအရိယာသူတော်စင်တွေကိုပြမမိသည်ရှိတော့ကရောပါတယ်ဝန်ချပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်တရားရုမရမှာဆိုလို့အနည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကအရိပဝါဒအန္တရာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှားတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိခဘုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိခဘုတ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါစေရနာနဲ့ကျူးလွန်ထားပြီးတော့မခုစားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဘလောက်ချင့်ချင့်အဲ့ဒီကျွလွန်ထားတဲ့ပြမှုကအဟံတာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ချားဖြတ်ပြီးနှောင့်ယှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဖို့နေပါဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲထုံးစံအတိုင်းကုစားရမယ်ပါရဇိကပြမှုကျွလွန်ထားရင်လူထက်ဈာဘောကိုစွန့်တန်ခါတိတ်တိတ်ပြမှုကျွလွန်ထားရင်ထုံးစံအတိုင်းအဘကနေကုစားတခြားသိခဘုတ်တေကျွလွန်ထားလို့ရှိရင်ဒေသနာကြသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့သုံးမျိုးလုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိခဘုတ်ကိုစေရနာပါပါကျွလွန်ဖောက်ဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားရုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်နှုတ်ဘုဆိုမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယဆိုတာအန္တရေမဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံတာဟာ၅မျိုးရှိတယ်။ကံကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်။ကိလေသာကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်။ပရိသေဝိဘက်ကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်။ဆွဆွဲမှုကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာဘုတ်တွေကိုကျွလွန်မှုကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်။ဟန္တာနိုင်တာ၅မျိုး။ဘာကိုဟန္တာတာတော့ဆိုတရားဥတရားမြတ်ကိုဟန်ထားတယ်ကောသူတိဘုံရောက်ဖို့အတွက်ဟန်ထားတယ်သူဆိုအဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခုနကအရိထယဟန်ကခြံတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူသဘောပေါက်တယ်ညသောဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွလွန်ရင်အန္တရာယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုဝိနည်းကိုတည်ယူခြင်းမရှိလို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာချင်းလေဥပဒေကိုတည်ယူမှတ်သားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအနေကိုသူသဘောမပေါက်တာမပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါအနေမပေးပါဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ နော်ရသော်ပြပညာတဲ့သိခါဘုတ်ကျူးလွန်လို့အနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်လာတာအဲ့ဒီယူဆကိုဟိုပြောလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုရဟန်းတော်တွေကသွားရှင်းပြတော့လေသူကလက်မခံလက်မခံတော့ရသော်ပြကိုသွားလျှောက်ကြတယ်အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုတော့ဒီလိုအယူဆတွေနဲ့ပြောနေပြီဗျာဆိုတော့ရသော်ပြကရဟန်းတော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအရိဋ္ဌရဟန်းကိုသွားခေါ်လိုက်ရသော်ပြကခေါ်နေတယ်လို့ဆရာကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတပည့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်လာ။ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားအရိဋ္ဌဒီလိုယူဆရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။တပည့်တော်နားလည်သလောက်တော့ဟုတ်ပါလေ။ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ထင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့။ဘုရားကအဲ့တည်းပဲပြန်လျှောက်ပြန်။ဒါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါတရားကိုနားထောင်တာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းသင်ထားတာလဲ။မဲအယူအဆတွေလွဲမှားနေတယ်ငါဟောတဲ့အတိတ်ပဲကဒါဆိုပြီးတော့ဖြတ်စွာရှင်းပြတယ်ရှင်းပြဖရာကတော့ပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ယင်တွေကဝမခံနော်အဲ့လောက်ထီအောင်ဆွဲတာဖရာကတော့ပြန်မပြောရဲဘူးသူတန်ခါတွေကြားထဲမှာမပြောရဲဘူးမပြောတော့ဒီတိုင်းငုံခံနေတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်သူဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လေ။ဇာန်နေရတဲ့သူကိုရှင်းပြတယ်။ဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုအပ္ပတာဒကာမဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာအာရိနောအထပယံထရတုတ္တနေပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာကာမတိနဝကထာဆိုကာမဂုဏ်အယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တော့ကာမဂုဏ်လို့ဆိုရင်နားလဲရမှာကမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာရုံပေါ်မှာနှစ်သက်တာနော်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းတာဘာတွေတုံးဆိုအဆင်အသံအနာအရာသာအထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်တော့ကာမဆိုတဲ့သက္ကလောကအသေးပဲနှစ်ခုဖော်ဆောင်နေ။အာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အာယုန်တွေကိုတော့ဝဋ္ထုကာမလို့ဝဋ္ထုဆိုတဲ့သက္ကလောထည့်ပြီးသုံးတယ်။လိုချင်တဲ့ကိလေသာတဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝဋ္ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဝဋ္ထုကာမကလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိလေသာကာမကလူချင်းတာလူချင်းတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီဆိုတာအပ္ပတာဒတာယဝေခြင်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးဘာကြောင့်ခြင်းနဲ့ဆရာမကောင်းလို့ဆိုဘ ഹു ဒုက္ခဒုက္ခအများဤပေးတဲ့ဘ ഹു ပါယတာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်အာရိနောဣထပယောကာမဂုဏ်ဒီတွေ့တာတဲ့လောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ရင်အပြစ်အနာစာတွေကအများကြီးရှိတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကာမနာအာရိနဝကထာဆိုပြီးငြေရဟောလို့ရှိတာနော်ငြေရဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာဆက်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်တွေကိုဟောတာရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုအမေယူနဲ့တူတယ်အထိကင်္ကလူပမာကာမကာမဂုဏ်တွေဟာအမေယူလိုပဲအမေယူဆိုတာဘာကြောင့်အမေယူလို့ပြောတာအထိကင်္ကလူပမာအယူနဲ့တူတယ်ဘလို့တူတာတော့လို့ဆိုနွားသက်သမားတယောက်ကနွားကိုဖျက်တတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားတွေကိုလှီးယူတယ်အသားတွေလှီးယူပြီးတော့သွေးလေးပါလေအယူအသားမှန်နေရအကုန်လုံးချိတ်ယူပြီးတော့အမဲယူတစ်ခုကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ခွေးငါတစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီအမဲယူလေးချီသွားတယ်အမဲသားအနံ့လေးရရှိတယ်ဖလေးဘာကောင်းတာအဲ့ဒါအမဲယူကြီးကိုဒီခွေးကတနေကုန်ဝါနေတာဝါပါမလားတိုင်ဝဲတို့သူ့ရဲ့အသားအဲ့ဒီအမဲယူလေးပေါ်မှာရဲနေရတဲ့အနံ့လေးရနေတာလေးနဲ့အဲ့ဒီအမဲယူပဲတည့်ရထဲရက်ပြီးအမဲယူနာပဲနေတဲ့ခွေးဟာဘယ်တော့မှအတာမပြေဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဝဘူးဘယ်တည်းလဲရောက်ထမှာမဟုတ်တာဟုတ်เนาะအသားလေးတွေအညိလေးတွေဒီဟိုတဲ့သွေးလေးတွေကတ်နေတာလေးကိုရှာလေးနဲ့ရက်ပြီးဖြေးနေတာကာမဂုဏ်ဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲတဲ့အပတ္တတာပါရစရာနည်းနည်းလေးပါအားတဲ့ဘယ်ကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲမျက်စိကအလှပါကြည့်တာဘယ်လောက်ကြောင်အောင်ကြည့်နိုင်လဲမျက်စိကြောင်သွားမှာနားကသားရတဲ့သချင်းဘယ်လောက်ကြောင်အောင်ထောင်းနိုင်မှာနော်မွေးချိုင်နဲ့အနံ့ဘယ်လောက်ကြောင်အောင်ရှုမှာလဲလျာနဲ့ကောင်းတာတွေရတာတွေခံတာဘယ်လောက်ထီအောင်ခံနိုင်အထီးတွေ့တွေဘယ်လောက်ထီအောင်ခံနိုင်မှာမကြခင်ညီးငွေ့သွားတာပဲလေမကြခင်အစိတ်ပြတ်သွားတာကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒါပြောတာအပ္ပတာရာအမေယုတ်တိုင်းပဲတဲ့ကာမဂုဏ်တွေဟာဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေနော်ကောင်းမလို့လို့နဲ့မကောင်းတာတွေအမေယုတ်နဲ့ဥပမာတူတယ်ဆာအဲ့ဒါပြောတာအနံလေးကြောင့်မို့လို့မှုေးပြီးတော့စားကျင်စရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါလို့မရအောင်ခွေးကြီးကဝါလို့မရအောင်တရေတပြားများနဲ့အမေယုတ်ဝါနေလို့သူသွားပဲကျိုးမှာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တာယဝဲဟာအလုံးကိုနေပါတယ်အမေယုတ်နဲ့ဥပမာတူတယ်လို့သူဟောတာနောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့မန္တပေသူပမာတယ်သားထက်နဲ့ဥပမာတူတယ်တော့ဒီလောက်ပြောရုံနဲ့သူကသဘောမသိတာသေးဘူးသားထက်နဲ့ဘလို့တူတာတော့ဆိုဘဟုတတရဏထိနာတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သားထက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာအမဲစီမှာအမဲသားရောင်းနေတဲ့အမဲသားဆိုင်ကအလစ်တုတ်သွားတဲ့ခြေကန်းတကောင်အမဲသားရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့တခြားအလုံးနဲ့ပြားနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့သူကအမဲတုံးလေးတုံးကိုလစ်တုတ်သွားခြေသွားတယ်အဲ့ဒီအမဲတုံးခြေထားတဲ့ခြေကန်းကိုတခြားကြီးတွေစွန်နေရဝိုင်းလိုက်ကြဝိုင်းလိုက်တယ်အမဲတော့ကိုလွတ်ချခြင်းချမချရင်သူဝိုင်းဆိုင်ခါအဲသူကဝိုင်းလိုက်တာလေးကိုကြောက်ပြီးတော့နှုတ်သီးကနေလွတ်ချလိုက်တယ်တခြားတဲ့ကောင်ကဖမ်းပြီးယူသွားတယ်အဲ့ဒီဖမ်းယူသွားတဲ့ကောင်နောက်ကိုကျန်တဲ့ချီရလိုက်ကြပြန်လွတ်လိုက်ရင်တတတယ်မလွတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မန္တပေသူပမာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ပဲဝိုင်းလိုက်နေကြတာနော်အများစုကကြိုက်တာဆိုတော့တဲ့အဖြစ်လိုပါပဲတဲ့အမဲတော်ကိုခြိထားသည်မြဒီငယ်ဟာစိတ်ခံနေရမယ်အေးစေစေသူနေလို့မရဘူးသူ့သွားတဲ့နောက်ကိုဝိုင်းလိုက်နေကြမှာပဲခွေးတွေနွားတွေဆိုတာလေငယ်ငယ်တုန်းကတော့နွားရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာကြဘူးတယ်လေတွေ့လဲတွေ့ဦးတယ်နေရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာအချမ်းတွေပါလေအကုန်လုံးချိုးပိကုန်တာပဲနွားတွေလာတယ်ခွေးတွေဆိုရလဲအဲ့တိုင်ပဲလေမွေးတွေဆိုရလဲအဲ့တိုင်ပဲလေကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ဆိုရင်မောင်းလို့မရမရဘူးအဲ့တော့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်တဟဘဟုတာတာရဏအများနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဟာဒုက္ခပေးတယ်လို့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ကာမဂုဏ်အာယုံဟာလည်းပဲဒီလိုကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပဲဝိုင်းစောခံရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောကာမဂုဏ်အယုံဟာပါဋိနဲ့လည်းလာသရံတူတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့တိနုကုပမာကာမတဲ့။မျက်မီးရှုတဲ့။မျက်တွေကိုကောက်ရိုးတွေကိုထုံထုံပြီးတော့မီးရှုမီးရှုတိုင်းလောက်တာပေါ့လေ။မောင်းတဲ့အချိန်မှာကောက်ရိုးတွေကိုမီးရှုပြီးတော့သွားတာ။အဲ့ဒီကောက်ရိုးထုံမျက်မီးရှုနဲ့လာသရံတူတယ်။တော့မျက်မီးရှုဆိုတာဟာမ မိရှုလိုက်တာတဲ့တယ်ပဲနဲ့ဝိုးဆိုတောက်ပြီးတော့ရှုချင်ချာမချင်လက်လောက်ပြီသူက

အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရမီရှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ကာရကတုပမာကာမမိချီတွင်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်တဲ့မိချီတွင်ဆိုတာမိချီကလေးရဲနေအောင်ထည့်ထားတယ်မိချီတွင်ကြီးအနန္တမကတ်နဲ့ကပ်ရင်ပူတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုပူတာမိချီတွင်ကြီးကတော့အုပ်ဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ထုံဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ကျဲနေတဲ့နေရာတွေသွားကြရင်တော့တော့ပူတာပဲလေမိချီတွင်နဲ့ဥပမာကာမဂုဏ်လည်းထို့တူပဲကာမဂုဏ်အယုံကိုတွေ့တာရနဲ့တကယ်နဲ့ပူပတ်မှုတွေအများကြီးလာတယ်စိတ်ပူရမယ်ကာမဂုဏ်အယုံသက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအားစိတ်ပူနေရမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးနော်ဒါတော့မိချီတွင်နဲ့လာသရံတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမာကာမကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့လာသရံတူတယ်လူတွေခံစားနေကြတဲ့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့တူအိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပျောက်ပြီလေကာမဂုဏ်ကလည်းထို့လိုပဲခံစားလို့ကောင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ပျောက်သွားရောလက်လွဆုံးရှုံးသွားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်လိုပဲအဲ့ဓမ္မတူတောင်းတဲ့ယက်စီလူရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာထင်းလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့သူဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဟောတာတခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ကာမဂုဏ်ကိုအပေးတဲ့စကားဘာကြောင့်ပြောရလဲ။အနေမဖြစ်ပါဘူး။ကာမဂုဏ်ကဖက်ဖို့နေပါရင်ဟန်တာမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောတာ။သူ့ရဲ့လွယ်မာနေတဲ့အယူဆတရားသာဖြစ်တယ်ပေါ့။တကယ်ရတော့ကာမဂုဏ်အယုန်ရဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီအလကတုပမာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့အချက်တရားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အသေးစိတ်လောက်ကိုကအရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီအနေရှိပုံကိုရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခု။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အပိုင်းတက်မှာဒီကနေ့ဤမြတ်သာမှတ်သားပြီးနောက်ရက်တွေကျတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ယူကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ထေသနာတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းနိုင်ယူမှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရံဆောင်ရံရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်လို့ဆောင်ရမယ့်ကျင့်ဆောင်ရမယ့်တရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့လူရှိရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနေအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြမပြုနိုင်ပါတော့ကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတဉ္ဇလည်းဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစွတ်စွတ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏

နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဘုဘကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစား၍ဝါသူကဝါသာဒုနတ်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ခြင်းမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ္တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်၄တရားစခန်းပွဲ၌23ရက်3လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
1: ်ဟိဒီလိုသူတို့ဘာလို့များသာမွေးဒီသူဖြည့်မယ်သူတို့ရှင်ဝင်ကြီးလွားရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီယောဂီဒီလေဝင်ကြီးလေးပြရမယ်ညာဟိကျွန်တော်တို့ဟိတရားသူရှိဒိနန်တဲ့ချင်းဝင်ကြီးတော့ပြရလိမ့်မလားဒီတော့လက်ခံနိုင်ရဟိဟိဟိတရားသူကြီးအရေးချင်းကိုပထမဆုံးအရေးချင်းနဲ့ပြည့်မပြည့်ကိုအရင်သိရလိမ့်မယ်ညာသိပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဝင်ကြီးတောင်းအောင်ပါတယ်နောက်ခါကဝင်ကြီးဝင်ကြီးပြအောင်မယ်တရားသူကြီးဒိနန်ကဝင်ကြီးပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျာဟိတရားသူကြီးဝင်ကြီးလည်းပြရလေဦးမယ်တရားသူကြီးအရင်ချင်းလည်းပြရလေဦးမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဗျဖယားရှင်ကိုယ်တိုင်ကပေးထားတာ

0: ဖြင့်တရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမျိုးလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုပဒာမိယအင်္ဂါ၅ပါးလို့လည်းဆိုတယ်ဟုတ်ကလားဒီဒီအင်္ဂါ၅ချက်ကိုအဓိကမှန်တိုင်းပဒနာထားပြီးယောဂီတို့အားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဒါယဉ်ကျေးနေကြဒါကတို့တဏှာမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာလေတဏှာကြပြန်တော့တခါတို့တောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ပလားတောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဟိုဝိပဿနာဉာဏ်နေအောင်ဟုတ်ပလားဗျာဒိဋ္ဌိကိုရင်တရအောင်မှာတယ်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသိစားသိသိပြီးပြီးမှတောတပံဖြစ်မှာတယ်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဟောပေါ့ဗျာအင်းပထမခုယောဂီဖြစ်နေသခန်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားသူကြီးနဲ့ပြောရင်တော့အငယ်ရန်တရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်ခဲ့ဒီတော့ငါပဲတလုံးတရမှာကိုဗျဟုတ်ကလားအဲသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုဘာတော့အလေတန်းဒုတရားသူကြီးတော့ဖြစ်နေမှတင်တယ်ဟဲ့ဘာလို့ကာမရာဂပြပါရကိုသူကတပ်ဖို့ရဖြစ်ရတော့မှလေတောင်းယူရတော့မှတင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲတကယ်လို့တရားရဟန်းကံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ယောဂီတို့အကြီးရန်တရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဘာသာဘဝမာနအဝိဇ္ဇာရှိသနာရှိနေတာအကုန်သူကဟိုဒီသာပေးစီအမိန်ကိုပေးနေတဲ့ဖီထိသူကသိရလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုတို့ဘာလို့ဟိုအရိယာဆင်းနေလေတရားသူကြီးဆင်းနေတယ်မတူဘူးလားဗျာဟုတ်ကလားဟင်တို့ဒီအကြီးရန်တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များအရဒမယနေတဲ့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့ကဘဝရာကကိုဘဝလေးကိုခင်တွေ့တဲ့ဟာအလုံးနှူးညံ့တယ်မယ်လူတိုင်းပြည်လားဟေ့ကိုယ်ကိုချင်မမချင်မဖူးဖူးမသိတယ်ခနာတို့ဒီတိုင်းတော့သိတယ်ဟုတ်ဖူးဖူးနဲ့တော့ဖူးဖူးกว่าလားဟေ့အားကိုယ်ကိုချင်မသိတာဗျာအဲ့ခါကျတော့အလုံးလုံးညံ့နေရဟေ့ဟေ့ပြီးတော့အာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဒီမသိမှုကတာရင်းညံ့လို့ထင်တယ်သူ့တရားခံမှမသိမှန်းသိဘူးသူသူကထွက်ကျူးနေတာတဲ့တရားခံမှုမဟုတ်ပဲနောက်ကကျုပ်ကိုင်းတဲ့တရားခံမှုလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကြိုက်တာလဲမသိမှကြိုက်လို့ရတာသိကြိုက်လို့မရဘူးခနာအကြောင်းတင်ကြီးကြိုက်ပါမလားကအေးရဒေါသဖြစ်တာလည်းမသိမှဒေါသဖြစ်လို့ရတာဗျာတိဒေါသဖြစ်လို့ကိုတူအကြောင်းတင်ကြီးဒေါသဖြစ်ဖို့ရှိဟုတ်ကလားတူတွင်တဘောတိနေရင်လေအဲ့တော့ဒီမသိမှုဆိုတဲ့အာဝိတာကသူကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့ကျုပ်လို့လားမရှိဘူးနောက်ကကျိုးကြိုက်တယ်နဲ့ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလိုနင်းညံ့တဲ့ဟိုတရားမှမှုကြတော့တို့ခုနပြောတဲ့တကယ်တရားသူကြီးကြမှာနိုင်နေမှာတင်လို့လားဟင်ဟေ့အခုတို့ယောဂီများကြတော့ပါတော့ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဇွဲကြီးမှုတင်တယ်ဟဲ့အပေဟူသွားတဲ့ဟာငါဇွဲကြီးမှုကြောင့်မဟုတ်လားငါကောင်းစားပြီးရောဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့လိုဟိုခကြမ်းညံတို့ဟိုတရားခံများကိုသိတဲ့ဖြစ်တော့တရားသူကြီးကလည်းဘယ်လိုတော့ဟဲ့ဟင်ခကြမ်းညံမလားဘယ်လောက်ကြမ်းတော့ဟင်ကြမ်းရင်လားတို့တရားသူကြီးတွေကပြုတ်တော့လားခကြမ်းကြမ်းလားအာအထင်ပေါင်းများတို့တော့ပြုတ်တော့တရားသူကြီးတွေထင်တာပဲခွတရားခံတော့ခကြမ်းကြမ်းပဲလေဟင်ဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုရီချိုးတဲ့တို့ကမှတော့ခွကလေးတစ်လုံးမှဟိုငါချိုးဖို့နဲ့သူချိုးဖို့ပဲလို့လို့ဟာတရားခံတော့ကြမ်းတော့ဟင်ချိုးချိုးချိုးလို့ရှိလားအချိုးရီချိုးမပြားနေမှာပါဟင်ဟင်ဒီခွကလေးရထားတာတလုံးထင်တယ်ဟေ့ယောဂီကတပြုံကြီးကြာလာတော့တနေ့တုန်းကဟင်ငါကကြီးမကြီးအဲ့ခါကျမှသိလိမ့်မယ်ထင်လို့လားဟေ့တော်တော်ဒီတရားသူကြီးပဲခတ်တင်းညမ်းမဲ့ခံရမှာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော်တို့ဒီဟာရဖို့ရာအတွက်ကြတော့တောတပံဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ကာမှာသူကထပ်ပူပူထားပြီးခုနငါးချက်ပြင်လေဟေ့သူသူတော်ကောင်းနဲ့လဲပုံနေရမှာလေဗျာဓမ္မကအမှန်တမ်းသိမှာကိုตัวเตียมันสิพูดดีเว้ยเนี่ยเตียตูจี้มันสิพูดดีเว้ยเนี่ยเออเตียตูจี้ผิดจริงเตียตูจี้เนี่ยด้วยพี่แล้วตูตินนั้นเตียเอามาทีเออตูรอก้องเนี่ยแหละปองเตียเอาเหมือนเถอะถูกกะล่ะครับพี่รอปองนี้อยู่เนี่ยยากล่ะยากไหนลูกถูกกะล่ะตูรอก้องเอ้ยมาชื่อนี้แต่ตบอตบาวะเตียฤทธิ์กูตูรอก้องสกานาจ้างพี่มาเตียมาทีเนี่ยฮะตูรอก้องตักกูมาทีเนี่ยเออตูรอก้องเนี่ยแหละปองอ่ะเหมือนเถอะအော်ဒီကံတရားလည်းနာကြရတယ်ဘုရားလေဟုတ်ကလားအဲနာကြရုံနဲ့ပြီးကြရလားတဲ့အေးယောနိတောမနတိကာရတဲ့နှလုံးလေးနဲ့မအောင်ပါ နှလုံးမင်းမနိုင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့တော့နှလုံးမင်းတော့မန်းနေပြီမကြည့်ရမလားဟဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့တရားနဲ့လျော့အောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟေးတခါလေးချက်ဒူးသွားတယ်လေဘာသာတရားသူကြီးကျမ်းနဲ့ဟိုဘာတော့ဟိုတရားခံကျမ်းကိုသိရမယ်တရားသူကြီးတင်မှုသူကြတော့လေးမျိုးထပ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟေးဒါတရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရည်ချင်းလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားအင်းတို့ပါတော့တရားသူကြီးတင်နန်းတက်ခြင်းဝင်ကြီးလဲတောင်းလာလေဦးမယ်ရဟေးသိနေမှမလားဟေးပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းပါလားသိနေမှမလားဟာဟုတ်ပါမလားဒီအဘိနေမှာရည်ရဲခင်ဗျားတို့ဟေးကျွတ်တုတ်တောင်းနေကြဝင်ကြီးကနှစ်ခုတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားတကယ်လို့ပြန်ရမယ်တကယ်လို့မရလူတိုင်းကတော့တကယ်အထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုရှိပေါင်းရှိမယ်ဟုတ်ကလားရှိနေမယ်တကယ်ဒီလိုလုပ်ဆိုတော့လုပ်နိုင်မှာဆက်လုပ်နိုင်မှာရတယ်ဟုတ်ကလားကြိုးစားလို့တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရှိရင်လည်းရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လူကျင်ရမယ်ဆိုတော့တရားလူကျင်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲမှတ်မှတ်ရတာဟိအထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုပဲလူကျင်တယ်လူပြောရတယ်လေအဲ့တော့တကယ်လည်းအထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဟိပြောတကယ်လဲကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဝင်ကြီးပြပြရပြနေမှာဟင်ဟင်ပြနေမှာမလားလားဟုတ်ပါမလားဗျာတို့နောက်ကတန်ငါတောက်ဖွဲ့ကြီးရတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပြုတ်သွားတယ်ဒီဟာတွေတော့မသိဘူးဟိုတာဥူတော့အလံလဲသွားဘူးကြားတယ်ညပဲချင်းဖွဲ့ပြီးမှန်းသိဘူးတဲ့28ဝါကြီးဆိုလားဟင်ဟင်ဟေးဟိုဝင်ကြီးကတော့အတူဖြတ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဟင်းဟိုတာဦးအလောင်းလဲမှာတော့တဖြားတွေဘယ်လိုနေမလဲလားဟင်ရဲရဲပဲနေလူပါပဲဟင်ဟင်ပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းရလို့မယ်ခင်ဗျာတို့ဟင်ခုနကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားတင်နန်းတက်ခါရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကလားတဘောပေါက်အောင်လဲနာကြရမယ်လိုက်လဲလိုက်နာရမယ်ကျွတ်တို့ဘယ်လောက်ပဲဟောနေလေခင်ဗျာတို့တဘောမပေါက်ရင်လားကားပဲဟုတ်ကလားဟိုကြားရတော့ကတော့ကလီနာထောင်ကြီးကတော့ကြားမှာပဲသူကသူဘာကိုဆိုလို့လာတဲ့သူဘာလူကျင်တာလဲခဏတော့တပည့်ပေါ့လေဦးမေဟုတ်ကလားဟိုကျန်တဲ့အပြင်မှာတော့ဟိုတရာနှိုးတဲ့တရားမျိုးပဲသူခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အခုချိန်မှာမှန်အားနဲ့သွားနေတဲ့ယောဂီကိုတို့ပါတော့ဟိုပြေးသေးတယ်ဟိအလုံးလုံးဖို့ရာတွေကိုလျှောက်ပေးနေတာအခုချိန်မှာဟိုတရားနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောတော့ဒီလိုမှရမှာမဟုတ်ဒီပဲနဲ့ဟုတ်ကလားအခုတို့စားတဲ့ငားရင်းညနေကစားပြီးခုချိန်ထိအလုံးလုံးဖို့ပြေးသေးတာတင်နေဟိဟိုဇာမျက်မှာတော့ဇာလန်းချင်းရင်ဇပ်ပနဲ့အရင်ရိုက်ရသေးတကူဗျခုကဇပ်ပနဲ့ချင်းရိုက်တုံးပဲဗျဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတို့ဆိုလိုချက်ကလေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုတရွတ်တဲ့တရက်ညင်ကြောသွားတာပဲဟုတ်ကလားဒါနဲ့ယောဂီတို့ဘက်ကသဘောပေါက်မှာလားကြားယူနိုင်ပြီးရဘူးလေဟုတ်ကလားဟင်ဟင်တပတ်တော့ကိုနာရအောင်မယ်ခုတို့ကြားယုံမလားနာသလားဘလောက်နာတော့ချင်းရင်ကတည်းကမကြီးခေါ်တော့နာလားချင်းကတည်းကမကြီးကမခံရင်လက်အပေါင်းနဲ့ထားပြောတော့အဲ့ဒါတလနဲ့ကောမေ့လာဟိချင်းကတည်းကမကြီးနဲ့ရံဖြစ်တုံးလားလေချင်းကတည်းကမကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားတလနဲ့မေ့လားတနည်းနဲ့ကောအမေတဲ့ချင်းရင်ကနဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ပြောတော့ဒီကောင်ကငါကောင်ပြောတာနဲ့မှာပါသေးတယ်နဲ့ဘလနာရုဘလနာရုဒုဟာကအဲ့လောက်နာလားအာဒုကလည်းချီးရင်ကဓမ္မကြီးလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ဒုပါဗျာဟင်ချီးရင်ကဓမ္မကြီးဟောထားကြဘယ်လိုလူလားဟင်အဲ့အဲ့ဟိုရှေ့ငါဖြတ်သွားဘယ်နဲ့နေတော့ဟင်ငါကောင်းမှန်းနဲ့ဒူတယ်ငါအရွယ်တိုက်ခါနဲ့ဒူတယ်နဲ့နားထားဗျာအိန္ဒိယကြတော့ဟင်ဟင်တို့ခုခေါ်တဲ့ဟာကိုလေအဲ့လောက်ထိကြားရနေပြီလေဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ဟင်နားလည်းဦးမယ်ထင်တယ်အဲနားယုံနဲ့ပြီးသလားဟင်လိုက်နာရအောင်မယ်တဘောလည်းပေါ်ပါမယ်လိုက်လည်းလိုက်နာနှစ်ချက်ထင်တယ်ဟိလိုက်တော့လိုက်နာတယ်တဘောမပေါက်ဘူးဟိုတို့ညင်ကြတဲ့လမ်းတိုင်းရောက်နိုင်မှာမလားအဲပေါက်တာလိုက်တော့လိုက်နာနေတယ်လေတဘောမှမပေါက်ဖဲနဲ့ဟုတ်ကလားတဘောတော့ပေါက်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့တို့တို့နဲ့အတိုင်းရောက်ပါမလားသူရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတရားနာတဲ့ခါတောင်းတဲ့တို့အကြီးပြ ပြီးနေကြတာအဲ့ဒီကြီးကဥပမာပဲဒီအဲ့ဒါတရားနာချင်းခုနကတို့တကယ်ဟိုအထုတ်လို့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်တကယ်လည်းအထုတ်နိုင်ရမယ်ဒါကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားဗျာဟိပြီးတော့တို့တရားသူကြီးဆိုရင်တရားခံတဲ့အဝေါ်စားအပြင်ဆင်900ပေးထင်တယ်နှံ့ကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာကတရားသူကြီးဟိအဲဘယ်ဟာကဟိုတရားလူဟိဘယ်ဟာကတရားခံဟိဆိုတာဒါလည်းကွဲပြီးရသေးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတို့လည်းတို့ဝတ်စုံလေးနဲ့ပါရလေဦးမယ်ထင်တယ်ပါလားဟိတို့စာရဏီယာပြောကြတယ်လို့ဟိတရားသူကြီးတွေမှမသိအောင်ခင်ဗျားတို့လုံကြီးဆောက်ထိုးရမယ်ဟောလားဟိပြီးတော့ဇွန်တွဲလာရမယ်ခင်ဗျားတို့ပါလားထင်မောင်းကြဘက်ပေရီရဲ့နေမှာပါဟိလုံကြီးဆောက်ထိုးရမယ်ဆိုတာယွာတဲ့စိတ်ကိုခဏပြောင်းပြောင်းချင်လိုက်ယွာတဲ့ကခင်ဗျားတို့လောဘနဲ့ဒေါကနဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့အောင်မှိုင်းတိုက်ပြီးသွားကြတာမဟုတ်လားဒီမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှိတော့ဘယ်တော့မှရဘူးခင်ဗျာစိတ်သာချတာဝန်ခံနဲ့မရမှာတော့ရမှာတော့ဘူးဘယ်ရမှာတော့ဘူးခင်ဗျာပြောတော့ဟုတ်ကလားဗျာဒါလောဘနဲ့လို့လို့ရရင်ကျွတ်တော့ပါလိုက်လို့ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကဟိုလောဘတော့ကဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီဘဝင်လေးလေးကိုငြိမ့်ကြည့်ရမှာဟုတ်ကလားအိပ်ပြေတို့တရားပြီးဘဝင်လေးမငြိမ့်ဘူးလားဗျာဒါဘဝင်လေးငြိမ့်မှဝင်လေးထွက်လေးလည်းပုံမှန်ဖြစ်တာဟုတ်ကလားဗျာဘဝင်လေးလှုပ်နေလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်ရင်ရင်းကပြန်ထွက်မယ်ချက်တိုင်းလေးမရောက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တိုက်အားကောင်းမှာမလားနှာခေါင်းနဲ့လေးနဲ့တိုက်အားမကောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားမလားရနိုင်ဘူးဘဝင်လေးနေလို့ရှိရင်လေရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လောဘဒေါကမပါဟုတ်ကလားမှတ်စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားရမယ်ဟုတ်ကလားအေးငါအာထုတ်မယ်ငါဘနည်းရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်မထစ်နဲ့ထစ်ထစ်ဖို့ထစ်တယ်ဟုတ်ကလားထစ်ပေးလာရဲ့လို့ဟဲ့ထစ်ထစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟဲ့မထစ်အောင်ပြအဲ့ဒါရွာတဲ့စိတ်တွေထင်တယ်ဟဲ့ရွာတဲ့ကတော့ယူမှန်းချက်သွားရှိတယ်ထင်တယ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်ရမယ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်ရမယ်မိုးရင်းဘယ်လိုဆောင်းဝင်ဘယ်လိုတော်တော်မျိုးမျိုးမျိုးဟင်ဒီပြီးတော့ဘယ်ရွယ်ဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ဘယ်ရွယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဟာခင်ဗျားတို့ရွာထဲမှာထစ်ရှိတယ်ဒီမှာမထစ်နဲ့ထစ်ထစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ရွာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောင်းညာမှန်ပေးသမ်းပါဒီမှာမှတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့တွားမှာဟုတ်ကလားဗျာရုံးကြီးလို့ပြောတယ်ဘာမှဝင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသဘောပေါက်လားဒါမှမဟုတ်လုံကြီးစောက်ထိုးရမယ်တရားသူကြီးမှန်ပြီးအောင်ဟုတ်လားဟင်စောက်ထိုးတယ်မဟုတ်ဟိုအမှန်တိုင်းလည်းမဟုတ်ကန့်လန့်ကြီးတွေနဲ့တူပါတယ်ဗျာလုံကြီးကန့်လန့်နေလားဟင်ပြီးတော့တေခွေဝင်ဖုံတွဲဝင်ရမယ်ကွင်းလားဖုံတွဲဘယ်လိုမျိုးဝင်မှလို့လို့ဖုံတွဲကသူတို့ဖုံတွဲနဲ့တို့ဖုံတွဲလည်းတိုက်ကြည့်အောင်ဟင်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဟုတ်ပါမလားဗျတင်းမောင်ကြဟင်ဟင်တို့ငယ်ငယ်တော့တော့ကျောင်းသားတော့ငါတော့မယုံရင်အကျဉ်းခိုင်းတာလေညစ်ပြာစုညစ်မိုးထိုးပြစ်ဖို့အခုလည်းဘယ်နဲ့တို့ဖုံတွဲဖြစ်လာတခါလေးမှဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားအမဟာတခါမပဲသူတဲ့ပဲသူတဲ့ယုံကြည်ရတော့သူကတပည့်ငိုရသွားပါမင်းဓမ္မယုံဆိုတော့ဘုတ်တော်ဘုတ်တော်နဲ့ကြွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ငါခဏပြောင်းမကွာဟုတ်မင်းကနေဆိုဟဲ့ဟိုကဘုံပြတဲ့စိတ်ကလာဘူးလေအဲ့တော့ဓမ္မယုံနဲ့ယုံကြည်တာငိတ်တုံထိုင်နေဟုတ်စိတ်ကတော့ရွာပြောင်းလဲခြင်းလဲဟိုကဘာဒီကဘာဟုတ်ဗျာဟင်လာလာဆုံးတွဲအာခုနကလည်းလာတယ်ပြောပြီဗျာဟင်ဟင်သူ့ဘူထားရမှာလေဘုံမင်းရင်တတလုံးနိုင်တယ်လေတပည့်မျိုးတွေကတော့တယောက်ခွင့်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူ့စွဲတဲ့ကြည်လေသာပြီးရုပ်ရုပ်တင်မမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးဖလားမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာစွဲတာဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာစွဲစိတ်မှန်မများလေရှိနေတဲ့တဏှာဥပါဒံဒါဒီရတို့စိတ်မှရှိတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာဒါဒီရောစိတ်မှထင်တယ်ဟဲ့တူတူတည်းရခံသူ့ဘိုးဘိုးတို့ဖားရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ရုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားရောပြီးတော့ထိုင်နေချိန်မှာထိုင်ရုပ်နေရာမှာထိုင်ဖိတ်ရှိနေရာမှာစားတုံးစားဖိတ်ရှိသားမှာတွားဆုံးတွားဖိတ်ရှိသားမှာဟုတ်ကလားကိုနဲ့စိတ်နဲ့တထက်ကြမြောင်လောက်ရမှာထင်တယ်ဟဲ့ င်းတရားသူကြီးမှန်ပြီးအောင်ဒီဝုစုံလေးတွေလည်းပြောင်းဖို့ပေးသားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထဲမှာဖျားပေးထားတယ်ခုနကတရားသူကြီးတို့အရေးချင်းငါကိုထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးအရေးကြီးဆုံးအရိမသဓာသေးဝယုံမဲ့ယုံကြည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲယုံတော့ယုံကြည်တယ်ပဲထားအောင်နဲ့အာရောဂိတာယုတ်တသိတာခိုင်မာရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာကြံမာတယ်ဆိုယုတ်တသိတာထင်မဟဲ့အဲ့တော့ယုံမဲ့ယုံကြည်တယ်ကြံလဲကြံမာတယ်ပြီးတော့ပါရံဘောတဲ့ဟုတ်ကလားအာယုံနဲ့တဖြောင်နဲ့ထားမှာဟုတ်ကလားစိတ်ကစားနေလို့ရုပ်ပြီးတော့ရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံမဲ့ယုံကြည်တယ်ကျန်နေကြမှာတယ်အာယုံနဲ့တစ်ဖြောင်နဲ့ထားနိုင်တယ်ကျိုးစားတဲ့နေရာကိုဆက်နေအောင်တွင်တွင်ကျိုးစားတဲ့တာရံဘောဆိုရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတတိသအာနာဘောမှာလေယောဂီတို့ဒီဟိုနိုးထခြင်းကနေပြီးနားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုးနာရီလားဗျာဒီအတွင်းကိုတခါနဲ့မတွေးတာမပြေးတာအောင်သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ရုပ်ထင်တယ်ဝင်တော့ကဝင်ရုပ်နဲ့ဝင်တည်လေးလားထွက်တော့ကထွက်ရုပ်နဲ့ထွက်တည်လေးလားဒါလေးကိုထက်ကြံနေအောင်ကိုဒီတတိယပုံပြီးခိုင်းနေရတာတင်လေသဘောပေါက်သလားဗျာဟေးအဲ့လောက်ကိုတွင်တွင်ကျိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာကြမ်းနဲ့ကြမ်းမာတယ်အာယုံနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားတယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်လဲကျိုးစားပါတယ်ကျိုးစားတယ်လို့ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်အောင်ပါဟေးဟေးဒါအရေးကြီးဆုံးတင်လေဟေးကျိုးတော့ကျိုးစားနေတယ်သရဏတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုဘက်ကလှုပ်ရှားမှုကိုဝင်လေထွက်လေရှုပ်ရင်ဝင်လေထွက်လေရလှုပ်ရှားမှုသိရမယ်လေဟုတ်ကလားဗျာပြီးအောင်လေပဲယောဂီတို့တထိုင်တွင်းကိုသူဟာပင်နိုင်ကမထမ်းလားဗျာဝင်ပြီးတော့ဗာပြည့်တော့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ဟောထွက်ပြီးတော့ဟင်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လောက်ခရီးစီတော့ဝင်ပြီးထွက်မှာပဲထွက်ပြီးဝင်တာပဲဒါလေးမခိုင်းတာဟုတ်ကလားဝင်ပြီးခတ်မှာပဲကလားဖက်ပြီးဝင်လာပဲဒီလုံရမှုလေးတို့တနည်းအတွက်ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တတဝင်လေရဲ့တစ်ချက်ကို၄ဆက်ကန်နဲ့ပဲတွေ့လေဖက်လေးတစ်ချက်၄ဆက်ကန်ခရင်းနဲ့ပဲတွေ့သမှာတစ်ချိန်ကို900ဟုတ်ကလားဒီအဝင်450ထွက်450ဒါလေးကြည့်ခိုင်းတာလေပြီးတဲ့ပိုသေးလားဟုတ်ကလားဒီနောက်ရကြတော့ခုနောက်ရကြတော့အခုတပတ်လုံးလုံးပဲဒါပဲဗျာဘုရားကမပါပါဘူးဘုရားကမပါပါဘူးဗျာဟိုဟာလားဟိုဖုန်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပုံရှိပါသေးဟင်ဖုန်ကြီးကကြောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးကိုရီသွားတော့ဖုန်ကြီးကဝဲဝဲရှောရှောဆိုမကြီးပင်ပေါ်တက်သွားဟင်အဲ့တော့ရှေးကိကတော့ဟိုတို့ဒီလိုဟိုလူတိုင်းတို့ဝေယပစာမလို့ပါဘူးဖိုးသူတော်ဝေရတာလေအဲ့တော့သူဖုန်းကြီးကဖတ်သားကလည်းစားခြင်းဗျဟုတ်ကလားသူတော်ဟိုမှာဖုန်းကြီးကတက်လိုက်ဆိုတော့လေသူသူပြောတဲ့အတွက်သေးတဲ့အတွက်အာဘကတည်းကဟာဗျအဲ့တော့အာဘလည်းမသိရလေအောင်နဲ့ဗျဖတ်သားလည်းစားရလေအောင်နဲ့ဗျဖိုးသူတော်ခေါ်ပြီးမကြီးခိုင်းကိုဒီအကြီးခိုင်းတယ်ဗျဟင်ဖိုးသူတော်ကဟိုဖုန်းကြီးကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မကြီးကိုင်းကိုမြင်သိချင်တာလားမကြီးကိုင်းမှာအုပ်နေတဲ့ဖုန်းကိုမြင်သိချင်တာဖုန်းမြင်သိချင်တာဟုတ်ဗျာဖိုးသူတော်ကတော့အယိုးကန်ကြီးကိုဗျာရိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါဗျာမကြီးကိုင်းနေပဲဖုန်းကြီးနေတကိုင်းတကိုင်းသုံးကိုင်းလေးကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဖျားဘူးဟိုခုနှစ်ပင်ဒီတစ်ပင်ခုနှစ်ကိုင်းရှိတာဒီခုနှစ်ပင်ခုနှစ်ကိုင်းရတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖုန်းကြီးကလည်းသူသိနေကြတာကဖိုးရသို့တော့ခက်တာကဟိုမကြီးပင်ရဲ့အပွေးနဲ့ဖုတ်ကြွားတော့အယောင်ကြီးကလည်းတူတယ်ဗျာဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုခက်ရှမ်းရှမ်းမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မလားဟင်မကြီးကိန်းကလည်းမွေးချောက်ချောက်ဖုတ်ကလည်းမွေးချောက်ချောက်ခင်ဗျားတို့ဟင်တော်တော်ကိုမျက်စိရှင်မှမြင်ရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့မမြင်တော့ဖုန်းကြီးကခက်ယုံသွားအဲ့တော့ကြီးရဗျာရောက်တကိုင်းနှကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဟင်အဲ့တော့တွေ့လားဟင်ကာချမ်းချမ်းကြီးခိုင်းဘယ်လိုလဲဖုန်းကြီးမကျင်တော့ထက်ယုံกว่าဟုတ်ကလားຢ່າတော့တခါနှစ်ခါဆိုတော့ဖုန်းကြီးကလည်းဒေါသဖြစ်လာထက်ယုံกว่าခတ်ထန်နံပြောတော့ဖိုးသူတော်လည်းကြီးပြီးခုနှစ်ကိုင်းဖျားလို့ဆိုတဲ့ ဟိုဘုန်းကြီးတော်သားဖြစ်သူလည်းတော်သားဖြစ်ပါဟုတ်ကလားအဲ့လိုက်တဲ့ဖိုးသူတော်တွေတို့ဟာတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးတို့ဘယ်နှခါရှိရောရှိလားတို့ဟိုကခုနှစ်ခိုင်းလေတို့ဘယ်နှခိုင်းလို့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်ဤဘယ်နှခိုင်းလို့တို့ကနှစ်ခိုင်းနေဖိုးသူတော်ကခုနှစ်ခိုင်းမူရှမ်းရင်ထားသားမှာဗျာခင်ဗျားတို့နှစ်ခိုင်းနေနေများဟေ့ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုငင်းမှခင်ဗျားတို့ဖွတ်တွေ့မယ်ဟုတ်ကလားဖွတ်တာပါမဟုတ်လားဟေ့ဒီမှာလည်းအတွေ့အာရုံလေးမဟုတ်ဘူးလားလေးလေးနဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့တိုက်တဲ့တို့မီးနဲ့ခင်းနဲ့တိုက်ရင်မီးဘူးထွက်တယ်လို့လေလေးနဲ့နှာခေါင်းရမှာဂျားကအတွေ့အာရုံလေးဆိုတာပေါ်နေတယ်ရှိနိုင်မလားဗျာအဲ့လေးတိုက်ကြရင်နှာခေါင်းလည်းအပြည့်ကျမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလေကအတိုက်ကအလားဖြစ်ရင်နှခေါင်းခါတဲ့ဘက်ကလည်းခလလဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ဘက်ကလေဘက်ကဟိုနုနုလေးဖြစ်ခဲ့ရင်ခါတဲ့နှခေါင်းလည်းနုနုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းဂျားလာဆိုတဲ့အတွေ့အာရုံဖွတ်ထပ်ပါယူရှိတယ်ဒါလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံသိစေချင်တာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှယောဂီတို့လူကျင်တဲ့တရားကြနိုင်တယ်တတရားသူကြီးဖြစ်နေတဲ့လက်မှတ်ပဲလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီ၅ချက်ထဲမှာယုံကြည်ချက်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားလောကီဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှရဲတင်တယ်မယုံကြည်ရင်ရဲတင်စိတ်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဟင်အဲ့ယုံကြည်မှရဲတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာတောင်တူဟူအာလာဝကကဘုရားကိုပုစ္ဆာမေးတဲ့အချိန်မှာလောကမှာအများဆုံးဘာလုံးကိုရောလို့မေးဟင်အဲ့ဘုရားကပြည်တယ်တာတိတဝိတံဗုဒ္ဓိတတသစ္စံဒီလိုဖြည်လေဟင်ဗမာလိုတော့လောကမှာအများဆုံးဟာယုံကြည်ချက်ပဲကွာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကြတော့ယုံသေးနဲ့မရဘူးယုံကြည်မှရမယ်ဟုတ်ဟင်ကောင်းတာလို့ယုံကောင်းတာဖြစ်တယ်ကာမတက္ကတာဝါဒီဒီယုံကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရှိတာပဲလေကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒီယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့မရဘူးဟေ့ဘာဖြစ်လို့ရောတာမန်ရာတမမဟုတ်တာခင်ဗျားတရားသူကြီးဖြစ်ချင်တာဟိုဟေ့တရားသူကြီးဖြစ်ချင်တော့ခင်ဗျားတို့ယုံသေးကြင်လို့ရောယုံကြည်ကြရမှာဟေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပေးထားခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယောဂီတို့တိတိကျကျယုံရမယ်ဒီနိဗ္ဗာန်လွယ်လို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်တာဘာရှိလို့ဟုတ်ကလားဗျာအခုအာထုတ်နေချိန်ကာလလေးမှာအိမ်တုံးကဒီဒုက္ခမျိုးတွေ့လားတွေ့ပါဦးအခုတိကျတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့တွေ့တာလည်းတကြောင်လေပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ရိုးတွင်းချိန်ပြီးထိဝင်းနေတဲ့ခိုးနေတဲ့အောင်းနေတဲ့ကိလေသာပူတွေရောဟင်ပြီးတော့ခန္ဓာမှန်ကိလေသာမှန်တွေရောဒါတွေကိုတတိယမှွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာတို့လုံနေချိန်နားမဲခဏပြမမဲဟုတ်ကလားလားဒီဒုက္ခတွေလေအဲ့တော့ဒီတတိမှွေလို့နောက်လို့တတိလှည့်ပြလို့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကိုဒီတတိနဲ့ပဲကြံကြောရမှာထင်တယ်။တခြားနဲ့ကြော်လို့ရပါမလား။ညံ့ရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟိုတို့အတွက်ကိုထားပြခဲ့တဲ့ဤကိုဟုတ်ကလားဒါပြီးတို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရာအတွက်ထားခဲ့တဲ့တခုဒီတော်ဤလို့ယောဂီတို့ယုံကြည်ချက်တင်ထားမယ်။ဟုတ်ကလားယာ။ပြီးတော့တခါတို့ဘုရားရှင်ကိုသာဆိုတော့သူ့တာဘကတွေကိုသူ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုစောင့်ခေါ်ဖို့ဒီမှာလည်းလို့အသိဖို့ဖွဲ့ထားကြတာဒါတို့ဖရာလက်ထက်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာတို့ရှိတာကိုရှိပွင့်ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေတုန်းကတော့တာဝက20 30တန်ပို့ဘူးတယ်လေဟေ့ဟိုဖရာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တာဝကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒီတာဝကကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့တာဝကနောက်တာဝကဆိုတာသာသနာကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့တန်းန်းရှိမှာပွင့်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူအကုန်ခေါ်သွားပြီလေဟေ့အခုတို့ဒါကတတန်းတူလေးထင်တယ်တရားမှာတို့29ကမဟုတ်တာလို့တို့နန်းတော်ထဲမှာ6နှစ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင်းရတို့ဟုတ်ဗျာသုံးသက်ကနေပြလိုက်ကြဆုဟုတ်ဗျာပြီးတော့တရားတန်းမျိုးတရားတန်းနေရင်အတ္တဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရတယ်ထင်တယ်ဟေ့80တသိန်းဆိုရင်2000ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့80မှာတို့45ပါဆိုတော့အပေပုံရောက်နေသူနှီးမလားဟေ့ဟိုဖရာရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်မရဖရာရှင်ကိုဖူးခွင့်မရတဲ့ရုတ်တက်တဲ့နံတက်တဲ့ပုံတွေရောက်တော့ ရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေရောမိနိုင်ဘူးဗျဒီ45ပါး5ပါးလေးနဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုသူ့တန်ခါကိုဝင်ပြီးတော့နဲ့ပညာပြီးသူ့ကိုယ်သာထားခဲ့တာတဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒီတာဝကတွေခေါ်တဲ့တရားပြီးဖျားကျင့်တယ်လို့ကျင့်လို့ဖျားပြီးတယ်လို့ပြီးပြီးမှဒီလမ်းပြရတာတဲ့နဲ့ဟဲ့အဲ့တော့နီးไก่ဖျားတမားပေါ်လေတတိချက်ခဏတော့ယုံကြည်မှာဟဲ့သူဒီတို့ကိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုမခိုင်းဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့သူတို့ကိုကြောင်မတုံးဘူးဟုတ်ကလားဗျဒီလောက်ထိယုံရမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ဟိုဖျားရဲ့ဖုံးမနီးကိုလည်းယုံကြည်တာဝကကိုလည်းသူ့တာဝကဟဲ့လက်ဆင့်ကံပေးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားဗျမိမိဖျားတမားကိုလည်းယုံကြည်ယုံလားဧဒါရောကောင်းတယ်ယုံတထုံးကြံတယ်ယုံတထုံးအဲ့ဒီယုံအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်နဲ့ကိုတတိကိုယုံမှတယ်ဗျဒီယုံအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်သူများတော့မှေးလိုက်လို့ခဏတော့ယုံတယ်ကိုကိုတတိကိုကြတော့တကယ်ထလို့ကပြေပြေလို့ဟောပြဟောပြဟိုဟိုအဖြေကနှမျိုးဖြစ်နေပါလားဗျဟုတ်ဖျားပေါ်ယုံနာနဲ့ကိုတတိကိုယုံနာဘယ်ဘက်ကအယုံကြီးတော့อ่าน้อกะตะမျိုးชื่อกะตะမျိုးจ๋าขะปยาโหเฮ้เฮ้ยอยู่กินกุมได้จ๋าเหรอเฮ้ตื้อตางาอ่อพออยู่นานเนี่ยโกตัตติพออยู่ในอยู่เบยังมาจี้โหกะล่ะเปียอะไรขะนะรู้อยู่กุอยู่เนี่ยตีๆได้ฉิบีดาพอหากุอยู่จี้มาขะนะรู้เป็ดเหรอเฮ้เฮ้โกตัตติกุอยู่หมู่อี้จี้กุพะยาอยู่รู้หอกล่ะเฮ้ตุยอยู่เนี่ยย่ามะล่ะนี่กูจูซามาย่ามาแท้เลยโหล่ะพญาตมะอยู่อยู่เนี่ยขนาดย่ามะล่ะกูกูเริ่มจูซามาย่าล่ะเอ้อกูตัตติกูยุ่งหมู่อี้จีโซตะดามาเลยเข้ากะล่ะบ่ะพี่รอโตดียุ่งจีเจ็ดก็တော့ก้าวหนีไปหม่องโหโตย่ามาพุหลุเต้ทีเนี่ยเฮ้หลุเด้เข้ากะล่ะเอ้อดีขันธ์กูแท้มาชื่อได้ခန္ဓာမှန်ကိရိတမှန်နေကိုကြောက်အောင်တတိကမွေးပြီးနှောက်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့တို့ပရိယုထံတို့အနုတရာတို့ဟိပြီးတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အဘူပုတ်တို့ဓာတိအကုန်လုံးကိုဟိုပိုက်စိတ်တိုက်မွေးနေတဲ့အချိန်မှာအတော်ရောက်ရတာပင်မမှာလဲကျမကြီးထိခဲ့ပါလဲသိလက်ပင်မမှာလဲထိခဲ့ပါလဲဟိဒါယောဂီတို့မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်အောင်ကြရသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကလားဗျာဒုက္ခခံလို့ရတာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဟိုတတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုတတိနဲ့ပြန်ကြော်နိုင်ရမယ်ဗျဟုတ်ကလားယခင်ဗျားတို့ယထာနှစ်ပွားကြော်လဲရဘူးတော့ယဖာသားလို့ရင်ချုံလာတော့ရှိမှာသာသာပဲပို့မယ်ခင်ဗျားတို့ကြောခါတော့ပြောက်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဟိဟောလာဟိုတို့ဘာတော့ထဲရလို့အကြည့်လို့စဖင်းချင်းဖြစ်တာကိုပြုံးစီသွားတော့ပူပူလာကပါပို့ဝေးမယ်ခင်ဗျားတို့စဖင်းနေပြီပူလာပါပို့လာမယ်ခင်ဗျားတို့ဟင်ဒီတူအလေးနဲ့ဒူပူရာကောင်းစားဟိုဟိုပရိသေနဲ့ရောမှာဘယ်လိုစပ်ဘူးစပ်ဘူးစားလဲစပ်ဘူးလည်းဘုခနာသွားမှာပဲဟင်ဟုတ်ကလားဖေမီတို့နဲ့ခဏသွားမနေနဲ့ဟုတ်ပြီဟင်ဟိုတတိကြံဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုဒီတတိနဲ့ပြန်ကုသွားမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာရုတ်တမကျမ်းမှခြင်းနေပါသေးစိတ်ထကျမ်းမှသံပါဟုတ်ကလားဟင်ရုပ်တမကြမ်းမှချင်းနေသားမသေးပြစိတ်သက်ကြမ်းမှဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့တာရံဘောဆိုတာဟင်အတ္တထေရစွာဆိုတာအတ္တထေရဆိုတာတို့အာယုန်တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးဆုံးလေဟင်ခုချိန်တို့တရားအထုတ်ဖို့လာတာတင်တယ်ဟဲ့တို့ယောဂီတွေကဘာလို့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဆိုဖြစ်လာကြတာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားဟင်ဟောမိတ်ဆွေမများဖွဲ့သေးလားဟင်မင်းဖျားသူမင်းမျိုးချင်းဖြစ်အာညာလာလဲဘာလို့ဟိုဟိုဘာလို့ယောဂီစိတ်သေးတဲ့ဖွဲ့ကဟိုဖုန်ကြီးတွေသွားဖမ်းတာဘာလို့ဖျောင်းနိုင်နေအခန်းကြီးဆိုလားအာမိတိစိတ်ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးနှစ်လလေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်သားဟုတ်ကလားဗျာဒီနှစ်လဒုက္ခခံလိုက်ရင်တသက်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကခင်ဗျားတို့ပါသွားမယ်ဟုတ်ကလားပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လမ်းတစ်ခုဆုံးစေရမယ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းမှာလှုပ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့အာယုန်ဒီတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားရမယ်ဒီစိတ်ဆိုဒီစိတ်တစ်ခုတည်းထားပါဟုတ်ကလားဟင်တို့သခန်းဟိုဘက်ကြတော့ကြိုက်ထားလို့သမာယောဂီတို့ချုပ်ချယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တာရံပေါ်တွင်တွင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတို့ဝရိယလေးနှလုံးရှိတဲ့ဗျာ အပြင်ဝရိယနဲ့အတွင်းဝရိယခေါ်တဗျာသာလို့တော့ကာယိကဝရိယနဲ့စေတသိကဝရိယပေါ့လေကာယိကဝရိယဆိုတာဘယ်ချင်းဘယ်မှာတော့ပြီးဘယ်လိုထိုင်မယ်ဒီကိုကြီးကိုကိုထိုင်လို့တဲ့နေရာတိအောင်ခေါ်လာတာဒါကာယိကဝရိယဒီကြလဲဟိုတဏှာကြီးလို့ဒိဋ္ဌာန်တိုင်းတဏှာကြီးလုံးလုံးသူ့ကိုအထာမခိုင်းမင်းနဲ့ဟိုထိုင်ခိုင်းပြီးကြိုးစားခိုင်းနေတာဒါအပြင်ဝရိယခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပြုတ်ဟင်အဲအတွင်းဝရိယဆိုတာကရှုပ်ခွင့်နဲ့မှတ်သိလွတ်မသွားအောင်နောက်ကကြောင်းကြစိုက်ပြီးနေတွန်းအားလေးကိုဆိုလိုသည်ဝိညာဏနဲ့မှတ်ကလေးတွဲမိနေအောင်လေဟင်ထွက်ထာနဲ့မှတ်ကလေးတွဲမိနေအောင်လေဒါကတို့ဟိုနာသီဝကမ္မထံပြောတာပေါ့လေဟင်တို့နာရာမရင်နဲ့နာရာလေးနဲ့တိတာလေးတွဲမိအောင်သူရုပ်ပေါ်သူနန်တင်မြောက်အောင်လေသူရုပ်ပေါ်သူနန်တင်ထားသူညာသင်္ကသူကသူပေါ်မှာအဲ့တော့လိုက်ကိုရှာနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသားတော်ဟောသားတာလေးနဲ့တိတာလေးတွဲနေအောင်ဟုတ်လားသွားတော်ဟောသွားတာလေးနဲ့တိတာလေးလေဟုတ်လားတွဲနေအောင်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကကြောင်းညာစိုက်ပေးနေတာကိုစေတသိကဝရိယလို့သုံးမှာဗျာအဲ့ဒီဝရိယတွေအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားတပင်ဝရိယတော့ထိုင်ရင်ထိုင်မယ်ထားရင်ထားမယ်သွားရင်သွားမယ်အိမ်နာလည်းတက်ချင်းတက်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအပြင်ဝရိယကအဓိကမဟုတ်အတွင်းဝရိယတည်းအဓိကပဲဟုတ်ကလားဗျာညာအိယာဝင်တာတော့ငာနာမယ်လို့ဝရိယမချလိုက်ပါနဲ့မှန်ရင်မတအိတ်တော်သွားကြမှာဟုတ်ကလားဗျာအတွင်းဝရိယကအဲ့လိုဖြစ်အရေးကြီးပြီဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအတွင်းဝရိယရှိမှဒီဖြစ်ပြမြင်နိုင်တာထင်တယ်ဟဲ့ချုပ်ဝင်မှာသိတဲ့ပြီးတာအတွင်းဝရိယလေသဘောပေါက်ပါလားကဲအဲ့တော့တို့ဒီနာဝကရှုရင်နာဝရလှုပ်ရှားဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ကိုလျာမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမြင်ဖို့ရာကြတော့ဘာရေးကြီးတုံးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗျာတို့စားတဲ့နေရာပြောခဲ့သလိုကလေးပွဲကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့လူကြီးပွဲကြီးဖြစ်ပါစေဆိုတာပြောဖို့တည်းပြောဖို့နော်ဟင်ဟိုပွဲတစ်ခုကိုမိဘနောက်ကနေဟိုလက်ဆွဲလိုက်သွားတဲ့ကလေးဟာမိဘမြင်ကြည့်တယ်လို့တော့ကြည့်မှာပဲထင်တယ်မိဘမြင်တယ်လို့ကမြင်မှာပဲထင်တယ်တို့တော့မိဘသိတယ်လို့သိသလားကြည့်ရတဲ့သူတို့ဘာလို့မသိရမှာလဲဟင်ဟောသူဘယ်ကမ်းများညံသွားဝယ်ရအောင်မှာပါလိမ့်မလို့အရေးတော့ညံကလာပြန်ဟင်ဟိဖင်ကျင်စိတ်ခေါ်တယ်လေစူဇန်စိတ်ဖင်ကျင်စိတ်ခေါ်ဟုတ်ကလားဒါကြတော့ယောဂီတို့ကိုသိလွယ်အောင်တတိလေးနှလုံးပေးထားပါတယ်အပြင်ကကြတော့ခုနကအပြင်ဝရိယရှိတယ်လို့အပြင်တတိထင်တယ်ဝင်တယ်ဒါအပြင်တတိထင်တယ်ဟိအတွင်းတတိကနှခေါင်းနဲ့လေးနဲ့တိုက်တဲ့နေရာလေးကပ်ပြီးအောင်းမိနေတာလေဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာဒါစူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါသင်ရင်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွင်းတတိအရေးကြီးတော့ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ကြပါတယ်ဟိအတွင်းတတိဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ရတယ်အတွင်းတတိကတောင်းယူပါသေးဗျဟုတ်ကလားအပြင်တတိကဒီဝင်တဲ့ပရမတ်ကိုဟိုဝင်တဲ့ပညာနဲ့ကင်ပြီးတော့သူကသွားရတာတဲ့နော်ဟုတ်ကလားထွက်တဲ့ပရမကိုထွက်ပြညာနဲ့ခင်ရတာတင်ဟဲ့ဟုတ်ကလားထင်ရသားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရပေးပါပြောမှရတယ်လို့လည်းတင်တယ်လေဟုတ်ကလားဗျာလက်ဖက်သားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖက်ပေးလာဆိုမှရတယ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝင်ပရမသိချင်ဝင်ပညာနဲ့ခင်ရမယ်တင်ဟဲ့ထွက်ပရမသိချင်တော့ထွက်ပညာနဲ့ခင်ပေးပါဒါရတုတာဝင်လေပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဝင်ပရမကိုဝင်ပညာနဲ့တင်မပေးရင်စိတ်ကိုအနာပေးလိုက်ရင်အတွေးတွေနဲ့တခြားပညာတွေဝင်ထုံးမလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုတခြားပညာကဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အပြင်တတိကကာကွယ်ပေးထားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့သဘောပေါက်သလားသူတာဝင်လေဒါအပြင်တတိရတာဝင်တို့အတွင်းတတိကဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ထွက်ဘယ်လိုနေတယ်ဒါစူဇန်ချင်းဖင်ချင်းချင်းအောင်းမိတ်ချင်းမဟုတ်လားဒါတတိရသကလုံးလေးကြည့်တယ်ပဲဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကတို့ပရမတ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတာထင်တယ်ဟဲ့လုံရှားမှုလေးကိုထင်တဲ့ထင်မြင်တဲ့မြင်အောင်ဟုတ်ကလားဗျာတထိုင်နဲ့တထိုင်လေတေရတတရပုတ်ထင်ရှားလာအောင်အဲ့ဒီအောင်းမိမှုဆင်ခြင်မှုစူးစမ်းမှုသူကတောင်းလို့ယူပါတယ်သူဒီအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားသူဒီအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတို့လူချင်းနဲ့တရားသူကြီးလက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအနည်းဆုံးဟောပေါ့ငါတော့ကောမှုအမှုလောက်တော့ကြောက်ကြီးလို့စိတ်နေရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာငါတော့ကောမှုစိတ်ယူတေခံတွေ့ပြီးရင်ပေသာပေစီပေးနိုင်လို့ရှိရင်ယောဂီလိုဘိသိက်ခံဖြစ်မှာပဲလေအပေဝေပြောလို့လူသေးလားဟဲ့အပေဘဝကအကျွတ်လို့နဲ့ဘိသိက်ခံဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းအချင်းရှိတုံးလေးနည်းနည်းပြောဦးမှဖရာလက်ထက်ကတို့ခုနှစ်နှစ်သားလေးဟဲ့ ပါဏိတသာမဏေဆိုဟုတ်ကလားဟေးရှင်မာတာရိပုတ္တာကြီးရဲ့တပည့်သူ့ဆုံးကအင်ကဟိုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကလေးလို့ဆိုရမှာပေါ့ရှင်မာတာရိပုတ္တာကြီးကိုအားကြပြီးသူ့သာမဏေကိုပြတော်လိုက်တာခဲ့တယ်ကြောင်းလေအဲနောက်ရဲ့တော့ဟိုရှင်မာတာရိပုတ္တာကိုရောကြီးကရှေ့ကဗျသူကနောက်ကဆုံးကံကြွားကြတယ်ဟုတ်ကလားအဲတော့ပထမရှေ့မှာလေသမားတယောက်ကရင်ညောင်းဖော်နေလားပေါက်ပြားနေလေဟင်ရင်ညောင်းဖော်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုရင်လေးကတွားပြီးတော့ရှင်ဖရာအဲ့ဒါဘာလုပ်ထားတော့ရှင်မာသူ့ဆရာကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကရေကိုမရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါက်ပြားဟိုပေါက်တူးနဲ့တူးပြီးတော့တွေ့သေးနေတယ်ဒီဘက်ကတော့ရေရှိပေါ့လက်ခွဲနဲ့ပြောရင်လေခုဘက်လည်းကတော့ရေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါက်တူးနဲ့မြောင်းတွေ့ပြရတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကဖြစ်နေတယ်သူကစသုဒ္ဓတကလေးကိုဟုတ်ဘူးအရှင်ဖရာဒီတက်မဲ့ကိုလူရာကိုတွေ့ပြီးလို့ရသလားမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်မာတာရိပုတ္တကိုတော့ရဖြေတယ်ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုမပြုတ်ပြုတ်ပြင်ပြီးရနိုင်တာပဲတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပါဏိတသာမဏေကယုံကြည်ချက်ပြစ်ထန်လာတယ်ကိုကတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရေတောင်မရှိတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ဘက်ကိုတောက်တူးအားနဲ့မြောင်းတွေ့ပြီးလို့ရသေးရဲ့နဲ့ငါသက်ရှိဟုတ်ကလားဟိဟုတ်ကလားဟိအာယုငါးပါးဘက်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်မဖို့ဘက်ကိုငါတတိနဲ့တွေ့တန်းပြင်ဘာလို့မရမလဲတဲ့ပန္ဒာသာမလဲလေအဲဒုတိယတစ်ခါသွားပြန်ရောသွားပြန်တော့တို့မျှားတွေ့လားဗျတို့တော့တော့အရင်ကတော့တွေ့တတ်ပါလေငယ်ငယ်ကဟိုဒူးလေးဖြစ်တဲ့မျှားလေဟေ့ဝေယုံနာကိုတို့ခြုံရတာထင်တယ်ခြုံပြီးသူ့ကိုဖြောင်းအောင်မိအပူပေးရတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟေ့ပေးလိုက်တခါတမောဆိုးဖြစ်သေးပါဘူးမျက်လုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီနာကောက်တဲ့ချင်းကောက်တဲ့နေရာဘူးပေးဖြောင်းပြီးလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါသွားသူ့တွေ့တယ်တွေ့တော့တခါထပ်နေတာပဲအရှင်ဘုရားတပါဘာလို့ထတော်မေးတယ်အဲ့တော့ဟိုကဗာရိပုတ္တကိုတော့ကြာအဲ့ဒါကောက်နေတဲ့မြားကိုအပူပေးဖြောင်းတာကွာဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဗာမင်းရနေမေးတာပဲအရှင်ဘုရားတက်မဲ့ကိုလိုရာဖောင်းလို့ရမလားမေးတယ်အရှင်မန္တရပုဒ်တော်ကိုရေထုံးစံပေါ်ဟဲ့ဘေရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပြီးရတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တခါတဒါအားကယုံကြည်ချက်ကပထမတဲ့ဒုတိယဆင်းလိုက်ရင်တိုးလာမလားရော့သွားမလားတိုးလာမှာတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့မြားတောင်အပူပေးဖောင်းလို့ရသေးရင်တဲ့ဒုစိတ်ကလည်းစိတ်ကောက်ကြည့်တယ်လေဒီစိတ်ကောက်ကြီးလေကြောက်ညပိုက်အားအတူဝရိယပေးပြီးဖြောက်ရင်ဘာလို့မရမလဲဟုတ်ကလားဒီဒုစိတ်ကဘလောက်ကောက်ပေါ့ညာနဲ့မတိတ်မငိမ့်နေမှာပါဟိတခါတည်းကောက်တာတောင်ငါနေရောက်တယ်ဟိအရှိကနေနောက်ထိကောက်တာတယ်နဲ့ကောက်ရုံနာကွေးရုံကွေးစီတရောက်လာအာတို့ညာဘူဆိုးထမဒီလောက်ကြီးကောက်မှာတော့လဲဖြောက်မနေပါနဲ့ဗျာဒီလောက်ကြီးကောက်နေမှာတော့လဲဟုတ်ဗျာဖြောင်းလို့ရမှာတော့ပေါ့တမဟေးတားရှိသွားပြန်လို့ကြည့်သွားတော့တို့လဲဝင်ရိုးတွေ့ဘူးလားလဲဝင်ရိုးကြတော့တခါတော့လေချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဓာတ်ထက်ထက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးယူရတာထင်တယ်ဟိတို့ဘေးဖွဲခုတ်လို့ရသလားမကပ်ယူမှရသေးဗျအဲ့ဒါကြီးတွေ့ဗျာနော်အရှင်ပြတာဒါလုထတော့မေးတယ်အဲ့တော့ဒါကဟေးလဲဝင်ရိုးကိုလေချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဓာတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြင်းသိမ်းနေတယ်ကွက်မေးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားအဲတက်မဲ့ကိုဒီတို့ပါတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်လုပ်ပြနေမလားတို့မေးတယ်။ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပြီးရတယ်တဲ့ဗျ။ဟင်တို့ကျွန်မသားရိပုတ္တာဒီလိုဖြေတယ်။အဲ့တော့တို့တရာ၃ချက်ဆင့်သွားပြီထင်တယ်။တစ်ချက်ဆင့်လား၃ချက်ဆင့်လား။အဲ့၃ချက်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့တရာပို့ပြီးတိုးလာ။အဲ့တော့ဒီတက်မဲ့တောင်းမယ်တဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဓာလေးထက်ထက်နဲ့ကပ်ပြီးရွေပေးလို့လူရရောက်သေးရဲ့ငါတို့မညင်ညွတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဒီအတိလေးကပ်ပြီလေဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါအတိလေးကပ်တာတင်လေအောင်းမိမှုလေးလေဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးပြုတ်ပြင်ပြင်ဘာလို့မရမလဲတခါတည်းဒီသုံးချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းပြင်းသွားရောတပြည့်တော်ဆုံးမှာမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟင်အဲဒီရှင်မသာရိပုတ္တာကိုရောရတဲ့အလိုက်ပြီးဒီဒုက္ခကြားကသူ့တော်လေးပေါ့ကွယ်ตาတဲ့ကတော့တန်ခေါပေါ့လို့တုံးခုခေတ္တတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ပန်းနေတဲ့ကြောင်းလေးကြောင်းပေါ့ဟင်ဖုန်းကုန်ခံတော့ဘူးလေမစားချင်နေဟိကာမအာယုံကိုအဲ့လောက်တိကြက်ကြက်တောက်တောက်ဆုံးချလိုက်တယ် တခါတဲ့ဒီတရားမရရင်မထတော့ဘူးဆိုပြီးတခါတဲ့တို့တပိတ်ကလေးတွေးချပြီးတင်မလင်ခွေပြီးထိုင်တော့တာပဲတရားမရမထဘူးဆိုတဲ့ရှေခိကရဟန်းကိစ္စပြီးမှလေးမဲ့လေးဘူးတရားသူကြီးထိတ်ပြီးတင်နေဟင်အထက်တန်းတရားသူကြီးကိုပြောတာဟင်တရားမရမထတော့ဘူးဆိုလို့ဟိုတို့လိုပါလို့ဟင်ဝေအေးလှုပ်လှုပ်ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထွေအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာว่าเตียะเมียมะถะรอวูซัวอะถะตันเตียะตูจีเล่เมเล่บูกูลาโซโลดีเอตะคาเดโหปิ๊นๆฐานาเจ่นเลยเอตอตูตะจาเม็งงะแลบานุกะลาจอกผาติโหเออบานุกะลาจอกผาติเนซัวย่ออเนจอกผาจีอ่ะสิกว่าราบอพูเปียลุบีบาผิดตะเลติจิงเนไอ้จอกผาโหตูตวานิลิเนจีโลตูตูสิกบาตะคาเดฉีหลงฉะหลงเจ่นเนลุบีมาตะคูเจ่นเนโลเปหิလူဒီကိုကြည့်ပြီးကျင်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုသွားထိုင်တာကိုဆိုလိုပြီးဗျအဲ့တော့ကြည့်တော့ပဏိတသာမဏေလေးရဲရဲတောက်တင်တယ်ဟိယုံကြည်တော့ရဲတင်းနေတယ်ဟိအဲ့ဒီကနေ့တို့ပါတော့တရားမရရင်ဒီကနေ့တို့မစားတော့ဘူးလေအဲတရားလုံးလုံးမရရင်တရားလုံးလုံးမထတော့ဘူးတဲ့လေတကယ်လို့နဲ့ခုနှစ်ရလုံးလုံးမရရင်ဟောတကယ်လို့တလားလုံးလုံးမရရင်ဟောတို့ဟာတွေလည်းရတော့ပါဒီလောက်တော့ရမှာပါယုံကြည်လားယုံသေးလားဟင်ဟာမွေးကင်းသားလားပြေးနိုင်တာသားလားဟာမွေးကင်းသားတယ်ဗျာကိုတော့တကယ်ယုံကြည်ဗျအဲ့တော့တခါတော့တရားမင်းကြီးဟာဒီလိုဆိုငါနေလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နာမင်းကြီးလေးပါတင်တယ်ဟဲ့အဲအเจ้าကလေးမျက်နှာရှိတယ်နာမင်းကြီးလေးပါမင်းကတော့မကမင်းကရှိဘက်ကမင်းကနောက်ဘက်ကမင်းကမြောက်ဘက်ကတွားဟိုပေါ်မှာဟိုသားတို့ချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အတန်လေးတောင်မကြားရဘူးအပြင်းကဖိတ်နေမှသူအတွင်းခဏဖိတ်နေမှုဖြစ်ပြမြင်ရတဟုတ်ဗျဟင်တခါလေနာပါခေါ်မင်းကလည်းလေမတိုက်ခင်းနဲ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့နေနာပါခေါ်တော်ဒီမုန်းတက်သွားဦးမင်းကလည်းနေဆွဲထားအဲ့လိုဟုတ်ဗျဟင်အဲနာဒီလည်းတခါတော့တိတ်ကိန်းလေးပြီးပါကလေးတောင်မကြအောင်နာမင်းကြီးလေးပါကဖေးရတယ်ဗျသူကအဲ့လိုခိုင်းပြီးတော့တရားမင်းကတော့ပြန်အဲ့လိုရမယ်ထင်လားရဘူးဟိုရှင်မာတာတိပုတ္တရာကိုတော်ကြီးလာလို့ဟိုတခါအဲ့တော့ပဏိတသာမဏေတကယ်အားထုတ်နေတဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ရဲရဲတင်းတင်းကိုရှင်မာတာတိပုတ္တာသွားတဲ့အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖခင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်မာတာတိပုတ္တာပဏိတသာမဏေလေးအကြောင်းကိုမဝင်ဖြစ်အောင်ရှေ့ကနေကန့်လန့်ကြီးဇင်းညောက်ပေးနေရဆက်ဖခင်ကနေတာလားနေနေတာပေါ့ဗျဟင်အဲ့လောက်ထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖခင်ကလည်းဝင်ကူတကြားကလည်းဝင်ကူနတ်ကလည်းဝင်ကူအဟုတ်လုပ်ပြီဆိုတော့ဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မသာရိတ္တနဲ့တရားပါကူကကျင့်လို့ရှိရင်တရားောက်နေတာမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်ရင်ဒါတခါတည်းတို့ပထမတော့နာမကျင့်မှာပေါ့ဗျာသူလည်းဝေထုလို့ယုံကြည်ဥစ္စာဟင်ဟင်သူ့မှာရုပ်ဘူးပါသလားသူ့မှာနာမ်ဘူးပါသလားဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမ်ဒီလိုဒုက္ခပြုမှာပဲဟုတ်ကလားဒုက္ခကလွတ်ချင်းဒုက္ခပေါ်တင်ကြည့်ရမှာတယ်ဟဲ့ဟင်ဒုက္ခကလွတ်ချင်းဒုက္ခကိုပေါ်ပဲတတိတင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟင်အဲဒီကနေကြော်ရမှာပဲရေကြော်ဗျတခါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကိုယ်မျက်နှာမှာဦးမဲပေတာကမသိနိုင်ဘူးအနည်းရရှိတာဟောအခုသိနေမှာတည်းဗျဟုတ်ကလားအရေးကြီးတာမှန်ကြည့်ဖို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုတကားတမဲ့ပြတဖိုးပြနှမဲ့ပြနှဖိုးပြသုံးမဲ့ပြသုံးဖိုးပြလေးမဲ့လေးဖိုးဟောရနာကြီးတာဖြစ်သွားရောဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီခါကြတော့မှဟိုဖခင်ကလည်းရှင်မာတရိပုတ္တကိုဝင်ဝင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျတရားကလည်းခုနကဟိုတကယ်ခုံကြီးမှတာကလွတ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီချိန်ညီနာပါကြီးကလွတ်ရသေးဘူးတဲ့ဗျအဲ့တော့တို့လေတော်သမားတွေကအင်းမူးမတဲ့သေးนี่มุมเตะดีเนี่ยถอนได้ล่ะไอ้นี่โหเปียหิหิไอ้ดูโหปาณิตาตามณียานาติสัสสะกะเลล่ะเอ้อดาโลนี่ตังกาโรดิซ้นซาไปมานี่มินิหลุดต้องหน่อยโทนี่แหละหลุดอ่ะเด้ตะเกยหลุดห้อผิดแกทีนะตะเกยยุ่งเนาะก็ตะเกยเย่แกทีนะเอ้อปาณิตาตามณีโรตะเกยยุ่งตะเกยเย่ตะเกยกูตะคาเรหลุดขึ้นไล่ดอกพญาก็နေတာသလားနေတာပါဘုရားတကြောဘုရားဘာဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘာဖြစ်ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့ သူရဖို့ရတဲ့သူရဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်လို့ရင်ကြံတဲ့ဖရာရောတရားရောဒါသာသနာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟင်ဟောသာသနာရဲ့အာသာနီအကုန်လုံးကူညီပေးရတယ်တို့အခုယောဂီကြီးကြတော့ဒါပြနေတော့ကိုရဖို့လုပ်တာလားသူများဖို့လုပ်တာလားဟဲ့ကိုရကိုယူပါလားဆုံးတကဆုံးမလည်းပြီးမထားရပါဘူးတို့လည်းဝေဖို့ညာပေးရပါဘူးအဖွဲ့လည်းတော်တော်ဖို့ဆုံးပေးရပါဘူးကိုရကိုယူရဟုတ်ကလားကိုဖို့လေးတောင်နေသားလိုနေပြီးလုပ်နေဖရားလည်းနေသားကြီးတရားလည်းနေသားကြီးခွဲကိုတော့ကိုကနေသားလိုလေးလားဟင်မနေသားအောင်လုပ်တာလားကိုနေသားလိုလေးလားဟုတ်ဖရားလည်းနေတာကြီးခဏတကြားလည်းနေတာကြီးစိတ်သာချခဏတကြားကအိမ်မက်တောင်မက်မှာဟုတ်ခဏတော့ဟောဗျာကြီးတရားတို့ယောဂီကြီးကိုယ်ကိုယ်လေးတော့ကိုယ်ကနေတာကလေးလောက်လေးဟုတ်တယ်လေနေတာကလေးပဲလားဟင်ပြင်မမပြင်ပါဘူးတဲ့နင်းနေလေးတော့ဖြောက်လိုက်တယ်ဟဲ့တို့အရင်လေးဒီလိုပဲဒီမှာတို့ကောနေသားလိုလေးနေရင်ဖရာလဲနေသားကြီးတရားလဲနေသားကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုဘူလှုပ်တာကိုရကိုယူဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့ရွာတွေကလှုပ်တာကမွေးလေးလာဆိုင်ချမ်းလေးလာသိမွေးလေးကမတုံးရပါဘူးဗျာရှစ်လာလှုပ်တာလေးလာမတုံးရဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တို့မျိုးတွေနဲ့ပြောရင်တလားလှုပ်တာတလားမတုံးရပါဘူးဗျာဒါနှစ်လားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုံကြီးကြီးရဲတင်းလှုပ်သွားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ထိပါသွားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအရေးချင်းငါးချက်ကလေးကိုရအောင်ယူပြီးပါကဲနာသာသူ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်စုံနှစ်ရက်2024ခုနှစ်တလပိုင်း29ရက်စနေနေ့နနခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးဝါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်သိန်းဆန်ကိုနှစ်ပြည့်ရည်စိုးပြီးတော့နေစုံများဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်အမြတ်တမ်းများပေးဝေဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြားတဲ့တက္ကမကြီးဒေါက်တာတော်စံမြတ်မိသားစုတဲ့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နာယူကြည်ညိုကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်တရားဟောဖို့စိတ်ကူးထားတော်ဆိုတော့သာဂရဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အာယုသုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောဖို့ဘုံဘုံကစိတ်ကူးထည့်ထားအာယုဆိုတာအသက်ဟုတ်လားအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝရှင်သန်မှုရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘယ်လိုရှိသလဲအသက်ရဲ့သဘောကသာအမှန်တိုင်းဘုံဘုံတို့နားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုတွေကိုဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာနိုင်တယ်အသက်ရဲ့သဘာဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့တယ်ဘုံဘုံတို့တွေဟာရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်ကြနေပြီမလို့အဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းရဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်သန်မှုဆိုတဲ့ဒီအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပြထားသလဲဆိုတာလေးကိုဒီလေးကြာကြာလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအခါတပါမြတ်စွာဘုရားရှားတဲ့ကျိုးပြည်ဝေလူဝံကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အဲ့ဒါလိုသတင်းသုံးနေရင်းနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအသက်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားဟောပြနေအသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြရတဲ့ဘလို့ဟောပြလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာဏအာယုဂမဏီယောတံပရာယောကတ္တဗံကုသလံစရိတ္တဗံဗြဟ္မရှိယံနတ္ထိဇာတတအမရဏံယောဘိက္ခဝေစိရံဇီဝတိသ သောဝတ္တတံအပ္ပံဝဘိညောတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှင်းတမ်းမှုဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲအသက်ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအတူချုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားဆိုင်နော်အပ္ပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿာဏံအာယုဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့မနုဿာဏံလူသားတို့ဤဣဒံအာယုဟောဒီအသက်ရဲ့သဘောဆိုတာအပ္ပံအနည်းငယ်ညလာနေကြရတဲ့သဘောရှိတာပါတဲ့ရှင်သာမှုဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးတဲ့လူဘဝအသက်ရှင်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏလေးဒီမှာတော့သူကနေနေလေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတန်လျာနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြည့်မယ်ရှင်လေလူဘဝဆိုတာအလွန်မှတူတော့မှာလေခဏနော်ရေမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာတစုံတစ်ခုကြာသွားလို့ရေလိုင်းကလေးအဝိုင်းကလေးထင်သွားတယ်ရေဘွက်ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒီရေလိုင်းကလေးကြာတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အကြီးအသေးအရှင်းအနုအရင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေလိုင်းကလေးထင်လာတယ်အဲ့ဒီရေလိုင်းလေးဟာဘလောက်ကြာမှာတော့ဘလောက်မှမကြာဘူး။ဒါတချို့ဒေသနာတွေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအဲ့ဒီရေဘွက်ကလေးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီလိုလဲဟောတယ်။ခဏလေးပဲလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။တော့ဒီနေရာမှာအသက်ဆိုတာခဏလေးပဲဆိုတာဟိုအမိဝမ်းကောင်းကကျွလို့မွေးဖွားတွေကစလို့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးရှင်သန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားမှပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီမရဏသဘောဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုသလိုနော်အချိန်တိုင်းသေဆုံးနေရတဲ့ခဏိကမရဏဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုအသက်ရဲ့သဘောကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနော်ခေါင်းထဲရောက်သွားတယ်မလှုပ်တော့တဲ့တည်ခြင်းဖြင့်တည်ရတဲ့တည်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအချိန်တိုင်းသေဆုံးလိုက်နေတဲ့သေဆုံးခြင်းကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။မနေ့တုန်းကအနေထားတွေအားလုံးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဒီကနေ့ဆက်ရှင်သန်ရတော့နော်။အရင်လာကအရင်

0: ေပေးတဏှာယတမိနစ်ပေးတမိနစ်တစ်ဆက်ကံပေးတစ်ဆက်ကံနော်စောစောကရှင်သင်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်သင်တာနော်စောစောကကာယီစီးပြီးတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်လာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေအရရအခုချိန်မှာဘာမှမရှိတော့သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြန်ပြီးတော့တွေ့ခြင်းလို့တော့တွေ့လို့မရတော့ဘူးသာဝရပျောက်ကွယ်သွားမရှိတော့ဘဝဆိုတာအဲ့လိုသာဝရပျောက်ကွယ်သွားရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်သွားတာပေါ့ရှင်သန်ပြီးတိုင်းရှင်သန်ပြီးတိုင်းလည်းတောက်လျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲအသေးကြီးမရဏကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့အသေးလေးအနိစ္စကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးအနိစ္စကိုခဏိကမရဏလို့ဒီလိုလည်းပဲသုံးတယ်ပေါ့ခဏတိုင်းသေဆုံးနေရတယ်ဘဝဆိုတာခဏတိုင်းသေဆုံးနေရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုလူသားတို့ရဲ့ဟောဒီအသက်ဟာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလို့ဒီဟာစဟောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နားလည်ရပေါ့နော်အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏကလေးနော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအသက်ရဲ့တဘာဝကိုအဓိကလိုရင်းလေးကိုအရင်ညွှန်ပြတာနော်ရှင်သန်မှုဆိုတာခဏလေးပါဒီလိုလေးပြောပြီးတော့ဗာချက်ပြောတော့ဂမဏီယောတံပရာယောတေချာပေါက်တမလွန်ခရီးကိုတွားရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောတွားရမယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာသတိထားနော်ဂမဏီယောတွားရလိမ့်မယ်ဘေဘောသွားမှတော့တံပရာယောတမလွန်ခီဘေဘဝလို့တိတိကျကျရေရာရာပုထုဇဉ်တွေမှာတိခွဲ့အရှိဟုဟုတ်လားဒီကနေ့စိတ်အနေထားလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဘုရားတို့ခုချိန်မှာမှန်းလို့မရသေးဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကလည်းမပိုင်နိုင်သေးဘူးလေတည်ခြင်းတရားလောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ပျက်စီးမှုကြီးနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာငါစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်းနေအောင်ငြိမ်းချမ်းနေအောင်ငါထားနိုင်တယ်လို့ပိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တည်ကြတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝဆက်ဖြစ်မယ်။တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်းအောင်ငြိမ်းအောင်ထားနိုင်တဲ့အရည်သွေးကိုရှိမရှိစီစစ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။တည်ခြင်းတရားဆိုတာစိတ်ကိုကြည်လင်းအောင်အေးချမ်းအောင်ထားဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။တည်ခြင်းတရားဆိုတာအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းကြီးပဲလေကျွတော့မတည်ခင်မှာတတိတေဒေတာပျက်စီးတာတောင်တုံလှုပ်ချောက်ချနေကြဟုတ်လားနော်တတိတေဒေတာပျက်စီးတာတောင်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲတုံလှုပ်ချောက်ချနေတာငိုကြရိုးကြရင်ဘတ်ထုကြအမျိုးမျိုးမခံမရနိုင်ပြိုလဲကြစိတ်တွေဘာဖြစ်နေတာတော့ဆင်းရဲနေတာပေါ့ဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲနေတာဝန်ထဲကြေကွဲမှုနဲ့စိတ်တွေပျက်စီးနေတာတည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်ဟာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ငြင်းအောင်ထားဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနော်တည်ခြင်းတရားရဲ့ခက်ခဲတဲ့အနေထားတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုကြည်လင်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မသေးငါစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုပြုကြရတယ်ဟုတ်လားခရီးမမြတ်စွာဘုရားဂမဏီရောတွားရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွားမှာတုံးတံပရာရောမရေရာတဲ့ဘဝတန်လျာခရီးတမလွန်ခရီးကိုတွားရလိမ့်မယ်တဲ့တွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါတွေအကုန်လုံးဘုံတို့ဘလုံးတို့ထားခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဇလန်းတစ်ဖို့ပြီးသွားပြီတွားတစ်ကပြန်စဟုတ်လားကိုအမျက်တနှိုးမုံမှန်တိဆောက်ထားတဲ့အခြေအနေအရရဟာအလုံးဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပြိုပြက်သွားပြီဘဝဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတော်သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားထားလေပြီးဆိုတာနဲ့ပြီးသွားရောနော်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုယဟန်တို့ဟောဒီလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနှဲငယ်မြပဲဂမဏီယောတံပရာယောတမလုံခီးကိုတေးကြပေါ့သွားရလိမ့်မယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုတေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာစနစ်ကြတယ်နော်တေးသေးချာချာလေးနားထောင်ဟုတ်လားဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာတိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့ကတ္တဗံကုတလံစရိတဗံဗြမရှိရိယဒေဇာဘောတမလွန်ခီးသွားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အစဉ်ပြေဖို့အာကိုအာရာပြုဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့မလုပ်ကြရမှာဆိုတော့ကတ္တဗံကုသလံကတ္တဗံပြုထိုက်တယ်ဘာကိုတော့ကုသလံကောင်းတဲ့အမှုကိုကောင်းတဲ့အပြောကိုကောင်းတဲ့အတွေးကို ကတ္တဗံကုတလံမလုံလောက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တော်ရှရိတ္တဗံဗြဟ္မရှရိယရှရိတ္တဗံလေ့ကျင့်တိုက်တယ်ကျင့်သုံးတိုက်တယ်ဘာလို့တော့ဗြဟ္မရှရိယမြတ်သောအလေးအကျင့်နှစ်ချက်ပြောရနော်ကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အကျဉ်းများဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတဲ့ပြုစဲမှလည်းချမ်းသာတဲ့ပြီးရင်လည်းပဲအနာဂတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဒါကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့လူဘဝကြီးမှာတေချာပေါက်တမလွန်ခီးကိုသွားကြရမယ်လူဘဝကြီးမှာဘုန်းတော်တွေကဘာဟုအာရအာဟုအာရပြုရမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကိုအာဟုအာရပြုရအဲ့ဒီအာဟုအာရပြုစရာကိုကိုကိုတိုင်ရှာဖွေထားရမယ်ကိုကိုတိုင်နားခိုဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်ပဲအရေးကိုမလုပ်ထားရမလို့တိဆောက်ထားရမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာကတ္တဗံကုတလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတာဘာတော့ရှရိတ္တဗံဗြဟ္မရှရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်သုံးရမယ်ဟောကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဆိုရင်တာမအဖြစ်တော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်ရရှိတယ်မလုံလောက်သေးလို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဘုံဘုံကတော့အလိုတွေးမိတယ်နော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေရမယ်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ္ဂင်၈ပါးဝိပဿနာတရားကိုပြောတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာလို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်ထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆ ਾਇ ရောက်စေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ရမယ်လို့ပြောတာမြတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလေးကိုစက်မီလို့ဘုံဘုံပြောမှာနော်ဘုံဘုံတို့တွေကမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နေနေပဲနေနေကြတာစိတ်ကတခါလာလဲမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နေတယ်မမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဆိုတာဘလို့ဟာတော့မမြတ်တဲ့တရားတွေမမြတ်တဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ရင်းနဲ့နေနေတာကိုမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်လို့ပြောတာမြတ်တယ်မမြတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လူရင်ပြောရရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးတော့နေရတာမမြတ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတာမြတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအယုတ်တရားခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ကြိုးတော့နေကြတာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်မမောတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်တူတယ်အချိန်တော်တော်များများကတွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိတဲ့မောဟနဲ့ပဲနေကြတာဘာကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်နေတာလို့ဆိုတတိမရှိဘူးပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတာဘဝကိုရည်စုံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတာအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုမမြတ်သောအလေးအကျင့်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကတော့အလွန်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအမိဖမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်တမင်ကျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေလေးကျင့်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပမာဒနဲ့နေတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့ဟာအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးရောအမြဲတမ်းပမာဒနဲ့ပဲနေအဲ့ဒါမမြတ်တဲ့အကျင့်အခုကဘာလို့မြတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတာအပမာဒနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောတာနောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာခံစားနေရဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူးမမြတ်တဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုမြတ်သောအလေ့ကျင့်လို့ခေါ်တာတတိယဖြင့်အလိုဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့နေတာကိုဒါမြတ်သောအကျင့်ပဲဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရင်အလိုဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးပွားနေရင်လည်းပဲအလိုဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲတူတူပါပဲအခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြတ်တဲ့အလေ့အကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေမေ့မနေနဲ့လို့ပြောတာစကား၄ခွန်းရှိသွားပြီနော်အဘမိရံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုယဟန်တို့လူတွေရဲ့ဟောဒီအသက်ဆိုတာအလွန်မှနေပါလေ။ကမဏီယောတမ္မရာယောတေဇာပေါက်တမလွန်ခီးကိုသွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကတ္တဗံကုတလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်။ရှိတ္တဗံပြမစီရင်မြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ဗာပြောဆိုတာနတ္ထိဇာတတအမရဏံတောင်တွေးမြောက်တွေးလျှောက်တွေးမနေကြနဲ့တဲ့။မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိဇာတတအမရဏဇာတတဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါအာအမရဏမသေးဘူးဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလူဘဝကိုအကြာကြီးနေရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့ယောဘိခဝေရှိတံဇီဝတိသောဝတ္တတရအပ္ပံဝပင်ယောဥက္ကိုတူတယောက်ဟာလူဘဝမှာအကြာကြီးအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုအောင်တော်မှာအလွန်ဆုံးတရားပါပဲတဲ့ပူနေနေပါတဲ့အလွန်စိတ်သက်တဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတာဟုတ်လားလူဘဝကြီးမှာတချို့ဟာအသက်ရှင်ကြီးနေရတယ်ဆိုတော့မရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအားကြတယ်တော့တို့တော့ဘလောက်ဖဲချင်းရက်သွားမလဲသူတို့ကကံကောင်းလိုက်တာတီလာကောင်းလိုက်တာမလို့အားကြတဲ့နေတာနဲ့ဟိုမှာအိုမင်းရွတ်တွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုပဲအားကြတယ်ဟုတ်လားနော်အသက်60ကျော်လူအိုကြီးတွေရဲ့ဘဝစိတ်ပြက်စရာကြီးပါဒါမှမဟုတ်ဘဝတဏအားကြီးတယ်သေကိုမသေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုရင်လည်းအိုပါစေနာခြင်းလည်းနာပါစေမသေးရရင်ပြီးရောအသေးခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတာကိုပဲလူတွေကပါတော့သဘောကျတယ်သေခြင်းတရားကိုတော့မရခြင်းဘူးပေါ့နော်သို့တော့မရခြင်းလည်းပဲပါတော့ပေးရမှာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြရအောင်နော်လူဘဝအသက်ရှည်လာပါတယ်ကဲဘလောက်ပဲရှည်ရှည်အလွန်ဆုံးတရားပို့ရင်နည်းနည်းတယ်ဟုတ်တယ်ပို့တဲ့လူတွေကရှည်သေးရဆိုဘုရားပြည့်စုံအောင်ပြောတာနော်ယောဘိခဝေရှိတံဇီဝတိသောဝတ္တတရံအပ္ပံဝါဘိယောတဲ့တရားပါပဲတဲ့ပို့နည်းနည်းပါဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုတရားစကားပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ပါတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရဲ့အတိတူးညံတူးရတော့မယ်အနေအထားကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်တဲ့ဘလို့အနှောင့်ယှက်ပေးလဲဆိုတော့မန္တကသူ့အမြင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအဲ့ဒီယဟန်တွေရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနော်ဘာပြောတုံးဆိုတော့ဒီကမာယုမနုဿန္တနနဟိလိသူပောရိတောစရိယာခိရမတ်တော်ဝါနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပြောမနက်ကစကားလေးကွန်းဒီကမာယုမနုဿန္တလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိကြီးပါတဲ့ဒီကဆိုအရှိမြတ်စွာဘုရား ਨੇ ဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆောသောအပ္ပမိတံအပ္ပံအနေငယ်မြလို့ပြောတယ်သူကပြောတာလို့ရှည်တယ်တဲ့လူဘဝအကြာကြီးနေရမှာဒီကမှယူမနုဿန္တနာနန်ဟီလေသူပေါ်ရီတော်လူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့နော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့ဒီကမှယူမနုဿန္တနာနန်ဟီလေသူပေါ်ရီတော်စရိယာခိရမတော်ဝနွားနို့တောင်းပြီးတော့ဇိမ်လေးနဲ့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်တဲ့စရိယာခိရမတ်တော်ဝနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတည်ခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးပါဘူးဘယ်နှခွန်ပြောတော့လေးခွန်ပြောတယ်နော်လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာရှည်တယ်လူကောင်းသူကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေဆိုတာဒီအသက်ကလေးကိုရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နော်တည်ခြင်းရဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့စကားလေးကွန်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့အနေထားလေးခတ်ဆင်ဆင်ပေါ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလို့မိန့်ရှိတယ်ဆိုတာအပ္ပမာယုမနုဿန္တဟီလေယနံသူပောရိတောစရိယာဒိဋ္ဌာတိတောဝနတ္ထိမေဇုတ်တနာဂမောတဲ့အပ္ပမာယုမနုဿန္တလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာခဏကလေးနည်းနည်းလေးအပ္ပမာယုမနုဿန္တဟီလေယနံသူပောရိတောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲ့ရရမယ်တဲ့နော်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတောဝခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တနာဂမောတည်ခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လာကိုလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမန္တပြောတဲ့စကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်တုံ့ပြန်တဲ့စကားလုံးဝဖြောင့်မြောက်မဖြစ်နေတော့ဆန့်ကျင်နေတယ်နော်မန္တပြောတာလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဆိုတာကဘာလို့မမေ့နဲ့လို့ဘုံဘုံကပြောရတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ပါဝင်လူအများစုကအဲ့ဒီမနက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုက်ညီနေတာများတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့မကိုက်ညီတာပဲများတယ် အဲ့တော့ကိုမနဲ့ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရအောင်မမေ့နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားမနက်ကဘယ်လိုပြောတာလဲဒီကမှယူမနှုတ်တန်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိကျွတ်တို့လည်းပဲဘယ်လိုထင်တာတော့အသက်ကိုနော်သေခြင်းကဘယ်နာနေမှန်းကိုမသိသေးဘူးရှည်လိုက်တမဟုတ်လားတမေတမောကြီးသေမယ်လို့ထင်ကိုမထင်သေးဘူးနော်ဒီကမှယူမနှုတ်တန်တဲ့နာနန်ဟီလေသူပေါ်ရတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကအသက်ကိုမကဲရဘူးလေဟုတ်တယ်လူတွေလည်းပဲအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကိုမပြောရဘူးသေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားကိုမကြားချင်ဘူးဘလို့ပြောထားတာတော့ကျက်သေးမရှိမင်္ဂလာမရှိနမိတ်မရှိနမမရှိမပြောစမ်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားတာနော်ရှင်သန်မှုရဲ့အပြစ်ကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကမြင်ကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကရှင်သန်မှုမှာဘလို့မှကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်အနာစာအကြီးကြီးကရှိနေပြီးသားအဲ့ဒါပါလေပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘာနဲ့မှကုစားလို့မရဘူးမသေးအောင်ကုစားပါလေဆိုရယ်ဆရာဝန်တွေလည်းဒီလိုပဲအရှိုးရှိုးသေးသွားကြတာဆရာဝန်တွေရှေ့ထားပြီးတော့ပြောရအောင်နော်မသေးအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယဘယ်တော့ခါကလာမှအရာမထင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါလုံလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုသူကဘာပြောတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေကဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချက်မှလည်းပဲလူတွေကမာနနဲ့သဘောတူနေကြတယ်လို့မျိုးရှိမနေဘူးလား။ရှိနေတယ်နော်။ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့သူကစရိယာခိရမတော်ဟာနွားနှုတ်တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လို့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်ဆိုလိုတာကပျော်ပျော်နေလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြောရင်ပြောသလောက်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဂျွန်းတို့မောက်ကိုအကြီးအကျယ်ဘယ်လိုအောင်လို့ဒုက္ခရောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကကောင်းဖို့အလုံးမအရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအဆုံးသက်ကတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံဆိုလိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကလေးကောင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကောင်းမှထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကလေးကမလုပ်နိုင်ပါတော့ကောင်းနိုင်ပါအလွန်အရေးပါတဲ့နားလေစရာတစ်ခုနော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားတဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းတို့အဲ့ဒီအချိန်အတွက်အခုတည်းကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့မှလည်းပါတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်အဖြစ်များတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲဘဝအဆုံးသက်ရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ရည်ဘူးရသဘောအဲ့ဒါလိုတွေးမိတယ်နဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သိရမှာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ကျူတဲ့စိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ညီနေနေတယ်သေကံလေးလေးကြာမှပြူပြေတဲ့နဲ့အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်ချင်လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေ့ကျင့်ထားရမယ်သိခြင်းတရားကိုအများကြီးလဲစဉ်းစားထားရမယ်ဒါစိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကြည်လေးဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအခုတည်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုကြိုတင်နားလည်ပြီးတော့ကဲလာစမ်းလာခြင်းနဲ့ချိန်လာစမ်းအကွာတကယ်တမ်းကတော့လက်ခံနိုင်မှစိတ်ကကြည်လင်နိုင်မှအေးချမ်းနိုင်ပါလက်ခံနိုင်မှကျုပ်တို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးအခုနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူးစိတ်ကရံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ပြေတော့မယ်ဆိုရင်ပိုးတောင်းလက်မခံနိုင်နေတယ်ကိုလက်ခံနိုင်သည်ဖြစ်စေလက်မခံနိုင်သည်ဖြစ်စေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘာဝတရားနည်းနည်းလေးမှနောက်ဆုတ်ပေးမှမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါကြီးကသဘာဝကြီးငါလက်မခံနိုင်တာအလွန်မိုက်မဲလို့တကယ်လို့သဘာဝကိုတကယ်နားလည်ထားမယ်ဒီအနိစ္စသဘာဝကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်နားလည်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်လက်ခံနိုင်မှုကလည်းကြီးလာမှာပဲလက်ခံနိုင်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးလင်းမှာပဲအေးချမ်းမှာပဲဟုတ်လားဒါသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာထဲမှာတွေ့တာလေးတွေကိုစုစုစီစီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောတာမပြီးသေးဘူးနော်အခုဘာပြောနေတာတော့လူအများစုကမနှက်အမြင်နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ကြိုက်ညင်နေကြတယ်ဒီကမှယူမနှုတ်တန်တယ်လူဘွားကြီးကအကြာကြီးနေရမှာနာနန်ဟီလေးသူ့ဘောဒီတော်ဒီအသက်ကလေးကိုမကဲရပါနဲ့ဟုတ်လားစရိယာခိရမတော်ကနွားနှုတ်တော့ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လိုနေပါတယ်အဲ့ဒါဘောကမှအဲ့လိုနေကြတဲ့လူတွေပဲများတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘလို့ထင်နေသေးတုံးမနက်ပြောထားတာဗါတယ်တုံးနတ်တိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနေ့သေးတော့သေးရမယ်ဆိုတော့တော့လက်ခံထားတယ်သို့တော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမသေးသေးဘူး မလာသေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမကြုံရသေးပါဘူးလို့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နေကြတာတော့ထင်နေကြတာပဲနော်တည်ခြင်းရဲ့ရောက်လာခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့မနတ်စကားလေးနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအညီနေထိုင်နေကြသလိုရှိနေတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့အညီနေနိုင်မှုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့မတော့ကျွမ်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်၄မျိုးအဲ့ဒီကာထာမှာပြောထားတယ်နော်အပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနည်းငယ်မြပဲဟီလေယနံသူပောရိတောစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူညာရှိတဲ့လူဆိုတာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိရမယ်လို့ပြောတာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းမှမကောင်းပဲဘာမကောင်းတာလဲတခုတည်းသောသူ့ရဲ့ကုစားလို့မရတဲ့ပြစ်ချက်ကဘာလို့ပျက်စီးသွားမှာလဲရှင်သန်မှုရဲ့သဘောသိဆုံးခြင်းရဲ့သဘောဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးကြမ်းညွန်ကလေးပေးလိုက်နော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ထဲမှာတန်လသုတ္တံဆိုတာရှိတယ်အဲဒီတန်လသုတ္တံကိုကြည်ကြည်သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးပြောထားတာနော်အလွန်ချစ်ရတဲ့တူရီသောတာလေးသိရသွားလို့တောကမီတောက်ပြီးတော့တခါလဲမျက်ရည်မရှည်ဖြစ်နေတယ်ဥပဒကဒကာကြီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တန်လသုတ်တံဆိုတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်လသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအလွန်မှတူတောင်းတယ်ရှင်သန်ရတာအလွန်မှလည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါလိုတူတောင်းနဲ့ပင်ပန်းတဲ့ဂျားတွေကရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရတယ်အလွန်မှဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲနေပဲအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်လို့အဲ့လိုရှင်သန်မှုကိုအဲ့လိုမြင်ပြတယ်ဟုတ်လားဒါပါပြောနေတာဘုရားအသက်ကိုအတိဉဏ်ရှိတဲ့လူဟာကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်နော်အသက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမြင်တဲ့ရမယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့အများကြီးမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့တစ်လုံးနဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲနော်အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးတာတောင်သူကတီးလုံးနေပါတယ်တိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကပြောရတာရှိသေးတယ်အဲတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ပြတာဟာအချက်တွေဘာတွေပြမနေဘူးသိခြင်းတဲ့ချိန်ကောက်သေးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြစည်းတာတောင်သူကကိုယ်အတိပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဖို့ဆိုတာပြောတာပြီးတော့တတိယအချက်ကဘာပြောတာလဲစရိယာဒိဋ္ဌာတိတော့ပါခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူတယောက်လိုကျင့်သုံးပြီးနေရမယ်တဲ့ဒါဘာပြောအောင်ဆိုတော့နော်ဘယ်ချိန်ဒီမှန်မှမသိဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုယ်တို့အာကိုအာရာကောင်းမှုငါပြုမှဖြစ်မယ်အတိညာဉ်ကိုရအောင်ရှာမှဖြစ်မယ်အသက်ကဇာတိပြလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါမတုံ့လောက်အောင်ကြိုးစားထားမှဖြစ်မယ်အသက်ကဇာတိပြတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲပေးတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲလေပေးပြမှာနော်တစ်ချိန်ကြရင်သူသေးပြလာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတို့စိတ်ကနားမလည်နိုင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တုံ့လောက်မှုခြောက်ခြားမှုမဖြစ်အောင်ခူရဲရစားဘုန်းတို့ကဘာလုပ်အောင်လို့အာချိုးမှန်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါအရေးတကြီးလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပုံပုံအောင်ပြောတာခေါင်းမီးလောင်ပြီအခက်မသိလို့ခေါင်းကဆက်မယ်မီးလောင်ပြီရှင်ကျွတ်တို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လို့မှအရေးကြီးလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမီးငိမ့်သက်ဖို့အလုပ်ကသာလဲအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ရှည်တန်းတင်ရမယ်အလုပ်ပေါ့တကုတ်တို့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘဝမှာနံပါတ်1ရှည်တန်းတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်သဘောထားဖို့မျက်စွာဖဲပေးလိုက်တဲ့ဥပမာစရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ပါကောင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးရမယ်။နတ္ထိမေဇုတ်တနာကမောတေခြင်းရဲ့ရောက်မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။တေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။အလံရဆိုဘုရားရဲ့အသက်ရဲ့ပုံမှာမြင်ပြတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ဒါမနဲ့ရဲ့အမြင်နေနဲ့ပဲဘုကုန်းတို့အချင်းကုန်ခဲ့ရတာ။ရဆိုဘုရားရဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ဘဝမှာတော့နေထိုင်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဆိုတာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကာထာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာမာနကမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုတိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်ွယ်သွားတယ်တဲ့။တန်ယုတ်တဏိကေတာဂရဘုကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမာရတန်ယုတ်ဆိုတာမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုစုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာရှိတယ်။အခုဘုံဘုံပြောပြတဲ့အဲ့ဒီမာရတန်ယုတ်ထဲကယူပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်။အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်။တရားဟောတာမိနစ်30ရှိသွားပြီဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှု ငါလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆွဲယူထားတဲ့ဒီအသက်ရဲ့တဘာဝဘုရားဘယ်ကနေစပြောတော့အပ္ပမိတံဘိက္ခွေမနုဿနာအာယုလူတွေရဲ့အသက်ဟာတူတူလေးနည်းနည်းလေးဂမဏီယောတံပရာယောတေချာဘောတမလွန်ခီကိုသွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အာကိုအာရဖြစ်တဲ့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်စရိတ္တဗံဖြမစီရမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်နတ္ထိမေဇုတ္တနတ္ထိဇာတ္တအမရဏမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးယောဘိက္ခွေရှိတံဇီဝတိတောဝတ္တတ္တအပ္ပံဝါပင်ယောလူဘဝမှာအသက်ရှည်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးအလွန်ဆုံးရှည်လှအနှစ်တရာပုံရင်နည်းနည်းပဲဒါပြဆိုတာပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်မှာမနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကာထာရွတ်ရွတ်တဲ့ကာထာရဲ့အတိတ်ပဲက၄မျိုးပါတယ်နော်ဒီကမှယူမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိနာနဟီလေးသူပေါ်တည်တော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးစရိယာခိရမတော်ဝါနာနုတောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမေဇုတ္တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တရားကိုတုံ့ပြန်ပြတယ်ဟုတ်လားအပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးဟီလေယနံသူပေါ်တည်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့သိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နိုင်ရမယ်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော့ပါခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ရှင်းသုံးရမယ်နတ္ထိမေဇုတ္တနာဂမောသိခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတချင်းချင်းမှာပေကြပေါက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဖုန်းတို့တွေကခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့နော်တကယ်ကိုပဲကြွကြွစားစားဒါပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းကြဖို့လိုမယ်မြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ကြဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလေးချင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပဋိပဌာန်းတရားပွားများတာမေခင်ရှိပါပွားများတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနေဆာကိုမြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအမှန်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာကြည့်ရှုနေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်နေလို့ပြောတာအမြဲမပြတ်တတိနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကတ်ထားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာရဲ့ဟိုတိဖို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ခေါ်တာနော်။အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းကိုပဲဒါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေ။ပမာဒဆိုတဲ့မမြတ်သောအကျင့်ကြီးနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝလေးမှာအပ္ပမာဒဆိုတဲ့သတိတရားနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်မြတ်သောအကျင့်လေးကိုဘုန်းတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကျင့်သုံးကြဖို့လို့မေးဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ဆိုတယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့အစွမ်းတတေးကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာကြဘုဖေယသမန္တသကဝလိတုအသရကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုဏိရာဇသသုနန္တုသက္ကမောဂရံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဘုဇောနမေကျောင်းဆောင်နမေသာသနာတော်သောနှမြနမင်းကြီးလေးပါးသံဃာမင်းကြီးနဲ့တကွသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကြကုန်သောသမာဓိပါနမြနကောင်းနာပေါင်းတို့ဟာတရားနာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဒီဘဝရင်မှာရှိကြကုန်သောဘုရားစုယုကစုအာဂကစုဘုရားတိုင်တန်းရှင်များအလုံးဖိတ်ခေါ်ပါ၏သမာဓိပါနမြနကောင်းနာပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်များကိုနာကြပြီးတော့အနောက်ရှင်များရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနှောက်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရှိပါကဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့နတ်မင်းကြီးလေးပါးနဲ့သံဃာမင်းကြီးအတိုင်းတွေပါ၏နှောက်ရှင်းများရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဒီယံမှန်ကမကြံရအောင် လုံးဝဆုံးလင်း

0: ငါမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပင်ညံတော်အစွမ်းဒီ
1: တ
0: ိတိတရား

အထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတံတံကရိတ္တိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယံဤယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်တိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတ္တိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်တပ္ပဝေရီအလုံးစုံသောယန္တုဟုသမျှတို့သည်အနှောက်ရှယ်ဟုသမျှတို့သည်ဣရိယာစခန်းပွဲကြီးမှာလုံးဝမနှောက်ရှယ်မဖြစ်

0: ဒီနေ့သုံးရမြောက်သွားပြီပေါ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒုညတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသဘောပေါက်နားလေပြီးတော့ခွာနိုင်သည်မြခွာနိုင်လို့ရှိရင်တိရဏပရိညာနဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသို့လို့သို့လို့သို့လို့သို့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။သံသေးရကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေမဉဏ်ဖွဉဏ်ရသည့်အထိကျိုးသာပွားများအားထုတ်နိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ညာတပရိညာလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ရှိမပွားများတဲ့အခါမှာသံသရာတွေကဝင်ရတဲ့သို့လို့သို့လို့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းထားလို့ရှိရင်ဝင်တော့ဝင်တာပဲဝင်မင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့မနေ့ကပညာ၄မျိုးပြောခဲ့တယ်နာမပညာတဏ္ဍာနာပညာသမုဟပညာတန်တတိပညာပြန်ပြောပါဦးမယ်နာမပညာသံဌာနပညာသမုဟပညာတန်တတိပညာပညာတွေကိုလည်းသိထားဩပညာဆိုတာမရှိအမှန်တရားသမုတိသစ္စာသမုတရားသစ္စာမဟုတ်ဘူးသမုတိသစ္စာသမုတ်အမှန်တရားသူညာသူဒေတာနဲ့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲနေတာသူနာမည်နဲ့သူဟုတ်တာပဲအဝိုင်းတို့လေးတောင်တို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့သူပုံစံနာနဲ့သူဟုတ်တာပဲသမုဟဆိုတာကတော့အပေါင်းစုပေါ့ပေါင်းစုထားတော့အိမ်တို့ကျောင်းတို့သူပုံစံနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းစုလိုက်လို့ရှင်ပုံတန်နံပေါ်လာပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာရဲ့နာမည်လည်းတရအဲ့သုံးခုကဆက်နေတာပဲနာမပညာရဲ့သံဌာနပညာရဲ့သမုဟပညာရဲ့နောက်အနုစိတ်မြင်ခဲ့တာကတန်တတိပညာလူစားပေးမှာတော့သမုဟကဏလိုတန်တတိကဏလိုလည်းရှိတယ်အာရမဏကဏကိစ္စကဏဒါတွေထားလိုက်တော့အခုဒီမှာပညာနဲ့ပဲပြောမယ်သမုဟပညာအပေါင်းစုပြောတာတန်တတိပညာဆိုတာအစဉ်အတန်းကိုပြောတာရုပ်တည်နာနေရာဖြစ်တာပြက်တာအမတန်မြန်တော့ပြက်ပြက်သွားတယ်လို့မထင်အောင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်ရဒီမှာမနေ့တုန်းကယောဂီတွေအခုနေ့လည်း2နာရီရှိသွားပြီဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်ရချက်ချင်းယော့ပြီးတော့ပြက်သွားတော့မှမဟုတ်ပဲဒီပုံစံပဲသို့တော်လည်းပဲအဘိဓမ္မာသဘောအရာဆိုရင်အဟောင်းယုံနံနေရအကုန်ပြက်သွားအဟောင်းပြက်သစ္ဆေအဟောင်းပြက်သစ္ဆေအဟောင်းပြက်သစ္ဆေမနဲ့ကတည်းမဟုတ်ဘူးခုနစထိုင်ငါသယုံနံအခုယုံနံမတူတော့ထိုင်ငါသယုံနံနေရပြက်သွားပြီဥပမာပေးထားတဲ့နတိတော်တော်ဝိယနတိတော်တော်ဝိယဒီပဇာလံဝိယနတိတော်တော်ဝိယဆိုတာကရေအလျင်ကဲ့သို့မြကြီးစီချောင်းကြီးစီစင်းနေတဲ့ဒီရေဒီရေပဲလို့ထင်ရဒီရေဒီရေပဲဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောပထမရေဟိုးဘူးရောက်သွားပြီဒါနောက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတန်တတိပညာကိုပြောနာတော့တော်ဒီရေမဟုတ်တော့ပထမရေရောက်သွားပြီဟိုးရှိရောက်သွားပြီဒါနောက်ကအသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်ဟောင်းပြက်အသည့်ဆက်ဟောင်းပြက်အသည့်ဆက်ညာတပရိညာပေါ့ယောဂီတို့ဒီပါဇာလံဝိယဆိုတာလေဒီတိုင်းမှာပဲမိထွန်းထားတယ်ဖြောင်းနိုင်မိထွန်းထားတယ်ဒီမိဒီမိပဲလို့ထင်ရပထမမိတွေကကုံသွားပြီမိစာရောစီရောဖြောင်းပေါ့ကုံသွားပြီနောက်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်မိစားအစ်စ်ဖျောင်းဒါကြောင့်မလို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးမှန်များရဲ့ဖိတ်ဆုံးကုံသွားတာပေါ့ ဘလို့လျှက်စစ်ဥစ္စာတွေကတော့အတိုင်ကြီးကုန်မသွားဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲလျှက်စစ်မိအောင်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတာပဲပထမယုတ်တည်နဲ့ပထမယုတ်တည်ပြောင်းဒုတိယဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်အဲ့ဒီအစင်တန်းကြီးဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းနေပြက်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့တန်တတိအစဉ်ဖုံးနေလို့အနတ္တလက္ခဏာမထင်ရှားဘူးဖြစ်နာမပညာရဲ့တန်ဌာနာပညာရဲ့သမုဟာပညာရဲ့တန်တတိပညာရဲ့ရေတော့ပညာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာလို့ဆိုရတယ်ဒီပညာကိုလည်းသိရပရမတ်ကိုလည်းသိရပညာပရမတ်နှစ်ခုစပ်ပြီးတော့လည်းသိရဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ဘာလို့ဖို့ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပါဗျာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုရင်သူနဲ့ထတ်တူထားမြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲတက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယေခန္ဓာ၅ပါး၌ဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အယူမှားတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအတ္တဒိဋ္ဌိပါပဲအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တလို့အယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့အတ္တဆိုတော့၅ပါးပဲငါလို့ယူမှားတယ်တချို့ကခန္ဓာတစ်ပါးကိုယူမှားတချို့ကခန္ဓာ၄ပါးတချို့ကခန္ဓာ၅ပါးတသက်ပဲအတ္တတသက်ပဲဟာအမျိုးမျိုးပဲယူကြတယ်အတ္တကောင်သိကောင်လေးပြောင်ကောင်လေးလို့ယူတဲ့အယူမှားကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲဒီနေ့ခုပါအတ္တဆိုတာငါပဲငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်နေဆိုအတ္တထင်တာပဲဒါပဲအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့အတိနဲ့ခဏဖြုတ်ထားတာပေါ့အမြင့်ပြတ်တော့ဖြုတ်လို့မရဘူးခဏပဲဖြုတ်လို့ရတယ်ပညာ၄မျိုးပရမတ်၄မျိုးသွားအောင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်စိတ်စေတသိက်ကနန္တရားပေါ့ယုတ်ကယုတ်ပေါ့ယုတ်နံဘုဘကနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပရမတ္ထတရားအရှိအမှန်တရားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အရှိအမှန်တရားသူကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဗာသစ္စာလို့ခေါ်ပါလေปรมัตถทิสสาဟိုတော့လည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်နောင်လည်းမှန်တယ်ဘရောမမမောက်သမုဒိทิสสาကတော့ဒီနေရာမှာမှန်မင်းနဲ့ဟိုနေရာကျတော့မှားရင်မှားသွားဒီနေရာမှာတယောက်တစ်မျိုးခေါ်ကြတာပဲအခုဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလဲမေးရဖေးတို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကျတော့မြန်မာလိုခေါ်တာရှမ်းကျတော့ရှမ်းလိုခေါ်တာပေါ်ကြီးတို့မြက်ကြီးတို့ခေါ်တာပေါ့အသူနေရနဲ့သူပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အမြဲတမ်းမှန်မှန်ပရမတ္ထသစ္စာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာဘယ်ဒီသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒါတွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ယဟန္တာတွေမှမြတ်မောပြုလို့ရစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအချင်းချုံလိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့ဘာရဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံကိုတကန့်ယူလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုတကန့်ယူလိုက်ယုတ်နံကသင်္ခတပရမတ်ပြုပြင်ရဲ့ခံရလို့ပြုပြင်ဓာတ်လို့သင်္ခတသောမဟုတ်သင်္ခါရယုံနံသင်္ခတပရမတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာယုံနံဟာ သင်္ခတပရမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘဟာသမှုတရားသစ္စာသို့တော်လည်းဖြစ်ပြလို့ယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတတိပညာဟာမေကသစ္စာဖြစ်ပြတယ်ဆိုယူလိုက်ရင်ဖြစ်ပြယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့တော့ချုံးပြောလိုက်တာယုံနာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခတပရမသင်္ခတပရမပြုပြင်စီရင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခတသို့မဟုတ်သင်္ခါရသူကလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပထဝီကနေပြီးအာဘောတေဇောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အာဘောတေဇောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ခံရပြန်လဲပြုပြင်ပြုပြင်အပ်လို့ပြုပြင်ဓာတ်လို့ပြုပြင်အပ်လို့ဆိုတော့ကံသဘောပေါ့သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းခံရပြုပြင်ဓာတ်လို့ဆိုတော့ကတ္တသဘောပေါ့သူကလည်းသူများကိုပြန်ပြုပြင်တတ်အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရလို့သင်္ခတသို့မဟုတ်သင်္ခါရအဲ့ဒါပါလဲဆိုယုတ်တိနံနေတဲ့ယုတ်တိနံနေဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဒါညာတပရိညာအနေနဲ့ရောက်လို့သဘောလည်းလို့သဘောပေါက်ထားမယ်နော်ယုတ်တိနံနေဟပါတရားပါတရားပါတရားပါလိအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တက်ပြောရင်တော့အတုပထည့်ပြောလို့ရတာပေါ့နံပါးနေလို့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တိနံနေဟဒုက္ခသစ္စာပေါ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြတော့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဗာသစ္စာ
1: និရောဓသစ
0: ္စာချုပ်ငင်းရာအမှန်ပေါ့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ထဲမှာလောဘစေတသိက်စိတ်နဲ့တွဲနေလောဘစေတသိက်ဟာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50တောင်ရှိအဲ့ထဲမှာလောဘစေတသိက်လောဘတို့မောဟတို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအစကြတော့သမုဒယသစ္စာလောဘတတ္တိအဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုယူလိုက်ရင်သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲမလားအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာသူတတ္တိအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်ဘူးအမှန်မသိအမှားသိတဲ့သဘောတဏှာဟာတက်မြတ်တဲ့ကန့်ညိတဲ့သဘောဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားဟဲ့ဟောဤလိုဘုဇ္ဇတာတွေရရှိပြီးသားတွေပါပဲထပ်ပြောရ

0: ပရမတ္ထတရားအရှိအမှန်တရားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အရှိအမှန်တရားသူကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဘာသစ္စာလို့ခေါ်ပါလိမ့်ပရမတ္ထသစ္စာဟိုတုန်းကလည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်နောင်လည်းမှန်တယ်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးသမုဒိသစ္စာကတော့ဒီနေရာမှာမှန်မင်းနဲ့ဟိုနေရာကျတော့မှားရင်မှားသွားဒီနေရာမှာတယောက်တစ်မျိုးခေါ်ကြတာပဲအခုဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလဲမေးရီဖေတို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကျတော့မြန်မာလိုခေါ်တာရှမ်းကျတော့ရှမ်းလိုခေါ်တာပေါ်ကြီးတို့မြက်ကြီးတို့ခေါ်တာပေါ့အသူနေရာနဲ့သူပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အမြဲတမ်းမှန်မှန်ပရမတ္ထသစ္စာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာဘယ်ဒီသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတသိက်ယုံဒါ၄ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ယဟန္တာတွေမှာမျက်မှောက်ပြုတို့ရစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ကိုအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ယုံနံရဲ့နိဗ္ဗာန်ယုံနံရဲ့ဘာရဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ယုံနံကိုတကန့်လိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုတကန့်လိုက်ယုံနံကသင်္ခတ္တပရမတ်ပြုပြင်ရခံရလို့ပြုပြင်တတ်လို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရယုံနံသင်္ခတ္တပရမတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာယုံနံဟာသင်္ခတ္တပရမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘဟာသမုဒိယသစ္စာသို့တော်လည်းဖြစ်ပြလို့ယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတတိပညာဟာမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပြတယ်ဆိုယူလိုက်ရင်ဖြစ်ပြယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့တော့ချုံးပြောလိုက်တာယုံနာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခတ္တပရမသင်္ခတ္တပရမပြုပြင်စီရင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရသူကလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပထဝီကနေပြီးတော့အဘောတေဇောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အဘောတေဇောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ခံရပြန်လဲပြုပြင်ပြုပြင်အပ်လို့ပြုပြင်ဓာတ်လို့ပြုပြင်အပ်လို့ဆိုတော့ကံသဘောပေါ်သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းခံရပြုပြင်ဓာတ်လို့ဆိုတော့ကတ္တာသဘောပေါ်သူကလည်းသူများကိုပြန်ပြုပြင်တတ်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရလို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရအဲ့ဒါပါလဲဆိုယုတ်တိဏံနေတဲ့ယုတ်တိဏံနေဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဒါညတပရိညာအနေနဲ့ယောဂီတို့သဘောလို့သဘောပေါက်ထားရမယ်နော်ယုတ်တိဏံနေဟာဘာတရားဘာတရားဘာတရားဘာလိမ့်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တဲ့ပြောရင်တော့အတုပထည့်ပြောလို့ရတာပေါ့နံပါးနေလို့နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တဲ့နေရာဒုက္ခသစ္စာပေါ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြတော့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာသစ္စာនិရောဓသစ္စာချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ပေါ့အဲ့ဒီယုံနံထဲမှာလောဘစေတသိက်စိတ်နဲ့တွဲနေလောဘစေတသိက်ဟာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50တောင်ရှိအဲ့ထဲမှာလောဘစေတသိက်လောဘတို့မောဟတို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအစကြတော့သမုဒယသစ္စာလောဘတတ္တိအဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုယူလိုက်ရင်သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲမလားအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာသူတတ္တိအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာ သစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်ဘူးအမှန်မသိအမှားသိတဲ့သဘောတဏှာဟာတက်မြတ်တဲ့ကန့်ညှိတတ်တဲ့သဘောဆိုရင်တမှုဒယသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းမှန်တရားအဲတော့ဒီလိုဘုသူတ္တရရဲ့ရှိပိသားတွေပါပဲထပ်ပြောရတယ်။အဲ့ဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲတဏ္ဍာရောဝရိယရောတတိရောတမာရီရောပညာရောဒီစေတသိက်တွေရှိတယ်။သောဘနာအသောဘနာတွေပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့အဲ့စေတသိက်တွေတတ္တရေဝရိယရေတတိယေသမာဓိယေပညာယေဣန္ဒြေ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်ဘူ၅ပါးဒီလိုသုံးတယ်အဲ့မှာတတိပညာအတူချုပ်ပေါ့ချဲလိုက်ရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာတတိပညာကဘာသစ္စာတတိကသမာဓိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါတယ်တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိအဲ့သုံးခုကိုတမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါလွယ်အောင်လို့တတိတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာတမတတိတမတတိလို့ပြောလိုက်ရင်သူရှိရဝရိယလည်းပါတယ်သူနောက်ကတမာဓိလည်းပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါတတိပညာပညာဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါးပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါးကိုအတူချုံးပြောလိုက်တော့ပညာလို့ပြောလိုက်တမ္မာဒိဋ္ဌိတို့တမ္မာသင်္ကပ္ပတို့မပြောတော့ပညာပဲပြောလိုက်တယ်ပညာဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်သစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိတဲ့ပညာအဲဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတတိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့အာထုံနေတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံရတဲ့ပေါ့ဓမ္မာတိမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရတော့မှသီလမဂ္ဂင်၃ပါးပါတခါတည်းပြည့်သွားမဂ္ဂင်၈ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတယ်အခုကတော့တပြိုင်တည်းမဖြစ်သေးဘူးပြက်ပြက်နေသေးတယ်အဲ့လိုကာရကမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံနေတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်၅ပါးဟာဘာသစ္စာလဲဆိုတော့မေခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဤရောဒသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲတွေချုပ်သွားဆင်းရဲချုပ်ရာအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားအရိယသစ္စာဘယ်နှပါးပါလိမ့်သစ္စာ၄ပါးတို့ဓမ္မစကြာလို့ပြောမယ်ဆိုဒုက္ခအရင်စပြောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာအတုမရှိကျွမ်းကျင်ဘလို့မှတုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်တော်အနန္တကိုဉာဏ်တော်အနန္တဆိုတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောတာပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို၄ပါးအရဟတမေအရဟတဖို့တာယံအဘိညာယကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာသစင်ကြားနဲ့သိတာမဟုတ်ပိုင်မနေနေသိပိုင်မနေနေသိပြီမဲ့လို့မဲ့လေးသိင်ဖို့လေးသိင်ရတိုင်းတရားမဟောနိုင်ဘူးလေမဲ့လေးသိင်ဖို့လေးသိင်ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေရတာဘလို့ရှိမှတရားမနာပဲနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်သာသနာပဆိုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ဒါပဲနဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားတို့လို့တစ္ဆာဆိုင်အောင်စီအစင်းနဲ့ကြာကြာနာနာမပြောနိုင်ဘူးသူတို့လည်းစေရနာတော့ရှိတာပဲသမတမௌဒ္ဓဖရာလို့မကျွမ်းကျင်ဘူးဒေသနာဉာဏ်အားနေတယ်ပေါ့သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားများကြတော့တိလဲတိတယ်ဟောလဲဟောနိုင်တယ် ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတရားအကုန်လုံးစုံသိတယ်သူများတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့တရားရအောင်ကြာကြာနာနာဟောပြောပြသနိုင်တယ်အဲ့လိုဟောပြောပြသတဲ့ဉာဏ်ကိုဒေသနာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်လေးမဲ့လေးဖို့ကိုပฏิဝေဓဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิဝေဓဉာဏ်တော်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဓမ္မစက္ကပောတနာတုတ်စံဒီမဲ့တွေဖို့တွေအကုန်သိပြီးနေပြီသူများရှိတာတဆင်ကြားမဟုတ်ဘူးပိုင်မနေနိုင်သိပြီးနေသိပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့အခါမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်အကျိုးတရားကိုအရင်ပြပြီးတော့မှနောက်အကြောင်းတရားပညာပရမတ်တွေစက်လဲပြောတယ်နောက်ကျလို့သတ္တစီလဲပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပညာလဲပါတာပဲပရမတ်လဲပါတာပညာတရားရှိပိုင်းမှာပေါ့ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယေဟိတံပြောကောဒုက္ခပိယေဟိဝိပြောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခအဲ့ဒီခုနှစ်ခုဟာခုနှစ်ချက်ဟာဒါပညာတွေပဲဩရဏာရသေးတယ်ဆိုတော့အကောင်ထည်ကြီးတွေရှိတာဒါပဲနဲ့ထင်ရှားရအောင်အရင်ဟောရတယ်စိတ်မွေ့တာကိုအရင်ဟောလို့မရဘူးတထာဒေဝမနုဿာနံလူနဲ့ပြမတတ္တဝအလုံးတွေအတုမရှိတဲ့ဆရာအကောင်ဆုံးဆရာအမျက်ဆုံးဆရာသင်ကြားတာကျွမ်းကျင်တယ်လွယ်ရာမှခက်ရာသို့ထင်ရှားရာမှမထင်ရှားရာသို့နားထောင်တဲ့သူတွေတရားဥတရားမြတ်ရောက်ဤမျိုးစုံနဲ့ဟောတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဤမျိုးစုံနဲ့ဟောနိုင်လဲဆိုတော့ကရုဏာကြီးမားလို့တတ္တဝါတွေဒုက္ခမှလွတ်စေခြင်းနဲ့စေတနာမေတ္တာအသင်္ချေအနန္တကြီးမားတယ်ကရုဏာကြီးမားလို့လက်တကမ်းရောက်နေတဲ့အရဟတမေရဟတ္ထိုလ်မอยู่သေးဘူးသူမိတာရှင်ရသေးဘုရားမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အားထုတ်လည်တထိုင်နေတဲ့ယဟန်လာဖြစ်တယ်တို့လို့အကြာကြီးထိုင်နေစရာမလိုဘူးတထိုင်နေနေဖြစ်တယ်ဒါပဲနဲ့တို့သူငါတွေပေါ့တဏ္ဍာရဲမျက်စိလဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတဏှာလို့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားစုပန်ယန္နာဖြစ်မอยู่သေးပဲနဲ့ဖျားစုအရှိဖြစ်အောင်မယ်လေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်စာဒုက္ခတွေကိုအသင်ချင်းအနန္တရအောင်မလွယ်လွယ်ကူနေရတာမဟုတ်ဘူးမလွယ်ကူဘူးဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပေါ့အခုတရားစံခံမောတိတော်ကြည့်ပါလားဟိုနောက်တီနောက်နဲ့နောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမနက်ကနှောက်တာပဲယဟန္တာတွေလည်းနှောက်တာပဲတရားတရားမြတ်မရအောင်ပြက်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းလဲတယ်လို့ပဲဟိုကနှောက်တရားနှောက်တရားမရအောင်တရားအားထုတ်အောင်စိတ်ပြက်သွားအောင်တရားအားထုတ်ရင်လန့်သွားအောင်စိတ်ပြက်သွားအောင်မျိုးမျိုးနှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဇွဲနဲ့တဲကြီးခံပြီးကြိုးစားမှသရုတ်တောင်ကနှောက်တဲ့တောင်သရုတ်တောင်ကြိုးစားအားထုတ်အောင်ဘလူတောင်လဲအဲမိမိရဲ့တောင်ကြွသူနောက်ချင်အောင်မနောက်ချင်နေတန်တန်လုံးကျူးသားပဲတေသွားပါသေးနောက်မဆုတ်ဘူးတရားတော့အားထုတ်အောင်ကိုလည်းအားထုတ်သူများလည်းပြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတရားနဲ့ဆက်တာပဲဒီပြင်စီပွားရေးလူမှုရေးတောင်ဗျာအသက်အသေးခံမိလို့သေးတာတရားကြီးကပုံမလုတဲ့ဘူးလားအဲပုံလို့တသန်းနေရာလုံးကောင်းသားဖို့အိုနာသေးလွတ်ဖို့လောက်ကိုလောကမလုံးလို့မရကူချက်ချင်းတော့လူကူချက်ချင်းမသေးသွားသေးသွားဘရောမနောမဆုံဘူးရောက်ရဘောကဆက်ပြီးလုံးပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာနည်းနည်းမှန်ကန်ကျိုးရှိပြန်နည်းလဲနည်းနည်းတယ်မှန်လဲမှန်တချို့ကမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်လိုက်နိုင်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်ပညာပရမတ်ပြောနေတော့ယောဂီတို့အဲ့တော့ရှေးပိုင်းခုနှစ်ခုကပညာဒုက္ခသစ္စာတွေပညာအနေနဲ့ဟောတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးနံပါတ်8ကြတော့မှတန်ခိတ်ဒေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းအဖြစ်ဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒ ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုပြောတာပဲတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်နှလုံးပြောရင်ယုံနံပေါ့ငါးလုံးပြောရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ယုံနံနှပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်သင်္ခါရတရားတွေယုတ်ဟာလည်းသင်္ခါရနာလည်းသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုသိမှမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရခုနကအိုရာနာရာသေးတာတွေကတံဝေကကိုဖြစ်စေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားပေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားပေးတဲ့တရားတန်ခိတ်တေနအခြင်းအားဖြင့်ပင်စုပါရာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်လို့ရအောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားဒုဆက်ဆုပ်ဖွယ်ခအသုံးမကြတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အသုံးမကြတာအမှန်ဘာတွေလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အောင်းတို့တွေ့ရလားအခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလေဟုတ်တယ်မလားရုပ်ခန္ဓာကြီးကဝါတယ်လူကဝါတယ်ပိန်တဲ့သူကပိန်တယ်ရရှိတဲ့သူကရှိတယ်ပူတယ်လူကပူတယ်ဒါယုတ်32ကောတသယုတ်တရားပဲဟောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်နံခန္ဓာ4ပါးနံခန္ဓာ4ပါးနဲ့ယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှစ်ပါးအာခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာဆိုတာအစုပေါင်းမှာယုတ်တည်နေနေစုပေါင်းထားလို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာကာယဆိုတာလည်းအစုပေါင်းမယ်တမှုဟာဆိုတာလည်းအစုပေါင်းမယ်သူ့နေရာနဲ့သူသုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးအဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာခုလိုသိထားတာဘာပရိညာနဲ့သိတာလဲ
1: ညာတ
0: ပရိညာသိတင်သိလိုက်တာအတိတိကိုသိရပိုင်းမင်းခြားခြားသိရမယ်တရားအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဩယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတာပြည့်ညတ်တွေပဲဟိယောက်ျားမိန်းမတွေအာလူတွေခွေးတွေမြင့်နေစင်နေမျိုးမျိုးနဲ့တွေဟောတာပြည့်ညတ်တွေပဲနတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးသုံးသက်တာဖုံမှာတော့တချို့နေရာမှာခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ဗျာတချို့နေရာမှာခန္ဓာ၃ပါးဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကထားပါတော့တို့ယောဂီတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့အခုရလာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါပါလိမ့
1: ်
0: ခန္ဓာ5ပါးဘာတစ္ဆာပါလိမ
1: ့်ဒုက္ခ
0: ပါတစ္ဆာပါဒါလေးကိုသိထားယောက်ျားမိန်းမသူ့နေရာနဲ့သူခေါ်တာပဲတင်ညာကြယောဂီအာဒုံလဘရှင်မြတ်များတန်ဃာတော်များသူ့အနေနဲ့သူခေါ်ဟုတ်တာပြည့်ညက်ကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာ ਪਰ မခွဲပြီးတော့လဲသိရပညာ ਪਰ မဆက်ပြီးတော့လဲသိရအတိတလုံးအမျက်ဆုံးလေသူတော်ကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိရင်အမတန်မွန်မြတ်တယ်ပညာကိုလဲသိရမယ် ਪਰ မကိုလဲသိရမယ်ပညာ ਪਰ မခွဲပြီးတော့လဲသိရပညာ ਪਰ မဆက်ပြီးတော့လဲသိရအဲ့လိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲလေအဲ့လိုသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအတိနဲ့ပယ်နိုင်တယ်မဲ့ဖို့နဲ့မရသေးဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးတာအသိနဲ့ပဲနေတာဒါတော့ကဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဖို့ရရဖို့ဥဝခရနဲ့ဥနိခမပြပေးနေအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရအောင်ရှုနီးမှန်နီးဒီပဲအဲ့ဒါဝိညာဓမ္မညာတပရိညာအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနာအသိဘဟုတုတ္တပေါ့တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနပါဘသစ္စာအာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားဆင်းရဲအမှန်တရားဆိုတာတော့ခဏခဏကြားဘူးနေတာပဲဘောဓုတ္တတွေရှိတာတို့တဲ့ရင်ထဲကိုတောင်းတောင်းရောက်ရလားမရောက်ဘူးဆင်းရဲတွေကြုံနေအမျိုးမျိုးကြုံနေကြုံတော့မယ်မျက်ရည်လေးစန်းစန်းစန်းစန်းနဲ့ဖျက်ဖျက်ဖျက်ဖျက်လှုပ်ကြပါဦးပြီးသွားတော့လည်းပဲမေ့သွားတာပဲဒါတူတူကိုကိုပါပဲဘုရားရှင်တို့လည်းအတူတူပဲ ဝိသုဏလည်းတရားစခန်းဖွင့်လာခဏခဏနှောက်ရက်တည်းကြုံဟိုအမေရိကန်မှာလည်းကြုံလာအဲကျောင်းမှာလည်းကြုံလာဒါပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေထုံပေပေအကောင်ကြီးတွေလို့ထုံပေပေနဲ့ထက်တက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကသမထလေးပါလေးလုပ်ရမယ်ဒီအနှောက်ရက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဝိပဿနာရောသမထရောအကုန်လုံးလုပ်ရမှာဝိပဿနာပဲနှောက်ရက်လည်းပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲပေါ်ပေါ်ဆားဆားအဲအဲ့လိုပေါ်ဆားတာနေရာတကာမှာပေါ်ဆားဘိုးတော်လည်းဒုက္ခရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့ဟောနာတော်လည်းဒုက္ခသေတော်လည်းသေသေပြီးနောက်တစ်ခါပြန်အိုးနာသေးပြန်ကြုံတာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်အာမထုတ်တော့ပြန်မကြုံဘူးလားကြုံပါပါဘုရားအဲဥစဉ်တို့တရားပြတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲကြုံတာပဲခဏခဏအနှောက်ယှက်တည်းခုမှကြုံတာမဟုတ်ဘူးထတ်နေပြီကြုံပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဖရာတရားတားလိုက်တဲ့နှကောင်းနမျက်တွေတားလိုက်ပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဝိပဿနာအပဲဆက်လုပ်တယ်တမထရောမလုပ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်အရေးအကြောင်းဆိုရင်တပ္ပဏအင်အားမရဘူးဆိုတော့အင်အားမရှိရင်နားမထောင်ဘူးရှင်မောကလန်ကိုရဲမောမောပဲမန္တကြီးကဝင်တယ်လေငါခန္ဓာကိုယ်ဖိုက်ကြီးကလေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လေးနေတော့တကောပင်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မန္တကအထက်ရောက်ဖိုက်ထက်ရောက်အဲ့ဒါမန္တမင်းငါနဲ့ကဆွေမျိုးกว่าမင်းမနောက်ရှင်နဲ့မင်းအမေကငါနှမပဲငါလည်းဟိုတော့မာနဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဝေသိကြခဲ့ဘူးတယ်မင်းတန်ဃာတွေကိုမနောက်ရှင်နဲ့မင်းအဝေသိကြသွားမယ်အမျိုးဆက်လိုက်တော့မှသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်မပြေဘူးတကားနောက်မှာပုံးမြင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကတကိုးရှိတာကိုမြင်မှမထင်ငါမြင်နေမင်းကိုမင်းတကားနောက်မှာပုံးတယ်မလားမင်းတန်ဃာတွေမနှောက်ရှက်နဲ့မင်းအဝေသိရောက်မယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့မှမန္တကြီးကထွက်သွားတယ်တကိုးအရာမှာဧတရေရတဲ့ရှင်မောကလံကိုဝင်နှောက်တာသူတို့ကရရင်ရတယ်လို့ထောက်တာပဲအဲ့လိုသူတော်ကောင်းလို့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဩတကယ်ရှိနေတာဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံသုံးမုခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာပြောဆိုနေတာကြတော့နာမည်နဲ့ပြောရတယ်သူပုံသင်ရဩတာအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဩတာကတော့ယောဂီဒါကတော့ယောဂီအမျိုးသားအာတာကတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များသူနာမည်နဲ့သူပုံသင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြညတ်ထားတာမရှိအမှန်တရားဟောပရမတ္ထတရားကတော့အရှိအမှန်တရားသုံးလံဘာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးပညာနဲ့ပရမဟောပြောရနေနော်သတော်ကောင်းတို့တရားနာရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနာနော်တကယ်အရှိကဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့အာဘသူပဲဘယ်ဝါပဲနာမဲခေါ်ပြီးဆက်ဆံရတယ်မလားဟောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟာတာလူပဲအခုကမမြင်ရတာနတ်တွေပဲဟောလူတွေရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ်ဟောမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေအများကြီးပဲမြင်ရတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်ရေထဲမှာလည်းတတဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့နဲ့သူ့ပုံတန်တန်သူ့ပုံတန်တန်နဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ရတာအကုန်လုံး32ခုမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲရုပ်နဲ့နာမ်ကအရှိအမှန်တရားပေါ့ဘုရားတို့ကနာမည်တွေခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကတကယ်ရှိရလားရှိပါဘူးနေဦးပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းနေခွဲယူထားပညာနဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့မှယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်မရှိဘူးသွားမလုံးနဲ့ပြဿနာတဲ့မဟုတ်လားသူနေရာနဲ့သူရှိတယ်ပရမတ္ထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့မှယောက်ျားမိန်းမရှိရလားရှိပါဘူးအနေခွဲอยู่อ่ะနေမခွဲပဲနဲ့ယူပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းလူမှုရေးစည်းကမ်းနေရှိတယ်မလားဓမ္မဆိုအများကြီးပဲအမိုက်မပြေရတော့သရွေးမထွေးရတော့စုံနေတာပဲအသွားလုံးလို့ရှင်ချက်ချင်းပြဿနာတဲ့မှာသူနယ်တာသူနယ်လေသူပြဉ္ညာနယ်မှာဒါလိုပဲသူစည်းကမ်းနဲ့သူလိုက်နာပရမတ္ထနယ်ကတကဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထနယ်ကဘာလို့ခေါ်တကဌာနယင်းထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရောက်အောင်ပို့မယ်နယ်တကဌာနခုနယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ပ ပရထာနာဆိုတာဆက်ဆံရေးလူကတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးဆက်ဆံရတယ်မလားသူတော်အောင်လို့အဲဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်မှအစဉ်ပြည့်မှမလားအဲဆက်ဆံရေးအတွက်ပြညတ်ထားတာဒါဥလှပဲဥမြပဲဥထင်ကျော်ပဲဥဇော်မျိုးဆံပဲပြညတ်ထားတယ်မလားအဲ့လိုပြညတ်ထားတာအဲ့ဒါကပရထာနာလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆံရမယ်နေပဲပြညတ်နေတပတ်ကဝိပဿနာနဲ့ ပရမတ္ထနဲ့ ကဆက်ဆံဖို့ပုံယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နဲ့တကဌာနလို့ခေါ်ဆက်ဆံရမယ်နဲ့ကဘာဌာနပရဌာနပါးသောရဲ့ရာကောက်ရပရဌာနဘုရားဆိုတရားပရဌာနဆက်ဆံမှာယောသေးသေးကိုယ်နဲ့ကြည့်ရင်ယောသေးရကိုယ်နဲ့တန်းလို့ဆိုလေးစားကိုယ်အောင်ငယ်လို့ရှိရင်ငဲ့ညာထောက်တတ်သနာဒါဆက်ဆံမှာယောသေးသေးလေးလေးဆာဆာဆက်ဆံတပတ်ကြတော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိရမှာတကဌာနဘုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ယင်ထဲမှာယင်ထဲမှာတိဖို့ပြောတာနော်ယင်ထဲမှာတိဖို့ကဘာတွေပါလဲရုပ်တည်နံနေပဲရုပ်တည်နံနေပဲလို့အတိအဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမတည်ငါကွာမသွားဘူးလားခေါ်တဲ့ခါတော့ပဲခွာတာသူ့နာမည်နဲ့သူခွာတာပဲလေတကယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိမှပိုင်ပိုင်နေနေသိမှဘလို့နာမည်တွေခေါ်ခေါ်သထေးကြီးပဲခေါ်ခေါ်ရှင်မင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်အာနာမင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဖုံးကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဩယုံနဲ့နှပါခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့သူတော်ကောင်းတို့စကလုံးတွေကအရေးကြီးတယ်နော်စကလုံးတွေနောက်မှာတရားတွေပါပြညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုတော့လောကီမှာအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာပြညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုတော့တရားနောက်သိတရားတွေအကျိုးများတာလေနောက်ကအများကြီးလိုက်တယ်ဘုမာဆိုပါတော့ယုတ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဘယ်နေမှာပါလိမ့်ပရမတ္ထနေမှာဝိပဿနာနေမှာဉာဏ်နေမှာဌာနအနေနဲ့ပြောတော့တကဌာနမှာသူ့နေနဲ့သူခွဲထားရမယ်နော်ဆိုတော့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာယောဂီကနတ်တွေမြင်မဲ့ဗာဒိမြင်မဲ့ဘာပဲမြင်မြင်နတ်တွေနဂါးတွေဗာဒိညာတွေရှောက်တွဲမနေနဲ့မြင်ဘလို့မှတ်မယ်အာမြင်နေမြင်မြင်တာအစင်းဟာရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်တာကနာမ်ပဲယုံနာမ်ပဲဒါပဲဝိပဿနာနဲ့မှာယုံနာမ်ကိုဆိုက်အောင်သွားမှာလေဘယ်သူတွေပဲဘယ်ဝါတွေပဲရှောက်လိုက်နေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်ပါတော့မလားဒါလောကုတ္တရာနေပဲဝိပဿနာနေပညာမှာတော့သူ့ဘာနဲ့သူရှိတာပေါ့နောက်ချက်တာဘလူပဲဘယ်ရလာနောက်ချက်တာဘယ်နဲ့ပဲဘာညာသူ့နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်သူ့နဲ့နဲ့သူမှန်တာပဲပညာပရမတ်နှစ်ခုဆက်တိတ္တသူမှမြန်သူ့နဲ့နဲ့သူအသုံးချတတ်တာလေသူ့နဲ့လေးစားသင့်လေးစိုက်တာလေးစားလိုက်အမျှဝေလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဟောတပတ်ကြတော့ဩယုတ်တိဏ္ဏနေပဲယုတ်တိဏ္ဏနေလို့ပြောလိုက်တည်းကသူတော်ကောင်းလို့ဘာသစ္စာကိုလှမ်းမြင်ရဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာကိုမြင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီးဆရာတော်ဖျားကြီးဤလည်းပဲညာတပရိညာအများကြီးရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပဲနဲ့အမှုမမှမဲ့ဆိုတော့မသိကြဘူးအလုံးလုံးခိုင်းတာပဲသိတယ်ရှင်းပြတာတွေအများကြီးရှင်းပြနှစ်ချက်ထိုးကနေသုံးနာရီအမြဲတမ်းတရားဟောတယ်ရှင်းပြနေတာပဲအခုလည်းရှင်းပြနေတာမလားသူတော်အောင်လို့မြင်ရုပ်တိဏ္ဍနေပဲလို့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အသက်ကောင်လေးပြောင်းအောင်ဝိညာဉ်ရောမဟုတ်ဘူးဟေ့။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲ။ဒီတော့ကောင်းလို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေအရေးကြီးလို့နော်။အစာကောင်းမှနောင်တည်ကြတာ။ငါတရားအထုတ်တယ်ငါဘလို့ဖြစ်တယ်ငါကြီးဖြစ်။ငါတရားအထုတ်တာဟုတ်ရဲ့။ဘလူတွေအထုတ်ရုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ဆွမ်းသားเจ้ามาแล้วพ่นป่ะရုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ซ่าน่ะရုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ชุบมันน่ะရုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ตุหลุตุหลุน่ะไอ้เราปัญญาก็ဝင်ပြီးတော့งาวิปัสสนาเนี่ยมันงาโผ่นเนี่ยเนี่ยผุบอ่ะ ပညာနယ်မှာကြတော့ငါတုံးရတယ်ထုတ်လို့မရဘူးလူတာအစသံဃာတော်ရှင်နဲ့သံဃာတတိမာသံဃာတော်ရဲ့ဂုံရွေပါတယ်ဟာသံဃာတွေကလည်းယုံနံပဲငါတို့လည်းယုံနံပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲအဲ့လိုထုတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဝါမြောက်เสียရှိပါဦးမလားဝါမြောက်เสียမရှိဘူးဘာထုလဲယုံနံဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လည်းယုံနံပဲသံဃာလည်းယုံနံပဲဆိုရင်လေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးညိုစရာဂုံတွေလာပါတော့မလားမလာတော့ဒါနအရာမှာဝမ်းသာဒါနပြုတဲ့အခါမှာဂုံကိုယီမှန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဒါပြည့်ညံ့နေဒါနပြုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာအားထုတ်ပေါ့ဒါနလှူတယ်လှူမနေ့ကနေ့စုံရောလှူဒါခေါင်းရလုံးလုံးပဲလှူလှူကောင်းတာပဲလှူပြီးတဲ့အခါဘာလို့อ่ะဝိပဿနာအားထုတ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာဝိပဿနာအရာမှာဥပိ္ပခာဘာဝန္တာလည်းမှတ်ပြည့်ရမှာပဲလေဝန္တာလာလျှောက်ပြီးခံစားနေလို့မရဝန္တာလာမှတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးလည်းပါဖြစ်ရမှတ်ပြည့်အကုန်မှတ်ပြည့်ဥပ္ပခာပဲညာနုပိ္ခာညာနဲ့ဥပ္ပခာပြည့်ပြည့်ဝန္တာဘို့ဝန်နေဘို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကဝန္တာနေဘို့မဟုတ်ဘူးဝန်နေနေဘို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့အမှန်တရားသိဖို့ဝန္တာဘို့တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူပိဋိပတ်တိဝန္တာရာသာရာပဲအမှန်တရားဝမ်းနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ဆွေးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝမ်းတာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေဖို့လည်းမဟုတ်ဝမ်းတာရာကိုလည်းခံစားနေဖို့ဝမ်းနေတာကိုလည်းပဲစိတ်ဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားသိဖို့ဩယုတ်တယ်နဲ့ညာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေပါလားရှုမှတ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုသိဖို့အတွက်ညာတပညာအနေနဲ့ယုတ်တည်နံနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဟေးယုတ်နံနမသင်္ခါရတရားတွေသူ့လုတ်ကိုသူ့လုံးနေတဲ့ယုတ်ကလည်းယုတ်လုတ်ယုတ်လုတ်တာပဲနံကလည်းပဲနံလုတ်နံလုတ်တာပဲယုတ်တည်နံနေသူ့လုတ်သူ့လုံးနေတယ်လို့အဲ့လိုသိရင်မှန်မှန်ယွင်းယွင်းသိတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာလားမမကကံတိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘောဗျဝိပဿနာနေကိုပြောနေတော့ဟာငါလို့ငါတရားရှိတယ်ငါတရားရှိလို့သိကောင်းတာပဲပြောယုံပြောရင်တော့ပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ပဲထင်းနေရင်တရားရှိတာငါလို့ထင်တယ်တရားထိုင်တာငါလို့ထင်တယ်ငါပဲငါပဲငါပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာနေမှာဘာဖြစ်နေလဲမှားနေတယ်အမြင်မှားပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တရားထိုင်တာဘယ်သူတွေထိုင်တာလဲယုတ်တည်နံနေပဲထိုင်ကောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတော့ပါရီလည်းပဲယုတ်တည်နံနေပဲငါပါရဲ့လားဝိပဿနာနေကိုပြောနေတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်အောင်လို့တရားစစ်ဆေးတဲ့ဆရာတော်တရားလျှောက်တဲ့အခါတပည့်တော်ဘာပဲတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိပါဘူးဒါတိအောင်ပြောရတာလေတပည့်တော်ဝမ်းသာတယ်မှတ်တယ်တပည့်တော်ဘလို့ဖြစ်တယ်ပြန်လျှောက်တာအပြစ်မရှိဘူးရင်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ငါတရားထိုင်နေငါဟိုတော့နဲ့မတူပိုကောင်းလာတယ်ဟာငါဟိုတော့တော့မကောင်းတော့ဘူးငါကြီးပဲတွေ့ယုတ်တင်တဲ့နေကိုငါလို့ယူရင်ဗာဒိဋ္ဌိအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူရင်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲအဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ခွာနေတာနော်သူတော်အောင်လို့ယုတ်နံနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းနေနေတဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိမေတ္တာဖို့တာတွေနော်သူတော်ကောင်းလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိယုတ်တဲ့နံနေပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ငါတွေသူတွေရှိသေးရဲ့လားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်ရှိရဲ့လားဟာဘာပဲရှိလဲယုတ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ထက်ခါထက်ခါပြောနေရတာနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကအများကြီးပြ62ပါးတောင်ရှိတယ်62ပါးတောင်ရှိတယ်တခါတော့ကစိတ်တကြွယ်ဟာသူ့အိမ်ကိုတန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောရင်စိတ်တကြွယ်ယူသီသီနာတယ်သံဃာတော်လေးတရားမဟောဘူးဆိုရင် तू ကပြန်ဟောတယ် तू ကအနာဂံကိုဗျသောတာပန်တရားကအနာဂံအနာဂံတည်ပြီးနေပြီပိဋကတ်သုံးမုံအကုန် तू ရတယ်လူဝတ်ကြောင့်ဥပဒကားဆိုမနဲ့အထင်သေးလို့မရဘူးတရားအထုတ်ထားတာအနာဂံဖြစ်နေပြီ तू က ตาเมียแล้วไม่อยู่ตี่ยวแท้นี่ล่ะเอ้เตียซุยนึ่มเลยส่วนเลยเว้ยตางารอရှင်เมียเตียไม่ยินดูตัดเนตะหลอกผีตางารอရှင်เมียเตียไม่ไม่ยินตูอ่ะไม่เด้เบยด้วยเลยสรตาธนาด้วยตางารอนี่โหญิ้นแท้จริงโหลหมอบูตุกูกูจ้วบ่แล้วหมอบမေးလိုက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟာနောင်လူနောင်လာနောက်သားတွေမှတ်မိသွားတယ်။ဩသာသနာတော်မှာဒီလိုဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုအယူဆတွေရှိတယ်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလည်းပဲနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်မလားတို့အခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လေတကယ်လို့သာသနာတော်ကြီးဒါမရှိရင်တို့တရားဆက်ကမ်းဘုရားတို့ဖွင့်လို့ရပါ့မလားမရပါဘူးသာသနာတော်မရှိရင်တန်ခါလည်းမရှိဘူးယောဂီလည်းမရှိဘူးဒါလိုပဲစီပွားရေးနဲ့ကာမဂုဏ်ရေးတာပဲရှိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရှိခဲ့လို့ထားခဲ့လို့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒတွေထားခဲ့လို့အတောင်လာနောက်သားတွေအတွက် तू อ่ะမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်တယ်လေတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဘူးအချို့อ่ะတတ္တဝသင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးအစိုးရတတ္တဝသင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တရောင်ရောင်တတ္တဝသင်ပြတ်သွားတယ်တချို့ကမပြတ်ဘူးအသက်နဲ့ဇီဝအတူတူပဲတချို့ကမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဗြဟ္မဇာလတုံးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲဖရာလို့မေးအဲ့ဒါမထေရကြီးကစိတ်စိတ်နေတာနဲ့ဣတိဒတမထေရကြီးကမထေရကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သူဖြေဖို့ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေတယ်ဒကာကြီးဒကာကြီးမေးတာ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဘယ်ကပေါက်ဖွားလာလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်တို့မေးတာမလားဟုတ်ပါတယ်ဖရာ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘုရားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်တယ်။ဟာတချို့ကသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဘူး။ဟာတချို့ကသတ္တဝါသိရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူး။တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲ။ဟာတချို့ကမတူဘူး။အယူဆတွေအမှားတွေအများကြီးပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့။အဲ့ဒီအမှားတွေအများကြီးဟာဘယ်ကနေပေါက်ဖွားလာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကပေါက်ဖွားလာတာ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။ဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့မေခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်မေခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မေခင်၈ပါးမှာသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာသီဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာသမာသမာသမာသမာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့ကြံစည်မှုအမှန်ကြီးပဲသွားသမာသမာသမာနဲ့သွားဘုရားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာနဲ့သွားတာအမှားမှားသောအမြင်ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်တယ်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုးပရမအတ္တကြီးကသူတို့ဘုရားသခင်လို့ဗြဟ္မာလို့ခေါ်တဲ့ပရမအတ္တကြီးကသူတို့မြင်လဲမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်စင်စကားနဲ့ပြောကြတယ်ပရမအတ္တကြီးရဲ့ညောဇီဝအတ္တလေးတွေကိုခွဲလွှတ်လိုက်တယ်တတ္တဝါရဲ့တယောက်တယောက်တယောက်တော့ရှိမှဇီဝအတ္တလေးတွေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးကတချို့ကနှလုံးသားမှာဟာတချို့ကတစ်ကိုယ်လုံးပြန့်တချို့ကလည်းလဲချောင်းမှာတချို့ကလည်းဥလောင်မှာစုံနေတာပဲအယူဆဘယ်နေရာနေနေဒီအတ္တဒိဋ္ဌိလေးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူတာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲယုံနဲ့နာမဲရှိတဲ့အတ္တကောင်တက္ကောင်လိပ္ပကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်တက္ကောင်လိပ္ပကောင်လို့ရှိတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိမေခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇမရသေးအကုန်လုံးအနုတ္တိအနေနဲ့ရှိတာဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူတော့မဟုတ်သေးဘူးမကင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ရင်납ပြောင်းနိုင်တယ်နတ်မင်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားမင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေအားထုတ်ဗြဟ္မာမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တမ်းပြီးပဲကြတာမဟုတ်ဘူးအဲအကုသိုလ်လို့ရင်တော့ကြတာပေါ့ဒါပဲနဲ့လို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတယ် အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောင်းမြစ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတဲ့အတွက်မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလျှော့ပြရညာတပရိညာနဲ့လည်းပေါအောင်လုပ်ရမယ်တိရဏပရိညာနဲ့လည်းကုံအောင်လုပ်ရအဲတော့ဘာဟာနာပရိညာမဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့အမြင့်ပြအကုန်ပယ်တတ်ပြအဲ့ဒီတော့မှမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရအဲ့ဒီလိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာပွားများအထောက်အဝိပဿနာပွားများတဲ့အခါမှာတန်လျာကင်းအောင်ညာတပရိညာအနေနဲ့တရားနာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေပယ်နိုင်ရမယ်ပေါအောင်လုပ်နိုင်ရပြောတော့ဒိဋ္ဌိပြောပြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့တဏှာတွေလည်းပါတယ်ဒေါသတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အခုပြောနေတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ကယုံနာနှမခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနေမှာလေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြာကြာနာနာအမြင်မှန်ရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပြောနေနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်ရှိတယ်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်နေရင်မဲ့ကင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုအထင်မှအမြင်မှနဲ့ဆိုရင်အားတော့ထုတ်တာပဲမအားထုတ်နေတဲ့ငါးပါးမြင်တယ်ငါးပါးမြင်တယ်အဘသူပဲငါဆွေမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ငါဆွေမျိုးတွေဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်လိုက်နေလမ်းနေမှားပြီးတော့စိတ်တစယောဂါတော်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောင်းတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကူးကိုမှတ်ပါစိတ်ကူးကိုမှတ်ပါမြင်လည်းပဲမြင်နေမြင်နေဖတ်ပါကြားရင်လည်းကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှတ်ပြီသူနောက်ချက်တာနောက်ချက်တာပဲကိုယ်စိတ်တယ်မြင်တာအကုန်မှတ်ပြီအာမှတ်လို့မရဘူးတမျိုးကြီးဖြစ်နေဆိုဂုံတော်ပွားပြီကဒါတော့နှောက်တဲ့သူပြောတာပါမနှောက်ရင်တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်ကိုယ်စိတ်တယ်မှာနှောက်တယ်ထင်းနေတယ်မှတ်လို့ပြုလို့မရဘူးဆိုဂုံတော်ပွားအရံဘုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမြေဖြစ်နာနာလေးပွားပြီရကိုရတဲ့ခါတာလေးပဲဆိုပေးရတယ်ကိုယ်စိတ်တယ်မှာမတင်ငါလို့ရှိရင်အစိကလေးကြည်သွားပြီဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါရဲ့နောက်ရက်တယ်လို့ထင်ဘာလို့ရမလဲဂုံတော်ပွားပါတဲ့မကြောက်နဲ့အားမငယ်နဲ့ကြောက်เสียလည်းမလို့အားငယ်เสียမလို့မိမိကအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရက်တာသဘာဝပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းဟုတ်အသက်နဲ့လဲပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စေတနာတွေထက်တရားရတော့မယ်ဆိုရင်ချွတ်မနာလိုဘူးလူလူချင်းမနာလိုလည်းမဟုတ်နဲ့တည်းချွတ်နဲ့တည်းလည်းမနာလိုဘူးဟာသူတရားရသွားရင်ငါတဲ့သာသွားမယ်အတရားမရအောင်ကြမ်းဖန်နှောက်တာပဲလူလူချင်းလည်းနှောက်တာတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့လို့ညာတပရိညာဘ ഹു သုတတွေပြောနေနော်လူလူချင်းလည်းပဲဈေးတယ်ဈေးတယ်ချင်းမနာလိုလို့အောက်လန်းနေလည်းလုပ်တယ်မလားလူလူချင်းပဲအဲ့ဒါကြောင်းဆရာလေးကိုတာသမီးရဲ့စာမတော်သူများတာသမီးရဲ့စာတော်စာတော်တဲ့သူစာမိုးပွဲကြအောင်စာမိုးပွဲဖြေကန်ပြီးဖြားအောင်နာအောင်သူတို့လုပ်တာလည်းမကြဘူးလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲအဲ့ဒါနှောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲရောက်ပြီလို့တရားထုတရားမြတ်ရတော့မယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မယ်တရားအတွက်သာသနာအတွက်တကူလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့သာသနာပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အောင်တော့မယ်ဆိုမအောင်လို့တာပဲဒါသမထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတတိမေတီတွေအောင်တော့မယ်ဆိုကျမ်းပန်ဖြတ်ပြစ်တာပဲပြက်ပြောတော့ကြတော့အိမ်တော်ကြဘောမရဘူးအဲဝိပဿနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာလို့ရင်အဲအဲ့လိုပဲအိမ်တော်ကြရင်ကြအိမ်တော်နဲ့လုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နေအောင်ကြောက်အောင်နှံ့အောင်တရားထုတ်လို့ရှိရင်ငါအမျိုးမျိုးနှောက်တယ်မထုတ်ရတော့ဘူးအာဝိကျွေးရှိတယ်အာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောင်လုပ်တာလေဒါမှအတရားမရမှာဒါသဘာဝပဲဒါခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးဖျားလက်ထက်တည်းကဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားတော်မအပရဇိတပလင်တက်မှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဖျားဖြစ်ခံနေတော့မာနလာမနှောက်ရှက်ဘူးလားအကြည့်ကြဲနှောက်ရှက်တာစัจ java တော့တတိုင်းထီးတယ်နတ်ပိဋကတ်တို့အများကြီးပဲလာနှောက်ရှက်တာသကြာမင်းနေဂျမမင်းနေမာနမလာခင်တော့ဖျားကိုပူဇော်နေကြမနကြီးဟွာလာတာငိုချိုးပြစ်တယ်လို့လာတာဝုံတိုင်းနဲ့လာတာဇာမင်းနေရောအဲ့ဒီဟို မြန်မာမင်းတို့အကုန်ပြန်ပြေးရတယ်မာနက်ကိုမာနက်ကလည်းတဆုတ်ထုတ်လုပ်တာလို့ထွက်ပြေးရအကုန်လုံးကာလာနဂါလည်းထွက်ပြေးရတယ်ကာလာနဂါဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အထဲဝင်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့အိတ်ညောက်မှာအဲ့ဒါမာနက်ကလာနောက်ချက်တာမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမှမရှိမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်နာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ပါရမီတော်တွေရှိတယ်ဘာတွေရှိပါလိမ့
1: ်ပါရမီတော်တွေရှိပါတယ်ဗျာ
0: သူတော်ကောင်းတို့နှောက်ချက်လို့ရှိရင်ကြောက်เสียရမလို့ကို့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေအများကြီးရှိတယ်တစ္ဆာဆိုလို့ရအဲဒါပဲနဲ့ तू ကကြမ်းဖန်နှောက်မှာပဲစိတ်ပြတ်သွားအောင်အဲဆက်မလုပ်ရဲအောင်ဒါသဘာဝပဲတိုင်တရားမှာနတ်မင်းကြီး၄ပါးတိုင်တရားမှာတရားမင်းကြီးတိုင်တရားမှာအခုလုံးသမားတွေကနတ်မြတ်နောက်ကောင်းတွေတိုင်တယ်သူကသူရှင်းသွားတာပဲအဲကိုယ့်ဘက်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရအခုနှောက်ရက်တာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ဟာငါပို့လောက်ရမယ်ငါပော့ဆလို့ရှင်ပော့ဆလို့ရှင်မလေးစားဘူးငါဒီလုပ်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေပော့ဆတယ်ပော့ဆလို့မလေးစားဘူးလားနှောက်ရက်တယ်မပော့ဆလို့ရှင်မနှောက်ရက်ရဘူးအဲ့တော့နှောက်ရက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရလောကဒဏ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောကဒဏ်အဆိုးကိုမိမိကအသုံးချရမယ်ဆိုရင်အထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီတော့ပညာတွေပဲဗျာအကုန်လုံးပဲအဲ့တော့အနောက်ချက်တွေလာတာစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူးဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးဆုံးနစ်စရာမလိုဘူးပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူနှောက်ရက်တာကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်ဘူးလားဗျာအဲဒါတော့အောင်လို့အခုဘူးမတိဘာမတိမတိမတာနှောက်ရက်နေတာအဝိဇ္ဇာနော်ဆိုတော့ခုနပူရာကတ္တာတိတာတယ်ပူရာကတ္တာဟောပုကနေတာနှောက်ရက်ပဲဆိုဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်အခုညခေါ်လိုက်ရင်ရဘလူးမှမသိဘူးဘလူးမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့နှောက်ရက်နေတာဘလူးပါလိမ
1: ့
0: ်အဲအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မူလနှစ်ဖြာလေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်တရားတွေကိုမသိအောင်ဟာအာယုန်တွေကိုမက်မောအောင်ဟိုအာယုန်မက်မောလိုက်ဒီအာယုန်မက်မောလိုက်တရားထုတ်တာတော့မှကိုတရားကိုမက်မောနေအခုနေရာတကပါတယ် तू ကနေရာတကပါတယ်အဲအမှန်တရားမသိအောင်အမှန်တရားမသိအောင်ဆိုတာမသိသေးသတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားနာတာတရားအားထုတ်တာပော့ဆိုင်အမှန်တရားသိပါမလားသိပါပါဘူးအဲမသိအောင်လောက်တာပဲလေလူတော့လူတယ်တရားနာဖို့ကြထွက်ပြေးရောမနာဘူးဝေယဝိဇ္ဇာတော့လုတ်တယ်တရားမနာဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်လေအဝိဇ္ဇာတရားနဲ့လွဲအောင်လုပ်တာအဲစေတနာတရားတရားတွေရှိတယ်ရွှေငွေတွေလက်စွတ်လက်ကောက်ချွတ်လို့တယ်တရားစကားဝင်ဖို့ကြတော့မုံုံထွက်ပြေးရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်တွေမလားအဲ့ဒါအဲတထေးဖြစ်တိုင်းလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးတထေးဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအာကျင့်အာကုသူတွေပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲပြန်ဖြစ်ပြန်သွားပေါ့သူကအမြင့်ကကြာမှနာမှလေညီကြီးဘဝပြစ်လဲရင်သိပ်မနာဘူးဟိုတစ်ပင်ထိပ်ဖျားအထိပင့်တင်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချရင်ပိုးနာတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာမလုပ်ချင်တဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပဲနာအောင်လုပ်တာလှူတော့လှူလှူလှူလှူလှူတာတော့အာဘိတ်တယ်လူ brao ပိတ်ပင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတော်အောင်လို့လူလဲလူရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရတီလာလဲဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရပရိစိတ်ဓာတ်တို့သမထပွားတော်လို့လောက်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရအဲ့တော့ဖုံးချိန်ကန်ချိန်ဘလောက်မြင့်မြင့်စัจဝရေမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါသွားလို့ရှင်အာဟုတုမဖြစ်တော့ဘုရားအလောင်းများစัจဝရေမင်းဖြစ်တော့လဲအကုန်စွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လည်းပါတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဉာဏ်ပညာရဖို့အခုပြောနေရတာလေဟဲ့ပညာပရမဆက်ပြီးလည်းသိရမယ်ခွဲပြီးလည်းသိရပညာကယောက်ျားလေးမိန်းမလေးလူတွေနတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟောပရမကယုံနံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံနဲ့ပတ်သက်တာကခုနစိတ်တကြွယ်ကမေးတာစိတ်တကြွယ်ကမေးတဲ့အခါကျတော့ဣတိဓာတမထေလေးရဖြေတယ်တခါကြီးမေးတဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာတခါကြီးဒါဖြင့်အရှင်မြတ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲတဲ့မိကုံးကဆက်လာတယ်ဟဟလား မိကွန်းဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒဂါကြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာအမထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲလက်ကလေးချိုးထားပါလေးကြောင်းချိုးထားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဲရုပ်ကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏဒီတိုင်းပဲ၄၅လီအဲတက္ကဒိဋ္ဌိ20ပဲပြန်ပြောပါဦးမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာတဲ့အမထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲဒါပြောတာဟုတ်လားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တလေးမျိုးอยู่တယ်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ပြန်ပြောဦးမယ်ရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ကဲတော်လို့ဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဒီတလုံးကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်နဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာဝေဒနာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့အတ္တဝิญဉ်အတ္တပဲဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ဝิญဉ်ဝิญဉ်နဲ့အတ္တယုတ်ကိုပြောပါမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာတထက်သေးယူထားတာယုတ်နဲ့ငါနဲ့ကိုတထက်သေးယူထားယုတ်ဟာငါပဲတော်လို့ဓမ္မုံတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ပုံကိုမတွေ့ဘူးလားငါပဲလို့ယူတယ်မလားပြောတာဆိုတာပြစ်မရှိဘူးလေတကယ်ယူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတက္ကဒိဋ္ဌိမလားသူတော်ကောင်းတို့မြင်တဲ့ဓမ္မုံကငါဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲအဲ့ဒါယုတ်တရားမလားအဲဝိပဿနာလွယ်သလိုနဲ့ရေကြီးငါဖမ်းရသလိုပဲတိတလိုလိုနဲ့ဒီမှာကြည့်တော့ကြည့်ပါလားငါဘယ်ဘယ်တော့ရိုက်ထားတာအဲဟိုလုံးကတော့အစင်ချောတယ်ခုတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါငါပဲယူတာဓာတ်ပုံရုပ်တရားသူဖလင်းကြီးလှုပ်ထားတာကော်ပြားကြီးလှုပ်ထားရုပ်မလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီရုပ်ကြီးကိုငါလှုပ်နေတယ်မလားအဲရုပ်လို့မတွေ့ငါလို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒါရုပ်ဟာငါပဲဆိုတာမိနဲ့အယောင်နဲ့တထထဲယူတာမိထုံလိုက်တဲ့အခါအယောင်မလင်းဘူးလားဗျာတထထဲဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးမိကပူတယ်သွားကင်ကြည့်ပူတယ်အယောင်ကမပူဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒါဉာဏ်ရာတွေပဲတထက်တည်းယူထားတာမိနဲ့အရာကိုတထက်တည်းယူတာရုပ်ကိုရုပ်နဲ့ငါကိုတထက်တည်းရုပ်ကငါပဲဒီနဲ့ငါပဲငါလက်ပဲငါရှိတော့ငါဥစ္စာဆိုတာဖြစ်လာငါခြေတော့ပဲငါလက်ပဲငါကောင်းပဲငါပဲအာနောက်ကြတစ်ခါဆင့်ပွားတွေငါသားပဲငါသမီးပဲငါနေပွားသွားတော့မလားအာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုအတ္တနိယအတ္တအတ္တနိယအတ္တနိယဆိုတာတဏှာနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိခုနအတ္တဆိုတာကအတ္တနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတဲ့အတ္တအရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိပဲထား

ဘူးသူ့အချိန်နေချင်းကပေးမသွားလို့လာရတာမလားရုပ်ကိုငါပဲလို့ယူတာကိုရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောအတ္တပဲအရေးရှိသောအတ္တပဲအရေးရှိသောအတ္တပဲအရေးနဲ့အတ္တပဲနဲ့တခြားစီယူထားတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တရုပ်ဟာရုပ်ပဲကျန်နာအတ္တရုပ်ကိုရုပ်လို့ထားတယ်ကျန်နာအတ္တဆိုတော့ဘယ်သူတွေကိုအတ္တယူလိုက်တာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဏခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလုပ်လိုက်တာမလားမျက်စိလည်သွားမယ်တော်ကောင်းလို့ခန္ဓာ၅ပါးပြောထားတယ်လေတို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပြောနေတာတော်ကောင်းလို့ရုပ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုငါလို့ယူလိုက်တာလေရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအဲ့ဒါကိုငါလို့ယူတယ်အတ္တလို့ယူတယ်အတ္တလို့ယူလိုက်ရင်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ယူသွားတာအစိုးရတယ်သူကအနတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေအနတ္တအစိုးမရဘူးအတ္တဆိုတာအစိုးရတယ်မလားရုပ်ဟာကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဒီလိုယူတာတခြားစဉ်းစားကြည့်ပါရုပ်ဟာမြဲရဲ့လားမမြဲပါဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်ရဲ့လားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုအတ္တလိုယူလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ရုပ်ဟာပါပါလေအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တရုပ်ဟာအနတ္တဇလို့ပိုင်မနေနိုင်သိရမယ်နော်အခုရုပ်ရှိသောအတ္တရုပ်ရှိသောအတ္တကိုယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တယူထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်ထုတ်လိုက်ကျန်တာဘာကျန်မလဲနံခန္ဓာ၄ပါးကျန်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်နံပါတ်၁ရောက်သွားပြီနော်ရုပ်ရှိသောတစ်ပင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ပန်း၌ယနံပန်းတော့ပန်းမို့မယ်အဲ့မှာအနံလေးရှိတယ်ပန်းနဲ့ယနံနဲ့ခွဲထားတယ်ပန်း၌ယနံအတ္တ၌ယုတ်အတ္တအတ္တပဲယုတ်ကတ္တအဲ့ယုတ်ကတ္တဆိုတော့ယုတ်ကိုတော့မပယ်ပါဘူးယုတ်ကယုတ်ပါပဲဟာဒါဖြင့်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူရမရဘူးလားနောက်တစ်ခုပါမယ်နံပါတ်၄ရယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တခုနကတော့အတ္တ၌ယုတ်လေအခုယုတ်၌အတ္တကျုပ်၌ဗရမယာကျုပ်ထဲမှာဗရမယာလေးထည့်ထားတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့အာယုံနဲ့ကြည့်ပေါ့ကျုပ်ထဲမှာဗာလေးထည့်ထားလဲအဲဗရမယာလေးထည့်ထားတယ်အကျုပ်ကတ္တဗရမယာကတ္တအထဲတည်းကဗရမယာလေးကိုအတ္တလို့ယူတာအဘောအကာကြီးကဗာလဲယုတ်အော်ယုတ်ကိုတော့ယုတ်ပဲအထက်ရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတာမလားအဲ့တော့1 3 4ဟာနံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာနံပါတ်1ကယုတ်ကိုယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲအဲ့ဒါယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာတော့1 3 4သွားမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့နံပါတ်1ကယုတ်ရှိသောအတ္တနံပါတ်3ကအတ္တ၌ယုတ်နံပါတ်4ကယုတ်၌အတ္တအဲ့တော့ဒီ၄ခုကိုသူရပိုင်းလိုက်လို့ရှင်နှစ်ခုပဲရယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ပဲမလားမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ဘာကိုလှည့်ယူထားတာယုတ်နဲ့နံကိုလှည့်ယူထားတာတချို့ကယုတ်ကိုယူတယ်တချို့ကနံကိုယူတယ်ယုတ်ယူတာလဲအတ္တဆိုရပဲနံယူတာလဲအတ္တဆိုရပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုပြောရတာတော့တော်အောင်လို့မှန်ပါဗျာ။တော်အောင်လို့ပြန်တရားထိုင်အောင်မယ်ကဲအမြဝေကြရအောင်ဤသို့ပြုရ

နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ6383ခုနှစ်ပြသုလဇန်24ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခိတာဂောရမီထေရီဤပါရမီဘဝန်အောက်ဆုံးနေ့ရက်များအမည်ရင်ကတော့ခောရမီပဲခန္ဓာကိုယ်ပိန်လီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိတာဆိုတဲ့နာမည်ထဲတဲ့သဘောရှိကိတာခောရမီတော့ကိတာခောရမီထေရီမိုင်ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသူကိုယ်တိုင်ယသဗျာရဲ့ရှင်မျက်မှောက်မှာသူရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစတင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပဒုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောပရဂဝါကဒီနောက်ပြန်ပြီးတော့ရှည်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းအချိန်ခါတော့ကတရားခတ်သိန်းကိုပါရမီမြောက်တည်တော်မူတဲ့လောကရဲ့အကြီးမှုဖြစ်တော်မူတဲ့ပဒုမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တရဟံဟတဝတိယသာတာအညတရိကုလေပရိမောဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲဟတဝတိမြို့တဝုသောအမျိုးမှာလူပါကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုအညတရိကုလေဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘဝဆိုတာချမ်းသာတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဒီလိုပဲနေတာအန္တဝရီမျိုးကတမန်မိသားစုအိတ်တိတ်မှာသူကဝေဖွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှင်နေကသရတရားလျောက်ဥပိတဝတံနရဝရံတရဏပမှုပါကမေပရိဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ပဲအားထားရာဖြစ်ရှိကတ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကပရိဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရဏဂုံတီးခဲ့တယ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်တူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မေသတ္တအတ္တောသိစတုသစ္စစတုသစ္စုပတဏိတံပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုသူနိုင်အဲ့တော့ရှင်တော်ကဘုရားတွေကတော့ကဘာတသိမ်းမှာပွင့်နေဘုရားတတန်းကလည်းပဲပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာလူတတန်းတသိမ်းကြာရှည်တဲ့နှစ်မှာတသိန်းတန်းကာလမှာပွင့်လာဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေအသက်ရှိကြတယ်အသက်ရှိသည့်အလျောက်အဲ့ဒီခေတ်ဟာခေတ်ကလူတွေကအသိဉာဏ်လဲပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝကြတယ်
ဒုက္ခဒုက္ခလည်းအမတန်နဲတယ်ပေါ့လူလောကဟာတသိမ်းနှမ်းမှာဆိုရင်အဲ့တော့နေပြောတဲ့အချိန်တို့ဒီလိုပြောကောရမပြဆောပြားလို့တရားတွေကိုအများကြီးဟောစရာမလိုပဲနဲ့သမန်သစ္စာလေးပါတရားဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကျွဲဝါတဲ့လူတွေဟာတရားလူတရားပြရသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိတဲ့ကာလမှာပွင့်တဲ့ဖရာတွေဟာတရားကိုသိကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကြီးဟောလို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာတော့ဒါတော့မှတ်သားရအောင်။သို့သောအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ပဲဆိုရင်ဖရာမှန်သမျှဘယ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုတော့အဓိကထားဟောတာ။သဒုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတ္ထိသစ္စာလေးပါးကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးအဲတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့သစ္စာလေးပါးကိုအနှစ်ချုပ်ဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲခြားထဲမှာလူတွေသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကျိုးသာပန်းစားအကျဲတဝင်းချဲဖွင့်ဟောရတာတွေရှိလိမ့်တဒန်တို့တဲ့ကာလဆိုရင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်အားလျော်စွာကြိုးစားပြီးဟောရတယ်စီကံဥပဒေတွေချမှတ်ရတယ်အဲ့လိုတော့ကြွားတယ်တဒန်ရှိတဲ့ဖရာတွေမှာကျတော့ဘင်္ဂရီတော်မဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓေအများကြီးပြည့်ညက်ခြင်းမရှိဘူးတဒန်တို့တဲ့ဖရာကျတော့ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓေပြည့်ညက်ရတယ်တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးဆုံးနာပါချပြီးနားလည်အောင်ဟောပြောကြရတယ်တတန်းရှိတဲ့ဖရာတွေကတော့တမန်တတိပေးုံလောက်နဲ့တရားသဘောလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့သွားကြတယ်ကောရမဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အယူဝါဒလွယ်မှားမှုတွေကလည်းမြောင်များစွာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ထားသလိုဖြစ်တယ်။ဘာသာတရားကိုဟောပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီဗရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမိစ္ဆာယိဝါဒရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတောင်မရှိဘူးလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းပြောစရာသိပ်မရှိဘူး။အသိဉာဏ်လေးပြီးဖို့လမ်းမှန်လေးကိုပြလိုက်တာနဲ့ပဲသစ္စာလေးပါးတရားရှင်းပြလိုက်တာနဲ့သူတွေကအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်။အဲတော့ကောရမဖျားမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုပိဋကသုံးသွယ်နိကေ9ရက်ဓမ္မကဏ္ဍပေါင်း8400တော့ဟောရမယ်မထင်ဘူးနော်။တဏ္ဍုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေကအလေးပေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခြားတရားဟောတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သဒုသစ္စုပပင်ညိတံသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲတော့သစ္စာလေးပါးဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝဟာဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသမှုရိယတဏှာကြောင့်ဒါလည်းတဏှာတစ်ခုတည်းကိုဥတီပြောတာကြံတဲ့ကိရိတာတွေနဲ့သမှုရိယတွေပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိရိတာရေအားလည်းသမုဒိယသစ္စာရေဖြစ်တာပဲကံနေရာလည်းသမုဒိယသစ္စာရေပဲဖြစ်တာပဲအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြဘဝကခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်တမန်ချုပ်ကိုပြောထားမယ်ဆိုရင်လူတွေရရှိထားတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခကိုရထားတာရှုပ်ရတာဒုက္ခရတာနတ္တရားရတာလည်းဒုက္ခရတာရှောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရှောတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပဲဝ
ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုရဲခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကဒုက္ခပဲသို့မဟုတ်အာရဏနဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်မျက်စိရလာတာပါရလို့ဒုက္ခရတာပဲနားရလာတာလည်းဒုက္ခရတာပဲအဲ့တော့ယုတ်တရားမှသိရကုသနမဖြစ်ယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဖာယယဘဝမှာဖြစ်လာတာဘာဖြစ်တာတော့လို့မင်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒိယအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာဥပိ္ပန္နအပ္ပိုတ္တိနိရောဓောလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိရောဓသစ္စာပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းတရားကြတော့မဂ္ဂသစ္စာလို့ဘုရားဆရာဟောတဲ့သစ္စာလေးပါအချုပ်စာဒါပဲလူတွေရထားတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေအကြောင်းတရားတွေကသမုဒိယအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်ရနိရောဓထိုနိရောဓကိုရောက်ချောင်းအချင်းတရားကမေတ္တာသစ္စာလို့အဲ့သစ္စာလေးရောအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတဏှာမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယပဲရှိနေတာအဲ့ဒုက္ခသမုဒိယကိုချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ပြောတာအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာလို့ဆိုအဲ့တော့ပဝတိသစ္စာတဏှာထဲမှာဖြစ်နေတာသရဝရီအလုံးဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုနဲ့သွားနေကြတာလို့ဆိုလိုတယ်ဘဂသစ္စာကိုမသိသေးသမျှမရသေးသမျှဏိရောဓကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ဘဂသစ္စာကျင့်မှာအဲ့လိုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာကိုသစ္စာလေးပါရှင်းပြတဲ့တရားဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဥပမာမဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာရုံကိုမြင်တယ်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဘာလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာလို့ဆိုသမုဒိယအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအမြဲတမ်းဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနဲ့သွားနေတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်ရင်និရောဓထိုនិရောဓဆိုရောက်ချောင်းအကျင့်ဘယ်ကရှိပါအကျင့်တရားသည်အကသစ္စာရမေသဗျာဟောလို့တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာလဲသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားဟာမဓုရံပရမတ္တတံဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟသူထည့်ပြောလိုက်တာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဟာမဓုရအလုံးကိုနှဝင်ချိုပြီးတော့ပရမတ္တာရစိတ်တ္တရာကိုအစွမ်းကိုရစေတယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာစိတ်တ္တမှုတွေကိုရပြီးတော့ဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟဝဒုက္ခရဲ့ငြိမ်းအေးရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်ယူပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားသိလိုက်တာနဲ့နားလဲရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားဆိုတာပါလေသဘောပေါက်သွားတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားစဘိက္ခုနေဝီရောလူခစီဝရဓာရီနေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝိကံမာတွေထဲမှာကျွေးရင်ဖြတ်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတို့ဟာလူခစီဝရဓာရီနေသူဟောထားတဲ့အဝကအမတန်ကိုဟိုခေါင်းမတဲ့လူခစီဝရဆိုခေါင်းမအကောင်းမဟုတ်ညံ့အလွန်ညံ့တဲ့အဝတ်သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားတာလို့ဆိုလို့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့အလွန်ညံ့တာဝတ်လို့ရှိရင်တော့ရှုပ်ချကောင်းရှုပ်ချလိုက်မယ်အဲ့သူတော်ကောင်းတွေကျတော့အဲ့ဒီလိုအလွန်ညံ့တာကို
အကောင်းမရှိလို့မဟုတ်ပေမဲ့အကောင်းရှိတောင်အကောင်းကိုမသုံးဘူးတကယ်အမိုက်ပုံထဲမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်သံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုကောက်ယူဖွှတ်ရှော်ချုပ်ပြီးစပ်ပြီးဝတ်တဲ့ပန်းတကူသင်္ကန်းကိုဆုလို့ရပေါ့နော်ဒုက္ခစီရဒီပန်းတကူသင်္ကန်းကလည်းတထဲတထဲဆိုရင်နောက်ထပ်အစ်စ်မလဲတော့အောင်ဒီပါတီသင်္ကားလေးကိုပဲဖာထေးချုပ်ပြီးတော့ဝတ်တာအဲ့တော့တမအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားရှားပါပါနေထိုင်မှုအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကြလုံးဝမရှိဘူးအလွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးချံတယ်ချိုးချံနိုင်တာဒါကျင့်ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲလူခဆေဝရာကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲဒီကောရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုလူခဆေဝရာဆိုခေါင်းကောင်းဖာဖာရှားရှားပါပါနွမ်းပါတဲ့အညာသာသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့တင်းတင်းရောက်ရဲကြတယ်အဲ့တချို့ဘာသာတွေကျတော့အဝတ်တောင်လုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့နေတာကျတော့အစွန်ရောက်တစ်ခုရောက်သွားတယ်။ရသော်ဗျာကအဝတ်ထီအောင်ပြစ်ပယ်ပြီးတော့အလုံးပိုက်ဆက်မှုအလုံးကိုတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့အစိလကားတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတော့ရသော်ဗျာမချိမွားဘူးပေါ့။သူတို့အနေနဲ့ကတော့အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးပရိဂဟလို့ဆိုရယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒီခေတ်မှာကြတော့မစ္စိမပฏิဝရလို့ခေါ်တယ်ဝတ်တဲ့နဲ့ဝတ်ကိုဝတ်မယ်နော်ဝတ်တဲ့နဲ့ဝတ်ကိုဝတ်ရမယ်မဝတ်လို့ရှင်ကိုချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဝမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအမြင်မတင့်ဘူးပေါ့လောကလူတွေမှာအဆက်ခုဖုံးခွဲဖို့အတွက်ဝိကြဆာကြတယ်ဝိကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့မပူအဲ့တော့ဂရိခုဟိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဆက်ခုဖုံးခွဲဖို့ဝတ်ထားလားပူရာအေးရာကိုကောက်ွယ်ဖို့ဝတ်ထားလားဆိုမဟုတ်ဘူးလှဖို့ဝတ်ထားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမရှိတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လာဖို့ပါဖို့ကျွေးချယ်ပြီးဝတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပူအေးကောက်ွယ်ဖို့နဲ့အရှက်လုံးဖို့ဒါပဲအဓိကပဲအဲ့ဒီလိုရွှေချက်နဲ့ဝတ်ကြတာကိုတော့ရသော်ဗျာကတော့အဝတ်လုံးဝမဝတ်ဖဲနဲ့နေရင်ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတာကိုသတိဥဒ္ဓုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဆက်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဆက်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ပူခြင်းအေးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းနေတော့ဝှခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝှခိုင်းတဲ့အဝတ်တွေထဲမှာလူခစီဝရဆိုတဲ့ဂုံလူဝိသေသရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မလုပ်တော့ဆယ်ကောင်းတာရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအမိုက်ပုံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်တံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေဆက်ဆက်ပါပါအဲ့ဒီလိုဝမျိုးပဲချုပ်ပြီးတော့အဆက်လုံးယုံအေးကာဝဲနိုင်ယုံပူကာဝဲနိုင်ယုံဝတ်ထားတယ်သူတို့ဆုလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာရှင်ရင်ဖြန့်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူဟာဒီခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းမာတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တဲ့နေရာမှာသူဟာသူများတဲ့ထူးချွန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပဒုဝတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဒုဒုပရိသတ်ကြားထဲမှာချီးမွမ်းတယ်သူဟာခေါင်းမာတဲ့အခြင်းကိုကျင့်တယ်ခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အသင်ပြင်လက္ခဏာဒါချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီခါတော့ကပြောတာလေးကတတိယဆရာကောင်းတယ်ပေါ့
ဥရာယီဆိုတဲ့တကုလူတာယီဆိုတဲ့ provide ကနေပြီးတော့ရသော်ပြားကိုတပည့်တွေကဘာလို့ချီးမွမ်းကြသလဲဆိုရင်အစာအစာချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့အဝတ်အစားချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့ကျောင်းကံအစာအုံချိုးချမ်းချမ်းနေလို့ဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ရသော်ပြားကမဟုတ်ဘူးတဲ့အစာအစာချိုးချမ်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲချိုးချမ်းတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတစ်ဖက်ဆုံးခံလို့ရတဲ့အစားပဲစားတယ်ငါကမှမင်းဆိုးရစားတွေကပင့်နဲ့ပင့်လိုက်ပြီးတော့မင်းဆိုးရတဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းတွေစားသေးတယ်တထည့်အိမ်ကြွပြီးတထည့်တွေကတ်တဲ့ဆွမ်းစားတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ဒီမင်းဆိုးရစားတွေကပင့်တာလည်းမကြွဘူးမင်းဆိုးရစားကတ်တဲ့ဆွမ်းလည်းမစားဘူးရှင်မကတ်တဘာတို့ဆွမ်းခံပြီးတော့ရတာနဲ့ပဲကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အစာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းပါးပါးကျင့်လို့ကြီးညိုမဲ့ဆိုရင်ငါတပည့်တွေကငါတဲ့တားတယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုပြောတဲ့သုတ်တရှိတယ်။နော်။သင်္ကန်းဆိုလဲတူတူပဲ။ငါကတဲ့တစ်ခါတခါမင်းဆိုရသားတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တယ်။တထည်တွေလှူတဲ့သင်္ကန်းလည်းဝတ်တယ်။အဲငါတပည့်တွေကတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ရသလူတဲ့သင်္ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာလို့ကိုသင်္ကန်းပဲဝတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီ jealousy မရှိဘူး။ဘုရားဆိုတာ jealousy မရှိဘူး။တော်ရင်တော်သလိုတော်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာ။ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့။တိလသမารိပညာဆိုတဲ့အရင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမမိကြဘူးပေါ့အဝိစာချိုးချမ်းမှုအစာအသောချိုးချမ်းမှုအနေတိုင်းချိုးချမ်းမှုတွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပို့ပြီးတော့ချိုးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူဆုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘိက္ခုနီမာလေးကလူကစီဝရဓာရိနေခေါင်းကောင်းပေါ်ပါသင်္ကန်းကိုဝတ်လို့ရှိတယ်ဘေကုဏီတွေထဲမှာတဲ့ထူချထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝန္ဒယီပုရိတုတ်တမောရှောက်ချမ်းမြက်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းထောင်းလာတဲ့စနိတဝနဗ္ဗကံပိတိန်တုတ်တော်ဘေကုဏီယာခုနေအဲ့ဒီဘေကုဏီနေရဲ့ခုံချေးစုကိုပရိမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားအတူတူပိဋကတန်ခါပိဋကရှားမှာချီးမွမ်းပြောဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဒါတော့ဝန်သာတရားပဲပေါ့နော်တကယ်ကောင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချီးမွမ်းတော်တယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းတော့သူ့ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိပိတိတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘေကုဏီကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါအားကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာလို့ပြောတာဖြစ်အားကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကာရံကတ္တဝနဗုဒ္ဓတယထာတ္တိယထာဗလံမြတ်စွာဘုရားကိုသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရဒါနကောင်းမှုဒီလုတ်ပြီးတဲ့အခါနိပစ္စမုနိဝရံတံတန်ဌာနမပိပတ္တယေမြတ်စွာဘုရားခြေရင်းမှာဝှဆင်းပြီးတော့ပိဋကလည်းမှာချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့လူခစီဝရဓာရိနိကောင်းမတဲ့သင်္ကန်းဟိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလူမျိုးဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ပါရမီဘဝစတာပဲပေါ့နော်တရားနုမောတိတန်ဘုဒ္ဓောဌာနလဘယနာယကောသူတောင်းတဲ့ဆုရှားစေလို့မြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာဝါမျောစကားပြောဆိုပြီးတော့ရှားရကြတယ်တတသဟတိတောကပ္ပိဩကကကုလသမောဒီကောတသိက္ခာမြောက်သွားတဲ့အခါမှာပါရကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်တဲ့ဩကကမြို့နယ်ကဖြစ်တဲ့ကောရမဘုရားဆိုတာလောကမှာပွင့်နေတယ်တတဓမ္မိတုတ္တာဩရတဓမ္မနိမိတာသူဟောတဲ့တရားရဲ့ဖန်တီးဖို့ကြောင့်
သူ့ရဲ့ရင်းနှစ်သေးကြသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မအမွေခံတဲ့ကိတာဂောရမီနာမေနာဟိတတိတထုတဝိကာကိတာဂောရမီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ယသောဗျာရဲ့တပည့်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြာရိစကားပေးကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတန်တုတ်တော်မူရိတာဟုတ်တော်ရာဝစီဝံတတာစီနာအဲ့ဒီကိုလူရင်နဲ့ဆူရမယ်လို့လေယသောဗျာကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသိက္ခူဝန္တာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကတတ္တတာကလပ်ပလုံမေတ္တာစိတ်တာပရိစရိပစ္စည်းဟိဝိနာယကသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ယသောဗျာပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့လူတန်းပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့တယ်တော်လူရတန်းနဲ့ဆိုတာအဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့လှူကြတာပဲမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူကြတာနော်တေနကမေနသုကတေနစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတံတေဟံတာဝရိဏမကိစ္ဆယအဲ့တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာတွေရှင်စုတောင်းတခဲ့တဲ့စုပန်ချက်တွေကြောင့်လူဘွားကသုတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိဏ္ဍပြည်ကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီအနေဘာရကဘာမှာကတောဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပထာကောမဟေသိတ္တတရအာတိနရိတရောယသောဘုရားကိုကိုယ်ဝေဆိတ်ကတဲ့တပည့်တကာကြီးဖြစ်တဲ့ကာတိရာဇာကိကိနာမပါရဏတိပုရုတ္တမေပါရဏတိမြို့ပါအထင်းအဆိုးဆိုင်တဲ့ကာတိဘယင်ကိကိဆိုတာကာလဘုရားရဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိကိဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာနံပါတ်5ဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်နဲ့အဲ့တော့ကထင်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့ကာလဘုရားဆိုဘုရားလက်ထက်မှာသူကဒီခေမာရုဥပလဝနာရုပဒါစာရာရုကုဏလကေတိရုဓမ္မဒိဏဝိသခာရုနဲ့အတူပဲညီမအရင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့တည်းဓမ္မာဆိုရက်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိတ္တဂောရမီကအဲ့ဒီကဓမ္မာဆိုရက်၅ရောက်မြောက်နံပါတ်၅ဖခင်သမီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတရားတူတူချင်းခဲ့ကြတာညီမခေါနဖို့ကောမရိပြမစရိယရာဇကိညာသုခိတိတဘုဒ္ဓောပဋ္ဌာနာနိရတာပုရိတာတတ္တတိတရောဘေကုဏီမဝှချင်တော့လည်းပဲခမီးတော်ဘုရင်ကြီးကခွင့်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်လောကြောင့်လည်းပဲအနှစ်နှစ်သောင်းအချိန်အကျိုးစင်ဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးဖျားသောကြောင့်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တေဟိကမေဟိသုကတေဟိစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတ္တံတေဟံတာဝရိဏမကိစ္ဆာအဲ့တော့လောကမှာကိုလုံးတဲ့ကိုယင်နေတာစေရနာဆိုတာစေရနာစွာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကကြောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားနဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံနေရဲ့စွာကြောင့်လူဘဝကနေသူတည်တဲ့အခါတာဝရိဏတပ်ပြေအဲ့လိုနတ်ဘဝရောက်လိုက်လူဘဝရောက်လိုက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာလာကြမှာပဲပေါ့နော်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိတာချက်ချင်းကြီးတော့ရောက်မလားအဲ့တော့သူလည်းပါရမီဘဝလောက်ခဲ့တာကဘာတသိန်းတက်ကလောက်ခဲ့တာဆိုတော့တကဘာတကဘာရင်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘာတသိန်းဖြတ်တန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဂေါရဝဖေယျပွင့်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေစဘဝေဒာနိသာဒတိဋ္ဌကုလိဟံဘယ်မျိုးမှလို့တော့မပါဘူးသူဟာတထေသမီးလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ကောရဝဗျာလက်ထက်မှာတထေသမီးလာဖြစ်တယ်။
တော့ဘေဘောဘေဘွားကကံကြမ္မာဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတတိယပြည့်ဖြစ်လာတော့လူတွေကဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်ရောက်ပြီမလို့ကိုရောက်လာမှမွဲသွားတာလည်းရှိတယ်ဟောအရင်ကတော့ချမ်းသာသူရောက်သူမွေးပြီးနောက်ကျမွဲသွားကြအဲတချို့လည်းသူရောက်လာမှစီးပွားတက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေဟိုတော့ဒီမှာတော့ဖော်မပြတော့လို့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်သူကမွေတော့တထည့်အိမ်မှာမွေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတထည့်ကဒေဝလီခံသွားတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ယမပြည့်ကြီးလို့နေမှာပေါ့တစ်ချိန်တော့ချမ်းသာတယ်အခုတော့ဒေဝလီခံနေရတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေတိုးတက်တာကနေအဲ့တော့ဒီလိုပဲတစ်ချိန်လုံးကချမ်းသာခဲ့ပြီမဲ့လို့ရှင်ပြေတဲ့အခါဆင်းရဲမွတ်တည်မှုတွေရဒုက္ကတိအတ္တနိနတ်တိကတာသသရဏံကုလံသူ့ဘဝလေးဟာဒုက္ကတိသူတို့မိသားစုကဆင်းရဲသွားတယ်တဲ့အတ္တနိပစ္စည်းဥစ္စာတွေလုံးဝမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်နတ်တိအလုံးပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့တော့တထေသမီးမွေတော့ကတော့တထေသမီးပဲသူပြေရောက်လာတဲ့အခါဆင်းရဲသွားတော့ဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားတော့သို့တော့ကံကောင်းတာကတော့ဘာလို့ဆိုကတာသသဒနံကုလံအိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါကျတော့တထေသားနဲ့တော့အိမ်တော်ကြတထေသမီးပြိမဲ့ဆင်းရဲသွားပြီဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားပြီအဖြစ်သွားတဲ့ပြိမဲ့လို့သူကအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့အိမ်အောင်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒီပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံရှိတဲ့အိမ်ရောက်တိုင်းဘလောက်မျက်နှာငယ်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲမျက်နှာငယ်ကြမှာပဲလေသူဆိုချမ်းသာတဲ့အိမ်ရောက်တော့လို့စိတ်ချမ်းသာရမယ်တော့မထင်နဲ့မျက်နှာငယ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူကလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုသူရောက်သွားပြီမဲ့ပဋိဉ္စပိတဝသေတာမိဒိတံတိအဒနာဣတိဒီကောင်မလေးကဆင်းရဲတယ်ပိုက်ဆံမရှိဘူးမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူယောက်ျားကလွယ်ကြံတဲ့လူတွေကသူမုန်းရတယ်နော်လူဆိုတာလဲရွှေရှိမှမျိုးတော်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ပဿနာကျမ်းသာမှာကျန်တာပွက်တာကိုဝိုင်းနေကြတယ်ပေါ့အတိတ်ပဲရတော့သူကဆင်းရဲသူမှဆိုပြီးတော့ဝိုင်းနေကြဒါပေမဲ့သူယောက်ျားကတော့သူရဲ့အိမ်သားအိမ်တော်ဘက်ကတော့သူ့ဘောမှာကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးမျက်မျက်လုံးလို့ရှိတယ်။အဲသူကလွယ်ရင်တိမ်တော့သူ့ကိုချိန်မရကြအောင်။ဘဝကဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ကိုချိန်မရကြအောင်။အဲ့ဒီနေထားပြီးရောက်သွား။ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘောပတိန်တပိတဝသေတာမိဒိတံတိအဒနာဣတိမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကမုံညတယ်လေသူအဖက်မလုံးကြအောင်ဖက်မလုံးတော့အဲ့လိုနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ရှဒါသပတုတာအာသိန်သဗေတံတိဣတတရာအချိန်ကြတော့သူကသားကလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသားကလေးမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ပေါ်အလုံးကခြီးပြူးလာကြတယ်တဲ့ဒါသားလေးရဲ့ဘုံကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်သားမွေးမှချမ်းသာတယ်သူကအခုလည်းပဲသားကလေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတိမ်လုံးကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုခြီးပြူးလာကြပြန်သားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ကိုချီးပြူးလာကြတယ်။အ
အဲ့တော့လူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာတလောင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးသူကရှေဒါသောတရုဏောပတ်တော်တားလေးကအရွယ်ကလေးထိုင်နိုင်ပြီသွားနိုင်ပြီစကားလေးပြောတတ်ပြီဆိုတော့အရွယ်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုဟိုနုနယ်သေးတဲ့ကလေးရွယ်မှာပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီသားကလေးကိုအရေးတချီချီနဲ့ဆောက်ရှောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတဒာယမဝတံကတောကလေးလေးကယောဂဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကြောင့်သူ့ဘဝဟာမျက်နှာပွင့်လင်းရတာခုသူ့အာကိုအထလုပ်တဲ့ဒါလေးကဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကဘလောက်များယူကြုံမရဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကံကြမ္မာရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုမှုကိုခံရတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်ဒါခိတ္တဂောရမီရဲ့ဘဝမွေးလာတော့တထေးအိမ်မွေးတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲသွားတယ်တထေးအိမ်တော့အိမ်အောင်ကြပါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကလွှဲရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြည့်မရကြဘူးမုံညတဲ့ပါလီမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မှအားလုံးကချီးပြူသွားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီသားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးချီးပြူသွားတဲ့ဆိုတော့မှသားလေးကတည်သွားပြန်တယ်ဆိုးရှုံးမှုတွေနဲ့ကျေလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သောကတာဌိနဝေဒနာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ကသူ့ကိုအားကြီးနှိပ်စက်လို့သိကိုဒုက္ခရောက်တယ်အတုနိတ္တရုဒ္ဓံမုခာတငုံငူတယူယူနဲ့မတန်ကုဏပမာရယဝိလပန္တိကမမဟာသူကသူပြန်ပြောပြတယ်။ပါလိရဲ့အလောင်းကောင်ကိုရှင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့သူဟာတရံတာရနဲ့အရထဲလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားလာနေတယ်။သူသားသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူသားတေချာကိုဆေးကုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီသားလေးအတွက်မပြည့်ရပဲနဲ့သူသားလေးရဲ့ဆေးကုသပြီးပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့နိလန်ကိုလိုက်ရှာတရာဧကိနတန်ဒိဋ္ဌာဥပိတ္တဝဖိသက်ကုတ်တမအဲ့လိုလူတွေတိုင်းသူသားလေးကိုမကုနိုင်ဘူးလားသူသားလေးမသေးအောင်မလုံးနိုင်ဘူးလားဆိုတာလေးပဲအယူတယ်မဟုတ်ဘွားလို့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဩဒုက္ခမရတောကဖြစ်နေရှာတာနေပါတည်သွားတာပြန်ရှင်တယ်ဆိုအပေရှိမလဲအဲ့တော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါရမဗုဒ္ဓဝယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသူကလမ်းညွှန်လိုက်တာအဲ့ကံကောင်းသွားတာနော်ဖះကပဲသူ့ရဲ့ဒီတောကကိုကုစားနိုင်ပါပဲဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသုံးတော့ဆိုက်ကိုသရပစ်ပဲဒါဆိုက်ကိုသရပစ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုလွတ်လိုက်တဲ့ဥပိတ္တဝဘိတ္တကုတ်တမဆာအဘိတ္တဘိတ္တကဆာသမားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာ။ဒါဝိမျက်စောဘုရားကိုပိသ္စအခုရုဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ရတယ်ပေါ့။ပါဠိစာပေမှာတော့ဖိတ္တကလို့ပဲခေါ်တယ်။နော်။ဖိတ္တကဆိုဆေးဆရာသမားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့။ဆေကုသနိုင်သူဖိတ္တကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ယောဂမျိုးစုံကိုပြောင်းကုနိုင်တဲ့တမတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်သွားတယ်အဝောဆံဒေဟိမေသစ္စာပုဒ္ဒသင်္စီဝနန္တိဘောအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သားလေးပြန်ရှင်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားဆေးပေးပါဘုရားစီဆေးသွားတောင်းတယ်
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆေးမရှိဘူးမပြောလိုက်ဘူးမပြောဘူးဆေးပေးပါဆိုတော့ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါစိုက်ကိုသုံးတာပေါ့နော်စိုက်ကိုသရပီနဝိဇန္တိမတယတမေခေဟေတိတ်တကံတတော်ဟဲ့မင်းသားအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကတော့မုံညင်းစိတ်လက်တစ်ခုဆောင်လောက်ရရင်ရှင်းပါတယ်ပေါ့မုံညင်းစိတ်ကိုရအောင်ရှာလိုက်မုံညင်းစိတ်ကိုအိမ်တွေကနေပြီးတော့ရအောင်ယူလာခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီအပြိုးထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးကမုံညင်းစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုင်ကိုပဲနော်သူ့ကိုအတိတရားပြန်ပြီးတော့ရစေအောင်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့မျိုးစုတွေကနော်အင်းရလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဒီမျိုးຫນွယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ကုလဆိုတာမိသားစုပဲတော်ကြတော့အိမ်အောင်ကြကစားအိမ်အောင်ခွဲသွားပြီအိမ်ဆိုလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်လည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးမိသားစုထဲမှာမသေးဘူးတာဆိုမိသားစုဆိုတာကြာလာပြီလေအဖိုးတို့ဖွားတို့တခုတော့တည်ခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့မိသားစုကမုံညင်းစိတ်ကိုရအောင်ရှာခဲ့အဲ့လိုရသော်ပြန်မာလိုက်တာအာဟာရတိစီနောအဟဝိနယောပါယကောဝိတောလူတယောက်ကိုနားလည်တော့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာစွန့်ရတ္တိရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရှာခိုင်းလိုက်တယ်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားဟဲ့မသေးတဲ့တည်သွားတဲ့သူဘလို့လုံးဆေးကုလို့ရမှာတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သူကပိုးတော်ယူခြင်းယူသွားနိုင်တယ်နော်ပြောင်းလင်းချက်ကလေးပေးလိုက်ကြ။ပုံရင်းစေးရှာခဲ့။ပုံရင်းစေးဟာလူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးတဲကမူသားစုဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူအတက်သွားတယ်။ဒါသားလေးတော့ပြန်ရှင်းတော့မှာပဲဆိုရင်တရာကမိတ်တော်သာဝတ္ထေနာလဘိန်ဒါရိတံကရ။သာဝတ္ထေတစ်မျိုးလုံးလှဲ့တာ။ပုံရင်းစေးလိုက်တောင်းနေ။လိုက်တောင်းရင်ဘုံရင်းစီတော့ပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လူမသေးဘူးလားဆိုရင်မသေးဘူးတော့ပဲရှိမလဲဒီအိမ်ကလည်းမရဘူးဟိုအိမ်သွားတော့လဲသိဘူးတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအမျိုးတိုင်းအမျိုးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူမသေးတဲ့မိသားစုဆိုတာရှိမှမရှိတာအဖိုးတွေဘွားတွေဒီလိုဝါတွေကသိဆုံးခဲ့ကြတာတွေကြီးပဲပေါ့နလဝိတာရိတံကတကုတော်သိတ်ထကံတတ္တမတတော်လတ္တတတိဟံအဲ့တော့ဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲဟာမသိဘူးတာပဲရှိမှသိဘူးတာပဲဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲပုံချင်းစီတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမသိဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဒီအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတတိတရားပြန်ရသွားတာသူရဲ့အသိစိတ်တွေကပြန်ဝင်လာတာအဲ့ချိန်လေးပါတတော်လတ္တာတတိဟံဘဝရဲ့အသေးပဲကိုအဲ့ဒီချိန်လေးမှာစပြီးတော့တတိယလာတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါလားတည်တဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတတိလေးရလာပြီးတော့ခုနပံသတ္တိဒ္ဝါနာဥပတ္တိဥပိသိံလောကနာယကသူသားအလောင်းလေးကိုသင်္ချိုင်းပုတ်ပြစ်ပြီးတော့တင်ကြိမ်မှာမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရသော်ဗျာစီသွားတယ်။ပါလိအလောင်းကိုသုတ္တမပြစ်ပြီးရသော်ဗျာစီကိုလာတဲ့အခါမှာဒူရာတော်မမှန်ဒိဋ္ဌဝါအဝောစမဒူရတော်စကားကိုချိုးချိုးသားသားနဲ့နဝင်းချိုးအောင်ပြောတတ်တဲ့ရသော်ဗျာကတဲ့ခလန်းလန်းကပဲသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်ယောသဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥရိယဗျာဧကဟံဇီဝိတသေယောပတ္တတောဥရိယဗျာအေးတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကို
မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမသိဘဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိနေတာဟာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအခုမင်းသဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေမင်းသိသွားပြီအခုလို့သိတဲ့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒါကပုံမြတ်တယ်သူကခုမှဒီသဘောပေါက်သွားတာနော်ညဆော့ပြားဒီတရားဟောလိုက်တာသဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအနှစ်တရာနေတဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးအခုသဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုသဘောပေါက်လဲလို့ရှိရင်တည့်ရဖြစ်ဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးကြီးမားလာပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့သူ့ဘဝဟာအတက်ဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလို့မှန်သိသွားတဲ့ဘဝလေးဟာအတက်ဆရာကောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတရားကိုဟောလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာခမ္မဓမ္မောဘဝမှာတည်ဆုံးနေဆိုတာဒီရွာတရွာတည်းနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရွာတရွာတည်းရဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နာနိဂမတ္တနိဂမတ္တဓမ္မောဒီနေကုန်းရွာကြီးတရွာရဲ့သဘောသဘောတဲ့သဘောဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်စပိယံဧကကုလတ္တဓမ္မောမိသားစုတစုနဲ့တင်ဆိုင်တဲ့သဘောဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဝါဟာတရွာရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတမျိုးရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတနေရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုတစုရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တပ္ပတ္တလောကတ္တတရိယကတ္တဧသေးဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဝိပောလာတဲ့နောက်တည်ဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီသာဝရမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာတဲ့နတ်တိပြမရိပါဝင်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့သဘာဝတရားပါလို့အဲ့လိုသဘာဝတရားနဲ့အဆောဗျာရှင်းပြလိုက်တဲ့သူနာကမဓမ္မောနိကမတဓမ္မောနသံပိယံဧကကုလတဓမ္မောသဗ္ဗတလောကတတတိယကတဧသေးဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဖြစ်လာပြီးနောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဟာပါဒါလေးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာသိဆုံးနေတာတွေအများကြီးတနေ့တနေ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ဟိုသုတ်တန်ကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားလည်းဟုတ်တယ်နေရာလည်းဟုတ်တယ်။တော့တနေ့ကလုံးမှာတုတ်တန်ချတာလေးကိုစုပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကစည်ရင်လုံးမဲ့ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်တုတ်တန်ပို့တယ်ဘယ်မျိုးကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်တုတ်တန်ပို့တယ်ဆိုစည်ရင်တော့မှကြားရှိလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဒါကိုဗစ်ကာလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားအချိန်မှာကိုပဲကြည့်။အဲ့တော့ဒါအူရောင်းတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအသိဉာဏ်ပွင့်သွားတာဒီဓမ္မဗရတဲ့မှာအနာရဝိန္ဒတိရဲ့တာကာလဝဋ္ထုမှာဆိုရင်တရားကိုမှတ်မိအောင်နာမယ်လို့စိတ်ဆိုင်နာတာတောင်းမပဲတရားတို့တရားများရနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာ။နော်။မှတ်သားမှတ်မှတ်သားသားနာမည်ဆိုတာတောင်းမအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတရားကိုစိုက်ထိအောင်နာမည်ဆိုရင်ဒါတရားသိတာပဲ။တရားကျင့်နေတာပဲ။ဝိသကရုဆိုလဲဒီလိုပဲတရားလေးနာရင်နေဖြစ်သွားတာ။တရားနာရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားသဘောနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အတိတရားဝင်သွားတာပဲ။ဟုတ်တိတရားရသွားတာသူကလည်းပဲအခုပြောတဲ့အေးဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့ရှင်အနှစ်တရားသက်ရှင်နဲ့လကားပဲဖြစ်တာပြက်တာမြင်လို့ရှင်တနေ့အသက်ရှင်တာကတော့ပို့တံမှုရှိတယ်ဆိုရရင်ဒါတိသွားတဲ့သူ့ကိုသူတံမှုတက်တက်သွားတယ်နောက်တော့တည်ခြင်းဆိုတာဟာငါနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတမျိုးနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးကြီးနဲ့ဆိုင်တာ
တမိသားစုနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသိလိုက်ရောသူကသဘောပေါက်နားလဲသွားတယ်သူတည်ခြင်းတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့လောကကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတော့ဓမ္မစက္ကုဝိတော်ရရင်သတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်လို့ဓမ္မအမြင်ဓမ္မစက္ကုဓမ္မအမြင်ဆိုတာဘယ်ပုံဖြစ်တာတုန်းလို့တမဲဆက်ကြတဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲယံကိဉ္စီသဗုဒ္ဓယဓမ္မံသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မံဒါဓမ္မစက္ကုဓမ္မအမြင်ဖြစ်ပုံကယံကိဉ္စီသဗုဒ္ဓယဓမ္မံဖြစ်ချင်းရှိဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မံချုပ်ပြောက်ပွဲဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှမြောက်မြုပ်ွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်နော်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်မွေးဖွားလာခြင်းသဘောရှိရင်သိဆုံးခြင်းမှပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုရင်ဒီသဘောဝတရားကြီးကိုကြကြနနမြင်သွားတာဓမ္မစက္ခုအဲ့ဒါမြင်ပုံမြင်နည်းကအဲ့ဒါလို့မြင်တာသို့သောဘာနဲ့မြင်တာတုံးဆိုအနည်းဆုံးသောတပတိမဲ့သောတပတိဖူသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။တဂရဂံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစက္ခုရတယ်။အနာဂံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစက္ခုရတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်။တရားမျက်စိဓမ္မကိုသိတဲ့ဓမ္မကိုမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ။လောကကြီးကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်သွားပြီပေါ့။သဘာဝတရားတွေကိုသိသွားပြီ။အဲ့ဒီကြတော့မှသူကတတော်ဝိညာတတတ္တမှာဒီတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ပပိစေအနာဂါရိယသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လိုက်တယ်တဲ့တထာပပိစိတသန္တိယုံစန္တိစိနသာသနေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းကြင်ကြွကြုတ်ကိုအားထုတ်တယ်နာသီရိနေဝကာလိနအရဟတမပပုနေတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှယန္တာမဖြစ်သွားတယ်သူဆိုတာနော်အသိဉာဏ်ဤမြင့်တက်သွားပြီယန္တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဋ္ဌိသုသဝတိဟောမိဒိဗ္ဗာယသောတတတုယတကူမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ကြာလာတယ်ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ရလာတယ်ပရစိတ်တာနိသာနာမိတတုသာသနာကာရိကာမြတ်စွာဘုရားကိုအဆုံးမရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလို့သူတော်ဘာစိတ်တွေကိုသိတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတ္တံသာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသိတယ်ဒေဝစက္ခုဝိတော်ရိတံဒေဝစက္ခုဝိညာဉ်ကိုရတယ်ခေပိတဝါအာသဝေတ္တပိရှင်နေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အာသဝတရားတွေ

ဒီဘဝနဲ့တည်းသဘုခတာဒီဘဝကနေဟိုဘဝဘဝတွေကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုတ်သွားတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုပြီးယတ္တထာယပပိစိတာအခါရသမနာခာရိယသောမိအထောအနုပ္ပတောသဗ္ဗတယုစနေခယောသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီဝချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီဥတီချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလို့သူတို့ဆွတ်လို့တယ်အဋ္ဌဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတသိဝါစာညာဏမေဝိမလံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိဋ္ဌာဝဟတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ရဲ့စွန့်ရင်တတိကြောင့်သူဟာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ပါဒသကားနဲ့ပတ်သက်တာတို့အတိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတို့အတိညာနေရာပွင့်လင်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဘေကုဏီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသင်္ကာရခုတာအာဟိတဝသုတ္တနာရထိကပိစာရထိယပိစာတတောတံဃာတိကံကတ္တဝလူခန္တာရေမိစီဝရဘေကုဏီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အဝဆသုတ္တမပစ်ထားတဲ့အဝဆလမ်းဘေးရက်တွေမှာပစ်ထားတဲ့အဝဆအဲ့ဒီအဝဆတွေကိုစုပြီးတော့သင်္ဃာတိကံကတ္တဝါဆက်ဟပ်ပြီးတော့သင်္ဃာချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းကိုမသုံးမဲနဲ့ရှားရှားပါးပါးသင်္ဃာပေါ်မှာလောဘမတက်ဖဲနဲ့လူခန္ဓာရီတိစေဝရာခေါင်းမာတဲ့သင်္ဃာကိုသူဝှေ့ယုံခဲ့ပါတယ်တဲ့စီနောတတ္တမေကုဏီတုတ်သောလူခစေဝရဓာရဏီဆူတောင်းတာတော့ဆူတောင်းတာပဲဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းလဲလှုပ်ဖို့လှုပ်ထားအောင်အဲ့တော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ဒါသူဥတိချက်ကိုပြောတာပေါ့ဆူတောင်းလို့ရတာဟာဒီဒီကိဒီခေါင်းမာတဲ့သင်္ဃာဝိယုံကြောင့်ဒါဆိုတဲ့ပစ္စပန်အကြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကအဲ့ဒီပဲကိုရောက်သွားဥပမာရှင်မောကလကတကူရမှာထူးချွန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရထူးချွန်တယ်ဆိုဆူတောင်းခဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုဆူတောင်းခဲ့တာဒီဘဝရောက်တဲ့အခါလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့နေတာရှင်မောကလကတော့အမြဲတမ်းသမထကျင့်စဉ်နဲ့တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေတာဝါဒနာချင်းမတူကြဘူးစေနာဝတိတာဆိုလေ့ကျင့်မှုချင်းကွာသွားတယ်အခုဒီခိတ္တဂောရီထေရီမားလည်းပဲသူလေ့ကျင့်တာဘာတော့ဆိုရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးချွန်တာဒါဟာသူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် specialize ပေါ့နော် specialize လောက်တာပြောတာဒီဒီဟာကိုပဲသူကအလေးပေးပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့သူကသဘေတိဧတတခံပြီးပရိသတ်သူဝိနယကောရသဗျာကသူပြိဿအလဲမှာခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝေယုံတဲ့နေရာမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမျက်ဆုံးလို့မိကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရားနောက်ဆုံးအချိန်မှာနောက်ဆုံးနေ့ရက်မြမှာကိနေတာဇာပိတမရှံသူမှာကိနေတာတွေအလုံးလောင်မြောက်ဖြစ်စီပြီးပါပြီဘဝတဗေသမုဟတာနောက်ဘဝဆိုတာအလုံးဖြစ်စီပြီးပါပြီနာခီဝဗန္နစစ်တော်တောစင်ရိုင်းစေနကောင်ကိုထုခတ်ထားတဲ့ထူးချိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားသလိုသူလည်းတန်တရားဝုတ်ကတည်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားပြီရသော်ပြာဆုံးမတိုင်းအတော်ကင်းကင်းကွာကွာသူနေရပြီသောကတံဝတ္တမေဝတိရသော်ပြာတံသူလာလဲရတာလာချိုးနှက်လိုက်တာပေါ့နော်ပဋိသမိရာစတတ်သောပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းသူရတယ်။ဆလဘိညာဘိညာ၆ပါးကိုလည်းသူရတယ်။အားလုံးဟာသူ့ဘဝလုံးဆရာမကြံလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုသူရတယ်လို့အိဋ္ဌံသူဋ္ဌံခိတာခောရမိဘိက္ခုနီဣမကထာယောပိသိဋ္ဌာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာခိတာခောရမိဘိက္ခုနီမသည်ဒီကာရအများကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจចောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ရင်သရောစင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိစ္စကောရမိထေရီမဟိဘဝနဲ့ပါရမီဘဝနဲ့န
နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားရတဲ့အခါမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်အပံ့အလုပ်တွေကိုကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ယရနာမြတ်သုံးပါးရှိအတ္တမရဝယူတည်တည်မြဲမြဲနုံနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တပနသုကံစိရနာဖြားဖြားလူကြောင့်ပိယံခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှဲခတ်သိကျင်လွန်ငိမ့်ညဂုံသီသာလင်းဖြစ်၍ကျမ်းမြမမချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီးလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအသောမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုသီကိုငှရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္ဒီဟံဗန္ဒီအဲဣဒရဏိနသဟအထေင္ကသမ္မနာကတံဘောဓတ္ထသီလံမယာစာမိဒုက္ခံကတဝါသီလံဒေထဒေပန္တိဒုတိယံပိ

ရတနာမာလာကန္နာသီလပနာသာရဏမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနဝိရမဏိတေခာဝရံသမာရိယာမိ

0: သစ္စယောသစ္စယော
1: ဟောတု
0: ဟောတု
1: ဣမနိတိတရဏိနာသာထေင္ကသမဏဂရံဘောဓရသီလံသရုကံကတ္တဝါဓမ္မအပမတေနသံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝအနမနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြွန်ကြောပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့နန္ဒကာများဘောမသူယုကဆုအာဃာကဆုနတိဝါများဒုက္ခိတလတ္တဝါဒုက္ခိတလတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ပြန်တွေ့ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဝကြပါကုန်လို့ဇမတ်တော်အလုံးလို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုညာချင်အလာရောက်ကြပါကုန်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်ကျွန်ကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်း2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရအတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက်ကလေး1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026နေုံလာသန်းရှိရမနေုံလာပြကျော်တရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပီပြေခင်္ဂါမြေကန္နာမှာခီးဒေသသာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာခင်္ဂါမြေကြီးတဲ့မှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဓာရုခဏောပမာသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တယ်အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်သင်္ဘောတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လယ်တွေသင်္ဘောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္ဓရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသမဲ့ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသန္ဓရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်ကမကြံရ

0: ဘောဘောဘောမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်ပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်
1: ထို
0: ဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြရ

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးများရနှလုံးများရမှတ်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍကုံအာကောင်းမှုထဲ့မြက်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ပြီးမှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော့မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှာဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှစ်အစ်မှန်နေပြီ

မ္မာကရုဏာရောမြတ်အတွင်းတာဖြင့်လှလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသန္ဒရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆုလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပိတတိရိစံလာယံအရှိမာရံသောကတိတို့မလဲထုသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောဒုက္ကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသော

ရသပြရှိခိုးတဲ့နမဂါရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အရိယာစရကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဝေယဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူ့ဗြဟ္မာတ ত্ত্ব ဝါအားလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့မဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยကရုဏာကြီးမားတာ။ဖះဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူး။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยအလောင်းတော်ဘဝတွေကအဲ့လိုများစွာဖះကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်တည်လို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့။ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်နေမဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနိုင်နေနိုင်နေလောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလာအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ခုနကတော့ဉာဏ်တော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်ကလေးတွေတည်ထားတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲလူချင်းပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဘုရင်ကပြောနေတာနောက်တစ်ခါရှာတော့ကလောင်နံမရဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ရှာတော့ဖះပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆဆကလေးပြထားအဲ့တော့တူယူစရာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူစရာလေးလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ညင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗေညုတ္တမသံဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုဝပစ္စယဒါနတွေပြုဝဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနသီလဘာဝနာအကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲရောပေါ့ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေတစ်လုံးများရနှလုံးများရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်
အဲ့လိုဆောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏသတိရတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ချောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနှဲအောင်ကုန်အောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွတ်ပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုဆွတ်ပေးတဲ့လူတွေလောက်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနှဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင်ရှင်းကျက်သွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေဆိုတော့ဘုရားပြမတတ္တဝါအားလုံးတို့သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသတခြင်းမြတွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအချင်းများ

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဧတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝဒီကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ဒီကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်ရှောင်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်ရှောင်နိုင်ပါကြ။ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနယောဂိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနှင့်ပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အာတောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟောတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမာမှာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: တိမြင်ညာ
1: တိ
0: ုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား
1: မြတ်တရား

လွဲအိုရမိသူတော်ကောင်းများသိတရားအိုသွာမရှိပြီသူတော်ကောင်းများမြတ်တရား

ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တာဘွန်တုဒုက္ခိတတာဣတိနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သဗ္ဗတ္တာတပ္ပိတတာခသိနောတတဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတတာနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

0: တို့မြတ်စွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းခင်ငါမျက်နာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ခိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါဤတော်အနန္တဒုက္ကုတ်ကြီးချမ်းပေးတယ်ပေါ့ခင်ငါဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တန်ဃာတော်900က250ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘက်နဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပည့်လှဲလိုက်ရင်ခင်ငါမျက်ကြည့်ကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားចောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့မြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြတာတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ဟောရတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ခြေသားတော်ဟိုရှိမှာခင်ငါမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖုရားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုပ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ကျင်းလာမြေကြီးကိုမဲ့ခင်ရှစ်ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုတတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအခုတော့မှစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းမှာပဝန်းကျင်မှာတင်မောတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မောပြန်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားကိုသွားကြရအောင်ဒီတော့အောင်တို့ပြန်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပြန်လေတဲ့မှာတင်မောတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘဝနာထီကယုံလည်းဆေးဘဝနာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရဲတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘဝနာအဲလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရအကုန်လုံးဟာတရားတွေအမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဇ္ဇန်တိုင်ပေးမယ်တင်ပေါ်များစွာ
1: ပင်လေမှာ

0: မမျောကနေကြသည
1: ်
0: မျောမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမျောမျောပေါ်မျော
1: မျိုးစုံမျော

ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖိုဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ကို

ခန္ဓာလို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါတယ်။ကိုပါဝန်းညံမှာတင်မောကြီးတွေတွေ့ရအပင်လေကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးသေးတွေရောဟိုသွာလိုက်တီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်တရာကြီးတဲမှာလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန္တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတို့ကောင်းဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအဖြစ်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုပါဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတာဘုရားဘုရားဉာဏ်အောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုတကယ်ရကျင်နေဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကဉဏ်အာခောညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေญาตปริญญาเนี่ยဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထားသင်္นานတွေလည်းတက်ထားအဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့တံဝေကဉာဏ်အမှန်တရားကိုသိရင်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသိရင်တော့ကြောက်ဖို့ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်မွေးစေဝါရီသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြံကင်းစားလေးမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူတွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှစီချိုတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်ကြည့်ကြဖြစ်တာတော့ကြောက်ကဖြစ်တာတော့တဘောသာတခါသေးပဲရှိသေးတယ်။တန်တရာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး။တခါတော့ကနိဂမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့တာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါရွန်းလုံးအားထုတ်ထားတာတောင်ဝန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတိတ်တာဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လယ်ကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်ត្រာမှာကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေသွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဖျားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာချစ်မြတ်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုဘုသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လေနားမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လေရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မစီဖို့လောက်တော့ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမိသေးလို့မိဘသေးလို့ဆွေမျိုးသေးလို့ကိုချစ်ချင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတဝတ္ထုတယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ဒီတော့အောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတရေ၆တယ်မွေပွဲတို့မူဟောက်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတတ်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပြီနဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထည့်ရတယ်အလမေဝနိဗ္ဗိန်တိတုံဆိုဖြာနိဗ္ဗိန်တိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝအလံဧဝတင်ညာတော်သီသာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတဝကိညီနောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံဧဝတင်ညာတော်သီသာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်စရာမလိုလာမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ညာပြီတဲ့သန္တရာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ညွှန်ကြားပြသထားတာရသမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်ဝမ်းကြီးရောက်တဲ့အခါจิตတာဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲတပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်ဝမ်းထဲမှာကျောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီတောင်ဝမ်းကြီးကိုမြင်တော့จิตတာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်ဝမ်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်သေလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဝမ်းကြီးဉာဏ်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားလောင်းနေရပုံမောက်နေအောင်တပည့်တော်ရဲ့အလောင်းနေရအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တန်ဝေကအဲ့အတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဂီတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့တို့မှစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတတော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောကပို့ခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့တို့ဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်တအင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာကိုယ်မှာတောင်းနေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတန်ဝေကအခြေခံတာပဲတန်ဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့လောက်လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပဲရမှာသန္ဒရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေရင်မြင်လိုက်ရမြေကြတော့ထပ်နေပြီဒါတည်းလို့သမီးတည်းလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတာဘုန်းကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့အောင်အင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်သန္တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာဘာနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ပဲနေနေတန်းကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုလိုခြင်းလို့လောကကံရတာစားကြရတာဘလောက်ပဲပင်မပင်မအလုလိုခြင်းတော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုခြင်းနဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြီဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာသွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်တရာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်၊အပဲလေးပါရောက်လိုက်၊လူပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်၊ပဲလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပညာတန်တရာတော့31ဖုံပေါ့ယောဂီတို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်တရာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်တရာပေါ့အခုလဲတန်တရာလဲနေတာအဟောင်းယုံနာနေပြက်ပြက်သွားအတိတ်ယုံနာအစားတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနာရင်တရားဟောရင်တန်တရာလဲနေတာပရမတ်တန်တရာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်တရာတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပေ4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုဒ္ဓဘောသား၅ဘုံကမြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီအပဲယဟနာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္တရာမှာမျောကနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ့လွတ်ပြောင်းနေမလားလွတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းကွာပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမင်းမရရပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ချင်းသေးပဲဘာမှဗေဒင်တွက်နေကြမလို့မင်းမရပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရှင်တော့ပဲပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်လေလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသုတိပြကျွေတေဂာနီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့များတည်လဲရရင်အပေရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှင်နောက်မှာအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘယ်လိုမျောတာများမလဲအဲ့ဒါမှန်တရားပဲမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီပြင်ဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီပြင်ဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်လေးပါပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကဏုတို့အခုဒီစင်ကျုံးလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မယ်အဆုံးမကိုရတောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်ရမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့တို့လည်းလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်ပြန်ရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာနတ်တာတရားအဲ့တော့အာကန်နုရေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြအမကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာကုသူတွေလုံနေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေခဲ့ရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိရှိဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချက်သားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲတော့ယဟန်တော်တွေကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရားအမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲ चित သားတို့လူတွေနဲ့တွေသေလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်။အ
အဖက်၄ပါးသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမတန်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဖက်၄ပါးကြာမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်။မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိษံပိတ်တာအသူရကဲကြာသွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမုဂ္ဂရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိษံလေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေစားတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတရိษံဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါ

လို့ရှင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ရုပ်တဏ္ဍီကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြာဘူးတာကြာဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အားထုတ်ပါမလားအဲအားမထုတ်ပါဘူးကြာဘူးတာပဲသင်္ဍန်းနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်ပန်းခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မုန်းရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါးမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော်မတတ်ပြီရောမှာဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးတဲ့ပဲလေးပါရောက်လိုက်လူပြီရောက်လိုက်နတ်ပြီရောက်လိုက်တော်ကြပဲလေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီရောက်လိုက်နတ်ပြီရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီမှာပန်းခူးရင်းနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေတိရောက်သွားအခုအဝေတိမှာရှိတယ်နတ်သမီးတဲ့နတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရချွေချ။အောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းတွေဆက်တာကြတယ်။ပန်းတွေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းတွေကြမလား။ပန်းတွေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အဲသူပြမနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနေဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမရတော့ဂျုံဆိုသေသွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝီစီရောက်တယ်အခုအဝီစီမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုမကြနိုင်ဘူးလားเออအဲ့ဒါတွေတိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသတော်ကောင်းတန်တရာရဲ့တကယ့်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောညအသူရကယ်တို့ချုပ်ကြတာနတ်ပိတ္တာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်အချို့ကြတော့နေကင်းမှာပဲလေးပါမှခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရောလောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့နဂါးတွေရှိမှာပဲပင်လယ်ထဲမှာနဂါးတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနေကြတာအဲဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတန်တရာကြီးထဲမှာကျင်လဲနေရင်အပယ်လေးပါမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်အဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောအကုန်ပါတာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော့မှကျတော်ကောင်းတို့ရှင်နိမ့်မှန်ဤတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်းချင်းမှတ်မှတ်သားသားကိုကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးရင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါဘယ်တော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မရတော့လည်းပဲမဉ္ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လံကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ
ဟိုမဉ္ဇဏ်ဘုံညာအထုထိတ်ကတော့သတုတ္တသတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲဓမ္မတော့မဂ်ရှင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတာ။မမြုပ်စေရန်ကံရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရ။လမ်းမှန်ဆိုတော့မဂ်ရှင်၈ပါးပဲ။မဂ်ရှင်၈ပါးကိုအတိုချုံးလိုက်ရင်သီလရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကြီး၅ပါးမှာတမာရီလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှင်ပါသီလဆောင်းထားတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှိခံကံထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဇွဲတန်ရမယ်တဏ္ဍီခံရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဏ္ဍီခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးສຸລະກမ္မဝိပင်္ဂတုံမှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာဖျားဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတေတတ်ဖျားတေတတ်ဖျားတတ်တူတတ်တူတတ်မတအတ္တရှိမတအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမနှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပါရမနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြက်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတော့တရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ခြားခြားနားနားသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းနေကွဲပြားနေတာဗြဟ္မာပိတ္တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုးတာတွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျောလင့်မင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်အကိုကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုပဝဉ္ဉေမှာလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရေတော်ကြဟောပါရမီပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူပြေလေတဲ့သူတွေကြတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြေလေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြေလေတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလားအဲ့ဒီကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနဲ့မှကျန်ရနသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နေကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာယုတ်တရားခရေ9000ကျော်ပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နန္ဒရခရေ3000ကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကံနေမှာမှကြည်မှမကြည်တော့မူလတန်းကိုမကြည်ညက်တဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှာသဘောပေါက်မှာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟိုးဘွားမှာမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတဲ့ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတာကိုစေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူချက်တန်းညာနဲ့စေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများအကျိုးဆောင်ရတဲ့ဝေယဝိသ္သဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်အကိုလောက်တာလောက်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလောက်ကြကိုဆောင်တဲ့တေရွာဆောင်တဲ့တည်းမြို့ဆောင်တဲ့တည်းပင်လယ်ဆောင်တဲ့တည်းအကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအဲ့တည်းကနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကိုးနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်စေတနာသုံးပါးကိုဘယ်လိုစီကံနေတယ်စေတနာသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်ပန်းခံနေနာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလဲပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်တွေမှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ဖြစ်ပြန်မှရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တဲ့တည်းကနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဆိုလုံးတဲ့ပုံကိုကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်။တခါကြီးတယောက်သုတမတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့။ငရဲရောက်သွားတော့ပြီတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဖရားတဲ့။မတင်ငါလို့ယမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလား။ဟိုကလှန်လှောကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်။မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်။ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လို့အောင်ဆိုမှာသူကတမာရီစခန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့လို့တော့မအားလေလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရေးတဲ့သေးရွာပြန်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသေးခင်တည်းကဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေ့ကျသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကြတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့
ရန်ကားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ချင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေရွာပြန်များဆိုတော့တက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့နေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီသတ္တနာသမီးတွေကမျောလင်းနေတယ်ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှနှပ်ပုံမိမ့်မှန်တယ်အခုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ရှင်သွားခေါ်တယ်သွားခေါ်တယ်လူတွေသွားခေါ်တာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိတ်တွေပေါ့လေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍလုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းအောင်မဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှွေးနေတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှွေးမှွေးလေးအောက်ပဲမှွေးနေတယ်လေးညာကိုတက်မှမှွေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍနဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှွေးတယ်မြမပြည့်တိမှွေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတော်ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဒီတက္ကမင်းကြီးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်ကြည့်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတစ်ခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတဲ့ပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရတော့တော့ကြာမိမ့်မှမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမ့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလိရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာတမ်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တန်ဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတင်မောကြီးတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေကြီးတွေတင်မောကြီးတွေပေါ့ဗျာဆေးရသားတွေတရားလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲသမ္မာလူတရားရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လဲနေကြချဲတဲ့သေးကြညောကြဟိုဘက်ကန်းကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလဲဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှဲ့ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တောင်ဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတအောင်အခြေခံပြောနာနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียရကောင်းမလဲတရားအာမထုတ်ဝပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနာတော့ပတ်သက်မရမှသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အော်မိတ်။ပတ်သက်မရမှတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်သူသူမရမှတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေလောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်မှတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲ။ရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူး။အဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုခုရတယ်။ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာကျမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေပဲကြွရင်ကြွမယ်အဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေကနှိမ့်ဆက်နေမလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားသေချာတွေးကြည့်ပါသေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဟိုးနောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်များများနေအဲ့တော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံနေရတယ်နှမျိုးကိုမကောင်းဘူးလားအဲသေချာတွေးကြည့်မှအစစ်စစ်တွေးမှရေးရေးပေါ်ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာเนาะသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩရှာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြ
မှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်နိမ့်မှန်နေတယ်အများအန်းပြောပေးနေတယ်ဟာမြတ်မြတ်နုံးလုံးတကယ့်ကိုပြည်တံပရမညာတို့လာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးချက်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတရားနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုဒာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထာမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္စံဖုန်ဉ္စံတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမာဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏နုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံး

0: ကုသိုလ်တွေအမြဝရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အားလုံးဘိယံခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရခတ်သိမ
1: ်း
0: နောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ခြင်း၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တဘူ
1: း
0: ကြိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီးလျင
1: ်
0: ဗောဓိဉာဏ်အားလျော်စွာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက
1: ်
0: ရောက်ပါစေတည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ဤ
1: သုသူတို့ဤ
0: အဖို့ပါကကို
1: မိ

0: မုထာ၍ပူဇော
1: ်နှမ
0: အိမ်ဆောင်နှမ
1: မြအ
0: ကျောင်းဆောင်နှမမ
1: ြ
0: စေတီဆောင်နှမမ
1: ြ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှမမ
1: ြ
0: ဤကျွန်းပဝန်းကျင်တွင
1: ်
0: ရှိနေကြကုန်သောဘုံမစို
1: း
0: ရုပ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်များနန္ဒကားမြာယခဂုံမံမြာနတ်ကလုံးမြာယမမင်းမြာသရှိသော
1: 31
0: ဖုံ
1: း

0: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လပိကျော်၄ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စံကြောင်းမြို့နယ်ဘာဝနာလန်းအမှတ်29ဖခင်ကြီးဥတင်မြင့်6နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ထွေးသမီးမခင်ဝင်းမောင်နှမဒစုတို့ဤအမတဒါနအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယုတ်တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိတိအပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏိယဥ္ဇာတဲ့ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်သီးထားဝယ်ငါတို့အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးကြီးမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကြောယောကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတိယုတ်တရားကိုလေးလာသိမ့်သခြင်းလောကလူတ္တဝါတွေအနေနဲ့ပဲပြောကြရအောင်လူတွေဟာယုံနဲ့နံ2မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာယုတ်ဆိုတာ body ပေါ့လေနံဆိုတာ mind mind နဲ့ body ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်လူလို့ပြောတဲ့အရာဟာဒီ2မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တော့ပထမဒီ2မျိုးရဲ့ခြားနာချက်ကိုအရင်သိအောင်တော့နံဆိုတာကအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုနံလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပါဠိစာပေမှာနာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာမပြန်တော့ပဲနဲ့နံလို့ဒီလိုရေးလိုက်တာ။အတိတ်ကတော့နာမပဲစကားလုံးအမူရင်းကနာမ။နာမဆိုတဲ့အတိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ညုတ်ကိုင်းခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရ။မှန်ပါပါဗျာ ဘယ်ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းနေတာလဲလို့ဆိုတော့အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းနေတာနေကြပန်းကလေးဟာနေရှိတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့နေလေးရှိတဲ့ကဲ့သို့လူတွေရဲ့စိတ်လို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရားလူတွေရဲ့အသိစိတ်လို့ပြောရတဲ့သဘာဝတရားဟာအာယုံရှိရာကိုညွတ်နေတဲ့အများတန်းညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုရယူနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကြည့်လေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာတဏှာကတောက်ခနဲ့လို့အတန်မကြားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာစိတ်ရောက်မသွားဘူးလား
1: တောက်သွားပါတယ်
0: ဗျာဒါညွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကလေးကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားနေတာအများရန်အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကလှည့်လှည့်သွားတာနမတိတိနာမံနမတိအာယုရှိရာတို့ကိုင်းညွတ်၍နေတတ်ဣတိထို့ကြောင့်နာမနာမမြည်ဤ။ဟောနန္တရားဆိုတာအာယုရှိရာကိုညွတ်ညွတ်သွားတဲ့သဘောတဲ့။ကြည့်မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းမြင်တဲ့အာယုဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။နားကအတန်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။နှာခေါင်းထဲကအနံ့ကလေးတစ်ခုရရင်လည်းရတဲ့အာယုဘက်စိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဟောထို့တူပဲလျှာထဲမှာအရသာတစ်ခုခုပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းထိုအရသာပဲစိတ်ကရောက်သွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုခုထိမိလို့ရှိရင်လည်းထိုအထိတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဘယ်ဟာမှမထင်ရှားတဲ့အခါမှာအာယုံရှိရာကိုစိတ်ကနိုင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်လို့ပြောကြတာတွေးနေတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီတွေးနေတာကြမ်းနေတာအာယုရှိတာတွေညွတ်နေတာအားလုံးဟာနာမနန္တရားလို့ဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနန္တရားဆိုတာယုတ်တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သဘာဝချင်းမတူပေမဲ့လို့ရှင်တွဲပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကနန္တရားယုတ်တရားဆိုတာကတော့အာယုံရှိကိုတက်စီကိုညွတ်သွားတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုံရှိတဲ့နေရာကိုသူညွတ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုံကိုလည်းမသိဘူးဘာမှအာယုံကိုသိတာမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးသိတာကစိတ
1: ်
0: သိတာကနန္တရားအာယုံကိုရယူမှုမပြုတ်တတ်တာဟာဒါယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကသဘာဝအနေနဲ့ကြည့်ပြောတာအာယုံကိုသိတာကနန္တရားအာယုံကိုမသိတာက
1: ယုတ်တရားပါဗျာ
0: ယုတ်တရားဆိုပါစို့တဏှာယမှာထိုင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်စိတ်ကလေးကသာထိုင်နေတယ်လို့သိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါထိုင်နေတာပါလားလို့ယုတ်ကမသိဘူးမှန
1: ်ပါပါ
0: အိယာပေါ်လဲလဲအောင်နေလို့ရှိရင်လေကြည်အိယာကငါပေါ်မှာလူတယောက်လဲလဲအောင်နေတယ်လို့မသိတယ်လို့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါသည်အိယာပေါ်မှာလဲလဲအောင်နေတယ်လို့မသိဘူးသိတာကနန္တရားကသိနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ညလုံးကလည်းသူငါမြင်တယ်လို့မသိဘူးနားကလည်းငါကြားတယ်လို့မသိဘူးသိတာကနန္တရားကသိနေတာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ယုတ်တရားဆိုတာအာယုံကိုမရယူတတ်ဘူးအာယုံကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးအာယုံကိုမသိတတ်ဘူးလို့ဆိုတာဟာယုတ်တရားလို့တဘာဝအားဖြင့်ရှင်းဥစွာဒီလိုခွဲခြားမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုတ်နဲ့နဲ့ရပေါင်းဆက်ထားတယ်အာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကနန္တရားအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘောတရားကယုတ်တရားလို့အာယုံကိုရယူတတ်တာကနန္တရားအာယုံကိုရယူမှုမပြုတ်တတ်တာကယုတ်တရားလို့ဒီနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူလို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့အမိပညာတင်ထားကြတာတမုဒ္ဓိသစ္စာအနေနဲ့เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်နေတာကိုကြည့်ပြီးလူလို့သတ်မှတ်ထားကဲအဲ့ဒီထဲမှာဒီကနေ့ယုတ်တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အာယုံကိုမတိတတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေလူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာပြောလို့အမတန်လွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြင်နေရတာ။မြင်ရတာတော်တော်များများမြင်ရတယ်။အတုံးခဲပုံတန်တန်ရှိနေတယ်၊ကြိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်။ဟော၊ယုတ်ဆိုတာတချို့ယုတ်တွေကကြိုင်ကြည့်လို့ရတယ်။တချို့ယုတ်က မြင်လို့ရတယ်တချို့ယောက်ကနားထောင်လို့ရတယ်တချို့ယောက်ကအရသာခံကြည့်လို့ရတယ်တချို့ကအနံ့ရှူကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့ညှို့ဆိုတာကမန်လို့အတိမခက်ဖဲနဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လင်ထင်ထင်ရှားရှားတိလွယ်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့ဒီတိလွယ်တဲ့အရာတွေဟာရုပ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကြီးမှာရုပ်ပေါင်းဘလောက်စုဝေးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲလို့ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလေ့လာပြီးတော့ခြေကြရအောင်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုရှင်းဥစွာရှိရုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးကရူပဆိုတဲ့ပါဠိကလာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းရူပလို့မဲ့တာရှိတာပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာရူပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်မှန်ပါဗျာရုပ်အလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါရူပလို့လည်းတုံတယ်တခါတရံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံကိုလည်းရူပလို့တုံတယ်လို့ဟောဒီနှစ်မျိုးခွဲခြားမှတ်ထားဖို့မတူဘူးနန္တရားတွေရဲ့တရားအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘာဝအလုံးကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်ရသလဲလို့အတိတ်ပဲကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်သလဲလို့အဘိဓမ္မာမာတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကခစ္စနိယတုတ်တံလို့ဆိုတာတန်ယုတ်တနိကာယမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီခစ္စနိယတုတ်တံမှာရုပ်တည်းရဲ့အတိတ်တွေကိုရူပခန္ဓာရဲ့အတိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ဆိုပေးထားတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်တိုင်အတိတ်တွေဖွင့်ဆိုထားတာ
1: ။မှန်ပါပါဘု
0: ရား။ကိစ္စဘိက္ခဝေဝုစတိရူပံချက်သားယဟန်တို့ဘာကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်တာရောလေရူပဆိုတာဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်ရတာရောဒီစကလုံးကိုဘာကြောင့်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ရူပဆိုတဲ့စကလုံးဘာကြောင့်သုံးရတာရောလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီမေးခွန်းလေးနဲ့မေးပြီးတော့သူကသူဖြေတယ
1: ်
0: ရုပ်ပတိတိခောဝိခွေတသမာရူပန္တိဥစ္စတိจิตာယံလို့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုပ်လို့ခေါ်တာရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်တွေကဒီပြင်အမျိုးတွေကသုံးနေကြတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါအကျဉ်းစာရိတ္တဖောက်ပြန်တယ်လို့ဘာလို့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြက်တယ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘုန်းကြီးကမသုံးတော့ဘူးပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖြင်းဖြင်းရှားရှားပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာမှန
1: ်ပါပ
0: ါကေနရုပ်ပတိဘာတွေကြောင့်ပြောင်းတာတော့တဲ့သူ့ဘာသူအလိုလျောက်ပြောင်းတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြောင်းတာဘာကြောင့်ပြောင်းလို့ဆိုရင်တိတေနပိရုပ်ပတိအအေးကြောင့်လည်းပြောင်းသွားတယ်တဲ့။ဟောကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ကြည့်ဒီပြင်ဟာတွေမကြည့်နဲ့အေးလို့ရှိရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။အအေးတဲ့နေလို့ရှိရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။ကြည့်ရာဇိဥရုအလွန်အေးတဲ့အရတ္တိသားကလူတွေနဲ့ပူတဲ့ဒေသကအရတ္တိသားကလူတွေနဲ့အသားရည်ချင်းတူရဲ့လား
1: ။မတူပါဘူးဗျာ
0: ။မတူဘူး။ရုပ်ဆိုတာရာဒီဥရုအေးခြင်းကြောင့်လဲအေးတယ်ဆိုတာအလွန်ကြွအေးတာကိုဆုံးလို့တယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအေးခြင်းကြောင့်လဲရုပ်တရားဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကြည့်လေရေလေးကငကိုတော့အရေးပြောင်းဝင်နေတာအရေးပြောင်းဝင်နေတဲ့ရေလေးကိုရေခဲတက်တာတဲ့ထက်ရေခဲနိုင်တဲ့အခန်းထဲထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်ထွေရည်လေးရရေအရည်ကနေပြီးတော့အခဲဖြစ်ပြောင်းမသွားဘူးလား
1: တောင်းရပါဘူ
0: းအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေနော်ပြောင်းသွားတယ်တင်တရံပြောင်းသွားဒါကိုတိတေနပိရုပ္ပတိလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အေးကြောင့်လည်းပြောင်းသွား ဒီနေ့တချို့သိအေးတဲ့အရက်တွေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာအကာအကွယ်တွေလောက်ရတယ်အကာအကွယ်မလုံနိုင်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းပြားလေးတွေနေရွက်ပြားလေးတွေမဲလာအေးလောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အပူလောင်တယ်လို့အေးရလည်းလောင်တာ
1: ဟ
0: ုတ်လားဗျာ frozen bite လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ် frozen bite frozen bite ဆို froze ပါတိတ်ပြီးတော့ရေခဲလောင်အေးတဲ့အေးကိုပြောဟုတ
1: ်လား
0: ဗျအဲ့ဒီအေးရဲ့ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ကိုခံရသေးတဲ့ကြောင့်နှာခေါင်းပြားလေးတွေမဲတော့ဧဝရတောင်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါမျိုးတွေဂျုံတတ်ဩနေရပြားလေးတွေသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေမဲပြီးနောက်ကျရင်ပုတ်သွားတတ်တယ
1: ်ဟုတ်လား
0: ဗျအကာအကွယ်မလုပ်လို့ရှင်သွေးမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေပြားလက်ပြားလေးတွေကမဲပြီးပုတ်လာဒါဘသူကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာတော့လို့ဆိုတော့အအေးကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာတဲ့အလွန်အေးတဲ့ထဲထည့်ထားလို့ရှင်ရေခဲတဲ့ထဲထည့်ထားလို့ရှင်ဟိရွက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြတော့နွမ်းသွားတာပဲ
1: မှန်လားဗျာ
0: ဟုတ်ဈာရှိခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့လွန်ကဲလာလို့ရှင်တော့နွမ်းသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့မှန်လား
1: ဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တိတေနပိရုပ်ပတိတဲ့အအေးကြောင့်လည်းပဲဒီယုတ်ကြီးကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ changes လို့လည်းပြန်တယ် perish လို့လည်းပြန်တယ် changes ဆိုတာပြောင်းလဲသွားတာ perish ဆိုတာပျက်စီးသွားတာ
1: ဟ
0: ုတ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအေးနဲ့တွေ့ရင်လည်းပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတာလွန်ကဲတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရေလေးကအခဲအဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟောပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတာလည်းပဲရုပ်ဖယ်ပျက်စီးသွားတာလည်းရုပ်ဖယ်ဟောဒီလိုဆုံးလို့တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒါတိတာအောင်ဟောတာအုံလီနတ်ပြီရုပ်ပတိအပူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တဲ့လူရခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲမီးလောင်လိုက်လို့အပူတွေ့သွားပြီးတိတ်ပူတဲ့အပူနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လူရခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်ခံနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: မီးလောင်ခံရရင်မီးလောင်တဲ့နေရာဆိုမဲသွားမှာပေါ့ရေတွေကွာသွားမှာပေါ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်အပူကြောင့်လည်းပြောင်းလဲပျက်စီးသွားခုနရေကလေးကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားအငွေ့ဖြစ်သွ
1: ား
0: ဟောပြောင်းသွားတာအကြီးကနေပြီးတော့အငွေ့ဖြစ်သွားဒါဘာကြောင့်ပြောင်းတာတော့လို့ဆိုဆန့်ကျင်ဘက်အပူကြောင့်ပြောင်းတာလို့ထို့တူပဲဇိကိသာယပိရုပ္ပတိစာလို့ရှင်လည်းပြောင်းသွားတယ်ပိပာတာယပိရုပ္ပတိရင်ငတ်လို့ရှင်လည်းပဲပြောင်းလဲပျက်စီးတယ်ဟောယုတ်တရားတွေကဒါလူသားတ ত্ত্ব ဝါတွေနဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေဟောတာနော်မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: စိကိသာယပိရုပ္ပတိထမင်းစားလို့လဲအလွန်စားပြီးတော့ငတ်လို့ရှင်ပေါ့ငတ်သွားလို့ရှင်ငတ်မွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်မွတ်သိပ်တယ်ရေသိပ်စားတယ်ရေမသောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာပဲဟောပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရင်ငတ်ရင်လည်းသိတာပဲနော
1: ်
0: အစာငတ်ရင်လည်းသိတာပဲ
1: မှန်
0: ပါဘူးရုပ်တရားတွေဟာပြောင်းလဲနိုင်တယ်မခံနိုင်ဘူးဒန္တမကတဝါဒတပတရိတပတံဖတေနာပိချင်းကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ချင်းကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးအရေးပေါ်မှာအဖူးကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားပြောင်းလဲမှုပဲနော်မှန
1: ်ပါဘူ
0: းတချို့ကျတော့စပော့အပေါက်ကလေးအပြောက်ကလေးတွေထင်းလာတယ်ချင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာအနီးပြောက်ကလေးတွေအနီးဆက်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဒါပြောင်းလဲမှုပဲ။ပဂတိအရေသားကနေပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာ။မက်တို့ချင်းတို့ဒီကောင်တွေကြိုက်တယ်။မွေတို့ကင်းတို့ဆိုတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကြိုက်တယ်။ဩခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထား၊ရုပ်တဘာဝတရားတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကလွယ်လွယ်လေးသိအောင်လို့ရုပ်ဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောတာပါတဲ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: သဘာဝကိုကပြောင်းသွားတဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ခိစ္စနီယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရူပရဲ့အတိတ်တွေလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာ အဲ့တော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောစန့်ကျင်ပဲအကြောင်းတရားနဲ့ဆုံစည်းတဲ့အခါပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကိုရုပ်လို့ခေါ်ပါလေလို့ဒါပထမမှတ်ထားရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဒီလိုပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားထိုပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားဒီအာယုံကိုရယူနိုင်စွာမရှိဘူးစန့်ကျင်ပဲတွေ့ရင်ပြောင်းသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဒီရေကိုအပူပေးလိုက်လို့ရှင်အခိုးငွေဖြစ်သွားတယ်အခိုးငွေကိုတခါအအေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆူဆီးလိုက်ပြန်လို့ရှင်အရေပျော်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအရေကိုမှတခါပို့ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်အခဲဖြစ်သွားပြန်တယ်ဟောအပူအေးဆိုတဲ့ဒီစန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘုံတရံနေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့နေတာဟာယုတ်တရားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဒီလိုပဲစန့်ကျင်မဲ့အပူတွေတွေ့မဲ့စန့်ကျင်မဲ့အေးတွေလွန်ကဲတာတွေနဲ့တွေ့မဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ပြင်ပဘိဟိတမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီလိုပြောင်းလဲနေတာယုတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားသည်တတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဏမှာသာရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးတွေကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးဟာဖွဲ့စည်းထားတာရုပ်သက်သက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပန်းမွင့်ကလေးတစ်ပွဲမှာရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာအရင်ကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးမှာကြည့်အမာခံလေးတစ်ခုရှိတယ်မာတဲ့ပြော့တဲ့သဘောလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသူ့ရဲ့သရံလေးပေါ်နေတာဟာဒါအမာခံလေးပဲနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအမာခံသဘောလေးပေါ်မှာဘာတွေရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်စုစည်းထားတဲ့သဘောရှိပန်းမွင့်လေးကအမှုန့်ကျိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှုန့်ကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီပန်းမွင့်လေးတွေဟာဒီလိုအလုံးကလေးဖြစ်နေတာစုစည်းထားတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါအမာခံသဘောလေးကိုပထဝီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမှုန့်လေးတွေကိုစုပြီးတော့ဟောဒီလိုသရံလေးဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားတာကအာဘောကနေစုစည်းပေးထားတာလာပါကြည်လေမုံဖုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဂျုံမုံနေမော်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဂျုံမုံနေကိုအခဲဖြစ်အောင်ဗာနဲ့လှုပ
1: ်
0: ရေလေးနဲ့လှုပ်ရတယ်ဟောရေလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေလိုက်အခဲလေးဖြစ်သွားတယ်မော်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒီလိုအမုံကလေးတွေကိုဘယ်သူကစုစည်းလိုက်တာတုံးဆိုရင်ရေကစုစည်းလိုက်တာဒီတိုင်းမဲ့ဒီပန်းမွင့်လေးဟာဒီလိုသရံလေးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကစုစည်းထားတာလို့ဆိုအာဘောဆိုတဲ့ရေတက်ကစုစည်းလိုက်တာတဲ့ဒီလိုသရံလေးဖြစ်တာမှန
1: ်ပါပ
0: ါအဲ့ဒီသရံလေးဖြစ်နေတဲ့ပန်းမွင့်လေးဟာဒီတိုင်းတီးပြီးတော့မနေဘူးအပူအအေးဆိုတာလေးတွေနဲ့တွဲနေရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလန်းဆန်းလာတယ်အအေးနဲ့တွေ့ရင်လန်းဆန်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းယင့်လာပြီးအပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါယင့်လျော်ပြီးတော့နွမ်းပြီးကြွေမသွားဘူးလားနောက်ဆုံ
1: း
0: အော်အဲ့ဒါကဘယ်သူကနေစွမ်းဆောင်နေတာတုံးဆိုတေဇောကနေစွမ်းဆောင်နေတယ်လို့ပြောထိုပန်းမွင့်လေးဟာတနေရာထဲမှာအခုလို့စုနေအောင်ကဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန့်အားပေးနေတယ်ဘယ်သူကနေပြီးထောက်ပံ့ထားတော့ဆိုရင်ဝါရောဆိုတာကထောက်ပံ့ထားတယ်တဲ့လှုပ်လို့ရှားလို့ရနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲသူ့မှာစုစည်းထားတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလူခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမုံတုံးလေးတုံးကိုပဲကြည့်မုံတုံးလေးတုံးဟာအတုံးလေးဖြစ်နေတာထိုအတုံးလေးပေါ်မှာဘာတွေရှိတုံးထိုအတုံးလေးဖြစ်နေအောင်ဘသူကစုထားတုံးဆိုအာဘောကစုထားတယ်ထိုအတုံးလေးဟာမားလာအောင်ဘသူကလှုပ်ပေးနေတုံးဆိုတေဇောကလှုပ်ပေးတယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းမားလာထိုမားလာတဲ့ဒီလိုမာပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆက်ဆံအောင်တွန်းပြီးတော့ပေးထားတာကဘယ်သူကပေးတုံးဆိုဝါယောကပေးထားတယ်အဓိကကရုပ်ထဲမှာအဓိကကဟောဒီမဟာဘုတ်၄ပါးပဲတဲ့
1: မှန်ပါ
0: ပါဒါကြောင့်မို့ရုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးရုပ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေတုံးလို့မေးတော့မဟာဘူတဆိုတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးတဏှာဖြင့်ခေါ်ရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာမိပြီးတော့တီးနေတဲ့ယုတ်ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဟာဘူတသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါး ပါဠိလိုမဟာဘူတမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတုအဲ့ဒီမဟာဘူတဆိုတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါထိုမဟာဘုတ်လေးပါကိုမိပြီးတော့ထိုမဟာဘုတ်လေးပါပေါ်မှာရက်တည်နေရတဲ့ယုတ်တွေကဥပါဒာယုံလို့ခေါ်တယ်မဟာဘုတ်လေးပါကိုမိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တွေကဥပါဒာယုံတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ပထမဆုံးအားဖြင့်အချင်းကိုဒီလိုနှစ်ခုမှတ်ရမယ်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ဥပါဒာယုတ်က24ပါးရဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်28ပါးလို့ခေါ်တာကဲအဲ့ဒီယုတ်28ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒါကပါဠိလိုပြောတဲ့အမည်ပြည့်ညတ်တွေပါဠိလိုပြောတဲ့ဟာတွေမြေရေလေမီဓာတ်ကြီးလေးပြာဟုတ်လား ဟုတ်ပါဘူးပထဝီဆိုတာမြေအာဘောဆိုတာရေတေဇောဆိုတာမီးဝါယောဆိုတာလေမြေရေလေမီဓာတ်ကြီးလေးပြာဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့နာမည်နဲ့ဒါတွေကိုနာမည်ပေးထားတာသို့သောတခုရှိရင်ကျန်တဲ့၃ခုရှိတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ကအမြဲတွဲနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမြဲတွဲနေတာအမြဲတွဲနေပေမဲ့လို့ quantity ချင်းအတိုင်းအတာပမာဏချင်းတော့မတူဘူးတဲ့ quality နဲ့ quantity မတူဘူးဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီ၄ခုသည်ခွဲလို့မရအောင်စုတွဲပြီးတော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ရှိတတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီ၄ခုဟာခွဲမရအောင်စုပြီးတော့တည်နေတယ်ဘယ်လိုမှခွဲခြားလို့မရဘူးရေထဲမှာလည်းဟောဒီ၄ခုရှိတာပဲမီးထဲမှာလည်းဟောဒီ၄ခုရှိတယ်လို့အခြေခံအပြင်ပြောရင်ဒီ၄ခုကဘယ်နေရာမှခွဲပြီးတော့မနေဘူးတဲ့
1: မှန်လားဗျာ
0: ခုနကပန်းပွင့်ကလေးကိုကြည့်ပန်းပွင့်ကလေးမှာပုံတရံအမာခံအနေနဲ့ကတည်ရှိနေတာအဲ့ဒါကပထဝီ
1: မှန်လားပ
0: ါမြေလို့ဆိုတော့တင်စားပြီးတော့ခေါ်တဲ့အရာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: လောကမှာမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်နေတောတောင်နေအိမ်နေအရာဝတ္ထုတွေတည်နေတာမဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: မြေကြီးမရှိရင်ရက်တည်လို့ရရလား
1: မရပါဘူး
0: ဗျာအလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေကြတယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ထို့တူနဲ့ရုပ်အလုံးဟာပထဝီပေါ်မှာတည်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝမြေလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ရုပ်အလုံးဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပထဝီဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့နေကြတယ်မြေဓာတ်ပေါ်မှာတည်နေကြတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒီမြေကြီးကိုပထဝီခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီသူသဘောကတော့တရားဆိုတဲ့သဘာဝတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောမှာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကြည့်ပန်းပွင့်လေးမှာပါရီတီးနေတော့ကြည်လိုက်တော့ဟောဒီလိုစုစုစီစီတရံလေးပေါ်နေတာကဒါပထဝီပဲအဲ့ဒီလိုတရံလေးပေါ်နေအောင်ဘယ်သူကအကူအညီပေးပြီးစုစီထားတာတုံးဆိုအဘောကစုစီပေးထားတာရေဓာတ်ကစုစီထားတာရေဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖျို့ဖျဲကွဲထွက်သွားမှာပဲမုံမုံကလေးတွေဟာရေခမ်းချောက်သွားရင်အမုံကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ရေကနေဆွဲပြီးစုပေးထားတဲ့အခါကျတော့အလုံးခဲလေးဖြစ်နေတယ်ဟောပထဝီဆိုတဲ့အမာကံကိုအဘောကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးစုစည်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့အရာလေးဟာဥမှုအိမှုလေးတွေကနေရင့်ကျက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်။ဟောမာသွားတယ်ပျော့သွားတယ်သူကဖန်တီးနေတာ။တေဇောကနေဖန်တီးပေးနေတာ။အဲ့ဒီမာသွားတယ်ပျော့သွားတဲ့သဘောလေးဟာသူကသူတည်တည်တန်တန်လေးဖြစ်နေအောင်လှုပ်လို့ရှားလို့ဖြစ်နေအောင်စုစည်းပြီးတော့ဒီလိုစုစုစည်းစည်းလေးဖြစ်နေအောင်ဒီတေအာဘောကစုစည်းထားတာကိုပြန်ပြီးပြိုလဲမသွားအောင်ဘယ်သူကထောက်ထားတော့ဆိုဝါယောကနေထောက်ထားတယ်သူစုစည်းထားတာပြိုကြမသွားဘူးဘယ်သူကတော့ဝါယောကနေထောက်ပေးထားတာထောက်ပေးထားလို့ဟောလို့ပန်းပွင့်လေးအလုံးခဲလေးဖြစ်နေတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီပန်းပွင့်သရံလေးဖြစ်နေတာဟာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဆိုင်ရာသူ့ရဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့စုပေးထားလို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီပုံမှာဒါဓာတ်ကြီးလေးပါကအခြေခံယုတ်လို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီအခြေခံယုတ်ပုံမှာမြင်ရတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်လို့ရတဲ့အဆင်းဆိုတာရှိတယ် ဒါကြောင့်မို့ပန်းမွင့်ကိုလူတွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမှီးနေတဲ့အဆင်းဆိုတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးကပ်ပြီးတော့နေတယ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုမြင်နေရတယ်မျက်စိနဲ့ရယူလို့ရတယ်ပုံတန်နဲ့ဒီအဆင်းရောင်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတာလေးကခုနဓာတ်ကြီးလေးပါးမဟုတ်ဘူး
1: ဓာ
0: တ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမှီးနေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုတဲ့ဘာသဘာဝတုံးဆိုမြင်လို့ရတဲ့သဘာဝပေါ့အတန်ကျတော့မြင်လို့ရရလား
1: မရပါဘူ
0: းဟေးအတန်နဲ့ကွဲပြားခြားနာတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုအရာခန့်သိမ်းကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရရလား
1: မရပါဘူး
0: အေးဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတာခုနကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတို့ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတာအစင်းအယုံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကရူပလို့ခေါ်တယ်သူကရုပ်တစ်မျိုး

0: အနတ်ဆိုတာရုပ်တစ်မျိုးဒါကမဟာဘုတ်လေးပါးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒါယုတ်ခုနှမျိုးရသွားပြီနော
1: ်မှန်လားပါတဲ့
0: နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘာတွေ့နေတုံးဆိုရင်ရတ္တအရသာရှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့ရှင်အရသာတစ်မျိုးတွေ့နေတယ်မှန်လ
1: ားပါတဲ
0: ့အဲ့ဒီရတ္တဆိုတာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လျာနဲ့ခံယူလို့ရတဲ့ဒီလျာအသိစိတ်နဲ့ဇီဝဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့လျာအသိစိတ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းသူကလည်းရုပ်တစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုကတော့မြင်လို့မရဘူးအရာခတ်သိမ်းမှာအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တတိကလေးတွေရှိတယ်ပန်းပွင့်ထဲမှာလည်းတတိလေးတွေရှိတယ်ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာဒါပဲกว่าနော်
1: ပါပါ
0: ဗိဓာယုတ်ဒီမှာစွန့်ရီတတ္တိလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရီတတ္တိလေးတွေကိုဩဇာလို့ခေါ်တယ် nutritive action အနှစ်သာရကြည့်လေလူတွေအဲ့ဒါစားပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာပဲ
1: ပါ
0: ပါဗျာကစုံရွယ်စားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်ဆန်စားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်ဂျုံစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်အဂျုံထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတက်ဟင်းဒီရွယ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာတက်ဗီတာမင်လို့ခေါ်ပါခေါ်ဩဇာပါဠိလိုကဩဇာအဲ့ဒီဩဇာဆိုတာလဲနေရာတကာရှိတယ်ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတည်ပြီးတော့နေတာအခုရုပ်လေးခုရသွားပြီမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစဉ
1: ်
0: နှာခေါင်းနဲ့နားရှူရတဲ့အနံလျာနဲ့တရက်ပြီးသိရတဲ့အရာသာအစီဩဇာဩဇာဆိုဒီမှာတစုံတစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ကြည့်လေဟင်းရွက်ကလေးတွေတချို့ဟင်းရွက်ကိုသွားမစားနဲ့ဝမ်းသွားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တယ်သူက effort ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: ဇူလာနဖာတောက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညဇူလာနဖာတို့เนาะဇူလာနဖာတောက်ပြီးတော့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားအခုတခါဘီဆက်ဆိုအလားပြန်အဲ့တော့ဒီအရွက်တွေမှာသူကသူတတိလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအစိတ်ပါလဲအစိတ်ရဲ့တတိရှိတယ်အဲ့ဒီတတိကတစ်ခုခုအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာဒါကိုဩဇာလို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါပါအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လူရဲ့အသက်ကိုထိန်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာကလူကိုအကျိုးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြစ်အနာစာယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာလူကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်လူကိုလည်းအကျိုးမပြုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ။ effect တစ်ခုအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာမှန်သမျှတာဩဇာလို့ဥဒယာနန္တရံဥဒယာနန္တရံဝိပကံစနေတိတိဩဇာ။ तू ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဇာလို့ခေါ်တာ။
1: ပါပါပြ
0: ီအေးပေါင်းလိုက်တော့ချီဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲနေတဲ့အခုပြောတဲ့ရုပ်ရှိခုရဲ့ဒီရှိခုဟာဘယ်တော့မှရုပ်လေးခုရဲ့ဒီရှိခုဟာဘယ်တော့မှခွဲလို့မရဘူးတဲ့ခွဲလိုက်ရင်ရုပ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးပ
1: ါပါပြီ
0: တစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှင်ရုပ်လို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးပြိုကွဲသွားပြီတဘာဝပျောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားပ
1: ါပါပြီ
0: ကုကိသိဗံဆရာတွေပြောတော့မော်လာရေကို H2O လို့သင်္ကေတနဲ့ပြောတယ် H2 hydrogen က2ဆ2 atom ဆို hydrogen hydrogen atom 2ခု atom 2ခုနဲ့ oxygen atom 2ခု3ခုပေါင်းထားတာကို water ရေလို့ဒီလိုခေါ်တာမော်လာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တဘာဝတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲဘုရားအဘိဓမ္မာကြတဲ့အခါကျတော့ရေဟာရုပ်ရှိခုအပေါင်းအတန်နှစ်ခုသုံးခုတည်းမကဘူးရှစ်ခုပေါင်းတာမှန်ပ
1: ါပ
0: ါဒါမှမဟုတ်ဘုရားအဘိဓမ္မာတရားကပိုးပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့တယ်လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တနေ့တုန်းကဘုန်းကြီးတို့စီစာလာလာသင်နေတဲ့ပြင်သစ်တရားကြီးတယောက်ရောဘတ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘာသာပြန်ထတာလေးတခုကိုပြောတာအဘိဓမ္မာကို psychology and philosophy တို့ပြန်ထားတာကိုကြည့်ပြီးသူကပြောတာတော့ဆိုဒီ psychology တို့ philosophy တို့ဆိုတာဟာအပေါ်ယံလေးပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီတည်းနဲ့နည်းတယ်တဲ့ဟောသူကပြောတာ
1: မှန်ပါ
0: နော် psychology တို့ဒီ philosophy လို့မပြန်တိုက်ဘူးတဲ့ psychology ဆိုတာဘာမှတကယ်လေးနဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ philosophy ကလည်းတလောက်မလေးနဲ့ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီတည်းနဲ့နည်းတယ်တဲ့ဒါတဏိကမှာလည်းခေါင်းကြီးစီလာသွားတဲ့ robert ဆိုတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးကပြောသွားတယ်စကားတ
1: ခုမှန်ပါဗျာ
0: ကြည့်အဲ့ဒီမှာဘုရားပြည်မှာကသူတို့မတွေ့သေးတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးကဟောဒီယုတ်တရားတွေကိုသိစိတ်ဟောနေပြီเนาะမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကြည့်အသေးဆုံးယုတ်ကလေးမြုံမုံကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့နေ့စဉ်စားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပဲစီကလေးပဲကြည့်ပဲစီလေးသို့မဟုတ်ထမင်းစီကလေးထမင်းလုံးကလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီထမင်းလုံးလေးဟာဒီလိုတရံလေးဖြစ်နေတာကဒီအဘောကနေစုစီထား
1: မှန်ပါဗ
0: ျအဲ့ဒီအဘောကစုစည်းတာဘုသူ့ဘောမှာတည်ပြီးစုစည်းရတာတော့ဆိုပထဝီဘောမှာတည်ပြီးတော့စုစည်းတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျ
0: အားလုံးတည်နေတာကတော့ပထဝီပဲအဲ့ဒီမြေဓာတ်ဘောမှာအဘောကနေစုစည်းထားလို့ဆံအလုံးကလေးဒီသမင်းလုံးလေးဖြစ်နေတာသမင်းလုံးလေးဖြစ်နေဒီထဲမှာဒီသမင်းလုံးလေးဟာကြည့်အပူအေးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မားလာမှာတပြေးချောက်သွားမယ်ဒါတေဇောရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ပဲမှန်ပ
1: ါပ
0: ါဘုရားအဘောကစုစည်းထားတဲ့ထမင်းစီလေးပထဝီပေါ်မှာတည်ပြီးစုစည်းထားတဲ့ဟာလေးကတေဇောကြောင့်မို့လို့မားလာတယ်ခြောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ဝါရောကနေပြီးတော့ဒီစုစည်းမှုလေးထမင်းလုံးလေးကိုပုံတံမပြက်အောင်ဝါရောကနေပြီးတွန်းပေးထားတွန်းကံပေးထားတော့ဒီပုံတံလေးကဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ကြည့်ထမင်းစီလေးမှာတည်းမဲ့ဟောဒီဓာကြီးလေးပါရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်းစီလေးမှာအယောင်တို့တရံတို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအယောင်နဲ့တရံကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်တစ်ခုတခါအနတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့အဲ့ဒီအနတ်လေးကရုပ်တစ်ခုအရသာရောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့အဲ့ဒီအရသာလေးကရုပ်တစ်ခုထိုသမင်းစီလေးကိုစားခြင်းဖြင့်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာတစုံတစ်ခုအကျိုးကိုဖြစ်စေတာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ခင်
0: ဗျအဲ့ဒါလေးကရုပ်တခုတဲ့ဟောပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ရှိခုဖြစ်သွားတယ်။သမင်းစီလေးတစီတဲမှာပဲเนาะသမင်းစာရင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့။ဩဒါလေးอ่ะကြည့်တုံခဲလေးอ่ะဒါပထဝီလေးပဲ။ထိုပထဝီလေးอ่ะအာဘောလေးကြောင့်ဒီလိုစုစည်းနေတာ။တေဇောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမားမာလာပြီးတောင့်သွားတာ။ဟောဒီထဲကဝါရောကြောင့်ပြိုကွဲပြီးတော့တလုံးဒီတချမ်းစီဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ဝါရောကြောင့်ဒီလိုပုံတရံလေးอ่ะခိုင်မြဲနေတာ။ဘာဒီပေါ်မှာအဆင်းရောင်လေးလည်းရှိတယ်အနံ့ကလေးလည်းရှိတယ်အရသာလေးလည်းရှိတယ်ဒီဟာလေးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့သဘာဝတက်ကလေးလည်းရှိတယ်လို့ဟောစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အထက်ကလေးရုပ်ရှိခုမတွေ့ပေဘူးလား
1: တွေ့နေပါတ
0: ယ်ဗျာအထဆိုတာရှိကလာပဆိုတာအစုဘုရားဗိဓမာယရုပ်တည်တစ်ခုတည်းမှမနေဘူးရုပ်ဟာအမြဲတမ်းအစုလိုက်နေတယ်တစ်ခုတည်းမှနေလို့မရဘူးအလုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်နေကြတာဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းစုစည်းထားတာအဓိကအမာခံကပထဝီစုစည်းပေးထားတာကအမာခံဖြစ်လာအောင်စုစည်းပေးတာကအာဘောနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: စုစည်းပေးထားတာကအာဘော၆တွေ့စီတယ်ရင့်ကျက်လာစီတယ်ဆိုတာကတေဇောထိုစုစည်းမှုပြိုကွဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတာက
1: ဝါယောပါဗျာ
0: ဝါယောမျက်စိနဲ့မြင်ရတာလေးကရူပအစင်နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရတာလေးကအနံ့လျှာနဲ့အရသာခံလို့ရတာကအရသာအကျိုးပြုတာကဩဇာဟောရုပ်ရှိခုဟောဒီရုပ်ရှိခုဟာအဝိနိဗ္ဗာန်ကရုပ်ရှိခုအဝိနိဗ္ဗာန်ကဆိုတာခွဲလို့မရဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲလိုက်လို့ရှင်ရုပ်မဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာ H2O ကိုခူရလိုက်လို့ရှင်ရေဆိုတာမရှိတော့ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာတ
0: ို့တူပဲဟောဒီရှိခူဟာ inseparable ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ခူလိုက်နေတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှာပြီးတော့ကြည့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ခေါင်းဆိုတာပုံမှန်တဏ္ဍာကြီးဒီလိုဖြစ်နေတယ်လက်ကလည်းရှည်ရှည်ပုံမှန်တဏ္ဍာကြီးဖြစ်နေတယ် ခြေထောက်ကလည်းပုံအောင်ကနေပြီးတော့ခြေထောက်ပုံနံပုံပန်းတန်တန်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုပုံပန်းတန်တန်တွေကဖြစ်နေတာဒီအမဂန်ကပထဝီပဲ
1: မှန်လားဗျာ
0: ဒီလိုပုံပန်းတန်တန်ကြီးပေါ်နေအောင်ဘယ်သူကစုပေးထားတာတုံးဆိုအာဘောကစုပေးထားတာဒီပုံပန်းတန်တန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဒီလိုအမဂန်ကြီးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာတုံးဆို
1: တေ
0: ဇောကလှုပ်လာတာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်နေတယ်ပုံပန်းတန်တန်ကြီးပြိုကွဲမသွားအောင်ဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေတာတုံ
1: းဝါယောကထိမ့်
0: ဝါယောကထိမ့်ပေးနေတာတဲ့နောက်အဲ့ဒီပုံမှာအစင်တရံဆိုတာရှိတယ်အနံ့ဆိုတာရှိတယ်အရသာဆိုတာရှိတယ်အကျိုးပြုတာဆိုတာရှိတယ်ဟောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီရုပ်ရှိခုကိုတွေ့နိုင်တယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှာလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့အောင်မယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှိခုဟာဘာကြောင့်နေဖြစ်နိုင်တုံးလို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ရှိခုကကမ်းကြောင့်ဖြစ်တာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရူပဂန္ဓရတ္တဩဇာပါဠိလိုပြောလို့ရှိရင်နော်မှန
1: ်ပါဗျာတော့
0: ပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်မြေရေလေမိဟာလားအစင်အနံအရသာဩဇာဟောတချို့ကကြတော့မြန်မာပြန်ရတာရှည်တော့အဲ့တော့ပါဠိလိုပဲသုံးလိုက်ကြတာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာကိုရှာလို့တွေ့ပြီပဲစကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးစကားလုံးဆိုတာထွင်ပြီးတော့သုံးသွားတာကိုနဲ့နားလည်သွားလို့ရှိရင်စကားလုံးဟာစကားလုံးပဲလေမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: လူတော်မှနာမည်တွေအခုအရှိကြီးမဲ့ကြတာမဟုတ်လားမလေ
1: း
0: ဆုံးအောင်တော့မခေါ်နိုင်ဘူးတချို့နာမည်တွေဘယ်နာမည်တွေတောင်အရှိကြီးမဲ့နေတာပဲဒီအလုံးလေးသုံးလေးလုံးတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရှိခုဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့သူတို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းနေရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ယုတ်ကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဟောဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေးလာအကြောင်းတရား၄ခုထဲမှာယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာကံဆိုတာတစ်ခုပါစိတ်ဆိုတာတစ်ခုပါလူရဲ့စိတ်ကလည်းယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဥတုဥတုဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတေဇောဓာတ်ကိုပဲခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဥတုဥတုနဲ့ပြောနေတာရဲ့ဥတုကလည်းမကောင်းဘူးဟဲ့နဲ့ပြောကြတယ်ဘာကိုပြောတာတုံးပူရာအေးတာပဲပြောနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ပူရင်လည်းဥတုမကောင်းဘူးအေးရင်လည်းဥတုမကောင်းဘူးပြောကြတယ်မပူဘူးမအေးလေးနေရင်မှကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ယာတိဥတုမကောင်းဘူးယာတိဥတုမကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ temperature တေဇောဓာတ်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဥဒုဆိုတာယုတ်။နောက်အာဟာရနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရကြောင့်လည်းယုတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောဒီယုတ်ရှိမျိုးဟာကံကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ
1: ်၊
0: အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ကံ၊စိတ်၊ဥဒု၊အာဟာရ။အဲ့ဒီထဲမှာကံဆိုတာကနန္တရာ၊စိတ်ဆိုတာကနန္တရာ။နန္တရာကြောင့်ဖြစ်တာဒါတွေကသရှိတ္တဝါတွေမှာကံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တမဲ့တွေကြတော့ဥဒုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ကြည့်တစ်ပင်တွေကရှင်တန်ပြီးတော့ထွားကြိုင်းနေတာလို့ညှို့ချောက်သွားတာလို့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာเนา
1: ะမှန်ပါပါအ
0: ဲ့တော့တစ်ပင်တို့ခေါ်တဲ့အရာလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီရုပ်ရှိခုဖွယ်စည်းထားတာပဲပုံပန်းတဏ္ဏအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီရုပ်ရှိခုကအမြင့်ကြတော့ပုံတရံလူတွေကအမြင့်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောလုံးလုံးပင်စီကြီးကြတော့လေလူတွေကပင်စီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပုံတရံကခုနအမြင့်နဲ့မတူပြန်ဘူ
1: း
0: တခါအကိုင်းကြတော့လေတခါပင်စီနဲ့မတူပြန်ဘူးအမြင့်နဲ့မတူပြန်ဘူးလူတွေကအဲ့ဒါကိုနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်ပြန်တယ်တခါအရွက်ကလေးတွေကြတော့လေခုနကပင်စီနဲ့မတူပြန်ဘူးလူတွေကနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်အရွက်လို့ဟုတ်လားအပွင့်ကြတော့လေအရွက်နဲ့မတူပြန်ဘူးမတူပြန်သေးတဲ့အကြောင်းလူတွေကနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တဲ့အပွင့်လို့တခါအပွင့်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့အသီးဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်။ဟောတစ်ပင်တစ်ပင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အကိုင်းရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အပွင့်ရှိတယ်အသီးရှိတယ်ဟောတစ်ပင်မှာအဲ့ဒါလေးအားလုံးကလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီရုပ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေကြည့်ပဲတရံအမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်
1: မှန်ပါပါ
0: သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်နေတာအဲ့ဒီလိုသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပေါ်နေအောင်ဘသူတွေကဖန်တီးနေတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကဖန်တီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမဟာဘူတတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှိရင် great appearance ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အကြီးကြီးတွေပေါ်လွင်လာနောက်တစ်ခုကမဟာအဘူတအဩဇာတရံနေအမျိုးမျိုးပြတယ်လို့ဒီလိုနေပဲရမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ကြည့်နေတောင်ကြီးတို့ဆိုလည်းပဲဒါပဲလေဓာတ်ကြီးလေးပါပဲတောင်ကြီးတွေတို့တစ်ပင်ကြီးတွေတို့အမတန်ကြီးကျယ်တာကြီးတွေအကုန်လုံးဟာဟောဒီမဟာဘူတအကြီးကျယ်နာမဟာဘူတဘောမှာခုနကအစင်းတို့ဘာတို့ဒီရုပ်တွေကဥပါဒရုပ်တွေကကပ်ပြီးနေကြတာမှန်လ
1: ား
0: ပါကြီးတာကမဟာဘူတကကြီးတာဘုလိုခေါ်တာဒီမဟာဘူတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တာမဟာဆိုတာအလွန်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ဘူတဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တောင်ကြီးတွေရဲ့တရံအမတန်ကြီးကြတယ်မြေပြင်ကြီးရေပြင်ကြီးတခါလဲမိဘုံကြီးဆိုအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပုံပန်းတရံတွေအနေနဲ့ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့မဟာဘူတ great appearance ပေါ်အဲ့ဒါကိုပဲဓာတု element လို့လည်းခေါ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဓာတုဆိုတာရဲ့သဘာဝတရားကတတဝမဟုတ်ဘူးတဲ့သူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့အရာတဲ့ဩဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကတတဝကို reject လုပ်ထားတာတတဝဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇီဝလို့သူတို့ပြောထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်မြတ်တာလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: သဘာဝတရားတက်တက်မြတ်တာမြတ်စွာဘုရားကနေတ္တာနေဇီဝထေနဓာတုနေတ္တာတတဝါလို့ခေါ်ဆရာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနေဇီဝဇီဝဆိုတဲ့ခေါ်ဆရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဇီဝတို့တတ္တတို့ဆိုတာကအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီကစကားလုံးနေဓာတွေကအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီမှာဇီဝတို့တတ္တတို့ဆိုတာသူကပါမနင့်အင်တီတီသာဝရမြဲနေတဲ့အရာတွေလို့ယူဆတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့เนาะဒီဗမာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကလေးတစ်ခုရှိတာပဲဘာလို့ဆိုရင်လူတွေလို့ရှင်လက်ပြာကထွက်သွားဟုတ်လားလက်ပြာဆိုတာရှိသေးတယ်ဘတ်တာဖလိုင်းဆိုတဲ့ဟာလက်ပြာအဲ့ဒီလက်ပြာကနေထွက်ပြီးတော့နောက်ဘဝဝင်စားတယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုပြောကြတာတကယ်တော့သေပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဝင်စားတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲရှိတယ်
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားဗလာအယူဆအဘိဓမ္မာတရားတော်အယူဆဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကတခုပြီးတခုပြောင်းနေတာနောက်ကအစ်စ်စ်ပေါ်နေတာသာရှိတယ်လေမှန
1: ်ပ
0: ါပါအခုဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အတန်တွေပဲကြည့်ရှေ့ကအတန်တွေကတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပြောင်းနေတာနောက်ကအတန်တွေဆက်ပေါ်နေတာလေမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါလိုပဲဘဝကူးတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဘာမှမတူဖြစ်စဉ်ကြီးတခုပဲရှေ့ကတွေပြောင်းနောက်ကပေါ်ရှေ့ကပြောင်းနောက်ကပေါ်ရှေ့ကပြောင်းနောက်ကပေါ်ဟောဒီprocess ကြီးနဲ့သွားနေတာဒီလိုသွားနေတာအဲ့တော့ဒီတဲကနေပြီးတော့မြဲပါတယ်ဆိုတာပြောစရာပဲရှိတော့မလို့မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ကာကြီးခံဝေးကမ်းမဲ့ကာကြီးရွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အတန်နေကာကြီးရွတ်လိုက်တဲ့ကကခကဆိုတဲ့အတန်နေကိုနားထောင်ကြည့်ကဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားရင်ခဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာတယ်ခဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားမှခဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ကကနေခဖြစ်သွားတာလားသို့မဟုတ်ခကနေခဖြစ်သွားတာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးကကပေါ်ပြီးပြောက်သွားပြီခဆိုတာပေါ်လာပြန်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ခဆိုတာလည်းခကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး तू ကပေါ်လာတာဟောအဲ့ဒါလိုပဲဒီလူတယောက်ဒီဘွားကတည်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าညောင်တော်ဘွားမှာတခုခုထပ်ပေါ်တာဟိုပြောတာဒီကနေပြီးတော့လက်ပြာတို့ဝิญဉ်တို့ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးဟိုဝင်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: သို့တော့ line ကလေးတော့ရှိတာပေါ့ online ဆိုတာ line ကလေးတော့ရှိတယ်သူ line လေးနှုတ်ဆိုလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့သူကသူ line နဲ့သူသွားနေတာပဲနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဖြစ်ပြနေတဲ့ line ချောင်းလေးအတိုင်းပဲသူကသွားနေတာဆိုတော့ဒီဘွားကဘာလုပ်လို့နောင်ဘွားအတွက် responsible ပါသူတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဘာလို့ဒီလိုင်းကြောင်းကိုသူကလမ်းကြောင်းကတခုတည်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါပါဒါကြောင့်လို့ဒီပေါ်ပြီးပျောက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကရှေ့ကပျောက်သွားတဲ့သဘာဝတရားတွေနောက်ထပ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်သူက အင်နာဂျီတွေကိုပေးထားကြတာတွန်းအားတွေအင်နာဂျီတွေစွမ်းရည်တွေကသူ့ထဲမှာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေကနောက်အလုံးထဲမှာပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားလို့ဒီနောက်ပေါ်တာကရှေ့ပေါ်တာလည်းစွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေပိုထက်လာတယ်ပညာသင်တာပဲကြည့်လေမူလရန်ပညာသင်ထားတဲ့ဟာကအလရန်ပညာသင်မှုရအတွက်စွမ်းအင်တွေကြံရစ်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: သို့သောပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေတခါအလရန်ပညာကနေအထက်တန်းပညာအထက်တန်းပညာကနေပြီးတော့ University တက္ကသိုလ်ပညာဆိုပြီးတော့ဟောအကယ်၍သာလုံးဝပျောက်သွားမယ် energy မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်မူလရန်တင်ထားတာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအလဲရန်ကိုအကျိုးပြုမလဲအခုကအကျိုးပြုတယ်လေမူလရန်မတင်မဲနဲ့အလဲရန်တက်လို့မရဘူးလေမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နားမလဲနိုင်ဘူးလေအေးဒါကြောင့်မလို့ဓာရီကပျောက်သွားတာတော့ဟုတ်တယ်လုံးဝပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အင်နာဂျီလေးတွေပေးထားတယ်လေနောက်ဟာဒါကြောင့်မလို့ဖခင်အလောင်းတော်သူမိတာဘဝကပါရမီဖြည့်တာဂေါရမဖခင်လက်ထက်ကျပါဖက်ဖြစ်တာပေါ့
1: အ
0: နုဘုဆိုရင်ဘယ်ပါဖက်ဖြစ်မလဲကိုယ်လိုင်းလေးနဲ့ကိုကတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုင်းထဲမှာမြဲနေတဲ့အရာရှိလားဆိုမရှိဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတဘာဝတရားဟာတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုပြည့်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာတဲ့တန်လျာထဲမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားနေတယ်အကြောင်းတရားကိုမှီတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသွားနေကြတာအေးကောင်းပြီမဟာဗုဒ္ဓတွေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနည်းနည်းလောက်ရှာကြည့်ရအောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အယိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးကိုအယိုးပေါ်မှာအသားဆိုင်တွေရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါပ
0: ါအယိုးထဲမှာအသားဆိုင်တွေရှိတယ်ဒါဟိုစကယ်တန်ရုပ်တုကြီးတွေဘာတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုခေတ်တော့ဟိုကြည့်စရာတွေပေါ်ပါတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်လို့ရတာတွေလေအဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအဆိုင်အခဲတွေအားလုံးဟာဒီယုတ်တရားတွေရဲ့အားလုံးရဲ့တီယာဖြစ်လို့သူတို့ကိုပထဝီလို့ပဲခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါပါ
1: တ
0: ီယာပုံပန်းတဏ္ဍာကတော့အမျိုးမျိုးပဲသူကဖန်တီးနေတာပုံပန်းတဏ္ဍာအမျိုးမျိုးအာဘောကနေစုစည်းပေးထားတယ်ဒီလိုအတုံးခဲတွေမှာအာဘောတွေကစုပေးထားတယ်တေဇောကရင့်ကျက်လာစေတယ်ဝါယောကပြိုလဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးနေတယ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်မာမာပြော့ပြော့အတုံးခဲမှန်သမျှကိုဒါပထဝီလို့ဒီထဲမှာအာဘောဆိုတဲ့သဘောကသူကယူစည်းတဲ့သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှိတယ်အာဘောမှာ
1: မှန
0: ်ပါပါပထဝီမှာလည်းပဲသူကခက်မာတဲ့သဘောခက်မာတယ်ဆိုတာအတုံးခဲကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အတုံးခဲလေးဖြစ်တာကိုပြောတာခက်မာတယ်ဆိုတာကက္ခလတလက္ခဏာပထဝီပထဝီဆိုတာခက်မာတဲ့သဘောလေးအတုံးခဲသဘောလေးကိုပထဝီခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထဝီသည်ပဋိဌာနရတာကျန်တဲ့ယုတ်တရားတွေအားလုံးရင်မိရာသူကအခြေခံလောကမှာပဂရိမြေကြီးသည်တောတောင်ရေမြေအင်္ဂေဟာအပေါင်းတို့ရဲ့မိရာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီအတုံးခဲလေးဟာယုတ်အားလုံးဟာဒီပေါ်မှာမိနေကြရတယ်နော်ပဋိဌာနရတာတံပဋိဆနာပစ္စုပ္ပဌာနာအရာရာဒီယုတ်ဒီမှန်သမျှဟာပထဝီပေါ်မှာတည်နေကြတာမို့ပထဝီကတောင့်ခံထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာကြည့်လေမုံတုံးလေးပဲကြည့်အောင်တော့ဒီလိုအတုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာဒီအတုံးပေါ်မှာစုစည်းထားတဲ့အာဘောဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ရှင်းဆက်လာစေတဲ့တေဇောဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ပြိုကွဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဝါယောဆိုတာလည်းဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်ရဲ့သဘာဝသည်အတုံးခဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့သမျှအမှန်သမျှဟာအကုန်လုံးပထဝီဓာတ်ရှိနေတဲ့အရာတွေတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အရေးသဘောတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျက်လုံးကထွက်ထားတော့မျက်ရည်တဲ့နော်ဒီပါးစပ်ကထွက်တာတန်တွေးတို့ဒီလိုပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်သွေးတွေဟောအရေးသဘောတွေ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသွေးဆိုတဲ့အထက်မှာအာဘောပဲရှိတာလား၊ကျန်တာမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။ quantity กว่าသွားတာ။အယိုးကြတော့ပထဝီဓာတ်ကများတယ်။ကျန်တာတွေကလျော့နေသွား။ခုနကအရေးတွေကြတော့အာဘောဓာတ်ကမျောပြီးတော့ကျန်တာတွေကလျော့နေတယ်။ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။အတုံးခဲဖြစ်ရင်ပထဝီကများပြီးကျန်တာတွေကလျော့နေတယ်။ သူတို့ကအချိုးစားခြင်းညီချင်မှညီတယ်အတုံးခဲကြီးဖြစ်နေရင်ပထဝီကများတယ်အရေးပြောနေလို့ရှိရင်အာဘောကများနေတယ်ဒီလိုပြောရအာဘောကများနေအပူတွေလွန်ခဲနေရင်တည်သောကများတယ်ဥပမာမဲ့မီးဆိုတဲ့အထဲမှာလူတွေကမီးဆိုရင်အပူတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမီးတည်းကတည်သောကလွန်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထဝီလည်းရှိတယ်အာဘောလည်းရှိတယ်ဒီမီးလေးဟာဒီလိုမီးညွန့်လေးသရံလေးဖြစ်နေအောင်စုစည်းတာအာဘောကစုစည်းတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ဒီမီးထဲမှာအာဘောရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးเนาะစုစည်းတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမီးထဲမှာအဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်စုစည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုပြိုလဲမသွားအောင်ထိန်းထားတဲ့ဝါရောလည်းရှိတယ်အပြင်ဝါရောလည်းရှိတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာရေထဲမှာလည်းရှိတယ်မီးထဲမှာလည်းရှိတယ်လေထဲမှာရောဆိုလေထဲမှာလည်းထို့တူပဲပေါ့လေတိုက်လို့ရှိရင်လူကိုလာထိတာကြည့်လေတိတယ်မို့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာထိတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိရင်ဒါပထဝီရဲ့သဘောကြောင့်ဖြစ်တာလေ
1: မှန်လားပါအ
0: ဲ့တော့လေထဲမှာလည်းပဲဝါယောကပြင်းထန်တာဝါယောကလွန်ကဲတာကျန်တာတွေကယော့နေတယ်ပေါ့အချိုးစားကြတော့ကွာချားတယ်ကဲလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုကြည့်လိုက်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတုံးခဲသဘာဝတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့သဗ္ဗင်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးဒါတွေကအကုန်လုံးပထဝီအမာခံယုတ်တွေလို့အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပထဝီလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာယုတ်ရှိခုလို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ရှိခုရှိတယ်နော်အားလုံးကယုတ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့တယ်သို့တော့ပထဝီတွေလွန်ကဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးသဘောတွေကြတော့ရုပ်ရှိခုနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အဘောလွန်ကဲနေတယ်။နောက်တေဇောတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူးမလာဘူးလား
1: ။ပူလာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အေးတెంပရေချာဆိုတာသာမိုမီတာနဲ့တိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရမယ့်အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူးလာတယ်။အဲ့ဒီအပူမျိုးကိုတန်တပ်ပနတေဇောလို့ခေါ်တယ်အပူတစ်မျိုးရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာနောက်အပူတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စီရဏကတေဇောတဲ့လူဟာကလေးလေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကလေးလေးတုန်းကအသားရည်နဲ့နည်းနည်းအရွယ်ရလာတဲ့အသားရည်တူသေးလား
1: မတူပါဘူးဗျာ
0: တဖြည်းဖြည်းကြမ်းကြမ်းလာတယ်ရင့်ရင့်လာတယ်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မွေးစားကလေးလေးရဲ့အသားလေးကနုဖက်ဖက်ကလေးတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာတာဘသူကတည်းကျန်းအောင်လုပ်နေတာလို့ဆိုတေဇောအဲ့ဒါဇီရဏကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတေဇောကပထမရင့်အောင်လုပ်တယ်နောက်ကြလို့ရှင်ရင့်ရကနေအရင်လွန်လာတော့မှဲ့လာကြည့်ခေါင်းပေါ်ကသပင်လေးတွေဖြူလာတယ်သွားတွေကျိုးကုန်တယ်ပရည်တွေတွန့်ကုန်တယ်သူကနေလှုပ်နေတာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတေဇောကနေလောင်းနေတာအများရန်လောင်းနေလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ရင်ရောပြီးတော့အိုမင်းလာတာ
1: မှန်လား
0: အဲ့ဒါကစိရဏကတေဇောတယ်ဟောတေဇောနှစ်ခုရှိသွားပြီနော
1: ်မှန်လား
0: ပထမတေဇောကတန်တပ်ပနတေဇောလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါအဖျားဖျားတဲ့အခါမှာပူလောင်တဲ့အပူမျိုးအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်မတည့်တာစားရင်လည်းဖြစ်တယ်မတည့်တဲ့ဥရုနဲ့တွေ့ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာကုခိလို့ဆိုရင်ပိုးကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ไวรัสโพจองแล้วဖြစ်တယ်ပေါ့တန်တပ္ပနာတေဇောတဲ့စေရဏကတေဇောနောက်တစ်ခုတေဇောတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေဟာဝန်းထဲမှာကြည်ညက်သွားချက်ထားတယ်လို့ကြည်သွားတာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: လားလုံးဝကိုခွဲခြားလို့မရအောင်စားတော့ကတော့အမျိုးစုံစားတာပဲလေနောက်ကြတော့အဲ့ကြည်ညက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်အပူကနေလှုပ်တာတော့ဆိုပါစကတေဇောလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပါစကတေဇောကြတော့ကန့်ညောင်ဖြစ်တာ။တခြားကြောင့်မဖြစ်ဘူး။ကျန်တာတွေကတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြတော့ကံတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။ကဲနောက်တစ်ခုတေဇောတစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေရှနာတေဇော။တခါတည်းကကြတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲလာတဲ့အပူတွေလွန်ခဲလာတဲ့အခါမျိုးကြည့်လေအပူတွေလွန်လာတဲ့အခါကျတော့အနာတွေပေါက်ထွက်တာတို့ဘာတို့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်လေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကတခုတည်းဩလူခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တေဇောဟာ လေးမျိုးရှိတယ်တဲ့တန်တပ္ပနာတေဇောဆိုဖြားလို့ပူလောင်တာတစ်ခုစိရဏကတေဇောတစ်ဖြည်းဖြည်းရင့်လောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တေဇောအတစ်ခုပါစကတေဇောအစာအာဟာရတွေကျင့်ရစွာအောင် digest ဖြစ်အောင်ရှင်းကျင့်ရစေတတ်တဲ့တေဇောအတစ်ခုနောက်ဒသနတေဇောခန္ဓာကိုယ်လောင်တတ်တဲ့တေဇောအတစ်ခုတဲ့ဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တော့၄ခုဒီ၄ခုဟာတေဇောနှုန်ကဲနေတဲ့ရုပ်ရှိခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်အောင
1: ်မှန်လားပါ
0: နောက်တစ်ခုဝါယောဆိုတာရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝါယောဆိုတာကဲအလွယ်တကူစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်24နှစ်ပတ်လုံးလူတွေကအသက်ရှူနေကြတာရှိတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအသက်ရှူနေတဲ့ဒီလေကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အကြောင်းတရားကစိတ်ပဲတခြားအရာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာထွက်လေဝင်လေရပ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီစိတ်အားနေသွားတာလို့ပြောရမှာထွက်လေဝင်လေထုံလုံးနိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းအားတတိမရှိဘူးဆိုရင်ရပ်သွားတော့စတုထဇံလို့ပါတော့တမာရီသိကောင်းသွားပြီးတော့စတုထဇံအဆင့်ထိရောက်သွားရင်လည်းထွက်လေဝင်လေရပ်သွားဟောထွက်လေဝင်လေရပ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထွက်လေဝင်လေထွက်သက်ဝင်တဲ့ဟာဒီလေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဒါတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနောက်တစ်ခါတခါတခါလူတွေလေတက်တယ်မို့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အထက်သူဆန်တဲ့လေကတစ်မျိုးရှိတယ်အောက်သူစုံတဲ့လေကလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်ဥထဲမှာဘိုက်ထဲမှာဝမ်းဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေကတစ်မျိုးဥတွေထဲမှာရှိနေတဲ့လေကတစ်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်လည်သွားနေတဲ့လေကတစ်မျိုးတဲ့ကြည့်သွေးတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလေပတ်နေတာနှလုံးရဲ့ညှက်အားကိုကြည့်ပြီးတော့နှလုံးညှက်အားနဲ့ဟောဒီဝါယောဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးတွေကလည်ပတ်နေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့လေ6မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်เนาะအထက်သို့ဆန်တက်တဲ့လေအောက်သို့ဆုံတဲ့လေဝမ်းလိုက်တည်သောလေဥလိုက်တည်သောလေအင်္ဂါကြီးငယ်လျှောက်တဲ့လေခန္ဓာအတ္တတာပတ္တတာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့လေလို့ဆိုဟောလေ6မျိုးအဲ့ဒီ၄၆မျိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့ဒါဝါယောဓာတ်နှုံကဲနေတဲ့ဓာတ်၈ပါးပဲလို့ကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားကလွဲတာရှိသေးရဲ့လား မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်၄ခုအလုံးရုပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရုပ်၈ခုဒီကနေ့ရုပ်၈ခုကိုလေ့လာရပြီနောက်ဒီတွေထူခြားတဲ့ရုပ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုနောက်ရကြတော့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်ဒီကနေ့တော့ဟောဒီရုပ်ရှိခုကိုမှတ်ထားကြပြီတော့เนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရား
0: ဘုရားမြတ်စွာဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲသွားရတဲ့သဘောပျက်စီးသွားရတဲ့သဘောဟာယုတ်ထိုယုတ်တရားဟာအမာခံအဖြစ်ရှိပြီးတော့နေတယ်ထိုယုတ်တရားဒီအာယုံကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးထိုယုတ်တရားဒီနန်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကန့်ကြောင့်လည်းကန့်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အခြားယုတ်တွေကြောင့်လည်းပဲဥတုအာရလို့ဆိုတဲ့အခြားယုတ်ကိုလည်းမှီပြုပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေကဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။အကြောင်းတရားတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေပေါ်နေတာအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ဟာယက်တည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုမိမိတို့ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတတိတံဝေကတရားပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်း။ငတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်တယ်မှန်မှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ကတန်တရားလောကီလောကုံမိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကျိုးစီပွားနဲ့ပြည့်စုံရလာလို့စီစစ်ဒီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအပြည့်လဲပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝတ်အောင်မနေမနာမိဖို့သောယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖာကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားပဲဆင်းရဲတန်တရာဆင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥဒိဋ္ဌာပိအဲဒီဥပနိဒ္ဒယတိုင်းပဲအတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့တခါတည်းရမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုတိုးတိုးရှင်းရှင်းနဲ့ခေါ်လိုတဲ့အခါမူလနှစ်ပြန်နဲ့ခေါ်တယ်တပည့်တော်ကမှန်မှန်သာမလုပ်ဘူးမှန်သာပဲလုပ်တယ်သစ္စာကိုပဲမြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးသစ္စာနှစ်ခုလို့ခေါ်ပြန်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကစကားပြောကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့အထုံးပါရမီကိုပြလေရှိတပည့်တော်တို့ကအကြောင်းမခိုင်လို့ရင်မယုံဘူးအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးအဲလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဒီစကားလုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါတောင်းရင်သူဟာတစ်စုံတစ်ခုသောဘဝကအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တရားနာခဲ့မှတ်သားခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပင်လျှင်လေးခုအလွာအကြောင်းကနှမျိုးအကျိုးကနှမျိုးပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့ပြင်လို့မရခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ညင်းလို့မရတဲ့ခန္ဓာတွေရှိတယ်လို့ညင်းမယ်ဆိုရင်မလေးတံဖိုလေးတံနဲ့ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းအကျိုးအသေးစိတ်ခွဲပြီးလေးခုအလွှာနဲ့ဟောတယ်တခါတည်းမှာကျတော့ခရီးစိတ်တွင်းကြအသေးစိတ်ဟောမှပဲတရားတရားတွေထက်မယ်ပညာတွေထက်ပြီးတော့နားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပဲလျင်အင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးဟောတော်မူတယ်ဝိဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုပြီးပြက်တယ်ပြက်တဲ့အတွက်အဝိဇာဒီဟုသောအကြောင်းမှပြက်ရင်သင်္ခါရဒီဟုသောအကျိုးလည်းပြက်မှာသင်္ခါရဒီဟုသောအကြောင်းမှပြက်ရင်ဝိညာဉ်ဒီဟုသောအကျိုးလည်းပြက်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခိုင်နာမြဲတာအာကိုလောက်เสียမရှိဘူးဆိုပြီးတတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာပြက်ပင်မဲ့အစာထိုးပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရပြက်ပင်မဲ့အစာထိုးပြီးဝิญဉဉ်ဖြစ်တယ်အစာထိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိပြီးသိစိတ်အပ်ပြီးပြက်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူမှားတဲ့ဩက္ခေဒဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တတ်တော်မူတယ်ရှိနေနောင်နဲ့ထမ်းထောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ပဲသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဝิญဉဉ်လည်းဖြစ်ပြက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်သစ္စာလည်းဆိုက်အောင်ပဲဟောတော်မူတယ်ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုတ်တယ်မကဝစီကိစ္စလည်းရှင်းဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ရန်တရားကိုဖြတ်မှတာအိုနာတိလွတ်တာခွေးလို့နွားလို့ကျင့်တယ်လို့တော့အပေါ်အလုတ်ပဲသီလပတ္တပရမတ္တကိလေသာကိုလည်းဖယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတစ်ချက်ခုတ်ကုန်ရင်သုံးချက်ပြတ်တဲ့တရားပဲအလွန်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအင်္ဂါ12ပါးလို့လည်းပဲခါတည်းရမှာဟောတော်မူတယ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲဝတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုသုံးတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဟဲ့ခွေးလေးတွေမရိုက်ပါနဲ့တလိဆန်လေးတွေမတတ်ပါနဲ့ဝတ်လိုက်တတ်တယ်ငါတို့တော့ဒီအလုပ်ကြီးမလုပ်ရဲပါဘူးဝတ်လိုက်ရင်ခတ်မှာပေါ့ဝတ်ဆိုတဲ့စကားကလေးကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးသုံးလို့ရှိရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစုံတစ်ခုသောဘဝမှာဝတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဝတ်ဆိုတဲ့ဒေသနာဝေါဟာရနဲ့တရားနာခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့ဒါကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကသိတော်မြင်တော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားဟောတဲ့အခါဝတ်သုံးဝါလို့နာမည်တက်ဟောတယ်ဝတ်ဆိုတာဝတ္တာဝတ္တာဆိုတာလဲနေတာအလုံးကလေးပဲဂေါလီလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကလားဘောလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးလေးတဏှာမှာမြေပြူကလေးနဲ့အမှတ်မှတ်ပြီးမြေပြင်မှာလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရမြေပြူကနဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ဟာကြမ်းခင်းနဲ့ခဏခဏတပတ်လေတိုင်းထိလိုက်တပတ်လေတိုင်းထိလိုက်ခဏခဏထိပြီးလိုက်မယ်ဧလားတို့ပဲတစုံတစ်ခုသောတရားဟာကိုယ်တန်တာမှာထက်ခါထက်ခါခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဝတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီဝတ်လို့ပြောရင်လည်းတို့မြန်မာလူမျိုးများကမွေးကလေးကအာကောင်းကွဲနေတယ်မွေးကလေးကလက်ကလေးခြေကလေးကဖြံလက်ကလေးလိုတူတူလေးတွေဖြစ်အဲ့လိုပုံကုန်မျိုးတွေကြမှာဝတ်ကောင်ကလေးလို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲယောဂဝေဒနာဖြစ်စီပြီးအဲ့ရထဲမှာစားလည်းမစားနိုင်ထားလည်းမထားနိုင်သေပါတော့လားဆိုတော့လည်းမသေးအဲ့လိုနဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ညုံညုံညင်ညင်အသက်ရှည်နေတာကိုလည်းဝတ်ခံနေရတယ်လို့သုံးကြတယ်အဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုလိုတဲ့ဝတ်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့မှဝိရလို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီတရားတွေကထပ်ပြန်ထပ်ပြန်ထပ်ပြန်နဲ့ဝဲလှဲ့တယ်လို့လှဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါဝတ်တည်ပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောကြားတော်မူတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုကြည့်ပါဒေါသတဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထဲမှာပူတယ်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးအဖြူလေးကညှက်နွမ်းသွားတတ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေအားလည်းပဲဘယ်လိုလုတ်လိုက်ပါလားညာလိုလုတ်လိုက်ပါလားလို့ခိုင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူလဲပူတယ်ညှက်လဲညှက်တယ်ခိုင်းလဲခိုင်းတယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေကဓမ္မတန်တမှာတစ်ချိန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ခဏခဏဖြစ်တယ်ခဏခဏဖြစ်တာကဝော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေကိုညှဉ်းနှွားစေတာကအငြိကျင်းတဲ့တူတော့ကြောင့်ကိလေသာအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုကိလေသာဝတ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့သဘာဝနဲ့လက္ခဏာကတော့ပူမယ်ညှဉ်းနှွားမယ်ခိုင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ပူညှက်ခိုင်းလေးပေါ့လေ။အဲ့သဘောလေးတွေကကိုယ်တန်တာရှိတယ်။သူ့ကိုကိလေသာဝတ်လို့ခိုင်းတဲ့ဓမ္မကခိုင်းမှတော့လုတ်တဲ့ဓမ္မကလည်းလုတ်လိမ့်မယ်။ကာယကံနဲ့လုတ်တယ်။ဝစီကံနဲ့ပြောတယ်။မနောကံနဲ့ကြံတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာကခိုင်းပြီဆိုမှဖြင့်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်တိမ်ကြုံလုတ်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကမ္မဝတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပါတယ်တော့ကာမဝေကိလေသာခိုင်းကိလေသာခိုင်းလို့လုတ်ရတယ်ဘာလုတ်လို့ကြောင်းကောင်းကောင်းစောက်ချံလို့ကိလေသာကိလေသာမေတ္တာလေးပို့မယ်ခိုင်းလိုက်ပြီလုတ်ပြီအဲ့လိုလုတ်ပြီဆိုတာကိလေသာခိုင်းလို့လုတ်တာပဲတတ္တဝါတွေပဂတိကြမ်းမာပါတယ်ချမ်းသာပါဆိုပဂတိစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ကိုတာလေးအရှင်ပြေခြင်းလို့မေတ္တာပို့နေရင်မညာပဲပြောရရင်အဲ့ဒါကာမဝတ်ပဲမညာပဲပြောရရင်ပါတယ်တော့ကာမဝတ်ပဲဘာလို့ဆိုကိလေသာခိုင်းတာကိုကိလေသာခိုင်းရတဲ့အဲ့ကာမဝတ်ကလည်းခဏခဏခိုင်းတော့ခဏခဏမလုပ်ရပြန်ဘူးလားတော့ကြာအရှိမရရရှိရဆိုအရှိသွားလိုက်နောက်မှရရရှိဆိုအနောက်မှသွားလိုက်မိုးရွာနေပေမဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရအေးစစမနေနိုင်ဘူးမဲ့မျက်နာလေးပြမှရစရာရှိတာရမှာပေါ့တနာခိုင်းတာနဲ့မိုးရွာတဲ့ထီဆောင်ထွက်ရပြန်ပြီအဲ့လိုနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ခိုင်းတဲ့မြမငင်းနိုင်ပဲလှုပ်နေရတာကာမဝေတနာခိုင်းတဲ့မြမငင်းခံပဲကြွန်တပွဲတပေါက်တပွဲကြွန်ဆိုတာကကြွန်တယ်ကျွန်ယောက်ျားလေးနဲ့ကျွန်မင်းကလေးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်လို့ပေါက်လာတော့တပေါက်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တဲ့နေသွားတာပေါ့လေ တချို့ကတော့မျိုးရိုးကကြုံမောက်ကန်းနဲ့သူများကျွေးယူလို့ဖြစ်တဲ့ကြုံတပေါက်ကြတော့သူ့အဖေနဲ့မိဘကကြုံမျိုးအဲ့တော့ကြုံတပေါက်တစ်ခွဲတနာခိုင်းသမျှလိုက်လုံနေရရင်ဘယ်လိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းတဲ့လုပ်တွေဆိုးတဲ့လုပ်တွေပြောပြောဓမ္မသဘောရတော့ကာမဝတ်ပဲကိရိသာဝကခိုင်းနေအကြောင်းကာမဝကလုပ်တဲ့အကျိုးဘာနဲ့ပါလို့ကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲကြောင်းနဲ့ကျိုးကာမဘဝလုပ်တဲ့အခါလုပ်လိုက်တဲ့ကံအတိုင်းပဲခံစားအရာစကားနဲ့ပြောရင်စံစားရတာရှိတာပေါ့အရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ခံစားစံစားရတာရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကာမဘဝလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နောင်ခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုးတော့ရမှာပဲလူခန္ဓာဖြစ်မလားကာမဝကအမဲတွေလုံးခွေးခန္ဓာဖြစ်မလားခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုးတော့ရဘယ်ခန္ဓာပဲရရဘသူကဘလို့ပဲစံစားတယ်လို့ပဲစကားလုံးမြင့်မြင့်နဲ့ပြောပြောခန္ဓာရရင်သိကြတာကတော့ဥမာပဲကာလရဲ့စာဘဝဘတိုင်းဖက်တာသဘောနဲ့ကြည့်ဥမာပဲမဟုတ်ခြင်းလဲဥအောင်ပါအိုယုံနမကောင်နာရအောင်လေ။ဟိုရာရီနာရာရီနဲ့ကြုံယုံနေမကသေးဘူး။လောကရန်ရှိပါရဲ့ဘယ်ပြန်ညာပြန်နှိမ့်ဆက်တာဒီလဲခံရလိမ့်မယ်။ဟိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်ပေတတ်တယ်။လောကရန်နေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းဓာန်ဒီခံရတယ်။ယံသူမျိုး၅ပါးဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတတ်တယ်။မခံခြင်းမဲ့လည်းခံနေရတယ်။မဟုတ်ခြင်းမဲ့လည်းအိုးနေရတယ်။ခေါင်းငုတ်လေစင်ဒူးတုတ်ပြီးခံနေရတယ်အဲ့ခံစရာရှိတာခံနေရတာဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစရာရှိတာခံနေရတာဘာလဲတော့နေဘူးတယ်မခံကျင်ဘူးခံနေရမှာပဲမိုးရွာတယ်မခံကျင်ဘူးခံနေရမှာပဲမခံကျင်လည်းပဲခံနေရတယ်ဒူးတုတ်ခေါင်းမော့လေစင်ပြီးခံနေရတယ်ညင်းလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝတ်ပဲ။ကာမဝကကြောင့်ဝိပါကဝကအကျိုး။ဒါပြန်ဝေသုံးပါလို့ပြောပေမယ်။ဒေဒီချာချာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရတ္တုစကံပေါ်လဲဖြစ်တော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲဒီတခွန်းနဲ့ပြောနေတယ်။ကိလေသာဝကခိုင်းနေပူတယ်ညင်နွမ်းနေအကြောင်းကာမဝကဒါကတော့တင့်သည်မတင့်သည်မသိဘူး။တိမ်ကြုံပြီးလောက်ရတာခိုင်းတဲ့သူရှိတော့တိမ်ကြုံလောက်နေရတယ်။ကာမဝော့အဲဒီကံလေးကြောင့်နောင်ခံနာရပြီးဩနာသိကိုမလွဲတာမရှောင်တာခေါင်းငုံပြီးခံရတာကဝိပါကဝော့အဲဒီဝိပါကဝဲကိုဒကာဒကာမတို့ကဝိပဿနာမတင်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်မရှုဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝော့ကြီးကိုငါလို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့ငါလို့ထင်နေတာဝိပါကဝိကိုလည်းပဲငါလို့ထင်တတ်တယ်။ကာမဝိကိုလည်းငါလို့ထင်တတ်တယ်။ကိလေသာဝိကိုလည်းငါလို့ထင်တတ်တယ်။တခါတခါမလို့သိတာခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်မှတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ထင်နေတာ။ဝိသုံးဝငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲလို့မှတ်။ငါဒေါသ။ဒေါသကကိလေသာဝိငါနဲ့လာရောနေ။ဒါပေမဲ့ကိလေသာဝိကလည်းပဲငါနဲ့ရောပြီဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့တာ။ဒါငါလောက်တာငါခိုင်ငါကိုင်းတာငါစီမံတာကာမဝတ်ကိုငါလို့ထင်မြင်တယ်ငါနာတယ်ငါခံစားနေရတယ်ငါကြေကွဲနေတယ်ငါပျော်ရွှင်နေတယ်ဝိပါကဝတ်ကိုငါလို့ထင်မြင်တယ်ဒါမျိုးတကမ်းတော့အကျေသာချက်ယူလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဝတ်သုံးကငါလို့ထင်လဲပါတယ်တော့ဒီနေ့တော့တရားနာလိုက်တော့ဒါငါမဟုတ်ဘူးပူတယ်ညစ်တယ်ခိုင်းတယ်ကိလေသာဝေဒီကိလေသာဝေကကိုယ်တန်တာလိုလိုပေါက်ဖွာတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တကံတော့လက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလိုက်တာ ਨੇ ဒါကိလေသာဖြစ်တော့တာပဲဘာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာတော့မရှုလို့ဒါကြောင့်ဝိပါကဝေကိုမရှုရင်ကိလေသာဝေပေါက်ဖွာတယ်လို့မှတ်ပါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်လုပ်တယ်ကာမဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်ရတယ် ဒီနောက်ပြောတဲ့ကဝိပါကဝတ်ကြောင့်ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးဝိပါကဝတ်မရှုမိလို့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသုံးတယ်ကြောင့်လို့သုံးနေတာကနှစ်နေရာကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်လို့တယ်ကာမဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ကနှစ်နေရာသုံးဝိပါကဝဲနဲ့ကိလေသာဝဲကြတော့ကြောင်းလို့မသုံးတော့ဘုရားလည်းပဲခန္ဓာရှိတာပဲကိလေသာငြိမ်းနေတာပဲသူကတိုက်ရိုက်ကြီးဧကံကြီးကြောင်းလို့မသုံးသုံးလို့မတော်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပါကဝဲမရှုမိတော့ပါတဲ့တော့ကိလေသာဝော့ဖြစ်တယ်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့တရားမှမနာတရားမှနှလုံးမသွင်းဒီဝဲသုံးဝလဲနေတာဝဲသုံးဝဘယ်နဲ့တော့ကျမ်းကျမ်းမှာမှဖြစ်လဲလဲနေတာပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်လျင်းနေလဲပဲဩချွတ်ချက်မှတ်ချက်သာမပါဘူးဆိုရင်နာကြီးကြီးနဲ့နာနော်နာကြီးကြီးနဲ့နာနော်ဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုရင်မေတ္တာပို့နေခြင်းနဲ့လည်းဝတ်သုံးဝလဲတာပဲပရိစိတ်နေခြင်းနဲ့လည်းဝတ်သုံးဝလဲနေတတ်တယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တိပွားနေခြင်းနဲ့လည်းဝတ်သုံးဝလဲဒါဖြင့်လှူနေတန်းနေရင်လည်းဝေသုံးဝလည်းတတ်တယ်။ဘယ်ချိန်လဲလို့မရှုမိရင်ပေါ့။ဘယ်ချိန်လဲ။ဒါဖြင့်အလုံးစုံတက္ကံဝိပဿနာရှုဖို့အရေးဟာဖြင့်ဒုသာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့မှအခုလို့ဆုတ်ကကြီးမှမလို့ဤကံလောက်ရမယ်လို့အချိန်မဆိုင်မဲ့လောက်ရမယ်လို့တက်တော့ရိုက်ပြီးလောက်ရမယ်လို့ခကြီးပေါက်အောင်လောက်ရမယ်အလုပ်ဖဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချ။တက္ကရကမလို့လူဖြစ်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့လူဖြစ်ရတဲ့အချိန်ကစောက်ကံ။ဓာကြီးသုံးမှလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေတာပဲ။ယောဂတရကကလာလို့မှမပြီးဘူး။ကုံစင်းနှုံးတွေကြီးလာတယ်။ဒုဗ္ဗိကံရကကလာပြန်ပြီ။သူကအစာပြုတ်နေတုန်းရှင်သေးသူနဲ့ရှင်နေတဲ့ဟိုနေရာဆက်ဖြစ်ပြန်ပြီ။ဒီနေရာဆက်မဲ့ဖြစ်နေပြန်ပြီ။တတိကသုံးမျိုးလာနေတယ်။ဓာကြီးသုံးမှနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ဒကာတော်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးနေလိုက်မှများဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အတော်လေးစိုးရိမ်နေ။ဓာကြီးသုံးပါးကဖြင့်နောက်ကျော့ကန့်နေပြီ။ကိုကသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောစီးပွားနဲ့ပြောအပြောကျူးရင်းနဲ့ဝက်သုံးဝပဲနဲ့တော့လဲနေတယ်။ဝက်သုံးဝလဲနေတယ်။ဇဝက်သုံးဝလဲပြီးဆိုတော့နောက်ခန္ဓာရမှာပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းပဲမထောက်တော့ပါဘူး။ဒီမှာသစ္စာပါမီဆရာတော်ကြီးတခြားတော့တန်ဃာတော်များလည်းပဲရှိတယ်။သိပ်ပြီးရှိရှိဝေဝေပြောနေစရာမလိုဘူး။ဆရာတော်ကြီးဒီခဏခဏလည်းဆုံးမနေကြတယ်။တရားတော်မှာတော့ရဲ့ပါးရီနာရီတွေမှန်သမျှလမ်းညွန်ဆုံးမတဲ့ဆရာတော်တွေ။မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိတိယခံပြီးတရားတော်မှာတော့အလင်းရောင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုင်ဆရာတော်ကြီးကြီးရှိဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကအချိုးပေါ်တကာထန်လောင်းဆရာမလိုတော့ပါဘူးဆရာတော်ကြီးကြီးဆုံးမနေတာလည်းများကြီးပဲမနေ့တုန်းကဟောလိုက်တဲ့တရားလေးဆိုရင်တိုးတိုးလေးနဲ့ချီချီမီမီရှိလို့လူတာမဟုတ်ဘူးသိလို့လူတာဟဲ့အလွန်မနာလေးနဲ့တဲ့စကားနဲ့လူပုံလူနီးကိုဝကြတဲ့ချောင်းနဲ့တင်သွားတယ်စကားတခွန်းနဲ့တင်သွားတယ်။ဩဇာကမြောက်လိုက်တာ။မန်ခိတ်ပြုတ်ပြီးတင်သွားတယ်။ရှိလို့လူတာမဟုတ်ဘူးလေ။သိလို့လူတာ။သိကောင်းတဲ့စကားလေး။အဲ့တော့ဒီလောက်ထမြဲဒီလောက်ကရုဏာကြီးတယ်။ဒီလောက်တော်တယ်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးရှိနေတော့ဘုန်းကြီးများကတာဝန်ရတာဟောနေရတယ်။သိပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒုက္ထောက်ပြီးရှေးရှေးဝေးဝေးသိပြောနေစရာမလိုဘူး။အရှိန်နဲ့သွားနေတဲ့ရင်ရထားဖြစ်တော့ကြောင်တွန်းနေစရာမလိုဘူးပဲ့ထိန်ဖို့ပဲနည်းနည်းလေးတိန်ငယ်ရင်းငယ်ဒီလောက်ကလေးပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝေသုံးဝဒုံမထောက်ဖဲနဲ့ပြောနေတယ်။ဒေါသန္တမှာကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။တစ်မျိုးတည်းမထင်နဲ့နော်။တစ်မျိုးတည်းထင်နေရင်ကနမကြည့်ဘူး။ခဏမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဩဥကောင်ခါချီလက်ကြီးပဲဝက်ကောင်ကြီးလို့ထင်နေမှာ မြင်သာထင်သာတဲ့ဥကောင်းခါချီလက်ပဲဝတ်ကောင်ကြီးလို့ထင်နေမှာလေးလေးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလိုဆွဲလာတယ်ဝတ်ကောင်ကြီးဝတ်ကောင်ကြီးသွားလေးကြိုးတယ်စားလိုက်တော့လိုက်ရင်ကျင်ကနေနာကနေဖြစ်တယ်ဝတ်ကောင်ကြီးဝတ်ကောင်ကြီးလုံရတဏ္ဍမောဟနမိတ်ရှိတဲ့ဒီ32ဘတ်တာအာသဘောကြီးကိုပဲဝတ်ကောင်လို့ထင်တယ်တကယ်ကြေတရားနဲ့သဘောကြီးတော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမြင်လို့ကိုင်းလို့တွယ်လို့ရတာလားမရပါဘူးမရပါဘူးဘုရားဟောတယ်ကိလေသာဝတ်တယ်ဒါကြောင့်တော့တဏ္ဍာမှာအပေါင်းစုကြီးနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အခွဲအပြားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝတ်သုံးဝပေါ်နေတယ်ပြိုင်ပေါ်သလားလို့မေးပြိုင်တော့မပြိုင်တခုပေါ်ရင်တခုပေါ်လို့မရဘူးဝတ်သုံးဝတဲ့ကဒါရီကိလေသာဝတ်ကထင်ရှားနေတယ်တခါလေကာမဝတ်ကထင်ရှားနေတယ်တခါလေဝိပါကဝတ်ကထင်ရှားနေတယ်။ဒါဝိပဿနာရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ထင်ရှားတဲ့ဝတ်ရှုလေ။ပစ္စုံကံတဲ့ပေါ်နေတဲ့ဝတ်ရှုလေ။ရှင်းပြအောင်ဒီခန္ဓာပဲရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ကိလေသာပေါ်နေကိလေသာဝတ်ရှုပေါ်ပစ္စုံပန်တဲ့ပဲ။ကာမဝတ်လုံနေရင်လုံနေတဲ့ကာမဝတ်ရှုပေါ်အဲ့ဒါပစ္စုံပန်တဲ့ပဲ။ခံစားနေရတယ်ဝိပါကဝတ်ပေါ်နေတယ်သူ့ရှုတဲ့တယ်ပဲဒါပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲဒါပြန်ဝတ်သုံးဝမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကွက်နှင်းဝိပါကဝတ်တစ်ခုတည်းရှုရတယ်လို့မထင်နဲ့ပေါ်တဲ့ဝတ်ဘယ်နဲ့တော့ရှုရုံပဲပေါ်တဲ့ဝတ်ဘယ်နဲ့တော့ကိုကရွေးချယ်နေစရာလိုသလားရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးသူ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝတ်မှန်တရားကုန်ရှုရဆွေကြိုးတကုံးမှာအဆက်ကလေးတွေများကြီးရှိတယ်။ဘယ်အဆက်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ဖို့လိုရင်းလဲ။ဆွေကြိုးမှာအဆက်ကလေးတွေမရှိဘူးလား။အဲတန်ဝဲဆက်ကလေးတွေရှိမှာပေါ့။ဆွေကြိုးတကုံးကိုပြတ်မယ်ဆိုဘယ်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပါတဲ့တော့ပြတ်ဖို့လိုရင်းပဲ။အေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာလည်းလားတူပဲ။ဘယ်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ဖို့လိုရင်းပဲ။သို့ပေမဲ့သူ့နေချားတော့ရှိတာပေါ့။ဘာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝက်ပေါ်ပေါ်ရှုနေမယ်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ရှုညာကယင့်ကျက်လာတဲ့အခါကိလေသာဝတ်တွေအဖြစ်နဲလာတယ်ခိုင်းတဲ့ကိလေသာဝတ်ကမှအဖြစ်နဲတော့ကာမဝတ်တွေလည်းအဖြစ်နဲလာတယ်သိညာယင့်ယင့်လာပြီဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ကဖြစ်ခွင့်မတာတဲ့အတွက်ယင်းထဲမှာအေးအေးလာတတ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကပူတာဟုတ်အပူတွေမဖြစ်တော့ပါဖြစ်လာတော့အေးအေးလာတယ်ကိလေသာကခိုင်းတော့ကာမဝတ်ကလောက်ရတယ်ခိုင်းတဲ့ဝတ်မှမရှိတော့ဟိုကာမဘဝလည်းပြာရာခတ်သေးလားဒါကြောင့်ကာမဝတ်တွေနဲလာတဲ့အခါပြာရာခတ်တဲ့သတိလက်လော့လျှောက်ပေါ်လောလီအပြင်းမကင်းတဲ့မေးလျော့ပေါ်စာပြီးလောက်နေတဲ့ကာမဝတ်တွေလည်းနင်းနေလာတယ်ချေမလောက်ဘူးလက်မလောက်ဘူးစကားမပြောဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချေလောက်ရှင်လောက်မဲ့တတိနဲ့လက်လောက်ရှင်လောက်မဲ့တတိနဲ့စကားပြောရင်ပြောမဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့လောက်နေပြီဆိုမှတော့ဟောမှာကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာဝတ်တွေချုပ်တဲ့တွယ်တရားအထုတ်ရင်လည်းငြိမ့်လာတတ်တယ်အပြင်းမကင်းတဲ့တတိလွတ်တဲ့ကာမဝတ်တွေချုပ်လာတဲ့တွယ်အမှုရာတွေကသိပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာလိမ့်မယ်သူတဏ္ဍာဘာ ड़ी ပဲဖြစ်တယ်လို့မင်းညံသိညံ့လာရင်ဝိပါကဝဲပေါ်မယ်ရှုတယ်ဝိပါကဝဲပြန်ပေါ်မယ်ရှုတယ်ဝိပါကဝဲပေါ်တယ်ပြန်ရှုမယ်ညံ့ရင်လာညံ့ရင်လာအဲ့လိုနဲ့ရှုရင်ရှုရင်လည်းဝိပါကဝဲတရားဖြစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ပြည့်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ဝိပါကဝဲလည်းပြည့်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ဝိပါကဝဲလည်းပဲနဲ့တော့ဥပ္ပကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လေ။ကာယကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လေ။စေတသိကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လေ။အိုး။ဘယ်ဝတ်မဆိုဘယ်နဲ့တော့ပြတ်ပါကလား။အရာစကားနဲ့ပြောတော့စမ်းနေတယ်စမ်းနေတယ်ဆိုပဲစမ်းနေရတာမဟုတ်ဘူးပြတ်နေတာ။အရာစကားကပြောတယ်ခန်းနေရတယ်ခန်းနေရတယ်လို့ပြောပြမယ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာခံရတာမရှိဘူးပြက်တာပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ကြောင်းကတူလား။ဖ ဖြစ်ကြောအတိုးလာတဲ့ကခန်းနေရတယ်လို့ထောင်းစမ်းနေရတယ်

0: ခုပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးပြောပါမယ်ကိုယ်တဏဝတ်သုံးဝရှိတယ်ပေါ်တဲ့ဝဲရှုဖို့ပါပဲဘာဝဲပေါ်ပေါ်ပဲနဲ့တော့ရှုဒါအစတဲ့လားအဲ့လိုရှုနေရှုနေရင်လည်းညာရင့်လာတဲ့အခါဝိပါကဝဲပေါ်တဲ့ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကကိလေသာဝတ်တွေပေါ်ခွင့်ရသေးလားအတူပေါ်ရင်လည်းကိုယ်ကရှုနေတယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝတ်ကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ခွင်းနဲ့လားဖြစ်ကြောတွေတိုးလားကိလေသာဝတ်ကအပူတွေဆိုတော့အပူတွေနဲ့ွားတော့အေးလာတာပေါ့တရားထုံရင်လည်းအေးတယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာပါပဲနေရပူနေတာပဲတရားထုတ်တယ်အေးတယ်အေးမှအေးနိုင်ပါမလားတန်တရားမဖြစ်နဲ့အေးကိုအေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိလေသာဝတ်တွေဖြစ်ခွင်းနဲ့လားလို့ကိလေသာဝက်ကခိုင်းမှကာမဝက်ကလောက်တာအကြောင်းနဲ့ကျိုးကိလေသာဝက်တွေနဲ့နဲ့လာတော့ကာမဝက်တွေလည်းနဲ့နဲ့လာတယ်။ကာမဝက်နဲ့နေတော့ခြေမလောက်ဘူးလက်မလောက်ဘူးစကားမပြောဘူးဆွမ်းမခံဘူးဒါလို့မပြောပါဘူးလေ။ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေအလုံးမှနောက်ကတတိကကကကပြီးပါလာတယ်။တတိကပပြီးတတိကပါလာပြီးတတိပိုင်ပညာပါပါတာကိုပညာကပါလာပြီးလုံနေတဲ့ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေကိုကာမဝတ်လို့မပြောနဲ့ကိရိတာခိုင်းလို့လောက်တာကိုသာကာမဝတ်လို့ဆိုအပ်တယ်ကိရိတာခိုင်းလို့လုံနေပါဘောကာမဝတ်ကိရိတာခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သတိပညာနဲ့လုံနေကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရဖခင်လည်းဆောခံတော်မူတာပဲကာယကံနေကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရဖះလည်းပဲတရားဟောတာပဲဝစီကံနဲ့ကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ဆောခန္ဓာတွေဖះရှင်ကိုတော်မြတ်တရားဟောတာတွေဟာကိလေသာခိုင်းလို့လုံတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်တဲ့တွယ်လုံတော့လုံတယ်ပြောတော့ပြောတယ်ကြံတော့ကြံတယ်ကာမဝတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်တွေနဲလာရင်ကိုယ်တဏ္ဍဝိပါကဝတ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒါကုဏတော်စကားလေးနားထွေးမှဆိုလို့နှကြော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီဝိပါကဝယ်ပဲနှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်နောက်ကသုံးမလိုက်တော့တရားရင့်လာတရားရင့်လာနှစ်နောက်ကဘယ်နဲ့တော့သုံးလိုက်တော့ဟူးတဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ဝိပါကဝယ်ရှုလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိပါကဝယ်လို့မမြင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့မရှိတော့တာမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနောက်ကကိလေသာဝကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကမပေါ်တော့ဉာဏ်ရင့်လာရင်နော်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပေါ်သေးလားပေါ်တော့ပါအဲ့ဒါဝယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကလုံးလေးယူပြောရင်ဝိပဿနာဟာကိလေသာဝတ်ကိုစွန့်တယ်ကိလေသာဝတ်ကိုဘယ်နဲ့တော့စွန့်ပေါ်ကွက်မှမရတာကိုစွန့်လိုက်ဒါပြင်ရှိရဝိပါကဝတ်ကောဝိပါကဝတ်လို့ပြောပေမဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်နေတာဒါပြင်ဝိပါကဝတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့စွန့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဝိပါကဝတ်လည်းစွန့်တယ်ကိလေသာဝတ်လည်းစွန့်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်မြင်သလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့မမြင်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရှိသေးတာဟုတ်ဘာဉာဏ်ပဲရှိသေးတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘယ်သူသောများလက္ခဏာရှိတယ်လဲလို့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရင်ကိလေသာဝတ်လဲစွန့်နေဟေးတည်ငါတည်ငါမဲ့နဲ့ဘုံနဲ့အပီးတိုင်စွန့်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကတည်ငါကိလေသာဝတ်စွန့်ဝိပါကဝတ်လဲပဲရှုချက်မှတ်ချက်အပြည့်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တည်ငါစွန့်နေဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အလောက်ကကိလေသာဝတ်စွန့်ဝိပါကဝတ်စွန့်နေဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။ဘာဉာဏ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါ။အလိုလေးမက်ဆာမဉဏ်ပုံဉဏ်ရမှကိလေသာငြိမ့်နေထင်တာ။ဝိပဿနာလုပ်လဲတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ငြိမ့်တာကိုတရားတော်ကမှတော့နားလဲစေချင်တယ်။တစ်ချက်ရှုရင်ဘာတော့တဏှာကြီးရှုရင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားတော်ကအကျိုးမများဘူးလားများသလားမက်ပေါက်ဖို့ဝင်ဖြစ်ခါမှဒါတရားတော်အားကိုးစရာလို့မထင်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရနေကိုပဲအားကိုးစရာတစ်ခုပါပဲလို့ နားလဲစီခြင်းတယ်ကိလေသာဝင်လဲဆော့တယ်ဝိပါကဝင်လဲပဲနဲ့တော့ဆော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်တဲ့ပုံပုံများသို့တော်ဝိပါကဝကပြတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်တခါလေးဝိပဿနာရှုတဲ့ညာအားနဲ့ရင်ဝိပါကဝနောက်ကကိလေသာဝတ်တောင်းဖြစ်သေးဒီတဲ့ညာမေ့လျော့ပေါ်စားသွားမယ်တရားအလုတ်ကိုဖြင့်ခရီးပေါအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဝရိယကိုချထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဝယ်လည်းမြောက်ချင်မြောက်သွားတတ်တယ်ဒါပြန်ဝိပဿနာညာကကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိုစွန့်နေဆိုပေမဲ့ငြင်းမြန်ခိုင်မာတဲ့သဘောတော့မရှိသေးဘူးဝိပဿနာအလုတ်မှာဝိရိယဓာတ်ကိုလျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အကိလေသာဝတ်တွေလည်းပြန်ပေါ်တတ်တယ်ကာမဝတ်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပေါ်တတ်တယ်ဒါပြန်သူ့လုံးလုံးကြီးစိတ်ချလက်ချအာကိုလို့တော့မရဘူးပေါ့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးနော်ဆိုတော့တရားကာမတို့တဲ့ဒီညာနဲ့ပိုခိုင်မာတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျင်းဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့တလားလိုတယ်လို့တော့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာတော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်နေတဲ့ဝက်ရှုတာရှုပြီးတော့ဘာဝက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဝက်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမက်ဝက်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမက်ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းလည်းပဲဒါရီယာမြဲတာတွေကပြက်တာတွေလားတခါတရံမှပြက်တယ်မထင်နဲ့ဒလဇက်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါမြင်မှသစ္စာဆိုင်ပါတယ်တော့ဒလဇက်ပြက်တယ်ဆိုတာမပြက်တဲ့အချိန်ရယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုမြင်မှသက်သာဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတို့အညာစကားနဲ့ပြောမယ်တတယောပြက်နေတယ်တတယောပြက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခရယ်ဒုက္ခရယ်လို့ခွဲမနေတော့ဘူးဒုက္ခလည်းပဲနဲ့တော့ဒုက္ခလည်းကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းအကုန်ပြက်တယ်လို့တတယောလည်းပြက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တက္ကနောမြင်ရမှာဒလဇက်ပြက်နဲ့တတယောပြက်ဒီနှစ်ခုပိုင်းပြီဆိုရင်တော့သက်သာဆိုင်တော်မယ်ဒါမှန်။အာဒလဇက်ကောပြက်တာမြင်သေးဘူး။ဟမ်ဒါပြက်သက်သာနဲ့မြင်နေဝေးသေး။တတယောတဲ့ပြက်တာလည်းမမြင်သေးဘူး။ဒုက္ခတော့ပြက်တယ်ဗျာ။ဥပက္ခာရှုကိုမရှုတတ်ဘူး။ဒါနဲ့နဲ့ဝေးသေးတယ်။ဒလဇက်ပြက်နဲ့တတယောပြက်။ဘာနဲ့ပါတော့။တရားသားကြီးပဲပြောတော့။ဝိရုဒ္ဓတိကလည်းမပါ6ပါတယ်တဲ့ဒီတရားဟာတွေ့6ပါတယ်ဆိုဆိုပြပြကြီးစရာမောစရာဘာပါသလားမပါဘူးဆရာတော်ကြီးတို့လေးစားတတ်မှုအထူးပြုပြီးတကလားပြောနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းဟိုတကတော့ဒုက္ခလေးပါလေးထောက်တာတော့သိမပါဘူးတရားသားကြီးပဲပြောပါလေအော်တကတော့ဒလဇက်ပြက်မမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်နေပြီဒလဇက်ပြက်တာမမြင်သေးဘူးစူးစမ်းပါတတယောရဲပြက်နေတာမမြင်သေးဘူး။အဒေါသလောဘဒေါသတို့လောဘတို့ကြရှုလေဗျာရှုလေဗျာ။ဒါမကောင်းဘူးလေရှုရမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်ပဲ။မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ကြမရှုမိဘူး။တတယောရဲပြက်တာမြင်သလားမမြင်တာလား။မမြင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူး။ဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့နာ။မေတ္တာလည်းစိတ်စေတသိက်ပဲဗျာရှုရမှာပဲ။ကရုဏာလည်းပဲစေတသိက်ပဲဗျာဘာလို့ရမှာတော့ရှုရမှာပဲရှုရမယ်လို့ခင်ဗျားကစိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေရှုရမယ်လို့ပြောပြီးသားကိုကမကောင်းတာလေးကြတော့ရှုတယ်လောဘတို့ဒေါသတို့ကောင်းတာလေးကြမွေထားတယ်ဆိုရင်တရားတော်မို့ရှုနေတဲ့ညာဟာဟန်ချက်ညည်ရလားဟန်ချက်မညည်တဲ့ငါတို့ဘက်ကညာဘယ်လိုရောက်မလဲဟန်ချက်မညည်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ပဲအပြည့်မြင်ပြီးတစ်ဖက်ကြအပြည့်မမြင်ဘူးဆိုရင်အလုံးမှန်ပါတယ်ဆိုတော့တစ္ဆာဆိုင်သေးလားအေးတစ္ဆာမဆိုင်မဲ့ညာပုံညာမရဘူးတစ္ဆာမဆိုင်မဲ့ညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့မရဘူးအဲ့တော့ရှုပါအကုန်လုံးရှုပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေမြင်လာတယ်မြင်လာရင်တခါတလေပီတိလေးဖြန်းထတာတယ်ချက်သိမှုညာလေးထတယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်လို့ဖြစ်တဲ့ချက်သိမှုညာကိုပြောတာဖြစ်ပြည့်မမြင်ပဲဖြစ်တဲ့ချက်သိမှုညာကဇန်နင်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြဲမြင်ပြီးကြသေးမွဉ်းချတာကြဘောဇံလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မမောင်လည်းပဲမက်နဲ့မာတလို့မက်တုလို့ခေါ်မယ်။သင်္ခါရုပ္ပခအဆင့်မှာဖြစ်လာရင်တော့ဘောဇံလို့ခေါ်လိုက်မယ်။ဘာခေါ်ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်တာ။ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်ရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ရှုရမှာပေါ့။ပီတိကိုရှုလိုက်ရင် စာနာမစောပဲရှုရင်မตายရပဲရှုရင်နှစ်ချက်ပြောတယ်တချို့လည်းကြာဘူးနာဝနဲ့ဒီမဲ့တူဆိုဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးသားစာနာစောရှုလိုက်တော့ဖို့မရဓမ္မဆုံးဆိုသလိုနောက်ထပ်လည်းပိဋိဌာန်မပေါ်တော့ကိုယ်စိတ်တည်းလည်းအာသာမပြေဘူးအဲ့တော့ပိဋိလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်စာနာမစောပါနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဓမ္မတော့မှန်ပါတယ်စာနာမစောနဲ့ကိုကအတင်းဖြစ်ပြက်မလုံးနဲ့အိန္ဒြေဘုံညီညီလေးနဲ့အကက်ခတ်ကြည့်သူတော့သူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့လိုအပြက်မြင်နောက်ထပ်ပြီးဒီအကြီးကြီးဖြစ်လိုက်တယ်။သူလည်းအသာလေးပဲတစိမ့်လိုပဲအကက်ခါ။တိတ်ပြီးပြက်ချင်လို့နဲ့စိတ်မလာနဲ့။တိတ်ပြီးဖြစ်ချင်လို့နဲ့စံတာလည်းမရှိနဲ့။ငြိမ်ငြိမ်ပဲရှုပဲ။သူတဲ့ကြီးတဲ့ပြီးဒီပေါ်မှာရှုပဲ။သူတဲ့ကြီးတဲ့ပြီးဒီပေါ်မှာရှုလေ။ဗီရိယတပြေးတဲ့တပြေးနဲ့အရှင်ကြီးကောင်းကျင်ကောင်းလည်းသွတ်သွတ်ကောင်းကျင်ကောင်းကိုခန္ဓာပေါ်ရင်ရှုစရာကြီးပဲကမှာ။ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲရင်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ရင်ရှုစရာ၄ကြီးပဲသတ်မှတ်တော့ဒုက္ခလည်းပေါ်တတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်အထူးသဖြင့်ကိလေသာဝတ်တွေငြိမ့်လာပြီဆိုရင်အပူတွေငြိမ့်ရင်အဲ့ဒီမှာအေးအစားထိုးလာပြီအေးနှွေဖြစ်ပေမဲ့အေးနေတယ်နေပူတဲ့အထိုင်နေပေမဲ့အေးနေတယ်စိတ်ကြစားတေဇောကအေးတာအပြင်ကဥလူကတော့ပူခြင်းပူမှာပေါ့တိုးတော့ကိုယ်စိတ်ကအေးချမ်းနေတော့အေးအဲ့ဒီအေးအေးလဲကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ရင်မตายရနဲ့သူလဲဘာလောက်ရမယ်ရှူရမှာပဲအဲ့တော့အေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှဒုက္ခလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ဒုက္ခပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြောရင်အကွက်နှစ်ထဲမပါဘူးလားနှစ်ထဲပါရင်ဝတ်နေပြောတော့ဘာဝတ်တော့ဟာပြောတော့ဇာနင်းဆိုတကယ်တကယ်ကြည့်တော့ဝိပါကံဟုတ်ပြောတော့ဘုဇင်တရားဆိုတကယ်တကယ်ကြည့်တော့ဝိပါကဝေါပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါရီကဇာနင်ပဲဘုဇင်ပဲလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြည့်နေပါကလားမตายအောင်ရှုပါအားလုံးသဘောပေါက်ကြရလားအဲ့လိုရှုတဲ့အခါတက္ကရာမတို့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကနေရှုချလိုက်ပြီပြမှုပြမှုတွေပြိုင်ပြိုင်မြင်မိတကနာမตายရပဲနဲ့ရှုနေတယ်ကိုရှုဘက်ကဟာမက်ဆိုင်ကိုဆိုင်ဖြစ်ခံနေကြရင်ကိုရတဲ့မက်ဟာအပယ်လေးပါးပိတ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမက်နာလေးမှာရှုတဲ့ရှုဘက်ကကိုရမဲ့ဇံကိုပြထမ်းတယ်ပထမဇံနဲ့ရှင်တဲ့သောတာပန်လားသောတာပန်တော့သောတာပန်ဒုတိယဇာန်နဲ့ရှင်တဲ့သောတာပန်လားတတိယဇာန်နဲ့ရှင်တဲ့သောတာပန်လားအဲ့မနာလေးရရှိရရှုကဆုံးဖြတ်ပေးလေသောတာပန်တော့သောတာပန်လေနော်မနာလေးမှာခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ရှုကကခုနဇာန်အစဉ်တန်းကိုဖြတ်ဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့ဒါကဒါကမတော့ဒါလေးရှုမှန်နေတာကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒီမမုံလားမုံလားမုံလားမှာပဲမုံလားမှာပဲဓမ္မနိယာမယာမုံမှာမုံတဲ့အခါအတ္တဘောကြီးကိုမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကိုမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဖြစ်သွားတာကိုမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာကိုမုံတာဒါမဲ့ဖြစ်တာကိုမုန်းဖို့တော့ကပြက်တာရင်မြင်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ညာနှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောရင်ပြက်လို့မုန်းတယ်ပေါ့ဗျာညာရင်လာရင်တော့ပြက်ပြီးရင်တဖန်ပြန်ဖြစ်တာကိုဘယ်နဲ့တော့မုန်းတာဒီဒီရှာညာနာနဲ့နားထောင်ပြက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးမှပြက်ရတာပြက်တာမုန်းတာတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့တတူတစမှမကြအောင်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ထူးပြီးတော့ဒကာဒကာမတို့ဒါညာနုနေရင်တော့မုန်းတော့ပေါ့ဗျာညာရင်လာတဲ့ကအဲ့အပြည့်မုန်းတာတဲ့အဖြစ်မုန်းတာကဘိုးပို့ပြီးတော့ကိုညာမှာပေါ်လွင်လာတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့အတွက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းလာတွေကနည်းနည်းလားများကြီးလားများကြီးပဲဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဘေးဒဏ်များခြင်းနဲ့ကြောကြားခြင်းနဲ့ခြင်းဓာရီအများကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။တကယ်ညာရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဓာရီကပြက်တတ်တယ်ပြက်တတ်တယ်လို့သိလား။ ဒီတဲ့ညာရဲ့လားနောက်ထပ်ဖြစ်တာလေးကိုညှောညှောနေတဲ့သဘောလေးကိုကျေပူလိုက်တာဟိုလောဘဘူးဒေါသဘူးသာသိသိသာသာခလေးလည်းသိရခွေးလည်းသိအဲ့ဒီပြန်ညှောနေတဲ့ဟာပူတာအပြည့်မြင်ပြီးပြန်ပေါ်ဖြစ်လာတာကိုညှောနေတာသိပူတယ်အဲ့ညှောနေရတာသိလှုပ်တယ်ဘူးလည်းဘူးလည်းဘယ်နဲ့တော့လှုပ်လည်းလှုပ်ခတ်တယ်ငြိမ်းသက်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကလေးလှုပ်လှုပ်သွားတယ်။အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအမျောနေတဲ့သဘောလေးကမျောနေတာတခြားလားလောဘလား။လောဘပဲ။လောဘဆိုအေးတာလားပူတာလား။အဲ့ဒီအမှုကြီးကသိထင်ရှားလာတယ်။အရင်တော့ဒေါသပူတယ်။သိမထင်ရှားဘူး။ဟိုပေါ်လွင်နေပေါ့လေဒေါသပူတယ်လူတော်လူတော်တော်များများသိ။ဒေါသပူမှသိသိတရားသိရင်ကျက်လာတဲ့ကအဲ့ဒေါသအပူတွေကပူတာကတော့ဘာမှငင်းစရာမလိုပါဘူးပူတာ။အဲ့ညှောနေတာကွာပူနေတာ။ညှောနေတာကွာခနဲ့တော့ပူနေတာပဲအတော်ပူတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါတွေသိလာတော့သူပြက်တာလဲဒုက္ခ။အသိကိုညှောနေတာလဲခနဲ့တော့ဒုက္ခ။အဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်။မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခညာနဲ့မှမြင်လာလိမ့်မယ်။ပြက်တာကတော့ပြက်လို့ဒုက္ခကိုဗျာပြန်ဖြစ်လာတာလည်းပြက်မလို့ဒုက္ခကိုဗျာအဲ့တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဘယ်နဲ့တော့မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ဖို့တော့ကတော့ဒလဇတ်ရှုထားဖို့တော့ဒလဇတ်အပြက်မြင်ဖို့တော့လိုတယ်တသယောတဲ့တံခါးနဲ့ထားပြီးအပြက်မြင်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမလိုချင်တော့လူချင်းတဲ့ခါတခါလေးတချို့ပြကြတော့ပုံကိုကြတော့အပြက်ကလေးမြင်ပြီးတောက်ဆုံးမဲ့ကြသွားတာရှိတယ်။တချို့ကလည်းပြက်တယ်မလို့ကျင်ဘူးလို့ကိုယ်ရင်ထဲကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုထပ်ရှုပ်ပြီးမဲ့ကြတာလည်းရှိနိုင်တယ်။အတွေးလေးပေါ်ပြီးမှမဲ့ကြရင်တော့ဝိတဝိสารရှုပ်မှတ်ပြီးကြရမဲ့ပေါ်ဗျာ။မဟုတ်ဘူးတဲ့။သဘာဝအပြင်မျက်နှာကြတာနန္ဒာဒါလေးတစ်ခုရှုပ်ပြီးမဲ့ကြတာကြတော့ခန္ဓာပြက်တက်ပါလားလို့တွေးတဲ့ဝိတက်ဝိสารရှိသေးလားမရှိတော့သူကတိုက်ရိုက်ကြသွားတာဘလို့ပဲကြာကြာအတွေးလေးကိုရှုပ်ပြီးတော့ကြာကြာတိုက်ရိုက်ရှုပ်ပြီးတော့ပဲကြာကြာမကြသွားပြီဆိုရင်တက္ကရကမှာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပါဒပရမသကိလေသာ၃ပါးအကျွမ်းမဲ့ပန်သက်တယ်အကျွမ်းမဲ့ပဲတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့ပေါ်ကိုပေါ်မလာတာသူ့ကိုထပ်ပြီးရှုစရာအကြောင်းကိုမရှိတာပထမမဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေဒနာလေးဆိုငါနာတယ်ဆိုတော့အတူလေးတွေးရင်တွေးသေးတယ်မကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကနာရင်နာမယ်ဒါပေမဲ့ငါနာတယ်ဆိုတော့အတွေးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုမပေါ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပေါ်သေးလားမပေါ်ဘူးတဲ့အကျွမ်းမဲ့ပဲတတ်တယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဒီကိစ္စကြီးတရားဟုတ်မှဟုတ်မှကိစ္စလားဒီကိစ္စကြီးဝိသိကိစ္စပေါ်တယ်မကြသွားရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုမပေါ်တော့တာသုတ္တန္တမှာရှုရမယ်ရှုခွဲထက်ကဒီ၃မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်တော့မပေါ်တော့အနုအရွှဲအကျိုးကအစွန်းအာအဖြစ်ကလွတ်ပြီငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတုရကေအဖြစ်ကလွတ်ပြီသူများပြောလို့ယုံယုံနေရတဲ့ဘဝကလော့ပြီကိုရှုမှတ်နေတဲ့တရားလေးကဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစသံတရားဝစီကိစ္စအဖြစ်ကလွတ်မြောက်ပြီကိုကျွတ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်လို့ပြောရမယ်ကိစ္စမှာကြောက်ရွံ့အာနာတွေးဝေတဲ့သဘောမရှိဘူးရဲရဲသွားပြီအားလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိကိုကျင့်နေတဲ့တရားဟာသိမှန်းနေတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ရဲဝင်သွားတယ်။တူဝဲတဲ့သဘောမရှိဘူး။သူများပြောလို့ယုံတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားလို့တန်တရားလည်းမချစ်တော့။ဆိုတော့သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုဒီအကျိုးတရားကြီးရလာလိမ့်မယ်။သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့တရားလေးပါလိမ့်များနိုင်ရင်လည်းပဲသူများနာထာထဲ့ပိုးပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းသည်သူများလည်းတရားဒီတပုတ်တရားတဏှာဤနာတယ်ကိုလည်းတဏှာဤနာတယ်ကိုခေါင်းထဲမှာကြံနေတာကသူများကြံတာတွေများတယ် ညာညာကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာတရားနာရင်လေသဘောပေါက်ရလားစကလုံးလေးတစ်ခုဘုရားတော်မဟုတ်ယဟန္တာသာဝကများဟောပြီဆိုရင်ဒီစကလုံးရဲ့အနက်တဲ့ဘက်ကဘယ်သို့ဘယ်ပုံလို့ဟိုကုံကုံပြောမယ်တရားဒကာမတော့လူဝတ်ကြောင်ဆိုတော့မာကရဘာသာပါဠိလိုမတတ်မတတ်ပေမဲ့ဒီစကားရဲ့အနက်တဲ့ဘက်ကဘယ်သို့ဘယ်ပုံဆိုတာထူးထူးခြားခြားကြီးကိုပဲရင်ထဲမှာသိနေတယ်အဲ့သိနေတာတွေဟာဘယ်ပါဠိတော်ထဲမှာပါတယ်လဲလို့တခါလို့သိချင်မှသိတယ်သောတော့တစ်စုံတစ်ခုသောပါဠိတော်ထဲမှာတော့ပါနေလိမ့်မယ်ကိုယ့်အသိဟာပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်နေတယ်လို့ဆိုချင်တာပါပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးသူလည်းတန်ရောစင်တော့ရှိတာပဲဗျာခမောတိတန်ရောစင်ခမောတိမှာတန်ရောစင်အဖေတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်ရှိတော့ရှိတယ်ရှိလို့မဲ့အဲ့တန်ရောစင်အကြောင်းပြုပြီးသီလကျိုးပေါက်ခြင်းမရှိဘူးလူတော်တော်များများသားအတွက်လည်းလိမ်တာပဲသမီးအတွက်လည်းလိမ်တာအိမ်တွင်းလည်းလိမ်တာအိမ်မြန်လည်းလိမ်တာသားဖြစ်တဲ့သူကကြောင်းပြေးအဖေဖြစ်တဲ့သူကကြားလာခဲ့ဟဲ့နေသားကြောင်းပြေးတယ်ဆိုဗမာတော်အဲ့ဒီကောင်ဩတော်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျူရှင်သွားတာအမေဖြစ်တဲ့သူကညာအိမ်တွင်းမှာလည်းဗာဖြစ်နေတော့ညာနေတယ်ဘာကြောင့်နိုင်ရောစင်ကြောင့်ပဲမညာတော့ဘူးတဲ့ဟိုသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်လာတာနဲ့ဟိုဆရာတော်ဘုရားဤစကားလုံးကိုယူသုံးပြရစေနှစ်ဖူးကရှူရောင်ထပ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်အောက်ကခင်းထားတဲ့ပန်းကြီးမညိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတန်တန်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စဒိလဘဒပရမတ္တအကျွမ်းမဲ့ပတ္တပိတာဖြစ်တယ်အပေရောက်ရာရောက်ကြောင်တိလှတွေမကြိုးတော့စားတဲ့ပြင်ထူးခြားချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဤထူးခြားချက်ကလေးများကိုယ်တန်တန်တွေ့ကြုံပထမမဲ့များဖြင့်ရပြီဆိုရင်အလွန်ကြာခုနှစ်ဘဝပဲဘာဆိုသင်္ကန်းကတ်တို့ရတဲ့အကျိုးဟာသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတယ်လို့ပြောတယ်သောတာပန်နဲ့တူတယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်သောတာပန်တို့ဤအကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတယ်ဘာသူတင်ငန်းတတ်တာကနိဗ္ဗာဒကုသိုလ်စင်းနဲ့ပါတယ်ကထိန်တင်ငန်းကမပေါ့တင်ငန်းတင်ငန်းချင်းတူပါရသားနဲ့တစုံတစ်ခုသောပုဂ္ဂိုလ်ကဝါဆိုမလို့ဝါဆိုနေတော့ကထိန်ကတော့ကောင်းစွာဝါမကျွတ်လွတ်တော်မူသောတင်ငန်းချင်းတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ကထိန်တင်ငန်းကြတော့နိဗ္ဗာဒကုသိုလ်စင်းနဲ့မထည့်ပဲနဲ့ဝါဆိုတင်ငန်းကြမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတခုတ်တရလေးလေးနဲ့အထူးတလေသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့တူရတလေဒါလေးလည်းခုတည်းကပြောပြီးရှင်းပြီးပြီဖြစ်နေတယ်သောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့လားတန်တူတယ်သောတာပန်တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးကဘယ်မလားဘူးဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒါန်းရတဲ့အတွက်ဘဝတော်တော်များများအပေမကြောက်ဒါကြောင့်ပါမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေတကားပိတ်နေသလိုပဲတကယ်တော့မပိတ်ဘူးပိတ်နေသလိုပဲရှင်းရရလားဘာလို့သင်္ကန်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေသီလဘတ္တပရမတ္တတွေကြံလေသောတာပန်ကဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တတွေပေါ်ကိုပေါ်ကွင်းမရှိဘူးဘာလို့သင်္ကန်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူပြည်နိုင်ရောစုံကြီးစံကြီးလဲနေလို့အပေမကြလို့အပေတကားပိတ်လုလုလို့ထင်ပေမဲ့တန်တရားစခမ်းမတတ်ဘူးသူဘောရီဘယ်လောက်ကြံအောင်မလဲပြောလို့ကိုမရဘူးအနာမလုံးထားတဲ့ဂရိပါဇာနဲ့တူတယ်အနာလုံးမထားတော့ဂရိပါဇာဟိုတမြင်ထွက်ဒီတမြင်ထွက်ပုံပြက်ပန်းပြက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အပေတကားလည်းပိတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တ၏ခေါင်းထဲကိုပေါ်ကိုပေါ်မလားအဲ့ဒါအပြင်တန်တရားနှခမ်းတက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူအလွန်ကြာခုနှစ်ဘဝပဲအနာလုံးထားတဲ့ဂရိပါလေးနဲ့တူတယ်အနာလုံးထားတဲ့ဂရိပါလို့ဆိုဟိုချီထွက်ဒီချီထွက်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သေးရလားအေးသောတာပန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တောတာပန်နဲ့တဝါဆိုသင်္ကန်းကတ္တာနဲ့ အပြောအမတတ်ဘူးဆိုအတူတူပဲလို့ထင်နေရင်ဩတရားဘာလို့ထိုင်းနေမှာတော့ဝတ္ထုလေး2000 3000 4000 5000 6000 9000 စသည်ဖြင့်ဒါလေးကပ်ပြီးပြီဩဝါဆိုသင်္ကန်းထူလိုက်မှာပေါ့လို့ဝိပဿနာလောက်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားမှာများဖြင့်ဘုန်းကြီးများအလွန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မိဖညီကိုမောင်နှမရာထားပြီဒါပြောပါတယ်တို့ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်တယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းအကျိုးတွေရမယ်နိဗ္ဗာတကုသိုလ်ဆင်းရဲဝင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာတကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေရမယ်။ကာလဒါနာရဲ့ဆင်းရဲဝင်တဲ့အတွက်ကာလဒါနာအကျိုးတွေရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအားလုံးဤသို့ဤပုံဖြစ်တယ်လို့သိလဲသိပါ။သို့တော်မတွေ့တာပါနဲ့တွေ့တာရင်တန်တရားလဲစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးကိုသိလူအကြောင်းပယ်တတ်လူမြင်မြန်ပြုအပ်ကုသိုလ်တော်တော်တော်များများအကျိုးတည်ပြီလူလာပဲရှိတယ်အကြောင်းမတတ်ဘူးတော်တော်များများတော့အကြောင်းတတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲပြောတယ်အကျိုးတရားကိုကာကနန္နာရှင်းမပြဘူးရှင်းပြရင်တော်မတော်အကျိုးတရားပေါ်တာယာသွားရင်ခက်မယ်အကျိုးတရားမပြောဘူးအကြောင်းကြီးပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါအစွန်းလေးကြီးပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကတရားတော်မှာအကျိုးတရားတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားဆိုတိတင်သိထိုင်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားတာပေါ့ဒါကြောင့်လှူမယ်ဆိုရင်အကျိုးသိလူရော်ရော်ရမ်းရမ်းသူများလှုပ်လို့လိုက်လို့တာမလုပ်နဲ့အကျိုးသိလူအကျိုးသိလူကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုကာကနာနာပြောနိုင်တယ်ဘုရားသားတော်ရဲ့တရားတွေနာဖို့တော့လိုတာပေါ့ပြီးတဲ့အခါအကြောင်းပါလုံးအောင်ပယ်တာဒီငချက်ပါပြီဆိုရင်သဲပုံစီကြီးတယ်လည်းပဲကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်ပကံစီလည်းပဲကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ကံကုသိုလ်ကညာကုသိုလ်ကနှစ်ခုစလုံးပါနေတာကို။ပါနေတော့သူ့ကုသိုလ်ကထူခြားတဲ့အတွက်တော်ထည့်တယ်။ဒါကြောင့်မိဘညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့သည်တစ္ဆာပါရမီဆရာတော်ကြီးဤအဆုံးမှာဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်မိခင်ဖခင်တို့ဆုံးမသွားရင်လည်းမိမိတို့အလေးအနက်ပြုရရက်အလေးအနေအလေးနဲ့ပြုရအချိန်ကာလတိုင်းစိတ်ကတော်တော်ကောင်းတရားတွေနာပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘယ်ကုသိုလ်ကိုပဲလုပ်လို့အကျိုးသိလူအကြောင်းပဲသာလူမြင်မြတ်ပြုအပ်ကုသိုလ်တော်ဆိုတဲ့အဆုံးအမတိုင်းပဲကံကုသိုလ်ကဉာဏ်ကုသိုလ်ကပါစီခြင်းကံကုသိုလ်ကပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကလွတ်မြောက်တယ်ကံကုသိုလ်ကပါတော့ဉာဏ်ကုသိုလ်ကလွန်မြောက်တယ်။တန်ကုသိုလ်လှုပ်ပြီးတွဲတန်းနေလေဦးမဲ့သာတရားဉာဏ်ကုသိုလ်ပါရင်တော့ပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်နေပေါ်နေတွဲမှာမဟုတ်တော့ညှိမှာမဟုတ်တော့အဲတော့ကံကောဉာဏ်ကောပါတဲ့ကုသိုလ်ဒူးလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆရာကောင်းတစ်ပည့်တန်ကောင်းပန်းဆိုသလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့သက်ရွယ်ကြီးကြီးရင်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သက်တော်64နှစ်65နှစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီတခါတည်းဆွေမျိုးတွေကိုကိုပြုစုဆောင်ဆောင်မယ်တပ္ပယာတွေရှိတဲ့ရတ္တိတာမှာဆရာတော်ကြီးလဲတရင်သုံးလို့စိတ်ရှိသို့တော်လည်းပဲတခါဒကမတို့ငဲ့ပြုတော့ကရုဏာကြီးကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးတဲ့တိုင်းတပါဒီတိုင်းဖြစ်ဆိုလည်းပဲအလုံးလုံးကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဘယ်တို့ဗမာပြည်တော်အเจ้าမှာအချိန်တော်တော်များများနေပြီးအဝေယဝဆလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်နေတော့တဲမလွယ်ဘူးပေါ့အနေလဲကြက်ကြီးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားသာသနာတော်အတွန့်ရှိကြဖို့တရားဒဂမတွေဘုရားအဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ကြီးသောကရုဏာကြီးသောဝရိယကြီးသောစွန့်လွတ်မှုနေတဲ့ဒီမှာတရင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားဒဂမတော်ကျေးဇူးနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးပိဿတ်ကြောင့်လူလိုက်မယ်အဲ့လိုပိဿတ်တဲ့နေရာမှာအာမိသနဲ့အပြင်တရားဘာဝနာများခရီးရောက်တရားကျင့်ရုံနဲ့ဘုန်းကြီးကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးခရီးရောက်မှကြိုက်တာခရီးရောက်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဒါသစ္စာပါရမီဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးတရားကိုပိဿတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညနေပိုင်းတရားဒီညနဲ့နားကြအောင်ဆို
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တော်လကွယ်ဥပုံနေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း12ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဥလင်မြို့နယ်ပြင်ဆာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဌာနအတွင်းဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌ဥပုပ်ဥပစင်တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်เนาะမှန်ပါပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရလိုတယ်ရောက်လိုတယ်မျက်မှောက်ပြုလိုတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအလုံးမလုံဖဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအမထုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ဒါပထမတစ်ချက်သိရမယ်နော်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့လေဝိပဿနာအစဘယ်ကတုန်းလို့ဆိုရင်တမ္မတဏဉာဏ်ကစတယ်နော်ဘယ်ကစလဲတမ္မတဏဉာဏ်ကစပါတယ်ဗျာတမ္မတဏနော်စင်ကျင်သုံးသချင်းအဲ့တော့သုံးသချင်းရဲ့အခြေခံမှာဦးဇင်းတို့အရင်နေ့တွေကအရင်နေ့တွေကပြောခဲ့ပြီးသားဒီနေ့တော့တပတ်တစ်ခါဆိုတော့ဆက်မိအောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့မှာတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းမလိုခြင်းနဲ့မနှစ်သက်တဲ့ဩခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ क्वे ခြင်းဒုက္ခမချစ်မနှစ်သက်သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်ရခြင်းဒုက္ခ क्वे ခြင်းမွေးခြင်းဒုက္ခတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ဒါအခြေခံအဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလိုချင်ကြသလား
1: မလ
0: ိ
1: ုချင်ပါဘူး
0: မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရနေတာလဲဒါဥစဉ်တော့သုံးသားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုခန္ဓာတွေနော်မလိုလားအပ်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဆင်းရဲတွေရနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးတိပီးဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဖျားဖြစ်သွားလဲအဲသစ္စာတရားတိသွားလို့နော်သစ္စာ၄ပါးလို့ဆိုတယ်လို့တော့သစ္စာတရားသစ္စာဆိုတာဘာလဲ
1: အမှန်
0: အမှန်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုတိသွားတာပဲအဖြစ်ရဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့တို့ကဘုရားကြီးတပည့်သားယဟန္တာအရှင်သူမြတ်တို့ကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မရကြသေးတာမရောက်ကြသေးတာဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားကိုမသိသေးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့နေရာမှာတဲ့ဝိပ္ပန္နတာ3ပါးဟိုတနေ့တွေကလည်းပြောခဲ့ပြီနော်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာအမှတ်မှားစိတ်တဝိပ္ပန္နတာအတိမှားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအယူမှားနော်အမှတ်မှားအတိမာအယူမာတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာသိရတယ်ဟုတ်ပြီမှားတော့လဲဘယ်မှာမှားတာတို့နော်ဘယ်လိုမှားတာတို့ဦးဇင်းတို့ကတရားနေဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတော့မယ်လိလာကြတော့မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှားနေတဲ့အမှားတွေကိုဖြေဖြောက်နိုင်တဲ့တရားတွေကခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရင်နေ့ကမပြောခဲ့ဘူးလား ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဦးဇင်းတို့သတိထားရမှာခန္ဓာခန္ဓာပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအမှတ်မှားနေတယ်အယူမှားနေတယ်အတိမှားနေတယ်အမှတ်မှားအတိမှားအယူမှားဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပိုင်းကြရင်အကျယ်တဝင်းဟောမှာအခုလောလောဆယ်ကဒါတဘောမြထောက်ပြယုံတော့ပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတခါဝေဒနာပစ္စယတဏှာယလိုချင်ခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းตายာခြင်းချစ်ခင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်တန်တရားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပြမထားဘူးလား
1: ပြ
0: ထားပါတယ်ပြထားတယ်ပြထားတော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှလည်းနော်ဒီအမှားတရားတွေကိုတကယ်လက်ကင်ထားခဲ့ကြတာကအကြောင်းရင်းခံကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါတယ်ပါတယ်တဏှာမာန
1: ဒိဋ
0: ္ဌိကြောင့်ဒါအကြမ်းမြင်အကြမ်းမြင်သုံးသပ်ပြနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဆိုအားဖြင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာလည်းဒီတဏှာပြထားတယ်တခါငါတို့အမားတန်တရာထဲမှာမှားနေပါတယ်ဘာကြောင့်မှားတာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်မှားလို့အဖြေထုတ်ထားတယ်ထုတ်ထားတော့ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ပြလာတာတော့တဏှာပဲနော်တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာတပ်ပင်ညွတ်တညံအောင်ဝဲဆင်ပြီးတော့သူဥရန်ကျူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒ ဒီတဏှာကိုပဲငါခန္ဓာအိမ်အဖန်ဖန်ဆောက်တဲ့မေတ္တနာနောက်ထပ်မေငါခန္ဓာအိမ်မဆောက်နိုင်တော့ဘူးကြွလို့ကျုံွားပြီးတော့အောင်ပွဲဆင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သို့တော်ခုဦးဇင်းတို့တတော်ကောင်းတို့ကဒီနေ့သုံးသပ်ပြီးဆင်ခြင်ပြီးဆိုတော့သဘောထားရမှာကတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိတယ
1: ်
0: သုံးပါးပါဗျာသုံးပါးအဲ့ဒီ၃ပါးမှာ तू ကတဏှာကရှေ့ကနေခေါင်းဆောင်အယောင်ပြနေပြီးတော့နောက်ကမာနနောက်ကဒိဋ္ဌိဆိုတော့အစဉ်တိုင်းသွားရင်တဏှာကပဲအရေးအကြီးဆုံးเนาะဟုတ်အစွမ်းအထက်ဆုံးဒီလိုထင်နေတာတကယ်ကဒီတဏှာကိုချုပ်ကင်ထားတာမာနမာနကိုချုပ်ကင်ထားတာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တကယ်လက်သက်တရားခံအစ်စ်ကဒိဋ္ဌိပါဆိုတာဥစဉ်တော့ဒီနေ့ဆင်ခြင်ကြဖို့လိုလာပြီ
1: ။
0: ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိမှာပဲဥစဉ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားချင်းအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောခဲ့ပြီနော်အမြင်မှားအယူမှားအဲ့တော့မှားခဲ့တယ်ဆိုတာအယူမှားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှားခဲ့ရတဲ့အမှားမှလည်းအမှားရဲ့ထိတ်ခေါင်အမှားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အမှားတို့ရဲ့နော်အဓိပတိကဘယ်သူလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်။ဘာလဲဘာလဲ။တက္ကရ
1: ာဒိဋ္ဌိပါဘုရား
0: ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုထားတယ်။ဒါရှိရဖះကဟောထားတဲ့လို့ဖះဟောတယ်ဟုတ်။เนาะအစင်းစင်မှတ်တမ်းတင်လာတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရာတို့သိရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြန်တော့။တက္ကရာဆိုတာတန်တော်ကာယောတက္ကရောတဲ့။တန်တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်၌เนาะ။တန်တော်ကာယောကာယေတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်၌တန်တော်အထင်ရှားရှိသောကိုယ်ကာယဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအထင်ရှားရှိတဲ့တရားကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တာ။ဟော။အမှန်တကယ်ရှိတဲ့တရားကိုဘာခေါ်တာ
1: ။
0: တက္ကရာ။အဲ့ဒီတက္ကရာအရှိတရားကိုပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကအယူမား။တန်တော်ကာယောတက္ကရောကာယေသူတော်ကောင်းတို့ဤခန္ဓာကိုယ်၌တန်တော်အထင်ရှားရှိသောတရားတို့ကိုတက္ကရာဟု၍ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတက္ကရာရှိတဲ့တရားပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကအယူမားတယ်။အရှိတရားပေါ်မှာအယူမားနေဆိုတော့ဒီအယူမားမှာလဲခုနအမားသုံးချက်နဲ့တခါပြန်ကြည့်မယ်အမှန်မားအတိမားအယူမားမပြောလိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကဥစဉ်သမင်းကိုခုနကအယောင်ခွဲချလိုက်တာအမှန်မားအတိမားအယူမားရှိတယ်နော်ရှိတော့ဒီအမှန်မားအတိမားအယူမားမှာလဲဒီတိုင်းပဲအမှန်မားကစတယ်အတိမားလာတယ်အယူမားသွားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ကိုနှိမ့်ဆက်သွားတာကအယူမားဟောနှိမ့်ဆက်သွားတာဘယ်သူလဲအယူမားအယူဝါဒအယူအဆမှားသွားပြီမှားတော့အယူဝါဒဆွဲမြဲသွားပြီဆိုရင်ဘုရင်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်တော့ဘူးတိုးတော့ဒီအယူမားကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြတော့အမှန်မားကအရင်ပြင်မှအမှန်မှပြင်မှအတိမှပြင်နိုင်မယ်အတိမှပြင်နိုင်မှအယူမှကိုပြင်နိုင်မယ်ဟောဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကညာတပရိညာအရာအမှန်တရားတွေကိုမှတ်နိုင်အောင်နော်သင်ကြားရတယ်လေ့လာရတယ်စီးပူးရတယ်နာကြားရတယ်ရှာဖွေရတယ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: တစ္ဆာတရားတစ္ဆာတရားဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်အရှိအမှန်တရားဗါတယ်ဗါတယ်တကယ်အရှိအမှန်တရားကိုဦးဇင်းတို့တော်တော်အောင်တို့တွေမသိခဲ့ကြတာအားတဲ့အမှတ်မှားခဲ့ကြတာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အမှတ်မှားအတိမှားအယူမှားအဲ့တော့အယူမှားကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်တော်အောင်တို့တွေတန်တရားတစ်ခွင်မှာဒုက္ခရောက်လာခဲ့ကြပြီဒုက္ခတန်တရားထဲမှာနှင်မွန်းလာခဲ့ကြပြီအဲ့တော့တကယ်မှားတာလဲဘယ်မှာမှားတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိပုံမှာပဲကိုယ်မှားနေတာတဲ့ဟောဘယ်မှာမှားလဲ
1: ကိုယ်ခန္ဓာအရှိပုံမှာ
0: အေးဒါလဲဦးဇင်းတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အရာအလုံးရဲ့အရင်ကံကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မြတ်အရာအလုံးရဲ့အရင်ကံဟာဘာလို့လဲကိုပဲကိုပဲဟမ်ဒီကိုရှိနေလို့ဒီကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာခြေနှက်ချင်းနေမခြေနှက်ချင်းနေအလိုကြချင်းနေအလိုမကြချင်းနေဟမ်နှစ်သက်ချင်းနေမနှစ်သက်ချင်းနေမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းဖြစ်နေတာတကယ်တော့ဘယ်သူနဲ့နှိုင်းနေတာတော့ကိုယ်နဲ့နဲ့ဗရဏာကိုပဲအဲ့တော့ဒီကိုအချောင်းကိုအမှန်သိဖို့လိုရင်းပဲဆိုတဲ့အဖြေမထွက်ဘူးလား
1: ထွက်ပါ
0: ဘူးဒါကြောင့် ရှေးကပညာရှိတွေကလမ်းညွန်ခဲ့တာတရားရှာကိုမာတွေးတဲ့ဟောတရားလိုက်ရှာမယ်ဆိုတရားအမှန်တရားကိုသိအောင်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားဘယ်မှာမှမရှိဘူးတဲ့ကိုမာပဲကိုခန္ဓာမှာပဲရှိတာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအမှန်သိဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတာဟောပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုသိဖို့လို့တော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွင်ကြားဘူးနာပါတယ်မှာယုံတန်နေကြားဘူးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေမကြားဘူးလားကြ
1: ားပါ
0: ဘူးကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲဦးဇင်းတို့တွင်ငယ်စဉ်တောင်ကျင်းကြယ်ကရင်အမှတ်သားလာခဲ့ကြတာယောက်ျားအမတ်မိန်းမအမတ်လူအမတ်နတ်အမတ်တလိ္ဆာအမတ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာမှာဆွဲမြဲနေတာကလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကဆွဲမြဲနေပြီးတကလားယုံ난ခန္ဓာ၅ပါးကဆွဲမြဲခြင်းမရှိဘူးဟောဒါလေးလည်းသုံးသပ်လို့မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူးခင်ဗျာ
0: လူတယောက်တွေ့လိုက်ရင်ဒါယုံ난ပဲလို့ဆင်ခြင်မိတဲ့အခါနဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့သိတဲ့အခါဘယ်နှင်းကများလဲမရပါဘူး
1: ခင်ဗျာမိန်းမပဲသိရတာ
0: ဟောနော်ယောက်ျားဆိုတဲ့အယူအဆမိန်းမဆိုတဲ့အယူအဆဒါလေးကရှိရလားယုံ난ပဲလို့နော်သိတဲ့ချိန်ရှားတယ်ဒါအခုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေနဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့မှာယုတ်နံခန္ဓာတွေကိုကြားဘူးကြားဘူးနာဝရှိအဲ့ဒီကြားဘူးနာဝရှိတဲ့အရာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအခုဘာလို့ကြားရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြားဘူးသိဘူးထားတဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့မှားနေတဲ့အမှတ်ကနေအမှတ်မှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြကိုအားလုံးတရားအထုတ်ကြတယ်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တရားစခန်းဝင်တာတို့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လုံနေတာတို့မရှိဘူးလား ရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမှလုံနေတာလဲဆိုတော့တကယ်တော့တရားအထုတ်နေတဲ့လူဟာမလုံနေတာလဲဆိုတော့တရားမှတ်နေတာဗာလေဗာလေတ
1: ရားမှ
0: တ်နေပါခင်ဗျာဒီဦးဇင်းတို့ကငငယ်စာတင်တဲ့ခါကျတော့စာတစ်ခုကိုမှတ်မိအောင်နော်စပြီးကာကြီးခတ်ကိုရေးခဲ့ဒီဟာကာကြီးပါပဲလို့မှတ်မိအောင်ကိုအချိန်ချင်းရေးပြီးတော့မမှတ်ရဘူးလားရေးရတယ်ဖတ်ရတယ်ဒါကကြီးလို့စွဲမြင်သွားအောင်ဒါအချိန်ချင်းမှတ်ယူရတယ်ခါခွေးလို့အချိန်ချင်းမှတ်ယူရတယ်ဖေဖေမေမေဦးကြီးဦးလေးသမင်းစားမယ်အကုန်ပြောတတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီစာရေးတတ်ပြီလားမရေးတတ်သေးဘူးရေးတတ်အောင်နော်သေးသေးချာချာလေ့ကျင့်ပြီးသေးသေးချာချာမှတ်သားလာမှဟောအခုကျတော့ကကြီးလို့ထွေထွေထူးထူးလိုက်ရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးကြည့်တယ်လည်းဒါကကြီးပဲလို့သိနေပြီရခါဝဲပဲလို့သိနေပြီဆိုတော့စာရီပြောင်းတော့တောင်းတောင်းပြေဖတ်နိုင်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်နာသွားတော့အတိရပိုင်သွားတယ်။ဟောအမှတ်နာတော့အတိပိုင်သွားတယ်။အတိပိုင်တော့အမြင်မှန်သွားတယ်။ဟောအယူဆနဲ့လမ်းမဆုံးတော့ဘူး။နော်အရင်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအတိပညာနည်းတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမတွေ့သေးတဲ့ကာလတုန်းကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အယူအဆနဲ့လမ်းဆုံးတာနော်အယူအဆနဲ့ဒါမို့အခုကိုပိုင်ပညာမရကြသေးတဲ့သူတိုင်းဟာဟာဟိုစာအုပ်ကြီးညွန်းဒီစာအုပ်ကြီးညွန်းဟိုလူပြောတယ်ညွန်းဒီလူပြောတယ်ညွန်းညွန်းနေရတော့ဘာဖြစ်လို့ညွန်းနေရဆိုသူကိုပိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ပြောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဟုတ်ပြီဖခင်ကပြောတယ်လို့ပြောတယ်ရုပ်လို့ပြောတယ်နာမ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးရင်ဒီယုံနံကိုအမှန်မြင်ပြီလားမမြင်သေးရင်ယောက်ျားဆိုတဲ့အယူဝါဒမိန်းမဆိုတဲ့အယူဝါဒပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဆိုတဲ့အယူဝါဒပြောက်မလား မပြောက်ဘူးမပြောက်တော့ကာကြီးကိုအချင်းချင်းရေးပြီးမှတ်ရတယ်လို့ပဲခုတရားအားထုတ်နေကြတယ်တရားမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုအားထုတ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့စကားတော့နော်လောကကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာမရှိဘူးဟမ်အချင်းချင်းအားထုတ်ယူပြီးတော့မှရုပ်ကိုရုပ်လို့စွဲမြဲနေအောင်နာမ်ကိုနာမ်လို့စွဲမြဲနေအောင်ရုပ်ဖဲနာမဲတရားဝါမရှိပုပ်ကိုမရှိဟင်အခုတကယ်ဦးဇင်းတို့သွားရမယ်မြင်ရမယ်အမှန်တရားအစစ်ကြီးကအနတ္တအမှန်တရားအစစ်ကပါလေအနတ္တမဆိုင်သေးရင်ငါတို့လမ်းဆုံးမရဘူးဒါလေးမှတ်တာအနတ္တဆိုတာပါလေနော်အခုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေထဲမှာစွဲမြဲနေတဲ့စကားလုံးကအနတ္တဆိုတာအဆိုးမရဘူးဒီလိုလိုလိုလေးပဲသိတယ်နော် တကယ်တကယ်အနန္တအစစ်ကနော်အဆုံးမရဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အတ္တနောမနိအကြိုက်အလိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပညာရှိတွေကဖော်ကျူးထားခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးဝေါ်ဟာတာတစ်လုံးတကယ်တကယ်ကအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ပါဘူးဗါလေတကယ်သူတော်တို့မှားနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတကယ်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိကြီးနော်သက္ကာယအရှိတရားအရှိတရားကတကယ်တော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားအဲ့ဒီယုတ်နံအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတာယုတ်ဆိုတာကလည်းအခုသူတော်တို့တန်တန်နပညာတန်တန်အသွင်တန်တန်အဖြစ်ယောက်ျားတန်တန်မိန်းမတန်တန်လက်တန်တန်ခြေတန်တန်ခေါင်းတန်တန်လက်ကိုယ်တန်တန်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါရ
0: ဲ့ရှိအဲ့ဒါတန်တန်တန်တန်နပညာတဲ့တန်တန်တန်တန်ညပညာဆိုတာခေါ်ဝေါ်ထားတာတန်တန်ကိုကြည့်ပြီးခေါ်ထားတာယောက်ျားတန်တန်မိန်းမတန်တန်မို့လို့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ထားတာတကယ်ရှိတရားကသူ့စီမှာရှိတာယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတာယုတ်ရဲ့သဘောသဘာဝတက်တက်ပဲရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ယုတ်တက်တက်ကိုလက်စုံလက်ကင်ပြပါဆိုပြเสียမှာရှိအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကတော့ယုတ်ရဲ့သဘာဝသဘာဝတရားတက်တက်ပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မရှိဘူးယောက်ျားမိမမရှိဘူးအဲ့ဒါအနတ္တနံဒီတိုင်းပဲနံဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဝิญဉာဏ်နဲ့ဝิญဉာဏ်နဲ့နံယုတ်ဝิญဉာဏ်နဲ့နံယုတ်ဒီမှာကိုရှိသေးတယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပါမှာခင်ဗျားတို့လုံးချလဲမဲ့တရားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရလိုက်တာနံတရားပဲမဟုတ်လားနော်နံယုတ်ကြတော့လဲဘာလို့နံတရားနံယုတ်ကဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာလို့နံယုတ်ဖြစ်တာလဲရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာနံတရားဆိုတဲ့အရာကနံယုတ်တစ်ခုဓာတ်ခိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမှတ်သားမှုပြုပြင်မှုသိကြံမှုဆိုတဲ့ဒီတရား၄ပါးအကျုံးဝင်နေတာလေးကိုဒါနံတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနံတရားကနေတခါဝิญဉဉ်ဖြစ်စီတဲ့နာမရူပပစ္စယဝิญဉဏံဝิญဉဏပစ္စယနာမရူပဒီလိုသွားသေးတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းနောက်ကိစ္စရှင်းမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့သိထားရမှာကအဲ့ဒီနံတရားဆိုတဲ့အရာလေးကလည်းလုံးရတန်တန်ပုံဟန်နမိတ်မရှိတဲ့နော်လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြစရာမရှိတဲ့တကယ်တဘာဝနိယာမဓမ္မတက်တက်အဲ့ဒါကိုအနတ္တခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားခုခင်ဗျားတို့အစိုးမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ပဲသိတာအဲ့ဒါတော့ကအနတ္တအစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတိုင်းအခုသိနေတာပဲဒါပေမဲ့အရိယာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဘာမှတို့ဘာကိလေသာမှတို့မပယ်နိုင်သေးဘူးအနတ္တကြီးသိနေတာပဲအစိုးမရဘူးသိနေတာပဲအစိုးမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအော်ဘိုက်ဆာလာပြန်ပြီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီအစိုးမရတဲ့ခန္ဓာအကိုကအလုပ်လုပ်ချင်တာဘိုက်ကဆာပြန်哦ကြီးကြီးငယ်ဆွညင်မြန်ပြီအလောက်ကရေးကြီးတယ်ဆိုမှဟာအနတ္တအဆုံးမရတဲ့ဟာကြီးဘယ်လောက်တော့ခင်ဗျားတို့သိနေလဲဆိုတော့အနတ္တတဲကလက္ခဏာတရတာဖြစ်သေးတယ်အဆုံးမရဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဒီတော့ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့ကအတ္တမရှိအနတ္တတက်တဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာဥဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားလုံးယူဆခဲ့တာကဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တဧတံဟောဒီယုံဏတရားဒီမမငါဟာဒီပဲငါပဲဟင်ငါကိုဧတံမမဧသောဟမသမိဣတိယာတွေဟာငါဥစ္စာအစ်စ်တွေပဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဧတံဒါငါကိုပဲဧတံမမဒါငါဟာပဲဧသောဟမသမိဒါငါဥစ္စာတွေပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့တခါတည်းဆုတ်ကင်ပြီးတော့ဒါကိုအတ္တအဖြစ်အဆိုင်အခဲဆွဲမြဲတည်နေတဲ့တရားတစ်ခုအဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဆွဲမြဲထားတဲ့အတွေ့တဲ့နောက်ကအမားတန်နေရဆက်သွားတာဟောဒါဘို့လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်လုံးများပြုတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကတန်နေရမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်အကွာကြီးကွာသွားပြီကျန်လို့ကျလို့ထင်ထားတာကသောတာပန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရုံတော့ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စပြုတ်သွားတာပဲလို့တချို့ကဒီလိုပေါ့ပေါ့လေးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တန်တရားစကန်းသိပြီပြီးပြီဟင်သောတာပန်နဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကရှေ့ဆန်လားရှေ့ဆန်တက်သွားတော့မှနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားတော့မှနောက်ပြန်ဆုတ်เสียအကြောင်းကိုမရှိတော့တန်တရားဒုက္ခတွေအကုန်လုံးနော်သိမ့်သလောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့သူ့မှာแน่ๆလေးပဲကြံတော့တာတမန်မြတ်ဖျားက နော်အဖျားမှာကတ်နေတဲ့ရေမုံလေးလောက်ပဲရှိတော့တာလို့နော်နမူနာပြခဲ့တာတခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်ရေးဟာဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်မပြုတ်သေးသေး၍ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တန်တရားလည်နေအောင်မှာလည်နေသေးသေးဒီဒုက္ခတွေလွတ်မလား
1: လွတ်ပါဘ
0: ူးကိုမလိုချင်တဲ့ဒုက္ခအကုန်ရမှာပဲအဲ့တချို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မျက်စိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုမလို့ဘာကြီးလဲဆိုမင်းတို့မလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခတွေတခုမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲပြီးပြီအမှမေးမနေနဲ့ဟင်မင်းတို့မလို့ခြင်းတော့မနစ်သက်တော့မตายရတော့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲမရှိတာဘာခေါ်လဲဆင်းရဲမရှိဘူးဆိုမှတော့ဘာဖြစ်ပြီလို့ချမ်းသာပြီပေါ့ဒါပဲပေါ့ဆင်းရဲမရှိတာချမ်းသာအစ်စ်ပဲအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့နားလည်ထားပါအဲ့ဒီယုံနံတရားကိုအခုဘာကြောင့်သိတင်တာလဲလို့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ဦးစင်းကနေတန်းချီနေတာလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီယုံနံကိုဘာကြောင့်ငါတို့ပိုင်းခြားသိဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့တကယ်နှိမ့်ဆက်ထားတဲ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒီမှာအောက်ကအရင်ကတည်းကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတရားအဲ့ဒီတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလို့ဆိုညာတော်လည်းပဲတဏ္ဏတဏ္ဏနဲ့အတန်နေဘလို့ပဲဟစ်နေဟစ်နေသူတို့အားလုံးရဲ့အချုပ်ကဒိဋ္ဌိပဲလို့ဒီနေ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားမှာမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ
1: ရှင်းပါပါဘု
0: ရားဒါမို့လို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားဟောသွားတဲ့တတန်းတစ်ချောက်လုံးမှာအဓိကအရေးတကြီးသူဘာပဲပြောသွားလဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးကိုသာဦးစားပေးပြီးပြောသွားတယ်မင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်ရင်နေခြင်းတို့နေတော့လေအန္တရာယ်ကင်းပြီဘေးရှင်းပြီဘာကတ်ဒီဘာဘေးဒီမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မြွေးသေးတိုင်းသေလို့လည်းနောက်ထပ်နင်မွန်းသွားစရာအကြောင်းမရှိတော့နေခြင်းလို့နေဆိုတာနောက်ထပ်အပယ်ရောက်မဲ့အကုသို့လည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူ့အတွက်နင်မွန်းစရာအကြောင်းကိုလုံးလုံးမရှိတော့လို့မင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်အရင်စူးစမ်းကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှပြောကြဟင်နမူနာတွေပြသွားတဲ့အနာတပိန်အကြောင်းတကားကြီးဝိသခာအကြောင်းမကြီးဝိသခာတို့ဆိုဘုံစင်ဆောင်းမှမဝင်သေးဘူးတဲ့နေပါမသွားသေးဘူးသူဘုံစင်ဆောင်းမှပြောအောင်မှပြောချင်သလောက်ပြောအောင်မှဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ဘာအနေမှာရှိတော့ခုနှစ်နှစ်သမီးရသောတာပန်တည်ထားတယ်။သား10ယောက်သမီး10ယောက်မြေးလေးရမြေ8000ဟင်မွေးထားကြ။တာဝတိမျိုးဆိုတာအကျယ်ကြီးလူရိတ်နော်။တန်း80လောက်နေတဲ့မျိုးကြီးမှာပွဲလန်းသဖြင့်လှုပ်တိုင်းသူမပါတဲ့နေရာမရှိဘူး။ဟင်လှိုက်တာလည်းပြောမင်းနဲ့အသက်80 80အထိတခါလေအလှပြင်ထားတာမြေးတွေနဲ့တောင်ပြိုင်လို့ရတယ်။ကဲပျော်ကြီးပျော်နေတာပဲသူ။တော့ပါလား။အန္တရာယ်ရှိသေးလား
1: ရှိ
0: ပါပါဘုရားအန္တရာယ်လဲကင်းပြီဘေးလဲရှင်းသွားကျင်နေကြလား ဒါဖြင့်တို့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးမကြီ
1: းရှိပါပါဘုရား
0: ကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအတွက်အမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့ဦးစင်းကနေပြောတာအဲ့တော့အမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့တကယ်အရှိအမှန်တရားဘာလဲလို့မေးရင်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဟောစပြီဘာလဲဘာလဲရုပ်တ
1: ရားနဲ့နာမ်တရားဟော
0: မြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်သွားတာနော်မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာတိသွားတယ်ဆိုတာအမှန်တိသွားတာဘာတိသွားတာအမှန်တ
1: ိသွားတာ
0: အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ဝေါ်ထားတာတွေကတကယ်တော့သမှုတိတစ္ဆာအယခေါ်ယုံကလေးမှန်တာတဲ့ပါတယ်ပါတယ
1: ်
0: ခေါ်ယုံလေးမှန်တာသီလမပြည့်အောင်အကုသို့မဖြစ်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့အမေဖေလေးယောက်စောင့်ထိန်ရမယ်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ
0: ်သာသမီလေးယောက်စောင့်ထိန်ရမယ်ဝတ္တရားတွေအဲသားမီမောင်နှမညီအကိုဦးကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးဆရာတပည့်စောင့်ထင်းရမယ့်ဝတ္တရားတွေ
1: ရှိ
0: နေတယ်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကျင့်ဝတ်တွေဒီတီလမကျိုးမပေါ့ရုံတနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာဒီအမားတန်တရားထဲမှာကိလေသာအဆင့်30ရှိတယ်နော်အကျဉ်းစားရှိတယ်အလတ်စားရှိတယ်အနုစားရှိအနုတရားကိလေသာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြည့်ရှင်းရအခက်ဆုံးပဲဟုတ်ပါလားအကျဉ်းစားဆိုတာအကျဉ်းစားကိလေသာဆိုတာမတော်လောမာဖောက်ပြန်ပြီးအတ္တမယာကတွေဝိသမလောဘတွေဖြစ်လာမဲ့အရာကိုကြတော့အဲ့ဒီသီလနဲ့စောင့်ထိန်ပြီးတော့အကျဉ်းစားတွေကိုဖယ်ရတယ်။ဒါကအခုတရားအထုတ်တဲ့အခါသီလသမာဓိပညာဒီလိုမပြောဘူးလား။ဟ
1: ုတ်ပါပါ။
0: သီလဆိုတာသီလအပိုင်းကစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကာယကံဝစီကံသီလတွေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်အကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုဖယ်ချပြည့်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သမာဓိစိတ်ကလေးတည်ကြည်အောင်အခုဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကနေစပြီးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်အရင်မလုပ်ရဘူးလား
1: လုပ်ပါဘူး
0: လောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအလတ်တန်းစားကိလေသာတွေထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိအောင်နော်ထိမ့်သိမ်းရအဲ့တော့တမာရီတည်ရင်ကိလေသာအလတ်တန်းစားတွေငြိမ်ဝတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ပညာမရသေးသရွေ့ပညာကိုယ်ပိုင်ပညာမဖြစ်သေးသရွေ့အနုတ္တိကိလေသာမသိဘူးဒါမို့လို့ဇံပြန်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဇံပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဇံလျှောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တယ်အဲ့အရိယာစခန်းမှာမသက်ဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဇံကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇံလျှောကြတဲ့အခါကြီးရှိခဲ့တာပဲအဲ့တော့မြမပြီးရောက်နေတဲ့ဇံအပိန်ကျင်နေတဲ့မြမပြီးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြမပြီးတဝင်းဝင်းပွဲစခြင်းတချုံချုံဆိုတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနုတ္တရကိုမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကိလေသာအမြင့်မပြုတ်သေးဘူး။ဘာလဲဘာလဲ။ကိလေသ
1: ာမပြုတ်သေးဘူး
0: ။အမြင့်မပြုတ်သေးဘူးမျိုးစိတ်မကုန်သေးဘူး။မျိုးစိတ်မကုန်သေးတော့အချိန်မရွေးဒုက္ခပဲဦးမှာ။ဒီတော့အခုဦးဇင်းတို့ကတရားတွေကိုချိန်ဖန်များစွာနာချိန်ဖန်များစွာပွားများချိန်ဖွာများစွာအားထုတ်နေရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကိလေသာအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်နေရ။ဟုတ်လား။အမြင့်ပြအောင်တူးနေရတာနဲ့နဲ့တူးရမယ်အမြင့်နဲ့ရင်နဲ့တလောက်တူးရမှာရေတောင်းမြင့်မပြတ်သေးသေးရခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ဒီအပင်လဲမှာမဟုတ်ဘူးဂျင်းနဲ့ကလာဂျင်းနဲ့ပါခင်ဗျာအေးအဲ့တော့အခုတို့တော်ကောင်းတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆွဲမြဲစွာနှိပ်စက်နေတဲ့ဒီကိလေသာအမြင့်ကြီးဒိဋ္ဌိကိလေသာဘာကိလေသာဒိ
1: ဋ္ဌိကိလေသာ
0: ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကသူပဲဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်သွားရင်ဟိုမာနနဲ့တဏှာကတဏှာဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှကုန်မှာမာနဆိုတာအနာဂံဖြစ်မှကုန်မှာတို့တော့เนาะတောတပန်သည်မာနဒိတနာမာနရှိနေသေးပေမဲ့သူ့မှာအပယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုနစ်မုန်းမဲ့တရားရ
1: ှိတော
0: ့ဘူးဝိသကာကြောင့်မှသိမ့်မာနကြီးတာပေါ့အမလေးသူ့ရောက်ခမကြီးကသွားနေထွက်သွားသူ့အဟောင်းစားเนาะအဟောင်းစားဆိုတာတခါတည်းမစင်စားနေတာဘာညာဒီအိဗေလောက်ထိတက်ရောက်သွားလို့ငါ့ကိုစော်ကားတယ်နင်အိမ်ကထွက်သွားထွက်ဘူးလေထွက်နိုင်ဘူးလေတော်မိကောင်းပါခင်သားသမီးဟိုကတကယ်စနစ်တကျအဖေကအကုန်လုံးမိဘတွေ10ယောက်တောင်ထည့်လွတ်လိုက်တာတထည်ကြီး10ယောက်တောင်ထည့်လွတ်လိုက်တယ်သူတို့မပြောဘဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးလေမာနနော်တော့ပါလားမာနသိကြီးတာအလားပါလဲကြိုက်သလားမသိနဲ့တဏှာလည်းသိကြီးတာပဲဒါမဲ့တဏှာမာနကြီးနေပြီမဲ့သူ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးသိကြီးမရှိတော့ဘူးအေးရေတော့မြပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတော့ဒီအပင်ဆက်ပေါက်เสียအကြောင်း
1: ရှိတော့ပါဘူး
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့

0: ဟောမှတ်ရဟောရုပ်ကို
1: ရုပ်ကိုချိန်ခံတာ
0: ဟောဒါမို့လို့ဦးဇင်းတို့ကအမြဲတမ်းသွားသတိလာသတိစားသတိနေသတိထိုင်သတိဆိုတာတကယ်တော့ရှိမှဆရာတော်တမတော်တွေကသင်ထားတာရှိတယ်စားခြင်းနာကနန်စားနေတာကရုပ်သွားခြင်းနာကနန်သွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ပါနဲ့နန်နဲ့ရုပ်ဒါချိန်ပါများစွာဆွေးမြေပြီးတော့ကိုယ်အသိထဲမှာထုံမွန်းသွားအောင်ပရိစိတ်တလို့မှတ်ပြီးတော့ချိန်ပါများစွာအမားကိုပြင်နေရမယ်ဒါအကျဉ်းစားကိလေသာကိုပယ်တာနော်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲဒါယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲနဲ့အကြိမ်ကြိမ်မှတ်နေရအဲ့ဒီနေ့ခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားမှတ်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ပြီရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားမှာယုတ်ဆိုတာကမတိတတ်တဲ့တရားဗါတဲ့
1: ယုတ်ဆိုတာမတိတတ်တဲ့တရ
0: ားယုတ်ဆိုတာ
1: မတိတတ်တဲ့တရ
0: ားနန်ဆိုတာကတိတတ်တဲ့တရားဩဒီနှစ်ခုမှာကိုကยุติเด้ตู้หาตู้บ่ามาไม่ตีห
1: น่ายหึ
0: บ่าละบ่าเด้โหคุณเหมียวเตียอัธุฏเดคาจาจาลีเมียนถ่ายไล่เยอริยะบุตะคู่เนี่ยงิงๆถ่ายไล่เด้สู้ยิงงิงๆถ่ายนี่อะเลี่ยวเป็นมันจีนนั้นเหน่จีนนาจีนจีนไก่เคจีนย่าหยันจีนลาวล่ะลาบ่าเด้หุบิอะเกยอยู่ไอ้เตียอัธุฏเดปกโกอ่ะดิขันธ์นาเด้มาญาณไม่ชีเบ้เนี่ยตู้ยาวเสียอะไรต้วยนี่มั้ยเวเสียอะไรต้วยนี่มั้ยเป้เสียอะไรต้วยนี่มั้ยย่าเสียอะไรต้วยนี่มั้ยตู้อต้วยตะคู่เนี่ยต้วยนี่มั้ยဆိုရင်ไอ้ขันธ์นายี่อ่ะยาป่ะตีมั้ยล่ะต
1: ี
0: ครับนานนี่ดาวตี
1: คร
0: ับจีนนี่ดาวต
1: ี
0: ครับบาพี่โดดียุคก็ไม่นานี่ยุคก็ผ่องเปลี่ยนพี่တော့ไม่နေอูล่ะ
1: น
0: ี่แหละนานไม่နေอูล่ะ
1: น
0: ี่แหละだใบแม้นานก็ตู้ปอมาอายุไม่หยุดတော့ဟမ်အာရမဏိအာရမဏပစ္စည်းဆိုတာဒါပဲနော်အခုခင်ဗျားတို့ကြွလို့ဒါလေးကအရင်ဆုံးအခြေခံသဘောပေါက်ထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားအထုတ်ရင်ခုနောက်ပိုင်းကလူတွေကအတော်ညံ့ဖျင်းလာကြပြီစိတ်သက်ခွန်အားတွေကတော်တော်ကိုညံ့ဖျင်းလာကြပြီဆိုတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ရတာကိုဒါငြိမ်ငြိမ်ထိုင်တာမှတရားလားမလုံမှတရားလားမပြင်းမှတရားလားဟမ်စင်ကြီးတွေလဲလာကြဘောက်လဲလာလားဆိုတော့စိတ်သက်ခွန်အားတွေပညာတတ္တိတွေအမတန်နည်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးမှအပြင်မမခံနိုင်ဘူးဟင်နည်းနည်းလေးမှအထိကိမခံနိုင်ဘူးဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိပဲအခုဒီကောအတ္တဒိဋ္ဌိကိုခွာနေရတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲတကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာလား
1: မပိုင်တဲ့ခန္ဓာ
0: မပိုင်တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားခင်ဗျားတို့အားလုံးနားလည်ထားပြီးသားတွေသို့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝတရားကြီးရဲ့ရုပ်တရားကကြာကြာထိုင်လို့နာရလားနာရတဲ့သဘာဝရှိလို့နာရလားနာ
1: ရတဲ့သဘာဝရှိလို့နာရလား
0: မထိုင်လဲနာမှာပဲအိတ်နေလဲနာတာပဲသွားနေလဲဒါနှိယာမကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူကကြာကြာထိုင်ပြီလို့နားတယ်မပြင်းလို့နားတယ်မပြောင်းလို့နားတယ်ဟမ်အဲ့ဒါရုပ်ကိုမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင
1: ်လို့ပါဗျာ
0: တိလို့လားမတိလို့လား
1: မတ
0: ိ
1: လ
0: ို
1: ့ပါဗျ
0: ာအေးအဲ့တော့ဒီမှာညောင်းတိုင်းပြင်းရာတိုင်းသာကုတ်နေရင်ခင်ဗျားတို့အကျဉ်းစားကိလေသာဟုတော့မနိုင်တော့အဲ့ဒါစောင့်စည်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်တိလနဲ့စောင့်ထိန်တာငါတို့ဒီတဏှာကြီးတွင်းမှာမလုပ်ပါဘူးမပြင်းပါဘူးမပြောင်းပါဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံတိလဝစီကံတိလအကျဉ်းစားကိလေသာဟုတိလနဲ့ထိန်ပလိုက်ထိတ်ထန်ထားပြီသီလနဲ့ထိန်လိုက်နောက်ပြီးတော့အလတ်တန်းစားကိလေသာကိုတမာတိနဲ့တမာတိဆိုတာဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ခန္ဓာကိုဥပိ္ပခာပြုထားတဲ့အာယုံပြုမရမဖြစ်ချင်ဖြစ်ဒီယုတ်တရားကြီးဘိုင်းဘိုင်းလဲသေးသေးနော်ဟလျင်လှုပ်လို့မြေပြိုပြိုကြောင်းပြိုပြိုအိမ်ပြိုပြိုမိလောင်လောင်ငါတိတနာကြီးတို့ကမထဘူးဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်းတော့ဒါတကယ်ရွရွချွညွအားထုတ်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမအိမ်ဖဲအားထုတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
0: အဋိဋ္ဌာန်နေနဲ့အဋိဋ္ဌာန်နေနဲ့ဒီထဲမှာကျင့်စဉ်နေတဲ့မှာပါနေတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တတန်တရာလုံးမှားလာခဲ့တဲ့အမှတ်မှအသိမှားတွေကိုခွာနိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေတာဒီအတွက်အဋိဋ္ဌာန်ပါရမီသစ္စာပါရမီဆိုပါရမီ၁၀ပါးတည်းမပါဘူးလားဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတွေပါတာအကြောင်းမဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်တရားဆိုတာမလိမ့်ခြင်းမလိမ့်ထိုင်နေကြမလို့ဘာအထုတ်နေကြမအထုတ်တယ်ဆိုတာသိနေဖို့ပဲရန်ညောင်းရင်ပြင်းရရင်ကုတ်ဆိုင်တုတ်တချို့ကဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒါသက်သက်သာသနာကိုဖျက်ဆီးလိုက်သက်သက်မဲ့လမ်းညွှန်မှုအမှားတွေကိုခင်ဗျားတို့ပေးလိုက်သဘောပါလားဘာကြောင့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလို့ရတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်ကိလေသာကိုတူးဖြိုတဲ့နေရာမှာ level 30ရှိတယ်အကျံစာအလတ်စာအနုစာဟုတ်ပလားရဲ့အနုတရားနော်ဝိတိကမပရိယုဋ္ဌာနအစရှိသဖြင့်ပေါ့ပါဠိလိုထားလိုက်တို့မြန်မာလိုနားလည်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဦးဇင်းကလေ့လာခဲ့တဲ့အတူတူဒီယဟန်ဝတ်ကိုဝတ်ပြီးပြီဆိုကြဲကရင်ဟုတ်ပြီဆက်ဝတ်တော့မယ်သူများကိုတရားပြတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကတရားသိရမယ်ငါတရားသိမှသူများကိုတရားပြလို့ရမယ်အဲ့တော့တရားသိဖို့ဆိုတော့ငါဟောမှာဘသူတွေလို့ဆိုဗမာတွေပဲငါဟောဘာလူမျိုးဆိုဗမာလူမျိုးပဲဗမာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာလူသိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဗမာလူသိနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးလားနီးပညာရှိတွေနဲ့မေးတယ်ဟာမေးမြန်မာပြန်ပိဋကတ်တွေကိုရှိအားโอเคမြန်မာပြန်ပြီးသားပိဋကတ်တော်တွေအကုန်လုံးချမ်းစုဆောင်းနော်အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတော့ဝယ်ကျင်တယ်လည်းဝယ်လို့မရဘူးသွားကျင်တယ်လည်းသွားလို့မရဘူးဒကာရမတွေလာတော့ဘာလို့တည်းလဲလူလာဒကာမကြီးလူမလားလူမလူရယ်ဆိုကျုပ်တကယ်လူနေလာတော့ပိဋကတ်မြန်မာပြန်လူနေတယ်ဒကာမကြီးဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ဟိုဆောင်ကျင်းချက်အရရတယ်ရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီစာတွေကိုကြာကြာနာနာဂဂနာနာလေးလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသိရမယ်တရားကကိုသိဖို့သိဖို့အလုပ်လုပ်တာဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့လူကျင်လို့လည်းမလို့ဘာတစိမ့်ညာတစိမ့်လူကျင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူချီးမွမ်းခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူစီမလက်မှတ်သွားပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူစီမမအစစ်စစ်ခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်အရင်တိဆောက်တယ်ယုံကြည်ချက်တိဆောက်ပြီးမှဒီပလင်ပေါ်တက်ပြီးခမရတို့လမ်းညွန်တယ်သောပါလားအဲ့တော့အခုလေပါဠိလိုပြောနေတော့ခမရတို့နားထောင်ကောင်းလာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နားမလဲတဲ့အခါအကျိုးသိရမှုအာနေအဲ့တော့အနုတရားပြောနေတော့မဟုတ်ဘူးအနုစားကိလေသာလေးတွေဦးဇင်းတို့ကတော့ဟိုမှာစေတုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းလုပ်ငန်းဘူးလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ဩဘုံကမျိုးမှာဟိုရေနံကြီးတွေအထက်ထပ်တုတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုဆေးတုတ်ခိုင်းဆေးတုတ်ခိုင်းတော့ပထမအပေါ်ကကြီးတွေချွတ်ချကြီးတွေချွတ်ချပြီးရင်အထဲထဲမှာရေနံတွေရှိနေသေးမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့တစ်ခါမှန်တဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲရေနံလိုင်းကုန်တဲ့အထိချွတ်ရပြီးဘူးလားမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတစ်ခါတဲ့အနုစွဲကပ်နေတဲ့အမုံတွေကိုတစ်ခါတဲ့ကော်ပတ်နဲ့အထက်ထပ်တိုက်ပြီးတော့အမုံကုန်သွားလို့ညက်ပြီးဆိုတော့မှဆေးတုတ်မှတနည်းအားပြင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဆေးဖတ်လိုက်ကွာချက်ဒုက္ခရောက်ဒီတိုင်းပဲအခုလည်းတူတော်အောင်တို့တန်တန်မှာဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်စွဲမြဲသွားဖို့ဆိုတာကြီးညော်ကင်းစင်နေမှရမယ်အဲ့ဒီကင်းစင်ဖို့အတွက်အကျဉ်းစားကိလေသာကိုအကျဉ်းစားနည်းနဲ့ဖယ်ပြရတယ်အလတ်သားစိကိလေသာကိုအလတ်စားနည်းနဲ့ဖယ်ပြရတယ်ခုငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကနေဘယ်မှမထွက်စေရဘူးဒိဋ္ဌံရတယ်ပထမဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှဒီမှာငါဝင်လေသိထွက်လေသိနာသီးစုံမှာပဲထားမကွာမစိတ်ဒီမှာပဲနေဆရာဘာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့အလတ်တန်းစားကိအလတ်တန်းစားဆိုတာနှုတ်ကလည်းမပြောဘူးလက်ကလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘွဲ့ပေါက်နေဟမ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချိုးနှိမ်ပစ်တယ်ဖိနှိပ်ပစ်တယ်ကိလေသာနဲ့ညံတဲ့ဟာဆန့်ကျင်ပဲကိလေသာထူပြောနေရင်ညံဆွဲမြဲနိုင်ခြင်းရှိဘူးရှင်းလားကိလေသာကအမှားတို့ရဲ့အကူအညီတဏ္ဍာရလုံးခမရတို့အမားကြီးမှားလာခဲ့တာဟာခုနတဏ္ဍာကိုဘာလို့မျက်စွာဖျားညွန်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့တဏ္ဍာကိလေသာကိုအကုန်လုံးကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ခေါင်းချုပ်ကြီးခေါင်းချုပ်ကြီးဆိုတော့ဒီတဏ္ဍာကနေပါတခါတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလည်းမကွာအောင်မာနကိုလည်းမကွာအောင်နော်တခါတဲ့ချုပ်ညံထားတဲ့ကြီးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးတွေရှိနေဒီဘက်ကအမှတ်မှန်ကခမရတို့ပုံမှာဆွဲမြဲနိုင်ခြင်းရှိပါဘူးဒါကအခုတရားနာတယ်နာတော့တော့ဟုတ်နေတာပဲပြီးမိသွားပြန်ဟမ်အားထုတ်နေတော့တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းပဲပြီးပြောက်သွားပြန်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကြီးညော်တွေကတ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တင်လိုက်တဲ့ဒီတစ်လွင်သောတောက်ပသောနော်လှပသောဒီအယောင်ကလေးနဲ့တူတဲ့ညံဟာဆွဲနိုင်ဆွဲမြင်လား။ရှင်းလား။အဲ့ဒီမှာလည်းကိလေသာတူးဖြိုခြင်းမှာနော်ဦးဇင်းကတော့လုံးစိတ်ပတ်စိတ်တွေးတာပေါ့လေနော်တကယ်ညံအမြင်အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဥရိယဝရညံဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးများရရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့အတွက်သူကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါတွေနဲ့တရားတွေနဲ့တရားသဘောတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သူကတော့မဟာဝဇိတဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကနေဇရာမရဏအဆုံးအင်္ဂါ12ပါးတော့ကိုဒီစัจ java လာဂရေတသိန်းနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ဂရေတသန်း3သိန်းသောဝိပဿနာနဲ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုဂရေ3သန်း6သိန်းသော ညံတော်ကြီးเนี่ยတခါတည်းကြည့်တော့အဲ့မှာဖြစ်ပြက်ကလေးလဲမြင်လိုက်ရောအဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တော့သူ့တကိုယ်လုံးဒီစိတ်ဟာကြည်လင်သွားပြီးတကလားကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအဲ့ချိန်မှာတဒင်ကကင်းကွာပြီးတော့ကြည်လင်သွားလိုက်တာသူကအထက်ဘဝအောက်ဝီစီတီသူ့အယောင်လေးဥရိယဗျာညံရဲ့အယောင်ကပြန့်ထွက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့တရားထုံးနေတဲ့တခန်းလုံးလင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ညံမြင်ကြည်လင်လာတာ။ညံမြင်ကြည်လင်လာတော့ဒီမှာဂျင်းညော်စင်လာတာ။ပညာကမှအဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်။ကြံနဲ့လုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။သောပါလား။သမารိတီယုံနဲ့ဇန်ကြိုက်တဲ့ဇန်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ပထမဇန်၄ဘုံဒုတိယဇန်၄ဘုံကြိုက်တဲ့ဘုံတက်သွား။အဲ့လိုအယောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာမလိုဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့သမာဓိတည်ယုံနဲ့အလင်းရောင်တွေပေါ်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ပညာအလင်းရောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့ဥရိယဝေယညံရလိုက်ပြီဆိုခင်ဗျားတို့ညံထဲမှာလင်းထွက်သွားတယ်30ပုံထုတ်ချင်းပေါက်မြင်တယ်လို့ပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့30ပုံလို့ဘယ်လိုပဲကြည်ပြန့်စွာခန္ဓာစွာကြီးကျယ်စွာပြောနေပေမဲ့ညံထဲမှာတကယ်သိလိုက်တော့ဖြစ်ချင်းတရားနဲ့ပြည့်ချင်းတရားပဲဆိုအလုံးစုံဟာဒါပဲရှိတယ်ဆိုဘယ်ကြီးကျယ်ခြင်းဘယ်ခန္ဓာချင်းဘယ်ထေဝါချင်းမှမရှိတော့ဘူးအလုံးဒါဒါပဲသဘောပါလားဟု
1: တ်ပါ
0: ပါခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒီအနုတ္တိယကိလေသာကိုဖယ်ဖို့ကြတော့ပညာနဲ့မှပယ်လို့ရဘာနဲ့မှပယ်လို့ရတယ
1: ်
0: ပညာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကပညာစစ်ပညာမှမဖြစ်မချင်းဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ခြင
1: ်းမရှိဘူ
0: းအဲ့တော့ကိလေသာမပယ်နိုင်သေးတယ်လေခင်ဗျားတို့အမှားတန်တရားကလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင
1: ်းမ
0: ရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတွေဦးဇင်းတို့ကအခုပထမဦးဆုံးဆင်ញင်ကြည့်ရမှာယုံနံကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာယုတ်ဆိုတာမသိတတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာယုတ်ကဘလို့ပင်ဖြစ်နေ냐တော့လည်းပဲနာမရှိရင်ဒါမှမဟုတ်တေးသွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဝิญဉ်ချုပ်သွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျိုးနဲ့ချီရောသိသေးလားခေါင်းနဲ့ထဲတော့မိရှုဟမ်အခုကျတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးယူနေဘူးလောင်ကြည့်ဟမ်သဘောပါသလားအဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဟာမတိတတ်တဲ့တရားရယ်တိတတ်တဲ့တရားရယ်ဒီနှခုနော်ရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါလေးပထမသိထားရမယ်သိထားပြီးတော့မှအခုမတိတတ်တဲ့တရားဘာတရားတော့ရုပ်တရားအဲ့တော့ရုပ်ကိုနားလည်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီနံကလည်းရုပ်ပေါ်မိနေရဘယ်ပေါ်မိနေရလဲရုပ်ပေါ်နံနဲ့မိရုပ်နဲ့နံနဲ့ကအင်ညမညပဲနော်နာမရူပံအင်ညမညနာမရူပံအင်ညမညနဲ့ခင်ဗျားတို့နော်ပဋ္ဌာန်းများယူတော့ခဏခဏမပါဘူးလ
1: ား
0: အေးရုပ်နဲ့တရားနံနံတရားအင်ညမညတရားဘာလို့ဆိုတော့ तू ကတခုတခုအပြန်လံမိနေရတာရုပ်ပေါ်မှာနံမိသလိုနံပေါ်မှာလည
1: ်း
0: ရုပ်ကမိနေတယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်ကြီးကိုဥဆောင်ထားတာကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတော့ဟောစိတ်ဆိုတော့နံပါလာပြန်ပြီရှင်းရလား ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဒီယုတ်တရားကြီးအကြောင်းကိုတို့ကဒီဘက်ကနံတိတတ်တဲ့တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုကြည့်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာနန္ဓမသိအောင်လုပ်နေတာဗာလဲနန္ဓမအခုတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားအသိသိအောင်လုပ်နေတာတရားမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့တော့မှတ်တယ်ဆိုတာလဲနံပဲသိတယ်ဆိုတာလဲနံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံတရားမှာဦးဇင်းတို့ကဒီယုံနံအကြောင်းကိုသဘာဝကိုမြင်မှုအတွက်ဒီနံကိုအတုံးချတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနံတရားထဲမှာပဲနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်များစိတ်ကတိတာစေတသိက်ကစိတ်ကိုခြေလဲတာဆိုတော့အဲ့ဒီစေတသိက်ထဲမှာချုပ်ပြီးပြောမယ်ကိလေသာနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ခြေလဲတဲ့တရားတွေရှိသလိုဒီဘက်ကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့နော်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတွေကမရှိပေဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့
0: ဗျာမထာနော်နော်မေ့လျော့ခြင်းရှိသလိုအောင့်မေ့ခြင်းသတိလည
1: ်းရှိ
0: တယ်ပြင်းကြီးလေးလံထိုင်ပိုင်းခြင်းရှိသလိုအာထုတ်ခြင်းလုံးလဝရိယလည
1: ်းရှ
0: ိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီနံတရားထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝီယောရီတရားတွေเนาะအပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဒီဘက်ကကောင်းသောတရားနဲ့မကောင်းသောတရားနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနံမှာခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်လို့ခုနလိုအစင်းစင်းငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်ခြင်းစိတ်တည်ငြိမ့်အောင်လုပ်ခြင်းအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရပါသလဲလို့မေးရင်အခုတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးချေလည်နေတဲ့ဒီဘက်ကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလား အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကနာမ်ကိုခြေလှယ်ထားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဉာဏ်မျက်လုံးကိုပိတ်ဖုံးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိတ်ဖုံးထားတဲ့အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကြီးညော့အညစ်အကြေးကိုနံပါတ်1တီလဖြင့်ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းနဲ့နံပါတ်2သမာဓိဖြင့်ကိလေသာကိုတည်ငြိမ်ကဖယ်ခွာတယ်အဲ့လိုဖယ်ခွာလိုက်တဲ့အခါကျမှဉာဏ်ဝင်ခွင့်ပညာဝင်ခွင့်ရတယ်မှတ်ထားပါဘောပါလားဒါကြောင့်တရားဘာလို့အားထုတ်ရလဲဘာလို့ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ရတာလဲဘာလို့ဒိဋ္ဌံတွေဝင်နေရလဲဘာလို့တရားစကားတွေဝင်နေရဒါကြောင့်ကွာငါတို့ကအပိုင်ပြောလိုက်ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ကိလေသာဒီအညစ်အကြေးယူရော့အင်းလာမလားလာမသွားနဲ့လို့လုပ်လို့ရလ
1: ား
0: ရအောင်လို့ယဟနာဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟမ်ခုခင်ဗျားတို့ရုပ်ကြောင်းနာမ်ကြောင်းတွေကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့အတ္တအနတ္တအနိစ္စတွေကုန်ကြဘူးနေတာပဲကြဘူးနေတော့ငါဒါပဲယူတော့မယ်ဟိုဟာတွေမနေခဲ့တော့လို့ထားပြခိုင်းရမလ
1: ား
0: မရလို့လေ့ကျင့်ရတယ်ပွားများရတယ်အားထုတ်ရတယ်ဒါမို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘာလေးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုဆင်ရိုင်းဆုံးမနီးနွားရိုင်းဆုံးမနီးဟင်ဆင်နေနွားတွေဆိုတာလူတွေအတွက်အသုံးချရင်အသုံးချနိုင်တယ်လို့အကျိုးမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်
0: သို့တော့အရင်တိုင်းတော်ထဲမှာလွတ်ထားတော့သူတို့ခွန်အားတွေသူတို့စွမ်းပကားတွေအကုန်လုံးအချင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်ကိုအရင်ဆုံးအရင်ဖြစ်အောင်တွင်းကျင်တယ်ဆိုအရင်ထုခတ်ဟင်ကုလားခမရိုထက်ဝဲခွဲခွေထိုင်နေခါမမထားခေါင်းမမထားပြီမလုံနဲ့ဆိုဘာလို့ထုခတ်တာထုခတ်တာမလုံနဲ့ဟင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်မြက်ကလေးပြလိုက်အစာလေးပြလိုက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ထခိုင်းလိုက်ရှေ့တိုးခိုင်းလိုက်နောက်ဆိုးခိုင်းလိုက်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ယဉ်ပါလာအောင်မလုပ်အောင်လ
1: ား
0: ဒါပဲအခုခမရိုဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဟင်ဒီစိတ်ကလေးကိုတော့ပါလားအဲ့ဒီမှာသမင်းစားချင်းကြတော့ထပြီးကျွေးရသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကျင်ပန်းနဲ့မင်းမတတ်ပါဘူးကွာစားပါဦး။ဟင်?ကျင်းကြီးဆိုမယ်အားလိုက်ပို့လိုက်ပို့ပြလိုက်ပို့ပြလိုက်။တော့ချော့နေရတာသူနဲ့ယင်ပန်းလောင်မင်းငါခိုင်းတာလေးတော့လုံအောင်တော့မင်းကျင်းကြီးဆွတ်ဆိုတော့ငါလိုက်ဆွတ်ပြီမင်းအာသူပါငါဆွတ်ပေးရပြီငါထိုင်းခိုင်းတာလေးတော့လုံအောင်တဏှာကြီးတော့မင်းညင်ညင်ထိုင်းပါကွာချော့ရတာပေါ့။သုံးပါရလား ။ဟဲ့ကောင်းကြီးမင်းဟိုမှာဘိုင်းဘိုင်းလဲနေတဲ့လူတွေသိလားအေးဘိုင်းဘိုင်းမလဲခင်မင်းဒါလေးထိုင်တာ။ဟိုမှာအေးရဖျားကဖြစ်နေပြီမင်းမြင်လားမေးဘယ်မဖြစ်ခင်မင်းထိုင်တာ။ဟိုမှာတငယ်ပြန်နေကြပြီယူသွွနေကြပြီမမြင်သလားအမေအမေအဲ့ဒါလေးမရောက်ခင်တတိလေးကနေလုံးလောက်တာချော့ချော့ခိုင်းချော့ခိုင်းဟမ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမာရီနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယင်ပန်းအောင်ဆိုတော့နွားရိုင်းဆင်ရိုင်းကိုယင်ပန်းအောင်မျက်ကလေးရေကလေးပေးပြီးတော့ချော့ပြီးတော့မှသူ့ကိုယင်ပန်းလာပြီဆိုမှဆင်ကြီးကိုလည်းတစ်တည်ဆွဲနိုင်ဖို့နော်ချုံးလေးတက်လက်နဲ့ထိုင်ခိုင်းဖို့ထခိုင်းဖို့ရှေ့ထိုးခိုင်းဖို့နောက်ဆုတ်ခိုင်းဖို့နော်အကုန်ပညာတွေသင်မပေးရဘူးလား
1: ပြရပါဘ
0: ူးဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ရိုင်းကိုလေเนาะပထမကိလေသာအမှောင်တူကြီးကိုအရင်ဖယ်ထုခတ်ပြီးဖယ်ပလိုက်သောပါလ
1: ား
0: သီလဆောက်ခြင်းရတယ်အဋ္ဌံဝင်ရတယ်เนาะတရားစခန်းတွေဝင်ရတယ်ကျိန်ဖန်များစွာအားထုတ်ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်တရားစခန်းတိုင်းမှာမောင်းခေါက်နေရငါမောင်းခေါက်လာကြသုံးမောင်းခေါက်တက်ကြဘာလို့ခင်ဗျားတို့နွားရိုင်းဆင်ရိုင်းတွေကိုတခါလေဆုံးမနေရအဲ့ဒီထိုင်အောင်ဟာထားအောင်ဟာပေါင်းဟာစောင်းဟာသူ့ချင်းနဲ့သူစားဒီတိုင်းမစားနဲ့ဝေကောင်းနေပြင်ဆွဲခဏဆင်ကျင်ဦးလောရဘာဖြစ်လို့ဆိုရိုင်းနေတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီအရင်ကအရင်ဆုံးယင်ပါလာအောင်လှုပ်လိုက်တော့မှကိလေသာတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်မန်ကနည်းနည်းကျိုးလာရှင်းလား
1: ရှင်းပါ
0: တယ်ဒါလို့ရိတ်သားကြီးတွေမှာဥစဉ်လို့ဆိုသွားရင်ဟိုတစ်ချိန်မှာကြုံမှုပါတယ်ဥစဉ်ရိတ်သားကြီးတစ်ခုသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်လောက်ဝါမရှိသေးတဲ့ယဟန်လာပြီးတော့ငေါက်ဒီလိုနေရလားဒီလိုထိုင်ရလားဒီလိုထားရလားဒီလိုလုပ်ရလားမောကြည့်မနာဒီကိုယ်တော်ငယ်လေးရှိပါသေးမယ်အရှင်ဘုရားဘဏ္ဍဝါလည်းဘုရားခတ်တယ်ပြီးတော့တဝါတယ်တဝါရေးမြှူဒီနေရာမှာတပြီးတော့ကြီးကြပ်ရင်မှုတယ်ဟာဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီအဲဖြတ်ခနဲ့သတိရလိုက်တယ်ဩဒါပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့မာနကိုချိုးနေနေအောင်ဒါဆရာတော်ကြီးစီစဉ်ထားတာဖြစ်မယ်ကိုယ်တော်အဆင်မရှိဘူးတွေရှိတယ်လေလုံးမနေနဲ့အခုချိန်ထူးခတ်ပြီးလေ့ကျင့်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်အထက်လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအောက်လူဆိုတာမရှိဘူးဟင်အဲ့တော့ तू ကဒီနေရာမှာတာဝန်ယူတာ तू ဆရာ तू တာဝန်ရ तू ပြောတယ် तू တာဝန်ကြီးတယ်ကိုကလည်း तू အတိုင်းလိုက်နာဖို့လို့ဟောမာနကိုခွာချအခုလည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒါပဲကိုစိတ်ထဲကကိုမာနကိုကိုခွာချနိုင်အောင်တက်ချင်းဆိုတက်ထိုင်ချင်းဆိုထိုင်အထုတ်ချင်းဆိုအထုတ်တော့ဒိဋ္ဌံဝင်ရတယ်အချိန်စရာဆွေးရတယ်ဇမားတို့ဆိုတော့ကိုရရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတခါတော့ပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ထုခတ်ခြင်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်းမလိုပါဘူးလားမ
1: လိုပါဘ
0: ူးလုံနေတဲ့အချိန်မှာမာမာနတွေအတ္တတွေကိုမလိုလို့တဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားပြင်အတိတ်ပဲရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ် ကျင်းနေသလားကျင
1: ်းန
0: ေပါတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်တော့နော်အေးအဲ့တော့မှစိတ်ကလေးရင်ပန်းလာပြီဒီစိတ်ထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးနည်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ချင်းမှာပညာကတ်အောင်လုပ်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာကတ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကိလေသာပါလာပြီနော်ဒိဋ္ဌိတွေနည်းလာပြီကိလေသာပါလာပြီနော်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုအကျဉ်းစားအလတ်စားတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုပညာဝင်လာမှာဘာဝင်လာမှာ
1: ပညာ
0: ဝင်လာဆိုတော့လေဒီတိုင်းမဝင်ဘူးခုခင်ဗျားတို့တုတ္တမယဉာဏ်ယရုပ်သဘောရုပ်သဘာဝတွေမသိဘူးလားသိတယ်ရုပ်ဆိုတာအဲလည်းတော့ဒါစားတော့အလို့ရပြီလားဟမ်ဘာလို့ဖောက်ပြန်တာတော့ဖောက်ပြန်တာတော့အဲတော့ရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာကပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲဓာတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာဒီရုပ်ကနော်အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးအစုအဝေးနော်ခင်ဗျားတို့အခုမောင်ဖြူမောင်နီမတ်ဖြူမတ်နီဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးစုဝေးဖို့အတွက်ဒီမောင်ဖြူမန်မောင်နီမတ်ဖြူမတ်နီဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ကနေကံစိတ်ဥရုအာဟာရအထောက်ပံ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါ
1: 4ပါး
0: နော်သူဖွဲ့စည်းထားတာ4ပါးထောက်ပံ့ထားတာ
1: 4ပ
0: ါးဒီ4ပါးရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးယက်တည်နေတာဟုတ်ကလားယကံကထောက်ပံ့ပေးနေလို့ခင်ဗျားတို့အခုနေ့စဉ်ဒီမောင်ဖြူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်နီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတ်ဖြူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတ်နီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်ချိုင်းကုန်မရောက်သေးပဲနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ဟမ်ဒီယုတ်တရားကြီးပြိုလဲမသွားအောင်ဘသူကထောက်ပံ့တာ
1: ကံ
0: နောက်တစ်ခုကဘသူလဲ
1: စိတ
0: ်နော်ဒီစိတ်ကလေးကလည်းဆောင်ပြီးတော့သွားဖို့လာဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ကျင်ကြီးစွန့်ဖို့ကျင်ငယ်စွန့်ဖို့ဒီစိတ်ကဥဆောင်ညွန်ကြားနေဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဥရုဥရုတပ္ပယရရဲ့အထောက်ပံ့ရဒီဥရုရခင်ဗျားတို့အာဟာရဇေယုတ်ကိုယက်တည်နိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးတယ်။နောက်အာဟာရတွားနိုင်ဖို့လာနိုင်ဖို့เนาะလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အာဟာရကပ္ပိကာရအာဟာရဆိုတဲ့ဓမင်းခဲဝဲအဖျော်ဒါတွေရောမစားအောင်လား
1: ။စား
0: ပါပဲ။အဲသူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ယက်တည်နေတာဒါလေးငကိုသူခင်ဗျားတို့ဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာသိရမယ်။အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးယက်တည်လာတာကံစေဥရုအဟာရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာဘာရှိနေတာတုံးလို့မေးတော့ပထူဤတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ဘယ်နှပါတို
1: ့
0: လေးပါလေးပါအဲ့ဒီလေးပါထဲမှာဒီရုပ်တရားသည်ခုနဓာတ်လေးပါလို့ပြောတာဓာတ်လေးပါကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထူဤလို့ဆိုတာပထူဤလို့ပြောလိုက်တဲ့တရားဟာပထူဤဆိုတဲ့မြေကြီးလို့အတုံးအခဲကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပထူဤရဲ့တကယ်ဓမ္မစစ်ကမာခြင်းပျော့ခြင်းခက်မာကြမ်းတမ်းခြင်းနဲ့ညှို့ညံ့ပျော့ပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝလေးနှစ်ခုတဲ့ဟောဒါဖြင့်မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောပြန်ပြောပြန်ပြော
1: မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘော
0: အဲ့ဒီအမာအပျော့ကိုပထူီလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့လက်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ကင်ကြည့်လိုက်လို့တဏှာမှာကင်လိုက်တယ်မာတာလေးတွေ့တယ်ဘာလို့ပထူီပဲအော်ဒီအသားတွေကြပျော့ပျော့လေးပထူကြီးပဲပြောတာလဲပထူကြီးပဲမာတာလဲကျင်းရကလ
1: ား
0: ဒါကိုပထူကြီးလို့သိအောင်ညံကနေပြီးတော့ချိန်ပံများစွာကိုယ်တဏ္ဍာမှာထုံမွန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါတေဇောဗါတဲ့
1: တ
0: ေဇောဆိုတာပူခြင်းအေးခြင်းအပူနဲ့အေးနဲ့ဒီအပူအေးသဘာဝကိုနိယာမကိုဟောပူရာကြီးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့လဲမရဘူးအေးရာကြီးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့လဲမရဘူးထိုနည်းသူဆိုပဲခုနမာရယ်ပြောတယ်ဆိုတာပြောတာပြောတာဒါမာရာပါกว่าလို့ဆုပ်ကင်ပြလို့
1: မ
0: ရဘူးခင်ဗျားတို့ကဒီအယိုးကြီးမာရယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောလေးမှာမာတဲ့နေရာမှာဒီအယိုးကိုတွေ့နေသေးရင်ပထူီတွေ့တာမဟုတ်ဘူးမာရာကိုသိမှပထူီအဲ့မှာအကွာကြီးကွာသွားပြီဟမ်အဲ့တော့အယိုးလို့ဆိုတာကတန်တဏပညာတန်တန်ကိုတင်ပြီးတော့အယိုးလို့ခေါ်ဝေါ်ထားတာတကယ်အရှိကမာတဲ့သဘာဝဟုတ်လားမာတဲ့သဘာဝပျော့တဲ့သဘာဝပူတဲ့သဘာဝအေးတဲ့သဘာဝဟုတ်လားဟဲ့ နောက်တစ်ခါဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားခြင်းလှုပ်ခြင်းငြိမ်ခြင်းအလုံးငြိမ်လေရဲ့သဘာဝလေကိုသိနိုင်တာကအလုံးငြိမ်ပဲသိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားလှုပ်တဲ့သဘာဝငြိမ်တဲ့သဘာဝတစ်ခါအာဘောဓဆိုတာယိုစီးခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနော်ယိုစီးနေတယ်နော်စီးစီးတွေချွေးတွေနော်မျက်ရည်တွေယိုနေတယ်နော်အဲ့ဒီယိုစီးတတ်တဲ့သဘာဝပဲဖွဲ့တည်နေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝဖွဲ့တည်ခြင်းသဘာဝယိုစီးခြင်းသဘာဝကိုအာဘောဆိုတော့သူ့သဘာဝဓာတ်သဘောမှာပထဝီဆိုတာအမာအပြောတေဇောဆိုတာအပူအေးဝါယောဆိုတာအလုတ်ငိမ်အာဘောဆိုတာယိုစီးခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုပဲဥစဉ်တို့ကဂဂနနပညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်မာခြင်းနဲ့ပျော့ခြင်းသည်သဘောတူလားဆန့်ကျင်ဘက
2: ်
0: ဆန့်ကျင်ဘက်သဘာဝတဲ့နော်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘာဝရှိလို့လေခင်ဗျားတို့ပထဝီရှိပါတယ်တေဇောရှိပါတယ်အာဘောရှိပါတယ်ဝါယောရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာတဲ့မာတယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်
2: ပြော
0: တာရှိတယ်ပါ။အေးပြောတဲ့သဘာဝကြီးရှိနေလို့ပူတယ်လို့ပြောနိုင်တာကအေးတယ်ပါပါကြီး။အေးအေးတာရှိလို့ပူပါတယ်အေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရနေတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပူနေတာအေးနေတာပူတာအေးတာဘယ်သူတော့တေသောအမလီသာတို့သားတို့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူတော့
2: တ
0: ေသော။ဒါဖြင့်ငါပူတာလားသူပူတာလားယောက်ျားမိန်းမပူနေတာလားပူတတ်တဲ့သဘာဝကလေးကပူနေတာပဲရှင်းမလားကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းညွန်ချက်အတိုင်းပြောရင်ပူတဲ့သဘောအရာဘာဖြစ်တယ
2: ်
0: ပူတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ကမြန်မာစကားမှာဝေါဟာရတွေကပြိနေတဲ့အတွက်လူရမရောက်တာလေးလည်းရှိသေးတယ်သဘောဆိုတာရဲ့သဘာဝဆိုတာရဲ့နိယာမဆိုတာရဲ့ဓာတ်ဆိုတာရဲ့ဓမ္မဆိုတာရဲ့သစ္စာဆိုတာအလုံးအတူတူပဲပူတတ်တဲ့သစ္စာအေးတတ်တဲ့သစ္စာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျေရညံထဲမှာနားလဲသွားဖို့ပဲလို့လားအဲ့တော့တို့ကအခုကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းသဘောကိုပဲပြောပူတဲ့သဘော
2: အေ
0: းတဲ့သဘောဆိုတော့ပူတဲ့သဘောတက်တက်ပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့တရားထိုင်ရင်ဘာလို့မျက်စိမှိတ်နေရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝနိယာမကိုမြင်နိုင်တာကဉာဏ်ပညာဦးစီးတဲ့အသိလို့ခေါ်တယ်ပါလေပါလေပည
2: ာဥစည်းရဲ့ပည
0: ာပါဗျာရှင်းလားရှင်း
2: ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရိုးရိုးခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲလို့သိနေတာကတဏမာနဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့အတိဟောကိလေသာဥစည်းတဲ့အတိနဲ့ပညာဥစည်းတဲ့အတိရှင်းလားရှင
2: ်းပါတယ်ဒ
0: ါကြောင့်အရှင်ကိုဋ္ဌဉ္စတရားကိုသိသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဟာသက္ကုံဥရပါရိဉာဏံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇ္ဇာဥရပါရိအာလောကောဥရပါရိလို့မပြောဘူးလ
2: ား
0: ပြောလိုက်တာသူ့နေရာသူ့မှာတကယ်မျက်လုံးအစ်စ်ပေါ်လာပြီတဲ့ဟုတ်သို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာမွေးရပါမျက်လုံးမပါဘူးလား ဒါဖြင့်သူ့ရှိတရားနာနေတဲ့ကောဋ္ဌဉ္စရောမျက်လုံးမပါဘူးလား ပါတာပဲပါတာကိုသူတစ္ဆာမသိမချင်းသူ့ကိုသက္ကုံဥရပါရိမပြောသေးဘူးဟင်ယုတ်ကိုယုတ်သဘာဝကြီးပဲလို့မြင်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်သောတပန်တည်သွားပြီဆိုတာအဲ့ကျမှဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဟုတ်ဗျငါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါပူနေတာမဟုတ်ဘူးသူပူနေတာမဟုတ်ဘူးပူရတဲ့သဘာဝကပူနေတာဆိုတော့တကူမျက်လုံးမိတ်ပြီးတရားအထုတ်ချင်းပူလာတာရောမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: တယ်အေးလာတာရော
2: ရှိပါတယ်
0: ညောင်းလာကြိုက်လာတာရော
2: ရှိပါတယ်
0: ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါရီယာဒီယုတ်ရဲ့သဘာဝအရာယုတ်ဒီခုနဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ဝိယောဓိတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာနော်အမှားအပြော့အပူအေးအလုတ်အငိမ်ယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုဆိုတော့သူတပဏိယာမဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်၄ပါးမှာကိုကသဘောတူဝတ္ထုတွေလားဆန့်ကျင်ဘက်တွေလား
2: ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပါဗျာ
0: သူသဘောတစ်ခုထဲမှာလဲဆန့်ကျင်ဘက်ဝတ္ထုနှစ်ခုပါနေတယ်လို့သူတို့ဓာတ်၄ပါးအချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးပေါင်းဖော်ထားတဲ့အတွေ့ဘယ်တော့မှအိမ်မှာမတည့်တဲ့လူတွေကြီးပဲအတူနေရင်ဟင်တည်ငြိမ်ခြင
2: ်း
0: ရှိပါပါအေးချမ်းခြင
2: ်းရှိပါပါ
0: တာယာခြင
2: ်းရှိပါပါ
0: ပျော်ရွှင်ခြင
2: ်းရှိ
0: ပါပါအဲ့ဒါပဲလေသူတို့မတည့်တာတွေနဲ့အတူတူနေနေရတာဟမ်မှန်ပါသဘောပါလားမှန်ပ
2: ါ
0: သဘောမတူတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝတ္ထုတွေစုထားတဲ့အတွက်အများအားရောက်ရခတ်နေတာသဘာဝပဲဒါကြောင့်မလို့အလုံးသိထားမှာငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေလို့နာလာတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိလို
2: ့
0: နာလာတာဟုတ်ကလားမှန
2: ်ပ
0: ါငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေလို့ညောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဆန့်ကျင်ဘက်ဝတ္ထုတွေ ਨੇ ဖန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေရှိလို့ညောင်းလာတာမညောင်းရကညောင်းလာတယ်မပူရကပူလာတယ်မအေးရကအေးလာတယ်မနာရကနာလာတယ်မရှိဘူးလားရ
3: ှိပါရဲ
0: ့အေးအဲ့ဓာတွေဟာတဲ့ဖန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေပေါင်းစုထားလို့တဲ့ဗါတယ်ဗါတယ်
3: ဖန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေပေါင်းစုထားလို့
0: ဒါဖြင့်ယုတ်ဒီဘာလို့ဖောက်ပြန်လဲဖန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေပေါင်းစုထားလို့ဖောက်ပြန်ပါလေဒါကဦးဇင်းတို့ကတင်ညာသည့်အရာပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတင်ညာသည့်ကိုတို့ရောတို့ကပညာသည့်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်နော်အမှန်မှန်အတိမှန်အယူမှန်ဖြစ်အောင်ငါပူနေတာမဟုတ်ဘူးပူတဲ့သဘောကပူနေတာပူတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်မောင်းကပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကလည်းပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးခြေထောက်ကပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒူးတရောင်ပေါင်ခါလက်ခြေသလုံးခေါင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ငါအစိတ်ပိုင်းတွေကပူတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကပူနေ
3: ပူရတ
0: ဲ့သဘောတဘာဝနိယာမလေးကပူနေတာပါလားလို့ညံအမြင်စင်ကြယ်တဲ့အထိတွားရှင်းမလား အဲ့ဒီအတွက်မျက်လုံးကြီးမိပြီးအထုံနေရတယ်ဆိုတာဒါပဲဘာလို့မျက်လုံးခွင့်ပြီးကြည်နေရင်အစင်းနေမြင်မြင်သမျှအစင်းတွေပေါ်မှာအာယုံတွေကတခါလဲပြန့်ပြီးလွဲနေတော့ဒီဓာတ်တဘာဝတွေကိုမြင်မှုကျင်းရခဲ့လားအခု32ကောတသကမ္မထံတို့အာတုပကမ္မထံတို့လည်းဒါပဲဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးမိတ်အာယုံပြုပြီးတော့အာသုဘတွေတဖွာဖွာမြင်လာအောင်အပုတ်ကောင်လောက်ကောင်ကြီးတွေတဖွာဖွာမြင်လာအောင်ဒီအနှစ်သာရမရှိတဲ့အာသုဘကောင်ကြီးကိုအာသုဘကောင်ကြီးပဲလို့မြင်လာအောင်အရင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တော့မှဒီခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းကိလေသာပယ်လာပြီကိလေသာပါလာပြီဆိုတော့မှဒီမှာပညာဝင်လာတာပညာဝင်လာတော့မှယုတ်တဘာဝသည်ဒီလိုပါလားနံတဘာဝသည်ဒီလိုပါလားလို့ညာထဲမှာပိုင်းခြားနိုင်မှတောတာမှဆိုတာဖြစ်တာရှင်းမလားအနတ္တဆိုတာလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်အလင်းမရှိအတ္တအဆိုင်ခဲမရှိတဘာဝသဘောတက်တက်ပဲရှိပါလားလို့သိမှအနတ္တလက္ခဏာဆိုင်ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါတယ်ဗျာ
0: အစိုးမရယုံတက်တက်မဟုတ်အစိုးမရဆိုခြုံပြောတာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာအင်္ကာရတစ်ခုလေးပဲရှိသေးတယ်ပူခြင်းလို့ပူလာလားပူတတ်တဲ့သဘောအရာပူလာတာ
3: ပူတတ်တဲ့သဘော
0: ကိုပူခြင်းတာမဟုတ်ပဲပူလာရတဲ့အတွက်အနတ္တဒီလိုပြောရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတဏှာပယ်ယုံတော့ပဲရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်သေးဘူးအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်ဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်တာကအတ္တမရှိဟာမရှိအတ္တဆိုတာအဆိုင်ခဲတန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝါမရှိသူမရှိငါမရှိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတက်တက်ပဲရှိပါလားသဘောပါလ
3: ား
0: အဲ့ဒါကိုစင်ကျင်နေရမယ်သမန္တနာဟုတ်ပြီလားตัวผ่องเปลี่ยนไปมั้ยกูว่าตาไม่จี้ยินติมะล่ะ
3: จ
0: ี้ดิโลติดาหึเออจี้ณีในเนี่ยมาดุฐิจี้ชื่อเดปัญญาจี้ชื่อเดนะမျိုးหึมาครับจาเจ้าเจตุศีมุกุเสียรเราพระญาติวิปัตตนาลั้นหย่อมมาเต้ตีจาได้ลั้นหย่อมหมู่ပြောไล่เดชื่อนันกูน้อมญานเนี่ยชื่อดาวิปัตตนาบาเรบาเร
3: ရှင
0: ်းနံဆိုတာဘာလို့เนาะဒိဋ္ဌိပါတဲ့အသိပြန်ပြောဒိဋ္ဌိတလုံးပြောနေတာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပဲပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်ပူတယ်ပူလိုက်တာဘယ်သူလားသိရဒိ
3: ဋ
0: ္ဌိပါတဲ့အသိနောက်ကပညာဉာဏ်နဲ့ငါပူတာမဟုတ်ဘူးကွာ तू ပူတာမဟုတ်ဘူးကွာปูได้ตบอเบ้อสมหึอสมาตูเนี่ยยันผิดเนี่ยนะญานมาทุบผ่องไหนดีเออกิเลสตาป้าลาบีโซดะเฉิงจ้ะတော့ปูยินปูเรလို့ပဲပြောတယ်ငါปูเรလို့ तू อ่ะမပြောတော့ปูခင်ဗျားတို့တရားကိုကြိမ်ဖန်များစွာနာပြီးအခုဦးဇင်းတို့อ่ะအချိန်ချိန်မိတ်ခင်ဗျားတို့อ่ะအချိန်ချိန်ဖေးအချိန်ချိန်နှလုံးသွင်းနေရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးတည်ငါပဟန်နဲ့ပယ်နိုင်အောင်လို့ဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှဉာဏ်တိုးနိုင်တာဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဉာဏ်မတိုးနိုင်ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်မှာအားနည်းတဲ့ဝိပဿနာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ယေရှုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နှမျိုးခွဲဟောလိုက်ဒါလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာပါပြီးသားပဲအဲ့တော့အားနည်းတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဒိဋ္ဌိလွန်မိုးနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအခုတို့ယောဂီတွေလိုပဲနားတယ်မနားဘူးလားနားတယ်ငါနာတာမဟုတ်ဘူးငါနာတာမဟုတ်ဘူးငါနာတာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့သဘောငါနာတာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့သဘောလောက်တာလုံနေရတာရွှေရပြန်နေဟင်မျက်နာရှုံ့မဲ့နေပြီဒီလိုကရှုံ့ရုံနဲ့မဟုတ်တွန့်တော့တွန့်နေဟင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူး မကွာသေးတော့ညံကလည်းဒါဟာသဘောပဲလို့မဆိုင်သေးဘူးမှတ်တာမှတ်တာသဘောပါလားပါပါဘုရ
3: ား
0: အခုခင်ဗျားတို့ချိန်ဖန်များစွာပြောနေရတာဒီဒိဋ္ဌိကွာသွားအောင်ပြောနေရတာပြောသွားတော့မှတကယ်ညံကရဲရင်လာပြီမနေ့ကပြောသလိုအိန္ဒြေထိုက်လာပြီဆိုတော့အိန္ဒြေထိုက်လာတယ်ဆိုတော့အစိုးရလာပြီပိုင်နိုင်လာပြီခိုင်မြဲလာပြီလွှမ်းမိုးနိုင်လာပြီခြေလှယ်နိုင်လာပြီဟောသူ့ရဲ့အိန္ဒြေရဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့သရာအိန္ဒြေပညာအိန္ဒြေတွေအိန္ဒြေလည်းထိုက်လာရောညံကရင့်ကျက်လာဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေဒီမှာရှိတယ်နော်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝယ်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မောက်ရောက်နေပြီညံရင့်အောင်စောင့်နေတယ်ချက်ချင်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေကြားဘူးလား အေးဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးတော့ဒီညံမရင်သေးရင်ညံမရင်သေးရင်ဆိုတာဒီကိလေသာဒုက္ခမပါသေးဟမ်ဉာဏ်ကမထိုးဖောက်နိုင်သေးရင်ဒီရှိရအရှိတရားကိုသူမြင်နိုင်မှာမဟုတ
3: ်
0: ဒီကိလေသာဒုက္ခကွယ်ထားငွေဒီမှာချထားတာအလကားချထားတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တဘာဝမြင်အောင်ချထားတာဒီမှာကိလေသာဒုက္ခလွှမ်းခြုံထားတဲ့အခါကျဒီဉာဏ်ကဒီရှိအရှိတရားကိုထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းရှိပါဘူးအဉာဏ်ကြီးအောင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အသည့်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတာမှာကိလေသာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဟိုဟာကိုထိုးသွင်းဖောက်ထွင်းပြီးမြင်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင
3: ်ဗျာ
0: အဲ့တော့တို့ကကိလေသာဒုထူရင်ထူတော့ကြာမှာပဲဟင်မှန်ပါပ
3: ါ
0: အဲ့ဒီသူ့ကိုဖြိုနိုင်ဖို့ငါတို့ကစူးစမ်းနေရတာသီလနဲ့ဖြိုတယ်တမာရီနဲ့ဖြိုတယ်ဟင်ပညာနဲ့အချိန်ချင်းတိုက်စားဖြစ်တယ်ပညာမှာသုတ္တမယပညာစိတ္တမယပညာဟင်သုတ္တမယအကြာမြင်ကြားထားတာဒီနဲ့ပရိစိတ်သလိုငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းသုတ္တမယပညာနဲ့နောက်ကစိန်တာမရပညာ။အော်ဒါရုပ်ဆိုတာဒီလိုပါလား။နာမ်ဆိုတာဒီလိုပါလား။ရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝဒီလိုခေါ်တာပါလား။ဒီလိုပြောတာပါလား။ဒါထင်ပါလေ။ချိန်ဖာများစွာကြံနေတော့မှနောက်ကဘာဝနာမရပညာ။ကိုယ်တိုင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာတဲ့ပညာကြီးရောက်လာ။သဘောပါရဲ့လား။ပါပါရဲ့ဗျာ
3: ။
0: အဲ့တော့ပညာဆိုတာအလွယ်တကူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သုတမယအကြမ်းမြင်များနေုံနဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူး။စိတ်ဓာတ်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစီအောင်ပဲသဘောဆိုတာပါလေသဘာဝဆိုတာပါလေနိယာမဆိုတာပါလေ။အော်ပူတဲ့သဘောဆိုတာဘယ်ဟာလေးတော့ခုဒီမှာပူနေတယ်ဟုတ်တယ်ငါလက်နဲ့ကင်ပူနေတာပဲခုဦးစင်းတို့ပထူီပြောလိုက်တယ်လို့ပဲဦးစင်းကတော့ငငယ်ရဒီတရားနာရတယ်ဆိုတော့တာနာရတဲ့အချိန်ကလေးမာတယ်ဟုတ်တယ်ညမာနေဒီအယိုးရမာနေဒါကင်ပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ကင်ပြလို့မရဘူးလို့ပြောတာလဲဟုတ်ဗလားဒီကိုင်းမရဘူးမာတဲ့သဘောပဲလို့မြင်တဲ့အထိချိန်ဖာများစွာကြံချိန်ဖာများစွာတွေးပြီးတော့တကယ်အလုံးလုံးလာတော့မှဟောညံရင့်လာပြီဆိုတော့မှအော်ဟုတ်သားပဲငါကိုင်းလိုက်တာမာတာမဟုတ်ဘူးဟောမာတဲ့သဘာဝမာတဲ့နိယာမကြီးတစ်စင်းချင်းညံရင့်လာမှမြင်လာတယ်ညံမင်းရင
3: ်
0: မြင်သေးဘူးအဲ့တော့ညံရင့်အောင်ဆိုတော့အလိုလိုရင့်လာမလ
3: ား
0: ဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်အောင်အားထုတ်မှ
3: ရည်ကြဲမှာ
0: ရှင်းသလား အဲ့ဒါပဲပါရမီပဲအဲ့ဒါပဲအလုပ်ပဲပါရမီဆိုတာအလုပ်ပဲအရှင်ပြန်ပါရမီမပြည့်စုံရင်ပါရမီမပါရင်ဆိုတာပါရမီပြည့်စုံရင်ဆိုတာလည်းအလိုလိုပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးမပါရင်ဆိုတာလည်းလိုလိုပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအခုအမှန်တရားတွေသိနေရပြီသိတဲ့အချိန်ရွရွချုံချုံအားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုတနေ့ကခဏခဏမေးနေတဲ့ဦးစင်းလေးမေးသလိုပါရမီမစုံရင်ဖြစ်အောင်မလားတွေအာဘာဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မလားတွေဆိုတာဒါတွေးဝေနေတာမိမောနေတာခေါ်တယ်အလုတ်ကိုအလုတ်တိုင်းဖြောင်းပြောင်းမလုပ်ဘူးရဲရဲမလုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးအမှန်တမ်းပြောလိုက်မရဘူးကွာလို့ပြောလိုက်မမဘူးမေးတွေးဝင်နေလို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါ
3: တယ်
0: ဒီအလုတ်ကိုဒီအလုတ်ဖဲလို့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်သာလုပ်လမ်းမှန်ရင်ဘာဖြစ်လို့ရမှာပဲသဘောပါလားဟုတ
3: ်ပါ
0: ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောခဲ့တယ်နော်ဣမေသာသုဘတာဘိက္ခုတမာဝီခရေယုံအရဟံတေဟိအတ္တဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားအနန္ဒဟဲ့သုဘကိုဟောသုဘကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တဲ့စကားတမာဝီခရေယုံဆိုတာငါပြောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်တကျအာထုတ်နေကြသမျှကာလပတ်လုံးအရဟံတေဟိအတ္တယဟန္တာအဖြစ်ကမစိတ်သုံးဘူးကွာဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အာထုတ်နေရမှလားမရဘူးလ
3: ား
0: ဒါပဲလေပြန်နှဆင်ကြီးလဲမနေနဲ့ခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရုပ်သဘောသိဖို့နာမ်သဘောသိဖို့ဒီအဲဒီရုပ်နာမ်သဘာဝရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမရှိဘူးလား เออไอ้อะไรนอกนี่เสร็จตัวมั้ยกูเปียงๆเฉยๆตลอดหล่นตัวมั้ยเออตลอดอ้าวโนตีถามายุทธภาวะสุดาบาผิดเลยผ่องเปลี่ยนบาลุผ่องเปลี่ยนผ่องเปลี่ยนเออผ่องเปลี่ยนบาลุผ่องเปลี่ยนในตัวชื่อท่านจินเบ็ดท่านจินเบ็ดที่ป้องสุทาลุบาได้บาได้ท่านจินเบ็ดที่ป้องสุทาเออเราจิ่งผ่านมายัวตัวนำลงตวินเนี่ยดิเดฐิติเพียๆป้าล่ะป้าล่ะแต่คาเดฐิป้าไปสุดาเนี่ยดิยุทธผ่องเปลี่ยนมาได้สุดาญาณก็ผ่องทวินไปเหมือนล่ะဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောတယ်စူးစိုက်ကြည့်မှထိုးထွင်းမြင်ထိုးထွင်းမြင်မှပိုင်းခြားသိ။အော်ဒါသဘာဝသက်သက်ပဲလို့ညာကပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ခါကျမှခင်ဗျားတို့အဖြေမှန်ကြီးကဒီထဲမှာကိုပိုင်းပညာကြီးစွတ်စွတ်မြဲမြဲရသွားမှာ။အဲ့ဒါဘယ်သူကမှပေးတဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘူးတစိမ့်မဟုတ်ဘူးလက်မှတ်မလိုဘူးတစိမ့်မလိုဘူး။ဟင်?ညာအမြင်စွဲသွားဖို့လိုတယ်။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပြ
3: ီ။
0: ကဲအဲ့တော့စက်ကုံဥရပါရီဖြစ်အောင်နော်ရုပ်ကိုချိန်ဖန်များစွာကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရမလဲ?ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲတွေ့ရမှာဖောက်ပြန်သဘောမှလွဲ၍လုံရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်မရှိယောက်ျားမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိမိန်းမမရှိတတ္တဝါမရှိဆိုတာညံထဲမှာညံအမြင်ဆိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ချလက်ချနေတော့အပင်မသွားတော့ဘူးရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာတဲ့အပယ်တကားပိတ်နိုင်မပိတ်နိုင
3: ်
0: အပယ်စခန်းတတ်လို့ရမရ
3: ရ
0: အေးအကောင်းဆုံးသောအလုပ်ကြီးရှိပါရဲ့တဲ့တွွေဝေမနေကြနဲ့တွန့်ဆုံမနေကြနဲ့အချိန်ရှိကြိုက်လုံးလာဆိုင်ဒါဖြင့်သတိထားဝရိယာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ယုံမှန်ရင
3: ်ဖ
0: ောက်ပြန်ဖောက်ပြန်မှုသဘောကလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဘာသစ္စာ
3: ဒ
0: ုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာပြီဆိုဒီဘက်ကအမှန်မှအတိမှအယူမှတွေလာအောင်မလားလ
3: ာ
0: ပါဘူးသိတာကဝရိယ
3: ာသစ္စ
0: ာနောက်ခန္ဓာမလာတာကသိ
3: တာ
0: သစ္စာဘယ်နှချက်က
3: ဤ
0: ချက်ကဤကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယာလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာပဲကြိုးစားကြလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းကဲဒီနေ့တရားပွဲလောက်နဲ့တော်ကြအောင်ဆို။မေးလာတဲ့မေးခွန်းနေရှိနေပါလေ။အဲ့တော့မေးခွန်းကတော့3ယောက်3စုံပါ။3စုံဖြစ်3စုံဖြစ်နေပေမဲ့တစ်စုံထဲမှာပဲမေးခွန်း5မျိုးလောက်ပါနေပါလေ။အဲ့တော့ပြီးသလောက်ဖြေပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့တက်လာတဲ့အဆောင်မှာတော့သူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဦးစင်အရင်ဆုံးဖတ်ပြပါမယ်ရေးထားတိုင်းတိုင်းလို့ပြောတာတချို့နေရာတွေကြတော့ဟိုမပြောသင့်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပါနေတဲ့အတွက်ဒီစကားလုံးဟာဦးစင်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရေးထားတဲ့အတိုင်းဖတ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအရင်နားထောင်ကြည့်အောင်ပြီးတော့မှလိုအပ်တာမလိုအပ်တာကိုဦးစင်းကပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာတော်ဖရာတဲ့ဖရာတပည့်တော်အရှင်ဖရာကိုပထမဦးဆုံးအကျင့်မေကွန်းမေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖရာတပည့်တော်မေးတဲ့မေကွန်းတွေထဲမှာအမှားအယွင်းတစုံတရာပါခဲ့ရင်ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖရာတဲ့ယခုဘဝမှာပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေကရှင်ဘုရားဟောကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့တဲ့အခုဘဝမှာပဲ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါသလားအရှင်ဘုရားတဲ့ဒါနာနံပါတ်1မိဂွန်းမှာနံပါတ်2မိဂွန်းကယခုဘဝမှပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဘာလို့ယခုဘဝမှာတင်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးချက်ချင်းလက်ငယ်အကျိုးမပေးဘဲနောင်ဘဝနဲ့ခொနဘဝကြာမှအကျိုးပေးရတာပါလေအရှင်ဘုရားတဲ့တန်တာနံပါတ်1မိကွန်းနံပါတ်3မိကွန်းကတပည့်တော်အခုနေတဲ့ဒူဘိုင်းမှာတဲ့သီဟိုကသီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒူဘိုင်းကိုပထမဦးဆုံးအချိန်ပြင့်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတရားဟောစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်ဘုရားတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာတကဘာလုံးမှာသာသနာမကွယ်သေးတာမြန်မာတိုင်းကံတည်းပဲရှိတော့တာသာသနာကြီးနဲ့ကြုံရတာတပည့်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေပဲရှိတော့တာလို့တပည့်တော်ကထင်ထားတာတဲ့သီရိလင်္ကာနဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကွာခြားပုံလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော်မူပါအရှင်ဘုရားတဲ့နံပါတ်၄တပည့်တော်နေတဲ့ဒူဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံတဲမှာလက်ရှိလော်ကီရေးရာစီးပွားရေးဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းဆုံးကသာသနာကွယ်သွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအိန္ဒိယကလားတွေပဲအများဆုံးယခုလက်ရှိလှဆင်ကံကောင်းနေကြပါတယ်တဲ့ အိန္ဒိယလူအိန္ဒိယလူသာသနာကွယ်သွားပြီးရိုင်းဆိုင်တဲ့ကလားတွေလို့လူလူအများကပြောကြတဲ့ကလားတွေကဒူဘိုင်းမှာလူဦးရေများလို့မဟုတ်ဖဲအတိတ်ကံကောင်းလို့ဒူဘိုင်းမှာလတိုင်းလတိုင်းကံကောင်းနေကြတာလို့တပည့်တော်မြင်မိတာမှန်ပါသလားအရှင်ဘုရားတဲ့အနမလေးမိကွန်းနမငါမိကွန်းကအတိတ်ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပေးကယခုဘဝမှာအကြောင်းအကျိုးဘယ်အချိန်မှညီညွတ်ပြီးအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲအရှင်ဘုရားတဲ့နောက်အနာဂတ်မှာရောကံအကျိုးပေးဘယ်လိုပေးမလဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲအရှင်ဘုရားတဲ့ဒါနမငါမိကွန်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖျားကိုတဲ့တပည့်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်း၅ခုတည်းမှာမမေးသင့်မမေးအပ်တဲ့မေးခွန်းမျိုးပါဝင်သွားခဲ့ရင်အရှင်ဖျားကိုတပည့်တော်အနုညွတ်ကတော့ဦးချဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့ဒါပထမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေးခွန်းမှာအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမှာကို၅ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဖတ်သေးပါဘူးဒါအရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဖြည့်ရှင်းကြည့်ကြအောင်လို့နော်ဒီတော့ဒီပထမပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့မေးခွန်းနံပါတ်1မှာအရှင်ဘုရားတဲ့ယခုဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေကအရှင်ဘုရားဟောကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့အခုဘဝမှာပဲ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါသလားဘုရားတဲ့ဒါမေးထားတယ်ဒီတော့အလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဘူးထားတဲ့အသည့်တရားနဲ့ဖြည့်ကြည့်စမ်းပါပေးနိုင်သလားဘယ်လိုအချိန်မှပေးနိုင်လို့အဖြစ်ရရှိပြီးသားပါဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့အထဲမှာအသေးချပါပြီးသားပါနော်အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာကဒါနတစ်ခုပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာစိတ်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံလေးမျိုးလေးလူလို့ခေါ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးအကျိုးပေးရာကာလအကျိုးပေးရာဘုံဌာနအကျိုးပေးရာနော်အစွမ်းတတ္တိဆိုပြီးဒီလိုရှိပါအဲ့ဒီရှိတဲ့အဲမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကကံပြူတိုင်းပြူတိုင်းမှာဇောခုနှစ်ကြိမ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ကြိမ်အရာသူဇောတတ္တိထည့်ရင်ထက်တဲ့လောက်အကျိုးပေးတယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်နော်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစေတနာတတ်မယ်လှူတဲ့ပစ္စည်းကလည်းအမတန်မှဓမ္မရလတ္တတရားသဖြင့်လရတဲ့ပစ္စည်းအမှန်လည်းဖြစ်ရနောက်တစ်ခါလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမတန်အလူခံထိုက်တဲ့အာဟုနေယပါဟုနေယဒက္ခိနေယအင်းစလိကရဏိယဆိုတဲ့ဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်နေမယ်။တခါအရိယာတရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းနေမယ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တိုင်းတစ်ချက်ချင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးပေးဖို့တိုက်ဆိုင်တဲ့လက်ငင်းအကျိုးပေးဖို့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရင်လက်ငင်းရမယ်။အကြောင်းတရားမပြည့်စုံရင်လက်ငင်းမရဘူး။ဒါတော့တရားသေချာနာထားတဲ့လူတိုင်းသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်အထူးတဖြင့်ဖြည့်ကြားเสียမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်เนาะဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်เนาะကံပြုတိုင်းမှာလက်ငင်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါလာပြီးသားပါတို့တော့အကြောင်းပြည့်စုံမှသာလျင်အဲ့ဒီအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1မေခွန်းရဲ့အဖြေပါနံပါတ်1မေခွန်းကယခုဘဝမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့ယခုဘဝမှာတင်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးမပေးဘဲနဲ့နောင်ဘဝခုနှစ်ဘဝကြာမှဆိုတော့ဒီလိုမေးထားပါတယ်ဒါတော့ဟိုတရားနာကြားမှုမှာရောနှလုံးသွင်းမှုမှာရောနည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ခုနှစ်ဘဝလို့ဟောတဲ့အထဲမှာမပါဘူးပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဟောဘူးပါဘူးဘုရားကလည်းမဟောခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အကျိုးပေးခြင်းမှာအကျမ်းပြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်လက်ငင်းအကျိုးပေးခြင်းရဲ့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးခြင်းနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာရဲ့နောက်တန်တရားမဆုံးသေးသေးအကျိုးပေးတာရဲ့နော်ပါဠိလိုပြောရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဥပပစ္စဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ဒီလို၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့အခုဘုရားမှာဘာလို့အကျိုးမပေးတာလဲဆိုရင်လေခုနအဖြေထဲမှာပါပြီအကြောင်းမပြည့်စုံသေးလို့အကြောင်းမညီညွတ်လို့ဒါတော့အနမတက်ကသန္တရာတွေကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံတွေဟာဦးဇင်းတို့အပရာပရိယဝေဒနိယကံအရာဒီဘုရားမှာအလူရဲ့အကျိုးပေးနေကြတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒုတိယအတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကနိစ္စဆုံးဘဝတစ်ခုကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံကလည်းဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့အလှည့်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့အကျံကံအကျိုးပေးအလှည့်အပြောင်းအရာအကြောင်းမညီညွတ်သေးလို့ဒါအဖြစ်ရရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။အကြောင်းမညီညွတ်သေးတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဒီနေ့မေးတဲ့တကားကိုဦးဇင်းတို့ ဖြေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3မိကုန်းကတော့ဒူဘိုင်းမှာနေတယ်သီရိလင်သီဟိုဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးเจ้าနှစ်เจ้าရှိတယ်အရှင်ဘုရားကိုဒူဘိုင်းကိုပင်ပြီးတော့ဒါတရားဟောစီခြင်းနဲ့ဒါတပိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့တက္ကပါလုံးမှာသာသနာမကွယ်သေးတာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်ဒါလည်းမှားပါတယ်เนาะသာသနာဟာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာเนาะနိုင်ငံများစွာမှာရှိနေပါသေးတယ်အခုအနည်းဆုံးထေရဝါဒလို့ခေါ်ရင်ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံသီဟိုကမ္ဘောဒီးယားเนาะထိုင်းနဲ့မြန်မာเนาะလာအိုလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲတခါမဟာယနနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်เนาะဟိုတရုတ်တို့လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာရှိနေသေးတယ်ရှိပါတယ်ကိုရီးယားမှာရှိပါတယ်ဂျပန်မှာရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိနေပါသေးတယ်ရှိနေတဲ့အလျောက်ပဲဦးဇင်းတို့လိလတွေ့ရှိကြအရာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားရနိုင်ငံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာပဲနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့အယူမှန်ကိုမိမိရရစုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေပါသေးတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုသတိပေးခြင်းပါတယ်နော်အားလုံးတောင်းဆီအောင်မလေ့လာနိုင်သေးပဲနဲ့ဗမာတနိုင်ငံနဲ့ကြံတယ်လို့ယတိပြတ်ပြောလို့မရပါဘူးသစ္စာလေးပါးကိုအခုဦးဇင်းတို့ထိုင်းမှာရှိတယ်ဟိုးကျုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်းကျွန်းလေးတကျွန်းပေါ့လေအဲ့ဒီကျွန်းလေးတကျွန်းမှာသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကဥစဉ်ကိုပင့်ပြီးတော့သူတို့အဲတရားဟောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာသူမိန်းမလာတဲ့မိကွန်းလေးတွေသူလျှောက်ထားလာတဲ့စကားလေးတွေအရာထိုင်းလူမျိုးပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာဒါပေမဲ့သူမှမှန်ကန်တဲ့အယူရှိနေတာထက်မြက်တဲ့အမြင်ရှိနေတာတွေတွေ့ရတယ်အံ့ဩစရာတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံအတော်များများမှာတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတော့အားလုံးသိထားရမှာကအများအားဖြင့်ကြီးညာနေကြတာကထေရဝါဒ၅နိုင်ငံထဲမှာသစ္စာ၄ပါးကျေကျေပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်တာဆိုလို့မြန်မာနိုင်ငံပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါတယ်သို့သောမြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ကြံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေပဲသိနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေထဲမှာသစ္စာတရားကိုအမှန်သိနေတာတွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာလည်းအဲဒီကိုသိစေချင်ပါတယ်သီရိလင်္ကာနဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကြွားချပုံလေးအသေးစိတ်ဆိုတာကတော့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့တရားတွေတော်တော်များများမှလည်းပါနေသေးသလိုအသေးစိတ်သိခြင်းရဲ့အသေးစိတ်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်သို့တော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကလည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါပဲဒါနသီလဘာဝနာကိုအရင်ခံပါတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒါနသီလဘာဝနာကိုအရင်ခံပါတယ်ချုံငုံနဲ့သုံးသချက်တွေကိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြန်မာလူရောထွေးတဲ့နတ်ကိုယ်ွယ်မှုတွေเนาะရောထွေးတဲ့ဝိဇာဇောကြီးတပတိတန်တမှုတွေမပါသလောက်ရှင်းပါတယ်သူတို့မှာအမတန်မှဒီထေရဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကံကံအကျိုးပေါ်မှာအမြင်ရှင်းစွာယုံကြည်ထားသလိုကံ၅ပါးကိုလည်းအထူးသဖြင့်လုံခြုံကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရာလေးတွေမြန်မာထက်သာနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖက်ဖက်မှာပဲတာတာရှိသလိုအားနေတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောချနေရင်အချိန်အမတန်ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အချိန်အများကြီးယူရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးဟာသီလလင်္ကာမှာလည်းထွန်းကားနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထွန်းကားနေပါတယ်နော်အဲစူးစမ်းနေကြတဲ့နေရာမှာအာသာချက်တွေရှိတယ်အားနေချက်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းနောက်အလင်းသိင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာအထူးဖြေချဖို့မရှိပါဘူး။နောက်နံပါတ်၄တပည့်တော်နေတဲ့ဒူဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံတဲမှာလက်ရှိလော့ဂီရာစီဝါဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းဆုံးကသာသနာကွယ်သွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအိန္ဒိယကလားတွေဟောဒီလိုပြောပါတယ်ဒါတော့မပြောသင့်တဲ့စကားပါလူမျိုးရေးအရအဲ့ဒါလိုပြောခြင်းဟာဝေဖန်ခြင်းဟာအမတန်မှရိုင်းစိုင်းရကြပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပဲလို့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းပါတယ်ဒါလေးကိုသတိထားပါလို့တကားကိုသတိပေးပါတယ်เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပဲလာစဉ်ကံကောင်းနေကြပါတယ်တဲ့သာသနာကွယ်သွားပြီးတဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့သူကဒီလိုဆိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာပါလဲเนาะလူမျိုးတစ်မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုရိုင်းဆိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်တင်မသိတင်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးလဲနော်အရင်ဆိုင်နေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရိုင်းဆိုင်နေလို့လည်းမြန်မာပြည်ပြည့်စည်နေတာပါပဲအဲ့တော့သာသနာရှိနေတဲ့ဆိုတိုင်းလည်းယဉ်ကျေးနေတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအမြင်ကျယ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒကာဟာဒူဘိုင်းကိုပင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အမြင်ကျယ်ဖို့လိုပါတယ်လူမျိုးရေးနော်ထိခိုက်စေမဲ့အတုံးတုံးတွေမတုံးတုံးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ ကာသနာကွယ်သွားတိုင်းနဲ့သူတို့စီမှာရိုင်းဆိုင်တယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့နော်ယင်ကြီးတဲ့အမှုအရာတွေယင်ကြီးတဲ့အပြုအမူတွေနော်ယင်ကြီးတဲ့အလေအထလေးတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယကိုအချိန်ချင်းရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်သိနေပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့သာတဲ့အချက်တွေတောင်များစွာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့မြန်မာလောက်အဆင့်မရှိကြတဲ့လည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးရှိပါတယ်နော်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံတွေလိုနေရာမျိုးမှာလည်းအာနေချက်တွေရှိနေတာပါပဲဥရောပလိုနိုင်ငံမျိုးမှာလည်းအာနေချက်တွေရှိနေတာပါပဲအဲ့တော့လူမျိုးနဲ့ဝေဖန်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကံအကျိုးပေးစီးပွားရေးရနော်အကြောင်းညီညွတ်လာတယ်ဆိုတာဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ပါဥစ္စာဟာဒါနကြောင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာအနှိမ့်ချခံရတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာသီလကြောင့်ပါအဲ့တော့အကြောင်းရင်းတွေသိချစွာဟောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တကားအနေနဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဂဂနနเนาะနာကြားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါအောင်လို့ဦးစင်းကဒီလိုလေးတတိပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါနံပါတ်၄မိကွန်းရဲ့အဖြေပါနံပါတ်၅အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပေးကယခုဘဝမှာအကြောင်းအကျိုးဘယ်အချိန်မှညီညွတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိတိကျကျပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကံအရာမကြံရတဲ့ဘာလဲ
1: ကံအရာ
0: ကြံရကံအကျိုးပေးဘယ်အချိန်ငါစီလာမှလဲလို့ကြံစီလို့မရပါဘူးသိလဲမသိနိုင်ပါဘူးเนาะဘေးရင်ဆရာတွေဟောတယ်ဆိုတာလဲရှေ့ကဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရအများကြီးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ယုတ်တန်းရမ်းတုတ်တာသာဖြစ်ပါတယ်စာဟုတ်တဲ့ပါတဲ့အတိုင်းရမ်းတုတ်တာတိုက်ဆိုင်သွားရင်မှန်တယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်မမှန်ဘူးเนาะဒါနိယာမတရားကြီးပါပဲနက္ခတ်ပညာရှင်တွေဒီတိုင်းပါပဲနက္ခတ်ဆိုတာသူတို့ကြည့်တဲ့နက္ခတ်ကအယောင်ဟာဗမာပြည်အဒီကဘာကြီးပေါ်ကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီနက္ခတ်ကဟိုမှာရှိတောင်ရှိသေးလားလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတန်းချီပြီးမှအဲ့ဒီအယောင်ဟာငါတို့မြင်နေရတာ။အခုငါတို့မြင်နေရတဲ့အယောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာကအယောင်တွေကိုမြင်နေရတာပါ။အဲ့ဒါကိုနမိတ်ကောက်တာပါ။အဲ့တော့နမိတ်ကောက်တော့တိုက်ဆိုင်တာရှိပါတယ်မတိုက်ဆိုင်တာရှိပါတယ်။တိုက်ဆိုင်သွားရင်မှန်တာပါအဲ့ဒီနက္ခတ်အယောင်ကြောင့်နက္ခတ်တေကြောင့်ဒီဂျိုသွားဂျိုလာတွေကြောင့်အပါပေါ်မှာတက်ရောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တရားကံတရားတွေပါပဲเนาะကံမှာအတိတ်ကံရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော်ကောင်းတို့ပြုနေကြတဲ့ကံတွေဟာလွဲမားတဲ့ကံတွေများလာရင်လွဲမားတဲ့အကျိုးပေးတွေเนาะဆင့်ပွားလာမှာပဲမှန်ကန်တဲ့အကျိုးကံတွေများနေရင်မှန်ကန်တဲ့အကျိုးပေးတွေဆင့်ပွားလာမှာပဲဒါကြောင့်သူမေးထားတဲ့ဒီမေးခွန်းမှာလည်းတော့ဘယ်ချိန်ညီညွတ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာသူ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံလာမှသာလျှင်အကျိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာရောကြံကံအကျိုးပေးတွေဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မှာသလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာအကြောင်းအကျိုးတရားကိုကောင်းကောင်းနားမလည်သေးလို့နော်စိတ်ခံစားချက်အရာမေးမြန်းလာတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့တဘာဝနိယာမတွေကိုနော်အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေနားလည်အောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါအောင်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီမေးခွန်းတွေမေးစရာမလိုအောင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးဒီလိုပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဖြေကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုမြင်သူအနာဂတ်ကိုမြင်သူတမာရီစွမ်းအားတွေကြမြင်နိုင်တာရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဟိုနေပါလာတာပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေပါစိတ်ကနေမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီတွေရှိပါတယ်ဒါအဘိညာဉ်တကူတွေကြောင့်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းအနည်းငယ်များတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကံအကြောင်းတရားတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်သိရမှာကအကြောင်းညီညွတ်ရင်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးတာပါပဲလို့ဒီလိုလေးနားလည်ပေးပါဟုတ်ပလားကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိကောဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်မှယူသေးစွာဖြင့်ဥခိုက်လိုက်ပါれဖုရားတဲ့ဖုံဖုံဖုရားတပည့်တော်မှတရားတပုတ်မှလူတွေမှသူ့ဇေယိုက်နဲ့သူရှိကြတယ်တချို့ကလောဘဇေယိုက်တချို့ကဒေါသဇေယိုက်တချို့ကမောဟဇေယိုက်အစရရှိသည်ဖြင့်ဇေယိုက်မျိုးစုံရှိကြပါတယ်သူတို့မှရှိနေတဲ့အာကြီးတဲ့ဇေယိုက်တွေအလိုက်တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံကိုအာထုတ်တင့်တယ်လို့တပည့်တော်နားလည်မိပါတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီဇေယိုက်တွေစုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးရှိသလဲထိုဇေယိုက်လိုက်ဘာကမ္မထံတရားနဲ့တင့်လျော်သလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမသိပါဘူးအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်မအနေနဲ့ကတော့တဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်တပည့်တော်မရဲ့လက်ဦးကမ္မထမ်းဆရာသင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းဖုံဖုံရဲ့တရားတွေမှာအမြဲပြောသလိုပဲ7မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေနဲ့တမာရီထူထောင်ပြီးရင်ပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်လိုက်ပြီးသိပေးပါတယ်ဖျားတဲ့ တပည့်တော်မှသတိထားမိတာတော့တပည့်တော်မှစီမံလောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမေ

ပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာများရဲ့ညွှန်ကြားမှုကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့မစင်ကျင်ပဲထိုင်နေစဉ်သိနေုံပဲသိသိပေးနေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်မှထိုင်တရားအထုတ်ချိန်မှာစင်ကျင်တာကောဇရိုက်တစ်ခုပါပဲလားဘုရားတဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဘုံဘုံဘုရားတဲ့ဆိုပြီးမေးထားပါတယ်ဒါ USA ရပါအဲ့တော့ဒီမိကုန်းမှာလဲဦးဇင်းတို့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်လူတွေမှာမွေးရပါဇရိုက်ကလေးတွေရှိပါတယ်လောဘဇရိုက်ဒေါသဇရိုက်မောဟဇရိုက်နော်ဝိတ္တဇရိုက်ဗုဒ္ဓဇရိုက်ဆိုပြီးတော့ဇရိုက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇရိုက်တွေအလိုက်နော်လောဘအာကြီးတဲ့လူတွေကိုအတုပကမ္မထံပေးအစားဘိုင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆေဝါအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုကမ္မထံတစ်ခုတည်းပေးပြီးတော့အထုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကမ္မထံပေးခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဆေဝါထီကလည်းရန်တော်များအားလုံးဟာအဲ့ဒီကမ္မထံတစ်ခုတည်းအာတုဘ32ကောထာတာကမ္မထံတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတာများပါလေအဲ့ဒီဆေဝါကြော်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာတုဘကမ္မထံကြောင့်ယဟန်တော်များသူတို့ကိုသူတို့တတ်သေးတဲ့အမှုကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှเนาะကမ္မထံတရားတွေပြောင်းလဲပြီးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးစင်းကသတိပေးကျင်တာကလူတယောက်မှာဗာဇရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကိုကျိန်ဖန်များစွာအချိန်ကြာကြီးသတိထားနေမှသိနိုင်တယ်။ဒါကလည်းပညာကြီးမှသိနိုင်ပါတယ်။တခါလူတယောက်ရဲ့ဇရိုက်ကိုလူတယောက်ကတခြားတယောက်ကဆရာကဖြစ်စီကမ္ဘာန်းပေးတဲ့လူကဖြစ်စီသိနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းအမတန်ခဲယဉ်ပါတယ်။နော်အချိန်ကြာကြီးလေ့လာရပါတယ်။အချိန်ကြာကြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။ခဏတစ်ဖြုတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။လူတယောက်ဟာဒီချိန်မှာလောဘဇရိုက်လွှမ်းမိုးနေစဉ်ပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာဒေါသလွှမ်းမိုးလာရင်ဒေါသဇရိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာပါပဲ။မောဟဇရိုက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ဒီရောဇရိုက်နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဇရိုက်အားလုံးနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံဆိုတာအာနာပါနကမ္မထံတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အာနာပါနကမ္မထံဒီမြည်သည့်ဇရိုက်နဲ့မဆိုတင့်တော်၍ဘေးရက်ဆိုးကြိုးအလင်းမရှိတဲ့ကမ္မထံဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးဝေမနေဘဲနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုသာနော်အလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်ဇရိုက်နဲ့မဆိုကြိုက်ညီပြီးတော့အားထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့လျောက်အကြံပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြန်ဆင်ခြင်းတယ်ဆိုတာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်းတာအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်ဆင်ခြင်းခြင်းအပိုင်းမှာဒီမှာသူပြောထားတာကတပည့်တော်မှာဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ဓမ္မတော်မှာလက်ဦးဆရာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ထူထောင်တယ်ပြီးရင်ပေါ်ရကိုလိုက်ပြီးတော့သိပေးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအမှန်တရားပါပဲအဲ့တော့သိပေးနေတဲ့နေရာမှာနော်ကိလေသာတွေသူအချိန်ခါရပေါ်လာတယ်ဓမ္မဘယ်တော်မှာဘယ်ဇရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာမခွဲခြားတတ်ဘူးအဲ့တော့ခွဲခြားနေဖို့လည်းမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအားထုတ်နေရင်းနဲ့နော်အာနာပါနကမ္မထာနဲ့အတူအားထုတ်နေရင်းနဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားကြီးတဲ့ဇရိုက်ကိုကိုယ်တိုင်းပဲရိပ်မိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောဘဇရိုက်ရှိရင်အတုပကမ္မထာဒေါသဇရိုက်ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထာဒီလိုဖြင့်သွားရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဇရိုက်အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အာနာပါနကမ္မထာကိုသာပိုင်ပိုင်နဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်ဇရိုက်တွေလိလာနေเสียဆုံးဖြတ်နေเสียမလိုပါဘူးအဲ့တော့ခကြီးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတရားထိုင်နေရင်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာနာနေတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြန်ကြိုက်ကြည့်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဘောစဉ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဆင်ခြင်မှုတွေလည်းပြုလုပ်တတ်လေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဝိတ္တဇရိုက်ရဲ့တစ်မျိုးပါဝိတ္တဇရိုက်နဲ့ပညာဇရိုက်ဟာရောထွေးနေပါတယ်အလွယ်တကူခွဲခြားဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဇရိုက်ဆိုတာပညာဇရိုက်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြတော့ပြန်လဲဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပါနော်ရှင်ရမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီကနက္ခသူ့ရဲ့တူတော်မောင်ကိုတရားဟောပါတယ်တရားဟောတော့ရှင်မှာအာထုံနေတုန်းကသူ့တရားမရပါဘူးနော်ပြန်လဲပြီးတော့သူ့ဉာဏ်ကိုလှိလာနေတာပဉ္စဉ်ရောက်သွားပြီပဉ္စဉ်ရောက်သွားပြီနဲ့မှတ်တမ်းပြုနေတဲ့အတွက်နော်မှတ်တမ်းပြုစုနေတဲ့အတွက်14ရက်ကြာသွားတယ်ရှင်မှာမောက္ကလံက9ရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့14ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကအချိန်တန်ပြီးညံ့ရင်ပြီဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့တုကရခတ္တလိုင်ကူတော်ကြီးကိုသွားပါတယ်။လိုင်ကူတော်သွားပြီးတော့မှရှေ့ကဒီကနက္ခသူ့တူတော်မောင်ရဲ့အမေးကိုဖြေတာပါ။ဖြေရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးတာဖြေတာကိုဒီကနက္ခနဲ့မေးဖြေနေရင်းနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကဆင်ကျင်လိုက်ပါလေ။ဟောဝေဒနာကမ္မထံဆင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်ကျင်ရင်းနဲ့ညံ့တက်တက်ပါလေ။ဆင်တရားအထုတ်နေရင်ဆင်ကျင်နေတာဟာဝိတ္တဇရိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ပညာဇရိုက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သို့တော့ဆင်ကျင်နေတာဟာဝိတ္တဇရိုက်ဝိတ္တစီတွေးလုံးကဥဆောင်သွားရင်တွေးလုံးကညံရောင်ဆောင်ရဆောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးချာဟောထားပါတယ်တွေးနေတာကိုညံလို့ထင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်တွေးလုံးဟာတွေးတာဟာတကယ်တော့
အာနေနေတတ်ပြီးတော့တရားနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပါပဲတွေ့တွေ့တကယ်တော့ဖြစ်ပျက်ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပျက်ရှုနိုင်အောင်ဆိုတာသူ့ရဲ့တွေးရာကိုတွေးနေပါလားလို့တိပေးလိုက်ရင်เนาะအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေအားလုံးရပ်တန့်ပြီးတော့ပြက်သွားတာတွေပြက်တဲ့အစဉ်ကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့เนาะဒီတရားအထုတ်ရင်တွေးတာဟာလဲဇယိုက်တစ်ခုပါပဲဝိတ္တဇယိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိတ္တဇယိုက်ကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့တိပြီးတော့အထုတ်နေနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီနောက်ဆုံးမိကွန်းအဲ့တော့ပြီးလက်ဆန်းနဲ့ပြီးအောင်ဖြေလိုက်မယ်စွန်းစားကြောင်းတန်းသွားကြပါတော့နော်အဲ့တော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ကိုတစ်ခုလောက်မေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါတဲ့အခုတော်တပည့်တော် post တွေဖတ်ရတာယဟန္တာဆွန့်ကပ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိလို့ပါဖျားတဲ့ယဟန္တာကိုဆွန့်ကပ်ရင်အိမ်မှာခြေရာထင်ပြီးတော့ဟင်းပွဲတွေတကယ်ပဲဖုံးပေးသလိုညော့နေတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါသလားဖုရားတဲ့တပည့်တော်နားလည်ရတာကယဟန္တာဆိုတာခန္ဓာစွန့်ပြီးမိဘူဇော်မှယဟန္တာမှန်သိကြရတာတဲ့တပည့်တော်ဆွန့်ကပ်လဲသက်ရှိထင်ရှားယဟန်းတပါဆွန့်ကပ်တယ်လို့ဆွန့်ကပ်ရတာပဲမဟုတ်လားအရှင်ဖုရားတဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုကြွပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးပါသလားဖုရားတဲ့နောက်ပြီးတော့သက်သက်လို့ဆွမ်းပဲကပ်ရတယ်ဇန်နဝါရီလတစ်လပဲကပ်ရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောပါလဲအရှင်ဖုရားတဲ့ဒါတော့ကိုညာနဲ့ကိုပဲဆင့်ချင်ယုံပါဖြေစရာမလိုအောင်ရှင်းမိသားအဖြေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ရပုထုဇဉ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးလို့ဦးဇင်းကဒီလိုပဲပြောပါမယ်။နောက်ပုထုဇဉ်တွေကယဟန္တာကိုသိဖို့အမတန်မှခေရင်ပါလေ။မီးရှို့လည်းမသိပါဘူး။နောက်မီးလောင်လည်းမသိပါဘူး။အဲ့တော့ဓာတ်တော်ကြတယ်မကြဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအခုအငင်းပွားပေါ်ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်။အများကြီးပဲလည်းပြောဆိုနေကြတာပါပဲ။ဆရာတော်တွေကလည်းဝေဖန်ပြနေကြတာပါပဲ။နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကနော်အိမ်မှာဆုံးကပ်ကလေးကရင်ဖုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဆုံးကပ်တဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားဖုရားကိုယီမှန်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ကုသိုလ်ရသလိုအယန္တာအရှင်မြတ်ဒီမှာကတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသအရိယတန်ဃာများကိုယီငံမှန်းပြီးတော့ကတ်ပါအဲ့တော့ဆုံးပွဲရော့သွားတဲ့ခြေရာထင်တယ်ဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်တော့အခုခေတ်ဆက်ဆက်မှာလှုပ်ကြံလာခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံမှုတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တရားစင်ကြယ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့တသက်လွတ်ဖက်ကရတဲ့ယဟန္တာတသက်လွတ်ဆွမ်းဖုံးပေးတယ်ဆိုရင်လေယဟန္တာလို့သတ်မှတ်ရအတော်ခက်သွားပါပြီမြတ်စွာဘုရားအဲ့တသက်လွတ်စားခြင်းကိုဒေဝရတ်နဲ့เนาะနောက်ဆုံးဒေဝရတ်မြေမျိုးကန်ဒီမှာเนาะဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပြဿနာတစ်ခုပါပဲယဟန်များတသက်လွတ်ပဲစားရမယ်လို့ဒေဝရတ်တောင်းဆိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပယ်ချခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပယ်ထားခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလတစ်လတည်းကရတယ်ဒါဆင်ကျင်မှာချင့်ယုံမှာလို့ပြောယုံမှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဝေဖန်ပြเสียအကြောင်းတူမရှိပါဘူးအဲ့တော့မေကွန်း၃ခုလုံးပြီးပါပြီအဲ့တော့အားလုံးပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်ရည်စွဲချင်ရအောင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရသောတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွသီလကုသိုလ်တရားဘာဝနာနာယူမှတ်သားပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရာရာကြောင်မဲ့ညံဖူညံဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဖရာဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်ဆရာသခင်တို့အားအစထား၍31ပုံကျင်လည်ကုန်သောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြပေးဝေငှပါ၏ထိုထိုသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့နှင့်ကောင်းမှုအဖို့ကိုထတ်တူထမြအမြရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာ

0: အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဥစဉ်ဤယဟန်ဖြစ်သည်မဆာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ပြုအပ်ခဲ့သောဓမ္မဒေသနာယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြာဖြာအနမတကသံသနာမယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ကျင့်စည်းပူးခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြာဖြာတို့အားယနေ့ကြွလာယောဂီသူတော်စဉ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွမြန်မာနိုင်ငံတော်မိတိနေထိုင်ကြကုန်သောလူနာများစွာတတ္တဝါကဘာတော်မိတိနေထိုင်ကြကုန်သောလူနာများစွာတတ္တဝါကဘာသူကဘာသာတတ္တဝါအားလုံးတို့အားအစထား၍ကုသိုလ်အမြတ်ပေးဝင်ငှပါ၏အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘာင့ကိုအမြတ်ရကြကုန်သည်ဖြစ်၍မသူတော်တရားပေးအယူမသောဘေးမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာသနာတော်2562ခုဂောဇာတက္ကရေ1380ခုသရင်ကျော်လာဇန်5ရက်နေ့14ရက်ဆယ်လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့သကဝနိုင်ငံမုဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မယေတာမှသစ္စာပါရမီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အေးမြနွေးထွေးသောဘုန်းကြီးကံရိပ်စေရနာတရာတရားမေတ္တာအယိတ်အာဝါဒများကိုခိုလုံးပြီးတော့အမှုဆောင်လူချင်းများကျိုးတော်ဆောင်လူချင်းများစိတ်တူတရာတူဆန္ဒတူစေရနာတူဆင်ရင်ကျင့်ပါပူဇော်အပ်တဲ့436ကြိမ်မြောက်မောဂဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတနေ့တာတရားပွဲမှာအလုံးစုံတရားကိုလိုလားကြတဲ့တရားကိုမြတ်နိုးကြတဲ့တရားကိုချက်ခင်ကြတယ်သူတော်စင်တရားနာပိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ကိုယနေ့ဥစဉ်များကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့မှတ်မိရလွယ်ကူအောင်ခဏတရားလေးတစ်ပုဒ်နာကြရမယ်နာကြရမယ်တရားကိုတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့ကြောင်ချေရာတရားဘာတရားလဲအဲဒီတရားလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့နာကြရမယ်ရဏသုံးပါးနှင့်တကွဥပိ္ပစေဆေယနေတိခံဆေယပရိယတ္တိဆေယပฏิပတ်တိဆေယသမမြရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏနန္ဒမြတ်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ဘဝအဆက်ဆက်တန်ត្រာအဆက်ဆက်မှာနကုလမာတာနကုလပိတာတို့ကဲ့သို့တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှာအမိဖာညီကိုမောင်တော်မှဆွေမျိုးမတော်ဆက်ခဲ့ဘူးမြေစီမရှိလေသောကြောင့်အခုလိုတန်ត្រာပုံတခွေ့မှာပြန်လည်ကဆုံတွေ့လာကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လိုကျကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဥပနိတ္တယများကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ဥစဉ်မြတ်ညာမိသည်မြနားလည်သဘောပေါက်သည်မြပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြရမယ်တရားကကြောင်းချေရာတရားတဲ့ဒါဆံပါတရားလေဒီနေ့ဒါနကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုဟောဖို့ရွေခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းမြတ်ကစိတ်ပူနေတာအိုးဝါရွင်တခါတလေလေးတင်းငွေတရက်ကလေးကြွရတဲ့အခိုက်ဓကမကြီးတွေဓကကြီးတွေမိုးအေးလို့မလာရင်ဒုက္ခပဲလို့တွေးသေးတာတရာတရားဆိုတာကတမင်ကိုမွေးမှရတယ်ဓကမကြီးတို့ဓကကြီးတို့တရာတရားဆိုတာတမင်မွေးမှမရဘူးလားရလားအဲ့ဒီတရားတရားဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတမင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ယူမှရတယ်အကုသိုလ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာမှလှုပ်เสียရမလို့သူကသူပြတ်ထလိုက်တာနဲ့အလိုလိုအကုသိုလ်ကဝင်တော့တာပဲကုသိုလ်ဖြစ်စီရင်တရားတရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့ဟာစီဝါရေးရတို့သူများနဲ့တန်းတူသူများရဲ့တာအောင်နေနိုင်ထိုင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့အစစအရာဇီဝရေးရှာကြအဲ့ဒီဇီဝရှာကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူနဲ့သူနဲ့နေနိုင်ထိုင်နေအောင်လို့အဲ့ဒီကဲ့သို့ရှာကြဖွေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇီဝရှာတယ်လို့ခဏသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာကြတာလည်းပဲတရားလာရှာကြတာစီဝါအလိုလိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးတသက်ကိုရှားမှစီဝါဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်တရားလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အလိုလိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးအလိုတိကျကိုရှားမှတရားဆိုတာရနိုင်တယ်အဲ့လိုတရားရှားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးတွေဘာလဲဆိုတော့တရားတရားပြောကြည့်ပါတရားလဲ ဓမ္မကြီးတို့တရားကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းပဲတရားဒီတရားတရားရှိမှရတာဟုတ်လားအေးဝကြကြလားဩအတန်လေးမထွက်လို့ချုပ်ကမေးကြည့်ရချုပ်ကဗမာပြည်နေတော့တော့အေးဝတယ်ဟောဒီနိုင်ငံလာရဲ့အေးဝတယ်ကိုမလို့ကျုပ်စိတ်ထဲလေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်များမှန်းပြီးတော့ပြောကြည့်တာပါအဲ့တော့ဆယ်နိုင်ကြတော့လေဟိုမှာဆိုဗမာပြည်မှာဆို9နိုင်ကျော်တော့ဆိုအိပ်ပြီးဒီမှာဆယ်နိုင်ဆိုလေအဲ့လိုမရသေးဘူး17နိုင်လည်းမရောခဏဆိုရဲမနေ့စောစောအောင်ဆုံးကံကြွရသေးတယ်အောင်ဆုံးစားဘာလဲခေါ်တော့မခေါ်တာဘူးဗျချွန်ချုကံဆိုလားဟာလားအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုကြွရတာအဝေးကြီးပဲသွားရတာတော့လေဒါပေမဲ့တိတ်တော်ဝေးတော့ဟုတ်ပါဘူးရောက်သွားတာပါပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဩအောင်ဆုံးစားတာလေ9နိုင်တခါကြီးအခုတို့ကြနေဆုံးစားရတော့မယ်။ဒါကြောင့်ညနေကြတော့ကုချစ်ကုချစ်နေဖြစ်မှာသိကြတယ်။မဲလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုလာခြင်းနဲ့စိတ်ဟာအရင်တည်တာကတခြားလားတရားတရားလား။တရားတရားပါဗျာ။အဲ့တော့လူဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေ။အဲ့ဒီတရားတရားလေးမဆင်းရဲစေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဓမ္မကြီးတို့ကကြီးတို့ရှာလူဖွဲလို့ဘယ်တော့ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံတရားတရားဆင်းရဲနေသည်မြကာလပတ်လုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲနေဥမာပဲဗျာ။အဲ့ဒီတရားတရားကိုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အရာလေးကဝိသိကိစ္စပြောကြည့်ပါတဲ့တော့ဝိသိကိစ္စဆိုပါဠိလိုနောက်တစ်ခါပါဠိလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်တန်တရာတဲ့နောက်တစ်ခါပါတဲ့တော့တန်တရာတန်တရာလည်းအတူတူပဲဝိသိကိစ္စလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုလောဒုလောဟုတ်လားမဟုတ်လားကောင်းမှမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တချို့ဒီတာလာတာလာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မပိုင်သေးတဲ့ပုံကိုလည်းရှိသေးတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်အရှင်မရဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်လို့တပြီတော့ဒီရောက်လာတာပေါ့ဗျာပြောစရာရှိတာပေါ့မဟုတ်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဘယ်လိုမဟုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါလေးခုဒီနေ့မိုးရလဲရွာတော့သွားရကောင်းမလားမသွားရကောင်းမလားဟောအလုတ်ကတော့ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားတယ်အလုတ်ပဲဗျဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာသွားနေတာတောင်မှတခါတလေပစ္စည်းရပစ္စည်းချောင်းဆိုတဲ့တန်တရာဝိသိကိစ္စဟာသူတော်ကောင်းတို့ဝင်ဝင်ပြီးတော့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြအရေးကြီးတာတခြားလားတရားတရားလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမတရားတရားရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ဝါမဆိုခင်ဘက်ကဦးဇင်းတို့ဒကမိုက်တယောက်ကဦးဇင်းကိုစတက်ကလေးပါလေးလှူတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့သူလာပြင်မဲ့တဲ့လေစိတ်ကိုတဲ့သူလာတော့လာတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကတော့ကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့အချိန်နေတိကျနဲ့သွားတာပေါ့။ကျုပ်ကနှစ်နာရီကျော်လောက်ဆင်းသွားတာတပားနဲ့ဆင်းရတာဆိုတော့တကားကတော့လိုက်ပို့တယ်ပို့တော့ဟိုထက်ကြတော့မသွားတာမလာတဲ့ခက်မဲ့ဆိုနှစ်နာရီလောက်ကြိုပြီးတော့ရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့သွားမယ်ဂိတ်ပေါက်ကိုကျတော့ကျုပ်ကမေးတယ်။အဲ့တော့ကစောသေးလို့ဆိုပြီးကျုပ်ကဂိတ်ပေါက်ကအဲ့ဒါအဲ့တော့တစိတ်မရိုက်ပေးသေးဘူးကျွန်မငုတ်တို့ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ငုတ်တို့ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဟိုဟာလေးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တရားလေးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့တော့ဒုက္ခများခဲ့သေးတယ်ကျွန်မလေးကဲဒီတော့ကောင်းပြီတန်တရားဝိသိကိစ္စဟာမိမိရဲ့တရားတရားကိုညှို့နှံစေတတ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီကြောင်းချေရကိုကျုပ်တို့နားလည်အောင်ရှေ့ဦးစွာသူကဘာနဲ့ပြတယ်လဲဆိုတော့ကလူတန်းမှု၄မျိုးနဲ့ပြတယ်လူရမ်းမှုဘယ်နှမျိုးလဲ4မျိုးပါဘုရားနံပါတ်1ကိုယ်တိုင်လူတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲတော့ဘုရားအဲ့ဒါတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့လိုသိအောင်နားရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လို့သိအောင်နားရတယ်လဲတရားကိုနားတယ်ဆိုတာသိအောင်နားရတယ်တရားမနာရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဟာမတရားတဲ့အသိတွေပဲဖုံးလွှမ်းသွားနေတယ်အာမကောင်းတာကိုအာကောင်းတဲ့အရာကတွန်းအားပေးတယ်လို့မိမိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့မကောင်းတဲ့အကုသို့စိတ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကောင်းတဲ့တရားကဒါလေတွန်းအားပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတင်းတင်းကလေးတင်းတင်းလေးလာပြီးတော့အစင်ကလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့တရားတလောက်လေးကလာလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီရောက်လာလို့ဒါရတရားလေးလည်းရှိလို့သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်နိုင်တာမြမပြပါဆိုလှုပ်နိုင်မှုမလွယ်မချုပ်ပြောရတယ်ဘုရားမြတ်အကြောင်းပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုလာပိုင်းကတရားစခန်းပွဲဖွင့်တယ်ယောဂီတွေများပါတယ် အခုဒီဇင်မာလာလဝဲလောက်မှာကျုပ်တခါပြန်ဖွဲ့အောင်မယ်အဲ့တော့ဈာထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့လာနေအများကြီးဟာနေတာပဲဒီဈာထဲမှာသူတို့လှုပ်ဖြစ်သလားဆိုသူတို့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာကျတော့စနေတင်းနှင်းငွေလေးတွေမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်တရားလေးတွေလည်းနာပြက်တယ်နားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေအမျိုးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့နားကြရတယ်နားကြရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတင်ပြပုံကြီးမတူတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နားဝင်အောင်ပဲဖုန်းပြောရတဲ့ဟိုဖုန်းကြီးကပြောရတဲ့ဒီဖုန်းကြီးကပြောရတဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားဝင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့များသွားပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရဲ့ကို့မှာသူတော်ကောင်းတို့လာရတဲ့အချိန်လေးကလေတိတ်ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတာပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲရအောင်ကိုယ်တိုင်နဲ့လှူတယ်သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းပြောတာပါတဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လှူပြီးသူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းရင်နဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးတရားကစီးပွားဥစ္စာတွေချမ်းသာနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လှူလို့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လှူလို့တဲ့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါစီးပွားဥစ္စာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းတိုးတက်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာတိုးတက်တယ်တာဒါကိုယ်တိုင်လှူလို့တိုင်းမဲ့ဘလောက်ပဲတိုက်ကိုယ်တိုင်မဲ့လူလူတဲ့သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းချမ်းသာပြီးတော့အချွေရန်နေတယ်အကျိုးတရားကချမ်းသာပြီးတော့အချွေရန်နေပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တို့ချမ်းသာပြီးတော့အချွေရန်ဒီအကျိုးတရားရတာတခြားကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကြတော့ကိုယ်တိုင်လူပြီးသူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းလို့ဘလို့တဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လူပြီးသူတော်ဘာကိုမတိုက်လို့ဒါနံပါတ်၁တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အခါမှာအလုံးစုံတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ဒီတရားကိုနာကြားကြတယ်နာကြားကြတဲ့အထက်မှာပူရွေးပူရွေးထူးထူးခြားခြားနာကြားတာလေးလည်းပဲပါလာတယ်ဆိုတာဒီတုတ်တံမှာသူတော်ကောင်းတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးတဲ့သူတော်ဘာတော့တိုက်တွန်းတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါဟာတရားနာရတာဒါအယတာပဲငကိုတော့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငကိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကလေးတွေကလောဘနဲ့ပျော်ဒေါသနဲ့ပျော်မောဟနဲ့ပျော်တာယသမီးစည်းဝါးရေးနဲ့ပျော်အခုတရားနာလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုတဲ့တရားရတာမရတာအသာထားတရားနာအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကလေးတွေဟာတရားစကားလေးတွေပြောခွင့်ရသွားတာကိုကကို့မှာဘဝဟာအလှတစ်ခုရသွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတစ်ပါးကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတစ်ပါးကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲမလှူခဲ့လို့တဲ့သူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ချွေရံနေပေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တခြားနယ်ပယ်ကိုဦးဇင်းများတို့မပြောဘူးဦးဇင်းတို့မင်းမှုရွှေဆက်တော်နာငဖဲဦးဇင်းများကငဖဲစာတိကိုရွာကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့တချို့ဆင်းရပါတယ်ဆိုမှဥစဉ်တို့ရွာမှာသားသမီးတွေကများလိုက်တာလုံးလို့တချို့ကြတော့တို့တို့ရွာမှာချမ်းသာပြီးတော့သားသမီးကဒါလောက်လည်းမရှိနည်းနည်းလေးပဲတချို့ကြတော့ဆင်းရဲပြီးတော့သားသမီးတွေဟာများလိုက်တာအဲ့လိုဆင်းရဲပါတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့သားသမီးများရတယ်လဲဆိုရင်ဩဒီဒေသနာတော်လေးကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါဖယတရားတော်လေးတွေကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူဟာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာကကိုယ်တိုင်တော့မလှူခဲ့ဘူးသောသောသူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲပြီးတော့အချွေရန်သားသမီးတွေညားတာပါလားလို့တရားလေးနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်လို့ရပါတည်းအဲ့တော့ဆင်းရဲပြီးတော့အချွေရန်ညားတာဟာကိုယ်တိုင်မလူပဲသူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းလို့ဗါတယ်ဗါတယ်ကိုယ်တိုင်မလူပဲသူတော်ဘာကိုဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီမမေ့စင်းနဲ့နော်တရားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့နာပြီးတော့ပျောက်ပြီးတော့နာပြီးတော့ပြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့တရားကိုကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းဆွဲမြဲအောင်နာကြရတယ်အ အဲ့လိုဆွဲမြောက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာဒီကျေးဇူးများလဲဆိုဒေဂာနိအိယာဖျားကရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ရသွားတယ်တဲ့ဗျမကြဘူးတည်းတဲ့မကြဘူးတည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာဒါဘုရုရဲ့အတန်မဲလို့မှတ်ချက်ပြုလို့မရဘူးတဲ့မမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြတ်ကလေးဆိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဘသူပဲလို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးလေမြင်ဘူးထားမှသာလေအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ဘူးထားမှသာလေနှစ်တေလတွေကြာပြီမယ်လို့ဖြတ်ကလေးဆိုတစ်ခါပြန်မြင်လိုက်တာနဲ့လည်းရပြိုင်နဲ့အော်ဒါဘသူပဲလို့တန်းပြီးတော့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတယ်လဲသူကမြင်ဘူးထားလို့ကြားဘူးထားတဲ့တရားဆံကိုလည်းပဲကြားဘူးထားရင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းကြားဘူးတယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဘုရုအတန်မဲလို့တက်အသေးချသိရတယ်။ဒါတော့ဆိုလို့တဲ့ဇဂါရကဘာလို့ပြောကျင်လားဆိုတရားဆိုတာမှတ်မိအောင်နာရတယ်။မှတ်မိအောင်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ကျေးဇူးများလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ်မှာတယောက်ထဲနေရတဲ့အခါဘုရုမှမရှိတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နေတတ်ရတယ်။ဦးဇင်းတို့တိုင်းဉာဏ်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပမာပေးရင်တော့ပစ္စဝကနာဉာဏ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပဲပစ္စဝကနာဉာဏ်ဆိုမိမိရထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ញင်တာပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဒါပစ္စဝကနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလားတူပဲကိုတည်ထားတဲ့တရားလေးတွေကိုမှတ်ထားတဲ့တရားလေးတွေကိုကိုကတယောက်ထက်တူတဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးသတိရပြီးတော့အဲ့လိုနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာပစ္စဝကနာဉာဏ်ကဲ့သို့အလားတူတဲ့အတိမျိုးကိုကိုမှရနိုင်တယ်ကဲ၃နံပါတ်သူတော်ကောင်းတို့ပြောကြရအောင်ကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာလည်းမတိုက်တွန်းဘာတဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းတို့သူ့ချိုးပေးကြတော့ဆင်းရဲပြီတော့လေဘာမှကိုဆင်းရဲပါတဲ့ဆိုမှအပေါင်းတင်လည်းမရှိအချွေရန်လည်းမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံရတာဟာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာကိုလည်းမတိုက်တွန်းခဲ့လို့သုံးနံပါတ်ကကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာကိုလည်းမတိုက်တော့ကိုယ်တိုင်မလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချွေရန်သိမင်းများမလားရှားပါမလားသုံးနံပါတ်ကတော့မကောင်းဆုံးသောတရားပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကို၄မျိုးသောတရားနဲ့ဟောကြားတော်မူတဲ့အဲ့လို၄မျိုးသောတရားနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့အင်ဂုတ္တရစကားနဲ့ပြောရင်စတုတ္တကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။၅မျိုးသောတရားနဲ့ဟောလို့ရှိရင်ပြစ္ဆကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့က၆မျိုးသောတရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သတ္တကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့ကအခု၄မျိုးသောတရားကိုဟောတယ်။နံပါတ်၄ကျတော့ကောင်းလိုက်တာကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ပြောစမ်းပါတဲ့တော့ဒီနံပါတ်လေးမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းလှူနေအောင်ကြိုးစားရတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းတိုက်တွန်းပေးရတယ်မာဝမင်းကြီးထပုံညတနတ်မန္တအာဂမိတ်တတိဥရပိန္တုနိပါတေနဥရကုံဘောပိပရိပူရတိထောကံထောကံပိအာစိနံလေဖခင်ကဥပမာပေးတဲ့ခါလေးသိပြီးတော့ကောင်းတာပဲဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုမူတည်မိုးပေါက်ကလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမူတည်မိုးပေါက်ကလေးကတပေါက်ချင်းကြတပေါက်ချင်းကြတပေါက်ချင်းကြကြကြကြနေတဲ့အခါကြာလာတဲ့အခါကျတော့စင်ဝူးကြီးတည်ထားတော့ဒီစင်ဝူးကြီးဟာပြေးပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲ။ဟိုစင်မိုးလေးနောက်တစ်ခေါက်ကြွပါအောင်လို့ပင့်နဲ့တကမမတ်ဘာလို့လဲပါလာဒီမှာဒေါ်ဝင်းဝင်းဆိုဒကာကြီးဥွေးမြင်မှတိပေါ့ဟမ်တော်ဝင်ကြီးဟလာကျုပ်ကိုလဲလဲမှာတာဝန်ယူတဲ့ဒကမပါလားအော်ဒကမကြီးပါနော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကွယ်နောက်မဆိုရင်ငါတနေ့မှတခါပဲဟိုကြောညာဝင်တယ်လို့လာလာဝင်ရလို့လေအေးနောက်ကနင်တို့နေလဲမှာတင်မလှူနဲ့ဟုတ်လားကိုစိတ်နဲ့ကိုလာမယ်အဲ့တော့အမှုဆောင်နေ ਉ တာလေပင့်ပေးပါအောင်လို့ဒါပြောသူတို့နားဟိုတော့ပတ်အောင်ပြောဟုတ်ကဲ့လားအဲကြားလာတယ်ကမကြီးအဲ့လိုပြောပြနော်ဒီတရှိရတယ်ကမကြီးဦးမြင့်တို့ပြောဟုတ်လားကြီးမင်းနဲ့ခင်ဗျာတာမွေသူကြီးချုပ်သိတယ် အဲ့တော့ကဘဲတောင်ရောက်သွားပြီမိုးဒီမိုးပေါက်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိုးဒီမိုးပေါက်ကလေးတွေဟာသူတို့ကောင်းများကြီးကြပါများတဲ့အခါကျတော့စင်ဦးကြီးခံထားရင်မပြေဘူးလားပြေလားအဲ့တော့သူများလို့တိမ့်တောင်းရာကလေးခြီစွာနဲ့ကိုကသူတို့ကောင်းတို့တွေမလူနိုင်ပေမဲ့လို့နဲနဲနဲနဲနဲနဲလေးနဲ့ထောကံထောကံပြီအာစိနံနဲ့ဖရာကထောကံထောကံဆိုနဲနဲကိုပြောတာအာစိနံဆိုတာအာစိနကံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာတဲ့စကားထောကံထောကံဆိုတာနဲနဲနဲနဲအာစိနံဆိုတာကအဲ့တော့ခဏခဏလူနေလို့ရှိရဲ့အဲ့တော့နဲနဲနဲနဲလေးနဲ့လူပါများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောကြလို့ဆိုရင်ဒါအလှကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုဆိုလိုတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တရားအကျဉ်း၄မျိုးကိုဟောတယ်တရားအကျဉ်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဘုရားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မပြောနဲ့အချိန်နေစားသွားမယ်ကြုံပဲပြောမယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်လှူရတဲ့အကျိုးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာအချွေရန်တင်းပင်းနေတယ်တဲ့နံပါတ်၂ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော့မလှူဘူးတဲ့သူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်တဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွတ်တော့နွေရာဒီမှာဖရာဖူးတွေဘာတွေတွားတယ်အခါကျတော့ကျွတ်တော့ဟိုအလူကန်နေမှာအတန်းချစ်စစ်ကြီးနဲ့អော်တာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘယ်သူကတော့ခမားအဲចောင်းឆောက်យ៉ាងအတွက်ဇေယ6យ៉ាងအတွက်ဖရာပြင်းရအတွက်လူတော်ငွေဘယ်နေရာလှူဒန်းတော့ဗါတယ်ခမားသာဓုပါခမားចាំပါသေးချမ်းသာပါဆိုနိဗ္ဗာန်ဇောပေါ့ तू អော်တာអော်တယ်တနေ့လုံးအဲ့ဒီဖလာထဲမှာ तू တစ်ခါမှမထည့်လဲရအောင်အဲ့ဒါဟာကိုယ်တိုင်တော့ကိုတိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ကိုတိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဒါဗမာပြည်ကနိဗ္ဗာန်စော်တွေဆိုဒီတိုင်းပဲဗျတခါတလေသူတော်ကောင်းတို့သူတို့နေစားဆိုတာရသေးတယ်လို့တောင်းကြုတ်ကြမိသေးတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့မိုက်ဒီပါကြီးခြင်ပြီးတော့ဆုပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငှားတယ်တဲ့အလူခံဌာနကငှားပြီးတော့သူ့ကိုတနည်းကိုဘယ်နှထောင်ပေးအစာကျွေးဘယ်နှထောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေတောင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကြားဘူးတာပေါ့ရှိတယ်မရှိတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲနံပါတ်3လေးကတော့နံပါတ်3ကတော့မကောင်းဘူးဗျကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတစ်ပါးလည်းမတိုက်တွန်းနံပါတ်4ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ပြောတယ်ဒါလေးကောင်းတယ်ဗါတဲ့တော့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားတိုက်တွန်းတဲ့တွေ့ရောက်ခြေရန်တင်ပင်ပေါင်းတဲ့နေမပေါ်လားပေါ်လားဒါလူတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာပဲဗျလူတိုင်းနဲ့လူချင်းတဲ့အရာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဆူတောင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုအလုတ်ကလေးနဲ့ဖြည့်စည်းမှသာလဲသူတော်ကောင်းများရနိုင်ပါတဲ့လူတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းဆူတောင်းလို့မရဘူးဒီလိုဒါနတစ်ခုလေးနဲ့ဖြည့်စည်းမှသာလဲသူတော်ကောင်းတို့ရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုဦးဇင်းများကလှုပ်ဖို့တမ်းဖို့ကိုပြောရလဲဆိုဦးဇင်းများကိုလှုပ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာလှုပ်လို့လှုပ်ချင်တဲ့နေရာလှုပ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့အလှူဒါနဆိုတော့ပြုလုပ်နေရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြုလုပ်နေရမှာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူနဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့လူဟာတွဲနေရမယ်။ဘာနဲ့ဘာတွဲရမလဲ?တွဲနေရမယ်တွဲပြီးတော့နေရမယ်။အဲ့ဒါကွဲများသွားလို့ရှိရင်တဲ့လူဟာလူလန်းကြောင်းကနေပြောင်းသွားတော့တာပဲ။စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းများတို့ဒီဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဒီဟိုဒီလူဘွားကြီးကိုရလာတာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာတော်ဘယ်နဲ့သင်္ခါရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရယ်ပုံညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ဘာသင်္ခါရ?ပုံညာဘိသင်္ခါရပါဗျာ။အဲ့တော့သင်္ခါရက၃မျိုးရှိတယ်အပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာရှိတယ်။ပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာရှိရယ်အာနိစာဘိသင်္ခါရဆိုတာရှိတယ်။သူလမ်းကြောင်းလေးနဲ့သူသွားကြတာပဲ။အပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်ရဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့လို့ရှိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါအပယ်လေးပါရောက်မှာပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာလှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလူဘဝနတ်ဘဝတွေရတာပဲအတိတ်ကအာနိစာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ဇန်တမထတွေကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုမြတ်ပြည်တွေလားကြရောက်ကြရတာပဲဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတတ္တဝါတွေဟာတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတာဟာဘ누구ကခွဲတာလဲဆိုရင်ကံတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားပြောတာဗာတရားဟာဒါပြန်ဒီအမေဒီဖေကမွေးတယ်ဒီသားသမီးတယောက်နဲ့တယောက်အချိုးပေးတူရဲ့လားဘသူကခွဲလိုက်တာလဲဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်များကဗာပြောလဲကံမှန်တတ်တေဝိပ္ပဇ္ဇတိတဲ့ တတ္တေတ္တဝါတို့ကိုကံမေကံတရားကဝိပ္ပစတိဝေဖန်လိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီလူဝါကြီးကိုရလာတာဟာအ ਨੇ ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ပြောကြဆိုဆိုလဲကုသိုလ်နဲ့ယဉ်လာခဲ့ရမှရလာခဲ့တာကုသိုလ်နဲ့အရင်ကြီးရလာခဲ့ပြီးမှဒီရလာခဲ့တဲ့လူဝါကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒါနကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေမလုတ်ဖဲနဲ့များနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါလူနဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူဟာကွဲသွားတော့တာပဲဟုတ်လားဒါပြန်ကွဲရမှာလားတွဲရမှာလားရမှာလူနဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လူနဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူကိုကွဲပြီးတော့မနေဘဲနဲ့တွဲပြီးတော့မြတ်သွားတွဲပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကွဲပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လူဟာလူလမ်းကြောင်းကနေပြောင်းသွားမှာတေချာတာဒါတေချာတော့တာပဲဗျဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကောင်းတယ်သူကဘုရုကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မိကဥပတ္တကကြီးကိုဟောတော်မူတဲ့ဇာကရဲ့ပဲဗျသူကဥပမာပဲလို့ပြောလဲဆိုလောကကြီးဟာတဲ့မှန်နဲ့တူတယ်မိမိမျက်နှာလေးကသူတော်ကောင်းတို့တည်းပြုံးလိုက်ရင်မှန်ထဲမှာလည်းပြုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ထဲမှာပြုံးတာဘာဖြစ်လို့တော့မျက်နှာမဲ့လို့လားပြုံးလို့လားဒါဆိုမှန်နဲ့ဆိုင်ရဲ့လားမဆိုင်ဘူးကိုကမဲ့ရင်မှန်နဲ့လည်းဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဗျတခါတို့ကမကြီးတို့ဘာပြောကျင်တဲ့ဇာတ်တွေပြောရေးကြီးခွင်တွေကြီးကျယ်ပြောကျင်တာတွေပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကိုကသူတော်ကောင်းတို့တည်းပြစ်ဆုတ်ပါမှာကောင်းအောင်လုပ်နေရင်တဲ့အနာကဆိုမှန်နဲ့တူတယ်အနာကဆိုဘာနဲ့တူတယ်မှန်နဲ့တူပြစ်ဆုတ်ပါမှာကောင်းအောင်လာလုပ်နေရင်အနာကမှာသူတော်ကောင်းမကောင်းမှတေးကြတာပဲဒါကြောင့်ကိုကကိုဟာကိုပုံဖော်တာကိုဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေကမနေကြတယ်ကမကြီးတကကြီးတွေနားကြည့်ကြတယ်မျက်စိကြည့်ကြတယ်ဒါလောက်လေးပြောရင်သိမှာပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကဆိုလိုတာကတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ပုံဌာဏတွေရောက်ရောက်ပါမလားမသိဘယ်နေရာတွေရောက်ပါမလဲမသိနဲ့ဘာမှတန်တဲ့ရရှိကြမလို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုကပြစ်စုပန်မှာကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာတဲ့အနာဂတ်မှာရတဲ့ဘဝကိုပုံဖော်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာကောင်းမှုမလိုလားလိုလား။လိုတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဓမ္မိကဥပဒကကြီးကိုဥပမာပေးတယ်။ဘယ်နာဥပမာပေးလဲဆိုမှန်လေးနဲ့ပဲဥပမာပေးတာပဲကိုကပြုံးရင်းနဲ့မှန်တယ်လည်းပဲပြုံးတာပဲတဲ့။ကိုကမဲ့ရင်းနဲ့မှန်တယ်မှာပဲမဲ့တာပဲတဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့ဥပမာဥပမာဆက်ကြည့်တော့မှန်ဟာဘာနဲ့လားတာလို့လဲဆိုကိုဖြစ်ရမယ်နောက်အနာဂတ်ရဲ့ဘဝနဲ့တူတာပဲကိုဘဝသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းနေရဆိုရင်အနာဂတ်လည်းပဲကောင်းမှာပဲဗျကိုကမကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်နေရဆိုရင်အနာဂတ်လည်းပဲဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးတခြားဒီကမကြီးတို့ကကြီးတို့တမက်တကူရတာမရတာအသာထားအဲ့တော့ကကိုဘဝလေးကောင်းနေဦးသည်အမတန်မှအရေးကြီးဆုံးလို့ဒါလေးနားလည်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားရဒါကြောင့်တောင်မြုတ်ကန္တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဗာပြောလဲဆုံးမစကားလေးပြောတယ်လူဘဝကိုတဲ့ဒန်းလို့သဘောမထားရဘူးညမ်းလို့သဘောထားရတယ်ဒန်းစီးတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပခက်ကလေးလိုပဲအပေါ်လည်းမရောက်အောက်လည်းမရောက်ဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့တော့ညမ်းလို့သဘောထားရတယ်အထက်ထက်ရောက်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးဟာညမ်းပဲဗျဒီညမ်းလေးကနေတဲသွားဒီညမ်းလေးကနေတဲသွားဒီညမ်းလေးကနေတဲတဲတဲပြီးတော့အထက်ထက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ကြရတာပဲဗျဒန်းလိုသဘောထားမယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမရောက်တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလွှဲခြင်းလို့လွှဲဟိုနာဒီနာတလုံးပဲရောက်နေတာပဲဒါလူဝဟိုဒန်းလိုသဘောမထားနဲ့တဲ့ညမ်းလိုသဘောထားရမယ်တဲ့ညမ်းလိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲငါလီလူဘဝကိုရလာတာအထက်ထက်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်လူဝကိုနင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့အထက်ကိုရောက်အောင်ပဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဒီလေးတွေမွေးရတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီတရားဒီအကျင့်လေးမျိုးသောတရားကိုဟောကြားတော်မူတယ်။အဲ့လိုအကျင့်လေးသောတရားမျိုးကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တမြောက်များစွာထဲမှာအမျိုးကောင်းသားလေးတယောက်ကဒီတရားလေးကိုသိချနာပြီးတော့သိချသူအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်တဲ့။ဘယ်လိုပေါ်တော့မလဲဆိုတရားပွဲလေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သူအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့သူကအတွေ့ပေါ်တယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့လာကြငါကုန်လိုက်ကလည်းစွန့်နေသမျှဟောဒီမှာထဲ့မယ်မင်းတို့လည်းစုပြီးတော့ထဲ့ကြတို့အိမ်ထဲမှာစုပြီးတော့ရွာထဲမှာလေစုဆောင်ပြီးတော့မြို့တွေမှာစုဆောင်ပြီးတော့တို့အလှခံလာအလှခံကြရအောင် ဒီလိုဆိုရင်ဒေသနာတော်လေးနဲ့ကြည့်ရင်သူဟာကိုယ်တိုင်လဲလူသူတော်ဘာလဲတိုက်တွန်းပြောပါပါတယ်ဟိုးနောက်ကကလထိုင်မှမနေတဲ့အမေတို့ဖေတို့ကြားပါတယ်နော်ကျင်းချင်းလေးဆိုတော့ကြားပါတယ်ဦးဇင်းမြတ်သူတို့ဒီဟာခန္ဓာကိုယ်တိတ်ပြီးတော့ဒီလိုအသုံးမချနိုင်တော့အသုံးမချနိုင်ပြင်မဲ့လို့တရားကိုသိကျင်လွန်းလို့တရားကိုလိုကျင်လွန်းလို့ကိုမရအရလာကြတာဗျရှစ်လာပင်ကဦးဇင်းကအလုံးမဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မယိတာမှာဆယ်ရတရားစခန်းဝယ်ဟောရထူးကြတာလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမဂ္ဂဓမ္မယိတာဖွဲ့ခွဲ48ဟုတ်တယ်အလုံးငူဝါလန်းပေါ့အဲ့ဒီကမဂ္ဂယိတာမှာကြောက်သွားဟောတော့ဒီမှာလည်းပဲယိတာကစီစဉ်ပေးတယ်တကြီးပဲဦးလေးမထိုင်နိုင်တဲ့ခါအဲ့လိုကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးတယ်ထူးထူးခြားခြားတကမတရားရှိတယ်အဲ့ဒါလေထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်ကနေသူငိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်ကျပြီးတော့နဖူးနဲ့စောင့်ပြီးတော့လေဆေးကန်းကိုပို့လိုက်ရတာဒါကြောင့်ဒီမှာငိုက်တာက800လူကြောကုန်းကိုပဲစောင့်မိမှာနော်ဟိုပေါ်ကကြာရင်မလွယ်ဘူးနော်သတိထားရမယ်အဲ့ဒါစီစီကန်တီပို့ရတယ်ဗျာဦးဇင်းမြားထူးကြတယ်ဒါလေးတော့လို့ဗမာပြည်ထဲပြောရင်ဟိုစကားရောက်ဒီစကားရောက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါစင်ကာပူသွားရင်တော့ဒါလေးတော့ပြောမှာပဲဆိုအတွေးလေးဝင်လာဒါဆိုရင်တော့မရောက်မပေါက်ကြနိုင်တော့တခါကြီးနော်အဲ့ဒါမြို့ကောင်းသားလေးကတိန်တက်တဲ့အိမ်ပေါ့ဝါနားလေးကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတင်းလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့အညာစကားရပြောရင်ဒီကတဘိုးလေးပေါ့တဘိုးလေးမှာဒီဘက်ကတောင်းလေးရဲ့ဒီနောက်ကတောင်းလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးထမ်းပြီးတော့တကယ်ချင်းအုပ်စုတွေတဲ့အိမ်ပေါ့ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုစွန့်စတဲ့လူဝတ္ထုမျိုးကိုဆက်ကလူဒန်ဒါနာကုသိုလ်ပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စွန့်နေတဲ့မြတ်လူနိုင်တတ်နိုင်ကြပါတယ်ခမားဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားပြီးတော့အလူခံတယ်တဲ့အလူခံတဲ့အခါကျတော့အိုးအိမ်မှာလာပြီးတော့အလူခံတယ်ဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာနှလုံးသွင်းကောင်းရတယ်နှလုံးသွင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတန်းတဲ့တကမကလည်း तू ကနှလုံးသွင်းလေးတဲ့လိုက်တဲ့ဟိုဟန်းကြလိုက်တာငါတနေရာကိုသွားပြီးတော့တဲ့လှူစရာတောင်မလို့ငါအိမ်ရှိလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မြဲမြဲလူခံရောက်လာတာအဲ့တော့လှူလိုက်ပါမယ်လေဆိုစီရီဆန်နေငရုတ်တွေကြက်သွင်းနေစွန့်နိုင်တယ်များ तू လှူလိုက်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုကလည်းပဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဆုတွေပါလေပေးတာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အစင်တိုင်းသွားသွားရင်သွားရင်သွားရင်သွားရင်နဲ့နောက်ဆုံးတို့တို့ပြောကြဆိုဗျာတို့တို့ပြောလို့တဲ့စကားမရောက်ဖဲနေမယ်နောက်ဆုံးတို့တို့ပြောရဆိုအင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့အင်းရှိကိုသွားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဟာတထေးကြီးတို့တထေးကတော်ကြီးတို့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တယ်ကကျွန်တော်တို့ဖယောင်းမိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သမြကိုဆွန့်စားတော့လူဘဝတ္ထုတို့ကိုဆက်ကလူဒန်ဒါနကုသိုလ်ပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းလူပါတဲ့ခမစွန့်နိုင်တယ်မြအဲ့တော့လူရန်တော်မူကြပါဒါဆိုနံပါတ်၄ပေါ့ကိုယ်တိုင်လဲလူသူတော်ဘာကိုလဲတိုက်တွန်းဘာရဲ့ဘာရဲ့ကိုယ်တိုင်လဲအဲကိုယ်တိုင်လဲလူသူတော်ဘာကိုလဲတိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လဲလူတယ်သူတော်ဘာကိုလဲတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကိုလို့တော့တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့ကတထေးကြီးကသူစဉ်းစားတယ်ပဲနဲ့တဲ့ဒီကောင်ကလဲကွာတဲ့လူကျင်တာပဲတဲ့ကို့မှရှိကို့ဟာကိုလူလိုက်ပြီးတာပဲသူများအင်းရှိလာပြီးတော့အလူခံလာရသလားကွယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါကြတော့အယောနိတောမနတိကာရပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တို့အယောနိတောမနတိကာရဒါနှလုံးသွင်းမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်အကုသို့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အစမှာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာဟာအဓိကဗဒနာကြတာပဲဗျဟိုမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ယောနိတော်မနတိကာရကောင်းလိုက်တာအိုးတို့လေလေတခြားနေရာသွားပြီးတော့လူစရာတောင်မလို့ကိုယ်အိမ်ရှိမှာဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာတဲ့ဟဲ့ဟန်ကြလေချင်းဟန်ကြလေချင်းသူ့မှာဝမ်းသာပြီးတော့အမလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူ့မှာဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေကွာသူ့ဟာသူလှူတာပါလားဘာဖြစ်လို့သူများအိမ်ရှိလာပြီးတော့အလူခံလည်းမသိဆုံးဟုတ်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မသွားဘူးဒီတိုင်းပဲပြောနေတာပဲဘုရားမင်းဆက်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုနေပြအာရုံစုံနေစုံနေဆက်ကလူဒန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ပြီးတော့လူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခမညာဆိုကဲကဲကဲကဲအဲ့တော့ကဇနီးတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဒီကောင်ဟာမလူမချင်းပြန်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတို့အဲ့ဒါလှူကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆန်လေးကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ယူတဲ့ဆန်ကိုပါတဲ့လက်ဘယ်နှချောင်းနဲ့လဲအဲ့တော့ဒကမကြီးတို့တည်းအိမ်ရောက်တဲ့အခါအဲဒီမှာရှင့်နေဖို့တည်းမရှိတော့ပြောရမှာတော်တော်ခက်သားပဲမြေကြီးပြော့ပြော့ဘို့ပေါ့လက်သုံးချောင်းလေးနဲ့ဒီလိုနှိပ်ကြည့်လိုက် ခြေရာလေး300ထင်တယ်ဟုတ်လားခြေရာဘယ်နေရာဒီလိုလေးနော်လေးချောင်းမလုံးနဲ့3ချောင်းနော်အဲ့ဒီ3ချောင်းလေးကိုမြေကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရာဘယ်နေရာတွေ့အဲ့တော့ကြောင်ကြောင်ရဲ့ခြေရာလည်းပဲအဲ့လိုပဲကြောင်လေးကြောင်လေးတွေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ပြော့ပြော့လေးနေရာမှာနင်းတဲ့အခါကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့လိုခြေရာလေးက3ချောင်းရာလေးပဲပေါ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတစ်ထည့်ဟာသူ့ရဲ့ဆံလေးကိုလက်သုံးချောင်းရာလေးနဲ့ယူပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘိလာလဗဒကလို့နာမည်တွင်တာဘိလာလဗဒကပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော့ဘိလာလဆိုတာကြောင်ကိုပြောတာဘိလာလဆိုတာဘိလာလဆိုတာကြောင်ဘာလက်ချာရေလုံးကြီးတင်ဘိလာကြီးချာလာလာရေလဘိလာလအဲ့ဒါပါဠိလိုမြန်မာလိုကြတော့ကြောင်ပရကဆိုခြေရာသူကလှူတဲ့အခါမှာလဲကြောင်ခြေရာလောက်ပဲအဲ့တော့ဆံလေးကိုယူပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘိလာလပတကတထေးလို့နာမည်တွင်တာဒါဆိုခဏတရားကကြောင်ခြေရာတရားဆိုပေါ်ပါပြီဟုတ်လားပြောတာဗာခြေရာတရားအဲ့တော့မှတ်ကိုယ်ဘယ်မှာလှူလို့ကိုယ့်အထက်ပတ်စံကိုညှက်တဲ့တဲတဲ့အခါလက်သုံးချောင်းနဲ့ဘရော့မယူနဲ့ဘယ်နှချောင်းနေရောအေးဟုတ်တယ်ငါးချောင်းနေရှင်ကြောင်ချီရတဲ့ပါမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးသူတော်ကောင်းတို့တည်းလက်သုံးချောင်းလေးနဲ့သူယူတယ်တဲ့ဆန်းလေးကိုလက်သုံးချောင်းလေးနဲ့ယူပြီးတော့သူအဲ့လိုလေးပဲလှူလိုက်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပဲလေးကိုလည်းပဲယူလိုက်တဲ့ကလက်သုံးချောင်းလောက်ပဲသူနည်းနည်းလေးပဲယူတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်သုံးချောင်းလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့ယူပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘိလာလဗတကတတိလို့နာမည်တွင်တာငါကတော့သူတို့ကိုတာမန်ပဲသူ့ရဲ့နာမည်မပေါ်လွင်ဘူးတော်တထေးတထေးလိုရဲ့သူကတမ်းမအင်ညတရာအဲတထေးလိုပဲနာမည်ပဲပေါ်တယ်အခုကျတော့ဒီလိုလှူတဲ့မှုလေးကသူကထူးထူးခြားခြားလေးသူများရဲ့ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘိလာလဗတကတထေးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘိလာလဗတကဆိုတာဟာဥစဉ်တို့ပညာအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲရုံလီပညာလို့ခေါ်တယ်အဲရုံလီတင်ညာနဲ့ပြောရင်ရုံလီတင်ညာအနုထတင်ညာရုံလီတင်ညာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဥပမာလေးပေါ့ရုပ်ကလေးကလှတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမတ်လှလို့နာမည်ပေးရင်အဲ့ဒါဟာအနုထတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကမလှဘဲနဲ့သူ့နာမည်ကိုမတ်လှလို့နာမည်ပေးရင်အဲ့ဒါဟာရုံလီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့များသူတော်ကောင်းတို့နာမည်နဲ့လူနဲ့တခြားစီဘယ်လိုတခြားစီလဲနာမည်ကတော့ကိုပုတဲ့အရာကြီးကတော့အရှိကြီးတချို့ကြတော့မတ်ပူတဲ့အရာကြီးကလည်းအရာကလေးကလည်းပူနေတာပဲအဲ့တော့နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုရုံလီအနုထတင်ညာလို့ဥစဉ်တို့ပြရပြောတယ်နာမည်နဲ့လူနဲ့မလိုက်တာကိုကြတော့ရုံလီအနုရုံလီတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆရာတော်ဘွဲကဆရာတော်ဥတုံတရတုံတရမနောသူမနောလို့ဒီလိုဝိဇ္ဇိုပြုတယ်တုံတရံဆိုတာကောင်းတာမနဆိုတာစိတ်ဒီဘုန်းကြီးဟာစိတ်ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီနာမည်ဒီနာမည်ဟာပြောတာတုံတရဆိုတာစိတ်ကောင်းတယ်တဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းတာတော့ထားပေါ့ဒါဟိုပြောပြပေးတာနာမည်ဘုန်းကြီးရဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူလေအဲ့လိုဆိုကြပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဥစဉ်ကလိုင်းပေါ်မှာကြည့်ရတဲ့ဆရာတော်ဥဒေဝိန္ဒာဘေဝန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒေဝိန္ဒဆိုတာနတ်ပဲဗျအဲ့လိုနတ်တို့ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လေအဲဆရာတော်ဥဇေယဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုလေးအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့တို့တို့ကြတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုပေါ့တချို့ကြတော့လည်းပဲဟောဥတုစိတ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတာဒါညနေကျရင်ဥဇင်ဆရာနဲ့လာလာတိုးနေပြန်ပြီဆရာဘုန်းကြီးဥခေမှာဟောမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခါလေးလာတိုးသေးတယ်နော်အဲခေမှာတိရီဟောတိရီဆိုတာจิตေခေမာဆိုတာဘေးကင်းတာကိုပြောတာလေဘေးမရှိရမ်းမရှိပဲနဲ့จิตေရှိတဲ့ဘုံကြီးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအဓိကပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဗျာဟိုဒီစိတ်ကောင်းမလို့တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေလက်ကလေးသုံးချောင်းလေးယူတာကိုလေကြောင်ချီရနဲ့ဒူလို့ဆိုဘိလာလဗဒကရဲ့လို့သူ့မှာသူတော်ကောင်းတို့အမိတွင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေသူယူလာတဲ့ဟာလေးကိုလေ အဲ့တော့တောင်းတဲ့ကိုမထည့်ဘူးတီးကြလက်ကင်မွာလေးတွေကိုထည့်ခံနေတဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတို့လေးဆုပ်ပြီးတော့သူကယူသွားတော့တတိကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်းနဲ့ငါသူများတွေလှူတာကြတော့တောင်းနဲ့ထည့်တယ်ဟိုတောင်းနဲ့ထည့်ဒီတောင်းနဲ့ထည့်ငါလှူတာကြတော့ဒီကောင်းလက်ကင်မွာလေးနဲ့တီးကြထုတ်ယူသွားတယ်ကဲကဲဟုတ်ဘာများလုံးမလဲမသိသူ့ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အဲ့တော့ကအစီပါဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်တတယောက်ဟဲ့ကောင်လာအောင်ဟိုမှာတွေ့လားဆိုင်တန်းလေးနဲ့ထမ်းသွားတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကိုငါရဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ဟာကိုလက်ကင်မွာလေးနဲ့အဝတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်သွားတယ်သူဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသိကျင်တယ်အဲ့ဒါမင်းနောက်ကနေလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တော့ချစ်မဲ့ပြုံးမဲ့ဟာတွေအိုးတွေကိုဆိုကြပါစို့လေးလုံးတဲတယ်ပေါ့အိုးလေးလုံးတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုးလေးလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဆံလေးတွေကိုယူပြီးတော့လေးလုံးလုံးမြတ်မြတ်တတာလေးထည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပဲရင်ကြိုတဲ့ခါမှလည်းပဲဟိုကနှစ်အိုးသုံးအိုးလေးအိုးဆိုရင်အဲ့ဒီပဲဟိုကျတော့သူ့ရဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ပဲလေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအိုးလေးတွေပဲမြတ်မြတ်တတာအဲ့လိုလေးထည့်တယ်တဲ့။အဲ့လိုထည့်တာကိုဒီကအဲ့ဒီတထေးကြီးအိမ်မှာနေတဲ့မျိုးကောင်သားလေးကဒါလေးကိုသိတယ်။သိတော့တထေးကြီးကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့။သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတော့တထေးကြီးတတိကြီးရဲ့လှူလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုလေအဲဒလိုဒလိုလေးတွေထဲ့တယ်ထဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူမြင်ခဲ့တဲ့အမူအရာလေးတွေကိုအဲ့လိုပြောပြတယ်။အေးဒီကောင်ထူးတော့ထူးဆန်းနေတယ်။ငါ့ကိုဘာလို့တောင်းနဲ့မထည့်ဘဲနဲ့ဒလိုလုပ်တယ်မသိ။အဲ့တော့စဉ်းစားရအောင်မလေးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လှူတဲ့ကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါကျတော့ငါသွားပြီးတော့တရားနာမယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့တော့ရေစစ်ချမယ်။သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တတိကြီးကဘယ်တော့မှကြောက်မရောက်ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းတရားမနာဘူး။တို့တော့ဒါပြင်မယ်လို့လောကပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့တထေးဟုတ်တယ်နော်လောကပညာအနေနဲ့ပြောတော့ဗါတဲ့တော့ဓမ္မသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူချမ်းသာတာလားဆင်းရဲနေတာလားဘာဆင်းရဲတာတော့တရားသူ့မှာတရားများတာလားဆင်းရဲနေတာလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုကြွတို့ဒီနာလေးဒီနာထားပြီးတော့ယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့ရာကအဲ့တော့လူဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပဲစေအရေးကြီးတာကတရားမဆင်းရဲစေနဲ့ပြောတာဘာမဆင်းရဲစေနဲ့တရားမဆင်းရဲဘူး။ဟာလူဆင်းရဲတာကသူတော်ကောင်းတို့တည်းကံကြောင်းတရားပဲ။အရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမတိတရားမဆင်းရဲဖို့လိုတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူကတခါနဲ့သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားတာတောင်မှတခါကြီးရိုးရိုးမသွားဘူးဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခါမှလေဓမြောင်လေးတဘောမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့တော့တရားနာပိသက်လူတော်ကိုမြောင်များစွာတဲ့အထက်မှာတကယ်လို့မြတ်သူဟာငါ့ကိုတဲ့တကယ်လို့မြတ်သူကငါ့ကိုရှက်ခွဲလို့ရှိရဒီကောင်ကဓာတ်ငါကိုထိုးပလိုက်မှာပဲဆိုတတိယဒီစိတ်မွေးပြီးတော့သွားတာတရားနာအောင်သွားတာဓာတ်ပါသွားတယ်နော်တခါကြီးတို့တခမကြီးတို့ဒါဒီနေရာလေးမှာတရားနာနည်းလေးပေါ့ခေါင်းမှာဆောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အုတ်ထုတ်ကဲ့သို့ဆောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားမဟုတ်ကောင်းဘူးဟောရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကအာဘတ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားမဟောကောင်းဘူးဟောရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟာအာဘတ်တက်နေကျွတ်မော်လားထားပေါ်ဒါကတော့ဟုတ်တယ်နော်ကျွတ်တာဇာဖတ်ဖူးတာပြောပြတာပါအဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားမဟောကောင်းဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကသူကတည်တယ်ဘလို့ဟောတယ်ဟောတယ်ဆိုတော့သူ့ကြံတဲ့သူလာတာလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကတည်တယ်တည်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးလည်းပြီးတော့ရေစစ်ချက်ကနေမှနိဗ္ဗာန်ဆုံးကမတ္တခရိယံပြီးတော့ပြောတယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုစွန့်စသောလှူဝဲဝတ္ထုစက်ကလှူဒန်းကြတဲ့အထက်မှာတချို့ကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးလှူတာပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအလတ်ဆက်လောက်လှူတာပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းအများကြီးလှူတာပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်လျှောက်ထားကျင်တာကတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလှူတာနဲတာများတာအဓိကဘုံဖဲနဲ့အကျိုးပေးတူမျှပါစေဘာတူမျှပါစေကဲစိတ်ကလေးမကောင်းမလားကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့တတိကြီးကသူအံ့ဩသွားတယ်ကြည်စမ်းဒီကောင်ကဝရှင်းမြခွဲမလားလို့တဲ့ငါအဲ့တော့ကသူ့ကိုသတိထားစောင့်ဆိုင်နေတာလက်ဆက်တတ်တော့ငါနည်းနည်းလေးလှူတာတောင်မှအကျိုးပေးအထူးထူရပါစေလို့ဖခင်ကိုသူလျှောက်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းသူလည်းဟိုရင်ဟိုကနိဗ္ဗာန်စောလေးရလားငုတ်တုတ်ထိုင်တော့သူကမတ်တက်ကလေးရက်ပြီးတော့သူဖခင်ကိုပြန်လျှောက်တယ်တတိကြီးကဘိလာလဘဒကလို့အမည်ရတဲ့တထေးကြီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေးခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖေရအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖေရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့သိတယ်သူတို့တရားနာပိသက်ပေါ့သူတို့ကောများစွာတွေသိဖို့ရတဲ့သူ့ကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့မေကွန်းလေးထုတ်ရတယ်ဟဲ့တထေးကြီးဘာရင်းများဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ခိုင်းတာလဲကွတထေးကြီးဘာရင်းများဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ခိုင်းတာလဲကွမှန်လားပါတပည့်တော်ဖေရ ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုအလူခံလာတော့အချိန်ကကာလာတော့ကတပည့်တော်အလူကိုနည်းနည်းလေးပဲလှူခဲ့ဘူးပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်လူသူ၄ပါးတို့ရဲ့အလဲမှာတပည့်တော်ကိုအရှိမခွဲမလားဆိုပြီးတော့အရှိခွဲရင်တော့တပည့်တော်သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတပည့်တော်ဓာတ်တောင်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ထင်တာတွေမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန့်လောက်ပါဖေ။ခွန့်လောက်ပါဖေ။ခွန့်လောက်ပါဖေဆိုတောင်းမှန်း။အဲ့လိုတောင်းပန်ပြီးတော့တထေးကြီးထိုင်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကအဲ့ဒီတထေးကြီးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးဟောတာက

နဲတယ်ဟူ၍အထင်မသေးနဲ့ဒါလေးမှတ်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ကိုနဲတယ်ဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့ဗါတဲ့တော့အဲ့ဒါဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တည်းရဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တာပဲမာဝမင်းညေထပုံညတမာဝမင်းညေထပုံညတပုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမာဝမင်းညေထနဲနဲလေးလှုပ်တယ်ဟူရယ်ဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့တချို့ကဘာဖြစ်လို့ထင်သေးလဲဆိုရင်သာဂရဆရာမြတ်ကပြတယ်ငါလှုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တာငါ့ကိုလေအကျိုးကလေအခုထိပဲမပေးသေးပါလားကုထုပဲအကျိုးမပေးသေးပါလားကုထုပဲအကျိုးမပေးသေးပါလားဆိုပြီးတော့ကိုလှူတဲ့နဲ့အပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအာရတင့်တယ်မှုတွေနဲတတ်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမာဝမင်းညေထပုံညတာနမန္တာအာဂမိတ်တတိကိုတော်ကောင်းမှုလေးလှုပ်ပြီးတော့တဲ့ကုထုပဲအကျိုးမပေးသေးပါလားတဲ့ဒါတော်ဘာသာပြန်လိုက်တာဥရပိန်တို့နိပါတေနာဥဒ္ဓကုံဘောပိပတိပိုရတိဟောဥပမာလေးနဲ့ဖះကဘာပြောလဲ။အိုးတစိမိတ်ကကြတဲ့ရေလေးဟာမိုးတိမိုးပေါက်ကလေးဟာနည်းနည်းလေးဖြင့်ကြလင်ကစားတဲ့။နည်းနည်းလေးဖြင့်ကြလင်ကစားကြလာတဲ့အခါကျတော့အများကြီးဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တန်တရားရိတ်ခါထို့တူကံကြွေးဟူသည်အလူဆိုကမဆုတ်ကြနဲ့ရဲလှစေ။တစိမိတ်တွင်ခန်းတော့ရေအိုးကြခြင်းတူကထုံဟောင်းစင်လာကိုထောက်ပါလေဟောနောင်တန်တရားရိခါထွတ်တူကံကြွေးဟူသည်အလူတာအလူဆိုကမဆုတ်ကြနဲ့ရဲကြရဲလာကြီးဒီစကားလေးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမရဲပါနဲ့လက်တွန်ပေးစမ်းပါကုသိုလ်ဓမ္မကိုလုပ်ဖို့ကဘယ်တော့မှလက်မတွန်းနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲရင်နဲ့စိတ်ထားတွေမွေးပေးရမယ်တစိမိမာတဲ့ကြာလာတဲ့မိုးတိမိုးပေါက်ကလေးတွေဟာကြာပါများလာတဲ့အခါကျတော့ရေဦးကြီးပြည့်သွားသလိုပဲတတိကြီးရဲ့လှူရဲနည်းနည်းလေးလှူတဲ့ဟာလေးပဲတဲ့နည်းနည်းဆိုရင်မယ်လို့တဲ့ဘာမှတတိကြီးအငယ်စိတ်တွေမမွေးပါနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလှူပါများလာတဲ့အခါကျတော့ကြာတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ဓမ္မဟာပို၍ပို၍များသွားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကိုခဏပြီးခြင်းနဲ့မစ်စစ်လေးကပါလဲဆိုတော့အိုးတို့တွေဟာသူများလို့တိမ့်ပေါင်းမြောက်များစွာမလွနိုင်မိမယ်လို့ကိုစွန့်နိုင်တဲ့စွန့်နိုင်တဲ့နောက်လေးနဲ့တနေ့ကိုဘယ်လိုလှူမဲနေ့ရက်ကို၃ရက်မြောက်ဘယ်လိုလှူမဲလေးရက်မြောက်ဘယ်လိုလှူမဲတစ်ပတ်ကိုဘယ်လိုလှူမဲစသဖြင့်အဲ့လိုလေးပိုင်းခြားပြီးတော့လေစွန့်နိုင်တဲ့များလေးလှူနေမယ်လှူနေမယ်လှူနေမယ်ဆိုရဲကာလကြာလာတဲ့အခါကျတော့အလူပေါင်းမြောက်များစွာဟာပို၍ပို၍တိုးပွားပြီးတော့နေတော့တာပဲအဲ့လိုလှူပြီးခဲ့တဲ့အခါကိုလည်းပဲဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဘယ်တော့မှလေမိမထားရဘူးတဲ့အမြဲတမ်းတရိယာပေးရတယ်တဲ့လှူတာကိုတရိယာပေးရတယ်တဲ့လှူတာကိုဗါတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ကမထန်း40တဲ့ကစကားနဲ့ပြောရင်စာကနှုတ်တတိကမထန်းလို့ခေါ်တယ်ပြောတော့ပြောကြည့်စမ်းအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ပိုက်ချင်းလေးရှင်းပြမယ်စာကဆိုတာစွန့်ကြဲတာအနုကအဖန်ပန်တတိယအောင်မေတာမိမိလူတန်းခဲ့တာလေးကိုခဏခဏတတိယနေတာ

0: ဲ့လိုခဏခဏတရိရတဲ့ခဏခဏတန်တပေးခြင်းတွေပဲလေသူတော်ကောင်းလို့တည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာသူတော်ဟာပွားပွားပွားပြီးတော့နေတယ်တိုးတိုးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကိုစာကာနုတ်တတိကမ္မထံပြောတော့ပြောပါတဲ့တော့စာကာကစွန့်ကြဲတာအနုကအဖန်ပန်တတိယအောင်မေတာကိုလှူခဲ့တာကိုသွားပြီးတော့တတိယတာကိုစာကနုတ်တတိကမ္မထံဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိရဲ့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဘာမှပြန်မတွင်းနဲ့တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဝိပဿနာရှုရမယ်တကယ်လို့မိမိရသူတော်ကောင်းလို့တည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာနေရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာတိုးပွားတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တိုးသလိုအကုသိုလ်လည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေရတော့တာပဲဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့စိုက်တလောက်အိုတော့နာကျင်တယ်လို့လဲနာတော့ဘယ်ချိန်တည်တည်တည်ကျင်တယ်လို့လားတည်ကျုပ်တို့အ ਨੇ ဆုံးကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုတရိယာပြီးတော့တည်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာပြောတာဗားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာပါဗျာအာတန္တကံဆိုအရေးကြီးဆုံးပဲဗျဒကမကြီးတို့ကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့တေဃာနီးမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်လောဘလေးကဝင်ပြီးတော့ဝင်ဆုံးဝင်ထိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလောဘနဲ့တည်သွားတာပဲလောဘစိတ်နဲ့တည်သွားတာပဲကောင်းတဲ့အရာဘယ်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ဒီကနေ့မှာဒေါသလေးကဝင်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုတာဒေါသလေးနဲ့တည်သွားတာပဲမောဟလေးကဝင်ဆောင်းမယ်ဆိုမောဟလေးနဲ့ဝင်သွားအကုသိုလ်ကဝင်ဆောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့တည်သွားမှာပဲတည်လို့တည်ရမှာကြီးတယ်ပဲဒါပေမဲ့လို့တည်တဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့တည်နိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းသတိရနေပေးရမသွားနိုင်တဲ့မိအိုဖအိုတွေလည်းပဲအိမ်မှာနေတဲ့အခါပဲကိုလူခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဓာရီဟုပဲပြန်ပြီးတော့တရိယာပေးနေရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့အရွယ်ကတကကြီးတို့အရွယ်စေဘွားရှာတဲ့အရွယ်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။စေဘွားရှာတဲ့အရွယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများလိုလှူတယ်လို့တန်းတယ်လို့လည်းကို့လှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲစွမ်းအားမရှိတော့ကို့မှာဝမ်းနေစရာလိုလားဘာမှမလိုဘူး။ကို့ဟိုတုန်းကတီတုန်းကလှူခဲ့တဲ့အလူလေးတွေကိုကို့ကပြန်ပြီးတော့တရိယာရင်းနဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပွားတယ်ခေါ်တယ်ပြောတာဘာပွားတယ်ဖယားကအဲ့လိုဟောတာထောကံထောကံပြီးအာစိနံဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဲ့နေနေနေနေနေနေနေအာစိနကဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတို့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒါဟာအလူဒါနာကြီးတစ်ခုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးတော့လာတော့တာပဲဥမာဥစဉ်တို့တော်ရစကားနဲ့ပြောရဥစဉ်တို့အညာဒေသမှာနေ့စဉ်ဆုံးကန်ကြွားတယ်နေ့စဉ်ဆုံးကန်ကြွားတော့အိမ်ကနေပေါ့ကနေထွက်ပြီးတော့ဆုံးဟင်းလေးတွေလောင်းတယ်နေ့စဉ်လောင်းတယ်နေ့စဉ်လောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကိုအားပေးစကားလေးပြောရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူများတွေကလူလုတဲ့မြို့ကလူတွေသွားပြီးတော့လူလုတဲ့သူတို့မှပဲလူမလုနေဘူးအလူတွေစားပြီးတော့တာရုခေါ်ပြီးတော့သူတို့မှပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားကြရတာသူတို့တိတ်ပြီးတော့သူအားငယ်စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူတို့နေ့စဉ်လူနေတဲ့အလူကိုဦးစင်းများကရက်ကလေးနဲ့ပိုင်းပြီးတော့ပြတယ်တနေ့မှာ365ရက်ရှိတယ်ဒီလူက365ပုံပုံလိုက်ဒီဆုံးဟင်းကိုလည်းပဲ365ပုံလောက်ပုံလိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့တော့ကသူများတွေလှူတဲ့အလူလောက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးဝေဖန်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းပဲမိမိမှာအဲ့လိုအာစင်ငါကုသိုလ်လေးတွေရှိနေဖို့လဲလိုတာပဲအဲ့တော့ကဆုံးလောင်းလူရတဲ့အဖြစ်တွေမကြုံရင်တောင်မှကိုယ့်ရင်ကဖခင်မှာနေစဆုံတော်လေးတင်နောက်ပြီးတော့တတိဝလန်လေးတင်တောက်ရည်သုံးလေးတွေကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်အောင်ကြီးနူးနေအောင်အမြဲတမ်းကုသိုလ်စေဖြစ်အောင်နေတတ်ရတယ်။မဲ့လို့မနေရင်ဘဝဟာသူတို့ကောင်းတို့နှိမ့်ချသွားမှာပေးကြတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတာဟာကုသိုလ်စိတ်အလုံးပြောပါစိတ်လေ။ကုသိုလ်စိတ်ပါ။ဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကအရင်ပရဏကြတာတခြားလားတရားတရားလား။အဲ့တော့ပြင်းတဲ့စိတ်ငင်းငွေတဲ့စိတ်ဆိုတာဟာတရားတရားကိုဖြစ်စီတတ်တယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ရမယ်နော်။ဒါဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တရားလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနုတန်နေပြန်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီတရားအကျင့်လေးမျိုးမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။နံပါတ်1ကကိုယ်တိုင်လူတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့ဗားတဲ့တော့။ဒါပြန်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေချမ်းသာတာတွေတော့မရအောင်လားရလား။သို့သောတာပြီမဲ့လို့အချွေရန်တင်းမြတ်ပေါ်များမာလာရှားပါမာလာ ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရှင့်ကြောင့်မောင်းကြောင့်တော့ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တက္ကကြီးဥည်မြဲတက္ကမကြီးတွေနဲ့တက္ကကြီးတွေသရတရားမှာတက္ကမကြီးတွေကသရတရားပိုကောင်းတယ်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်သူတို့သရတရားကောင်းတာမနေ့ကနေတင်ထားတဲ့စွန့်တော်ဟာညကြမှာစွန့်တာအဲ့လောက်ကောင်းတာနော်တက္ကကြီးကအဲ့လောက်မကောင်းဘူးတချို့တက္ကမကြီးတွေတော်တော်အိမ်နေရောက်ရင်ဖះကိုဥချတယ်ဥချတဲ့ခါကျတော့စွန့်တော်လေးတွေပါလေညနေဆောင်လေးရောက်ရင်အဲ့တော့ဥချတော့အဖះလေးတွေမှလည်းစွန့်တော်ရင်းလေးတွေရှိသုံးမယ်ဩဥစဉ်အပြစ်မမြင်တာနှလုံးသွင်းလေးတဲ့ကြည့်တာဒီအိမ်တက္ကမတော်တော်တရာတရားကောင်းတာပဲဖះကိုညအထစ်တောင်စွန့်တော်ကတ်တယ်ကျုပ်ကနှလုံးသွင်းတဲ့တာတဲ့တာလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်1ကတဲ့ကိုတိုင်းတော့မလှဘူးသူတော်ကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဒီအကျိုးလဲသိတယ်နော်ကဲ၃နံပါတ်ကကိုယ်တိုင်လဲမလူသူတော်ကလဲမတိုက်တွန်းပြောသံပြောသံပါတဲ့တော့ဒါမကောင်းဆုံးအရာပဲလို့မှတ်ရမှာဟုတ်လားကဲဒါကြတော့သူတော်ကတော့ကိုယ်တိုင်လဲလှူတယ်သူတော်ကလဲတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘိလာလဘာရကဆိုတဲ့တထေးကြီးဟာဖះဟောတော်မူခဲ့တဲ့မိုးပေါက်ကလေးဥပမာပေးတဲ့တရားလေးကိုနားလဲရတာနဲ့တဲ့သူလဲပဲသာသနာတော်မှာဥပသာသနာတော်မှာဥပတကဒါယကဖြစ်နေနေပြီးတော့တဲ့သာသနာတော်ကိုလဲနှုမှုတမ်းမှုလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုတ်လုသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတေသနာတော်လေးကိုနေယူပြီးတော့ဩနဲ့နဲ့လှူလဲပဲတို့ဟာခဏခဏလှူနေရဲ့ကုသိုလ်ဟာများမယ်လူပိသားဟာကိုလည်းပဲပြန်စင်းစားနေရင်ကုသိုလ်ဟာပွားနေတာပဲလို့ဒါလေးအတိတ်ပဲရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယင်းနေ့ဦးဇင်းမြတ်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုံနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့တည်း
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရ1386ခုနှစ်ဘာဇူလာဘီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပန်လေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကံမြို့နယ်မိုးကောင်းရွာဇေယသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အသည့်ဓမ္မယုံနဂါရကမများဖြစ်ကြသည်စင်ကူးမြို့နယ်ကံတောင်ချေးရွာဥဇော်မြို့ထွန်းတော်ဝေဆန်းသာမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမြို့ဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့၏ဖခင်အနေကစားတင်ဓမ္မယုံရည်စက်ချဝါဇုတ်တင်ငန်းကပ်အလှူတော်မင်္ဂလာရရတကိုပေါင်းဆက်ပြုလို့ရာအလှူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကာတိကျဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယညာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းသူခတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာဒတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မယုံ၌တည်ထားကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဘိသိကမင်္ဂလာသဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်ချင်ပါချင်ဓမ္မယုံအကြောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါသုသင်္ကန်းကတ်လူခြင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုသူဟိတလို့ခေါ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြန်မာလိုဟိတကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောကြတယ်အကျိုးစီးပွားပရဟိတအတ္တဟိတနဲ့ဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးကြသူတို့ဘာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပရဟိတမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတ္တဟိတအဲ့ဒီဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးစီးပွားလို့ဆိုပေမဲ့လို့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဤစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာဝိပင်္ဂမူလတ္တိကဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒုက္ခကာရဏံဟိတံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခကာရဏံချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဒီလိုဖွင့်တယ်လောကလူတွေမှာချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းချမ်းသာဒုက္ခရတာ။ဥပမာမယ်အောင်မြင်ကြတယ်၊ကြီးပွားကြတယ်၊စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်၊ကျန်းမာရေးကောင်းကြတယ်၊ပညာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာ။ဟိတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုအေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝိရိယရယ်စင်ញံတုံတရားလို့ဆိုရက်ပညာရယ်တတိထားမှုဆိုရက်တတိရယ်ရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုရက်အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုရက်အောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားတော့စင်ញံပြီးတော့ဇမယေးလိုက်စားလို့ဇမယေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလံစီးဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစီးပွားတုတ်တက်တာကအကျိုးဈာမရေးကောင်းလာတာကအကျိုးပညာတက်လာတာကအကျိုးအဲ့ဒီစီးပွားတုတ်တက်မှုအတွက်စနစ်တကျကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဒါကဟိတဈာမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စာရတောက်တက်တာကဟိတဈာမတာကဒုက္ခပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကျက်မှတ်တယ်ဘောဓုတ္တရေစီးဘူးတယ်ဟိတဘောဓုတ္တရေများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့တရားတွေချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေကြေးတနာအကြောင်းပြုပြီးတော့
သာသမိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရတော့တာဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့တော့ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမိဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန်သူမျိုးငါမနဲ့ဆုံစည်းရဖြစ်စေငွေကြေးတဏ္ဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ तू ကဒုက္ခရလားဆိုမရဘူးဒုက္ခရသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာအတွက်ပွင့်လာတော့ဆိုဘဟုဇဏဟိတာယဘဟုဇဏဒုက္ခယဘဟုဇဏဟိတာဆိုအများတရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းဖို့အတွက်ပွင့်လာဗဟုဇဏဒုက္ခအများတရဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှုပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိတာကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါကအစစ်မှကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမကောင်းကျောင်းကောင်းကောင်းမှာအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒါဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ထိုက်တာလဲတရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုတည်ပိုးတာလဲလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမှတ်သားဖို့ပေါ့တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘေရသခင်ရဲ့ခြေဆုမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေချတာနော်နတ်စီအားဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမတာကိုကြိုက်တာနော်သမားဝင်နဲ့ချသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားတည်ပင်နေသရဝါဒီရဲ့အကျိုးကိုတကူနဲ့ဆွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာ။ဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာ။မြတ်စွာဘုရားသရဝါဒီပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လာမဟုတ်ဘူးတကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးအမှန်တမ်းယုံလုံးအာချီစိတ်ချလုံးအာချီပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လုံးအာချီကိုယ်ွယ်လုံးအာချီတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြင်မကတကိုးဆိုတာတော့ရှိတဲ့သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကိုးရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကိုးရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတွေကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကိုးပဲစာပေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကိုး10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ငှက်တွေကကောင်းကင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုနော်သူ့အတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိတ်ဓိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာမွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရံသူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရလူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာမွေစားတဲ့အစာစားတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင် तू ကကာကွယ်နိုင်တယ်လေဒါလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ခေါ်တာပဲငားတဲ့ငားတွေရေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ပဲခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတရိစံနေမှာတောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိတတ္တဝါတွေရှိတဲ့တကူအသာထားဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲအစွမ်းတကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေအိစတီတိအိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်
ကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လို့ဒါတွေကတကိုးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကိုးတွေကနေရာတကမှာအသုံးဝင်မလားဆိုသုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကိုးကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟမ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောတာဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးကတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့သူမှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလည်းဖတ်နိုင်တာပဲကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖတ်နိုင်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲဟောကောင်းကင်လည်းငှက်လို့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ရေထဲကိုလည်းပဲငါးတွေလို့ကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လှုပ်သွားတာဒါတွေကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်တစုံတကူပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်အစွမ်းတကူပဲလူတွေရဲ့တည်ထွင်ကြံစားမှုဟာတတ္တလောကကြီးတကူလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထည်အောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းရည်တကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒါတွေနဲ့ခြေနဲ့နေရမှာလားဒီစွမ်းတကူတွေဘယ်သူကပေးတာလဲဆိုတော့ရသဗျာကအရင်ကြကြခေါ်တဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူဆိုတာလူလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင့်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ်ရန်ဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာအကောင်းတော့ပေါ့အလုံးကိုတန်တူညီတူဆက်ဆံတာကောင်းသို့တော့ကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘယ်သူလှုပ်တာတော့ကိုလှုပ်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုမြင့်မြတ်စေတယ်ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်းနေရသဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ယံကံမံဂရိတန္တိကလျာဏံဝပါပကံဝတတကမ္မတထာယတာတဲ့ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့တဲ့တို့လူသမီးတွေတို့အမွေခံရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ချင်ဟလာလူတစ်ယောက်ကအသက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေအဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သားသမီးလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေအဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတာမင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောင်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအိမ်မှာမှတ်တချက်ထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ရုပ်တောင်သူ့လန့်သွားနိုင်အောင်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာနောင်မောမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မိတ္တနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားလေကမ္မံတတ္တိဝိပစ္စတိဇတိတဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်အမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလား
ဆိုရတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတဲ့အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တယောက်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကကျင့်တတ်မလားမကျင့်တတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူ့ကြတော့လှလာလေးငါကြတော့ယုတ်ဆိုးရှိမိဘတောင်သာသမီးတွေကတခါတလေမကျင့်တတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသာသမီးကိုဦးစားပေးတယ်ထင်ရင်ဂျာနဲ့သာသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိသလိုမကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလောက်တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြင်းမြင်းမှတ်ထားအောင်တော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတီထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလဲမတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကသူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်စ조사ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုကိုကိုလုံးထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုပ်조사ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားတွေကိုမရဲဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတနံဘယံဟိန္တတိဖုဒောတဲ့တရဏကုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုဒ္ဓောမြတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနသရဝရေတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှင်ကုသဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရားသီးစားခြင်းရင်ကိုဖာကိုစိုက်တဲ့တရားသီးစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะတရားပင်ဆိုင်อ่ะတရားပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရားပင်ကတရားသီးကိုစားမှာပဲဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတခုပဲเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပေါ်တနေနမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘယံကိုဖေးရံကိုထိန်တတိဖယ်ရှားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတ္တနေနအာဟိတအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှနိဝတ္တနေနနောက်ဆုံးပယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုပ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအပြင်တရဏံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားတယ်။ဖယားကိုကငါတကိုးနဲ့မှတာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ဆောင်ရန်ဒီနှစ်ခုကိုပဲဟောတာ။ကဲကိုယ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုံးနဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတဲ့တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရံမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဘာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါလက်မတွဲနဲ့ပြောအသေးဝနာသဘာလနာဘာလကိုလက်တွဲပြီးလုံလို့ရှိရင်အမှားမှယွင်းနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ
ငါ90တဲ့ဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုချက်ပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါ90တဲ့မှာတကယ်ပါပဲအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမှတ်ကိုသူကတော့တေးအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမှတ်မထီဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ပြောတာအေးဘာလကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာခိုးဆိုးအရက်သေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တယ်လှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလန္နံဆိုတဲ့ဘာလဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန် educated ပေါ့ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာအလုံးလုံးရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှားရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာကြည့်လေလျှက်စင်မီဒီပါလေလောက်တာတနည်းအားတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိန်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူကသိနိုင်တယ်လေခုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးပဏိတနဲ့တွဲနဲ့တွဲလို့ဆိုရာရာမှာဆင်ញတုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟောအေးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုပြန်တော့လေဒါပဲဟောတော့မို့လားတပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည့်လေအေးဒီနှလန်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လန်းကသွားဆိုတာဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပဲလေကာမတုခန္တိတာနိယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားဓမ္မရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှခုမလုံနဲ့တွေးမိဘိခွေအန္တပပ္ပစီတေနာနတဝိတ္တပါဒီနှလန်းကိုသွားနေသွားရမှာကတော့မစ္စိမပฏิပဒါအတိညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လမ်းကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အဟိတခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝတိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အဟိတမှာနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခမရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီမိုးကောင်းရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမြေမှာရှိမရှိပဲနဲ့ဆိုင်လို့မရဘူးမိုးခေါင်နေလဲဆိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဆိုတော့မိုးတော့ကောင်းမှုရအဲ့တော့ဒီမြေနဲ့ရေနဲ့ရေကလည်းကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းမှန်ကန်တယ်မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒါတွေကအခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေတဲ့မှာစိုက်မဲ့ပြိုးမဲ့ဆိုရင်သီးနှံ့နေပူထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမရှိဘူးမိုးဟာခေါင်းတယ်ရေမရှိဘူးမြေကြီးတွေကချောက်ကန်နေတယ်သွားဆိုင်ကြည့်ပါလားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာရှိမှဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏံဟိတံဒုက္ခရာကြောင်းတရားသည်ဟိတတတ္တဖလံဒုက္ခအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခပါလို့ဘဝုဇ္ဇနာဟိတယဘုဥ္ဇနာဒုက္ခရလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်။
ကောင်းပြီဒီနေ့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဟိတဆိုတာတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဘယ်ဟိတနဲ့ဘယ်ဒုက္ခနဲ့တွဲရမလဲလူဘဝမှာစိစိဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခြင်းဆိုတဲ့စိစိဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ရှိရင်စိဘွားရှာမယ်အလို့ကြိုးစားမှာဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအတွက်ကစိဘွားရှာအလို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဘာတွေဟောတော့ဥဒ္ဓနာသမရာတဲ့မလုပ်လို့မင်းတက်တက်ကြွကြလုပ်ပြင်းပြင်းအောင်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တက်ခအနလတ္တဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တာနိပညာရှိရမယ်ဘာလုပ်လို့နိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတယ်ခုခေတ်တော့ဤပညာတက္ကသိုလ်ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေတော့ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ဤပညာဆိုတာစိုက်တာပြောတာလဲဤပညာရှိတာဘာလုပ်လို့စနစ်တကျလုပ်တတ်တာပူရအောင်လုပ်တတ်တာဤပညာပေါ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာဤပညာဥဒ္ဓနာသမရာဆိုတဲ့အထက်မဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ဟောထားတာ2600ခန့်ဟောထားတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဤပညာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကဥပါယဝိမန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကြဥပါယဆိုတာနိလန်းဝိမန္တာဆိုတာသိတာနိပညာပေါ့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမင်းချက်တာတောင်မှပဲချက်တမလေမချက်တတ်တဲ့လူတူသွားတာတော့မာသွားတာတော့ပျော့သွားတာတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်တာဟင်းချက်ရင်လည်းမချက်တတ်တဲ့လူကခင်ကောင်းချက်တာတောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆို။အဲ့ဒီဤပညာရထားခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲ။ဟိတပဲ။ဟုတ်ပြီအလုပ်調査လို့စီးပွားတွေတက်လာ။နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါတော့အာရခသံ္ဗရာ။ကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သိမ်းနိုင်ရအောင်။ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပညာရတစ်ခုရှိရမယ်ထိန်းတတ်ရမယ်သိမ့်တတ်ရမယ်စီးတဲ့ရေဆက်တဲ့ကသင်းဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေကတော့စီးလာတယ်ကသင်းနဲ့ဆက်မထားဘူးဆိုရေတွေကုန်ထွက်သွားမှာစီးပွားတော့ရှာတယ်ဖတ်တယ်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးမဆုတတ်မဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားလောကမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာအဲ့ဒီအာရခတ်တောင်းရသဗျာကဟောတယ်စတုထင်စနိဒာပေယအာဘရာပုဂ္ဂိုလ်တတိရသဗျာစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္တိတောဂရမဝတစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားတဲ့ဝင်ငွေကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံထားပါကြွယ်ဝချမ်းသာမှုလေးပုံပုံပါတဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့တပုံကို3တပုံကို emergency ထားအရေးပေါ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တပုံကိုထားတပုံကိုစားဂျန်နဲ့နှစ်ပုံကိုတော့အရင်နေ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ investment ပေါ့ဒီကိပြောရရင်ညီမြုံနံမှုမှာအသုံးချရမယ်၄ပုံလုံးသွားရင်းလိုက်အဆင်မပြေအကုန်ပြုတ်ရှိသည်များကုံထုံချွေးတင်အစင်းလေးကိုသူကရှိသည်ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေမှာအမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာပါတော့ဆို deposit လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးသိမ်းဆည်းထားမှုကအလွန်အားနေတယ်အဲ့ဒီအားနေတဲ့ထဲပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေကြေးသိမ်းတာကိုဘာနဲ့သိမ်းလို့ဆိုရွှေနဲ့သွားသိမ်းတာဟုတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ရွှေနဲ့သိမ်းတာနော်သူတို့ရွှေလုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဖြစ်ကိုပြောပြတာရွှေနဲ့သိမ်းတယ်ဆိုတာပါလို့လေတောင်သူလယ်သမားတွေဒီရလာပြီဆိုလို့ရှင်ရွှေဆိုင်တွေသွားပြီးရွှေဝယ်လိုက်ကြတယ်တဝက်လက်စာဝယ်ထားကြတယ်တဝက်လက်စာဝယ်ထားလို့ရှင်ရှုံးသွားပြီးအယောထွက်စွာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတဲ့လေကဲကိုကအသုံးလုံးလို့ပြန်ရောင်းပြီဆိုရသေးလားပြောတွေ့ပါတော့နော်အရှုံးနဲ့လေဒီရွှေကတိုးသလားဆိုမတိုးဘူး
အတိုးရလားဆိုမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကအเจ้าအမကြီးကရွှေသေးသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရှောက်ဖူးတယ်တောင်းသူလယ်သမားတွေသူကအကျိုးစီးပွားလို့လာတော့ရှင်တို့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြနဲ့လာပြီးတော့ပတ်စံလေးလက်ထဲမထားတတ်တော့ဘာလို့တုံးဆွဲကြိုးလေးဝဲသွားလက်စွပ်လေးဝဲသွားလက်ကောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ရောင်းအရောတွက်နေရှုပ်သွားပြီလေပွန့်သွားတာမသိဘူးလေသူကဒါလေးထားလို့ရှင်ငွေလိုချင်းလွဲတယ်ဒါတော့ဖယ်စဉ်းစားတာငွေလိုချင်းလွဲတယ်ဒါပဲစဉ်းစားတာမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကမာကြီးကအဲ့လိုပြောဘူးတယ်သူကသူကအကြံပေးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးငွေဝင်ငွေနဲ့ရှာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ဘန်တွေကကောင်းလာပြီဆိုဘန်စနစ်တွေကောင်းလာပြီဆိုနောက်ဆုံးကဘန်မှာအထာလိုက်ရင်ကိုအရခသံပရာဆိုလုံးတော့လူကအဲ့နေပြီမဲ့လေသူကသူအတိုးလေးတက်နေမှာလောဘတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့လောဘတော့မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးထားရမှာကျွတ်ဝေဘုံဝေရှံလောဘတွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုချီဒီချီဆုံးကုန်ရောလောကနေတီကိုမတင်လို့ပါလောကနေတီလည်းပဲပါတယ်ပရဟတ်ထေသူယန္တနာပုတ္တကေသူစယန်သိပ်ပံပရဟတ်ထေသူယန္တနာအထေကိစ္စေသောဘန္နိနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံဌနာနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တပညာတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှင်မင်းမသုံးနိုင်ဘူးတဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူးတဲ့သူများလက်ထက်ရောက်နေတဲ့ငွေချေးဟာလည်းပဲအကြောင်းကိစ္စဂျုံလို့သုံးနေရင်ကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိလိုက်ကြရာကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရပါမလားမရဘူးသူပေးမှရမှာသူမပေးဘူးဆိုပါတတ်နိုင်အာဟုတ်တယ်သူလိုနဲ့ဆုံးကြသူပေးမှရအဲ့ဒီတည်းကကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောနေကြတာပိုင်ဆိုင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသိရပရဟတ်ထေသူရတတ်လောကနေတိကျမ်းကအခုချိန်မှာသိမသိညတော့လောကနေတိဆိုတာလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်္ဂနဲ့လမ်းညွှန်ဒါတွေအလုံးကိုဟိတေလို့ပြောတာနော်ကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါတွေခေါ်တာလုပ်တတ်ရမယ်၊ကင်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေဗမာတွေအဆိုပဲဆိုကြတာလိုက်နာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာဗါတယ်တပြားနှစ်ပြားစု၍ထားကလားတိုက်ကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်တော့ကလားကတဲတာငါတဲမယ်လို့တော့မစဉ်းစားဘူးတော့အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါလို့ရောကြတော့တပြားနှစ်ပြားအကုန်စားဒီလိုဖြစ်နေအရကသမရာဆိုတာအမတော်နဲတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကအတော်နဲတဲ့ထားရမှာကိုမထားချင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမှနေတဲ့ကလေးတွေကိုဇွတ်ထားခံရတယ်ခုဇွတ်ထားခံရဘာအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဇွတ်ထားခိုင်းအလို့ဘလောက်ပေးလိုက်ပြီလဲကုန်းတယ်တော့ကကလေးတယောက်ရောက်လာတော့မင်းလားကဘလောက်ရတော့ဆို6000နဲ့ဟာမင်းရသားပဲဘလောက်စုမိတော့ဆိုစုမစုပြီဘူးတဲ့6000ကုန်သားတာပဲမရခင်ကမင်းဘာစားမရခင်ကလည်းဒီလိုစားတာ6000ရတော့မပူဘူးကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တစ်တလုံးချမ်းသာလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်တယ်ခြားကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ဆုံးမစားလေရှင်တော်ရေးကြတာလေခြားကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ရှုတာပြားရည်စားခြင်းလို့ပဲရှုတယ်ပြားလို့စုခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြားရည်ရခြင်းလို့ဒါပဲရှိတာစုခိုင်းတာဟောအဲ့ဒီအရခတံပရာဆိုတာဟိတပဲအဲ့ဒီအရကသမရာရှိမှဒုက္ခဆိုတာနာမယ်နောက်တစ်ခုသမစီဝိတ္တဆိုတာအချိန်လေးကောင်းတစ်ခုကသမစီဝိတ္တဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးထားရမယ်ဝင်ငွေကနည်းနည်းသုံးတာကများများ income ခေါ်တာပေါ့ဝင်ငွေအဲ့ဒါလို့ဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့သုံးငွေတွေကများနေတတ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဒါကျတော့ကျွေးတင်တာပဲအိမ်တော်တဲ့အိမ်တော်လူတယောက်အလုံးလိုရတယ်နိုင်ငံဆိုလဲဒီတိုင်း
စီးပွားရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကျွေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတိုးတက်ဘူးစီးပွားရေးနားမလဲဘူးသုံးဖြုံနေများတယ်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားမသိဘူးဒီနေရာဒီလှုပ်လို့အောင်လားမလှုပ်အောင်လားမသိဘူးမသိတဲ့လူတွေဥဆောင်လို့ရှင်လွယ်လွယ်မမအကုန်ဖြစ်တယ်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးသိတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့အခါကျရင်ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒါမလုံတဲ့ဘူးဒါလုံတဲ့နေဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးလုံတဲ့နေဆိုတဲ့ထဲမှာတောင်းပါပဲဒါကဥစားပေးရမယ်ဒါကဥစားမပေးရဘူးဆိုရင်သိရမယ်ဟာဒီအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးတွတ်တယ်ဒါစီးပွားရေးတွတ်တဲ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလို့ပြောတာဒီအခြေအနေကောင်းနေမလုံလို့ရှင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဒါသေချာသာမှတ်ထားဘယ်လိုမှမရဒါလောကီကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လေဒီတိုင်းပဲစဖတ်ရမယ်စကြက်တင်တာကြဲရမယ်ဟောမပြင်းရဘူးနားထောင်ရတယ်လေ့လာရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်မေးရတယ်မြန်းရတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိတတွေအဲ့ဒီဟိတတွေဇီဝအထုမှာဒုက္ခဆိုဖြစ်လာကြည့်လေမင်းရစာအကြောင်းလူတွေသိကြမှာပေါ့ရှင်းအောင်ပညာရှိမင်းရစာဆိုတာတမန်လေသမားတယောက်ပဲလေတမန်လေသမားတယောက်ကလေထွန်ရင်းကနေပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်တာလက်လမ်းမိသမီးစာတွေဖတ်တယ်မေးတယ်မြန်းတယ်စူးစောင်းတယ်နောက်ကျတော့မင်းဆရာဘွားတော်ရောက်သွားတာလေတိလာတဲ့အခါပညာရင်းတက်တဲ့ဒီဝိထုကျောင်းတွေလည်းပမာလူမျိုးတွေဟိုတိတော့တိကြမှာပေါ့သို့တော်လေသူလိုလုတ်လိုက်လုတ်တာတော့ရှားလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ရှားတယ်ဆိုတာရှိကြမှာလဲရှိရှိမှာအဲ့တော့စီဘူးအထောက်ကစီဘူးအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှပညာရခြင်းဆိုရက်ဒုက္ခဆိုရရပါသူ့ဟာနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကဲဘဝတန်လျာအတွက်ဟိတဆိုဘာလို့ဝလူဆိုတာဒီဘဝဒါနဲ့မပြီးဘူးလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဒါဘယ်သူကညင်းလို့မရတဖြည်းဖြည်းရော့လာလူဘွားဆိုတာစနစ်တန်းကနေစပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်50ကျော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာနိတတကခေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ဟာရော့တာအတိုးမရှိတော့ဘူးရော့ကြလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းရော့လာတယ်မျက်စိကလည်းတဖြည်းမုံမုံနေဆိုတာရော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသွားရီကျိုးလာတယ်ဆိုရော့လာတယ်အတိပဲခေါင်းမင်းခေါင်းမော်ဆမ်းမင်းနေဖြူးလာတယ်ဆိုရော့လာတယ်ဆိုအတိပဲအလုံးကရော့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဥပမာမယ်စီမီခွက်ကလေးထွန်းထားတာမိစာလေးကလည်းတိုးလာစီလေးကလည်းခန်းလာဒီအတိပဲပဲလူဘဝဟာလည်းနေဖို့လက်ကြံလေးကနဲလာအဲ့ဒီလိုနေဖို့လက်ကြံနဲလာတဲ့ဘဝမှုမဲ့မှတ်မဲ့အသုံးမွယ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နောင်ဘဝအတွက်ဟိတဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်ဘဝဒီဘဝဤဘဝနောင်ဘဝနှစ်ခုလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုဒီမှာဤဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကကုသိုလ်လုပ်တာနောင်ဘဝလို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပိတိဒုက္ခကိုလှုပ်ထားတဲ့လောကပေါ်မှာဝန္တာရသော်ဗျာဟောထားတာတေသကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့ဓာတိဘဝရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့အခုမင်းတို့ဇော်မျိုးထွန်းတို့မဆန်းဆန်းဝေတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လှုပ်ထားတာဒီဘဝတည်းမဲ့ဝန်တာနဲ့စိတ်ကြည်နူးနေဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လေဒီဘက်ဆံကုံပါပဲလေတနည်းနည်းနဲ့ကုံပါအခုလူဓမ္မယဉ်ကြီးဆောက်လူလဲရတာဘဲခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဝန်တာလေကြည်နူးဘဲခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာဝန်တာဆရာကြည်နူးဆရာဖြစ်လာအဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်တပူပန်ဆရာမရှိဘူးဒီဝန်တာကြည်နူးဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးတူပဲအေးနောင်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်လဲယတပတိတောသူမနောဝိပါကံပရိသေဝတိ
သူကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိတိသောမနတာနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအကျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်ညဆောဗျာလူတိုင်းနားလဲအောင်ညဆောဗျာဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတ္တပတိယတပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိစာပါဠိလိုရေးထားတာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်တစ်ခုဟာတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝမ်းသာနေရရင်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်ကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယတ္တမားလည်းသူတောင်းလို့ကောင်းတာကောင်းမှုလို့ထင်ချင်းထင်နေမှာပဲဟာကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့တရားပင်ဆိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးမသေးဘူးချက်ချင်းကြီးအပင်မပေါ့ဘူးပေါက်လာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတရားသီးတွေသီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီတရားသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလာရတယ်ဒီလိုပဲကံတရားဆိုတာသူအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကိုခံစားစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုအရာလုပ်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာချောချောလှလှဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ချောချောလှလှဖြစ်လာတယ်ကြမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာစဉ်းစားကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုယ်ရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရွေးကြမလို့မိုးကောင်းရွာလူတွေမိုးကောင်းရွာရွေးမလားတခြားရွေးမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီတန်းပြီးတော့ချထားမယ်တိုက်ကြီးရဲ့ကားတွေနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့နွားလဲတွေရဲ့တဲပုတ်လေးတွေရဲ့ရွေးထားမယ်မင်းပဲအိမ်သွားမလို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ကားနဲ့အိမ်ရွေးပါပဲကွာကိုရွေးရင်ပြောတာနော်ကွာကိုရွေးရင်အဲ့လိုပြောမှာဘူးကြွေးကြမှာပဲသို့တော့ဘဝကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတဲပုတ်ထဲသွားတယောက်ကတိုက်ကြီးပေါ်တက်ဆိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာတုံးဘယ်သူကပုတ်ပေးတာတုံးလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိကိုလုခဲ့တဲ့ကုသကံတွေအကျိုးအားလဲရောဆိုဖြစ်ကြတာယထာကမ္မံဂမိတန္တိပုံညပါပဖလူပကာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအားလုံးဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကုက္ကအားလျော်စွာတရားတွေဟာထူထူပွားရောက်သွားကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဖွားဖွားဟောထားတယ်ကမ္မန္တတ္တိဝိပဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိတတာယနေကြတာလဲကံကနေလောက်တာမြင့်မြတ်သွားတာလဲကံကြမ္မာလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာအလွန်တင်ရှားတယ်တချို့ကပြောအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကိုယ်လုံးချမ်းကြိုးစားလို့စီးပွားတက်လာတာချမ်းသာဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိရိယရဲ့အကျိုးသို့တော့ကံမပါပဲနဲ့မလုပ်လို့ချောနေမှာပဲကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလုံးညံ့ရရတယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်လုံးတလောက်ပဲရမတူတတ်ဘူးပေါ့ကံကြိုးပေးတဲ့လူကဟုတ်တခြားနေတဲ့ရွှေတွေကတောင်ကိုနေတဲ့ရောက်ချင်ရောက်လာကိုတူးတဲ့ထဲရောက်လာကံရောက်လာပြီဆိုကြည့်လေစတိလာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာနကောကသူရွှေတောင်ရွေးပြီးတော့နေရာရွေးယူပြီးတော့နေတာမှမဟုတ်ပဲလေသူ့အိမ်ဆောက်လိုက်မှရွှေတွင်းကြီးကရွှေတောင်ကြီးကပေါ်လာတာလေကံကပေးတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကပေးပြီဆိုရင်ဘာလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်ဟိတလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုများများကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့လိုများများကြိုးစားအထောက်မှဒုက္ခဆိုတဲ့ခြံသာလူတွေကတော့ဒုက္ခကိုတော့လိုချင်ကြတယ်သို့သောဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနေကြတယ်ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်မမှန်ဘူးမှားရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်တယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုရှောင်ရှားခြင်းအဟိတကိုရှောင်ဒုက္ခကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဟိတကိုဆောင်ရဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲနော်ဒီလိုဆိုလို့တယ်အချင်းချုပ်ကအဲ့ဒါအာဟိတဆိုတာပါလဲအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်မှဒုက္ခကိုရှောင်ရရောက်မယ်အေးဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့သာပြောတယ်အကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့လုံတဲ့ဟာတွေက
ทุกข์เนี่ยสัจจะแม้ที่เลิกนี่แหละสรุปว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไหนหมดเนี่ยถ้าอย่างโหหิตาเนี่ยทุกข์อหิตาเนี่ยทุกข์อาจารย์เตียรี่ก็เล่นเนี่ยสินญ์สินษาอย่างมาဖြစ်တယ်นอกมาလူတွေဟာทุกข์ကိုလိုချင်လို့ဘာတွေလောက်တတ်တုံးဆိုတော့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒီခေတ်မှာများလာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာဟောတာရှိတယ်ပရဒုက္ခပတ္တနေနအတ္တနောဒုက္ခမိတ်စတိသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့မှစီးပွားရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားတရားတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ပြီးတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှကိုယ်ဒုက္ခကိုရှားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပရဒုက္ခပဋ္ဌာနေနသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေတာလေအဲ့ဒီလိုသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အစပရမတော့ဟုတ်မှာပေါ့။ငွေတွေကြေးတွေရခြင်းရလာမယ်နော်။ငွေကြေးတွေရပြီးစင်သူတော်ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်။ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ချမ်းသာနိုင်မလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့မေးကုသိုလ်နဲ့ရှာရမယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ရှောင်ရမလဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရှောင်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဒါနေ့စဉ်နဲ့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာဒီအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အရာလဲဘယ်အရာကဒုက္ခအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိအောင်အသိဉာဏ်ရအောင်လဲတရားနာရတယ်စာပေလေးဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်အဲ့လိုဖတ်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဟိတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လွတ်တတ်တဲ့အဟိတတွေဆိုတာဘာတွေလဲသစ္စာပြားကဟောတာတယ်ဒုစရိုက်10ပါးတို့အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်10ပါးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တာတွေမှန်သမျှအာဟိတအဲ့ဒီအာဟိတတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဟိတကဘာကိုထုတ်လို့မလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဟိတကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဘဝမှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခနှဲပါပြီးချမ်းသာဒုက္ခများစွာဖြင့်ကိုချင်းတရားအတိညာဉ်ဤပွားစီအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်

မြတ်တို့သည်သမုဟတာပိဉ္စာဘက်တွင်ရေမတင်တကယ်သို့ကိစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိရိယံကိလေသာပုခတိကိဉ္စီယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေမြို့တော်သို့သာရဝတ္တရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသူပိမပရပိုက်ယဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော်
1: အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဲ့အမတန်ဖိုးတန်တဲ့အမြင်လို့မှတ်ရအောင်နော်ဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာတရားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစင်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့အမြင်လို့သေသေးချာချာမှတ်ဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီသာသနာမှတပါလဲသာသနာတော်မှာမရွှေ့သောကြောင့်သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့ခမည်းတော်ဒီသာသနာတော်ထဲမှာမြဲသွားသောကြောင့်မြဲတဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်လဲသောတပန်ဤအမြင်လို့မှတ်ပြီးဩတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာအပယ်မရောက်တဲ့အမြင်ပါလားအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့အမြင်ပါလားလို့သေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်။ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါရောက်တဲ့အပယ်လေးပါမရောက်တဲ့အမြင်ကိုဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချရအောင်အထုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သုံးရမြောက်ကြောင်းသင်ပါတယ်။သစ္စကပရပိုက်ကမေးလို့ဘုရားကရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤအမြင်ဟာဘယ်လိုမြင်မှသာလဲအမြင်မှန်ရပါတည်းဒါကြောင့်ရှင်မြတ်သာသနာမှတပါမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်မှန်ရလို့သာသနာတော်မှမရှိပြောင်းပဲနဲ့နေကြပါတည်းလဲဆိုတော့ဘုရားကသောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတယ်သောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတော့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေအထုပ်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဘယ်လေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တာနဲ့ပြတာပဲတွေ့နေတာအာထုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲဒီကဲလို့အာထုတ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာဉာဏ်လဲလဲဖြစ်တာနဲ့ပြတာမြင်ပေးဉာဏ်လဲလဲဖြစ်တာနဲ့ပြတာပဲမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတို့သာသနာတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့အမြင်တော့ရသွားပြီဒါသောတာပန်တို့အမြင်ပဲဘယ်လိုလှုပ်ချောက်ချာချာဒါကုတ်ပေါ်တင်ပြီးဒီဝါဒမကောင်းတဲ့ ਈ ဝါရယူပါဆိုညာဆိုလဲသူအသက်သာအသေးခံတော့လည်းမယူတော့ဘူးဒီမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဒီမြင်ဒီအမြဲတမ်းမြင်တဲ့အမြင်လို့ဆိုရတော့လို့ဆိုတော့မဖောက်ပြန်သောအဖြစ်မဲ့နဲ့မရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်တွေဖြစ်နေလို့တကယ်ကြွေသိချရတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသုံးရစီအောင်ဒီအမြင်ကိုပြောနေတယ်မှတ်ရနော်ဥမာမှာဘုန်းကြီးကတန်ခံလို့ဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်အတန်ရွတ်လိုက်ဒကာဓမ္မတွေညာနားထဲမှာတန်ခံဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်လည်းပေါ်ပါကြားတဲ့ရုပ်ကလေးလည်းရှိလို့ပေါ်တာကြားတဲ့စိတ်နဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ပေါ်တာနဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ကကြားရုပ်ကြားနာပေါ်တယ်လို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတဲ့ကြားရုပ်ကမရှိကြားနာကမရှိလို့ကြားသေးရဲ့ဒါပြန်ဒီရှင်တဲ့ဘက်ကမှာတော့ကြာရုပ်ကြာတတ်တဲ့ယုတ်ကြာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးနှစ်ခုနားထဲမှာပေါ်ပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒီကဘုတန်ခံလို့ရွတ်လိုက်လို့ရှင်ပဲဒီကကြာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြာတတ်တဲ့ယုတ်ကလေးဟာဒီကနေ့ပေါ်လာအင်းဒါဒီဒကာကျော်တယောက်ဒကာသစ်တယောက်လို့ဆိုရင်တော့လွဲပါဒါကြာတတ်တဲ့နိုင်ယုတ်ကလေးတတဝသနာမှာနာယုတ်ပဲပေါ်တာကိုပြတ်တော်လည်းဘယ်သူပြတ်မှာပါနာယုတ်ပဲပြတ်တာပဲဆိုတော့ဩကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့နာလေးကြားတဲ့ရုပ်လေးရောကြားလည်းကြားပြီပြတ်လည်းပြတ်တာပဲကိုလို့ကိုညာနဲ့မှာဥပဒနာထိုင်တဲ့ခန္ဓာပစ္စည်းမထိုင်မဲနဲ့လမ်းမကြားတာတွေနှလုံးသွင်းရဖြစ်စီဩကြားတဲ့နာယုတ်လေးပေါ်ပြီးကြားတဲ့နာယုတ်လေးဒီနားထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတော့တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမြင်နေရမှာနော် ပရမံလို့ခွန်ကြီးရွတ်လိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဒကာရမတွေမှာကြားတဲ့နာယုတ်ပေါ့ပေါ်ပြီးဒီကာလကြားတဲ့နာယုတ်ချုပ်ပြီးဒီကာလမှာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာရွတ်တဲ့နာယုတ်တစ်ခါမပေါ်ဘူးဟောကြားတဲ့နာယုတ်ကရင်ချုပ်ပြောက်သွားပြီရွတ်တဲ့နာယုတ်နဲ့ရွတ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဩဘဒုမြားကြားရည်ဘယ်လိုများရုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားတာကလည်းနာယုတ်ရွတ်တာကတော့နာယုတ်ပဲလို့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ပြီးတဲ့ကာလငါသူတွေပြောက်ပြီးတဲ့ကာလနာယုတ်ကကြားတယ်နာယုတ်ကရွတ်ဆိုတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်သူတို့နှစ်ခုတို့ကြီးအလုတ်ကြည့်ပါပဲလားလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုတ်တ attva အလုတ်ယောက်ျားအလုတ်မိန်းမအလုတ်ဆိုတာ၄ရှိသေးတယ်။ရှိပါပါဘ
2: ူး။
1: အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကွာသွားတယ်။ဩဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အလုတ်ဟာဒီလုတ်ပါလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ခါလဲပေါ်လာ။ခုလိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောထားပြန်တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှာလဲဩဒါနာယုတ်အစ်ပေါ်ပြီးနာယုတ်အစ်ပေါ်ပြီးချုပ်နောက်တစ်ခါနာယုတ်အစ်ပေါ်ပြန်တာကိုလို့ဆိုရမှာပရမံလို့ဘုန်းကြီးရရွတ်လိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့နာယုတ်ဒကာရမတွေနားထဲမပေါ်ဘူးပြီးတော့ဒကာရမတွေကပရမံလို့ပဲကိုယ်တိုင်ကမရွတ်ကြရွတ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေမိသူကများရွတ်ဖတ်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နာငါခိုင်းရုပ်ဖြစ်တာနာငါဘာလို့လို့မေးတယ်ရွတ်အောင်အထုတ်တဲ့နာကြောင့်ရွတ်ဖွယ်ရအပန်ဖြစ်ရွတ်ဖို့ရအထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရွတ်တဲ့အတန်ရုပ်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါနာယုတ်အလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ့။မှန
2: ်ပါ
1: ပါ။ဩဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကြားလို့ကြားဘူးထားတဲ့ဆရာကောင်းစီကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွတ်ကြည့်ရတော့ဩဒါနာယုတ်ဤအလုတ်ပဲရွတ်ဆိုတာလဲငါသူဘယောက်ျားတို့ကရွတ်ဆိုနေတာမဟုတ်ပါလား။နာယုတ်ကရွတ်ဆိုနေတာပါလား။ပရဏံလို့ရွတ်နေတာလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းသွားမကင်းဘူးလားဒါဒိဋ္ဌိကွာနေတာကိစ္ဆာမိလို့တခါလောက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုန်းကြီးကကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်လိုက်ပြန်တော့တကယ်ဓမ္မရင်ကြားယူကြမ်းတာပေါ်ပြန်တာတကယ်ကိစ္ဆာမိလို့လိုက်လိုက်ပြန်တော့လေခொနဲ့ကကြားယူကြမ်းတာချုပ်ပြီးတကလားရွတ်ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့နာပေါ်ပြန်တာနာယုတ်တွေကတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီနေ့လုံးကဘာရင်းများဖြစ်ဘာရင်းများချုပ်နေကြပါလိမ့်မတော်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ချုပ်နေတာပဲဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ကြီးမလိုတော့နို့တသားတရားလုံးနဲ့ဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့လို့ဘာရင်းများသိခဲ့ပါလေမတော်လို့မေးကြကိုလူသေးလား နာယုတ်ဖြစ်ပြီနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ချုပ်ခဲ့တာကြီးပဲရှိတော့ဩအတိတ်ပြန်ကြည့်လဲနာယုတ်ဖြစ်ပြက်ပဲပြစ္ဆုတ်ဗာမအလောက်ကင်နေတယ်ကြီးပြန်တော့ဩနောက်နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်လည်းငါဘာဖြစ်ဥမာတော့ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စတွေကိုလာပြီ
2: မှန်ပ
1: ါဘူးဗာရင်များဖြစ်မဲ့သင်ကြနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြက်မှာပဲလာမှာပဲဆိုတော့ဒီသိဒီဃာရမတို့ဒိဋ္ဌိလည်းกว่าဝိသိကိစ္စလည်းကျင်းတဲ့သည
2: ်
1: ဘယ်လိုဆိုကြပါဒိဋ္ဌိလည်းกว่าဝိသိကိစ္စလည်းကျင်းတဲ့သည်ဖြစ်နေတော့ဩဒါဘုရုကဘာပြောပြောဒဃာရမတွေကအင်းယောက်ျားတွေကစားများကြီးကြတာမိန်းမတွေကစကားပေါ်လိုက်ကြတာအစရှိနေတယ်သူများပြောလို့သာဟောသူတို့ပြောထုံးစံတင်ပြောကြတာကိုစဉ်းစားကြတော့ဖြင့်အဲနာယုတ်ကပြောနေတာပဲဆိုတာကိုညာနေတော့ဖြင့်တန်လျာမရှိပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါတန်လျာမရှိဘူးဆိုတော့တန်လျာဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စမရှိတာတောတပံပဲနာယုတ်တခုဖြစ်ပြီးနာယုတ်တခုနာယုတ်တခုဖြစ်ပြီးနာယုတ်တခုပြက်ပါတယ်လို့သိတာကဒိဋ္ဌိပြုအဲယောက်ျားမိန်းမတွေနောက်တုန်းကလည်းဒီနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြက်ခဲ့တယ်ယခုလည်းနာယုတ်တွေနဲ့ပဲပြောဆိုနေကြတယ်အဲနောက်လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးနာယုတ်ပဲပေါ်မှာပဲဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေအဲဘာမှတန်လျာမရှိတော့ဘူး ငါဘာဖြစ်အောင်မှာတော့လည်းသံသရာမရှိဘူးငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲဘောယခုကငါဘာပါလိမ့်မလဲဘောမရှိတော့ဝိသေကိစ္စတော့သိင်းအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေညနေမှရှုပြီးဒီကာလနေတဲ့အချိန်မှာဩအရင်ဖြစ်ပြလည်းနှမ်းရုပ်ပဲနောက်ဖြစ်ပြလည်းနှမ်းရုပ်ပဲအာနန္ဒရုပ်တွေတော့ပြည့်နေတာပဲနာယုပ်တွေတော့စွာထုံးနေတာပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသေးဒကာအောင်လို့သိကြမှာပေါ့ဗျာထိုကဲ့သို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းစင်၍ဝိသေကိစ္စလည်းကင်းပါတယ်ဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုကင်းပြီးစင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာမှတစ်ပါးတခြားသောသာသနာလည်းမကူးတော့ဘာဖြစ်လို့မကူးရတော့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့အထက်မှအထက်ကိုရပြီနိဗ္ဗာန်ကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေသောကြောင့်အောက်မှကလည်းဘိုင်းအထက်မှအထက်ကိုလည်းသွားရမှာကသေချာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သာသနာမှမရှိဘူးဓမ္မအစ်စ်ပဲဆိုတော့ဆက်လဲသူဟာသူတန်မြာကင်းပြီးတစ်ထစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာသာသောတာပန်တွေအမြန်ညာလို့သေချာမှတ်ပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာမ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပဲ။နောက်ကပေါ်လာတာလဲနာမ်ဖြစ်တာပဲနောက်ကပြတ်သွားတာလဲနာမ်ဖြစ်တာပဲနာမ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓမ္မဝေဒနာဓမ္မတွေပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုပဲသိပြီးနေကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကကွာဝေကြီးကိစ္စကကင်းဆိုတော့သရူဟာပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်သရူဟာပါရိသ၄ပါးသောပေတော့မှလည်းဝိပ္ပမုတ်တော်လွတ်၏ဆိုတော့ဩလွတ်ပင်မှာပဲတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိမှအပယ်ကြရတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိဘဲနဲ့အပယ်ကြရတယ်လို့ပဲတရားအောင်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမြင်မြင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့သာသနာတော်မဒီသာသနာမှတပါးဒီဘုရားသာသနာမှတပါးဘယ်လိုဖြစ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့သာသနာပဲကူးပါဆိုလို့ကိုမကူးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအမြင်မှမြဲသွားတယ်သဘောကျအမြင်မှမြဲသွားတဲ့တွေ့တဲ့အချက်မဲ့သာသူတက်တော်မယ်တဲ့တကယ်ကြီးဘယ်မှမသွားတော့ဘူးအချက်မဲ့ချက်ဖို့ရတာသူဒီပြတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့ဘယ်မှပြောင်းရင်ရွှေ့ခြင်းရွေလျားခြင်းလှုပ်ချောက်ချာခြင်းဆိုတာတွေလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီအမြင်ကိုဖြင့်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်အောင်လုပ်ပါရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်ပါမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်နေရမှာပဲလို့တော့ဘယ်လေးပါးတကားပြည့်ပြီဟေးဘာမှကူးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရဲဥစ္စာဖြင့်ဒကာကျော်သုချလက်ချာမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးကဒကာရမတွေအားရှိအောင်လို့ရှင်းပြပြောရလားဆိုတော့တစ္ဆကပရပိုက်ကမေးလို့ရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွေ့မရှားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တခြားသောသာသနာတော်တို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းရွေ့ရှားခြင်းမရှိတာပြောစမ်းပါဦးကွာဆို။အိုးဒီအမြင်တွေရနေပြီကွာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ဘုရားသာသနာတော်ကသာသနာ့ရယန္တိဖြစ်စီဒကာရမတွေဖြစ်စီဘုဒ္ဓိဋ္ဌိသာသနာဘက်ကမပြောင်းမွှေးမရှိဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုတော့သူမေးပုံနဲ့အမှန်ကွက်ကြတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါဒီမေးပုံကွက်ကြတဲ့အချိန်ဘုရားကဒီအမြင်ရထားလို့နာယုတ်တာဖြစ်ရင်နာယုတ်ပြတ်တာပဲနောက်ကပေါ်တာလည်းနာယုတ်ဖြစ်တာပဲနောက်ကပြတ်အခုပြီးတော့ပြတ်တာလည်းနာယုတ်ပြတ်တာပဲအစရှိနေဤဒီမျိုးသိပြီးဒီကရာနေတဲ့အသည့်အဖြစ်ကွာဒီသာသနာကဘယ်ရွှေ့တော်မလဲတဲ့ဒီသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရှိသေးဘူးတဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီသိမှမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သိင်သွားရမှာစိုးရင်ကြကောင်းမယ်ဥပမာပြောကြပါစေဒီဘဝကသိသိသွားတဲ့တတိုင်းနေလို့ဟုတ်လားနောက်မေလိဗခရိယံဝန်နဲ့ရောက်သွားရင်အမင်းတော်လိုက်ပါမမေရင်ဝန်ကောင်းတဲ့ကိုပြိသိရင်နေရတယ်မမေရင်ယူလိုက်ကောင်းပါဘုရားဒီတိမပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သာသနာပြောင်းနေဦးမယ်ဘုရားဒီတိရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တစ်ထစ်ကြတာမှတ်ပါတော့တဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်ထကာလမှမပြောင်းတော့ဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မတင်ဒီပါဠိတော်နဲ့ကိုကပြလိုက်တော့သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားပဲတဲ့ဒီသာသနာမှာမြဲသွားပြီ ဘယ်မှမပြောင်းတော့ဘူးလေဒီကနေ့သူအထက်နိဗ္ဗာန်သာတက်တော့မှာလေဘယ်မှမပြောင်းတော့ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပါပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဃာရမတွေယနေ့တိုက်တွန်းတာဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြန်မရရအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာသေသေးချာမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဗျာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဝမ်းမြောက်ရမှာပဲဆိုတော့ဃာကျွဲတို့ဃာတိတို့ဃာအောင်တို့ရပြီးတာမရသေးတာဆိုတော့ကိုဟာကိုအသိဆုံးပေါ့ဗျာမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ကိုယ်ကိုယ်အသေးဆုံးဆိုတော့အဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားခဲဖို့ရတယ်ကိုယ်ကိုတောက်အောင်မယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဟာဝမ်းမြောက်ပြီဆိုတာလေကိုပိုင်ထားလို့ဝမ်းမြောက်တာမှန်ပါဗျ
2: ာအ
1: ဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်တာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဒီမြင်မှန်ကိုသာရှုလိုက်တဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိဇိကိစ္စပြုတ်တဲ့အမြင်ကိုဗျာ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာနိုင်ုပ်ပြေနိုင်ုပ်ပြေတာကမြင်နေမနံပြေနံပြေတာကမြင်မယ်ရုပ်ဖြစ်ရုပ်ပြတာပဲရုပ်ရှုနေတဲ့အခါမြင်နေကြတယ်ဖြစ်ပြတည်တာမြင်နေကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဤကဲ့သို့ဒကာရမတွေညာနေမှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာပြီးဒီကရအမြင်မှန်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တမာကပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာမက်ကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီသဘောကျတမာကပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ပဲသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပြောကိုသာသနာတော်မယူရှားတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့သုံးရမြောက်ပြောတာသာသနာတော်မှမရှိမပြောင်းပဲနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်ချိန်မှဥပဒနာရှိလိုက်ရှိလိုက်အရှင်းနဲ့အပြည့်ကိုသာမြင်တဲ့အမြင်ဒီသာသနာတော်မှမယူရှားတဲ့အမြင်ပဲသာသနာမပြောင်းမရွှေ့နိုင်တဲ့အမြင်ပဲအမေမအဖေမမရောက်ရတဲ့အမြင်ပဲအပေလေးပါမရောက်တဲ့အမြင်ပဲဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါသဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ငကြဲဒိဋ္ဌိအနောက်ထာဒါရှိသားဟုသေးကြီးကြီ
2: း
1: ဒိဋ္ဌိအနောက်ထာပြီဒါရှိသားပါဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုတဲ့အထူးတလဲပဲတရားအောင်လို့တိုက်တွန်းနေတော့ဒါကြောင့်တနေ့ကရောက်စနေကပဲပြောပါတယ်ဓမ္မတို့မွေးခိုင်းတာအရင်ကုပါစိဘောနောက်မှရှားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာများတကကျွဲသူကအပယ်ချရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စကိုဗျာအဲ့ဒါသူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တာယသမီးစိဘောရဲ့လိုက်နေတော့ဩစိတ်ချလက်ချလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ကြောက်လန့်ရင်ကင်းပြီးဒီကလာနေတော့အပယ်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးနေတော့လုံးကျင်လာလောက်တော့ဒကာရွယ်ကိစ္စမရှိတော့မှန်ပါဘူး။မွေးကိန်းနာကပြောက်သွ
2: ား။
1: မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိသေသရီတော့မွေးကိန်းနာကပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပယ်စိတ်ချရ။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။၆ဌာနမရောက်ကောင်းတဲ့၆ဌာနတွေလည်းစိတ်ချရ။မှန်ပါဘူး။မှဆုံးပြည့်ချပေးတာဘုရားရှိဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကပေးလို့ဘုရားကသာနာမပြောင်းရွှေ့တဲ့အမြင်ကိုပြောစမ်းပါဆိုတော့စင်စစ်တည့်ရိုက်ပြောပါဆိုတော့သောတာပန်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ပြောတာရိပ်မိကြဘုရုအမြင်ပြောစမ်းပါသောတာပန်အမြင်များသောတာပန်ဆိုတော့မြဲပါဘူးအဲ့ဒီမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာနာတော်မှဘယ်သာနာမှမရွှေ့အမေပြောင်းပြောင်းဖေပြောင်းပြောင်းခန္ဓာဘဝရှိလို့ပဲပြောင်းပြောင်းသူကပြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတော့မယူတော့ဘူ
2: း
1: ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသသံမိသာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမြင်ထားလို့ကောင်းလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီမြင်မှန်ကိုဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့ရတို့တောင်းရှိသေးတယ်။ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တို့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဖြစ်ရတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်သာချပါဒါဘုရုမမင်းနေဖို့မလိုတော့ဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကသာသနာတော်မှာမြဲဖို့တောတပံဒီလို့အမြင်မြဲဖို့သောတာပန်တို့မြင်ပုံကိုဘယ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်လို့ဒီသာသနာတော်မှမရွှေ့တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရှိရင်ရွှေ့တယ်လို့မေးတာ
2: ဘ
1: ုရားဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖုံနှုံးတို့ဟုံနှုံးတို့ဆိုတာလာသေးရဲ့အဲမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမလာတဲ့အမြင်ကဖြင့်အခုပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြတ်တာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာဖြင့်သံဃာလုံးကလည်းဒီဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြက်ခဲ့တယ်ယခုလည်းဒါဖြစ်ဆက်ပြက်ဆက် နောင်နိဗ္ဗာန်မရသေးလဲနာယုဖြစ်နောင်ပြတ်မှာမှတပါးဘာယောက်ျားမိမဖြစ်เสียအစ်စ်ကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်းညာတော့လေကို့ညာမြင်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကနေကြည့်တယ်မရှိပါဘူးသဘောပါလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီမြင်ကိုရှင်းကြပြီဆိုကြပါစို့ဒီမြင်ရှင်းကြပြီဆိုကြပါစို့ဒီကကြွယ်ရှင်းတော့ပါဘူ
2: း
1: ကောင်းပြီဒီမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့သိရမှလည်းမကြောက်ဘူးဟိုရမှလည်းမကြောက်ဘူးနားရမှလည်းမကြောက်ဘူးဘယ်နဲ့ပြည့်လာတော့ဆိုရင်ဘုရားကြီးအထုံးမှသာသနာကတော့တဲ့အဆုံးအမကိုအကုန်ပြုလုပ်နေပြီတဲ့ဘုရားသာသနာအဆုံးအမကိုအကုန်ပြုလုပ်ပြီးကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျာဝိကိတကတံကတော့တဲ့တိဏဝိသိကိသောတိဏဝိသိကိသောဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလေလားယောက်ျားရှိလေလားယောက်ျားကယော့နေတာလားမိန်းမကယော့နေတာလားဆိုတာဒီလေအင်းတခါလဲကုခပြီလွန်မြောက်သွားပြီတဲ့ဒီကြံရှိမလာတော့လာပါဦးလား နာယုကရွတ်ဆိုနေတယ်နာယုပဲပြက်သွားလို့မရွတ်ဆိုနိုင်ဘူးဒါပဲရှိမှာသဘောကျတိဏဝိသိကေသောဝိကတကတံကတော်တဲ့အိုးရဲရဲတင်းတင်းပဲတဲ့ဝိကတကတံကတော့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပဲတခါလေတခါဓမ္မရေသာတမဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်အပြောသာရှိတာပါကိုယ်တကယ်ရှုကြည့်လုံးဝမတွေ့ပါဘူးရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကနေသမုဋ္ဌာရတော့ရှိမှာပေါ့ကွာတကယ်ကတော့မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘ누구ကညင်ညင်သူကမရှိဘူးကခံနေတာပဲဒါကြတဲ့ရေတင်းနဲ့ညင်းတော့တာပဲရေတင်းနဲ့ယုံကြည်နေတော့တာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တော့ပေါ့ဗျာဝေသာရိသပတ္တောတဲ့ဒကာရမတို့ရတ္တဗုဒ္ဓညာတကယ်ရတယ်တွေ့တဲ့သိရမှလည်းမကြောက်ကိုကမှလည်းမကြောက်နာမှလည်းမကြောက်အပေလေးပါလေသစ္စေတင်ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဒီလိုအမြင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်စိတ်ကိုမလာဘူးတဲ့အပရပြေရှောတဲ့သူများကတရားတွေလာဟောကြအမြင်မျိုးဘုံဘုံကောင်းငင်ဘုံမှာသာဝရဘုရားကရှိတယ်အသက်ရှင်နေမမက်ကပဲကဲတယ်အသက်ရှင်နေတယ်ပြောညာတော်လဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူများပြောတဲ့ကြားတွေကအပူတွေပါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်မြင်တာအမြင်ပံငါသာအစ်စ်ဖြစ်ပြီးတခါကနေတော့တယ်ဆိုတော့ဆရာသူတို့ကပြောတဲ့ကြားတွေအကုန်ပယ်နေတဲ့ဆိုင်းရတတိရှိမှန်ပါဗျာယုံဖို့မယုံတော့ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာဒီကိစ္စကရှင်မိသားကို
2: မှန်ပါ
1: ဗျာသူများပြောတဲ့ကြားရင်ဆိုတော့ကတော့ကိုယ်ကတန်မြတ်ရှိနေတယ်သူများပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်ရှင်မရဲ့ဆိုတော့သူမြတ်ကချက်ရင်ချလိုက်သေးတယ
2: ်
1: ဒီလိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာတွေပဲရှိတာပါပဲလောကကြီးထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာတော့ကြလောကကြီးတွေဘာရှိနေဘာမရှိဘူးဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာရှိသေးတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီလိုရဲ့တင်းနေရှိနေတော့လောကကြီးတွေဘယ်နေရာကောင်းတယ်လို့လာပြီးကနတ်ပြည်ကောင်းပါလေမြမကြီးကောင်းပါလေအဆက်ရှိနေဘယ်လိုပဲလာပြီးကလာပြောဟောပြီးကလာတရားနုတွေလာညာတော့လေကျွတ်တို့ဒကာဓမ္မတွေကနားထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တော့မေးတဲ့ခါကြတော့မှအော်ဒီဥစ္စာကြီးအသေးရှိရင်အသေးလမ်းပြပြန်တာပဲဆိုတော့ပေါ်တယ
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အသေးရှိရင်အ
2: ဲ
1: ့ဒါရင်ကြတော့အင်းနားရှိလို့သာကြားရတယ်သဘောကကြားသေးရဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သဘောကမကြားတော့ဘူးတခါကြွယ်ရဒီဥစ္စာအရင်ဆုံးကတော့ဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်တယ်သတ္တဗံအမြင်နဲ့မမြင်ငင်တော့ကတော့အော်ကဲမိဘမြတ်မိစွာကြားအဲ့ဒီတင်းနေလဲအတော်သေးရပေါ်လေဒုက္ခသစ္စာမမြင်ငုံရတော့ဒါဒီလားနေတာတော်သေးရဆိုတဲ့အလုံးလေးလာနေသေးတယ
2: ်
1: ဒီနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဟိုရောက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသူသိသေးရဲ့ဒီကဖြစ်ပြမသိတော့ဟိုကဖြစ်ပြတော့အင်းဒီကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဟိုကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိတော့အင်းဒီနေရာကသုတေမနေသေလွန်ရရင်ဟိုကဟာနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ပဲကောင်းသေးချမရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာကြံလာပလိုက်လာကြံလာပလိုက်ဒါဒီဒုက္ခပိုင်ချဘူးတဲ့ညာမရှိလို့ဒကာအောင်လို့မှတ်ရမယ
2: ်
1: သဘောကျအခုတော့ပြန်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ပိုင်ချပြီးကြလာမှာဒုက္ခရှုပ်ရကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်ချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရွှေ့ကြရွေ့ကြပြောင်းကြလှဲကြရေတို့သူတို့မရှိတော့ဘူးရှိသေးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နတ်ပြည်ကြောင့်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖွင့်နေကောင်းကပြောညာတော့လဲခင်ဗျားတို့နားထဲမှာကောက်ကောက်မရောက်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာ ရောက်သေးရဲ
2: ့
1: ဩော်ဒီဥစ္စာတွေကလို့ဆင်အောင်လေးရပြီလို့အောင်ကြီးရကိုလောက်ရပြန်တာလောက်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲဆိုတော့သစ္စာဓမ္မကသိမသိဘူးလ
2: ား
1: သိတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဒါသံဃာလေเจ้าမှောက်เจ้าမှားเจ้าတွေပဲလို့ဒီကိစ္စကကိုဟာကိုကိုဆုံးပြည့်ချက်ချတယ
2: ်
1: နားလည်းတော့ဝင်သေးရဲ့မဝင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကခွန်းနေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာလေးတွေညာထဲမှာစူးစိုက်စိုက်မြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဟာတဏှာစိတ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ညာစိတ်ကမလာတော့
2: မ
1: လာသေးရဲ့တဏှာစိတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟောထားတဏှာစိတ်ပဲတဏှာစိတ်ဆိုတာဖြင့်တဏှာဆိုတာအမိုင်မဲအမိုင်မဲစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမောင်မဲတာဖြစ်မှာပဲအမိုင်မဲကစိတ်တာကအမောင်မဲဝတ္ထုပစ္စည်းစိတ်အမှန်ကတော့ဖြူစင်ကြိုက
2: ်
1: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့သိထားတော့မှဩတို့ဟာနားယံသွားတာလားအမြင်မှန်ရတာလားဆိုတာနှစ်ချက်ခွဲခင်ဗျားတို့ဝေဖန်တို့နားယံသွားလို့ဒါတွေမကြိုက်တာလားတို့ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ရှုကြည့်လို့အမြင်မှန်ရလို့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပေါ်လာတာပဲတကောင်ပေါ်ပြီတချို့ကတော့မသိသေးတော့တို့ကနားယံသွားလို့ဟေးဆရာဘုန်းကြီးကနားရတာနားရတော့ဒါပြင်နားထောင်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကသံဉာဏ်လေးဖြင့်နေညာကိုကမကြိုက်ဘူ
2: း
1: နားရံသွားလို့မဟုတ်ဘူးညာကိုကမကြိုက
2: ်
1: အသေးလေးထပ်ပြီးလာရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်နေမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ညာကမကြိုက
2: ်
1: အသေးအပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့မှမြင်လို့မကြိုက
2: ်
1: မကြိုက်တာဒီညာပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါနားရင်သွားတာလားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ညံပြောင်းသွားတာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိကျော်လွန်ပြီးတကကမ္မတက္ကတသမာဓိကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွားရှင်းမလားကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွားပြီးတကလားသစ္စာအနုလောမိကသမာဓိရှိရောက်သွားပြီဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိတွေကိုကျော်လွန်သွားပြီ
2: ။
1: တပည့်ကြသစ္စာနဲ့ဆရောတဲ့သမာဓိတွေဘက်သို့မိမိညာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့တရားသစ်တရားဟုတ်သိချင်မှာ
2: ။
1: ဒါဒီနေ့ဓရမတွေသိတဲ့အတိုင်းဟာအလွန်ရေးကြည့်ပြောနေတဲ့စကားပဲဆိုတော့မှတ်ရ
2: ။
1: ရေးမကြည့်ဘူးလား
2: ။ရေးပါဗျာ။
1: ကိုညာဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအရင်ကတော့ကံကံကျိုးယုံကြည်ရတယ်ဥမာပန်းပွင့်လှလှရလိုက်တယ်နောက်ဘဝနတ်လှလှဖြစ်မယ်ဆိုတော့သမတ္တရသမာဓိကြီးမှန်းနေတာပဲကောင်းတာလိုလိုကောင်းရုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့မှန်းနေတာမှန်မှန်ပဲအဲ့ဒီမှန်တာကိုအခုကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးလေရတိညာအောက်တန်းညာကမ္မတ္တရသမာဓိကြီးဆိုတော့ဥပ္ပငါရအပေါ်ဆုံးတတ်ဘူးဗျဒါကြတဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအောက်တန်းရမလားမကြောက်ဘူးလားအခုတော့သစ္စာအနုလောမိကသမာဓိကြီးပဲကူးသွားသစ္စာမြင်တဲ့သမာဓိရှိပဲကုသွားရိမ့်မိဗလ
2: ား
1: တခါကျဘယ်ဘက်ကုသွားအ
2: ာ
1: ရုံကဓမ္မတွေဘယ်ဘက်ကုကြပါလဲအဲနတ်ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဓမ္မဖြစ်ရတာအသက်တန်းကရှည်ပါပြီနဲ့ဆိုတော့ရှင်းရတယ်ချိန်ပ
2: ါ
1: အခုတော့ဒုက္ခရှည်တာကိုဘယ်သူကြိုက်ဦးမလဲဒုက္ခတူတာချိန်တယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒဂမတက္ကတသမာဓိတိလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ကာလသစ္စာနုလောမိကသမာဓိတိပဲဓာရီရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကောင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မလားမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကိုအဲနားရံသွားတာလားညံပြောင်းသွားတာလားဓာရီဝေဖန်ကြည့်ကြတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ညံပြောင်းသွားတာဆိုတော့ပေါ်ပြီမဟုတ်လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မက်တက်တယ်ဆက်မှလည်းညံပြောင်းတာ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာပြည့်ပြည့်နေနေညံလည်းတပြုတ်ဖြစ်ပြမုန်းနဲ့ညာဆိုတာညံပြောင်းသွားဖြစ်ပြဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသွားတာကိုအဲ့ဒီညံပြောင်းသွားတာမှတ်ရမှာဒါရကညံစဉ်ညံစဉ်ဆိုတာဓမ္မတွေရိပ်ပြီမလ
2: ား
1: ညံတော့ကညံလားဟုတ်လားအမှန်တုံးနဲ့ညံတစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြညံလားစက်တက်လာညံလားစက်ကအထက်စက်တက်သွားတာကိုညံစဉ်ခေါ်တာပဲရှင်းမလ
2: ား
1: အခုမနာရမပြုတာအင်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတို့နားပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာပြောပြောရင်မပြောင်းနိုင်ညံကိုကမကြိုက်တော့ဘူ
2: းမှ
1: န်ပါဗျာရင်းမိဗလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရေးကိုအသိဆုံးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာတကယ်ကြောင့်အခုညံပြောင်းတာလားနားပြောင်းတာလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ညံပြောင်းတာနားကဒီနားပေါ့ဗျာဘာတူးလို့
2: န
1: ားကတော့ဘယ်တန်ကြာကြာကြာရုပ်ကျန်းတာပေါ်တဲ့နားကတော့ နားထဲမှာညံဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါဘုရားဝါရယောက်တိထဲမှာတာညံပေါ်ရတယ်ကမတ္တတညံပေါ်ရတယ်သစ္စာနုမိကညံပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဟရယောက်တိပေါ်မှာပေါ်ရတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟရယောက်တိပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်နားပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးညံပြောင်းတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသဘောပါဗလ
2: ား
1: ကဲဒါဖြင့်သူတို့ဘာကြဲ့ရုပ်လျာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော
2: ်
1: လွန်မြောက်သွားပြီဒါလေ
2: း
1: ပြောတော့ညာနဲ့မှားကြရှိသေးလ
2: ား
1: အဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဩော်ဒါသာသနာတော်မှာမြဲသွားပြီလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက
2: ်
1: ခင်ဗျာဒါဖြင့်သူတိမပဲဆက်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့သူတိမပြပိုက်ကတရားခိုးလာတာဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေသိပြီနော
2: ်
1: တရားခိုးလာလို့သွားမေးတဲ့အခါမလျန်တာတွေပဲသွားမေးမိရဲ့ကျုံရန္တာတွေကအရှင်များတို့ရေရှုမှုပြန်နိုင်လားသူကပြဿနာတွေကြားပါရလားဆိုတော့သူကသမထလမ်းမေးတယ
2: ်
1: ရန္တာတွေကဝိပဿနာလမ်းကရန္တာဖြစ်တယ
2: ်
1: သူကဗာမေးတယ
2: ်
1: ဘုကဝိပဿနာလမ်းကရန္တာဖြစ်တယ
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမထမပါဘဲနဲ့ရန္တာဖြစ်တယ
2: ်
1: သူကမေးတာကဗာမေးပါလ
2: ား
1: သမထလမ်းမေးတာတော့ဟိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေရန္တာတွေကသူဒီငါငါတို့ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ကာလကွာဒီဖြစ်ရောက်လာပါတယ်လို့ပြောတော့သူနားလည်သေးရဲ့မလားရတန်းလေခြင်းလည်းမလဲခြင်းနေကွာတို့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တာပဲသမထမပါဘူးကွာသဘောကျဒီလိုပြောလာပြီးဒီကာလသူစိတ်ထဲမကျေနပ်တာနဲ့ဘုရားရှိသောပြန်တော့လေဘုရားကသူဒီမှာဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာမှန်တော်မင်းသေးချာမှတ်တာငါပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးကာလကိုယ်တော်ကြီးကပဲထောက်ခံကြရှင်းဥစွာပုပ္ပိသောသူဒီမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ံဝိသနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ံသူဒီမှာပရပိုက်ရှင်းဥစွာဥပဒနာဉာဏ်ရတယ်ကွာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာကြည့်ကြတာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးကဒါပဲဆိုတော့ရှင်းမလို့ရှင်းပါပ
2: ါ
1: ခြေကဥပဒနာညာတစ်ခုနောက်ကမဉ္ဇဏတစ်ခုနဲ့ရဟန္တာဖြစ်လာကြတာกว่าตมฑะမပါဘူးกว่าဒီလိုပြောလိုက်နော
2: ်
1: ဒါနဲ့သူကမကျင့်တဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားပြောတော်မူတာလဲဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတော်မူတာလဲကျင်းပါသေးတယ်တပည့်တော်နားမလဲပဲဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဘုရားမင်းနားလဲရင်လဲမလဲရင်နေတော့กว่าဘုရားဒီတိုင်းပြောတယ
2: ်
1: မင်းနားလဲရင်လဲတော့မလဲရင်လဲနေတော့တဲ့နာဗျာသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဏ်ဖွဉဏ်ရတယ်ဆိုတော့သမထနဲ့သမထဤသမထကအကြောင်းမဉ္ဇဏ်ဖွဉဏ်ကအကျိုးလို့ရှိကိုမရှိဘူးกว่าလေရင်းမိဗလ
2: ား
1: သမထကြောင်းမဉ္ဇဏ်ဖွဉဏ်ရတယ်သမထကအကြောင်းမဉ္ဇဏ်ဖွဉဏ်ကအကျိုးတရားဒီလိုမရှိဘူးလေသမထဤနဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသမထဤအာနိသင်္ဂလည်းမဟုတ်ဘူးသမထကြောင်းဖြစ်စေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစင်လေးကငါဖះမှန်ပြောရလို့ရှင်ဝိပဿနာကြောင့်ရတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်လို့သာမင်းမှားသိချပြည့်တယ
2: ်
1: သဘောကျဝိပဿနာသမထကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖူဉဏ်ရတာမဟုတ်ဘူးဖះပဲလိုက်နော
2: ်
1: ဝိပဿနာကြောင့
2: ်
1: မဉ္ဇဏ်ဖူဉဏ်ရတာသူတိမလို့ဖះကဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာမှအခြေခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တကားဥယုံမှမမယုံနာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရိုးရမင်းကိုယ်တိုင်ရှုกว่าဆိုပြီးဘုရားကဘုရားရှိမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခိုင
2: ်း
1: ဘုရားကဟောသူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုရားရှိမှာပဲသူဒီမှာမင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတာလေသူဘယ်နဲ့ဖြေအနိစ္စလို့ဖြေတာပဲမဖြစ်ပြီပြတ်တာအနိစ္စမဖြေဘာဖြေရမလဲသဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်လုံးကိုပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အိတမမအေသောမတိအေသောမေအတ္တဆိုတဲ့တိုင်းငါကောငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်က
2: ြ
1: မဆိုနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒကာရတနာမနာဒိဋ္ဌိသူစိတ်ထဲမှာလဲရှင်းသွားပြီလေဒါသူမေလို့သူဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးဖြေလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဝေဒနာရေမေစိတ်တွေမေစိတ်တွေအကုန်မေးပါဗျာဝိညာဏနိစ္စနိစ္စနဲ့ခရကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးစုံကိုခန္ဓာ၅ပါးလှည့်ပြီးမေးလိုက် မေးလိုက်တဲ့အခါကျတိဋ္ဌာကပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလျှောက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလားခုနကတိုက်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှတကားယုတ်စားတွေကွာလို့မင်းသေးချာစဉ်းစားမင်းတဏ္ဍာကိုလုံးခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာကြည့်ကြည့်စိတ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြနေတာလေတွေဟာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာမှတပါးရှာများတွေ့သေးရလားလို့ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒဂရမတွေကြည့်တော့ဘာများတွေ့တယ
2: ်
1: ဘာတွေ့တော့တွေ့
2: တယ
1: ်ဒါပဲတွေ့တာသံဃာများလုံးနောက်ရေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရောယခုတည်းရင်ညောင်းရောက်လာတဲ့ယုံနံလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်တာပဲရှိတယ်ရှင်ပြန်ပါရှိသေးတယ
2: ်
1: ဘာမှမရှိတာတွေသူမြင်တော့သောတပန်ဒီသရဂန္ဒီနာဂန္ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးဒီကလာအင်းသတ္တဗံဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အင်းပြန်ပြီးရှုဒုက္ခချုပ်တယ်မြင်တရားဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အနာဂတ်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပြန်ဥပဒနာရှိဥပဒနာနဲ့တက်သွားတာသူ့ကိုပဲဥပဒနာနဲ့တက်ခိုင်းတာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာရင်းမိလ
2: ား
1: စတိသမ္မာလားဖယဥပဒနာရဲ့စတာဟဲ့သူတိမဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတော့ဥပဒနာစခိုင်းတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဟုတ်သူကအနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခပါဖယလို့ဆိုတော့တရားအောင်စဉ်းစားကြဘယ်ကစမေးတာလဲသမထကိုပါသေးရဲ့မပါတော့ဘူးဒါနဲ့ဒီလိုမပါအောင်ခဏငါးပါးရဲ့ရှောင်းနေပြီဒီကလာဘုရားကသူရမ်းတာဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုအကြက်ခတ်တယ
2: ်
1: တခါရမ်းတာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုအယယူမယ်ဆိုရမ်းတာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားကသိမလေးတာရတော့ပြီရမ်းတာဖြစ်ပြီဟေးသူဒီမှာဇေယမန္နာဟာဘယ်ကလာတာလဲကွာမင်းလေးသူ့ဟာသူဖြေးတာဇာတိကလာပါလေဘုရားသူ့ဟာသူဖြေးလာဇာတိဘယ်ကလာတော့กว่าတော့မေးပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ဓမ္မတို့ကမ္မဘောကလာတယ်လို့သူကဖြေပြန်တာမှန်ပါဗျာမှန်လ
2: ား
1: ကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိကိုမှန်ပါ
2: ဗျာ
1: အဲ့ဒီကမ္မဘောဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ဥပါဒံကလာပါတယ်ခင်ဗျာဥပါဒံဘယ်ကလာတဏှာကလာပါတယ်ခင်ဗျာအဲသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိလမဖြေလိုက်တာဒါကအောင်ကုန်တဲ့ပဲမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိဘက်နေတော့ကဓာရီသိပါမသိ
2: ပါဘ
1: ူးဒါကအရိယာဖြစ်ပြီးမှသိတဲ့သည
2: ်
1: ဒါနဲ့ပဲနောက်ဒဂရမရေရှင်နေမှာဆိုလို့အင်းသင်္ခါရဘယ်ကလာတော့กว่าအဝိဇ္ဇာကလာပါလေဖေဟာမဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့နေဘူးလ
2: ား
1: သင်္ခါရဖြစ်เสียဝิญญဉ်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနဲ့သွားကြိုက
2: ်
1: ဒရဏဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပတိရမမေးလိုက်ရင်အကုန်အမှန်ကြီးဖြေတာဒါပြန်ကွာဇာတိချုပ်ရင်ဘယ်လိုချုပ်လို့မေးတယ်ဇာမရဏချုပ်ပါမယ်ဖေဟာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အင်းဒဂရမအဲကံရုပ်ရင်တော့ကွာကံရုပ်ရင်လည်းဗျာကမ္မဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဇာတိချုပ်ပါပါပဲဒီလိုကြီးပဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တော့ကွာအာသင်္ခါရချုပ်ပါလေဗျာနှုတ်မင်းဓာရီငကူကသိတာလားအခုမှသိတာလားအခုပဲသိပါလေဗျာပဲဒီလိုပဲနေတော့ကဒကာကျဲဓာရီပဲသိသိနိုင်မှ
2: ာ
1: ဓာတုဘုပ္ပါဒာရှိပြီလေရဟန္တာဖြစ်မှာဖြေတဲ့ဖြေတယ်ဂိုင်းဒါဖြင့်မင်းလေကားလို့ရှင်ပြေခုအဖြေတွေအကုန်စုံပြီးရမ်းတာဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့ဖြေနိုင်ပြီဆိုတော့ဘုရားကဝန်းနဲ့ကသိသိတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းကတော့ကွမင်းကောင်းငင်ပြန်စမ်းခိုင
2: ်
1: းမြေရှုံးနေရလားမေးပြန်တာပဲကိုမင်းနဲ့ဖုတ်ချီပေါ့ရကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေရှုံးနေရလားမြောက်ကျောင်းကပြောတဲ့အတိုင်းမင်းဒီကနားထောင်လို့ရရဲ့လားအဲမြို့တော်မှာရှိတဲ့သဲတွေကိုမင်းမြင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့သူကသူ့ဇာတ်ထုတ်ပေါ်ကုန်ဒါကဝိပဿနာလမ်းကနေတက်တဲ့ရဟန်းသောတာပန်သရဂံနာဂံရဟန္တာဘုရားသမထပါသေးတာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတခါလဲဘုရားကရှေ့ရင်ဝိပဿနာလမ်းကနေတက်ဖို့ရတက်ဖို့အစဉ်အတိုင်းဘုရားကဟောပြီးသူလည်းတက်သွားတယ်ဆိုတာတခါကျတော့မထင်ရှားဘူးလ
2: ား
1: သဘောကျသမထပါသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကတည်းကဆရာမကငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရှိဘူးကွာဝိပဿနာကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ဥပဒနာရှည်သွားရှိမှမဉ္ဇဉ်ပဉ္စံရနိုင်တယ်ကွအဲ့ဒါသူတိမသေချာမှားလို့ဇာကပြောခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဃာဓမ္မတွေကဖြစ်ပြကလာစလုံယုံမယ်ဆိုတာကရှင်းတော့ဝေဒနာစိတ်ကဝေဒနာဖြစ်ပြကုန်အတွေ့အောင်ရှိုံမယ်။ စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာတွေဘယ်တရားမှစုဖြစ်ပြမြင်ပြီးတယ
2: ်
1: ရုပ်မြင်သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံတရားကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံတရားတွေကိုဘာလို့ရှိရမလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲဒါပဲရည်ကြီးနောက်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမဟုတ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးပေါ်ရအဲ့ဒီရင်သုတိမကိုခေါင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုရောမပတိရောမမေးလိုက်တဲ့အခါအမှန်ကြီးချွတ်မလာဘူးလားအဲပရိရောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးလဲမှန်တာပဲဖြေတယ်နော်အဲချုပ်တာမေးလိုက်လဲအမှန်ပဲဖြေသဘောကျအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်ဇာမရဏဖြစ်တာပဲဇာတိချုပ်ရအဲဒါရီစဉ်းရပဲဆိုတော့မင်းသိနေပြီတဲ့ဇာတိဖြစ်ရင်ဇာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်ဇာတိချုပ်ရင်ဇာမရဏချုပ်တယ်ဆိုတော့နိရောဓကိုလည်းမင်းသိတယ်မင်းသိတော့မင်းသိကားလဲဆိုရင်အခုထက်တန်းရမ်းတာဖြစ်သွားပြီကဲကောင်းရင်ပြန်နိုင်ရလားမြည်ရှုနိုင်ရလားမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဖြေသူသမထလားဖြစ်တယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတော့ဒီတယ်မဒကာကျော်ရေသူတိမတံဝေကရသမေယယာပြိတ္တကလာလာတယ်တရားဓမ္မတို့ဩငါနဲ့တရားကိုလာတာအခုတော့ဖြင့်ရဟန္တာဖြင့်ငါအမှားနဲ့ကြီးလိုက်ရခြင်းလို့သူစိတ်ထင်တခါတော့ပေါ်လာငကိုရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းရလား အဖြစ်ကတော့ကောင်းသွားရည်ရွယ်ချက်ကတော့အတော်ဆိုးဆိုးနဲ့လာခဲ့တာတရားကျွဲတရားခိုးမလို့လာတာတရားတွေဘုရားကြီးကနေတွေခိုးခိုးပြီးတကလာဒိဋ္ဌိတွေပြန်သင်ဖို့ချက်သူတို့တရားနဲ့တရားရခါတဲ့တရားနဲ့ရောပြီးကလည်းဓမ္မတွေဟောဟောပြီးလက်သဘကပေါအောင်လို့ဒါကြောင့်ဒီဒီရွေချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိပြီးသားအခုတော့မှန်မှန်သိပြီးကလည်းတကားဝေသူ့ဟာသူမရှင်းနိုင်မကယ်နိုင်ဖြင့
2: ်
1: အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှေ့မှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးခြေမို့လက်နဲ့ပွားနှိပ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပေးတဲ့ပြခံပါတော့မှငကိုရွေချက်တော့ဆိုးပါတယ်ပြောတာရင်းမိဗလားငကိုရည်ရချက်ကတရားကျော်မဆိုးဘူးလ
2: ား
1: ငကိုရည်ရချက်ကတရားခိုးဝလာတာတက်တက
2: ်
1: သဘောကျငကိုရည်ရချက်ကဘယ်လိုပါလဲတရားခိုးမလို့လာတဲ့သူတိမပရပါယဆိုတာနိဒာနဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ချက
2: ်
1: ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစကမြင်တယ်ဆိုရလဲခင်ဗျားတို့သင်ရှားခဲ့ပ
2: ါ
1: ရှင်နန္ဒသွားအတုံးကရှင်နန္ဒကတော့ငါတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာအဲဒိဋ္ဌိရယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ကသာသနာတော်ကြီးညူပါလေ။ရဟန်းဘုရားကြီးဆိုတော့ခက်တယ်ဆိုပြီးဘုရားတော်ပြန်အကျိုးကြောင့်ပုံပြီးမှပဲဆိုပြီးကဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားကတရားခိုးလာတယ်လေသူသိ။အခိုးရမတန်နဲ့ရဟန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိလို့ပဲသင်္ကန်းဘောခိုင်းတာဘောနဲ့မလို့ရှင်လက်မခံနဲ့ပြောမှာပေါ့
2: ။
1: ဟုတ်ဘူးလား
2: ။
1: အဲဒီလောက်တောင်ရှိရေးနောက်ရေးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါဘုရားသာသနာတော်မှာတမထရေကားလေဆိုလို့ရှိရင်မညံဖုန်ညာကြီးအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာမညံဖုန်ညာကြီးယောက်ျောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာအတ္တလည်းမညံဖုန်ညာကြီးယောက်ျောင်းပါလို့သေချာသူပြောတာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာသဘောကျလား ကြီးခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဒေဝီလယသေကြီးဆိုတော့တကယ်သိချာဘူးလေမှန
2: ်
1: ပါဗျာကြားဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: သုဒ္ဓနာမေရမယာတို့အိမ်မှာနေရင်ကောင်းငင်ကလာပြိတ္တကလာဆွန်းဆန်းနေတဲ့ယတိကြီးပါပါဗျာ။ကမထကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုမသိကြဘူးလား။ပ
2: ါ
1: ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုရားတော်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာငိုလဲငိုရည်လဲရည်ဟင
2: ်
1: ။ပါပါဗျာ။အဲငါဖြစ်မှားပြီ။ကမထလူကြီးကြည့်ကြည့်ခန္ဓာဆိုလောက်တန်နေဒီကလေးကလည်းအဲသက်30မှယတိဘုရားဖြစ်ရမင်္ဂရတိမှာကနောက်၃လနဲ့တည်မယ်ဆိုပြီးကြလားအသေးစောလို့မူရကတမျိုးနော
2: ်
1: ဤတော်ရတဲ့ဒီကလေးဧကမသစ္စာ၄ပါးတရားတွေတိုင်းပြည်လှည့်ဟောပြီးအကုန်ကျွတ်တောင်းဝင်ရတော့မှဆိုင်ရာတွေဖြင့်ဆိုတော့ဝန်သာရံလို့လည်းဤဒီထဲကသမဒငကိုရဲရှင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘ
2: ူ
1: းနောက်ကျတော့အာလယဥဒကရဲ့ရှင်မှာဘုရားသမထသွားမတင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့တောထွက်စားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကငကောရှိနေနေတဲ့တရားဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
2: ။
1: နောက်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာလယဟောမကျန်တော့လေ။အင်းကဘာပေါင်း၄000ငါးတော့ဓမ္မပြေမှာတွန်းနေနေလို့အသေးစောနေလို့။ဩရှုံရင်းကြီးရှုံမကွာ။သစ္စာ၄ပါးတရားဟောလိုက်ရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ချင်းကျော့ပေါ်ကွာ။ အခုပြန်ရှုံးကြီးရှုံးကွာတယ်ဆိုတော့ရှုံးနေသေးပဲတကအောင်ထက်မထက်ဘူးလားတကအလောရမဟောရလို့ရှင်ဥရကဟောငယ်လို့စဉ်းစားပြန်တယ်လေမဘုရားဖြစ်တာကနောက်တည့်နောက်ကြတာအသေးကတည်းကဥသွားတာနဲ့အာရှုံးမြန်ပြီလို့ပဲမအော်ဘူးရဘုရားကအဲ့ဒါလေးတောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကဓမ္မတို့သာသနာ့ဘာတရားဆိုတာလဲတာသာသနာ့မအဲ့ဒီမှာစမှမစသေးဘူးသာရလားမစရဘူးသာသနာပြုစတာကဟိုရတာတဲ့လူစုတွေနဲ့ထွက်ပြီးဘုရားပြင်ဆွဲကြီးတွေနဲ့ရတာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှနှစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲတကအုံးကြီးသာသနာပြုတွဲတာအဲ့ဒီကြမှာစတာမဟုတ်လားကဲသာသနာမရှိခင်ကတရားဆိုတာပေါ်လားဗလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့မြတ်သမထ40တွေဟောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမလို့ဟောရလေမလေးတော့ဘုရားအကုန်ရှင်သိလို့အကုန်ရှင်ပြောတာ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမင်းတို့ဘုရားကံမသိဘူးလို့ဆွဲချက်ပြောမှခင်ဗျားတို့မတင်ပေဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့အကုန်ရှင်သိလို့အကုန်ရှင်သိရောင်းဝန်တောင်းဝန်ခံတာလို့မှတ်ပါအခုဘုန်းကြီးတို့ပဲနေတယ်ဥပဒနာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့သာသနာ့ဓမ္မကိုကြီးရေးကိုလေးစားပြီးပေးနေတာမင်းတို့ဒီပါဇက်ကိုကမထွက်နိုင်ဘူ
2: း
1: ထွက်နိုင်မလ
2: ား
1: ခင်ဗျားတို့နားကတော့ပင်ကိုကဘာမှမပါလို့ချောင်းမိချောင်းရချောင်းနေမှဆိုတာရှိပါသေးတော့ဒီပါဇက်ကမထွက်နိုင်ဘူ
2: း
1: သဘောကျဒါကြောင့်သမထလုံးဝမပါဘူးလားမေးတော့မကင်နာပါတယ်မသမထမကင်ကဘယ်တော့ပါသွားလဲအဲအထူးတည်းလဲအာမထုတ်ခင်းနဲ့ပါသွားတယ်သမထရှင်းရလားဘယ်လိုပါလိမ့်လားဒါတော့ရေယူလို့ခွက်ပါလာတာရေယူခဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းယူလို့မရတော့ခွက်တော့ပါမှာပဲမင်းခွက်ကြီးနဲ့ယူရမလားလို့ပြစ်တင်တော့မဖြစ်ပြီဘူးပေါ့ရေယူတာခွက်နဲ့ယူခဲ့မှရေပါမှာကိုဒီမှာလဲဒုနည်းတူပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပညာတော့ကနေလိုက်လာတဲ့သမထကိုတော့ဖြင့်ဒါပြစ်ဆိုကြလူသေးတာသူ့အထူးတည်းကသူကစတယ်တော့ဟုတ်သေးရဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ကသူ့အကူညီပေးတာပဲဆိုတော့မှတ်တယ်ကွလ
2: ား
1: သဘောပါအဲဒီမှာသူဒီမှာဒီကားလို့ဆိုရင်သူဒီဒုက္ခဝိပဿနာရမ်းတာဖြစ်တယ
2: ်
1: ဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတဲ့ဆရာကဒုက္ခဆိုတာကရမ်းမပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာကဝိပဿနာရှိဇာအသေးချောက်ပြီးဒီကားလားဝိပဿနာတက်တက်နဲ့တက်သွားတဲ့ရမ်းတာလို့ဆိုတာသူမေးလို့ကရမ်းတာတွေလည်းအဲ့ဒ
2: ါ
1: သူကိုယ်ရရမ်းတာဖြစ်တော့ဘူ
2: း
1: ဒီတိုင်းပဲဇံပါသေးရဲ့မပါကြောင်ဘုရားမင်းကောင်းနေပြန်နေလားမြေရှုနေရင်လားရေပေါ်သွားနေလားမြေထဲရှုနေရင်လားမေးဘူးလားအဲ့ဒီမေးလိုက်တော့မှငါမာကြီးမာကြီးကုတောင်းခန္ဓာပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမရှင်မိုးနှိပ်ပြီးကြလဲရှင်ပြပေးတဲ့ပြစ်ကိုတပိတော့အကုန်ခံမတော့မယ်တပိတော့ပြန်မှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလွန်သွားပြီနဘွေရဲ့ချက်ကအမှန်တန်ဆိုးတဲ့ရည်ချက်ပါဘုရားတပိတော့မှားတဲ့ပြစ်သိခံပါဆိုတော့အေးမှားတဲ့ပြစ်ကိုမှားတာမင်းသိခံပါဆိုတော့အတွက်သူကလည်းရှင်းပြီးသားပဲမင်းကလည်းနောက်ဓာမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုဘိဆိုင်ဆိုတာအခြေတင်ပြောရမယ်တကယ်လို့ပြောတာသင်္ခေတရရဏဖြစ်ပြီးဒီမှမျိုးတော့မလာတော့ပါဘူ
2: း။
1: စကားကိုသုံးပါလားဆိုတာသဘောကျ။ဒါကြောင့်ငါကျေမင်းညာဘုရားအလုပ်ဟာဖြင့်ဥပဒနာရှည်သွားဆိုတာပေါ်လာဗလား
2: ။အ
1: ဲ့တော့ဥပဒနာရှည်သွားဆိုတော့ဒကာရမတွေတမာရိဋ္ဌိဟောဒီကစိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုရှေ့ကထားကြတာပေါ်ဒကာရမတွေနော်။ကြိုက်တာရှုပါတခုခုသမာဓိဖြစ်ဆိုတာကအမှန်ကန်မြင်တာသမာသင်္ကပ္ပကဘာနဲ့တူဆုံးဆိုတော့မျက်လုံးဝဲတဲ့ပုံပေါ်မှာမျက်မှန်တရမျက်မှန်ရောက်မြင်တာလားလို့မေးတော့မျက်လုံးကန်းနေရင်မမြင်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါမျက်မှန်ကအခုညီပေါ့ဗျာတင်းတင်းမြင်တာကတော့ဖြင့
2: ်
1: မျက်လုံးကအဲ့ဒါသမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူသမာဓိဖြစ်ကမျက်လုံးနဲ့တူတပည့်ကြအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတော့ကင်းလို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကိုရုံးတစ်ခုကိုပညာမဲ့ကန်နှစ်ပါးလို့ဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကခေါ်လိုက်ရေးမိလားသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဘာပါလိုက
2: ်
1: အဲဒီယုံနာဓမ္မလေးတွေကအမှန်တန်သိနေတာဘူးဗျအမှန်တန်သိနေတာလေးတွေဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ကောင်းမှမပိုင်တော့သမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးကသူကြီးတက်တယ်မစွမ်းနိုင်ဘူ
2: း
1: မစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်သမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တက်ပြီးကြတော့သမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာလေးတွေပြက်တာလေးတွေတကယ်ပဲမြင်လာတယ
2: ်
1: ။ရိမ့်ရပါလား
2: ။
1: သမာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့တူလို့
2: ။
1: သမာဓိဋ္ဌိကအဲမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ပေါင်းလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့မျက်မွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှန်တစ်ခုပေါင်းရတာထုံးစံမှမဟုတ်လား
2: ။
1: တကယ်ပင်ကိုကမွေးရကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမျက်မှန်ကြီးတက်တယ်မရပါဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒါမျက်မှန်ကအကူကြီ
2: း။
1: သဘောကျ။မျက်မှန်နဲ့ကင်းလို့ရှိရင်လည်းမျိုးလုံးကဒကာရမတို့သူသေးသေးသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေတော့မမြင်နိုင်တာကိုမျက်မှန်အကူကြီးပေးရတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျတော့။အော်မျက်မှန်နဲ့မျိုးလုံးကတော့ဖြင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းပဲဆိုတော့ပေါ်လာဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုဖယားကပညာမဲ့ခင်กว่าပညာမဲ့ခင်กว่าဆိုဒီတဲ့ပညာကတော့တလုံးပဲပါတယ်ဘာလဲဘာလဲတော့ပညာအကူကြီးပေးနေတဲ့ပညာမှာသူမပိုင်အောင်ပြီးလို့သမာသင်္ကပ္ပထဲရမထဲရဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုဗာမဲ့ခင်ခေါ်က
2: ြ
1: ဒါရင်ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါပါလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်မှန်နဲ့မျိုးလုံးကောင်းပြီးဒီကလာနင်ညာတော့လေနောက်ကကိုယ်နေရာမှာလို့တတိပေးတယ်တတိမပါလို့ရှင်လေကြည့်ကျင်နေရကြည့်လိုက်ပ
2: ါ
1: ဟုတ်လားဒီသမารိကလည်းဒီဥစ္စာကိုသူ့ကိုတဲ့မပေးလို့ရှင်တယ်ဒီမျိုးလုံးနဲ့မျက်မှန်သမားကဒကာဓမ္မတို့ငင်းငင်းဆင်းဆင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: သမာရိကြီးမှလည်းငင်းငင်းဆင်းဆင်းမြင်တယ
2: ်
1: နောက်ကလည်းဒီနေရာတော်ကြီးကိုယ်နေဘေးလျှောက်ကြည့်မနေလိုက်ဆိုတော့ဝရိယကလည်းမတွန်းရလို့ဘူးလ
2: ား
1: ဒီသမာရိကြီးသမာသင်္ကပ္ပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေ
2: အ
1: ဲ့တော့ဒီတတိတို့သမာရိတို့ဝရိယတို့ကလည်းအကူအညီမပေးရဘူ
2: း
1: ပေးရတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေရဒါသမာဓိကြီးပဲသမာဓိမဲ့ခင်ပဲသဘောကျသမာဓိမဲ့ခင်ကတတိဝရိယပေါ့ဗျာပတိသမာဓိဝရိယရိပ်မိကြအဲ့ဒါသမာဓိမဲ့ခင်ဆိုတော့သမာဓိနဲ့ပညာဒကာဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါင်းစုပြီးတဲ့ကာလတယောက်ကကောင်းနေပေတယောက်ကမရှိအောင်ကင်ထားပေါ့ဗျာသဘောကျလောကီဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိမဲ့ခင်ကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာလူတယောက်ကပန်းမင်ကပန်းကမမိမိဖြစ်နေတယ်အပေါ်မှာပန်းမင်ပန်းပွင့်ကိုဆွတ်ဖို့ရမမိမိဖြစ်နေတော့တယောက်ကကုန်းပြီကုန်းပြီဒီကလာပခုံးပေါ်တက်ခိုင်းတယ်တယောက်ကတက်တက်ပင်မဲ့လည်းအောက်ကလူကလည်းတယောက်ချင်းဆိုတော့ငင်းငင်းလေးနေနိုင်ဖို့တဲမလို့အဲ့ဒီဘေးကလူတယောက်ကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတွေငါလက်ကလေးတစ်ခုမြှောက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလက်ကလေးတစ်ခုကလည်းအပေါ်တက်တဲ့လူကခိုင်းရတော့နည်းနည်းငြိမ်သွားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကနေပြီးအပေါ်မှာရှိတော့ပန်းဆွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းချတော့မယ်ဆိုမှမိခင်ကနောက်၃ဘဝင်လာတယ်မှတ်ရဒုက္ခသစ္စာတော့ဒုက္ခရှိပဲလို့ညာထဲမှာသိချပေါ်လာတာကတော့မိခင်၃ဘဝနောက်၃ဘဝင်လာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဇီဝဖြစ်တဲ့သီလမိခင်ဝင်လာအဲဒုက္ခပန်းချသစ္စာဆိုင်မှာဒီ၃ဘဝကဝင်လာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့မဝင်လာသေးဘူးသစ္စာဆိုင်မှာပါတော့သီလမိခင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဒီသီလကတော့ပြင်မဲ့နဲ့တွဲနေတဲ့သီလဖြစ်တော့ကြောင့်မြဲပြီတဲ့ခမရတို့ခိုင်းရောက်တဲ့ကြတဲ့သီလကတော့မမြဲသေးဘူ
2: း
1: သူကတော့မဲ့နဲ့တွဲတဲ့သီလမျိုးပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့သောတပန်ဒီတဲ့ကခမရတို့ဇိဝိတံသဇာမာနောတိသိက္ခာပရာဟာနသဇာမိအသက်ဆွံ့ညာတော့လဲသီလခိုင်းယူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်မစွန့်ပါဘူးပြောဘူးလား အဲ့ဒါသူတို့ပေးတဲ့သီလမျိုးတွေအရိယာများဆောက်တည်တဲ့သီလမျိုးတပည့်ကြအဲ့ဒါခမရတို့ခဏကြောင့်ဒီသီလပေးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ကြီးအော်ငါအသက်ဆုံးပြီးစောက်တည်ရတဲ့သီလပဲဆိုတော့သီလကလည်းကြီးတော့ဘုလုတ်တဲ့လုံမှာတွင်ကြအောင်လို့ဘုရားကတခါပေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးဟောထားပြန်တယ
2: ်
1: ရိပ်မိဗလားဒါပြန်ကြရမှာဒုက္ခပိုင်ချတဲ့အချိန်မှသီလမဲ့ကံဝင်တယ
2: ်
1: ဒုက္ခမပိုင်ချနိုင်သေးရဲ့အဲဒုက္ခလည်းပင်ချပြပါရသီလမကင်လည်းဝင်လာပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခချုပ်သွားနေတဲ့ရင်လေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမကင်၈ပါးကမင်းညာဒုက္ခချုပ်တာကမကင်၈ပါးပြည့်သွားတာကမင်းညာပဲဆိုတော့မပြီးတော့အဂါလီကောဆိုမဲ့လဲတင့်နှစ်ဆိုချုပ်ပြီးဖိုးလာတာပဲဖိုးလာတာလည်းခုနကနိဗ္ဗာန်မမြင်တာပဲဖိုးလည်းတင့်နှစ်ဆိုချုပ်သွားပြီးပြစ္ဆကနာဇောခွန်ချိန်လာတာပဲနောက်ကသစ္စာကံကမှသူကလည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်တာပဲနိဗ္ဗာန်သုံးခါမြင်လို့မှတ်ရမယ
2: ်
1: ရှင်းမလားရှင်းတော့ပြီနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရေးကအားလုံးမှတ်ဖြာကသမထမပါပဲနဲ့ဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာသင်ချားတယ
2: ်
1: သဘောကျသောတာပန်လေးအမြင်ကိုရှင်းလင်းပြီးရှင်ဘင်းကပြောခဲ့တယ
2: ်
1: ရှင်းတော့ပြလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ရကြသူ
3: သွားပြီးဇင်းတော့ဝင်လေထွက်လေလုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီလို့မှတ်ပါဒီဒန္တာဝဒိကဘာဏကတန်ယုတ်တဘာဏကနာမတံဒါကတော့ဒီကနိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့ဒီကဘာဏကမထေတန်ယုတ်တနိကေကိုဆ ထောင်ထားတော်မူတဲ့တန်ရုတ်တာဘာဏကမထေရမြတ်တို့ရဲ့အယူပဲပြီးတော့ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြောမယ်လုံးလုံးကမ္မထအမထုတ်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ထွက်လေးကပို့ပြီးတော့ကျန်တယ်နော်ဒီတော့ဒီဝိညာဉ်ထွက်လေးကိုကာယသင်္ခါရလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရသလဲဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကဝိသုတိမေမဟာဒီဃပထမအတွဲသံမြေနာ322မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်။ကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဆိုတာကတော့အတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုပဲဆိုလိုပါတယ်တဲ့နော်။ကာယသင်္ခါရံဒီအတ္တတပတ္တတံဆိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ရတယ်လို့မေးရင်တော့သောဟိစိတ်ဓာတမုဋ္ဌာနောပိသဗ္ဗံနောကရဇကာယပฏิဘာဒဟုတ်ဒီတာယဒေနာသင်္ခရိယတိတိကာယသင်္ခါရောတိဟုတ်သတိဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတိစိတ်တသမုဋ္ဌာနောပိသမဏောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်းနေမှန်းမြင်မှန်းတော့လည်းပဲကရဇာကာယပฏิဘာဒဟုတ်ဒီတာယကရဇာကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူတယဥပါဒာယုတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှသာဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိကြဘူးဝမ်းပိုင်လည်းမရှိကြဘူးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေလည်းမရှိကြဘူးဒီခန္ဓာအင်းကြီးလည်းမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီအသက်ရှူမှုဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေလေးတက်တက်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဘူတယဥပါဒာယုတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါကြောင့်ကရဇာကာယပฏิဘာဒဟုတ်ဒီတာယကရဇာကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေနထောကရဇကာယကသင်္ခရိယတိပြုပြင်အာယဣတိထောကြောင့်ကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရဟုရေဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ကရဇကာယကပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်နေတယ်ကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယကပြုပြင်ပေးအပ်တဲ့တရားဒီလိုဆိုလိုပါလေနော်ဟောကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောသတိပြုဟိုယမိုက်ဒေသနာတော်များမှလာရှိပါတယ်မင်းဒီမှာအနိဂမလည်းလာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမှာလာတဲ့သင်္ခါရနဲ့တော့မတူဘူးနော်။ကဲဒီနေရာမှာဒီဝင်လေထွက်လေကိုမရှုပွားခင်အပိုင်းနဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမသိပြန်မိအပိုင်းပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ကာယစိတ်ဓာတ်တို့ကိုမသိသိမိအပိုင်းကာယကိုသိသိတယ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကနိတိတေတိပလင်္ကအာပုစိတ်တော်ဥဇုံကံယံပဏိဒါယဆိုပြီးဒီလိုအာနာပါနကိုပြီးတဲ့ပေးထားတယ်နော်။ဓမ္မလင်ဝေးထိုင်လိုက်တဲ့အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းပြောင်းထားတယ်။ဒါကာယကိုသိသိလိုက်တာပဲ။ပရိမုခံတတေဥပထပိတဝါ။ကမ္မထံသို့ရှေ့ရှုတတိကိုကတ်ထားတယ်။ဒါကစိတ်ကိုသိသိတာပဲ။အဲ့ဒီလိုကာယနဲ့စိတ်ကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တရားအမထုတ်မီအချိန်အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတဲ့တရားအထုတ်နေတဲ့ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတော့ပို့ပြီးသိဝင်နုညံ့လာပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အချင်းချင်းနောက်ဆုံးသရုတ်တဆန်ဆိုက်ပြီးဆိုရင်တော့လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်နော်နောက်မိသမဏိကေကိုဆောင်းတော်မူကြတဲ့မိသမဘာဏကမထေမြားကတော့ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲမိသမဘာဏကဘာဏပထမဇာနေဩလာရိကောဒုတိယဒုတိယဇာနုပ္ပစာရေဒုက္ခမောတိအယောဟိတိမဟိတိမဇာနာတောဥပ္ပရပရိဇာနုပ္ပစာရေပိဒုက္ခမောတရအမိန့်ဆန်းတိဟောမိသမဏိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မထေရရဲ့အယူဆကတော့ဝင်လေထွက်လေဒီပရမဇန်သမารိအခိုက်မှာလဲဩလာရိကယုံရင်ကျမ်းနဲ့နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယဇန်စိုက်ကံဒီဒုတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပဇရသမารိနည်းမြေအတွင်ချင်းကဝင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမ့်မွေ့သွားပြီဒုတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပဇရသမารိမှာလဲကျမ်းနဲ့နေသေးတယ်ဒုတိယဇန်ကြိုက်တော့ကိုသိမ့်မွေ့ဒုတိယဇန်မှာလဲကျမ်းနဲ့နေသေးတယ်တတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပဇရသမารိကြတော့ကိုသိမ့်မွေ့တတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိမှာလည်းကျမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့တတိယဇံဆိုက်သွားပြီဆိုရင်ကိုသိမွေ့တတိယဇံမှာကျမ်းနေနေသေးတယ်သရုတ်ဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိကြတော့ကိုပြီးသိမွေ့သွားတယ်တခါသရုတ်ဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိတဲ့သရုတ်ဇံဆိုက်ပြီဆိုရင်တော့အသိမွေ့ဆုံးအခြေအနေကနေနောက်ဆုံးမဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းရောက်သွားပြီနော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းသိမ်မွေ့တဲ့သိမ်မွေ့ဘုံကိုလည်းမိသမဏိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မထေရကအလိုရှိကြပါလေသို့တော်

မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုသူကတော့ကြမ်းညှိပြထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဥပဇရသမာဓိနည်းဆုံးအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်ပြီဆိုရင်အပ္ပနာသမာဓိကကပ်ပြီဖြစ်တော့မှာနော်ကဲဒါဖြင့်ねဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာပြောလဲသဗ္ဗေတိညေဝပဏ္ဏမတေနအပရိကိတဂါလေဗုဒ္ဓဂါယသင်္ခါရောပရိကိတဂါလေပရိသံပတ္တံဖြစ်တိပฏิပတ္တံပတိမထေအလုံးတို့ရဲ့အယူဆအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနကမ္မထံကိုစည်းပြဖို့ရအတွက်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမသိသိသေးမီအချိန်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိသိတဲ့အချိန်ခါမှာငြိမ့်သွားပြီသိမ့်မွေ့သွားပြီနော်ပရိဂိတာကာလိဘောဓကာယသင်္ခါရောပရမုဇ္ဇနုပ္ပဇာရီသတိဖြင့်နော်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရတဲ့ပရမဇ္ဇံရဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရကပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့ပရမဇ္ဇံအခိုင်မှပို့သိမ့်မွေ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့ဒုတိယဇံဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်မှပို့သိမ့်မွေ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့ဒုတိယဇံအခိုင်ကပို့သိမ့်မွေ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့တတိယဇံဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်ကပို့သိမ့်မွေ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကိုတတိယဇံအခိုင်ကပို့သိမ့်မွေ့တယ်။တတိယဇံအခိုင်တဲ့ကိုသုတ္တဇံဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်ကပို့ပြီးသိမ့်မွေ့ပြီးတော့အဲ့သုတ္တဇံရဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်မှသူနည်းနဲ့သူပေါ့အဆင့်ဆင့်နေကျန်းတဲ့မှုတွေငြိမ့်ပြီးချုပ်ငြိမ့်သွားကြတယ်နော်ဒီတော့ပရမဇန်သမာဓိအခိုင်ပရမဇန်ရဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရကပရမဇန်သမာဓိအခိုင်ကျတော့ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျန်းတဲ့မှုတွေမရှိတော့ဘူးပရမဇန်သမာဓိအခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်းတဲ့မှုဟာလည်းဒုတိယဇန်ဥပဇ္ဇရသမာဓိဆိုင်တော့ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒုတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်မှုဟာလေဒုတိယဇံသမာဓိခိုင်ရင်ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒုတိယဇံရဲ့သမာဓိခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ဉာဏ်မှုဟာလေတတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိခိုင်ရင်ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးတတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ဉာဏ်နဲ့နေတဲ့အာနာပါနဟာလေတတိယဇံဆိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးနော်တတိယဇံရဲ့ဥပဇ္ဇအတ္တယဇံအခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့သမာဓိကာယသင်္ခါရဝင်လေထွက်လေဟာလဲသတုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိအခိုင်ရောက်ရင်တော့အလုံးငြိမ့်သွားတယ်။ဒါကတော့သမထမှာလာတဲ့သိမ့်မွေ့ပုံနည်းစနစ်ပဲနော်။သို့တော့ဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးဖွင့်ထားပါတယ်။သို့တော့ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကအာနာပါနလမ်းကနေပြီးတော့အရတ္တဖို့ပေါ့အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့မြေပုံဆွဲပြနေတဲ့မြေပုံလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာပထမတွဲဇာမေနာ260ခု260နဲ့အရှိမဖွင့်ထားပါဘူးဝိပဒနာယံပဏ္ဏအပရိဂဟေဘောဓောကာယသင်္ခါရောဩလာရိကောမဟာဗုဒ္ဓပရိဂဟေဒုက္ခမောဟောသူကဒီလိုဖွင့်ထားပြန်ဝိပဒနာဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတဲ့ယုတ်နေနန်နေကိုမသိသိမိအချိန်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်မဟာဗုဒ္ဓပရိဂဟေသုခမောမဟာဗုဒ္ဓကြည်လေးပါးကိုစသိသိပြီဆိုရင်တော့ငြိမ်သွားပြီဒီတော့အာနာပါနကိုကြည်တယ်ထားပြီနော်သုဒ္ဓဇံအတိထိုက်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အတ္တတပတ္တကံမိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကနေစပြီးရှုတော့မယ်ဆိုရင်သူဘာကံရလဲဓာတ်ကိုကံဓာတ်ဒီသီကံကိုမလွတ်ဖို့တော့ရည်ကြည်နော်နံကနေစပြီးသိသိတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဇန်အင်္ဂါကိုကံရဓာတုစည်းကံပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကံရလဲလို့မေးရင်တော့နာဗုဒ္ဓမှာအနည်းနဲ့ပဲနော်ယုတ်ကမထံရှုွက်မှာနှစ်မျိုးလာတယ်နော်ဒီတော့သမထဘိုင်းမှာကမထံ40ရှိတယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာပြီကမထံဘယ်နှမျိုးရှိတော့တယ်နှစ်မျိုးယုတ်ကမထံနံကမထံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိယုတ်ကမထံကိုရူပပရိက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်နံကမထံကိုနာအရူပပရိက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်တထဘဂဝါရူပကမထံနာကထင်တော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသတုဓာတုဝဟောထနာကထေတိမူလပဏ္ဍတအထက်ကရပထမအတွက်သမေနာ280နော်ဘာပြောလဲတထထောရုကမထံတထထောယုတ်ကမထံနံကမထံနှစ်မျိုးတို့တွင်
ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမ္မထာနာယုတ်ကမ္မထာကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူသည်ရှိသောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝါ

0: ယုတ်ကမထံနံကမထံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ကမထံသိသိဘုံနိစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတတ်တော်မူဆိုရင်ဓကမထံအကျင့်နှလုံးသွင်းသည့်အဖြစ်တော်လဲညွှန်ကြားပြတတ်ဆိုဆုံးမှတော်မူတတ်တယ်။ဓကမထံအကျင့်နှလုံးသွင်းသည့်ဤအစွမ်းဖြင့်တော်လဲညွှန်ကြားပြတတ်ဆိုဆုံးမှတော်မူတတ်တယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်သည်ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နည်းဟောတယ်နနည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်တရားကိုရှုတော်မူဆိုရင်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှတဲ့ထိုနည်းစနစ်အတိုင်းအကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းအတိုင်းယုတ်ကိုသိသိနိုင်တယ်အကျဉ်းနည်းကြရင်လည်းအကျဉ်းနည်းအတိုင်းယုတ်တရားတွေကိုသိသိနိုင်တယ်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းလုံးကြည့်ရင်လည်းနှစ်နည်းလုံးယုတ်တရားတွေကိုသိသိနိုင်ပါတယ်နော်ဘုရားဟောအတိုင်းပေါ့နော်ယုတ်ကိုရှုတော်မူဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာလာရှိသည့်အတိုင်းဘုရားညွှန်ကြားပြတ်တာဆုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းသိသိခြင်းကမိမိတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားပို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းမိမိရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကျမ်းထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနေရီသာအပိုင်းမှာသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကုရုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုစရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်လို့မေးရင်သုတ္တဝိပဿနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါတမထယန္တိကောတတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနေဝဋ္ဌာနံတေတံတေတံဓာတုပရိကဟမုခာနံအညတရမုခဝတိနသင်္ခေပတောဝဝိထရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်ယုတ်ကမထံကနေစသိသိရမယ်နိစ္စနိကသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရေကုန်ရလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်များကတော့မမတိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဇံယံဃာတွေကထင်ရှားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဇံယံဃာတွေကနေစပြီးနံကမထံကစသိသိလို့ကသိသိနိုင်တယ်နော်ဇယံဃာတိကနိစ္စမသိသိပဲယုတ်ကမထံကနိစ္စသိသိခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားကနိစ္စသိသိခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အကယ်၍သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားကနိစ္စသိသိခြင်းလည်းဆိုရင်ဘာကစမလဲဓကမထံစရအောင်သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကုခြင်းလည်းဆိုရင်ဘာကစမလဲဓကမထံစရအောင်အဲ့ဒီဓကမထံရှုဘောဘုံဤသနိတေကောဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကတာပထမအတွဲသတုဓာတုဘဝထံဘိမ့်မှာအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤတွေကိုအကျဉ်းချက်ပြီးဝေဖန်ပြတာအဆုံးဆုံးမှထားပါတယ်နော်ဖွင့်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဤတွေကအကျဉ်းဤကြိုင်ရင်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤကြိုင်လည်းအကျဉ်းဤတနည်းနည်းဖြင့်ဓာကြီးလေးပါးကိုစတင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အကြအခုဒီအာနာပါနကမ္မထံလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကုရောမေယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာဘိုင်းကိုကြွားတော့မယ်သွားရင်သူကနံကနေစမသိသိပဲယုတ်ကနေစသိသိတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းသူဘာကောက်ကင်ရလဲဓာလီဘာကင်ရတော့နော်ဒါကြောင့်ဝိပဒနာယံပဏအပရိဂဟေဘုဒ္ဓောကာယသင်္ခါရောဩလာရိကောမဟာဘုဒ္ဓပရိဂဟေဒုက္ခမောဝိပဒနာယံပဏဝိပဒနာနေ၌ကအပရိဂဟေယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကိုမသိသိမိအချိန်အခါ၌ဘုဒ္ဓောဖြစ်ပေါ်၍နေသောကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဝင်လေးထွက်လေသည်ဩလာရိကောယုံရင်ကြံတန်သေး၏မဟာဗုဒ္ဓပရိဂဟေမဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါးကိုညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူရာသိသိရာ၌ကဒုက္ခမောသိမ်ဝေနုညံ၍သွားပေ၏ဓာတိလေးပါးမသိသိမိအချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကယုံရင်ကြံတန်တယ်ဓာတိလေးပါးကိုညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်သိသိနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်သိမ်ဝေနုညံသွားပြီသောမိဩလာရိကောဥပါဒရူပပရိဂဟေဒုက္ခမောဟောဓာတိလေးပါးကိုသိသိနေတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကကြံတန်းနေသေးတယ်ဥပါဒယုတ်တွေကိုသိသိတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပိုးပြီးတော့သိမ့်မွေ့တယ်သက်ဆင့်တက်သွားပြီနော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုကြည့်ရင်ဓာတိလေးပါးသိသိပြီးရင်ဘာဆက်အလုပ်လုပ်ရမလဲဥပါဒယုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲ24ခုနော်24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တိကိုဆက်သိသိရမယ်လို့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောနေတဲ့စကားပဲနော်နောက်တစ်ခုသောဘိဩလာရိကောတက္ကလရူပပရိဂဟေဒုက္ခမောသောဘိထို ဥပါဒာယောကောသိသိစဉ်အချင်းအခါနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်လည်းပဲဩလာရိကောယုံရင်ကြံတန်၍နေသည်ဤသကလာရူပပရိကဟောအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုခြုံ၍သိသိရအချင်းခါ၌ဖြစ်ပေါ်နေသောဝင်လေထွက်လေသည်ကသကလရူပပရိကဟေအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုခြုံ၍သိသိရ၌ကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရတိကဒုက္ခမောသိမွေနုညလှပေ၏ယုတ်တွေကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ယုတ်တရားလို့ရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်6ဌာန42ခုထာတာယုတ်စဉ်ယုတ်တုအလုံးကိုခြုံပြီးတော့နော်ယုတ်အလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးတော့အစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနတို့နဲ့သိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိမွေ့သွားပြီသောပြီးဩလာရိကောအရူပပရိခေဒုက္ခမောဟောယုတ်တရားကိုသိသိနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကကြမ်းတမ်းနေသေးတယ်နန္တရားကိုသိသိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကြတော့ပို့ပြီးတော့သိမွေ့သွားပြန်တယ်တဆင့်တက်သွားပြီနော်ယုတ်သိသိပြင်ဘာသိသိရမလဲနန္သိသိတဲ့တဆင့်တက်သွားတယ်နော်သောဘိဩလာရိကောရူပရူပပရိကေဒုက္ခမောနန္တရားကိုသိသိစဉ်အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကယုံရင်ကြံတန်းနေသေးတယ်ယုံနေနံနှစ်ပါးပူးတွဲပြီးသိသိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့သိမွေနုညံ့နေယုတ်တက်သိသိခြင်းနန္တက်သိသိခြင်းယုံနံသိသိခြင်းဟောဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲသုံးခုဒါလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စနစ်တကျတက်သွားမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်အာနာပါနရှင်အာနာပါနမှာချက်မှတ်ပေးထားတဲ့ညင်းကြောင်းလေးအတိုင်းတင်းကြောင်းမတော့အောင်တသွေးမတိန်လိုက်နာပြီးသွားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသောဘိဩလာရိကောပိစယပရိကဟေဒုက္ခမောယုံနာနှစ်ပါးကိုပူတွဲသိသိနေတဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကယုံရင်ကြံတန်းနေတယ်ထိုယုံတရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူတဲ့ပြည့်စရာပရိကညာဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့သိမွေ့နုညံ့နေသောဘိဩလာရိကောသပြည့်စရာနာမရူပပရိကဟေဒုက္ခမောအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိလေထွက်လေကယုံရင်ကြံတန်းနေသေးတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရုပ်တွေနာနေကိုတဖန်ပြန်ပြီးအကုန်လုံးသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိလေထွက်လေကပို့ပြီးတော့သိမွေ့နုညံ့နေ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်။ရုပ်တွေနာနေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိနေရသေးတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံကိုမြင်တဲ့အပိုင်းမှာဒါကဒီကအကြောင်းတရားဒီကအကျိုးတရားမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံမြင်ပြီးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းကအကျိုးနှစ်ရလုံးကိုသိသိရနော်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့ပရိစ္ဆန်သမုပ္ပါပင်စမာနီနဲ့အရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတည်းပဲနော်အကြောင်းတစုအကျိုးတစုထားပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိရအဲ့ဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့သိမွေ့နုညံ့နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဘိဩလာရိကောလက်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးထပ်ပြောရင်တော့ဟိုးအတိတ်ကနေဖြိုးပြီးတော့မိမိရှုထားသလောက်ပေါ့အတိတ်၄ခုရှိရင်လည်း၄ခု၅ခုရှိလည်း၅ခု၁၀ခုရှိလည်း၁၀ခုပေါ့နော်မိမိရှုပွားနိုင်သမျှဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့သရဏမျိုးစေ့ကောင်းနေကြက်ချာဆိုင်ပြုတ်ခဲ့ရင်ထိုအထိုအတိတ်ကနေစပြီးတော့မိမိရဲ့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်အထိရုပ်တွေကိုသက်သက်ပြန်ပြီးသိစီရအကြောင်းကျိုးတွေကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိစီရနော်အဲဒီလိုထက်ခါထက်ခါသိစီနေတာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောပူတွဲပြီးတော့တစ်ခါရုပ်တွေနာနေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါသိစီနေရအဲဒီသိစီတဲ့အပိုင်းတွေကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲဒီအပိုင်းကတော့အထူးသဖြင့်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာပူတွဲပြီးသိစီရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်သောဘိဩလာရိကောလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာယဒုက္ခမောဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာယုံနာတွေကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေတွေ့လေကယုံရင်ကြံတန်းသေးတယ်လက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာယဒုက္ခမောလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာအခိုက်၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေတွေ့လေကပို့ပြီးတော့သိမွေ့နုညံ့နေလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာဘာပြောရလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာညာတနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့နော်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာညာအခက်လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ် ယုတ်တရားဒီနတ်တရားဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနှင်းရှုဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတန်ကြပ်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနှင်းရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်အခက်အခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းနှင်းရှုအဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုလက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အထုသဖြင့်သမ္မဒနာဉာဏ်ပိုင်းကိုရည်ပဲထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကသုက္ခမအလွန်သိင်ဝိသွားပြီလောဘိဒုက္ခလဝိပဿနာယဩလာရိကောဘလဝဝိပဿနာယသုက္ခမောအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကနစခွက်လိုက်ရင်ဒုက္ခလဝိပဿနာယဩလာရိကောအာနေနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဩလာရိကယုံကြည်ဉာဏ်နေသေးတယ်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကတော့သမ္မဒနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ဘိုင်းကိုအထုသဖြင့်ယူရည်ရထားပါတယ်နော်တရုဏဝိပဿနာဘိုင်းလို့ခေါ်တယ်နုနယ်နေသေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘိုင်းအဲ့ဒီတက်ကိုဘလဝဝိပဿနာအလွန်အကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိလေထွက်လေတွေပို့ပြီးတော့သင်္မွေနုညံ့သွားတယ်။ဘင်ကဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားတယ်နော်။တထပုဗ္ဗေဥဒ္ဒဏီနေဝပုရိမာတာပုရိမာတာပစ္စည်းမေနာပစ္စည်းမေနာပฏิပတ္တတိဝေဒိတဗာအလတ်တူပဲငြိမ့်အေးပုံမှာလည်းပုံစံတူပဲမှတ်ပါနော်။ဒါကသင်္မွေပုံမှာကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့ခြုံငိမ့်သွားမှုတွေလည်းကိုယ်ပြမှုရှိဥမိုင်းဓာကြီးလေးပါမသိသိခင်ကဝင်လေထွက်လေခါဓာကြီးလေးပါသိသိတဲ့အချိန်ခါမှာခြုံငိမ့်သွားပြီသူတို့ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အစင်းစင်းနဲ့ခြုံငိမ့်သွားတာကိုသဘောပေါက်ပါကသဘောပေါက်ပါဆိုပြီးရှင်းထားနော်ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥစ္စာအာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးပေါ်ပြထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားပါနေတယ်ဒါတည်းလမ်းစဉ်ကနံပါတ်1ကဘာလို့လဲမဟာဗုဒ္ဓလေးပါသိသိတယ်နော်ဒါကသုဒ္ဓဝိပဟောယုတ်ကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်နံကနေစပြီးဝိပဿနာကုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇာယင်္ဂကစသိသိရတယ်ကဲယုတ်ကစပြီးသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1မဟာဗုဒ္ဓလေးပါသိသိရတယ်နံပါတ်2ဥပါဒါယုတ်သိသိရမယ်နံပါတ်3ယုတ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့သိသိရမယ်နံပါတ်၄နန္တရားကိုသိသိရမယ်နံပါတ်၅ယုတ်နံကိုသိသိရမယ်နံပါတ်၆အကြောင်းတရားကိုသိသိရမယ်နံပါတ်ခွန်ကြတော့ဗာလဲအကြောင်းတရားနဲ့တကွာနာယုတ်တွေကိုတဖန်ထပ်ပြီးတော့သိသိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကုရပါတယ်ဒါအလုံငန်းတွင်သွားပုံစနစ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးတွေကအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုတနည်းထဲကျအလုပ်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိမ့်နိုင်ရမယ်စည်းကမ်းတွေဒီထဲမှာတော်တော်ခမ်းများများပါနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကိုတော့ဦးဇင်းအပြည့်ဆုံးဒီညဟောပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ဩလာရိကဒုက္ခမဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်သံမြတ်နာ183မှာဘယ်လိုဟောထားလဲကထံပတံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိကထံပတံဘယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိယုံရင်ကြံ့နေတဲ့ကာယသင်္ခါရကိုငြိမ့်သွားအောင်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်တယ်လဲထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုနော်ကထံမေကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဆိုတာဘာ၄လဲဆိုပြီးတော့သူကမေးခွန်းမေးထားတယ်နော်ဒီကအတ္တတပတ္တတကာယိကဣတိဓမ္မကာယပฏิပါဒကာယသင်္ခါရဒီကအတ္တတပတ္တတရှိသောဝင်လေထွက်လေဟုဆိုအပ်ကုန်သောကာယိကရူပကာယ၌ဖြစ်ကုန်သောကာယပฏิပါဒရူပကာယကိုမိကုန်သောဣတိဓမ္မဣတိယတို့သည်ကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရမိကြလေကုန်၏ရှိသောသောဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒီကြီးစွာသောဝင်လေထွက်လေသည်ကာယိကရူပကာယ၌ဖြစ်တယ်ဘာရူပကာယလဲကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရူပကာယဘာလဲကရဇကာယဘူတယုတ်ဥပဒယုတ်ဘူတယုတ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဘူတယုတ်ခေါ်တယ်ဥပဒယုတ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားတွေ ဆိုယုတ်တည်ဒီကလတ်အနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကလေးတွေကိုမြင်လို့ကလတ်ဓာတ်ခွဲနေရင်ဒီဘူဒီယဥပါဒေကိုဒီစားဒီစားသိသိလို့ရနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘူဒီယဥပါဒေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယုတ်တရားကိုမှီဖြစ်နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဟာဘာလို့ခေါ်လဲကာယသင်္ခါရမြည်တယ်နော်ကဲဒီကာယသင်္ခါရပဒံပင်တော့ဏိရောဓင်တော့ဥပသမင်တော့သိခတိဒီကာယသင်္ခါရထိုကာယသင်္ခါရတို့ကိုပဒံပင်တော့ငြိစေလျက်ဏိရောဓင်တော့ချုပ်စေလျက်ဥပသမင်တော့ငြိအေးစေလျက်သိခတိကျဉ်ကျဉ်ကြောကိုပေါ်ပြအထုံး၍နေပေ၏အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေတွေကိုချုပ်အောင်သူကကျင့်ငြိမ့်တော့အောင်ကျင့်ထုံငိမ့်သွားအောင်ငိမ့်အေးသွားအောင်ကျင့်ရမယ်။ကြမ်းတမ်းလာအောင်ကျင့်ရမှာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါတို့ကျင့်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်။ယထာရူပေဟိကာယသင်္ကာရေဟိကာယတအာနမနာဝိနမနာတဏမနာပဏမနာအိဇနာဖန္နနာဆလနာကမ္မနာပတ္တံဘယံကာယသင်္ကာရံအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ကာရံပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိလာပြီနော်။ကာယသင်္ခါရယထာရူပေဟိယာတိသေးဟိအကျဉ်သောသဘောရှိကြကုန်သောကာယသင်္ခါရဟိယုံရင်ကြံတန်းကုန်သောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ဖြင့်ကာယတာရူပကာယဤအနမနာရှိသောညွှန်ချင်းသည်နံပါတ်1ဒါလေးမှတ်တာနော်ရှောင်ကြည့်ရမယ်အချက်ပဲအာနာပါနကမ္မထံကိုစည်းပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းရမယ်အချက်ကလေးနော်နံပါတ်1နော်နံပါတ်1အာနမနာရှိသောညွတ်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကသူကဥဇုံကာယပဏိဒါယလို့ဘုရားကဟောထားတယ်ကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းမြောက်မှတ်မှတ်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားတော့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီစည်းကမ်းကျိုးမတော်ဘူးလားကျိုးတော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အာနမနာရှိသောညွတ်ခြင်းသည်နံပါတ်2ဝိနမနာနံပါတ်သောညွတ်ခြင်းသည်ဘေးဘက်ကိုညှုတ်ခိုင်းတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုစောင်းနေတယ်မလောက်အောင်ဒါအာနာပါနစီကံမကြောက်နော်ဝိနမနာနံပါတ်တော့ညှို့ခြင်းသည်သုံးမန္တမနာထဝန်းကျင်ညှို့ခြင်းသည်ဝါလွန်စွာညှို့ခြင်းသည်ဟိုဘက်ညှို့လိုက်ဒီဘက်ညှို့လိုက်ပေါ့နော်အမတန်ညှို့ခိုင်းဆိုင်တယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပုံစံနမူနာပြောမယ်ပေါ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားတရားတော်ထိုင်မှာလည်းခေါင်းကအောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးချထားလိုက်ဆိုခွေးနေတာပဲဘုန်းကြီးကလည်းခေါင်းသွားပြီးဆွဲထူထောင်ပေးရမယ်ပုံစံဖြစ်တယ်။အာနာပါနရှင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ထိုင်ရမလား။မထိုင်ရဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကဲပြန်ပြောပြမယ်။နံပါတ်1ကပါလေ။အာနမနာရှိသောညွတ်ခြင်းသည်နံပါတ်2ဝိနမနာနံပါတ်သောညွတ်ခြင်းသည်နံပါတ်3သန္ဓမနာထေဝံခြင်းညွတ်ခြင်းသည်ဝါလွန်စွာညွတ်ခြင်းသည်နံပါတ်4ပဏမနာနောက်သောညွတ်ခြင်းသည်နောက်ကိုညွတ်ရမလား။မညွတ်အောင်နောက်ဖက်လန်းနေတာမဖြစ်ရအောင်နော်နံပါတ်5ကပါလေအင်းဇနာဇင်ငယ်ရှေ့ရှုလှုပ်ခြင်းသည်ခေါင်းလေးဒီလိုလေးလှုပ်ဟောတချို့ဟုတ်တယ်မလားဆက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရမလားမလှုပ်ရဘူးအင်းဇနာဇင်ငယ်ရှေ့ရှုလှုပ်ခြင်းသည်ခန္ဓာနာဇင်ငယ်နံပါတ်တို့လှုပ်ခြင်းသည်ရှေ့ဘက်ကိုရှင်းနေတော့ပေါ့လေနည်းနည်းလေးလှုပ်တယ်နောက်ဘေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်နေတယ်မလှုပ်ရဘူးနော်ဘယ်လောက်ရောက်တော့လဲ9ဖြစ်နေနော်ခန္ဓာနာဇင်ငယ်နံပါတ်တို့လှုပ်ခြင်းသည်သလနာဇင်းငယ်ထဝန်းကျင်လှုပ်ခြင်းသည်လိုဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်နေခြင်းနော်ဇင်းငယ်ထဝန်းကျင်လှုပ်ခြင်းသည်နံပါတ်8နော်နောက်နံပါတ်9ကကမ္ပဏဇင်းငယ်နောက်သို့လှုပ်ခြင်းသည်နောက်ဘက်ကိုဇင်းငယ်လှုပ်နေဟောဒီဖြစ်ဤပြန်ရေးတွေ့ပြမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲအာနမနာရှိသောညွတ်ခြင်းနံပါတ်2ကဝိနမနာနံပါတ်သို့ညွတ်ခြင်းနံပါတ်3ကနန္ဒမနာထေဝကျင်ညွတ်ခြင်းဝါလွန်စွာညွတ်ခြင်းနံပါတ်၄ကပဏမနာနောက်သို့ညွတ်ခြင်းနံပါတ်၅ကအိဇနာဇင်းငယ်ရှေ့ရှုလှုပ်ခြင်းရှေ့ဘက်လှုပ်နော်နံပါတ်၆ကဖန္ဒနာဇင်းငယ်နံပါတ်သို့လှုပ်ခြင်းဟိုဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးလှုပ်နံပါတ်၇ကဆလနာဇင်းငယ်ထေဝကျင်လှုပ်ခြင်းမှွေ့နေနံပါတ်၈ကကမ္ပနာဇင်းငယ်နောက်သို့လှုပ်ခြင်းဘုန်းလေးတော်အလုံးရှိခုပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိခုကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲပတ္တံဗျာကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗျာကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတထရူပံထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောရှင်မျိုးသောအချင်းဟာနော် တထရူပံထိုကဲ့သို့ရှင်ပြောသောအချင်းယံသဘောရှိသောဩလာရိကံယုံရင်ကြံတန်းသောကာယသင်္ခါရဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်သောအတ္တကာယသင်္ခါရကိုပဒံဘယံပဒံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဟု၍တိခတိကျင့်၏ကာယသင်္ခါရယုံရင်ကြံတန်းသောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်သောအတ္တဝင်လေထွက်လေကိုပဒံဘယံပဒံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပဒာတိတမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဟု၍တိခတိကျင့်၏အဲ့ဒီလိုကျင့်ရညာကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီတိခတိကနော်တတိတို့သမာတိတို့ဝရိယတို့ရဲ့အကုအညီနဲ့ဉာဏ်ရှိသောပြုတ်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်လေးကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ခရကညှို့နေတယ်နော်တမန်တရာဝရိယတတိသမာတိပညာလေးနဲ့ကျင့်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုယထာရူပိဟိကာယသင်္ခါရေဟိကာယတနာအာနမနာဒါပြောမြင်ပြန်ဟောမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်နော်ယထာရူပိဟိကာယသင်္ခါရေဟိကာယတနာအာနမနာနဝိနာမနာနသန္နမနာနပနမနာအနိဉ္ဇနာအဖန္ဒနာအသလနာအကမ္ပနာသန္တံဒုက္ခမပတံဘယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိယထာရူပိအကျင့်သောသဘောရှိကြကုန်သောကာယသင်္ခါရဟိယုံရင်ကြံ့တန်းကုန်သောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ဖြင့်ကာယတာရူပကာယဤအာနမနာရှေ့ရှုညွတ်ခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်ဟောပြောငင်နော်ရှေ့ရှုညွတ်ရမလားရှေ့ကိုင်းနေတာမဖြစ်ရဘူးဝိနယမနာနံပါတ်သောညွတ်ခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်ဘေးလေမညွတ်ဘူးမန္နမနာထဝန်းချင်းညွတ်ချင်းသည်ဝါလွန်စွာညွတ်ချင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်မန္နမနာပြီးတော့ပါလေပဏမနာနောက်တော့ညွတ်ချင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်နောက်ကိုညွတ်ရမလားမညွတ်ဘူးအနိဉ္ဇနာဈေးငယ်ရှည်ရှုတုံလှုပ်ချင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်အနိဉ္ဇနံဈေငယ်ရှေရှုတုံလုံးမှုမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဈေငယ်ရှေရှုရှေ့ဘက်ကိုတုံလုံးနေတာမျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်နေတာလည်းမလှုပ်ရဘူးနော်အဖန္ဒနာဈေငယ်နံပါတ်သောမလှုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟိုဘက်ဖြစ်ဒီဘက်ဖြစ်ကိုလှုပ်ရမလားမလှုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခုအဇလနာရင်ငယ်ထဝန်းချင်းမလှုပ်ချင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်ဝဲပြီးဝိုင်းပြီးလှုပ်နေတာလည်းမရှိဘူးနော်အကမ္ပနာရင်ငယ်နောက်တော့မလှုပ်ချင်းသည်ဟောတိဖြစ်ရင်ငယ်နောက်ကိုလည်းမလှုပ်ရဘူးအဲ့ဒီပုံစံရှင်းချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်အာနာပါနကိုအထုံရင်အဲ့ဒီတိုင်ထိုင်ရတာဒါထိုင်ပုံနည်းစနစ်ပဲနော်ရှင်းညွတ်တာလည်းမရှိရဘူးနောက်ညွတ်တာလည်းမရှိရဘူးဘေးညွတ်နေတာလည်းမရှိရဘူးလှုပ်နေတာလည်းမရှိရဘူးမှွင့်နေတာလည်းမရှိရဘူးဆိုတော့ခက်ကြညံ့နဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ရှေ့ကုန်းလိုက်နောက်လှန်လိုက်နဲ့ရှူနေတဲ့စနစ်ဒီဒီပရိသတ်မီတာမဲ့ပါဠိတော်နဲ့ညီမလားမညီဘူးနော်ကဲတထရူပံထုကဲ့သို့သောဘောရှိသောတန်တန်ညင်တဲ့သောဒုက္ခမှသင်ဝင်တုညာသောကာယသင်္ခါရံဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိတိဝိလေကိုဖြစ်စေအဟုရွေတိခတိကျင့်၏ပတ္တသိတ္တမိတိထွေလေကိုဖြစ်စေအဟုရွေတိခတိကျင့်၏အဲ့ဒီလိုသိဝေနုညဏ်နေတဲ့ဝိလေထွေလေကိုတောင်းမဘာလို့ရမလဲငြိမ့်တော့အောင်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမေတုံလှုပ်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်းတော့ဝဲရဝန်းကျင်ပတ်ချဘယ်လိုမှတုံလှုပ်မှုမရှိဘဲငြိမ့်ပြီးတော့အမတန်သိဝေနုညဏ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှူနေတယ်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးသိမ်ဝင်နှုညာနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတောင်းမှဘာလုပ်ရမလဲငြိမ့်တော့အောင်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကတချို့များသမာဓိကောင်းလာပြီဆိုရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲထင်ရှားလာအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ပြန်ပြီးတော့အာမစိုက်ပါနဲ့ဒီလိုတတိပေးထားရနော်ချုပ်တော့အောင်ကိုသူကတဖြည်းဖြည်းကျင့်ရမယ်လုံငန်းဝင်ဖြစ်နော်ကဲဣတိကိရပတ္တံဘယံကာသင်္ခါရအတ္တတိတမိတိဒိဋ္ဌိတိပတ္တံဘယံကာသင်္ခါရပတ္တတိတမိတိဒိဋ္ဌိတိကဲဘာပြောမလဲသူကဣတိဧဝံဟုဒ္ဓပကရေနဤကဲ့သို့သောအခေပြီးသောအပြအဖြစ်ကာယသင်္ခါရံအလွန်သိမ့်မွေနုညံတိလိဖြစ်သောကာယသင်္ခါရကို ကာယသင်္ခါရအလွန်သိမ့်မွေ့နုညံ့သည်လေးဖြစ်သောဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိတိကီဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဟု၍ကိရယတိသိခတိအကယ်၍ကျင့်ရသည်ဖြင့်ညာအံကာယသင်္ခါရအလွန်သိမ့်မွေ့နုညံ့တဲ့ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဟု၍ကိရာယတိသိခတိအကယ်၍ကျင့်ရသည်ဖြင့်ညာအေဝံတန္တေဤသို့ဖြစ်ကတိရှိသောဝါဒုပလတ္တိယသဧဝံတန္တေဤကဲ့သို့ဖြစ်ကတိရှိသောဧဝံတန္တေဝါဒုပလတ္တိယသပဘဝနာဝါဒုပလတ္တိယသပဘဝနာနဟောတိအတ္တတပတ္တတာနိသပဘဝနာနဟောတိအာနာပါနတတိယသဗ္ဗဝနာနာဟောတိအာနာပါနတတိသမာဓိတသဗ္ဗဝနာနာဟောတိနသနန္တတံသမာပတိပန္တိတသမာပိသံတိပိဥထံတိပိမေကုံးလေးပဲနော်ဧဝံတန္တေဤကဲ့သို့ငြိမ်အောင်ကျင့်ရသည်ရှိသောအမတန်သင်မွေ့နေတဲ့ဝိလေထွက်လေလေးကိုတော့ချုပ်တော့အောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဝါဒုပါလတ္တိယသအတ္တတပဒဝိလေထွက်လေကိုအာယုံမှုသောအဖြစ်ကပ်၍တည်သောစိတ်ကိုလီပဘာဝနာဖြစ်စေခြင်းသည်လေဝါပွားများခြင်းသည်လေနာဟောတိဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်လေနော်ဒီမှာတွန်းကန်နေတဲ့ဝါယောတ္တလို့ तू မပြောဘူးဘာပြောလဲဝါတုပလက်ကြီးလေလို့ तू သုံးထားတယ်နော်ဒါတတိထားတွန်းနေတဲ့ဓာတ်ကိုသွားအာညုံယူလိုက်ရင် तू ဓာတ်ကမထမ်းပဲနှွယ်သွားတယ်ကွလေချောင်းလေးကိုကြည့်ရဝါတုပလက်ကြီးသာဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမှုသောအဖြစ်ကပ်၍သူသိနေသောစိတ်ကိုလီပဘဝနာပွားစေခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတိုးအောင်ပေါအောင်လုပ်တာဘယ်လိုမှမဖြစ်တော့ဘူးလေးမှမရှိတော့တာနော်ငြိမ့်သွားပြီသူကဒီလိုပြောခြင်းနော်နဟောတိမဖြစ်အတ္တတပဒနာနာသိမ့်မွေ့သောဝင်လေထွက်လေတို့ကိုပဘဝနာစပွားစေခြင်းသည်လီနဟောတိမဖြစ်သိမ့်မွေ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းပွားနေတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာပါနတတိယအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာနာပါနလျင်အာယုံရှိသောတတိကိုပဗ္ဗဝနာစပွားများပဗ္ဗဝနာစဖြစ်စေခြင်းသည်လီဝါပွားစေခြင်းသည်လီနဟောတိမဖြစ်နိုင်ဝင်လေထွက်လေမှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူပြီးတော့ကတ်နေတဲ့တတိလေးလည်းဘယ်လိုမှပွားများတာပွားများမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရောယဝထောသောမဖြစ်သောကြောင့်ဒါလင်အာနာပါနတတိသမာဓိတအာနာပါနဝင်လေထွက်လေလင်အာယုံရှိသောတတိနေရှင်သောသမာဓိကိုပဗဝနာစဖြစ်စေခြင်းပွားများခြင်းသည်လီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်သမာဓိကိုဘယ်လိုလုပ်ပွားအောင်လုပ်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ပွားများမှုဖြစ်တော့မလဲထူထောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဝင်လေထွက်လေမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်တတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီသမာဓိလည်းဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သူကဒီလိုသာမေးခွန်းတော့တကယ်မဖြစ်တာကိုမဟုတ်တော့သူကဖြေခြင်းလို့ပြောနေတာနော်နောက်တစ်ခုတံဟုတ်တံဝိဒနာထုဆောခဲ့ပြီတော့အစဉ်ရင်ရှိတော့သမဘတ်တိအာနာပါနဇန်သမဘတ်ကိုပန္တိတာပညာရှိတို့သည်နဇေဝသမဘိဇန်တိပဲဝင်စားနိုင်သည်လိမဖြစ်ကုန်ရာတရထောအာနာပါနဇန်သမဘတ်မှနဟုတ်ထံတိပိဋ္ဌတိလိမဖြစ်နိုင်ကုန်ရာဣတိယဣတိကသောဒနာသောရဏတိမေကောဝင်လေထွက်လေချုပ်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကဲဒီလိုချုပ်အောင်လားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေကိုပွားများနေတဲ့ဘာဝနာလုံငတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဒါမေကွန်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုဝင်လေထွက်လေအတ္တတပတ္တတဒီကိုလည်းပွားများနေတာဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲဘာဝနာအတ္တတပတ္တတဘာဝနာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအာနာပါနတတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားနေရတဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌ကပ်နေတဲ့အာနာပါနတတိဟာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာပါနတတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အာနာပါနသမာဓိဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတတိနဲ့အာနာပါနသမာဓိအာနာပါနတတိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအာနာပါနဇံကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဝင်စားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာပါနဇံမှပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုဆိုလိုခြင်းနဲ့ဒါသောရဏတော့အဲ့ဒီသောရဏချက်ကိုပါဠိတော်ကြီးကပဲပြန်ပြီးဖြေထားတယ်ဘယ်လိုလဲဣတိကိရပတဗယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိဧဝံတန္တေဝါဒုပါလတ္တိယသပဘဝနာဟောတိအတ္တတပတ္တတာနိသပဘဝနာဟောတိအာနာပါနတတိယသပဘဝနာဟောတိအာနာပါနတတိသမာဓိသပဘဝနာဟောတိ တင်္ဇာနန္တမပတိပန္တိဒသမပိသံတိပိဥဒ္ဒန္တိပိယထာကထံဝိယဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သူကဝါတုပလတ္တိယအာနာပါနလင်းကိုအာယုံမူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုလည်းပွားများမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဝင်လေထွက်လေအတ္တတဘာဝနာကိုလည်းပွားများလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အာနာပါနတတိဘာဝနာကိုလည်းပွားများလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အာနာပါနတတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကိုလည်းပွားများလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီသမာဘအာနာပါနဇန်သမာဘကိုပညာရှိသူတို့ကောင်းနေဝင်စားလို့လည်းရတယ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ယထာကထံဝိယဘယ်လိုလဲဆိုရင်တဲ့နော်တယထာပိကံသိအာဂောတိတေပထမဩလာရိကတ္တတပောတ္တိဩလာရိကဏံတတ္တနာနိမိတံဒုက္ခိတ္တသုမနာတိကတ္တသူပတ္တာရိတ္တနိရုဒ္ဓေပိဩလာရိကေတ္တေအထပိသာဒုက္ခမကတ္တပောတ္တိဘာပြောလို့လဲဥပမာလေးကတယထာပိဖြစ်နေဖျားနှက်ခိုင်ဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကကံတင်ကြည့်ခွက်ကိုအာဂောတိတေတိယတိရှိတော်ကြည့်ခွက်ကလေးတစ်ခုခောက်ကြည့်ပေါ့နော်ပထမရှိဥသောဩလာရိကယုံရင်တဏ္ဍံကုံသောတတ္တအတန်တော်သည်ပိုတန်းသည့်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ဒီလမ်းကနေပြီးတော့ခဏခဏကြည်စီရိုက်နေပါလေနော်ကြည်စီတန်လေးပဲနှက်ထောင်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပထမဒုံနဲ့ကြည်စီနဲ့အတန်ဒုံနဲ့ကြည်စီနဲ့သွားထိလိုက်တဲ့အတန်ဟာမကြမ်းနှောင်းလားကြမ်းနှောင်းဒုက္ခတစ်ချက်ရိုက်ပြီးနောက်ထပ်ကြည်စီတံကဆက်ပြီးမမြည်ဘူးလားမြည်နေသေးတယ်နော်ဒါကူအဲ့ဒီပုံစံကိုနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပထမရှိဥသောဩလာရိကယုံရင်ကျန်တံကုံသောတတ္တအတန်ထိုသည်ဘုဒ္ဓံဤဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဩလာရိကနံယုံရင်ကျန်တံကုံသောတတ္တနံအတန်ထိုဤနိမိတံနိမိတတဤအတန်ကဤကဲ့သို့ဟုနှင်ရှင်မသားကြောင့်ဟုဆိုအပ်သောဖြစ်ပုံအချင်းရာဤသုခိတတ္တဆွမ်းမြဲစွာယူအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူမနိတိကတ္တတသူမနတိကတ္တတာသွံမြဲစွာနှလုံး၌ထာအပြည့်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သူပါတာရိတတာကောင်းစွာမှတ်တတ်ထာအပြည့်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဩလာရိကေယုံရင်ကြံတန်းသောတတ္တိအတန်တိနိရုဒ္ဓေပိချုပ်ငြိ၍သာတော်လည်းပဲအထပိသာထိုမှနောက်ကလ၌ဒုက္ခမကတတ္တသိမ်ဝေသိင့သောအစဉ်စဉ်သောနုညနှင့်အတန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ပထမကျန်တဲ့အတန်ကိုကိုယ်ကမှတ်သားလိုက်ပြီမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကမှနောက်ထပ်လည်းအတန်တွေကဆက်ပြီးတိမ်မွေ့တီးတဲ့တိမ်မွေ့တိမ်မွေ့တီးတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့အတန်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ကဲဒုက္ခမကန္နာတိမ်မွေ့နုညာကြဂုံသောတတ္တနာအတန်တို့ဤနိမိတ္တနိမိတ္တံနိမိတ္တတနိမိတ္တံနိမိတ္တတဤတန်ကဤကဲ့သို့ဟုနိုင်ရှင်မှသားကြောင့်ဟုဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်အချင်းရာဤသုခိတ္တာကောင်းစွာသွမ်းမြဲစွာယူအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူမနာတိကတ္တာသွမ်းမြဲစွာနှလုံး၌ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူပါဒာရီတ္တာကောင်းစွာမှတ်သားထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဩလာရိကေတ္တိယုံရင်သုခမကေသိမ်ဝေနုညတော်တ္တေအတန်တိနိရုဒ္ဓေပိချုပ်ပြည့်၍သာတော်တ္တောလည်းပဲအထပိသာထုံးမှနောက်၌ဒုက္ခမတ္တဏိမိတ်တရမဏတာပိသိမ်ဝေသောအတ္တဟုသောနမိတ်လင်အာယုံရှိသည့်အဖြစ်ဖြင့်လိစိတ်တံစိတ်တိပုတ္တိယထာဖြစ်ပေါ်၍နေတကဲ့သို့ဧဝမေဝဣတုသာလျင်တဲ့နော်ဧဝမေဝပထမဩလာရိကအတ္တပတ္တပောတ္တိဩလာရိကနံအတ္တပတ္တနာနိမိတ်တဒုက္ခိတ္တသုမနာတိကတ္တသုပါဒာရိတ္တနိရုဒ္ဓေပိဩလာရိကေအတ္တပတ္တသေအထပိသာဒုက္ခမကအတ္တပတ္တပောတ္တိဧဝမေဝဤဥပမာအတူသာလျှင်ခொနကကြီးွက်တော့မဟုတ်ကြီးစီပထမကျန်းတန်းနေတဲ့အတန်ချုပ်ပြတော့တိမ်ဝင်နုညနဲ့အတန်လေးတွေအစင်းစင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုကမှတ်သားထားလိုက်တော့စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်နဲ့တိမ်ဝဲတဲ့တိမ်ဝဲတိမ်ဝဲတဲ့တိမ်ဝဲတဲ့အတန်လေးတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့စိတ်တည်းစက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဧဝမေဝဤဥပမာအတူသာလျှင်ပထမရှိဥသောဩလာရိကယုံရင်ကျန်းတန်းကုန်သောအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေတို့သည်ပေါ်တန်ဒီဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ဩလာရိကနံယုံရင်ကြံတန်းကုန်သောအတ္တတပတ္တတနံဝင်လေထွက်လေတို့၏နိမိတံနိမိတတဤဝင်လေထွက်လေကဤကဲ့သို့ဟုနိုင်ကျင်မှန်သားကြောင့်ဟုဆိုအပ်သောဖြစ်ပုံအချင်းအရာဤသုခိတ္တာကောင်းစွာစွမ်းမြဲစွာယူထားအပ်ပြီသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်သူမနတိကတ္တာကောင်းစွာနှလုံး၌ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သုဘဒါရီတတကောင်းစွာမှတ်သားဆောင်ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့် ဩလာရိကေယုံရင်ကြံတန်းသောအတ္တတပတ္တသေဝင်လေးထွက်လေသည်ဤရုပ်တည်းပြီးချုပ်ငင်း၍သွားပါတော်လည်းပဲအထပင်းစာထိုချုပ်ငင်းပြီးသည်မှနောက်ကာလ၌ဒုက္ခမကတိမ်ဝေသင်ငယ်ကြအကုန်သောအတ္တတပတ္တသဝင်လေးထွက်လေတို့သည်ပုတ္တန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ကြံတန်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီမဲ့လို့လိမ်ဝေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒုက္ခမကနံသိမ့်ဝေနုညကုံတော်ဒုက္ခမကနံအတ္တတပတ္တန္တနာနိမိတံဒုက္ခိတတသုမနတိကတတသုပါဒရိတတနိရောဓေပိဒုက္ခမကေအတ္တတပတ္တတိအထပိသာဒုက္ခမအတ္တတပတ္တန္တနိမိတရမဏတပိစိတ်တနာဝိခေပံကိစ္စတိဘာပြောလဲဒုက္ခမကနံသိမ့်ဝေနုညကုံတော်အတ္တတပတ္တန္တမီဝင်းလေထွက်လေတို့ဧတို့ဤလည်းပဲနိမိတံနိမိတာတဤဝင်လေထွက်လေကဤကဲ့သို့ဟုနိုင်ရှင်မှသားကြောင့်ဟုသွားတော်ဖြစ်ပုံအချင်းရာဤဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေပုံအချင်းရာလေးကိုကိုယ်အမှတ်နေတာနော်ဖြစ်ပုံအချင်းအရာဤသုခိတတာဆွမြဲစွာယူထအပ်ပြည်သည်အဖြစ်ကြောင့်သုမနာတိကတတာဆွမြဲစွာစိတ်နှလုံး၌ထအပ်ပြည်သည်အဖြစ်ကြောင့်ဥပါဒရိတတကောင်းစွာမှတ်သားဆောင်တာအပြည့်သည်အဖြစ်ကြောင့်ဒုက္ခမကေသိမ့်ဝေနုညသောအတ္တတပတ္တသေဝင်လေထွက်လေသည်ဤရုပ်တည်းပြီးချုပ်ငင်း၍သောပါတော်လည်းပဲအထပင်းစာထိုမှနောက်ကလ၌ဒုက္ခမအတ္တတပတ္တသနိမိတအရမဏတာပိသိမ့်ဝေသောဝင်လေထွက်လေဟုဆိုသောနမိတ်လေအယုံရှိသည်အဖြစ်ဖြင့်လီစိတ်တန်စိတ်တိဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေ၏ဝိခေပံပြလွင်ခြင်းသို့နတ်ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍မသွားတော့ပေ။ဒိတ်ကပြန့်လွင်ပြီးတော့မသွားတော့ဘူး။အဲ့ဒီအမတန်သိမ့်ဝေနုညံ့နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးမှာပဲဘောမနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့ဒီနေပါတယ်။ဘလောက်ထိကြီးနေလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းကိုထပ်ပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်။ဒီတော့ဒီအပိုင်းလေးမှာကဒီအချက်ကိုဦးဇင်းပြောနေတာကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကအာဏာပါဏအံ့ထုတ်ရင်လိုက်နိုင်ရမယ်စီကံလေးဖြစ်ချက်ကိုထိုင်မုံဤစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံရှိချက်ပေါ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းသိစေချင်တဲ့ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုအာနာပါနဲ့အထုတ်လို့ရှိရင်နုညံ့တဲ့နုညံ့သိမ့်ဝဲတဲ့သိမ့်ဝဲအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံကိုဒါပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝံတန်တေဝတုပလာတိယသပဘာဝနာဟောတိအတ္တတပတ္တတာနိသပဘာဝနာဟောတိအာနာပါနတတိယသပဘာဝနာဟောတိအာနာပါနတတိသမထေတသပဘာဝနာဟောတိဣဉ္စနံသမပတ္တိပန္တိတသမပိသံတိပိဥဒ္ဒံတိပိကဲဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝါတုပါလတ္တိယသပဘာဝနာဟောတိအာနာပါနလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပွားများမှုဖြစ်နေပါတယ်နော်ဘာဝနာစိတ်ကိုပွားလို့လည်းရတယ်ပွားရဲဆိုတာကများအောင်လုပ်တာကိုပြောတာနော်တခုတည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဘာဝနာစိတ်တွေကိုအကျဉ်းများစွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာကိုပွားတယ်လို့ခေါ်တာပဲအတ္တတပတ္တတာနိစ္စပဘာဝနာဟောတိအတ္တတဝင်လေထွက်လေဘာဝနာလုပ်ငန်းရက်လည်းဖြစ်နေတယ်။အာနာပါနာတတိယသပဘာဝနာဟောတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမုံနေတဲ့တတိကိုပွားများနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ပွားများမှုလည်းဖြစ်တယ်။အာနာပါနာတတိသမထေတသပဘာဝနာဟောတိဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာကပ်နေတဲ့ဇွမ်းမြတ်စွာကပ်နေတဲ့တတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကိုပွားများနေတာလည်းမနေတင်္ဇာနံတမပတိပန္တိတတမပိဇန္တိပိဥဒ္ဒဟံတိပိဒီအာနာပါနဇန်တမပတ်ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဝင်စားလို့လည်းရတယ်ထပ်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပတ္တံဗယံကာယတင်္ကရံအတ္တတပတ္တတာကာယဥပဌာဏတတိအနုပဒနာညာနကာယဥပဌာဏနောတတိတတိဥပဌာဏိစေဝတတိသဒါယတတိယတိနာညာနေနတံကယံအနုပဒတိတိနာဟောသတိကာယေကာယအနုပဒနာတတိပဓာနာဘာဝနာတိဟောအတူတူပဲဗလားနော်အရှင်အတော်ပိုင်းမှာဟောသလိုဒီငိမ့်တဲ့အပိုင်းကြတော့လေပုံစံတူပဲဆက်ပြီးဟောထားတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဗါလဲပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တတပတ္တတာကာယောယုံရင်ကျန်တဲ့ကာယသင်္ခါရဒီကိုငိမ့်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်တော့သိမ်ဝေနုညံ့တဲ့အတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေတွေရှိလာတယ်။အဲဒီသိမ်ဝေနုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကကာယဥပဌာဏံတတိဒီကာယမှာကပ်ပြီးတည်နေတာတွေကတတိဒါဆိုတော့ဒီကာယကရူပကာယနာမကာယအလုံးကိုကြီးရဲသွားပြီနော်အနုပဒနာဉာဏ်ထောရူပကာယအတ္တတပတ္တကာယရဲ့ရူပကာယရဲ့နာမကာယရဲ့ကာယဘယ်နှခုဖြစ်တော့လဲ၃ခုအတ္တတပတ္တကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ဝင်လေယုတ်တရားအပေါ်ရူပကာယလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်နာမကာယလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အနတရားအပေါ်အဲ့ဒီအတ္တတပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယဒီကာယ၃မျိုးကိုအဖမံအထက်တကျွနေတဲ့ပညာကဉာဏ်ကာယောဥပါဌာဏနောတတိအတ္တတပတ္တကာယတို့ရူပကာယတို့နာမကာယတို့ကတော့တတိယကပ်၍တိယာဖြစ်လို့ဥပါဌာဏမြည်တယ်နောတတိတတိတော့မမြည်ဘူးတတိဥပါဌာနေစေဝတတိသတတိကတော့ကပ်၍တည်တက်လို့တတိလည်းမြည်တယ်အဥပါဌာနလည်းမြည်တယ်တတိလည်းမြည်တယ်ကပ်၍တည်ရလည်းမှန်တယ်ကပ်၍တည်တက်တဲ့တရားလည်းမှန်တယ်နှစ်ခုပဲနော်ဒါယတတိယဒေနညာနေနတံခါယအနုပတတိအဲ့ဒီတတိနဲ့အဲ့ဒီညာနေနဲ့ထိုကာယအတ္တပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယအဲ့ဒီကာယတွေကိုအဖမံထက်တာချုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေနဝဇတိကာယေကာယ ानु ဘသနာတတိပဌာနာဘာဝနာတိဒါကြောင့်ကာယ ानु ဘသနာတတိပဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကာယ ानु ဘသနာတတိပဌာနာဘာဝနာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရင်ပါပဲเนาะဒီတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေတွေကနောက်ဆုံးသရုတ်တဆန်ဆိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလုံးလုံးချုပ်တယ်ချုပ်နေပေမဲ့လို့အာနာပါနဇန်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနမိတ်ကျင်ခဲ့เนาะနမိတ်ကျင်ခဲ့ဝင်လေထွက်လေဟာချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေနေရာမှာဘာဖြစ်လဲနမိတ်ကကျန်နေတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ဒီအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူနေတဲ့ဘာဝနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအတ္တတပတ္တတလို့ပဲခေါ်ရပါတယ်နော်အတ္တတပတ္တတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နမိတ်ကိုလည်းအတ္တတပတ္တတလို့ပဲခေါ်ရဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကသိမ့်မွေးနုညံ့လို့ဝင်လေထွက်လေတွေချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အတ္တတပတ္တတကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တနည်းအားဖြင့်အတ္တတပတ္တတတိသမာဓိဘာဝနာလုံငန်းရကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာနာပါနနမိတ်ကမချုပ်ဘူးကျန်နေတယ်။ကျန်နေတဲ့ထိုအာနာပါနနမိတ်ကိုအာယုံမူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဇက်တိုက်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇန်ဒီကဝင်စားလို့လည်းရတယ်။ဇန်လည်းရတယ်။ဇန်ဒီကိုဝင်စားလို့လည်းရတယ်။ဇန်ကထပ်လို့လည်းရတယ်။ဒီလောက်တော့လူရင်းမှတ်ထားပြီးတော့နော်။ကဲဒါကပထမစတုကဒီအထိဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော်ဒီတော့ပထမစတုကမှာဆိုလို့ချင်းနံပါတ်1ကအရှိနံပါတ်2ကအတိုးနံပါတ်3ကအစအလဲအစုံနံပါတ်4ကငိမ့်အောင်ကျင့်နေကျင့်စဉ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ4ခုကဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုသက္ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးပြောတော့မယ်မပြောခင်လေးမှာယတမပဏိဋ္ဌဣဒမေဝစတုကအာတိဂာမိကာတကမထာနာဝတေနာဝုဒ္ဒံဟောအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမစတုကကိုအာဓိကာမိကတကမ္မဋ္ဌာနာဝတိနာဟုတ်တာအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုစကြိုးစားအထုပ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အဖို့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်နေတယ်။ဒါဖြင့်အာနာပါနကိုအထုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီပထမစတုကလုပ်ငန်းခွင်ကိုစပြီးတရားမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလဲဆုံးရဲ့ငြင်းအောင်ကျင့်နိုင်ရဲ့ဒီလုံငန်းခွေအတိုင်းသွားရတော့ဣဒ္ဓာနိပါဏတိနိသရုတ်ကဏိဣထာပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်ဓာတ္တမနုဘသနာဝတိနာဝုဒ္ဓာနိဟောကျန်နေတဲ့သရုတ်က၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသရုတ်က၃ခုကတော့ဘာလဲဣထာပတ္တဇာနတဟောဒီပထမသရုတ်ကမှာဇံရသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဟောတမန်ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဣဋ္ဌပတ္တဇာနတဒီပထမစတုကမှာဇံကိုဖြိုက်သွားပြီရောက်ရှိသွားပြီဇံရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မ ानु ဘသနာဝတိနာဟုတ်တာနိဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်ဓာ ानु ဘသနာဓမ္မ ानु ဘသနာလမ်းကနေမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးဟောပေးထားတာဒါဖြင့်ဇံမရဘဲနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကူးလို့ရပါမလားမရဘူးနော်ဒုတိယစတုကတတိယစတုကစတုဒ္ဓစတုကတွေကိုဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးရှုလို့ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှုနိုင်တဲ့ရှုခွက်တွေဖြစ်နေနော်ကဲဒါကြောင့်တတ္တမဣဒံကမ္မထာနံဘာဝေတဝအာနာပါနစရုဒ္ဓဇံနေဗဒ္ဓဌာနာယဝိပါဒနာယသဟပရိသံမိတာဟိအရဟံပါပုဏိတုကာမေနအာရိကမေနကုလဗုဒ္ဓေနဩဘေဩဒာနိနေဝသီလဝိသောသီလပရိသောဒနာတိနိသဗ္ဗကိစ္ဆာနိကတ္တဝါဘုဒ္ဓမဂ္ဂရတအာစရိယတတန်တိကေပင်စတန်တိကံကမ္မဋ္ဌာနာဥက္ကေတဗံဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသရုတ်ထဇံရဲ့အနိကဆုံးနော်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ သရုတ်ထဇံကဝိပဿနာရဲ့ဗဒ္ဒထံပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဗဒ္ဒထံအနိကဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်အာနာပါနသရုတ်ထဇံကမ္မထံယတိတိုင်အောင်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ပရိသမီတာလေးပါးတို့နဲ့တကွအရတော်ဘုကိုရောက်လို့တဲ့အမျိုးကောင်းသားဒီဘာလို့ရမလဲသီလစင်ကြအောင်သုတ်သင်ရခြင်းဆိုနော်သီလစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအရရပရိဘောဓဖတ်တော်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအရရဒီကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရာကောင်းသမားကောင်းထံချင်းကပ်ပြီးတော့ငါးပါးသောအဆက်ရှိတဲ့အာဏာပါဏလုပ်ငန်းခွင်ကိုသင်ယူရမယ်နော်အဲဒီတော့ပင်စဂန္ဓိကခေါ်ပါတယ်အဲဒီတော့ငါးပါးသောအဆက်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကဘာလဲအဲဒီတော့ငါးပါးသောအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြောမိဘဲကနမိတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်ကျန်းကအထောက်အထားလေးတစ်ခုထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ခொနကအာနာပါနတွေကခொနကအမတန်သိမ့်ဝေ့သွားပြီသိမ့်ဝေ့သွားလို့ခြုံငိမ့်သွားတယ်နော်အဲဒီခြုံငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အာနာပါနချုပ်ပြီမဲ့လို့ဗာကြံနေတယ်အဲဒီကြံနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဝိတ္တိမေမဟာဒီကပထမအတွက်သမဏေ326ပေါ့နမိတ်ကြံနေလို့ခொနကပြောထားပါတယ်နော်အဲဒီနမိတ်ကြံနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဏိမေမဟာတိကပထမအတွက်သမဏေ326မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ပဘဝနာဟောတိတိယတိပိဩလာရိကကာယတ္တခါရပတိပတ္တံဗန္တိဒုက္ခမပဏ္ဏအထေဝတိအနုကမေနပရမဒုက္ခမဘာဝပါဒတဝတိနနိမိတုပတ္တိယအာနာပါနတတိယအာနာပါနတတိသမာဓိသာသပဘဝနာဣစိတေဝတိအတိပါယောဟောမူလကပွားနေတာကအာနာပါနပွားနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအာနာပါနဝင်လေထွက်လေတွေကဘာဖြစ်လာလဲကျန်တဲ့နေတာတွေကချုပ်ငိမ့်သွားသိမ့်ဝေးတာတွေကကျန်တယ်သိမ့်ဝေးတွေကနေကျန်ပြီးတော့အစစ်စစ်ဆက်ပြီးကြိုးစားအလုပ်လိုက်အထုတ်လိုက်တော့အစစ်စစ်အလွတ်အလွတ်သိမ့်ဝေးသွားတယ်အလွန်အလွန်သိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲနိမိတုပတ္တိယဟောနမိတ်ပေါ်လာတယ်အစစ်စစ်သိမ်မွေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းနမိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတွေဒီပိုင်းလေးမှာတော့ဝင်လေထွက်လေတွေကရှားလို့မတွေ့တော့ဘူးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိကောင်းလာပြီဆက်ကြိုးစားပါနမိတ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးတော့တွန်းပြရနော်အဲ့ဒီနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ကိုအာယုံကပြန်ပြီးတော့မူသွားတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမမူတော့ဘဲနဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာအာယုံကပြောင်းပြီးကတ်သွားတယ်။ပြောင်းကတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အာနာပါနလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဆိုခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာနာပါနကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအာနာပါနလို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ကတ်လိုက်တဲ့အတွက်အာနာပါနတတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာနာပါနတတိသမာဓိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာနာပါနတတိကိုပွားရတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာနာပါနတတိသမာဓိကိုပွားနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြည့်လေပြည့်စုံလာနိုင်ပါတယ်အာနာပါနတတိလည်းပြည့်စုံလာနိုင်တယ်အာနာပါနတတိသမာဓိလည်းပြည့်စုံလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်ကဲဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးပြောပြီးလို့ရှိရင်တော့ကဲရှစ်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲငါးပါးသောအဆက်ကိုသင်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါးပါးသောအဆက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တတိမေပင်းစတန်တယောဩဃဟောပရိပု္ပ္ပဇာဥပါဌာနာအပ္ပန္နလက္ခဏံတိငါးပါးသောအဆက်ဆိုတော့ဘာလဲနံပါတ်1ဩဃဟောပါဠိတတဲ့အဖြစ်တင်ခြင်း၎င်းအာနာပါနလုံငန်းခွင့်ခုနကသရုပ်က၄ခုပါဠိတော်ကိုတော့အရပြည့်ရမိမိကဒီလုံငန်းလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစင်ပြီးတစင်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါသင်ယူရပါတယ်ဒါသိမ့်မများပါဘူး16ချက်ပဲနော်သရုပ်က၄ခုလေးလေးလီ16ခုပဲရှိတယ်ဒီ16ခုကိုတော့သင်ယူရပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဩဃပါဠိတတဲ့အဖြစ်သင်ယူခြင်းနံပါတ်2ပရိပု္ပ္ပသာဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်အထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းနော်နံပါတ်1ကပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းပါဠိတော်ကတော့ရပါပြီကိုကဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတော့လေအလုတ်ခွင်လုတ်တတ်ပါမလားမလုတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိပု္ပ္ပသာအရဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်အထက်ကရာရဲ့အနက်ဒိဗ္ဗေတွေကိုသင်ယူခြင်းဒီပါဠိတော်ကဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုတော့သတိတိကျသင်ယူရတယ်ဒါနံပါတ်1နော်နံပါတ်3ကဥပါထာဏနမိတ်ထင်ခြင်းကိုမှတ်သားခြင်းနမိတ်ထင်ပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားရမယ်ဆရာသမားထာမသိချင်ပြည့်ချင်နေတဲ့မှတ်သားထားရတယ်မှတ်သားထားရတယ်ဆိုတော့လေဥစဉ်ကဒီနေရာလေးမှာတတိယလို့ပြောနေတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလူလိန်လူညာဆိုတာကတော့လိန်လို့ရတာပဲနော်ဒီနမိတ်တွေကသူကစောင့်တဲ့ဖတ်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပေါ်တယ်အဲ့အာနာပါနလေးရှိလို့အာတပိတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာပြီလာလို့မရဘူးလား ရပါတယ်ဒါလိငင်းတော့ဒါသူ့အပြစ်ပဲဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့သင်ပေးတာကတော့အမှန်တရားကိုလူလန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်သာသင်ပေးရတာပဲလူလိန်လူညာအတွက်ကတော့ဘယ်ကမ္မထာဌာနမှာကမ္မထာသင်ပေးဖို့စိတ်ထားရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနမိတ်တွေကိုကျမ်းဂန်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းယောဂီတွေသိထားလို့ရှိရင်အန္တရာယ်လေးနည်းနည်းဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းကဒီစကားကိုပြောတာပါနော်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့စကားကဘာကြောင့်ဆိုတာလေးကိုတော့ဦးဇင်းသူ့ဘိုင်းကြိုင်တော့ထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောပါနော်ကဲနံပါတ်3ကဥပဋ္ဌာဏနမိတ်ထင်ခြင်းကိုမှတ်သားခြင်းနံပါတ်4ကအပ္ပနာဇံကြတိကိုမှတ်သားခြင်းအာနာပါနမှာဇံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဆရာသမားထမတိချမှတ်သားရတယ်မိမိဟာမိမိဟုတ်မဟုတ်ဒါမှတ်ကြောက်တင်လို့ရအောင်နော်နောက်လက္ခဏာသဘောလက္ခဏာကိုမှတ်သားခြင်းဆိုပြီးတော့၅ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့တထဩဃနာမကမ္မထာနာတာဩဃနနံဩဃဟဆိုတာကတော့ကမ္မထံပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းပြောတာပရိပု္ပ္ပာနာမကမ္မထာနာတာပရိပု္ပ္ပာနာဒီကမ္မထံရဲ့အနဲ့ဒီပဲတွေကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းကြည့်ရနော
1: ်ဩဃသ

ယရနာမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့ဝါယူသေးသေးမြတ်မြတ်နုံနုံရှိခိုးပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဲ့ပနာလူကန်းစိရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ပြန်ခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှယ်ခတ်သိကျင်းလွငိမ့်ညဂုံဒီသားလင်းဖြစ်၍ကျမ်းမြမမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမညံဖုံညံနိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစည်းကိုင့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္ဒီဣဒရဏေနသဟအထေင္ကသမဏဂတံဘောဓထသီလံမယာစာ

0: ဒုတိယံပိ
1: ဒုတိယံပ
0: ိတတိယံပိ
1: တတိယံ
0: ပိသံဗန္တိ
1: သံဗန္တိ
0: ဣတရဏိနသဟ
1: ဣတရဏိနသဟ
0: အထေင္ကသမဏဂတံ
1: သမဏ

0: ဝိကာလဘောဓနာဝိရမဏိဒိက္ခာပရံသမာရိယာမိ
1: ဝိကာလဘောဓနာဝိရမဏိဒိက္ခာပရံသမာရိယာမိ
0: နိစ္စ

0: သစ္စယော
1: သစ္စယော
0: ဟောတု
1: ဟောတု
0: ဣမာနိတိတရဏိနာသာထေင္ကသမဏံကရံဘောဓရသီလံသရုကံကတဝဓမ္မအပမအဒေနသံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝနမနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြွန်ကြွန်ပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့နန္ဒကားများဘောမသူယုကဇုအာဃာကဇုနတိဝါများဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ရန်အတွက်ဒီနေရာဤဒေသတို့ဟုတ်ကြပါကုန်လို့လူသမားသတ္တဝါအားလုံးတို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုနားကျမ်းလာရောက်ကြပါကုန်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသံတရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရငါတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက်ကလေး1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026နေုံလာသန်းရှိရမှနေုံလာပြကျော်တရနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပိပြေကင်းငါမြေကန်းနာမှာခီးဒေသာသာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာရင်ငါမြည်ကြည့်တဲ့မှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဒါရုခန်သောပမသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ကြီးတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လေတွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္ဓေရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဖော်ဖော်ညွှန်ကြားပြသမဲ့ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသန္ဓေရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဝိသင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်က
1: မကြံရအောင်

0: ဘောဘောဘောမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်
1: သော
0: သောဘုံဘဝ
1: သ
0: ီကြရ

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားပါဗျမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍကုံအာကောင်းမှုထဲ့မြတ်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်တည်မှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပြီ

ကရုဏာသိတ္တလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လှလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသန္ဒရာမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအာလုံဤညို့ယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိမာရံသောဂတိတို့မှလည်းထို့သဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောတုကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သီမြံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝဏိဝနာမိဝဏိဝနာမဥက္ခောညွတ်ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍

0: ရသဗျာရှေခိုးတဲ့နမေကာရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်အရိယာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဝေယဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူ့ဗြဟ္မာတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့မဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကကရုဏာကြီးမားတာ။ဘုရားဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကအလောင်းတော်ဘဝတွေကအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်တည်လို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်နေမဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနိုင်နေနိုင်နေလောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလာအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရတယ်ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ခုနကတော့ဉာဏ်တော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တန်းနိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်ကလေးတွေထားတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲလူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဘုရင်ကပြောနေတာနောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမယဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖျားပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြထားအဲ့တော့တူယူဇာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူစရာလေးလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်သူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗေညုတ္တမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုวะပစ္စယဒါနတွေပြုวะဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲရောပေါ့ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေတစ်လုံးများရနှလုံးများရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်။အ အဲ့လိုဆောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏတရိယာတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ချောင်းတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနှဲအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့လူတွေလောက်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့လူတွေလောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနှဲသွားအောင်ကုံသွားအောင်စင်ကြယ်သွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားပြမတတ္တဝါအားလုံးတို့သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသတကြိမ်မြတွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာကအချိန်
1: များ
0: တွေညာမဆောင်မီသစ္စာစကားမြတ်တေ

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနန္တကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ဂမောဧတေနာသေစေနာသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝဒီကျင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ဂတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်ဒီကျင်းတစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်ရှောင်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်းများစွာသင်္ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်ရှောင်နိုင်ပါကြ။ဣတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟောမှန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာယောဂိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနှင့်ပြမသတ္တဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမှန်မိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှန်မှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘူး

0: တိမြင်ညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား
1: မြတ်တရား

0: ပဲမလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများတိတရာဩသွားမရှိပြီ
1: သ
0: ူတော်ကောင်းများ

ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တာဘွန်တုဒုက္ခိတတာဣတိနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သဗ္ဗတ္တာသဗ္ဗေတ္တာခသိန်းနောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခိတတာနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

0: တို့များစွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းခင်ငါမျက်နှာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါဤတော်အနန္တဒုက္ခကြီးခင်းပေးတယ်ဗောခင်ငါဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တန်ဃာတော်900က250ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘဲနဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်ငါမျက်ကြည့်ကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားចောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့မြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခྱི་သွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြတာတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ဟောရတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ကျတော်ဟိုရှိမှာခင်ဗျာမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတန်ကတော်ကြီးကမြစ်ထဲပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖျားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုပ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ခင်ဗျာမြေကြီးကိုမဲ့ခင်၈ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုသတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအခုတော့မှစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်မော်တွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တင်မော်ပြန်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားသွားကြရအောင်ကျွန်တော်အောင်တို့ပြန်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပြန်လေတဲ့မှာတင်မော်တွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘဝနာထီကယုံလည်းဆေးဘဝနာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေတွေကတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောကတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘဝနာအဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရအကုန်လုံးဟာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဉ္ဇဉ်တိုင်ပေးမယ်တင်ပေါ်များစွာ
1: ပင်လေမှာ

0: မမျောကနေကြသည
1: ်
0: မျုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမျုံမျောပေါ်မျော
1: မျိုးစုံမျော
0: အတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စီရန
1: ်
0: ကံရောက်ရန
1: ်
0: လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်

ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတံတံကရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ကို

ချမ်းသာတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါတယ်ကိုပါဝန်းညံမှာတင်မောကြီးတွေတွေ့ရပင်လယ်ကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လယ်မှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးသေးတွေရောဟိုသွာလိုက်ဒီသွာလိုက်နဲ့သွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်တရာကြီးတည်းမှာလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန်တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတော်ကဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာထွတ်ထွက်ရောက်နိုင်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအဖြစ်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုပါဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဝိရိယဖေးကညာအောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးအဲ့တော့မဲညာဖုံညာကိုတကယ်ရကျင်နေဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကညာအာခောညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေ။ညာတပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်၊စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထား၊သင်္ဍန်းတွေလည်းတက်ထား။အဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့။တံဝေကဉာဏ်အမှန်တရားကိုသိရင်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မသိရင်တော့ကြောက်ဖူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်ငွေစေဘာတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားတွေမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူတွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှစီချိုတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်စီချိုဖြစ်တာတို့ကြောက်ကဖြစ်တာတို့တဘောသာတခါသေးပဲရှိသေးတယ်တန်ត្រာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတခါတော့ကနိဂမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့သာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါရွန်းလုံးအားထုတ်ထားတာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတိတ်တာဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်ត្រာမှာကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေသွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာခြေမြန်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုဘုသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လယ်နာမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လယ်ရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မောစီးဖို့လောက်ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမီးသေးလို့မိဘတေလို့ဆွေမျိုးတေလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေကနည်းသေးတယ်တတဝါတူတယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေများတယ်ဒါကောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းလားတရေ6တယ်မွေပွဲတို့မူဟုတ်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတတ်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပင်နဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထရတယ်အလမေဝနိဗ္ဗိန်တိတုံဆောဖြာနိဗ္ဗိန်တိတုံညီးငွေခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညတော်သီတာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတဝကိညီနောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညတော်သီတာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ဆရာမလို့လာမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ညာပြီတဲ့သန္တာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားပြသထားတာသရသမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မိုးကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်ဝှမ်းကြီးရောက်တဲ့အခါจิตတာဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲတပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်ဝှမ်းထဲမှာကြောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖရာအဲ့ဒီတောင်ဝှမ်းကြီးကိုမြင်တော့จิตတာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်ဝှမ်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်တေလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဝှမ်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားလောင်းနေရပုံမောက်နေအောင်တပြည့်တော်အလောင်းနေရအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဤတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့တို့မှစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတတော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောကပို့ခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့တို့ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်တအင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာကိုယ်မှာတောင်းနေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတန်ဝေကအခြေခံတာပဲတန်ဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့လောက်လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာခုလိုပဲရမှာသန္ဓရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေရင်မြင်လိုက်ရမြေကြီးကြတော့ထတ်နေပြီဒါတည်းလို့သမီးတည်းလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေတွေမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးတွေမှာလည်းရှိတာဖုန်ကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့အောင်းအင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမဲ့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မျက်ရည်တွေကြားခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်သန္တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာဘာနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲနေနေတန်းကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုံးလိုခြင်းလို့လောကကံရတာစားကြရတာဘယ်တော့ပဲပင်မပင်မအလုံးလိုခြင်းတော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုခြင်းနဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမ္မဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်လေးကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာတွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်တရာမှာကျင်လဲယောဂာနေကြသည်ယောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ဒီမှာပြရောက်လိုက်နတ်ပြရောက်လိုက်အပယ်လေးပါးရောက်လိုက်လူပြရောက်လိုက်နတ်ပြရောက်လိုက်ပယ်လေးပါးရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်တရာတော့31ဖုံပေါ့ယောဂီတို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်တရာကတော့ခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်တရာပေါ့အခုလည်းတန်တရာလဲနေတာအဟောင်းယုံနံနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနံအစားတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနိုင်ရင်တရားဟောရင်တန်တရာလဲနေတာပရမတ်တန်တရာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်တရာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပယ်၄ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျာလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုဒ္ဓဘောသား5ဘုံကပြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီကပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္တရာမှာမျောခါနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျိုးအတော်မတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျိုးပေါ့လွတ်ပြောင်းနေမလားလွတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့အပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဲညာဖုန်ညာမရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားပြန်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်10နှစ်15နှစ်မကြာခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပယ်ပြန်သွားဖို့ကတော့ကျင်းတည်ပဲဘာမှဖြစ်ရင်တွက်နေတရားမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရှင်တော့အပယ်ပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်လည်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသုတိပြကျွေတေဂာနီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့မြတ်တေလဲရရင်အပယ်ရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှိရင်နောက်မှအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘလို့မျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီမင်းဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီမင်းဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်၄ပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအကန်နုတို့အခုဒီစိန်ကျုံးလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မယ်ဒါဆိုမှကိုယ့်ရတောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်ရမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်ပြေရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာနတ်တာတရားကြီးအဲ့တော့အာဂန္ဓုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့ကြာခွဲခွာကြမယ်ကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာဟုသူတွေလုံနေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါးဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေရတဲ့အိမ်နခသိကသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိရှိဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချက်သားတို့ငါဖရားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါ။ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရား။အမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချက်သားတို့လူတွေနဲ့တည်းသေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်။
အဖဲ့၄ပါးသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမတန်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဖဲ့၄ပါးကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်။မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲကြာပိုင်းပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမ္မုကရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိစ္ဆာန်လေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေစားတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုများတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေတမင်တက်တက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းအန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်းဝါနေနိုင်ကြည့်ပြီးတော့စားတော့နေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လည်းမရခမချင်းမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်းဝါနိုင်တဲ့ကောင်းရှုံးတဲ့ကောင်းကိုစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်နေတာတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေရှုံးတဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ရုပ်တည်နံနေကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြောက်ဘူးတာကြောက်ဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အာထုတ်ပါမလားအာမထုတ်ပါဘူးကြောက်ဘူးတာပဲသင်္ဍန်းနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဝင်ရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲစီအရောပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော့မတတ်ပြီခရောမှာဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးအပယ်လေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော့ကြအပယ်လေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခွေးနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေးစီရောက်သွားအခုအဝေးစီမှာရှိတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာတ်ထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရွှေချအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းနေဆက်တာကြရတယ်ပန်းနေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အဲသူပြောနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနေဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ပြုံးဆိုသေးသွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝေးသီးရောက်တယ်အခုအဝေးသီးမှရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမိမိရောပေါ့ပေါ့ဆဆဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောနေအစိုးရကဲတို့ချိုးကြတာနတ်ပိတ္တာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါးဒုက္ခရောက်။အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်။အချိုးကြတော့နေကင်းမှာအပယ်လေးပါးမှာခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရော။လောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်။ဒုက္ခကြီးကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုယ်မမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပြင်တယ်တော့မှငကားတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျယ်ပတ်လဲနေကြတာ
အဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတန်ត្រာဤတည်းမှာကျင်လဲနေရင်အပယ်လေးပါးမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးအဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဂုံပါရာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော့မှကျတော်ကောင်းလို့ရှင်နိမဏိတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်ချင်မှတ်မှတ်သားသားကိုကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးဝင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါးမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါဘယ်တော့မှခွင့်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့သတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့စတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတယ်မမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတော့မဂ်ကျင်၈ပါးပဲမဂ်ကျင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရယ်တမာရီရယ်ပညာရယ်အဲဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကျင်၅ပါးမှာတမာရီလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှိပါသီလာဆောင်းတာတော့သီလာလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှီခံကံထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဆွဲတန်ရမယ်တဏှီခံရမယ်စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှီခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးသုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာပြဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတက်တဖြာတက်တူတာမတက်အသက်ရှိညင်းစေသူကအနာမြ

0: ဉာဏ
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံ
1: ဉာဏ်မြင်ကံ
0: စုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုโจရာ
1: ဆိုโจ

0: မြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံ
1: ဆုံးစံ
0: ဉာဏ်ကြ
1: ည
0: ်သည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: โจยา

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမီနှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပါရမီနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဖျားတရားတန်ဃာကိုယူသိခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားတရားတန်ဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့သွားတော့ကိုချင်းသီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြက်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတော့တရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ချာချာနာနာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းနေကွဲပြားနေတာဗြဟ္မာပိတ္တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုးတာတွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျောလင့်မင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်အကိုကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုပဝဉ္ဉေမှာလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရေတော်ကြဟောပါရမီပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူးပြည်နေတဲ့သူတွေကျတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြည်လေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြည့်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဦးလားအဲ့ဒီကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနဲ့မှကြာညာနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာယုတ်တရားကလေး9000ကျော်ပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နန္ဒီရကလေးတသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကကံနဲ့မှမကြည်မှမကြည်တာမူလတန်းကိုမကြည်ညက်တဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှသဘောပေါက်မှအာဟုသူကဆိုးကြိုးပေးတယ်ဟိုးဘွားမှမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲ

အကျိုးအများအကျိုးကိုဘလူတွေပြန်မှန်းခံနဲ့နာခံပြီးဆောင်ရွက်နေတာပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရပိုက်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တက်တည်းကနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနမင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအခုလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တရားကြီးတယောက်သုတမတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ငရဲရောက်သွားတော့ဒီလိုစုံစမ်းကြည့်တယ်ဘုရားတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လှောကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လုံအောင်ဆိုမှသူကတမာတိစခန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့လို့တော့မှအဲ့လိရှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတကယ်လို့ရှင်သီရိရေးတဲ့သေးရွာပြန်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေ့ကျသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကျတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့ရမ်းကားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေရွာပြန်များဆိုတော့တက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာ။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့င်းနေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီ။နတ်သားနတ်သမီးတွေကမျောလင့်နေတယ်။ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှနတ်ပုံမိမ့်မှန်တယ်။အာဟုသောသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်နေဒီကောင်ပယ်ချင်းသွားခေါ်တယ်။သွားခေါ်ရလူတွေသွားခေါ်တာပဲ။အဲငရဲသားတွေငရဲဒိန်းတွေပေါ့လေသွားခေါ်ကြတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်ထက်သန်သန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းမဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှုေးနာတောင်တလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှုမှု၄အောက်ပဲမှုနေတယ်၄ညာကိုတက်မှမှုနေစေတနာထက်ထက်သန်သန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှုတယ်ဗျမပြည့်တိမှုတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတော်ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဒီတက္ကမင်းကြီးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဗာဒိညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတစ်ခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီလိုကြကြနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရတော့တော့ကြမိမ့်မမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြလည်းမဟုတ်ဘူးမိမ့်မလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလေရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာတန်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တမ္မုကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတင်မောဤတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေဤတည်းတင်မောဤတွေပေါ့ဗျာဆေရသားတွေတည်းတော့လှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲတမ္မန်လူတရားရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လဲနေကြထဲထဲသေးကြမျောကြဟိုဘက်ကန်းကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလဲဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှဲ့ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တံဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမူတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာ

ထွန်းတအောင်အခြေခံပြောနာနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียကောင်းမလဲတရားအားမထုတ်ဝပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနားတော့ပတ်သက်မရမှသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်မလားပတ်သက်မရမှတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်သူသူမရမှတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေဇောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်မှတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူးအဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုခုရတယ်ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာညီမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုတော်တွေပဲကြွရင်ကြွမယ်အဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပြည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေကနှိမ့်ဆန်တယ်မလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတရားတွေးကြည့်ပါတရားတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဟိုးနောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်တော်များနေအဲ့တော့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံနေရတယ်နှစ်မျိုးကိုမကောင်းဘူးလားအဲတရားတွေးကြည့်မှစိတ်တွေတွေးမှရေးရေးပေါ်ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာเนาะသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩဆရာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ကြမှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်နိမ့်မှန်နေတယ်အများတန်းပြောပေးနေတယ်ဟာမြတ်မြတ်နုံလို့တကယ်ကိုပြည်တံဗရမားတွေကိုလာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးရှန့်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတရားနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာရဝေနှလုံးကြော်ပြောင်းဟူသူတော်ကောင်းတို့စာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထာမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယညောင်ဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမညံဖုန်ညံတွေရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမာဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထောတမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏နုသာသနီလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညာ

0: ကုသိုလ်တွေအမြဝရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာ
1: ဒီနေ့ချိန်ထိ
0: ပြုစုကယ်ဘုသော
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သုသူတို့ကြောင
1: ့်
0: တပည့်တော်တို့
1: အာလုံ
0: းဘိယံခတ်သိ
1: အန္တရခတ်သိ

0: တဲ့တဘူ
1: း
0: ကျိုးသာ
1: အ
0: ထုံနိုင်ပြီလျင
1: ်
0: ဗောဓိဉာဏ်အားလျောစွာ
1: မဉ
0: ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက
1: ်
0: ရောက်ပါသေးသည
1: ်
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ဤဘုရားကကိုမိအဖဆရာသမ
1: ား
0: နမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: သကြမင်းကြီးအား မုဒ္ဒာ၍ဘုဆောင်နှံမြအိမ်ဆောင်နှံမြ
1: ကျောင်းဆောင်

0: ုံသော
1: ဘုံမစို
0: းရုပ်ခစို
1: းအ
0: ာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နှံရှင်
1: မြာ
0: နန္ဒကာမြာ
1: ယ
0: ခဂုံမမြာ
1: နတ်ကလုံးမြာ

0: တတဝါမှန်သမျှတ
1: တ
0: ဝါမှန်သမျှနန္ဒရူအား
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: မြာရာကြ၍

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လပိကျော်၄ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုင်းဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းနာဝယ်စံကြောင်းမြို့နယ်ဘာဝနာလန်းအမှတ်29ဖခင်ကြီးဥတင်မြင့်6နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ထွေးသမီးမခင်ဝင်မောင်နှမဒစုတို့ဤအမတဒါနအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယုတ်တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးသနာတော်ဒီကနေ့ညတဘာသဘင်ကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိတိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏိယဥစ္စာတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှန်သမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးတွယ်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းညင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းကံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းအားများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကြရယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ယုတ်တရားကိုလေးလာသိမ့်နှက်ခြင်းလောကလူတ္တဝါတွေအနေနဲ့ပဲပြောကြရအောင်လူတွေဟာယုံနဲ့နံနှမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာယုတ်ဆိုတာ body ပေါ့လေနံဆိုတာ mind mind နဲ့ body ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်လူလို့ပြောတဲ့အရာဟာဒီနှမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တော့ပထမဒီနှမျိုးရဲ့ခြားနာချက်ကိုအရင်သိအောင်တော့နံဆိုတာကအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုနံလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေမှာနာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာမပြန်တော့ဘဲနဲ့နံလို့ဒီလိုရေးလိုက်တာအတိဘယ်ကတော့နာမပဲစကလုံးအမူရင်းကနာမနာမဆိုတဲ့အတိဘယ်ကဘာလို့ဆိုရင်ညွတ်ကိုင်းခြင်းလို့အတိဘယ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်ဘက်ကညွတ်ကိုင်းနေတာလဲလို့ဆိုတော့အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကညွတ်ကိုင်းနေတာနေကြပန်းကလေးဟာနေရှိတဲ့ဘက်ကမျက်နှာမူပြီးတော့နေလေးရှိတဲ့ကဲ့သို့လူတွေရဲ့စိတ်လို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရားလူတွေရဲ့အသိစိတ်လို့ပြောရတဲ့သဘာဝတရားဟာအာယုံရှိရာကိုညွတ်နေတဲ့အငြင်းတန်းညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုရယူနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကြည့်လေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာတနေရာကတောက်ခနဲ့လို့အတံမကြားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာစိတ်ရောက်မသွားဘူးလား
1: တောက်သွားပါတယ
0: ်ဗျာဒါညွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကလေးကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားနေတာအများရန်အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကလှဲ့လှဲ့သွားတာနမတိတိနာမံနမတိအာယုံရှိရာသို့ကိုင်းညွတ်၍နေတတ်ဣတိထို့ကြောင့်နာမံနာမမြည်ဤဩနန္တရားဆိုတာအာယုံရှိရာကိုညွတ်ညွတ်သွားတဲ့သဘောတဲ့ကြည့်မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းမြင်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်နာကအတန်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။နှာခေါင်းထဲကအနံ့ကလေးတစ်ခုရရင်လည်းရတဲ့အာယုံဘက်စိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဟော။ထို့တူပဲလျှာထဲမှာအရသာတစ်ခုခုပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းထိုအရသာဘက်စိတ်ကရောက်သွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုခုထိမိလို့ရှိရင်လည်းထိုအထိတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဘယ်ဟာမှမထင်ရှားတဲ့အခါမှာအာယုံရှိရာကိုစိတ်ကနိုင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်လို့ပြောကြတာတွေးနေတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတွေးနေတာကြမ်းနေတာအာယုံရှိတာတွေညွတ်နေတာအားလုံးဟာနာမနန္တရားလို့ဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီနန္တရားဆိုတာယုတ်တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့တဘာဝချင်းမတူပေမဲ့လို့ရှင်တွဲပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကနန္တရားယုတ်တရားဆိုတာကတော့အာယုံရှိကိုတက်စီကိုညွတ်သွားတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုံရှိတဲ့နေရာကိုသူညွတ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုံကိုလည်းမသိဘူးဘာမှအာယုံကိုသိတာမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးသိတာကစိတ်သိတာကနန္တရားအာယုံကိုရယူမှုမပြုတ်တတ်တာဟာဒါယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါကသဘာဝအနေနဲ့ကြည့်ပြောတာအာယုံကိုသိတာကနန္တရားအာယုံကိုမသိတာက
1: ယုတ်တရားပါဗျာ
0: ယုတ်တရားဆိုပါစို့တဏှာရမှာထိုင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်စိတ်ကလေးကသာထိုင်နေတယ်လို့သိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါထိုင်နေတာပါလားလို့ယုတ်ကမသိဘူ
1: းမှန်ပါပါအ
0: ဲ့ရပေါ်လဲလျောင်းနေလို့ရှိရင်လဲကြည့်အဲ့ရကငါပေါ်မှာလူတယောက်လဲလျောင်းနေတယ်လို့မသိတယ်လို့လူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါသည်အဲ့ရပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတယ်လို့မသိဘူးသိတာကနန္တရားကသိနေတာ
1: မှန်ပါပါ
0: မျက်လုံးကလည်းသူငါမြင်တယ်လို့မသိဘူးနားကလည်းငါကြားတယ်လို့မသိဘူးသိတာကနန္တရားကသိနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ယုတ်တရားဆိုတာအာယုံကိုမရယူတတ်ဘူးအာယုံကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးအာယုံကိုမသိတတ်ဘူးလို့ဆိုတာကအယုတ်တရားလို့တဘာဝအဖြစ်ရှိဦးစွာဒီလိုခွဲခြားမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့လူရင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုတ်နဲ့နဲ့ရပေါင်းဆက်ထားတယ်အာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကနန္တရားအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘောတရားကယုတ်တရားလို့အာယုံကိုရယူတတ်တာကနန္တရားအာယုံကိုရယူမှုမပြုတ်တတ်တာကယုတ်တရားလို့ဒီနှစ်ရက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူလို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့အမိပညာတင်ထားကြတာတမုဋ္ဌိသစ္စာအနေနဲ့เนา
1: ะမှန်လားဗျာ
0: ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်နေတာကိုကြည့်ပြီးလူလို့သတ်မှတ်ထားကဲအဲ့ဒီထဲမှာဒီကနေ့ယုတ်တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အာယုံကိုမတိတတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေလူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာပြောလို့အမတန်လွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြင်နေရတာ။မြင်ရတာတော်တော်များများမြင်ရတယ်။အတုံးခဲပုံတန်တန်ရှိနေတယ်၊ကြိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်။ဟော၊ယုတ်ဆိုတာတချို့ယုတ်တရားကြိုင်ကြည့်လို့ရတယ်။တချို့ယုတ်ကမြင်လို့ရတယ်။တချို့ယုတ်ကနားထောင်လို့ရတယ်။တချို့ယုတ်ကအရသာခံကြည့်လို့ရတယ်။တချို့ကအနံ့ရှူကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာကမန်လို့အတိမခက်ဖဲနဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားတိလွယ်တဲ့အရာတွေအဲဒီတော့ဒီတိလွယ်တဲ့အရာတွေဟာယုတ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကြီးမှာယုတ်ပေါင်းဘလောက်စုဝေးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲလို့ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလေ့လာပြီးတော့ခြေကြရအောင်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲဒီလိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ယုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုရှင်းဥစွာရှိရုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးကရူပဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းရူပလို့မဲ့တာရှိတာပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာရူပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရုပ်အလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါရူပလို့လည်းတုံတယ်တခါတရံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံကိုလည်းရူပလို့တုံတယ်လို့ဟောဒီနှစ်မျိုးခွဲခြားမှတ်ထားဖို့မတူဘူးနန္တရားတွေရဲ့တရားအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘာဝအလုံးကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်ရသလဲလို့အတိတ်ပဲကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်သလဲလို့အဘိဓမ္မာမာတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကခစ္စနိယတုတ်တံလို့ဆိုတာတန်ယုတ်တနိကာယမှာရှိတယ်အဲ့ဒီခစ္စနိယတုတ်တံမှာယုတ်တည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရူပခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ဆိုပေးထားတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်တိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာ
1: ဟုတ်လားပါဘု
0: ရားကိစ္စဘိက္ခဝေဝုစတိရူပံချစ်သားယဟန်တို့ဘာကြောင့်ယုတ်လို့ခေါ်တာတော့တဲ့ရူပဆိုတာဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်ရတာတော့ဒီစကလုံးကိုဘာကြောင့်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ရူပဆိုတဲ့စကလုံးဘာကြောင့်သုံးရတာတော့လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီမေးခွန်းလေးနဲ့မေးပြီးတော့သူကသူဖြေတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါရုပ်ပတိတိခောဝိကဝေတသမာရူပန္တိဥစ္စတိစိတ္တယံလို့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုတ်လို့ခေါ်တာရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်ကဒီပြင်အမျိုးတွေကသုံးနေကြတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအကျဉ်းစာရိတ္တဖောက်ပြန်တယ်လို့ဘာလို့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြက်တယ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘုန်းကြီးကမသုံးတော့ဘူးပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖြင်းဖြင်းရှားရှားပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာမှန
1: ်ပါပါ
0: ကေနရုပ်ပတိဘာတွေကြောင့်ပြောင်းတာတော့ သူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ပြောင်းတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြောင်းတာဘာကြောင့်ပြောင်းလို့ဆိုရင်တိတေနပိရုပ္ပတိအေးကြောင့်လည်းပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဟောကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကလေးတွေမဲ့ကြည့်ဒီပြင်ဟာတွေမကြည့်နဲ့အေးလို့ရှိရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အေးတဲ့နေလို့ရှိရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကြည့်ရသည်ဥဒုအလွန်အေးတဲ့အရတေသားကလူတွေနဲ့ပူတဲ့ဒေသကအရတေသားကလူတွေနဲ့အသားရည်ချင်းတူရဲ့လား
1: မတူပါဘူးဗျာ
0: မတူဘူးရုပ်ဆိုတာရသည်ဥဒုအေးခြင်းကြောင့်လဲအေးတယ်ဆိုတာအလွန်ကြောင့်အေးတာကိုဆုံးလို့တယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအေးခြင်းကြောင့်လဲယုတ်တရားဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကြည့်လေရေလေးကငကိုတော့အရေးပြောင်းဝင်နေတာအရေးပြောင်းဝင်နေတဲ့ရေလေးကိုရေခဲတက်တာတဲ့ထက်ရေခဲနိုင်တဲ့အခန်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်ထိုရေလေးကရေအရီကနေပြီးတော့အခဲဖြစ်ပြောင်းမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းရပါဘူး
0: အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေနော်ပြောင်းသွားတယ်တင်တရံပြောင်းသွားဒါကိုတိတေနပိရုပ္ပတိလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အေးကြောင့်လည်းပြောင်းသွားရှင်လေတချို့စိတ်အေးတဲ့အရက်တွေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာအကာအကွယ်တွေလောက်ရတယ်အကာအကွယ်မလုံနိုင်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းပြားလေးတွေနေရွက်ပြားလေးတွေမဲလာအေးလောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အပူလောင်တယ်လို့အေးရလည်းလောင်တာမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: frozen bite လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာ frozen bite frozen bite ဆို froze ပါတိတ်ပြီးတော့ရေခဲလောင်အေးတဲ့အေးကိုပြောတာမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအဲ့ဒီအေးရဲ့ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်နှာခေါင်းပြားလေးတွေမဲတော့ဧဝရတောင်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါမျိုးတွေဂျုံတတ်ဩနေရပြားလေးတွေသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေမဲပြီးနောက်ကျပုတ်သွားတတ်တယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါအကာအကွယ်မလုပ်လို့ရှင်သွေးမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေပြားလက်ပြားလေးတွေကမဲပြီးပုတ်လာဒါဘသူကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာတော့လို့ဆိုတော့အေးကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာတဲ့အလွန်အေးတဲ့ထဲထည့်ထားလို့ရှင်ရေခဲတဲ့ထားထည့်ထားလို့ရှင်ဟိရွက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကျတော့နွမ်းသွားတာပဲ
1: မှန်ပါပါဟုတ
0: ်ကြာရှိခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့လွန်ကဲလာလို့ရှိရင်တော့နွမ်းသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တိတေနပိရုပ္ပတိတဲ့အေးကြောင့်လည်းပဲဒီယုတ်ကြီးကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ changes လို့လည်းပြန်တယ် perish လို့လည်းပြန်တယ်changes ဆိုတာပြောင်းလဲသွားတာ perish ဆိုတာပျက်စီးသွားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအအေးနဲ့တွေ့ရင်လည်းပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတာလွန်ကဲတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အအေးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရေလေးကအခဲအဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟောပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတာလည်းပဲရုပ်ပဲပျက်စီးသွားတာလည်းရုပ်ပဲဟောဒီလိုဆုံးလို့လေနောက်မြတ်စွာဘုရားကဒါသိတာအောင်ဟောတာဩနေနပိရုပ္ပတိအပူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲမီးလောင်လိုက်လို့အပူတွေ့သွားပြီးတိတ်ပူတဲ့အပူနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်ခံနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: မီးလောင်ခံရရင်မီးလောင်တဲ့နေရာဆိုမဲသွားမှာပေါ့ရေတွေကွာသွားမှာပေါ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်အပူကြောင့်လည်းပြောင်းလဲပြည့်စည်တယ်။ခုနရေကလေးကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အငွေ့ဖြစ်သွား
1: တ
0: ယ်။ဟောပြောင်းသွားတာ။အကြီးကနေပြီးတော့အငွေ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဘာကြောင့်ပြောင်းတာတော့လို့ဆိုဆန့်ကျင်ဘက်အပူကြောင့်ပြောင်းတာလို့ထို့တူပဲစိကိသာယပိရုပ္ပတိစာလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းသွားတယ်ပိပတာယပိရုပ္ပတိရင်ငတ်လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲပျက်စီးတယ်။ဟောယုတ်တရားတွေကဒါလူသားတ attva တွေနဲ့တ attva တွေနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတားတွေဟောတာနော်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။စိကိသာယပိရုပ္ပတိထမင်းစာလို့လည်း အလွန်စားပြီးတော့ငတ်လို့ရှိရင်ပေါ့ငတ်သွားလို့ရှိရင်ငတ်မွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်မွတ်သိပ်တယ်ရေသိပ်စားတယ်ရေမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာပဲဟောပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရေငတ်ရင်လည်းသေတာပဲနော
1: ်
0: အစာငတ်ရင်လည်းသေတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရုပ်တရားတွေကပြောင်းလဲနိုင်တယ်မခံနိုင်ဘူးဒန္တမကတဝါဒတပတရိတပတံဖတ်တေနာပိချင်းကြိုက်လို့ရှင်လည်းပြောင်းနေဟုတ်တယ်ချင်းကြိုက်လို့ရှင်လည်းရိုးရိုးအရေးပေါ်မှာအဖူးကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားပြောင်းလဲမှုပဲနော်မှန
1: ်ပါပ
0: ါတချို့ကြတော့စပော့အပေါက်ကလေးအပြောက်ကလေးတွေထင်းလာတယ်ချင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာအနီးပြောက်ကလေးတွေအနီးဆက်ကလေးတွေပေါ်လာဒါပြောင်းလဲမှုပဲပဂတိအရေးသားကနေပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာမဲ့တို့ချင်းတို့ဒီကောင်တွေကြိုက်တယ်မွေတို့ကင်းတို့ဆိုတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကြိုက်တယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားရုပ်တဘာဝတရားတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလွယ်လွယ်လေးသိအောင်လို့ရုပ်ဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောတာပါတဲ့
1: မှန်လားပါဗ
0: ျတဘာဝကိုယ်ကပြောင်းသွားတဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ခိစနိယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရူပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာအဲတော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောစန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဆုံစည်းတဲ့အခါပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကိုရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒါပထမမှတ်ထားရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ကောင်းပြီဒီလိုပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားသူပြောင်းလဲပြစီရတဲ့သဘာဝတရားဒီအာယုံကိုရယူနိုင်စွာမရှိဘူးဆန့်ကျင်မဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းသွားတယ်ပြစီသွားတယ်ဒီရေကိုအပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်အခိုးငွေဖြစ်သွားတယ်အခိုးငွေကိုတခါအေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆူဆီးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်အရေးပျော်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအရေးကိုမှတခါပို့ပြီးတော့အေးအောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်အခဲဖြစ်သွားပြန်တယ်ဟောအပူအေးဆိုတဲ့ဒီစန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘုံတရံနေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့နေတာဟာယုတ်တရားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဒီလိုပဲစန့်ကျင်မဲ့အပူတွေတွေ့မဲ့စန့်ကျင်မဲ့အေးတွေလွန်ခဲ့တာတွေနဲ့တွေ့မဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ပြင်မဲ့ဗေဟိတမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီလိုပြောင်းလဲနေတာရုပ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားသည်တတ္တဝရရဲ့တဏ္ဏမှာသာရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့မှတ်မှန
1: ်ပ
0: ါကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးတွေကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးဟာဖွဲ့စည်းထားတာရုပ်တသက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပန်းမွင့်ကလေးတစ်ပွဲမှာရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာအရင်ကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးမှာကြည့်အမာခံလေးတစ်ခုရှိတယ်မာတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသူ့ရဲ့သရံလေးပေါ်နေတာဟာဒါအမာခံလေးပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအမာခံသဘောလေးပေါ်မှာဘာတွေရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်စုစည်းထားတဲ့သဘောရှိပန်းမွင့်လေးကအမုံချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမုံကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီပန်းမွင့်လေးတွေဟာဒီလိုအလုံးကလေးဖြစ်နေတာစုစည်းထားတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါအမာခံသဘောလေးကိုပထဝီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမုံလေးတွေကိုစုပြီးတော့ဟောဒီလိုသရံလေးဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားတာကအာဘောကနေစုစီပေးထားတာတဲ့
1: မှန်လား
0: ကြည့်လေမုံဖုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဂျုံမုံနေမော်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဂျုံမုံတွေကိုအခဲဖြစ်အောင်ဗာနဲ့လုပ
1: ်
0: ရေလေးနဲ့လုပ်ရတယ်ဟောရေလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေလိုက်အခဲလေးဖြစ်သွားတာမော်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီလိုအမုံကလေးတွေကိုဘယ်သူကစုစီလိုက်တာတုံးဆိုရင်ရေကစုစီလိုက်တာဒီတိုင်းပဲဒီပန်းမွင့်လေးဟာဒီလိုတရံလေးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကစုစည်းထားတာလို့ဆိုအာဘောဆိုတဲ့ရေဓာတ်ကစုစည်းလိုက်တာတဲ့ဒီလိုတရံလေးဖြစ်လာ
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီတရံလေးဖြစ်နေတဲ့ပန်းမွင့်လေးဟာဒီတိုင်းတီးပြီးတော့မနေဘူးအပူအေးဆိုတာလေးတွေနဲ့တွဲနေရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလန်းဆန်းလာတယ်အေးနဲ့တွေ့ရင်လန်းဆန်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းယင့်လာပြီးအပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါယင့်လျော်ပြီးတော့နွမ်းပြီးကြွေမသွားဘူးလားနောက်ဆ
1: ုံး
0: အော်အဲ့ဒါကဘသူကနေစွမ်းဆောင်နေတာတော့ဆိုတော့တေဇောကနေစွမ်းဆောင်နေတယ်လို့ပြော
2: ထိုပန်းပွင့်လေးဟာတနေရာထဲမှာအခုလိုစုနေအောင်ကဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန့်အားပေးနေတော့ဘယ်သူကနေပြီးထောက်ပံ့ထားတော့ဆိုရင်ဝါရောဆိုတာကထောက်

0: ပန်းထားတယ်တဲ့လှုပ်လို့ရှားလို့ရနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲသူမှစူးစီထားတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလူခန္ဓာကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမုံတုံးကလေးတတုံးကိုပဲကြည့်မုံတုံးကလေးတတုံးဟာအတုံးလေးဖြစ်နေတာထိုအတုံးလေးပေါ်မှာဘာတွေရှိတုံးထိုအတုံးလေးဖြစ်နေအောင်ဘသူကစူးထားတုံးဆိုအဘောကစူးထားတယ်ထိုအတုံးလေးဟာမားလာအောင်ဘသူကလှုပ်ပေးနေတုံးဆိုတေဇောကလှုပ်ပေးတယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းမားလာသူမာလာတဲ့ဒီလိုမာပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆက်ဆံအောင်တွန်းပြီးတော့ပေးထားတာကဘယ်သူကပေးတုံးဆိုဝါယောကပေးထားတယ်အဓိကကရုပ်ထဲမှာအဓိကကဟောဒီမဟာဘုတ်၄ပါးပဲတဲ့မှန
1: ်
0: လားဒါကြောင့်မို့ရုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဆော့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးရုပ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေတုံးလို့မေးတော့မဟာဘူတဆိုတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးတနည်းအားဖြင့်ခေါ်ရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှန်ပါဗျာတို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာမီးပြီးတော့တီးနေတဲ့ရုပ်ဥပါဒာရုပ်လို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဟာဘူတသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပါဠိလိုမဟာဘူတမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတုအဲ့ဒီမဟာဘူတဆိုတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးထိုမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ထိုမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာရက်တည်နေရတဲ့ရုပ်တွေကဥပါဒာယုံလို့ခေါ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်တွေကဥပါဒာယုံတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ပထမဆုံးအားဖြင့်အချင်းကိုဒီလိုနှစ်ခုမှတ်ရမယ်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ဥပါဒာယုံက24ပါးရဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယုံ28ပါးလို့ခေါ်တာကဲအဲ့ဒီယုံ28ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒါကပါဠိလိုပြောတဲ့အမည်ပြည့်ညတ်တွေ
1: ပါ
0: ဠိလိုပြောတဲ့ဟာတွေမြေရေလေမီဓာတ်ကြီးလေးပြဟုတ်လားဟ
1: ု
0: တ်ပါဘူးပထဝီဆိုတာမြေအာဘောဆိုတာရေတေဇောဆိုတာမီးဝါယောဆိုတာလေမြေရေလေမီးဓာတ်ကြီးလေးပြဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့နာမည်နဲ့ဒါတွေကိုနာမည်ပေးထားတာသို့တော့တစ်ခုရှိရင်ဂျန်နဲ့သုံးခုရှိတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ကအမြဲတွဲနေတာ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: အမြဲတွဲနေတာအမြဲတွဲနေပေမဲ့လို့quantity ချင်းအတိုင်းအတာပမာဏချင်းတော့မတူဘူးတဲ့ quality နဲ့ quantity မတူဘူးဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလေးခုဒီခွဲလို့မရအောင်စုတွဲပြီးတော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိတတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီလေးခုဟာခွဲမရအောင်စုပြီးတော့တည်နေတယ်ဘယ်လိုမှခွဲချမ်းလို့မရဘူးရေထဲမှာလည်းဟောဒီ၄ခုရှိတာပဲမီးထဲမှာလည်းဟောဒီ၄ခုရှိတယ်လို့အခြေခံအပြည့်ပြောရင်ဒီ၄ခုကဘယ်နေရာမှာခွဲပြီးတော့မနေဘူးတဲ့
1: မှန်လားဗျာ
0: ခုနကပန်းပွင့်ကလေးကိုကြည့်ပန်းပွင့်ကလေးမှာပုံတရံအမာခံအနေနဲ့ကတည်ရှိနေတာအဲ့ဒါကပထဝီ
1: မှန်လားဗျာ
0: မြေလို့ဆိုတဲ့တင်စားပြီးတော့ခေါ်တဲ့အရာနော
1: ်မှန်လားဗျာ
0: လောကမှာမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်နေတောတောင်နေအိမ်နေအရာဝတ္ထုတွေတီးနေတာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မြေကြီးမရှိရင်ရက်တည်လို့ရရလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာတီးနေကြတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ထို့တူလည်းရုပ်အလုံးဟာပထဝီပေါ်မှာတီးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြေလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ရုပ်အလုံးဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပထဝီဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ပေါ်မှာတီးပြီးတော့နေကြတယ်မြေဓာတ်ပေါ်မှာတီးနေကြတယ်
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီမြေကြီးကိုပထဝီခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီသူသဘောကတော့တီးယာဆိုတဲ့သဘာဝတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောမှာเนา
1: ะမှန်ပါပါအ
0: ဲ့တော့ကြည့်ပန်းပွင့်လေးမှာဘာတွေတီးနေတုန်းကြည့်လိုက်တော့ဟောလို့စုစုစီစီတရံလေးပေါ်နေတာဒါပထဝီပဲအဲ့ဒီလို့ ပဒံလေးပေါ်နေအောင်ဘသူကအကူညီပေးပြီးဆုစီထားတာတုံးဆိုအာဘောကဆုစီပေးထားတာရေဓာတ်ကဆုစီထားတာရေဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖျို့ဖျဲကွဲထွက်သွားမှာပဲမုံမုံကလေးတွေဟာရေခန်းချောက်သွားရင်အမုံကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ရေကနေဆွဲပြီးဆုပေးထားတဲ့အခါကျတော့အလုံးခဲလေးဖြစ်နေတယ်ဟောပထဝီဆိုတဲ့အမားကကိုအာဘောကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးဆုစီပေးထားတယ်အဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့အရာလေးဟာဥမှုအိမှုလေးတွေကနေရင့်ကျက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ဟောမာသွားတယ်ပျော့သွားတယ်သူကဖန်တီးနေတာတေဇောကနေဖန်တီးပေးနေတာအဲ့ဒီမာသွားတယ်ပျော့သွားတဲ့သဘောလေးဟာသူကသူတီးတီးတန်းတန်းလေးဖြစ်နေအောင်လှုပ်လို့ရှားလို့ဖြစ်နေအောင်စုစည်းပြီးတော့ဒီလိုစုစုစည်းစည်းလေးဖြစ်နေအောင်ဒီတေအဘောကစုစည်းထားတာကိုပြန်ပြီးပြိုလဲမသွားအောင်ဘယ်သူကထောက်ထားတော့ဆိုဝါယောကနေထောက်ထားတယ်သူစုစည်းထားတာပြိုးကြမသွားဘူးဘယ်သူကတော့ဝါယောကနေထောက်ပေးထားတာထောက်ပေးထားလို့ဟောလို့ပန်းပွင့်လေးအလုံးခဲလေးဖြစ်နေတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီပန်းပွင့်သဏ္ဍာန်လေးဖြစ်နေတာဟာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဆံရသူ့ရဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့စုပေးထားလို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီပုံမှာဒါဓာတ်ကြီးလေးပါကအခြေခံရုပ်လို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအခြေခံရုပ်ပုံမှာမြင်ရတာဘာတော့ဆိုလို့ရှင်မျက်စိကမြင်လို့ရတဲ့အဆင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပန်းပွင့်ကိုလူတွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမှီးနေတဲ့အဆင်းဆိုတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးကပ်ပြီးတော့နေတယ်။ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုမြင်နေရတယ်။မျက်စိနဲ့ရယူလို့ရတယ်။ပုံတန်နဲ့ဒီအဆင်းရောင်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတာလေးကခုနဓာတ်ကြီးလေးပါမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာမှီးနေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုတဲ့ဘာသဘာဝတုံးဆိုမြင်လို့ရတဲ့သဘာဝပေါ့အတန်ကျတော့မြင်လို့ရရလား
1: မရပါဗျာ
0: အေးအတန်နဲ့ကွဲပြားခြားနာတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုအရာခန့်သိမ်းကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရရဲ့လား
1: မရပါဘူး
0: ။အေးဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတာခုနကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတို့ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကမြင်ရတာအစင်းအာယုံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လား ။အဲ့ဒါကရူပလို့ခေါ်တယ်သူကရုပ်တစ်မျိုးဒီရုပ်ကလေးကဘယ်ပေါ်မှာမှီးနေတော့ဆိုခုနကဓာတ်ကြီးလေးပါစုထားတဲ့အစုပေါ်မှာသူကတည်နေတာ
1: မှန်လားပါဘ
0: ူး။ဓာတ်ကြီးလေးပါဖယ်လိုက်ရင်သူရပ်တည်လို့မရတော့ဘူး။ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအစုဝေးပေါ်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့နိုင်တာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနတ်နဲ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဆိုင်ရာအနတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာပန်းမှာလည်းပန်းရဲ့အနတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအနတ်လေးကရောဓာတ်ကြီးလေးပါဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နှကောင်းနဲ့နန်းရှူလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကနှကောင်းနဲ့နန်းရှူလို့မရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့အနတ်ဆိုတာရုပ်တစ်မျိုးဒါကမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒာယုတ်အခု2မျိုးရသွားပြီနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘာတွေ့နေတုန်းဆိုရင်ရတ္တအရတာရှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့ရှင်အရတာတစ်မျိုးတွေ့လိမ့်မယ်မှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီရတ္တဆိုတာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လျာနဲ့ခံယူလို့ရတဲ့ဒီလျာအသိစိတ်နဲ့ဇီဝဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့လျာအသိစိတ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်သောကြောင့်သူကလည်းရုပ်တစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုကတော့မြင်လို့မရဘူးအရာခတ်သိမ်းမှာအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တတ္တိကလေးတွေရှိတယ်။ပန်းပွင့်ထဲမှာလည်းတတ္တိလေးတွေရှိတယ်။ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာဒါပဲกว่า။เนา
1: ะ။မှန်
0: ပါဗျာ။ဗိဒ္ဓယုတ်တွေမှာစွမ်းဤတတ္တိလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းဤတတ္တိလေးတွေကိုဩဇာလို့ခေါ်တယ်။ Nutritive Action အနှစ်သာရ။ကြည့်လေလူတွေအဲ့ဒါစားပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကစုံရစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်ဆန်စားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်ဂျုံစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်အဂျုံထဲမှာပါတဲ့ဩဇာဓာတ်ခင်းဒီရွက်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာဓာတ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဗိုက်တာမင်လို့ခေါ်ပါခေါ်ဩဇာ ပါဠိလိုကဩဇာအဲ့ဒီဩဇာဆိုတာလဲနေရာတကာရှိတယ်ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတည်ပြီးတော့နေတာအခုရုပ်လေးခုရသွားပြီမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစဉ
1: ်
0: နှာခေါင်းနဲ့နားရှူရတဲ့အနံနှာရနဲ့တရက်ပြီးသိရတဲ့အရာသာအစီဩဇာဩဇာဆိုဒီမှာဒီစုံတစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ကြည့်လေဟင်းရွက်ကလေးတွေတချို့ဟင်းရွက်ကိုသွားမစားနဲ့ဝမ်းသွားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပဲသူက effect ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: စူလာနဖာတောင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်ညစူလာနဖာတို့เนาะစူလာနဖာတောက်ပြီးတော့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ရပါတယ်ဖြစ
0: ်အခုတခါဘီဆက်ဆိုလာပြန်အဲ့တော့ဒီအရက်တွေမှာသူကသူတတ္တိလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေမှန
1: ်လားပါဖြစ
0: ်အစိတ်ပါလဲအစိတ်ရဲ့တတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကတစ်ခုခုအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာဒါကိုဩဇာလို့ပြောတာ
1: မှန်လားပ
0: ါအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လူရဲ့အသက်ကိုထိန်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာကလူကိုအကျိုးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြစ်အနာစာယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာလူကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်လူကိုလည်းအကျိုးမပြုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ။အဖက်တစ်ခုအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာမှန်သမျှဒါဩဇာလို့ဥဒယနန္တရံဥဒယနန္တရံဝိပကံစနေတီတီဩဇာ။ तू ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဇာလို့ခေါ်တာ။အေးပေါင်းလိုက်တော့အချစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲနေတဲ့အခုပြောတဲ့ရုပ်ရှိခုရဲ့ဒီရှိခုဟာဘယ်တော့မှရုပ်လေးခုရဲ့ဒီရှိခုဟာဘယ်တော့မှခွဲလို့မရဘူးတဲ့ခွဲလိုက်ရင်ရုပ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: တခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်လိုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးပြိုကွဲသွားပြီသဘာဝပျောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ခုကိသိပ္ပံဆရာတွေပြောတယ်မော်လားရေကို H2O လို့သင်္ကေတနဲ့ပြောတယ် H2 hydrogen က2ဆ2 atom ဆို hydrogen hydrogen atom 2ခု atom 2ခုနဲ့ညာ oxygen atom 2ခု3ခုပေါင်းထားတာကို water ရေလို့ဒီလိုခေါ်တာမော်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: တဘာဝတွေပေါင်းစပ်ထားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားအဘိဓမ္မာကြတဲ့အခါကျတော့ရေဟာရုပ်ရှိခုအပေါင်းအတန်နှစ်ခုသုံးခုတည်းမကဘူးရှစ်ခုပေါင်းထားတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါလားဒါမို့ဘုရားအဘိဓမ္မာတရားကပိုးပြီးတော့แน่နဲတယ်လို့တယ်လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စီစာလာလာတင်းနေတဲ့ပြင်သစ်တရားကြီးတယောက်ရောဘတ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘာသာပြန်ထတာလေးတခုကိုပြောတာအဘိဓမ္မာကို psychology in flow ဆိုပြီးတော့ပြန်ထတာကိုကြည့်ပြီးသူကဘာပြောတာတော့ဆိုဒီ psychology တို့ philosophy တို့ဆိုတာကအပေါ်ယံလေးပဲတဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီတည်းနဲ့နဲတယ်တဲ့ဟောသူကပြောတာ
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးနော် psychology တို့ဒီ philosophy လို့မပြန်တိုက်ဘူးတဲ့ psychology ဆိုတာဘာမှတကယ်လေးနဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ philosophy ကလည်းတလောက်မလေးနဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားအဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီတည်းနဲ့နဲတယ်တဲ့ဒါတဏိကမှာလည်းဘုန်းကြီးစီလာသွားတဲ့ရောဘတ်ဆိုတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးကပြောသွားတဲ့စကားတ
1: ခုမှန်ပါပါဗျာ
0: ကြည့်အဲ့ဒီမှာဘုရားအဘိဓမ္မာကသူတို့မတွေ့သေးတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးကဟောဒီယုတ်တရားတွေကိုသိစိတ်ဟောနေပြီနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ကြည့်အသေးဆုံးယုတ်ကလေးမြုံမုံကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့နေ့စဉ်စားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပဲစီကလေးပဲချစ်ပဲစီလေးသုံးဖို့ထမင်းစီကလေးထမင်းလုံးကလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီထမင်းလုံးလေးဟာဒီလိုသရံလေးဖြစ်နေတာကဒီအဘောကနေစုစည်းထားတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဘောကစုစည်းတာဘယ်သူ့ဘောမှာတည်ပြီးစုစည်းရတာတုန်းဆိုပထဝီဘောမှာတည်ပြီးတော့စုစည်းတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အားလုံးတည်နေတာကတော့ပထဝီပဲအဲ့ဒီမြေတက်ဘောမှာအဘောကနေစုစည်းထားလို့ဆံအလုံးကလေးဒီသမင်းလုံးလေးဖြစ်နေတာသမင်းလုံးလေးဖြစ်နေဒီထဲမှာဒီသမင်းလုံးလေးဟာကြည့်အပူအေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မားလာမှာတဖြည်းဖြည်း၆သွားမယ်ဒ ဒါတေဇောရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ပဲ
1: မှန်လားပါဗ
0: ျာအဘောကစုစည်းထားတဲ့ထမင်းစီလေးပထဝီပေါ်မှာတည်ပြီးစုစည်းထားတဲ့ဟာလေးကတေဇောကြောင့်မို့လို့မာလာတယ်ခြောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ဝါယောကနေပြီးတော့ဒီစုစည်းမှုလေးထမင်းလုံးလေးကိုပုံတရံမပြက်အောင်ဝါယောကနေပြီးတွန်းပေးထားတွန်းကံပေးထားတော့ဒီပုံတရံလေးကဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒီသမင်းစီလေးမှာတယ်မဲ့ဟောဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်းစီလေးမှာအယောင်တို့တရံတို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအယောင်နဲ့တရံကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်တစ်ခုတခါအနတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့အဲ့ဒီအနတ်လေးကရုပ်တစ်ခုအရသာရောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့အဲ့ဒီအရသာလေးကရုပ်တစ်ခုထိုသမင်းစီလေးကိုစားခြင်းဖြင့်လူရဲ့တဏ္ဍမှာတစုံတစ်ခုအကျိုးကိုဖြစ်စေတာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒါလေးကရုပ်တစ်ခုတဲ့ဟောပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ရှိခုဖြစ်သွားတယ်သမင်းစီလေးတစီတည်းမှာပဲเนาะသမင်းစားရင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဩဒါလေးကချီတုံခဲလေးရတာပထဝီလေးပဲထိုပထဝီလေးကအာဘောလေးကြောင့်ဒီလိုစုစည်းနေတာတေဇောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမာမာလာပြီးတောင့်သွားတာဟောဒီထဲကဝါယောကြောင့်ပြိုကွဲပြီးတော့တလုံးဒီတချမ်းစီဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ဝါယောကြောင့်ဒီလိုပုံတရံလေးကခိုင်မြဲနေတာ။ဟောဒီပုံမှာအဆင်းရောင်လေးလည်းရှိတယ်အနံ့ကလေးလည်းရှိတယ်အရသာလေးလည်းရှိတယ်။ဒီဟာလေးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့သဘာဝတတ်ကလေးလည်းရှိတယ်လို့ဟောစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်အထက်ကလာရုပ်ရှိခုမတွေ့ပေဘူးလား။
1: တွေ့နေပါပဲ
0: ဗျာ။အထဆိုတာရှိကလာပဆိုတာအစုဘုရားဝိဓမာယယုတ်ဒီတစ်ခုတည်းမှမနေဘူး။ရုပ်ဟာအမြဲတမ်းအစုလိုက်နေတယ်တခုတည်းမှနေလို့မရဘူးအာလုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်နေကြတာဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းစုစည်းထားတာအဓိကအမာခံကပထဝီစုစည်းပေးထားတာကအမာခံဖြစ်လာအောင်စုစည်းပေးတာကအာဘောနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စုစည်းပေးထားတာကအာဘော၆တွေ့စီတယ်ရင့်ကျက်လာစီတယ်ဆိုတာကတေဇောသူစုစည်းမှုပြိုကွဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတာက
1: ဝါယောပါဘု
0: ရားဝါယောမျက်စိနဲ့မြင်ရတာလေးကရူပအစင်နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရတာလေးကအနံ့လျာနဲ့အရတာခံလို့ရတာကအရတာအချိုးပြူတာကဩဇာ
1: ဩဇာ
0: ဟောရုပ်ရှိခုဟောဒီရုပ်ရှိခုဟာအဝိနိဗ္ဗောကရုပ်ရှိခုအဝိနိဗ္ဗောကဆိုတာခွဲလို့မရဘူးတခုနဲ့တခုခွဲလိုက်လို့ရှင်ရုပ်မဖြစ်တော့ဘူးခုန H2O ကိုခွဲလိုက်လို့ရှင်ရေဆိုတာမရှိတော့ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: တို့တူပဲဟောဒီရှစ်ခုဟာ inseparable ခွဲချမ်းလို့မရတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ခရုလိုက်နေတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှာပြီးတော့ကြည့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ကောင်းဆိုရပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကြီးဒီလိုဖြစ်နေတယ်လက်ကလည်းရှည်ရှည်ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်ကလည်းပုံပေါင်ကနေပြီးတော့ခြေထောက်ပုံနှံပုံမှန်တဏ္ဍာန်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုပုံမှန်တဏ္ဍာန်တွေကဖြစ်နေတာဒီအမာခံကပထဝီပဲ
1: မှန်လားဗျာ
0: ဒီလိုပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကြီးပေါ်နေအောင်ဘယ်သူကစုပေးထားတာတုံးဆိုအာဘောကစုပေးထားတာဒီပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဒီလိုအမာခံကြီးဖြစ်တော့အောင်ဘသူကလှုပ်ပေးနေတာတော့ဆိုတော့
1: တေဇော
0: ကလှုပ်လာတာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်နေတယ်ပုံပန်းတဏ္ဏကြီးပြိုကွဲမသွားအောင်ဘသူကထိမ့်ပေးနေတာတော့
1: ဝါယောကထိမ့်
0: ဝါယောကထိမ့်ပေးနေတာတဲ့နောက်အဲ့ဒီပုံမှာအစင်တရံဆိုတာရှိတယ်အနံ့ဆိုတာရှိတယ်အရသာဆိုတာရှိတယ်အကျိုးပြုတာဆိုတာရှိတယ်ဟောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီရုပ်ရှိခုကိုတွေ့နိုင်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှာလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့ဦးမယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှိခုဟာဘာကြောင့်နေဖြစ်နိုင်တော့လို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ရှိခုကကမ်းကြောင့်ဖြစ်တာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရူပဂန္ဓရတဩဇာပါဠိလိုပြောလို့ရှိရင်နော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်မြေရေလေမိဟုတ်လားအစင်အနံအရသာဩဇာဟော တချို့ကကြတော့မြန်မာပြန်ရတာရှည်တော့အဲ့တော့ပါဠိလိုပဲသုံးလိုက်ကြတာပေါ့နော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကိုရှာလို့တွေ့ပြီပဲစကလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးစကလုံးဆိုတာထွင်ပြီးတော့သုံးသွားတာကိုနဲ့နားလည်သွားလို့ရှိရင်စကလုံးဟာစကလုံးပဲလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: လူတော်မှနာမည်တွေအခုအရှိကြီးမဲ့ကြတာမဟုတ်လားမလေးဆုံးအောင်တော့မခေါ်နိုင်ဘူးတချို့နာမည်တွေဘယ်နာမည်တွေတောင်အရှိကြီးမဲ့သေးတာပဲဒီအလုံးလေးသုံးလေးလုံးတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှိခုဟာ

0: ပူရင်လည်းဥရုမကောင်းဘူးအေးရင်လည်းဥရုမကောင်းဘူးပြောကြတယ်မပူဘူးမအေးလေးနေရင်မှကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ယာတိဥရုမကောင်းဘူးယာတိဥရုမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပဲ temperature တေဇောဓာတ်ကိုပြောနေတာ
1: အ
0: ဲ့တော့ဥရုဆိုတာရုပ်နောက်အာဟာရနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရကြောင့်လည်းရုပ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီရုပ်ရှိမျိုးဟာကံကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ
1: ်
0: အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအဲ့ဒီထဲမှာကံဆိုတာကနန္တရာစိတ်ဆိုတာကနန္တရာနန္တရာကြောင့်ဖြစ်တာဒါတွေကသက်ရှိတတ္တဝါတွေမှာကံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တမဲ့တွေကြတော့ဥဒုကြောင့်မဖြစ်တယ်ကြည့်တစ်ပင်နေရာရှင်တန်ပြီးတော့ထွားကြိုင်းနေတာလို့ညှို့ချောက်သွားတာလို့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာเนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရာလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီရုပ်ရှိခုဖွဲ့စည်းထားတာပဲပုံပန်းတဏ္ဏအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီရုပ်ရှိခုကအမြင့်ကြတော့ပုံတဏ္ဏလူတွေကအမြင့်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောလုံးလုံးပင်စီကြီးကြတော့လဲလူတွေကပင်စီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပုံတဏ္ဏကခေါ်တာအမြင့်နဲ့မတူပြန်ဘူ
1: း
0: တခါအကိုင်းကြတော့လဲတခါပင်စီနဲ့မတူပြန်ဘူးအမြင့်နဲ့မတူပြန်ဘူးလူတွေကအဲ့ဒါကိုနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်ပြန်တယ်တခါအရွက်ကလေးတွေကြတော့လဲခေါ်တာကပင်စီနဲ့မတူပြန်ဘူးလူတွေကနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်အရွက်လို့ဟုတ်လားအပွင့်ကြတော့လေအရွက်နဲ့မတူပြန်ဘူးမတူပြန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်အပွင့်လို့တခါအပွင့်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့အသီးဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်ဟောတိပင်တပင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးအမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အကိုင်းရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အပွင့်ရှိတယ်အသီးရှိတယ်ဟောတိပင်မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီရုပ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေကြီးပဲတရံအမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်တရံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်နေတာအဲ့ဒီလိုတရံအမျိုးမျိုးပေါ်နေအောင်ဘသူတွေကဖန်တီးနေတာတုံးလို့ဆိုလို့ချင်းအခုပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဖန်တီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမဟာဘူတတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင် great appearance ပုံပန်းတဏ္ဏအကြီးကြီးတွေပေါ်လွင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကမဟာအဘူတအံ့ဩစရာတရံတွေအမျိုးမျိုးပြတယ်လို့ဒီလိုနှိပ်ပေးရတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကြည့်နေတောင်ကြီးတို့ဆိုလည်းပဲဒါပဲလေဓာတ်ကြီးလေးပါပဲတောင်ကြီးတို့တစ်ပင်ကြီးတို့အမတန်ကြီးကျယ်တာကြီးတွေအကုန်လုံးဟောဒီမဟာဗုဒ္ဓအကြီးကျယ်နာမဟာဗုဒ္ဓဘောမှာခုနကအစင်းလို့ဘာလို့ဒီယုတ်တွေကဥပါဒယုတ်တွေကကပ်ပြီးနေကြတာမှန
1: ်ပါ
0: ပါကြီးတာကမဟာဗုဒ္ဓကကြီးတာဘုလို့ခေါ်တာဒီမဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တာမဟာဆိုတာအလွန်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တောင်ကြီးတွေရဲ့တရံအမတန်ကြီးကြတယ်မြေပြင်ကြီးရေပြင်ကြီးတခါလဲမိဘုံကြီးဆိုအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပုံပန်းတရံတွေအနေနဲ့ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မလို့မဟာဗုဒ္ဓ great appearance ပေါ်အဲ့ဒါကိုပဲဓာတု element လို့လည်းခေါ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဓာတုဆိုတာရဲ့သဘာဝတရားကတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့သူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့အရာတဲ့။ဟောဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကတတ္တဝါကို reject လုပ်ထားတာ။တတ္တဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဇီဝလို့သူတို့ပြောထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူး။သူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတ်တာလို့ပြောတာနော်
1: ။မှန်ပါပါဗ
0: ျာ။သဘာဝတရားတသက်မြတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကနေတ္တနေဇီဝထေနဓာတု။နေတ္တတတ္တဝါလို့ခေါ်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနေဇီဝဇီဝဆိုတဲ့ခေါ်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဇီဝတို့တတ္တတို့ဆိုတာကအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီကစကားလုံးနေတာတွေကအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီမှာဇီဝတို့တတ္တတို့ဆိုတာသူကပါမနန့်အင်တီတီထာဝရမြဲနေတဲ့အရာတွေလို့ယူဆတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါမြန်မာပြည်မှာတော့နော်ဒီဗမာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကလေးတစ်ခုရှိတာပဲ။ဘာလို့ဆိုရင်လူတွေလို့ရှင်လက်ပြာကထွက်သွားဟုတ်လား။လက်ပြာဆိုတာရှိသေးတယ်။ butterfly ဆိုတဲ့ဟာလက်ပြာ။အဲ့ဒီလက်ပြာကနေထွက်ပြီးတော့နောက်ဘဝဝင်စားတယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုပြောကြတာ။တကယ်တော့တည်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဝင်စားတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူး။အเจ้าကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲရှိတယ်။
1: မှန်လားဗျာ
0: ဘုရားဘာသာအယူဆအဘိဓမ္မာတရားတော်အယူဆဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာနောက်ကအစ်စ်စ်ပေါ်နေတာသာရှိတယ်နိ
1: မှန်လားဗျာ
0: အခုဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အတန်တွေပဲကြည့်ရှေ့ကအတန်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာနောက်ကအတန်တွေဆက်ပေါ်နေတာနိ
1: မှန်လားဗျာ
0: အဲ့ဒါလိုပဲဘဝကူးတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဘာမှမတူဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲရှေ့ဟာတွေပြောင်းနောက်ကပေါ်ရှေ့ဟာပြောင်းနောက်ကပေါ်ရှေ့ဟာပြောင်းနောက်ကပေါ်ဟောဒီ process ကြီးနဲ့သွားနေတာဒီလိုသွားနေတာအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မြဲပါတယ်ဆိုတာပြောစရာပဲရှိတော့မလို့
1: မှန်လားဗျာ
0: ကာကြီးခံဝင်ကမ်းမဲ့ကာကြီးရွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အတန်နေကာကြီးရွတ်လိုက်တဲ့ကကခကဆိုတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ကဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားရင်ခဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာတယ်ခဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားမှခဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ကကနေခဖြစ်သွားတာလားသို့မဟုတ်ခကနေခဖြစ်သွားတာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးကကပေါ်ပြီးပြောက်သွားပြီခဆိုတာပေါ်လာပြန်တာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ခဆိုတာလည်းခကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး तू ကပေါ်လာတာဟောအဲ့ဒါလိုပဲဒီလူတယောက်ဒီဘွားကတည်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าညောင်တော်ဘွားမှာတခုထပ်ပေါ်တာဟိုပြောတာဒီကနေပြီးတော့လက်ပြာတို့ဝิญဉ်တို့ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီဟိုဝင်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သို့တော့ line ကလေးတော့ရှိတာပေါ့ online ဆိုတာ line ကလေးတော့ရှိတယ်သူ line ကလေးနှုတ်ဆိုလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့သူကသူ line နဲ့သူသွားနေတာပဲနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖြစ်ပြနေတဲ့ line ချောင်းလေးအတိုင်းပဲသူကသွားနေတာဆိုတော့ဒီဘွားကဘာလုပ်လို့နောင်ဘွားအတွက် responsible ဘွားသူတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရတယ်။ဘာလို့ဒီလိုင်းကြောင်းကိုသူကလိုင်းကြောင်းကတခုတည်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်ပြီးပျောက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကရှေ့ကပျောက်သွားတဲ့တဘာဝတရားတွေနောက်ထပ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်သူက energy တွေကိုပေးထားကြတာတော့အားတွေ energy တွေစွမ်းရည်တွေကသူ့ထဲမှာရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေကနောက်အလုံးထဲမှာပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားလို့ဒီနောက်ပေါ်တာကရှေ့ပေါ်တာလည်းစွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေပိုထက်လာတယ်။ပညာသင်တာပဲကြည့်လေ။မူလရန်ပညာသင်ထားတဲ့ဟာကအလရန်ပညာသင်မှုရာအတွက်စွမ်းအင်တွေကြံ့ရစ်တယ်ဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။သို့တော့ပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေ။တခါအလဲတန်းပညာကနေအထက်တန်းပညာအထက်တန်းပညာကနေပြီးတော့ University တက္ကသိုလ်ပညာဆိုပြီးတော့အကယ်၍သာလုံးဝပျောက်သွားမယ် energy မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းမူလတန်းတင်ထားတာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအလဲတန်းကိုအကျိုးပြုမလဲအခုကအကျိုးပြုတယ်လေမူလတန်းမတင်မဲနဲ့အလဲတန်းတက်လို့မရဘူးလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နားမလဲနိုင်ဘူးလေအေးဒါကြောင့်မလို့ဓာရီကပျောက်သွားတာတော့ဟုတ်တယ်လုံးဝပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့energy လေးတွေပေးထားကြတယ်နောက်ဟာဒါကြောင့်မို့လို့ဖခင်အလောင်းတော်သူမိတာဘဝကပါရမီဖြည့်တာဂေါရမဖခင်လက်ထက်ကျ perfect ဖြစ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုရင်ဘယ် perfect ဖြစ်မလဲကို line လေးနဲ့ကိုကတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ line ထဲမှာမြဲနေတဲ့အရာရှိလားဆိုမရှိဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတဘာဝတရားဟာတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုပြည့်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာတဲ့တန်လျာထဲမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားနေတယ်အကြောင်းတရားကိုမှီတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသွားနေကြတာအေးကောင်းပြီမဟာဗုဒ္ဓတွေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနည်းနည်းလောက်ရှာကြည့်ရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အယိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးကိုအယိုးပေါ်မှာအသားဆိုင်တွေရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါပ
0: ါအယိုးထဲမှာအသားဆိုင်တွေရှိတယ်ဒါဟိုစကယ်လတန်ရုပ်တုကြီးတွေဘာတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုခေတ်တော့ဟိုကြီးစရာတွေပေါ်ပါတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်လို့ရတာတွေလေအဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအဆိုင်အခဲတွေအားလုံးဟာဒီရုပ်တရားတွေရဲ့အားလုံးရဲ့တရားဖြစ်လို့သူတို့ကိုပထဝီလို့ပဲခေါ်တယ်နော်မှန
1: ်ပါပ
0: ါတရားပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကတော့အမျိုးမျိုးပဲသူကဖန်တီးနေတာပုံပန်းတဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးအာဘောကနေစုစည်းပေးထားတယ်ဒီလိုအတုံးခဲတွေမှာအာဘောတွေကစုပေးထားတယ်တိဇောကရင့်ကျက်လာစေတယ်ဝါယောကပြိုလဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးနေတယ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကဲအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်မာမာပြော့ပြော့အတုံးခဲမှန်သမျှကိုဒါပထဝီလို့ဒီထဲမှာအာဘောဆိုတဲ့သဘောကသူကယူစည်းတဲ့သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှိတယ်အာဘောမှာ
1: မှန်ပါပါ
0: ပထဝီမှာလည်းပဲသူကခက်မာတဲ့သဘောခက်မာတယ်ဆိုတာအတုံးခဲကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အတုံးခဲလေးဖြစ်တာကိုပြောတာခက်မာတယ်ဆိုတာကကလတလက္ခဏာပထဝီပထဝီဆိုတာခက်မာတဲ့သဘောလေးအတုံးခဲသဘောလေးကိုပထဝီခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထဝီသည်ပဋိဌာနရတာကျန်တဲ့ယုတ်တရားတွေအားလုံးရဲ့မိဟာသူကအခြေခံလောကမှာပဂရိမြေကြီးသည်တောတောင်ရေမြေအင်္ဂေဟာအပေါင်းတို့ရဲ့မိဟာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီအတုံးခဲလေးဟာယုတ်အားလုံးဟာဒီပေါ်မှာမိနေကြရတယ်နော
1: ်
0: ပဋိဌာနရတာတံပဋိဆနပစ္စုပ္ပဌာနအရာရာဒီယုတ်ဒီမှန်သမျှပထဝီပေါ်မှာတည်နေကြတာမို့ပထဝီကတောင့်ခံထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာကြည့်လေမုံတုံးလေးပဲကြည့်အောင်တော့ဒီလိုအတုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာဒီအတုံးပေါ်မှာစူစီထားတဲ့အာဘောဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ရှင်းဆက်လာစေတဲ့တေဇောဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ပြိုကွဲမတော်အောင်ထိန်းထားတဲ့ဝါယောဆိုတာလည်းဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်ရဲ့သဘာဝသည်အတုံးခဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့သမျှအမှန်သမျှဟာအကုန်လုံးပထဝီဓာတ်ရှိနေတဲ့အရာတွေတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အရေးသဘောတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျက်လုံးကထွက်ထားတော့မျက်ရည်တဲ့နော်ဒီပါးစပ်ကထွက်တာတန်တွေးတို့ဒီလိုပေါ့လေလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်သွေးတွေဟောအရေးသဘောတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒီသွေးဆိုတဲ့အထက်မှာအဘောပဲရှိတာလားဉာဏ်မရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ် quantity กว่าသွားတာအယောကြတော့ပထဝီဓာတ်ကများတယ်။ကျန်တာတွေကလျော့နေသွား။ခုနကအရေးတွေကြတော့အာဘောဓာတ်ကမျောပြီးတော့ကျန်တာတွေကလျော့နေတယ်။ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်။မှန်ပ
1: ါပါ
0: ။အတုံးခဲဖြစ်ရင်ပထဝီကများပြီးကျန်တာတွေကလျော့နေတယ်။သူတို့ကအချိုးစားခြင်းညီချင်မှညီတယ်။အတုံးခဲကြီးဖြစ်နေရင်ပထဝီကများတယ်။အရေးပြောနေလို့ရှိရင်အာဘောကများနေတယ်ဒီလိုပြောရ။အာဘောကများနေ။အပူတွေလွန်ကဲနေရင်ဒီဇောကများတယ်။ဥပမာမယ်မီးဆိုတဲ့အထဲမှာလူတွေကမီးဆိုရင်အပူတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမီးတည်းကတေဇောကလွန်ကဲနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထဝီလည်းရှိတယ်အာဘောလည်းရှိတယ်ဒီမီးလေးဟာဒီလိုမီးညွန့်လေးသရံလေးဖြစ်နေအောင်စုစည်းတာအာဘောကစုစည်းတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ဒီမီးထဲမှာအာဘောရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးเนาะစုစည်းတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမီးထဲမှာအဲဒီစုစည်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်စုစည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုပြိုလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဝါရောလည်းရှိတယ်အပြင်ဝါရောလည်းရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာရေထဲမှာလည်းရှိတယ်မီးထဲမှာလည်းရှိတယ်လေထဲမှာရောဆိုလေထဲမှာလည်းထို့တူပဲပေါ့လေတိုက်လို့ရှိရင်လူကိုလာထိတာကြည့်လေပြီးတယ်မို့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာထိတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိရင်ဒါပထဝီရဲ့သဘောကြောင့်ဖြစ်တာလေမှန
1: ်ပါပါအ
0: ဲ့တော့လေထဲမှာလည်းပဲဝါယောကပြင်းထန်တာဝါယောကလွန်ကဲတာကျန်တာတွေကယော့နေတယ်ပေါ့အချိုးစားကြတော့ကွာခြားတယ်ကဲလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုကြည့်လိုက်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတုံးခဲသဘာဝတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့သဘင်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးဒါတွေကအကုန်လုံးပထဝီအမဂန်ယုတ်တယ်လို့အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပထဝီလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာယုတ်ရှိခုလို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ရှိခုရှိတယ်နော်အားလုံးကယုတ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့တယ်သို့တော့ပထဝီဒီလွန်ကဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးသဘောတွေကြတော့ယုတ်ရှိခုနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အာဘောလွန်ကဲနေတယ်နောက်တေဇောတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူးမလာဘူးလား
1: ပူလာပါတယ်
0: ခင်ဗျာဒီ temperature ဆိုတာသာမိုမီတာနဲ့တိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရမယ့်အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူးလာတယ်အဲ့ဒီအပူမျိုးကိုတန်တပ္ပနတေဇောလို့ခေါ်တယ်အပူတစ်မျိုးရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်မှန်ပါ
1: ပါခ
0: င်ဗျာနောက်အပူတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိရဏကတေဇောတဲ့လူဟာကလေးလေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကလေးလေးတုန်းကအသားရည်နဲ့နည်းနည်းအရွယ်ရလာတဲ့အသားရည်တူသေးလား
1: တူပါပါဘုရား
0: တဖြည်းဖြည်းကြမ်းကြမ်းလာတယ်ရင့်ရင့်လာတယ်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: မွေးစားကလေးလေးရဲ့အသားလေးကနုဖက်ဖက်ကလေး တဖြည်းဖြည်းကြမ်းလာတာဘသူကတည်းကြမ်းအောင်လုပ်နေတာလို့ဆိုတေဇောအဲ့ဒါဇီရဏကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတေဇောကပထမရင့်အောင်လုပ်တယ်နောက်ကြလို့ရှင်ရင့်ရာကနေအရင်နောင်းလာတော့မှဲ့လာကြည့်ခေါင်းပေါ်ကသပင်လေးတွေဖြူလာတယ်သွားတွေကျိုးကုန်တယ်ပရည်တွေတွန့်ကုန်တယ်သူကနေလုံနေတာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတေဇောကနေလောင်းနေတာအများရန်လောင်းနေလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင့်ရောပြီးတော့အိုမင်းလာတာ
1: အဲ့
0: ဒါကစိရဏကတေဇောတယ်ဟောတေဇောနှစ်ခုရှိသွားပြီနော်မှန
1: ်ပ
0: ါပါပထမတေဇောကတန်တပ္ပဏတေဇောလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါအဖျားဖျားတဲ့အခါမှာပူလောင်တဲ့အပူမျိုးအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်မတည့်တာဆိုင်ရင်လည်းဖြစ်တယ်မတည့်တဲ့ဥရုနဲ့တွေ့ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာကုကိလို့ဆိုရင်ပိုးကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တန်တပ္ပဏတေဇောတဲ့စေရဏကတေဇောနောက်တစ်ခုတေဇောတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေဟာဝန်းထဲမှာကျညက်သွားချက်ထားတယ်လို့ကြည်သွားတာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: လုံးဝကိုခွဲခြားလို့မရအောင်စားတော့ကတော့အမျိုးစုံစားတာပဲလေနောက်ကြတော့အဲ့ကျညက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်အပူကနေလှုပ်တာတော့ဆိုပါစကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါစကတေဇောကြတော့ကန့်ညောင်ဖြစ်တာတခြားကြောင့်မဖြစ်ဘူးကျန်နာတွေကတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့ကံတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုတေဇောတစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒရှနတေဇောတခါတည်းရန်ကြတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲလာတဲ့အပူတွေလွန်ခဲလာတဲ့အခါမျိုးကြည့်လေအပူတွေလွန်လာတဲ့အခါကျတော့အနာတွေပေါက်ထွက်တာတို့ဘာတို့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်လေမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကတခုတည်းဩလူခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တေဇောဟာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့တန်တပ္ပဏတေဇောဆိုဖြားလို့ပူလောင်တာတခုစိရဏကတေဇောတဖြည်းဖြည်းရင့်လောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တေဇောဟာတခုပါစကတေဇောအစာအာဟာရတွေကျင့်ရစွာအောင် digest ဖြစ်အောင်ရှင်းကျင့်စေရတဲ့တေဇောအတခုနောက်ဒရှနတေဇောခန္ဓာကိုယ်လောင်တတ်တဲ့တေဇောအတခုတဲ့ဟောအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၄ခုဒီ၄ခုဟာတေဇောနှုံကဲနေတဲ့ရုပ်ရှိခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမှန်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခုဝါယောဆိုတာရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝါယောဆိုတာကဲအလယ်တကူစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်24နှစ်အိပ်ပတ်လုံးလူတွေကအသက်ရှူနေကြတာရှိတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါအဲ့ဒီအသက်ရှူနေတဲ့ဒီလေကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အကြောင်းတရားကစိတ်ပဲတခြားအရာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာထွက်လေဝင်လေရပ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီစိတ်အားနည်းသွားတာလို့ပြောရမှာထွက်လေဝင်လေထုံလုံးနိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းအားတက်တိမရှိဘူးဆိုရင်ရပ်သွား။နောက်စတုထဇံလို့ပါတော့တမာရီသိကောင်းသွားပြီးတော့စတုထဇံအဆင့်ထိရောက်သွားရင်လည်းထွက်လေဝင်လေရပ်သွား။ဟောထွက်လေဝင်လေတွေရပ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ထွက်လေဝင်လေထွက်သက်ဝင်တဲ့ဟာဒီလေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဒါတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။နောက်တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါလူတွေလေတက်တယ်မဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါပါ
0: အထက်သို့ဆန်တဲ့လေကတစ်မျိုးရှိတယ်။အောက်သို့ဆုံတဲ့လေကလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်။ဥထဲမှာဘိုက်ထဲမှာဝမ်းဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေကတစ်မျိုး။ဥတွေထဲမှာရှိနေတဲ့လေကတစ်မျိုး။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်လည်သွားနေတဲ့လေကတစ်မျိုးတဲ့။ကြည့်၊သွေးတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလဲပတ်နေတာ။နှလုံးရဲ့ညှစ်အားကိုကြည့်ပြီးတော့နှလုံးညှစ်အားနဲ့ဟောဒီဝါယောဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးတွေကလဲပတ်နေတာပေါင်းလိုက်တော့၄၆မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်เนาะအထက်သို့ဆန်တက်တဲ့၄အောက်သို့ဆုံတဲ့၄ဝမ်းလိုက်တည်သော၄ဥလိုက်တည်သော၄အင်္ဂါကြီးငယ်လျှောက်တဲ့၄ခန္ဓာကအတ္တတပတ္တတာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့၄လို့ဆိုဟော၄၆မျိုးအဲ့ဒီ၄၆မျိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့ဒါဝါယောဓာတ်နှုံခဲနေတဲ့ဓာတ်၈ပါးပဲလို့ကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီတဘာဝတရားကလွဲတာရှိသေးရဲ့လား မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်၄ခုအလုံးရုပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရုပ်၈ခုဒီကနေ့ရုပ်၈ခုကိုလေ့လာရပြီ နောက်ဒီတွေထူးခြားတဲ့ယုတ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုနောက်ရကြတော့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်ဒီကနေ့တော့ဟောဒီယုတ်ရှိခုကိုမှတ်ထားကြပြီတော့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲသွားရတဲ့သဘောပျက်စီးသွားရတဲ့သဘောဟာယုတ်ထိုယုတ်တရားဟာအမှန်အဖြစ်ရှိပြီးတော့နေတယ်ထိုယုတ်တရားဒီအာယုံကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးထိုယုတ်တရားဒီနန်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကန့်ကြောင့်လည်းကန့်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အခြားယုတ်တွေကြောင့်လည်းပဲဥတုအာရလို့ဆိုတဲ့အခြားယုတ်ကိုလည်းမှီပြုတ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်အကြောင်းတရားတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေပေါ်နေတာအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ဟာယက်တည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတတိတံဝေကတရားပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းငသတ္တဣရိယပုတ်သတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲကြခေါ်လိုက်တဲ့တရားမှန်တယ်မှန်မှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ကတန်တရားလောကီလောကုံမိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကျိုးစီပွားနဲ့ပြည့်စုံရလာလို့စီစစ်ေဟုလဟုတ်တမန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအဖြစ်လဲပြီးပြည့်စုံနဲ့ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိဝတ်အောင်မနေမနာမိဖို့တော့ယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုကိုအာထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖာကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားပဲဆင်းရဲတန်တရာဆင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲဒီဥပနိဒယတိုင်းပဲအတရားနဲ့ပဲယေရှုဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့တခါတရံမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုတို့တို့ရှင်းရှင်းနဲ့ခေါ်လိုတဲ့အခါမူလနှစ်ဖြာနဲ့ခေါ်တယ်တပည့်တော်ကမှန်မှန်သာမလုပ်ဘူးမှန်သာပဲလုပ်တယ်သစ္စာကိုပဲမြန်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးသစ္စာနှစ်ခုလို့ဟောပြန်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကစကားပြောကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အထုံးပါရမီကိုပြလေရှိတပည့်တော်ကအကြောင်းမခိုင်လို့ရင်မယုံဘူးအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးအဲလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဒီစကားလုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါသုံးရင်သူဟာစုံတစ်ခုသောဘဝကအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တရားနာခဲ့မှတ်သားခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပင်လျင်လေးခုအလွာအကြောင်းကနှစ်မျိုးအကျိုးကနှစ်မျိုးပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရှိသလိုပြင်လို့မရခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ညင်းလို့မရတဲ့ခန္ဓာတွေရှိသလိုညင်းမဲ့ဆိုရင်မလေးတံဖိုလေးတံနဲ့ညင်းပယ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်။အကျိုးတရားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းအကျိုးအသေးစိတ်ခွဲပြီးလေးခုအလွာနဲ့ဟောတယ်။တခါတည်းညာမှာကျတော့ခရီးစိတ်တွင်းကြအသေးစိတ်ဟောမှပဲတရားတရားတွေထက်မယ်ပညာတွေထက်ပြီးတော့နားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပဲလျှင်အင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးဟောတော်မူတယ်ဝိဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုပြီးပြတ်တယ်ပြတ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဒီဟုသောအကြောင်းမှပြတ်ရင်သင်္ခါရဒီဟုသောအကျိုးလည်းပြတ်မှာသင်္ခါရဒီဟုသောအကြောင်းမှပြတ်ရင်ဝิญဉ္ဇီဟူသောကျိုးလည်းပြတ်မယ်။ ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ခိုင်ငါမြဲတာအားကိုးလောက်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတတရဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တယ်။ဝိဇ္ဇာပြတ်ပြင်မဲ့အစာထိုးပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရပြတ်ပြင်မဲ့အစာထိုးပြီးဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အစာထိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိပြီးသိစေအပ်ပြီးပြပင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူမှားတဲ့ဩက္စေကဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တတ်တော်မူတယ်ရှင်းနေနောက်နဲ့ထလန့်ထောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြပဲသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြပဲဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်သစ္စာလည်းစိုက်အောင်ပဲဟောတော်မူတယ်တံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တဂါယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုတ်တယ်မကဝစီကိစ္စလည်းရှင်းဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ရန်တရားဖြတ်မှတာအိုနာတိလွတ်တာခွေးလို့နွားလို့ကျင့်တယ်လို့တော့အပေါ်အလုတ်ပဲသီလပတ္တပရမတ္တကိလေသာကိုလည်းဖယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကတစ်ချက်ခုတ်ကုန်ရင်သုံးချက်ပြတ်တဲ့တရားပဲအလောမတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုအင်္ဂါ12ပါးလို့လည်းပဲခါတယံမှာဟောတော်မူတယ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲဝတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုသုံးတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဟဲ့ခွေးလေးတွေမရိုက်ပါနဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေမတတ်ပါနဲ့ဝတ်လိုက်တတ်တယ်ငါတို့တော့ဒီအလုပ်ကြီးမလုပ်ရဲပါဘူးဝတ်လိုက်ရင်ခတ်မှာပေါ့ဝတ်ဆိုတဲ့စကားကလေးကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစုံတစ်ခုသောဘဝမှာဝတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဝတ်ဆိုတဲ့ဒေသနာဟောဟာရနဲ့တရားနာခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကသိတော်မြင်တော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားဟောတဲ့အခါဝတ်သုံးဝါလို့နာမည်တက်ဟောတယ်ဝတ်ဆိုတာဝတ္တာပဲဝတ္တာဆိုတာလဲနေတာအလုံးကလေးပဲဂေါလီလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကလဘော်လုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးလေးတဏှာမှာမြေပြူကလေးနဲ့အမှတ်မှတ်ပြီးမြေပြင်မှာလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရမြေပြူကနဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ဟာကြမ်းခင်းနဲ့ခဏခဏတပတ်လေတိုင်းထိလိုက်တပတ်လေတိုင်းထိလိုက်ခဏခဏထိပြီးလှိမ့်ဧလာတို့ပဲတစုံတစ်ခုသောတရားဟာကုတ္တန္တမှာထခထခခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဝတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီဝတ်လို့ပြောရင်လည်းတို့မြမလူမျိုးများကမွေးကလေးကအကောင်းကွဲနေတယ်မွေးကလေးကလက်ကလေးခြေကလေးကဖြံလက်ကလေးလို့တူတူလေးတွေဖြစ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြမှာဝတ်ကောင်ကလေးလို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲယောဂဝေဒနာဖြစ်စီပြီးအိယာထဲမှာစားလည်းမစားနိုင်ထားလည်းမထားနိုင်သေပါတော့လားဆိုတော့လည်းမသေအဲ့လိုနဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ညွန့်အသက်ရှည်နေတာကိုလည်းဝတ်ခံနေရတယ်လို့သုံးကြတယ်အဲမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုလိုတဲ့ဝတ်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့မှဝတ်ရလို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီတရားတွေကထပ်ပြန်နဲ့ဝဲလှဲ့တယ်လို့လှဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါဝတ်တည်းပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောကြားတော်မူတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုကြည့်ပါဒေါသတဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထဲမှာပူတယ်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးအဖြူလေးကညှက်နွမ်းသွားတတ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေကလည်းပဲဘလို့လုတ်လိုက်ပါလားညာလို့လုတ်လိုက်ပါလားလို့ခိုင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူလဲပူတယ်ညှက်လဲညှက်တယ်ခိုင်းလဲခိုင်းတယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေကဓမ္မတန်တမှာတစ်ချိန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ခဏခဏဖြစ်တယ်ခဏခဏဖြစ်တာကဝော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာကအငြိအကျင်းနဲ့တူသောကြောင့်ကိလေသာအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုကိလေသာဝတ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့သဘာဝနဲ့လက္ခဏာကတော့ပူမယ်ညှဉ်းနှွမ်းမယ် ခိုင်းတက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ပူညက်ခိုင်းလေးပေါ့လေ။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကကိုယ်တန်တန်ရှိတယ်။သူ့ကိုယ်ကိလေသာဝော့လို့ခေါ်တယ်။ခိုင်းတဲ့ဓမ္မကခိုင်းမှတော့လှုပ်တဲ့ဓမ္မကလည်းလှုပ်လိမ့်မယ်။ကာယကံနဲ့လှုပ်တယ်။ဝစီကံနဲ့ပြောတယ်။မနောကံနဲ့ကြံတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာကခိုင်းပြီဆိုမှဖြင့်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်တိမ်ကြုံလုပ်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကာမဝတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပါတယ်တော့ကာမဝတ်။ကိလေသာခိုင်းကိလေသာခိုင်းလို့လုပ်ရင်ဘာလုပ်လို့။ကြောင်းကောင်းကောင်းစောက်ချံလို့ကိလေသာကိလေသာမြတ်တာလေးပို့မယ်ခိုင်းလိုက်ပြီလှုပ်ပြီအဲ့လိုလှုပ်ပြီဆိုတာကိလေသာခိုင်းလို့လှုပ်တာပဲတတဝါတွေပဂတိကျမ်းပါတယ်ချမ်းသာပါဆိုပဂတိစင်ကြဲတဲ့စိတ်နဲ့မြတ်တာပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွက်ကိုယ်တာလေးအရှင်ပြေခြင်းလို့မြတ်တာပို့နေရင်မညာပဲပြောရရင်အဲ့ဒါကာမဝတ်ပဲမညာပဲပြောရရင်ပါတယ်တော့ကာမဝတ်ပဲအဲ့တော့ကိလေသာခိုင်းတာ哦ကိလေသာခိုင်းရတဲ့အဲ့ကာမဝတ်ကလည်းခဏခဏခိုင်းတော့ခဏခဏမလုပ်ရပြန်ဘူးလားတော့ကြာအရှိမရကြရှိရဆိုအရှိသွားလိုက်နောက်မှရကြရှိဆိုအနောက်မှသွားလိုက်မိုးရွာနေပေမဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရအေးစစမနေနိုင်ဘူးမဲ့မျက်နာလေးပြမှရကြရှိတာရမှာပေါ့တဏှာခိုင်းတာနဲ့မိုးရွာတဲ့ထီဆောင်ထွက်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ခိုင်းတယ်များမငင်းနိုင်ပဲလုပ်နေရတာကာမဝေတဏှာခိုင်းသမျှမငင်းခံပဲကြွန်တဲ့ပွဲတပေါက်တပွဲကြွန်ဆိုတာကကြွန်တယ်ကြွန်ယောက်ျားလေးနဲ့ကြွန်မိန်းကလေးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်လို့ပေါက်လာတော့တပေါက်လို့ခေါ်တယ်ကြွန်တဲ့နေသွားတာပေါ့လေတချို့ကတော့မျိုးရိုးကကြွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကြွေးယူလို့ဖြစ်တဲ့ကြွန်တပေါက်ကြတော့သူ့အဖေနဲ့အမေကကြွန်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်သဘောက်တပွဲတဏှခိုင်းသမျှလိုက်လုံနေရရင်ဘယ်လိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းတဲ့လုပ်တွေဆိုးတဲ့လုပ်တွေပြောပြောဓမ္မသဘောရတော့ကာမဝတ်ပဲကိလေသာဝတ်ကခိုင်းနေအကြောင်းကာမဝတ်ကလုပ်တဲ့အကျိုးဘာနဲ့ပါတော့ကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲကြောင်းနဲ့ကျိုးကာမဘဝလုပ်တဲ့အခါလုပ်လိုက်တဲ့ကံအတိုင်းပဲခံစားအရာစကားနဲ့ပြောရင်စံစားရတာရှိရပေါ့အရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ခံစားစံစားရတာရှိရပေါ့အဲတော့ကာမဘဝလှုပ်လိုက်တဲ့ကနောင်ခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုးတော့ရမှာပဲလူခန္ဓာဖြစ်မလားကာမဘဝကအမဲတွေလုံးခွေးခန္ဓာဖြစ်မလားခန္ဓာတစ်မျိုးမျိုးတော့ရဘယ်ခန္ဓာပဲရရဘသူကဘလိုပဲစံစားတယ်လို့ပဲစကားလုံးမြင့်မြင့်နဲ့ပြောပြောခန္ဓာရရင်သိကြတာကတော့ဥမာပဲကာလရဲ့စာဘဝါဘတိုင်းဖက်တာသဘောနဲ့ကြည့်ဥမာပဲမဟုတ်ခြင်းလဲဥမာပဲအိုယုံနဲ့မကောက်နာရအောင်လေဩရာရီနာရာရီနဲ့ကြုံယုံနဲ့မကားသေးဘူးလောကရာရှိပါရဲ့ဘယ်ပြန်ညာပြန်နှိမ့်ဆက်တာဒီလဲခံရလိမ့်ဟုတ်တယ်နာတတ်တယ်ပေတတ်တယ်လောကဓာတ်ဤအနစ်ဆက်ခြင်းဓာတ်ဤခံရတယ်ယံသူမျိုး၅ပါးဝိုင်းဝိုင်းလည်းနေတတ်တယ်မခံခြင်းမဲ့လည်းခံနေရတယ်မဟုတ်ခြင်းမဲ့လည်းဥနေရတယ်ခေါင်းငုတ်လည်းဆင်းဒူးတုပ်ပြီးခံနေရတယ်အဲ့ခံစရာရှိတာခံနေရတာဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစရာရှိတာခံနေရတာဘာလဲတော့နေဘူးတယ်မခံခြင်းဘူးခံနေရမှာပဲမိုးရွာတယ်မခံခြင်းဘူးခံနေရမှာပဲမခံခြင်းလည်းပဲခံနေရတယ်ဒုတုတ်ခေါင်းမုတ်လည်ဆင်းပြီးခံနေရတယ်ညင်းလို့ကိုမရအောင်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝတ်ပဲကာမဝတ်ကကြောင်းဝိပါကဝတ်ကအကျိုးဒါပြန်ဝတ်သုံးပါလို့ပြောပေမဲ့ဒေဒီချာချာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရတ္တုစကံပေါ်လဲဖြစ်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒီတခေါင်းနဲ့ပြောနေတယ် ကိလေသာဘောကခိုင်းနေပူတယ်ညှဉ်းနှွမ်းနေအကြောင်းကာမဝက်ကတကားတော့တင့်သည်မတင့်သည်မသိဘူးတိမ့်ကြုံပြီးလောက်လာတာခိုင်းတဲ့သူရှိတော့တိမ့်ကြုံလောက်နေရတယ်ကာမဝက်အဲဒီကံလေးကြောင့်နောက်ခံလာရပြီးဩနာသေးကိုမလွဲတာမရှောင်တာခေါင်းငုံပြီးခံရတာကဝိပါကဝက်အဲဒီဝိပါကဝက်ကိုတကားဓမ္မတို့ကဝိပဿနာမတင်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝတ်ကြီးကိုငါလို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့ငါလို့ထင်နေတာဝိပါကဝတ်ကိုလည်းပဲငါလို့ထင်တတ်တယ်ကာမဝတ်ကိုလည်းငါလို့ထင်တတ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကိုလည်းငါလို့ထင်တတ်တယ်တရားဓမ္မတို့သိတာခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်မှတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ထင်နေတာဝတ်သုံးပါးငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲလို့မှတ်ငါဒေါသဒေါသကကိလေသာဝက်ငါနဲ့လာရောတယ်။ဒါပေမဲ့ကိလေသာဝက်ကလည်းပဲငါနဲ့ရောပြီဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့တာပါ။ဒါငါလောက်တာငါခိုင်ငါတိုင်တာငါစီမံတာ။ကာမဝက်ကိုငါလို့ထင်မြင်တယ်။ငါနာတယ်ငါခံစားနေရတယ်။ငါကြည်ကွဲနေတယ်ငါပျော်ရွှင်နေတယ်။ဝိပါကဝက်ကိုငါလို့ထင်မြင်တယ်။ဒါမျိုးတကမအကျေသာချဲ့ယူလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဝေသုံးဝငါလို့ထင်လဲပါတယ်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီနေ့တော့တရားနာလိုက်တော့ဒါငါမဟုတ်ဘူးပူတယ်ညစ်တယ်ခိုင်းတယ်ကိလေသာဝင်ဒီကိလေသာဝင်ကကိုယ်တန်တာလို့လို့ပေါက်ဖွားတာလားလို့ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တကံတော့လက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလိုက်တာ ਨੇ ဒါကိလေသာဖြစ်တော့တာပဲဘာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာတော့မရှုလို့။ဒါကြောင့်ဝိပါကဝဲကိုမရှုရင်ကိလေသာဝော့ပေါက်ဖွားတယ်လို့မှတ်ပါ။ကိလေသာဝော့ကြောင့်ကာမဝဲလုပ်တယ်။ကာမဝဲကြောင့်ဝိပါကဝဲရတယ်။ဒီနောက်ပြောတတ်တာဝိပါကဝဲကြောင့်ကိလေသာဝော့ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူး။ဝိပါကဝော့မရှုမိလို့ကိလေသာဝော့ဖြစ်တယ်တလို့သုံးတယ်။ကြောင်လို့သုံးနေတာကနှစ်နေရာကိရိတာဝေချာကာမဝေလုပ်တယ်ကာမဝေချာဝိပါကဝေဖြစ်တယ်ကြောင်ကနှစ်နေရာသုံးဝိပါကဝေနဲ့ကိရိတာဝေချာတော့ကြောင်လို့မသုံးတော့ဘုရားလည်းပဲခန္ဓာရှိတာပဲကိရိတာငြိမ်းနေတာပဲသူကတိုက်ရိုက်ကြီးဧကံကြီးကြောင်လို့မသုံးသုံးလို့မတော်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပါကဝဲမရှုမိတော့ပါတဲ့တော့ကိလေသာဝော့ဖြစ်တယ်လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့တရားမှမနာတရားမှနှလုံးမသွင်းဒီဝဲသုံးဝလဲနေတာ။ဝဲသုံးဝဘယ်နဲ့တော့ကျမ်းကျမ်းမှမှဖြစ်လဲလဲနေတာပဲ။စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်လျင်းနေလဲပဲ။ဟုတ်ချုပ်ချက်မှချက်သာမပါဘူးဆိုရင်နာကြည့်ကြည့်နဲ့နာနော်။နာကြည့်ကြည့်နဲ့နာနော်။ဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုရင်မေတ္တာပို့နေရင်လည်းဝေသုံးဝလဲတာပဲ။ပရိစ္ဆေနေရင်လည်းဝေသုံးဝလဲနေတတ်တယ်။ဗုဒ္ဓနှုတ်တရီပွားနေရင်လည်းဝေသုံးဝလဲနေ။ဒါဖြင့်လှူနေတန်းနေရင်လည်းဝေသုံးဝလဲတတ်တယ်။ဘယ်ချိန်လဲလို့မရှိမိရင်ပေါ့။ဘယ်ချိန်လဲ။ဒါပြန်အလုံးစုံတကားဝိပဿနာရှုဖို့အရေးဟာဖြင့်ဒုသာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့မှာအခုလိုဆုတ်ကတ်ကြီးမှာမလို့ရကံလောက်ရမယ်လို့အချိန်မဆိုင်မဲ့လောက်ရမယ်လို့တက်တုတ်ရိုက်ပြီးလောက်ရမယ်လို့ခကြီးပေါက်အောင်လောက်ရမယ်အလုတ်ဖဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချတရားရကမလူလူဖြစ်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့လူဖြစ်ရတဲ့အချိန်ကဆုတ်ကတ်ဓာကြီးသုံးမှလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေတာပဲယောဂန္တရကကလာလို့မှမပြီးဘူးဂုံစိနှုံးနေကြီးလာတယ်ဒုဗ္ဗိကန္တရကကလာပြန်ပြီသူကအစာပြိုးနေတော့ရှင်သေးသူနဲ့ရှင်နေတဲ့ဟိုနေရာဆက်ဖြစ်ပြန်ပြီဒီနေရာဆက်မဲ့ဖြစ်နေပြန်ပြီတတိကသုံးမျိုးလာနေတယ်ဒါကကြီးသုံးပါးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ဒကာတော်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးနေလိုက်မှများဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အတော်လေးစိုးရိမ်တယ်ကကြီးသုံးပါးကဖြင့်နောက်ကျော်ကတ်နေပြီကိုကသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောစီးပွားနဲ့ပြောအပြော်ကျူးရင်နဲ့ဝက်သုံးပါးပဲနဲ့တော့လဲနေတယ်ဝတ်သုံးကလဲနေတယ် သဝေသုံးပါးလဲပြီးတော့နောက်ခန္ဓာနောက်ခန္ဓာရမှာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလည်းပဲမထောက်တော့ပါဘူးဒီမှာသစ္စာပါမီဆရာတော်ကြီးတခြားသောတန်ဃာတော်များလည်းပဲရှိတယ်သိပြီရှိရှိဝေဝေပြောနေစရာမလိုဘူးဆရာတော်ကြီးဒီခဏခဏလည်းဆုံးမနေကြတယ်တရားဓမ္မတော်ရဲ့ပါးရင်နာရေးဒီမှန်သမျှလမ်းညွှန်ဆုံးမတဲ့ဆရာတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိတိယခံပြီးတရားဓမ္မတို့အလင်းရောင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရဲဆရာတော်ကြီးတွေရှိဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကအချိုးဘောတကာထလောင်းဆရာမလိုတော့ပါဘူးဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမနေတာလည်းများကြီးပဲမနေ့တုန်းကဟောလိုက်တဲ့တရားလေးဆိုရင်တူတူလေးနဲ့ချီချီမီမီရှိရှိလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးသိလို့လို့တာဟဲ့အလောမနာလေးနဲ့တဲ့စကားနဲ့လူပုံလူနီးကိုဝကြတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်သွားတယ်။စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပြန်သွားတယ်။ဩဇာကမြောက်လိုက်တာ။မန်ခိတ်ပြုတ်ပြီးပြန်သွားတယ်။ရှိလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သိလို့လို့တာ။သိကောင်းတဲ့စကားလေးပဲ။အဲ့တော့ဒီလောက်ထမ်းမြဲဒီလောက်ကရုဏာကြီးတယ်။ဒီလောက်တော်တဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိနေတော့ဘုန်းကြီးများကတာဝန်ရတာဟောနေရတယ်။သိပြီပြိဿသမုပ္ပါဒုတ်ထောက်ပြီရှေရှေဝေဝေသိကြောနေစရာမလိုဘူးအချိန်နဲ့သွားနေတဲ့ရင်ရထားဖြစ်တော့ကြောင်တွန်းနေစရာမလိုဘူးပဲ့ထိန်ဖို့ပဲနည်းနည်းလေးတိန်ငယ်ရင်ငယ်တလောက်ကလေးပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါကိုဝေသုံးဝါကိုဒုတ်မထောက်ဖဲနဲ့ပြောနေတယ်ဒုတ်တန်တာမှာကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေမရှိဘူးလားရှိတယ်တမျိုးတည်းမထင်နဲ့တော့တမျိုးတည်းထင်နေရင်ခဏမကြည့်ဘူးခဏမကြည့်ဘူးဆိုရင်အိုးဥကောင်ခါချီလက်ကြီးပဲဝက်ကောင်ကြီးလို့ထင်နေမှာမြင်သာထင်သာတဲ့ဥကောင်ခါချီလက်ပဲဝက်ကောင်ကြီးလို့ထင်နေမှာလေးလေးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုဆွဲလာတဲ့ဝက်ကောင်ကြီးဝက်ကောင်ကြီးသွားလေးကြိုးတယ်စားလိုက်တော့လိုက်ရင်ကျင်ကနေနာကနေဖြစ်တဲ့ဝက်ကောင်ကြီးဝက်ကောင်ကြီးလုံးရတဏ္ဍာမောဟနမိတ်ရှိတဲ့ဒီ32ဘောတာသာအသဘောကြီးကိုပဲဝက်ကောင်လို့ထင်နေတယ်။တကယ်ကြီးတရားနဲ့သဘောကြီးတော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမြင်လို့ gain လို့တွယ်လို့ရတာလား။မရပါဘူး။မရပါဘူး။ဘုရားဟောတဲ့ကိလေသာဝော့တယ်။ဒါကြောင့်တော့တဏ္ဍာမှာအပေါင်းစုကြီးနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့အခွဲအပြားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝက်သုံးဝပေါ်နေတယ်။ပြိုင်ပေါ်သလားလို့မေး။ပြိုင်တော့မပြိုင်ဘူး။တခုပေါ်ရင်တခုပေါ်လို့မရဘူး။ဝေသုံးဝရကတခါလေကိလေသာဝကထင်ရှားနေတယ်။တခါလေကာမဝကထင်ရှားနေတယ်။တခါလေဝိပါကဝကထင်ရှားနေတယ်။ဒါဝိပဿနာရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ထင်ရှားတဲ့ဝတ်ရှုခေ။ပြေဆုံးကန်တဲ့ပေါ်နေတဲ့ဝတ်ရှုခေ။ရှင်းမြအောင်ဒီခန္ဓာပဲရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ကိလေသာပေါ်နေကိလေသာဝတ်ရှုပေါ်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲကာမဝတ်လုံနေရင်လုံနေတဲ့ကာမဝတ်ရှုပေါ်အဲ့ဒါပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲခံစားနေရတယ်ဝိပါကဝတ်ပေါ်နေတယ်သူ့ရှုတဲ့တယ်ပဲအဲ့ဒါပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲဒါပြန်ဝေသုံးဝမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကွက်နှင်းဝိပါကဝတ်တစ်ခုတည်းရှုရတယ်လို့မထင်နဲ့ပေါ်တဲ့ဝတ်ဘယ်နဲ့တော့ရှုရုံပဲဘောရဝေဘယ်နဲ့တော့ကိုကရွေးချယ်နေစရာလိုသလားရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးသူ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝတ်မှန်တည်းအကုန်ရှုရဆွဲကြိုးတကုန်းမှာအဆက်ကလေးတွေများကြီးရှိတယ်ဘယ်အဆက်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ဖို့လိုရင်းလဲဆွဲကြိုးမှာအဆက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားအဲတန်ဝန်းဆက်ကလေးတွေရှိမှာပေါ့ဆွဲကြိုးတစ်ခုကိုပြတ်မယ်ဆိုဘယ်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပါတဲ့တော့ပြတ်ဖို့လိုရင်းပဲအေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာလားတူပဲ။ဘယ်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ဖို့လိုရမလဲ။တို့ပဲမဲ့သူ့နေချားတော့ရှိတာပေါ့။ဘာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝက်ပေါ်ပေါ်ရှုနေမလဲ။ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ရှုညာကယင့်ကျက်လာတဲ့အခါကိလေသာဝတ်တွေအဖြစ်နဲလာတယ်။ခိုင်းတဲ့ကိလေသာဝတ်ကမှအဖြစ်နဲတော့ကာမဝတ်တွေလည်းအဖြစ်နဲလာတယ်။တိတ်ညာယင့်ယင့်လာပြီဆိုရင် ကိလေသာဝကဖြစ်ခွင့်မတာတဲ့အတွက်ယင်းထဲမှာအေးအေးလာတတ်တယ်ကိလေသာဝကပူတာဟုတ်အပူတွေမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လာတော့အေးအေးလာတယ်ကိလေသာကခိုင်းတော့ကာမဝကလောက်ရတယ်ခိုင်းတဲ့ဝက်မှမရှိတော့ဟိုကာမဘဝလည်းပြာရာခတ်သေးလားဒါကြောင့်ကာမဝတ္တိနည်းလာတဲ့အခါပြာရာခတ်တဲ့သတိလက်လော့လျှောက်ပေါ်လောလီအပြစ်မကင်းတဲ့မိလျောက်ပေါ်စားပြီးလုံနေတဲ့ကာမဝတ္တိလည်းနည်းနည်းလာတယ်ခြေမလုံဘူးလက်မလုံဘူးစကားမပြောဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခြေလှုပ်ရှင်လှုပ်မဲ့သတိနဲ့လက်လှုပ်ရှင်လှုပ်မဲ့သတိနဲ့စကားပြောခြင်းပြောမဲ့သတိနဲ့ဗရိနဲ့လုံနေပြီဆိုမှတော့ဟောမှာကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာဝတ်တွေချုပ်တဲ့တွေ့တရားအထုတ်ရင်လည်းငြိမ့်လာတတ်တယ်အဲအပြင်းမကင်းတဲ့တတိလွတ်တဲ့ကာမဝတ်တွေချုပ်လာတဲ့တွေ့အမူအရာတွေကသိပ်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာလိမ့်မယ်သူတဏ္ဍာဘာတွေပဲဖြစ်တယ်လဲလို့မေဉာဏ်သိညံ့လာရင်ဝိပါကဝတ်ပေါ်မယ်ရှုတယ်ဝိပါကဝတ်ပြန်ပေါ်မယ်ရှုတယ်ဝိပါကဝတ်ပေါ်တယ်ပြန်ရှုမယ်ညာရင်လားညာရင်လားအဲ့လိုနဲ့ရှင်ရင်ရှင်နဲ့ဝိပါကဝတ်တွေဟာဖြစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ပြည့်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လည်းပြည့်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လည်းပဲနဲ့တော့ပြည့်ပါဘူးဥပ္ပကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လည်းကာယကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လည်းစေတသိကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝတ်လည်းအိုးဘယ်ဝတ်မစုံဘယ်နဲ့တော့ပြတ်ပါကလားအရာစကားနဲ့ပြောတော့စမ်းနေတယ်စမ်းနေတယ်ဆိုပဲစမ်းနေရတာမဟုတ်ဘူးပြတ်နေတာအရာစကားကပြောတယ်ခန်းနေရတယ်ခန်းနေရတယ်လို့ပြောပြင်မယ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာခန်းနေရတာမရှိဘူးပြတ်တာပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ကြောင်းကတိုးလာဖြစ်ကြောင်းကတိုးလာတဲ့အခါခန်းနေရတယ်လို့ထောင်းစမ်းနေရတယ်လို့တောင်သူတန်တန်မှာအချိန်ကြာကြာကြီးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပေါ်လာတဲ့ဖြတ်ဆိုပြက်တယ်ပေါ်လာတဲ့ဖြတ်ဆိုပြက်လာတယ်ဒုက္ခဝေနာလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ကာလကတိတ်တူလုံးတော့သူ့နောက်ကခံစားဆန်းစားပြီးမျောလင်းတဲ့လောဘတွေနည်းလာတယ်ခံရင်လည်းခံရမှာပဲတက်ဖြစ်ကြောင်းကတိတ်တူလုံးတော့အဲခံရတဲ့နောက်ကဒေါသလည်းမလာတော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ညီခံမြမတ်တပ်ပဲဖြစ်ကြောတွေတိုးလာရင်ဘာတွေတိုးလာရင်ကိုပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးပြောပါမယ်ကိုယ်တန်တော်ဝတ်သုံးဝရှိတယ်ပေါ်တဲ့ဝဲရှုဖို့ပါပဲဘာဝဲပေါ်ဘယ်နဲ့တော့ရှုဒါအစတဲ့လားအဲ့လိုရှုနေရင်ရှုနေရင်လည်းညာရင့်လာတဲ့အခါဝိပါကဝေပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကကိလေသာဝတ်တွေပေါ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူး။အသူပေါ်ရင်လည်းကိုယ်ကရှုနေတယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝတ်ကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ခွင့်နည်းလာဖြစ်ကြောတွေတိုးလာကိလေသာဝတ်ကအပူတွေဆိုတော့အပူတွေနည်းသွားတော့အေးလာတာပေါ့။တရားထုံရင်လည်းအေးတယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာပါပဲ။နေကြီးကပူနေတာပဲတရားထုတ်တယ်အေးတယ်အေးမှအေးနိုင်ပါမလားတန်တရားမှဖြစ်နေအေးကိုအေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိလေသာဝတ်တွေဖြစ်ခွင့်နည်းလာလို့ကိလေသာဝတ်ကခိုင်းမှကာမဝတ်ကလောက်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိလေသာဝတ်တွေနည်းနည်းလာတော့ကာမဝတ်တွေလည်းနည်းနည်းလာတယ်တော့ကာမဝတ်နည်းနေတော့ခြေမလုပ်ဘူးလက်မလုပ်ဘူးစကားမပြောဘူးဆွမခံဘူးဒါလို့မပြောပါဘူးလေကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေအားလုံးမှနောက်ကတတိကကကကပြီးပါလာတယ်တတိကပပြီးတတိကပါလာပြီးတတိပိုင်းပညာပါပါတာကိုပညာကပ်ပါလာပြီးလုံနေတဲ့ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေကိုကာမဝတ်လို့မပြောနဲ့ကိရိတာခိုင်းလို့လုံတာကိုသာကာမဝတ်လို့ဆိုအပ်တယ်ကိရိတာခိုင်းလို့လုံနေပါဘောကိရိတာခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိပညာနဲ့လုံနေကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရဖះလဲဆောခံတော်မူတာပဲกายกันเนี่ยกามวุฒิโหลပြောလို့မရဘူးဘုရားလည်းပဲတရားဟောတာပဲဝစီကံเนี่ยกามวุฒิโหลပြောလို့မရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆောခန္ဓာတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောတာတွေဟာ ကိလေသာခိုင်းလို့လောက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်တဲ့တွင်လောက်တော့လောက်တယ်ပြောတော့ပြောတယ်ကြံတော့ကြံတယ်ကာမဝတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဒီနည်းလာရင်ကိုယ်တန်တာဝိပါကဝတ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒါကုဏတော်စကားလေးနားထွေးမှဆိုလို့နှကြော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီဝိပါကဝတ်ပဲနှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်နောက်ကသုံးမလိုက်တော့တရားရင့်လာတရားရင့်လာနှစ်နောက်ကဘယ်နဲ့တော့သုံးလိုက်တော့ဟူးတဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ဝိပါကဝတ်ရှုလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိပါကဝတ်လို့မမြင်တော့ဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့မရှိတော့တာမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနောက်ကကိလေသာကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကမပေါ်တော့ဉာဏ်ရင့်လာရင်နော်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပေါ်သေးလားပေါ်တော့ပါအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားလုံးလေးယူပြောရင်ဝိပဿနာဟာကိလေသာဝတ်ကိုစွန့်တယ်ကိလေသာဝတ်ကိုဘယ်နဲ့တုန်းစွန့်ပေါ်ခွင့်မှမရတာကိုစွန့်လိုက်တော့ဒါပြန်ရှိရဝိပါကဝတ်ကောဝိပါကဝတ်လို့ပြောပေမဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်နေတာဒါပြန်ဝိပါကဝတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့စွန့်ဝိပါဒနာညာဟာဝိပါကဝတ်လည်းစွန့်တယ်ကိလေသာဝတ်လည်းစွန့်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်မြင်သလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့မမြင်သေးဘူးဝိပါဒနာညာပဲရှိသေးတာဟုတ်ဘာညာပဲရှိသေးတာဒါဝိပါဒနာညာဟာဘယ်သို့သောများလက္ခဏာရှိတယ်လဲလို့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရင်ကိလေသာဝတ်လည်းစွန့်နေဟေးတည်ငါတည်ငါမဲ့နဲ့ဘိုးနဲ့အပီးတိုင်စွန့်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကတည်ငါကိလေသာဝတ်စွန့်ဝိပါကဝတ်လည်းပဲရှုချက်မှတ်ချက်အပြည့်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တည်ငါစွန့်တယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အလောက်ကကိလေသာဝတ်စွန့်ဝိပါကဝတ်စွန့်တယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။မဉာဏ်တော့
3: ဝိပဿနာဉာဏ
2: ်ပါ။အလိုလေးမဆံမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရမှကိလေသာငြိမ့်နေထင်တာ။ဝိပဿနာလုပ်လဲတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ငြိမ့်တာကိုတရားတော်ကမှတော့နားလဲသိချင်တယ်။တစ်ချက်ရှုရင်ဘာတော့တဏှာကြီးရှုရင
3: ်
2: တဏှာပါ။ဟောဒါကြောင့်တရားတော်ကအကျိုးမများဘူးလားများသလား။မက်ပေါက်ဖို့ဝင်ဖြစ်ခါမှဒါတရားတော်အားကိုးစရာလို့မထင်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရနေကိုပဲအားကိုးစရာတစ်ခုပါပဲလို့နားလဲသိချင်တယ်ကိလေသာဝင်လဲစွတ်တယ်ဝိပါကဝင်လဲပဲနဲ့တော့စွတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်တဲ့ပုံပုံများသို့တော်ဝိပါကဝကပြတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်တခါလေးဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်အားနဲ့ရင်ဝိပါကဝနောက်ကကိလေသာဝတ်တောင်းဖြစ်သေးဒီတဲ့မြန်မေလျော်ပေါ်ဆာသွားမယ်တရားအလုတ်ကိုဖြင့်ခยีပေါအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဝရိယကိုချထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဝယ်လည်းမြောက်ချင်မြောက်သွားတတ်တယ်ဒါပြန်ဝိပါဒနာဉာဏ်ကကိလေသာဝေါဝိပါကဝေါကိုစွန့်နေဆိုပေမဲ့မြင်းမြန်ခိုင်မာတဲ့သဘောတော့မရှိသေးဘူးဝိပါဒနာအလုတ်မှာဝရိယဓာတ်ကိုလျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အကိလေသာဝတ်လည်းပြန်ပေါ်တတ်တယ်။ကာမဝတ်လည်းပဲနဲ့တော့ပေါ်တတ်တယ်။ဒါပြန်သူ့လုံးလုံးကြီးစိတ်ချလက်ချအာကိုလို့တော့မရဘူးပေါ့။အားလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးနော်။ဆိုတော့တရားကာမတို့တဲ့ဒီညံနဲ့ပိုခိုင်မာတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်ပေါက်လာအောင်ခြင်းပို့တော့မလိုဘူးလားလို့တလား
3: ။
2: လို့တယ်။လို့တော့ဘယ်လိုကြည့်ရမှာတော့။ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်နေတဲ့ဝက်ရှုတာရှုပဲတော့ဘာဝက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဝက်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမက်ဝက်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမက်ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းလည်းပဲဒါတွေကမြဲတာတွေကပြက်တာတွေလ
3: ား
2: တခါတရံမှပြက်တယ်မထင်နဲ့ဒလဇက်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါမြန်မာသက်စာဆိုင်တယ်ဘာတဲ့တော့ဒလဇက်ပြက်တယ်ဆိုတော့မပြက်တဲ့အချိန်ရယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုမြင်မှသက်စာဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတို့အညာစကားနဲ့ပြောမယ်တသယောပြက်နေတသယောပြက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့လို့ခွဲမနေတော့ဘူးဒုက္ခလည်းပဲနဲ့တော့ဒုက္ခလည်းကုသိုလ်လည်း အကုသို့လဲအကုန်ပြတ်တယ်လို့တသယောလည်းပြတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တက္ကရာတော့မြင်ရမှာဒလဇတ်ပြတ်နဲ့တသယောပြတ်ဒီနှစ်ခုပိုင်းပြီဆိုရင်တော့သက်္ဆာဆိုင်တော်မဲ့တာမှတ်ဟာဒလဇတ်တော့ပြတ်တာမြင်သေးဘူးဟမ်ဒါပြတ်သက်္ဆာနဲ့မျက်နှာဝေးသေးတသယောလည်းပြတ်တာလည်းမမြင်သေးဘူးဒုက္ခတော့ပြတ်တယ်ဗျာဥပက္ခာရှုကုန်မရှုတတ်ဘူးဒါနဲ့လည်းဝေးသေးတယ်ဒလဇတ်ပြတ်နဲ့တသယောပြတ်ဘာနဲ့ပါတော့တရားသားကြီးပဲပြောတော့ဝိရုဒ္ဓတေကလည်းမပါ6ပါတယ်တဲ့ဒီတရားဟာတွေ့6ပါတယ်ဆိုဆိုပြပြရည်စရာမောစရာဘာပါသလားမပါဘူးဆရာတော်ကြီးတို့လေးစားတတ်မှုအထူးပြုပြီးတကလားပြောနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းဟိုတကတော့ဒုက္ခလေးပါလေးထောက်တာတော့သိမပါဘူးတရားသားကြီးပဲပြောတော်တကားတော့ဒလဇက်ပြက်မမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေပြီဒလဇက်ပြက်တာမမြင်သေးဘူးကြိုးစားပါတသယောတည်းပြက်နေတာမမြင်သေးဘူးအဒေါသလောဘဒေါသတို့လောဘတို့ကြာရှုတယ်ဗျာရှုတယ်ဗျာဒါမကောင်းဘူးလေရှုရမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်ပဲမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ကြာမရှုမိဘူးတသယောတည်းပြက်တာမြင်သလားမမြင်သလားမမြင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူးညာကြီးကြီးနဲ့နာမေတ္တာလည်းစိတ်စေတသိက်ပဲဗျာရှုရမှာပဲကရုဏာလည်းပဲစေတသိက်ပဲဗျာဘာလို့ရမှာတော့ရှုရမှာပဲရှုရမယ်လို့ခင်ဗျားကစိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေရှုရမယ်လို့ပြောပြီးသားကိုကမကောင်းတာလေးကြတော့ရှုတယ်လောဘတို့ဒေါသတို့ကောင်းတာလေးကြမွေထားတယ်ဆိုရင်တခါတော့မရှုနေတဲ့ညာဟာဟန်ချက်ညီရလားဟန်ချက်မညီသင်္ခါရုပ္ပကညာဘယ်လိုရောက်မလဲဟန်ချက်မညီဘဲနဲ့တစ်ဖက်ပဲအပြက်မြင်ပြီးတစ်ဖက်ကြအပြက်မမြင်ဘူးဆိုရင်အလုံးမှန်ပါတယ်ဆိုတော့တစ္ဆာဆိုင်သေးလားဆိုင်ပါဘူးအေးတစ္ဆာမဆိုင်မဲ့ညာပုံညာမရဘူးတစ္ဆာမဆိုင်မဲ့ညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့မရဘူးအဲ့တော့ရှုပါအကုန်လုံးရှုပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေမြင်လာတယ်မြင်လာရင်တခါတလေပီတိလေးဖြန်းထတာတဲ့ကျက်သိမှုညာလေးထတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်လို့ဖြစ်တဲ့ကျက်သိမှုညာကိုပြောတာဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲဖြစ်တဲ့ကျက်သိမွဉ်ညင်းကဇာနင်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးကျက်သိမွဉ်ညင်းချတာကြဘောဇံလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မမောင်လည်းပဲမက်နဲ့မှားတာလို့မက်တုလို့ခေါ်မယ်သင်္ခါရုပ္ပကအဆင့်မှာဖြစ်လာရင်တော့ဘောဇံလို့ခေါ်လိုက်မယ်ဘာခေါ်ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တာကိုယ်တဏ္ဏပေါ်ရင်ဘာလို့ရမှာရှူရမှာပေါ်ပီတိကိုရှူလိုက်ရင်သာနာမစောပဲရှုရင်မตายာပဲရှုရင်နှစ်ချက်ပြောတယ်တချို့လည်းကြာဘူးနာဝနဲ့ဒီမဲ့တုဆိုဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးသာသာနာစောရှုလိုက်တော့ဖွမရဓမ္မဆုံးဆိုသလိုနောက်ထပ်လည်းပီတိထမပေါ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲလည်းအာသာမပြေဘူးအဲ့တော့ပီတိလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သာနာမစောပါနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဓမ္မတော့မှန်ပါတယ်သာနာမစောနဲ့ကိုကအတင်းဖြစ်ပြက်မလုံးနဲ့အိန္ဒြေဘုံညီညီလေးနဲ့အကဲခတ်ကြည့်သူတဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပြက်မြင်နောက်ထပ်ပီတိအကြီးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သူလည်းအသာလေးပဲတစိမ့်လိုပဲအကက်ခံသိပ်ပြီးပြက်ချင်လို့နဲ့စိတ်မလာနဲ့သိပ်ပြီးဖြစ်ချင်လို့နဲ့စံတာလည်းမရှိနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ပဲရှုပဲသူတဲ့ကြီးတဲ့ပီတိပေါ်မယ်ရှုပဲသူတဲ့ကြီးတဲ့ပီတိပေါ်မယ်ရှုလေဗီရိယတစ်ပြေးနဲ့တစ်ပြေးနဲ့အချိန်ကြီးကောင်းခြင်းကောင်းတယ်သွတ်သွတ်ကောင်းခြင်းကောင်းကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ရှုစရာကြီးပဲတာမှာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲရင်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်ရင်ရှုစရာ၄ကြီးပဲသတ်မှတ်တော့ဒုက္ခလည်းပေါ်တတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်အထူးသဖြင့်ကိလေသာဝတ်တွေငြိမ့်လာပြီဆိုရင်အပူတွေငြိမ့်ရင်အဲ့ဒီမှာအေးအစားထိုးတာပဲအေးနှွေဖြစ်ပေမဲ့အေးနေတယ်နေပူတဲ့အချိန်ကြီးပေမဲ့အေးနေတယ်စိတ်တစားတေဇောကအေးတာအပြင်ကဥရုကတော့ပူခြင်းပူမှာပေါ့တော်တော်ကိုယ်စိတ်ကအေးချမ်းနေတော့အေးအဲ့ဒီအေးအေးလဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်ရင်မตายရနဲ့သူလဲဘာလောက်ရမယ်ရှူရမှာပဲအဲ့တော့အေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှဒုက္ခလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ဒုက္ခပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြောရင်အကွက်နှစ်ထဲမပါဘူးလားနှစ်ထဲပါရင်ဝတ်နယ်ပြောတော့ဘာဝတ်တော့ဟာပြောတော့ဇာနင်ဆိုတကယ်တကယ်ကြည့်တော့ဝိပါကံဟုတ်ပြောတော့ဘုဇင်တရားဆိုတကယ်တကယ်ကြည့်တော့ဝိပါကောက်ပေါ့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကဇန်နေပဲဘောဇင်ပဲလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်ညာနေကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြည့်နေပါကလား

0: လားသောတာပန်တော့သောတာပန်ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်နဲ့သောတာပန်လားတတိယဇန်နဲ့ရှင်နဲ့သောတာပန်လားအဲ့မေနာလေးရရှိရချူကဆုံးဖြတ်တယ်လေသောတာပန်တော့သောတာပန်လေနော်မနာလိမှာခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ရှုခွက်ကခုနဇာအစဉ်တန်းကိုဖြတ်ဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီ။သဘောပေါက်ရလား။ဆိုတော့တခါတခါမတော့ဒါလေးရှုမှန်နေတာကဖြစ်ဖြစ်လေးမြင်ရတာဖြစ်ဖြစ်လေးမမုန်းလားမုန်းလား။မုန်းလာမှာပဲမုန်းလာမှာပဲ။ဓမ္မနိယာမယာမုန်းမှာ။မုန်းတဲ့အခါအတဘောကြီးကိုမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာကိုမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေနာမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပြက်သွားတာကိုမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာကိုမုန်းတာဒါမဲ့ဖြစ်တာကိုမုန်းဖို့တော့ကပြက်တာအရင်မြင်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ညာနှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောရင်ပြက်လို့မုန်းတယ်ပေါ့ဗျာညာရင်လာရင်တော့ပြက်ပြီးရင်တဖန်ပြန်ဖြစ်တာကိုဘယ်နဲ့တော့မုန်းတာဒီဒီရညာနာနဲ့နားထောင်ပြက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးမှပြက်ရတာပြက်တာမုန်းတာတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့တတို့တစမှမကြအောင်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ထူးပြီးတော့ဒါကမှတော့ဒါညာနှုနေရင်တော့မုန်းတော့ပေါ့ဗျာညာရင်လာတဲ့ကအဲ့အပြက်မုန်းတာတဲ့အဖြစ်မုန်းတာကပိုးပိုးပြီးတော့ကိုညာမှာပေါ်လွင်လာတယ်။ဘာမှပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့အတွက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေကနည်းနည်းလားများကြီးလားများကြီးပဲထုံကြီးခြင်းနဲ့ဘေးတန်များခြင်းနဲ့ကြော်ချားခြင်းနဲ့ချင်တာတွေကများကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ညာရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပြက်တက်တယ်ပြက်တက်တယ်လို့သိလားဒီတဲ့ညာရင်လာနောက်ထပ်ဖြစ်တာလေးကိုမျောမျောနေတဲ့သဘောလေးကိုကျေပူလိုက်တာဟိုလောဘဘူးဒေါသဘူးသာသိသိသာသာခလေးလည်းသိရခွေးလည်းသိအဲ့ဒီပြန်မျောနေတဲ့ဟာပူလာအပြည့်မြင်ပြီးပြန်ပေါ်ဖြစ်လာတာကိုမျောနေတာသိပူတယ်အဲ့မျောနေရတာသိလှုပ်တယ်ပူလဲပူလဲဘယ်နဲ့တော့လှုပ်လဲလှုပ်ခတ်တယ်ငြိမ်သက်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကလေးလှုပ်လှုပ်သွားတယ်အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအဲ့မျောနေတဲ့သဘောလေးကမျောနေတာတခြားလားလောဘလားလောဘပဲလောဘဆိုတာအေးတာလားပူတာလားအဲ့ဒီအပူကြီးကတိတ်ထင်ရှားလာတယ်အရင်တော့ဒေါသပူတယ်တိတ်မထင်ရှားဘူးဟိုပေါ်လွင်နေပေါ့လေဒေါသပူတယ်လူတော်လူတော်တော်များများသိဒေါသပူမှန်တိတ်သိတယ်တရားတိတ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ကအဲ့ဒေါသအပူတွေကပူတာကတော့ဘာမှငင်းစရာမလိုပါဘူးပူတာဟုတ်အဲ့မျောနေတာကပူနေတာမျောနေတာကဘယ်နဲ့တော့ပူနေတာပဲအတော်ပူတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေသိလာတော့သူပြက်တာလဲဒုက္ခအသိကိုမျောနေတာလဲဘယ်နဲ့တော့ဒုက္ခအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခညာထဲမှာမြင်လာလိုက်ပြက်တာကတော့ပြက်လို့ဒုက္ခကိုဗျာပြန်ဖြစ်လာတာလဲပြက်မလို့ဒုက္ခကိုဗျာအဲ့တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဘယ်နဲ့တော့မြင်လာလိုက်ပြီအဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ဖို့တော့ကတော့ဒလဇတ်ရှုထားဖို့တော့ဒလဇတ်အပြည့်မြင်ဖို့တော့လိုတယ်တသယောတဲ့တကံနဲ့ထားပြီးအပြည့်မြင်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမလိုချင်တော့လိုချင်တဲ့အခါတခါလေးတချို့ပြကြတော့ပုံကိုကြတော့အပြည့်ကလေးမြင်ပြီးတောက်ဆုံးမဲ့ကြသွားတာရှိတယ်တချို့ကလည်းပြက်တယ်မလိုချင်ဘူးကိုရင်ထဲကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုထပ်ရှုပ်ပြီးမကြတာလည်းရှိနိုင်တယ်အတွေးလေးပေါ်ပြီးမှမကြရင်တော့ဝိတေဝိสารာရှုပ်မှတ်ပြီးကြရမဲ့ပေါ်ဗျာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘာဝအပြင်မျက်နှာကြတာနန္ဒာဒါလေးတစ်ခုရှုပ်ပြီးမကြတာကြတော့ခုနပြက်တတ်ပါလားလို့တွေးတဲ့ဝိတေဝိสารာရှိသေးလားမရှိတော့သူကတိုက်ရိုက်ကြသွားတာဘယ်လိုပဲကြကြအတွေးလေးကိုရှုပ်ပြီးတော့ကြာကြာဓာတ်ရိုက်ရှုပ်ပြီးတော့ပဲကြာကြာမကြသွားပြီဆိုရင်တက္ကရကမတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပါဒပရမတ္တကိလေသာ၃ပါး အကျွမ်းမဲ့ပန်သက်တယ်အကျွမ်းမဲ့ပန်သက်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့ပေါ်ကိုပေါ်မလာတာသူ့အထပြီးရှုစရာအကြောင်းကိုမရှိတာပထမမဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေဒနာလေးဆိုငာနာတယ်ဆိုတော့အတူတူတွေးတွေးသေးတယ်မကြပီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကနာရင်နာမယ်ဒါပေမဲ့ငာနာတယ်ဆိုတော့အတွေးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုမပေါ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပေါ်သေးလားမပေါ်ဘူးတဲ့အကျွမ်းမဲ့ပန်သက်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဒီကိစ္စကြီးတရားဟုတ်မှဟုတ်မှကိစ္စလားဒီလူကိစ္စကြီးဝစီကိစ္စပေါ်တယ်မကြသွားရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုမပေါ်တော့တာသုတ္တန်တံမှာရှုရမယ်ရှုွက်တဲ့ကဒီ၃မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်တော့မပေါ်တော့အနုအရွှဲအကျိုးကအစွတ်အားဖြစ်ကလွတ်ပြီငရဲတလိမ့်ဆံပိတ်တာအသူရကဲအဖြစ်ကလွတ်ပြီသူများပြောလို့ယုံယုံနေရတဲ့ဘဝကလွတ်ပြီကိုရှုမှတ်နေတဲ့တရားလေးကဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစသံတရားဝစီကိစ္စအဖြစ်ကလွတ်မြောက်ပြီကိုကျွတ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်လို့ပြောရမယ်ကိစ္စမှာကြောက်ရွံ့အာနာတွေးဝေတဲ့သဘောမရှိဘူးရဲရင်သွားပြီအားလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးကိုကျင့်နေတဲ့တရားဟာသိမှန်းနေတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ရဲဝင်သွားတယ်တူဝေးတဲ့သဘောမရှိဘူးသူများပြောလို့ယုံတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားလို့တန်တရားလည်းမဖြစ်တော့ဆိုတော့သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုဒီအကျိုးတရားကြီးရလာတယ်သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့တရားလေးပါလိမ့်များနာရင်လည်းပဲသူများနာထာထဲ့ပို့ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းသည်သူများလည်းတရားဒီတပုတ်တရားတဏှာကြီးနာတယ်ကိုလည်းတဏှာကြီးနာတယ်ကိုခေါင်းထဲမှာကြံနေတာကသူများကြံတာတွေများတယ်ညာများကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာတရားနာရင်လည်းသဘောပေါက်ရလားစကလုံးလေးတစ်ခုဘုရားသုံးဖို့ယဟန္တာဘာဝကများဟောပြီဆိုရင်ဒီစကလုံးရဲ့အနက်တွေကဘယ်သူ့ဘယ်ပုံလို့ဟိုကုံကုံပြောမယ်တရားရကမှတော့လူဝတ်ကြောင်ဆိုတော့မာဂရဘာသာပါဠိလိုမတတ်မတတ်ပေမဲ့ဒီစကားရဲ့အ내တိပဲကဘယ်သို့ဘယ်ပုံဆိုတာထူးထူးခြားခြားကြီးကိုပဲယင်ထဲမှာသိနေတယ်အဲ့ဒီနေတာတွေဟာဘယ်ပါဠိတော်ထဲမှာပါတယ်လဲလို့တကယ်လို့သိချင်မှသိတယ်သို့တော်တစ်စုံတစ်ခုသောပါဠိတော်ထဲမှာတော့ပါနေလိမ့်မယ်ကို့အသိဟာပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်နေတယ်လို့ဆိုချင်တာပါပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးသူလည်းတန်ရောစင်တော့ရှိတာပဲဗျာခမောတိတန်ရောစင်ခမောတိမှာတန်ရောစင်အဖေတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်ရှိတော့ရှိတယ်ရှိပေမဲ့အဲ့တန်ရောစင်အကြောင်းပြုပြီးသီလကျိုးပေါက်ခြင်းမရှိဘူးလူတော်တော်များများအသားအတွက်လည်းလိမ်တာပဲသမီးအတွက်လည်းလိမ်တာအိမ်တွင်းလည်းလိမ်တာအိမ်ပြန်လည်းလိမ်တာသားဖြစ်တဲ့သူကကြောင်းပြေးအဖေဖြစ်တဲ့သူကကြားလာခဲ့ထဲနေတာအကြောင်းကြီးတယ်ဆိုဗမာတော့အဲ့ဒီကောင်ဩတော်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျူရှင်သွားတာအမေဖြစ်တဲ့သူကညာအိမ်တွင်းမှာလည်းဗာဖြစ်နေတော့ညာနေတယ်ဘာကြောင့်တန်ရောစင်ကြောင့်ပဲမညာတော့ဘူးတဲ့ဟိုသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်လာတာနဲ့ဟိုဆရာတော်ဖျားကြီးစကားလုံးကိုယူသုံးပြရစေနှစ်ဖူးကရှူအောင်ထွက်လာတာတော့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရင်အောက်ကခင်းထားတဲ့ပန်းကြီးမညိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သုတန်တန်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စဒိလဘာတာပရမတ္တအကျွမ်းမဲ့ပသက်ပိတာဖြစ်တယ်အပေရောက်ရာရောက်ကြောင်းတိလှတွေမကြိုးတော့စသဖြင့်ထူးခြားချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထူးခြားချက်ကလေးများကိုတန်တန်တွေ့ကြုံပထမမဲ့များဖြင့်ရပြီဆိုရင်အလွန်ကြာခဏဘဝပဲဝါဆိုသင်္ကကတ္တရရတဲ့အကျိုးဟာသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတယ်လို့ပြောတယ်သောတာပန်နဲ့တူတယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်သောတာပန်တို့ဤအကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတယ်ဝါဆိုသင်္ကကတ္တကနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်စင်နဲ့ပါတယ်ကထိန်သင်္ကန်းကမပါဘူးသင်္ကန်းသင်္ကန်းချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့တစုံတစ်ခုသောပုဂ္ဂိုလ်ကဝါဆိုမလို့ဝါဆိုနေတော့ကထိန်ညတော့ကောင်းစွာဝါမကျွတ်လွတ်တော်မူသောငငန်းညင်းတူတူပဲ ဘာဖြစ်လို့ကထိန်သင်္ကန်းကြတော့နိဗ္ဗာဒကုသိုလ်စင်းနဲ့မထည့်ပဲနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကြမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတခုတ်တရလေးလေးနဲ့နဲ့အထူးတလေသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့တူရတလေဒါလေးလည်းဟိုတနေ့ကပြောပြီးရှင်းပြီးပြီဖြစ်နေတယ်သောတာပန်တို့အကျိုးပေးနဲ့လားတန်တူတယ်သောတာပန်တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးကဘယ်မလားဘူးဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒါန်းရတဲ့အတွက်ဘဝတော်တော်များများအပဲမကြောက်ဒါကြောင့်ပါမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေတကားပိတ်နေသလိုပဲတကယ်တော့မပိတ်ဘူးပိတ်နေသလိုပဲရှင်းကြရလားဘာလို့သင်္ကန်းလှူတဲ့ပုံကမှာဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေသီလဘတ္တပရမတ္တတွေကြံသေးတယ်သောတာပန်ကဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တတွေပေါ်ကိုပေါ်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့သင်္ကန်းကတဲ့ပုံကလူပြည်နိုင်ကဆုံးကြီးဆန်းကြီးလဲနေလို့အပေမကြလို့အပေတကားပိတ်လုလုလို့ထင်ပေမဲ့တန်တရားစခမ်းမတတ်သေးဘူးသူဘဝတွေဘယ်လောက်ကြံအောင်မလဲပြောလို့ကမရဘူးအနာမလုံးထားတဲ့ဂရိပါဇနဲ့တူတယ်အနာလုံးမထားတော့ဂရိပါဇဟိုတမြင်ထွက်ဒီတမြင်ထွက်ပုံပြက်ပန်းပြက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဘယ်တကားလဲပိတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တတွေခေါင်းထဲကိုပေါ်ကိုပေါ်မလားအဲ့ဒါအပြင်တန်တရားနှခမ်းတက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူအလွန်ကြာခွန်ဘဝပဲအနာလုံးထားတဲ့ဂရိပါလေးနဲ့တူတယ်အနာလုံးထားတဲ့ဂရိပါလို့ဆိုဟိုခြေထွက်ဒီခြေထွက်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သေးရလားအေးသောတာပန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တောတာပန်နဲ့တဝါဆိုသင်္ကန်းကတာနဲ့အပြောကမတတ်ဘူးဆိုအတူတူပဲလို့ထင်နေရင်ဩတရားဘာလို့ထိုင်းနေမှာတော့ဝတ္ထုလေး2000 3000 4000 5000 6000 9000 စသဖြင့်ဒါလေးကပ်ပြီးပြီဩဝါဆိုသင်္ကန်းထူလိုက်မှာပေါ့ဝိပဿနာလောက်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားမှများဖြင့်ဘုန်းကြီးများအလွန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မိဘညီကိုမောင်နှမရာထားပြီဒါပြောပါတယ်တို့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းအကျိုးတွေရမယ်နိဗ္ဗာဒကုသိုလ်စင်းနဲ့ဝင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာဒကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေရမယ်ကာလဒါနရဲ့စည်ရင်းဝင်တဲ့အတွက်ကာလဒါနအကျိုးတွေရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအားလုံးဤသို့ဤပုံဖြစ်တယ်လို့သိလဲသိပါသို့တော်မတွေ့တာပါနဲ့တွေ့တာရင်သံတရားလဲစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကျိုးကိုသိလူအကြောင်းပယ်တတ်လူမြင်မြန်ကျူအကုသို့တော်ဒေါတော်များများအကျိုးသိပြီလူလာပဲရှိတယ်အကြောင်းမတတ်ဒေါတော်များများတော့အကြောင်းတတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲပြောတယ်အကျိုးတရားကိုကာကနန္နာရှင်းမပြဘူးရှင်းပြရင်ဒေါတော်မတော်အကျိုးတရားပေါ်တာယာသွားရင်ခက်မယ်အကျိုးတရားမပြောဘူးအကြောင်းကြီးပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါအစွန်းလေးကြီးပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကတရားတော်မှာအကျိုးတရားတွေဟောဖော်ညွှန်ကြဆိုသိပြန်သိထိုင်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လှူမဲ့ဆိုရင်အကျိုးသိလူရော်ရော်ရမ်းရမ်းသူများလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာမလုပ်နဲ့အကျိုးသိလူအကျိုးသိလူကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုကာကနာနာပြောနိုင်တဲ့ဘုရားသားတော်ရဲ့တရားတွေနာဖို့တော့လိုလားပေါ့ပြီးတဲ့အခါအကြောင်းပါလုံးအောင်ပယ်တာဒီနှစ်ချက်ပါပြီဆိုရင်ပဲပုံစီကြီးတယ်လည်းပဲကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်ပကံစိတ်လည်းပဲကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ကံကုသိုလ်ကညာကုသိုလ်ကနှစ်ခုစလုံးပါနေတာကိုပါနေတော့သူ့ကုသိုလ်ထူးခြားတဲ့အတွက်တော်ထည့်တယ်။ဒါကြောင့်မိဘညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့သည်တစ္ဆာပါရမီဆရာတော်ကြီးအဆုံးမကောဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်မိခင်ဖခင်တို့ဆုံးမသွားရင်လည်းပဲမိမိတို့အလေးအနက်ပြုရာရက်အလေးအနေအလေးနဲ့ပြုရာအချိန်ကာလတိုင်းစိတ်ကတတော်ကောင်းတရားတွေနာပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘယ်ကုသိုလ်ကိုပဲလုပ်လို့အကျိုးသိလူအကြောင်းပယ်သလူမြင်မြတ်ပြုအပ်ကုသိုလ်တော်ဆိုတဲ့အဆုံးအမတိုင်းပဲကံကုသိုလ်ကောဉာဏ်ကုသိုလ်ကောပါစီခြင်းကံကုသိုလ်ကပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကလွတ်မြောက်တယ်ကံကုသိုလ်ကပါတော့ညာကုသိုလ်က လောမြောက်တယ်တန်ကုသို့လှုပ်ပြီးတွယ်တန်းနေလဲဟုံးမဲ့သာတရားညာကုသို့ပါရင်တော့ပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်နေပေါ်နေတွယ်မှာမဟုတ်တော့ညိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကံကောညာကောပါတဲ့ကုသို့ဒူးလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ဆရာကောင်းတစ်ဖက်ပန်းကောင်းပန်းဆိုတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တက်ရွယ်ကြီးကြီးရင်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တော်64နှစ်65နှစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီတခါတကြီးဆွေတွေမျိုးတွေကိုယ့်ကိုပြုစုဆောင်ရှောင်မယ်ကပ္ပိယတွေရှိတဲ့ရတ္တိတာမှာဆရာတော်ကြီးလဲတရင်သုံးလို့စိတ်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲတခါတကမတို့ငဲ့ပြီးတော့ကရုဏာကြီးကြီးနဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးတဲ့တိုင်းတပါဒီတိုင်းပြည်ဆိုလည်းပဲအလုံးလုံးကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဘယ်တို့ဗမာပြည်လိုအကြောင်းမှာအချိန်တော်တော်များများနေပြီးအဝေယဝဆလုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းကိုယ်လုတ်ကိုလုတ်နေတော့တဲမလွယ်ဘူးပေါ့အနေလဲကြက်ကြီးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားသာသနာတော်အတွန့်ရှည်ကြဖို့တရားတော်မှတွေဘုရားအဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ကြီးသောကရုဏာကြီးသောဝရိယကြီးသောဆွမ်းလို့မှုနေတယ်ဒီမှာတရင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားတော်မှတော့ကျေးဇူးနဲ့တုတ်ပြောင်းပြီးပိဿကကိုလူလိုက်မယ်အဲ့လိုပိဿတဲ့နေရာမှာအာမိသနဲ့အပြင်တရားဘာဝနာများခရီးရောက်တရားကျင့်ရုံနဲ့ဘုန်းကြီးကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးခရီးရောက်မှကြိုက်တာခရီးရောက်အောင်ကျင့်ကြံပွားဘွားများအာထုတ်ခြင်းအပြင်ဒါသစ္စာပါရမီဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးတရားကိုပေးဆက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညနေပိုင်းတရားကြီးများနဲ့နားကြအောင်ဆို
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တော်လကွယ်ဥပုံနေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း12ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘာဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဌာနအတွင်းဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌ဥပုပ်အပစင်တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးသိဉ္ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ရားဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ရအမှန်မြတ်និဗ္ဗာန်ကိုရလိုတယ်ရောက်လိုတယ်မျက်မှောက်ပြုလိုတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအမထုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်ဖို့និဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ဒါပထမတစ်ချက်သိရမယ်နော်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့လေဝိပဿနာအစဘယ်ကတော့လို့ဆိုရင်တမ္မတဏဉာဏ်ကစတယ်နော်ဘယ်ကစလဲတမ္မတဏဉာဏ်ကစပါတယ်ဗျာတမ္မတဏเนาะစင်ကျင်သုံးသတ်ခြင်းအဲ့တော့သုံးသတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံမှာဦးဇနုအရင်နေ့တွေကအရင်နေ့တွေကပြောခဲ့ပြီးသားဒီနေ့တော့တပတ်တစ်ခါဆိုတော့ဆက်မိအောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းမလိုခြင်းနဲ့မနှစ်သက်တဲ့အိုခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသေခြင်းဒုက္ခချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ကွဲခြင်းဒုက္ခမချစ်မနှစ်သက်သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းဒုက္ခကွဲခြင်းမွဲခြင်းဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားဒါအခြေခံအဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလိုချင်ရသလားမလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရနေတာလဲဒါဦးဇင်းတို့ကသုံးသပ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုခန္ဓာတွေနော်မလိုလားအပ်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဆင်းရဲတွေရနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာမှာလဲအလုံးတိပီးဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဘုရားဖြစ်သွားလဲအဲသစ္စာတရားသိသွားလို့နောက်သစ္စာ၄ပါးလို့ဆိုတယ်လို့ဆိုသစ္စာတရားသစ္စာဆိုတာဘာလဲအမှန်အမှန်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုသိသွားတာပဲအဖြစ်ရဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့တို့ကဘုရားကြီးတပည့်သားယဟန္တာအရှင်သူမြတ်တို့ကဲတို့နိဗ္ဗာန်မရကြသေးတာမရောက်ကြသေးတာဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားကိုမသိသေးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့နေရာမှာတဲ့ဝိပ္ပန္နတာ၃ပါးဟိုတနေ့တွေကလည်းပြောခဲ့ပြီနော်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာအမှတ်မှစိတ်တဝိပ္ပန္နတာအတိမဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအယူမနော်အမှတ်မှအတိမာအယူမာတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းတို့တော်တော်တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ချက်အရာသိရတယ်ဟုတ်ပြီမှားတော့လေဘယ်မှာမှားတာတို့နော်ဘယ်လိုမှားတာတို့ဦးဇင်းတို့ကတရားနေဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတော့မယ်လိလာကြတော့မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်တို့မှားနေတဲ့အမှားတွေကိုဖြေဖြောက်နိုင်တဲ့တရားတွေကခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရင်နေ့ကမပြောခဲ့ဘူးလား
1: ပြော
0: ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဦးဇင်းတို့သတိထားရမှာခန္ဓာခန္ဓာပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအမှတ်မားနေတယ်အယူမားနေတယ်အတိမားနေတယ်အမှတ်မားအတိမားအယူမားဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပိုင်းကြရင်အကျယ်တွင်ဟောမှာအခုလောလောဆယ်ကဒါတဘောမြထောက်ပြုံတော့ပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတခါဝေဒနာပစ္စယတဏှာယလိုချင်ခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းตายာခြင်းချစ်ခင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်တန်တရားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါကပြမထားဘူးလား
1: ပြ
0: ထားပါတယ်ပြထားတယ်ပြထားတော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှလည်းနော်ဒီအမှားတရားတွေကိုတကယ်လက်ကင်ထားခဲ့ကြတာဒါကအကြောင်းရင်းခံကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါတယ်ပါတယ
1: ်
0: ဒါအကြမ်းမြင်အကြမ်းမြင်သုံးသပ်ပြနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဆိုအားဖြင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာလည်းဒီတဏှာပြထားတယ်တခါငါတို့အမှားတန်တရားထဲမှာမှားနေပါတယ်ဘာကြောင့်မှားတာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်မှားလို့အဖြေထုတ်ထားတယ်ထုတ်ထားတော့ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ပြလာတာတော့တဏှာပဲနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာတပ်ပင်ညွတ်ညံအောင်ဝဲဆင်ပြီးတော့သူဥရန်ကျူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီတဏှာကိုပဲငါခန္ဓာအိမ်အဖန်ဖန်ဆောက်တဲ့မင်းတဏှာနောက်ထပ်မင်းငါခန္ဓာအိမ်မဆောက်နိုင်တော့ဘူးကွာလို့ကျုံသွားပြီးတော့အောင်ဝဲဆင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သို့တော်ခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနေ့သုံးသပ်ပြီးဆင်ကျင်ပြီဆိုတော့သဘောထားရမှာကတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်သုံးပါးပါဗျာသုံးပါးအဲ့ဒီ၃ပါးမှာ तू ကတဏှာကရှိရနေခေါင်းဆောင်အယောင်ပြနေပြီးတော့နောက်ကမာနနောက်ကဒိဋ္ဌိဆိုတော့အစဉ်တိုင်းသွားရင်တဏှာကပဲအရေးကြီးဆုံးနော်ဟိုအစွမ်းအထက်ဆုံးဒီလိုထင်နေတာတကယ်ကဒီတဏှာကိုချုပ်ကင်ထားတာမာနမာနကိုချုပ်ကင်ထားတာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တကယ်လက်တဲ့တရားခံအစ်စ်ကဒိဋ္ဌိပါဆိုတာဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့ဆင်ခြင်ကြဖို့လိုလာပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။မလို့လေဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိမှာပဲဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားခြင်းအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောခဲ့ပြီနော်အမြင်မှားအယူမှား။အဲ့တော့မှားခဲ့တယ်ဆိုတာအယူမှား။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှားခဲ့ရတဲ့အမှားမှလည်းအမှားရဲ့ထိတ်ခေါင်အမှားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အမှားတို့ရဲ့နော်အဓိပတိကဘယ်သူလဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်။ဘာလဲဘာလဲ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုထားတယ်။ဒါရှိရဖះကဟောထားတယ်လို့ဖះဟောတယ်ဟုတ်။เนาะအစင်းစင်းမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရာတို့သိရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြန်တော့။သက္ကာယဆိုတာတန်တော်ကာယောသက္ကာယောတဲ့။တန်တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်၌เนาะတန်တော်ကာယောကာယေတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်၌တန်တော်အထင်ရှားရှိသောကိုယ်ကာယဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအထင်ရှားရှိတဲ့တရားကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တာ။ဟော။အမှန်တကယ်ရှိတဲ့တရားကိုဘာခေါ်တာလဲ။သက်ကာယ။အဲ့ဒီသက်ကာယအရှိတရားကိုပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကအယူမှား။တန်တော်ကာယောသက်ကာယောကာယေတော်ကောင်းတို့ဤခန္ဓာကိုယ်၌တန်တော်အထင်ရှားရှိသောတရားတို့ကိုသက်ကာယဟု၍ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသက်ကာယရှိတဲ့တရားပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကအယူမှားအရှိတရားပေါ်မှာအယူမားနေဆိုတော့ဒီအယူမားမှာလဲခုနအမားသုံးချက်နဲ့တခါပြန်ကြည့်မယ်အမှန်မားအတိမားအယူမားမပြောလိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကဦးဇင်းကသမင်းကိုခုနကအယောင်ခွဲချလိုက်တာအမှန်မားအတိမားအယူမားရှိတယ်နော်ရှိတော့ဒီအမှန်မားအတိမားအယူမားမှာလဲဒီတိုင်းပဲအမှန်မားကစတယ်အတိမားလာတယ်အယူမှားသွားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ကိုနှိပ်စက်သွားတာကအယူမှားဟောနှိပ်စက်သွားတာဘယ်သူလဲယူမှားအယူမှားအယူဝါဒအယူအဆမှားသွားပြီမှားတော့အယူဝါဒဆွဲမြဲသွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့တော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်တော့ဘူးတဲ့သို့တော့ဒီအယူမှားကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြတော့အမှန်မှားကအရင်ပြင်မှအမှန်မှားပြင်မှာအတိမှားပြင်နိုင်မယ်အတိမှားပြင်နိုင်မှာအယူမှားကိုပြင်နိုင်မယ်ဟောဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကညာတပရိညာအရာအမှန်တရားတွေကိုမှတ်နိုင်အောင်နော်သင်ကြားရတယ်လေ့လာရတယ်စီးပူးရတယ်နာကြားရတယ်ရှာဖွေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ္ဆာတရားတစ္ဆာတရားဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်အရှိအမှန်တရားဘာလဲဘာလဲတကယ်အရှိအမှန်တရားကိုဦးဇင်းတို့တော်တော်အောင်တို့တွေမသိခဲ့ကြတာတဲ့အမှတ်မှားခဲ့ကြတာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အမှန်မှားအတိမှားအယူမှားအဲ့တော့အယူမှားကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်တော်အောင်တို့တွေတန်တရားတစ်ခွင်မှာဒုက္ခရောက်လာခဲ့ကြပြီဒုက္ခတန်တရားထဲမှာနှင်မွန်းလာခဲ့ကြပြီအဲ့တော့တကယ်မှားတာလဲဘယ်မှာမှားတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိပုံမှာပဲကိုယ်မှားနေတာတဲ့ဟောဘယ်မှာမှားလဲ
1: ကိုယ်ခန္ဓာအရှိပုံမှာ
0: အေးဒါလဲဦးဇင်းတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အရာအလုံးရဲ့အရင်ကံကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မြတ်အရာအလုံးရဲ့အရင်ကံဟာဘာလို့လဲကိုပဲကိုပဲဟမ်ဒီကိုရှိနေလို့ဒီကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာခြေနှက်ချင်းနေမခြေနှက်ချင်းနေအလိုကြချင်းနေအလိုမကြချင်းနေဟမ်နှစ်သက်ချင်းနေမနှစ်သက်ချင်းနေမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်နေတာတကယ်တော့ဘယ်သူနဲ့နှိုင်းနေတာလဲကိုယ်နဲ့ဗရဏာကိုပဲအဲ့တော့ဒီကိုအချောင်းကိုအမှန်သိဖို့လိုရင်းပဲဆိုတဲ့အဖြေမထွက်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒါကြောင့် ရှေးကပညာရှိတွေကလမ်းညွန်ခဲ့တာတရားရှာကိုမာတွေးတဲ့ဟောတရားလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တရားအမှန်တရားကိုသိအောင်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားဘယ်မှာမှမရှိဘူးတဲ့ကိုမာပဲကိုခန္ဓာမှာပဲရှိတာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအမှန်သိဖို့ဆိုရင်ကိုအကြောင်းကိုသိဖို့လိုတာဟောပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုသိဖို့လို့တော့ခုဦးသေးတို့တော်ကောင်းတို့တွင်ကြာဘူးနာပါတယ်မှာယုံနာနေကြာဘူးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေမကြာဘူးလားကြာဘူးတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲဦးသေးတို့တွင်ငယ်စဉ်တောင်ကျင်းကြဲကရင်အမှတ်သားလာခဲ့ကြတာယောက်ျားအမတ်မိန်းမအမတ်လူအမတ်နတ်အမတ်တိရိစ္ဆာန်အမတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ဦးသေးတို့တဏ္ဍာမှာဆွဲမြဲနေတာကလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကဆွဲမြဲနေပြီးတကလားယုံ난ခန္ဓာ၅ပါးကဆွဲမြဲခြင်းမရှိဘူးဟောဒါလေးလည်းသုံးသပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာလူတယောက်တွေ့လိုက်ရင်ဒါယုံ난ပဲလို့ဆင်ခြင်မိတဲ့အခါနဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့သိတဲ့အခါဘယ်နည်းကများလဲမရပါဘူးခင်ဗျာဟောနော်ယောက်ျားဆိုတဲ့အယူအဆမိန်းမဆိုတဲ့အယူအဆဒါလေးကရှိရလားယုံ난ပဲလို့နော်သိတဲ့ချိန်ရှားတယ်ဒါအခုဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေနဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့မှာယုတ်နံခန္ဓာတွေကိုကြားဘူးကြားဘူးနာဝရှိအဲ့ဒီကြားဘူးနာဝရှိတဲ့အရာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအခုဘာလို့ကြားရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြားဘူးသိဘူးထားတဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့မှားနေတဲ့အမှတ်ကနေအမှတ်မှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြကိုအားလုံးတရားအားထုတ်ကြတယ်တရားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တရားစခန်းဝင်တာတို့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလုံနေတာတို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှလုံနေတာလဲဆိုတော့တကယ်တော့တရားအားထုတ်နေတဲ့လူဟာမလုံနေတာလဲဆိုတော့တရားမှတ်နေတာဗာလဲဗာလဲတရားမှတ်နေတာကဲဦးဇင်းတို့ကဲငငယ်စာသင်တဲ့ခါကျတော့စာတစ်ခုကိုမှတ်မိအောင်နော်စပြီးကာကြီးခကိုရေးခဲ့ဒီဟာကာကြီးပါပဲလို့မှတ်မိအောင်ကိုအကျဉ်းချင်းရေးပြီးတော့မမှတ်ရဘူးလားရေးရတယ်ဖတ်ရတယ်ဒါကာကြီးလို့ဆွဲမြဲသွားအောင်ဒါကအချိန်ချင်းမှတ်ယူရတယ်ခါခွေးလို့အချိန်ချင်းမှတ်ယူရတယ်ဖေဖေမေမေဦးကြီးဦးလေးသမင်းစားမယ်အကုန်ပြောတတ်နေပြီဒါမှဒီစာရေးတတ်ပြီလားမရေးတတ်သေးဘူးရေးတတ်အောင်နော်သေးသေးချာချာလေ့ကျင့်ပြီးသေးသေးချာချာမှတ်သားလာမှဟောအခုကျတော့ကာကြီးလို့ထွေထွေထူးထူးလိုက်ရှာနေကြရမလို့တော့ဘူးကြည့်ရတယ်ဒါကာကြီးပဲလို့သိနေပြီရခါဝဲပဲလို့သိနေပြီဆိုတော့စာရီဘောင်းတော့တောင်းတောင်းပြေးဖတ်နိုင်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်နာသွားတော့အတိရပိုင်သွားတယ်။ဟောအမှတ်နာတော့အတိပိုင်သွားတယ်။အတိပိုင်တော့အမြင်မှန်သွားတယ်။ဟောအယူဆနဲ့လမ်းမဆုံးတော့ဘူး။နော်အရင်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအတိပညာနည်းတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမတွေ့သေးတဲ့ကာလတုန်းကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အယူအဆနဲ့လမ်းဆုံးတာနော်အယူအဆနဲ့ဒါကအခုကိုပိုင်ပညာမရကြသေးတဲ့သူတိုင်းဟာဟာဟိုစာအုပ်ကြီးညွန်းဒီစာအုပ်ကြီးညွန်းဟိုလူပြောတယ်ညွန်းဒီလူပြောတယ်ညွန်းညွန်းနေရတော့ဘာဖြစ်လို့ညွန်းနေရဆိုသူကိုပိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ပြောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဟုတ်ပြီဖခင်ကပြောတယ်လို့ပြောတယ်ရုပ်လို့ပြောတယ်နာမ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးရင်ဒီယုံနံကိုအမှန်မြင်ပြီလားမမြင်သေးရင်ယောက်ျားဆိုတဲ့အယူဝါဒမိန်းမဆိုတဲ့အယူဝါဒပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဆိုတဲ့အယူဝါဒပြောက်မလားမပြောက်ဘူးမပြောက်တော့ကာကြီးကိုအချိန်ချင်းရေးပြီးမှတ်ရတယ်လို့ပဲခုတရားအထုတ်နေကြတယ်တရားမှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တရားကိုအထုတ်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့စကားတော့နော်လောကကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာမရှိဘူးဟမ်အချိန်ချင်းအထုတ်ယူပြီးတော့မှရုပ်ကိုရုပ်လို့စွဲမြဲနေအောင်နာမ်ကိုနာမ်လို့စွဲမြဲနေအောင်ရုပ်ဖဲနာမဲတရဝါမရှိပုပ်ကိုမရှိဟင်အခုတကယ်ဦးဇင်းတို့သွားရမယ်မြင်ရမယ်အမှန်တရားအစစ်ကြီးကအနတ္တအမှန်တရားအစစ်ကပါလေအနတ္တပါဗျာအနတ္တမဆိုင်သေးရင်ဟဲ့တော့လမ်းဆုံးမရဘူးဒါလေးမှတ်တာအနတ္တဆိုတာပါလေနော်အခုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေထဲမှာစွဲမြဲနေတဲ့စကားလုံးကအနတ္တဆိုတာအဆိုးမရဘူးဒီလိုလိုလိုလေးပဲသိတယ်နော် တကယ်တကယ်အနန္တအစစ်ကနော်အဆုံးမရဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အတ္တနောမနိအကြိုက်အလိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပညာရှိတွေကဖော်ကျူးထားခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးဝေါ်ဟာတာတစ်လုံးတကယ်တကယ်ကအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ပါဘာလဲတကယ်သူတော်ကောင်းတို့မှားနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတကယ်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိကြီးနော်သက္ကာယအရှိတရားအရှိတရားကတကယ်တော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားအဲ့ဒီယုတ်နံအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတာယုတ်ဆိုတာကလည်းအခုသူတော်ကောင်းတို့တန်တန်နာပညာတန်တန်အသွင်တန်တန်အဖြစ်ယောက်ျားတန်တန်မိန်းမတန်တန်လက်တန်တန်ခြေတန်တန်ခေါင်းတန်တန်လက်ကိုယ်တန်တန်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ရှိအဲ့ဒါတန်တန်တန်တန်နာပညာတဲ့တန်တန်ညာပညာဆိုတာခေါ်ဝေါ်ထားတာတန်တန်ကိုကြည့်ပြီးခေါ်ထားတာယောက်ျားတန်တန်မိန်းမတန်တန်မဟုတ်လို့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ထားတာတကယ်အရှိတရားကသူ့စီမှာရှိတာယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတာယုတ်ရဲ့သဘောသဘာဝတက်တက်ပဲရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ယုတ်တက်တက်ကိုလက်ဆုံးလက်ကင်ပြပါဆိုပြเสียမှာရှိအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကတော့ယုတ်ရဲ့သဘာဝသဘာဝတရားတက်တက်ပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မှာမရှိဘူးယောက်ျားမိမမရှိဘူးအဲ့ဒါအနတ္တနံဒီတိုင်းပဲနံဆိုတဲ့နေရာမှာအခုနံဝิญဉာဏ်နဲ့ဝิญဉာဉ်နဲ့နံနံယုတ်ဝิญဉာဉ်နဲ့နံယုတ်ဒီမှာကိုရှိသေးတဲ့ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပါမှာခင်ဗျားတို့လုံးချလဲမဲ့တရားဝิญญဉ်ဝิญญဉ်ရလိုက်တာနံတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားเนาะနံယုတ်ကြတော့လဲဘာလို့နံတရားနံယုတ်ကဝิญญဉ်ကြောင့်ဘာလို့နံယုတ်ဖြစ်တာလဲရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာနံတရားဆိုတဲ့အရာကနံယုတ်နှစ်ခုဓာတ်ခိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญဉ်လို့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမှတ်သားမှုပြုပြင်မှုသိကြံမှုဆိုတဲ့ဒီတရား၄ပါးအကျုံးဝင်နေတာလေးကိုဒါနံတရားလို့ခေါ်အဲ့ဒီနံတရားကနေတခါဝิญဉဉ်ဖြစ်စီတဲ့နာမရူပပစ္စယဝิญဉဏံဝิญဉဏပစ္စယနာမရူပဒီလိုသွားသေးတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းနောက်ကိစ္စရှင်းမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့သိထားရမှာကအဲ့ဒီနံတရားဆိုတဲ့အရာလေးကလည်းလုံးရသန်တန်ပုံဟန်နမိတ်မရှိတဲ့เนาะလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြเสียမရှိတဲ့တကယ်တဘာဝနိယာမဓမ္မတက်တက်အဲ့ဒါကိုအနတ္တခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားခုခင်ဗျားတို့အစိုးမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မသိတာအဲ့ဒါတော့ကအနတ္တအစစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတိုင်းအခုသိနေတာပဲဒါပေမဲ့အရိယာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဘာမှတော့ဘာကိလေသာမှတော့မပယ်နိုင်သေးဘူးအနတ္တကြီးသိနေတာပဲအစိုးမရဘူးသိနေတာပဲအစိုးမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအော်ဘိုက်ဆာလာပြန်ပြီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီအစိုးမရတဲ့ခန္ဓာအကိုကအလုပ်လုပ်ရှင်တာဘိုက်ကဆာပြန်အော်ကြီးကြီးငယ်စွန့်ညင်မြန်ပြီအလောက်ကရေးကြီးတယ်ဆိုမှဟာအနတ္တအဆုံးမရတဲ့ဟာကြီးဘယ်လောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကသိနေလဲဆိုတော့အနတ္တတဲကလက္ခဏာတရတာဖြစ်သေးတယ်အဆုံးမရဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်စုံမဟုတ်သေးဘူးဒီတော့ဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့ကအတ္တမရှိအနတ္တတက်တဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနတ္တလက္ခဏာတုံမှာဥဒိနတော်ကောင်းတို့လူတွေတသံတရာလုံးယူဆခဲ့တာကဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တဧတံဟောရိယုံဏံတရားသည်မမငါဟာ၄ပဲငါပဲဟင်ငါကိုဧတံမမဧသောဟမသမိဣတိယာရိဟာငါဥစ္စာအစစ်တွေပဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဧတံဒါငါကိုပဲဧတံမမဒါငါဟာပဲဧသောဟမသမိဒါငါဥစ္စာတွေပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့တခါတည်းဆုတ်ကင်ပြီးတော့ဒါကိုအတ္တအဖြစ်အဆိုင်အခဲဆွဲမြဲတည်နေတဲ့တရားတစ်ခုအဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဆွဲမြဲထားတဲ့အတွေ့တဲ့နောက်ကအမားတန်နေရာဆက်သွားတာဟောဒါဘို့လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတလုံးများပြုတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကတန်နေရာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်အကွာကြီးကွာသွားပြီကျန်လို့ကျလို့ထင်ထားတာကသောတာပန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုံတော့ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားတာပဲလို့တချို့ကဒီလိုပေါ့ပေါ့လေးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတန်တရားစကန်းသိမ့်ပြီပြီးပြီဟင်သောတာပန်နဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှေ့ဆန်းလားရှေ့ဆန်းတက်သွားတော့မှနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားတော့မှနောက်ပြန်ဆုတ်เสียအကြောင်းကိုမရှိတော့တန်တရားဒုက္ခတွေအကုန်လုံးနော်သိမ့်သလောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့သူ့မှာနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တာတမန်မြတ်ဖျားက เนาะอภิญามาตัดနေတယ်ရေမုံလေးလောက်ပဲရှိတော့တာလို့เนาะနမူနာပြခဲ့တာတခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်ရေးဟာဥသင်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်မပြုတ်သေးသေး၍ဥသင်တို့တော်ကောင်းတို့တန်နေရလည်နေအောင်မှာလည်နေသေးသေးဒီဒုက္ခတွေလွတ်မလားလွတ
1: ်ပါဘူး
0: ကိုမလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခအကုန်ရမှာပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မျက်စိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုမလို့ဘာကြီးလဲဆိုမင်းတို့မလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခတွေတစ်ခုမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲပြီးပြီအမမေးမနေနဲ့ဟင်မင်းတို့မလို့ခြင်းတော့မနစ်သက်တော့မตาရတော့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲမရှိတာဟုတ်ပါခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲမရှိဘူးဆိုမှတော့ဘာဖြစ်ပြီလို့ချမ်းသာပြီပေါ့ဒါပဲပေါ့ဆင်းရဲမရှိတာချမ်းသာအစ်စ်ပဲအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေနားလည်ထားအမအဲ့ဒီယုံနံတရားကိုအခုဘာကြောင့်သိတင်တာလဲလို့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ဦးစင်းကနေတန်းချီနေတာလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဟုတ်ပါလားဒီယုံနံကိုဘာကြောင့်ငါတို့ပိုင်းခြားသိဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့တကယ်နှိမ့်ဆက်ထားတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒီမှာအောက်ကအရင်းခံတရားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတရားအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလို့ဆိုညာတော်လဲပဲတဏှာနဲ့အတန်နေဘလို့ပင်ဟင့်နေဟင့်နေသူတို့အားလုံးရဲ့အချုပ်ကဒိဋ္ဌိပဲလို့ဒီနေ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားမှာမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ
1: ရှင်ပါဘု
0: ရားဒါမို့လို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးကတရားဟောသွားတဲ့တတန်းတစ်ချောက်လုံးမှာအဓိကအရေးတကြီးသူဘာပဲပြောသွားလဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးကိုသာဦးစားပေးပြီးပြောသွားမင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်ရင်နေခြင်းတို့နေတော့လေအန္တရာယ်ကင်းပြီဘေးရှင်းပြီဘာကတ်ဒီဘာဘေးဒီမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအချိန်မီွေးသေတိုင်းသေလို့လည်းနောက်ထပ်နင်မွန်းသွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနေခြင်းလို့နေဆိုတာနောက်ထပ်အပယ်ရောက်မဲ့အာဟုသူလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူ့အတွက်နင်မွန်းစရာအကြောင်းကိုလုံးလုံးမရှိတော့လို့မင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်အရင်ကြိုးစားကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှပြောကြဟင်နမူနာတွေပြသွားတဲ့အနာတပင်အကြောင်းတကားကြီးဝိသခာအကြောင်းမကြီးဝိသခာတို့ဆိုဘုံစင်စာအောင်မှာမဝင်သေးဘူးလေဒီနေ့ဘာမသွားသေးဘူးသူဘုံစင်စာအောင်မှာပြောအောင်မှာပြောချင်သလောက်ပြောအောင်မှာဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှရှိတော့ခုနှစ်နှစ်သမီးကသောတာပန်တည်ထားတယ်သား10ယောက်သမီး10ယောက်မြေ400မြေ800ဟင်မွေးထားကြတာဝတိမျိုးဆိုတာအကျယ်ကြီးလူရိပ်နော်တန်း80လောက်နေတဲ့မျိုးကြီးမှာပွဲလန်းသမီးလှုပ်တိုင်းသူမပါတဲ့နေရာမရှိဘူးဟင်လိုက်တာလည်းပြောမင်းနဲ့အသက်80 80အထိတခါလေအလှပြင်ထားရတာမြေးတွေနဲ့တောင်ပြိုင်လို့ရတယ်။ကဲပျော်ကြီးပျော်နေတာပဲသူ။သောပါလား
1: ။
0: အန္တရာယ်ရှိသေးလား
1: ။ရှိတော့ပါဗျ
0: ာ။အန္တရာယ်လည်းကင်းပြီဘေးလည်းရှင်းသွား။ကျင်နေကြလား။ကျင်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်တို့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးမကြီး။ကြီ
1: းပါဗျ
0: ာ။ကြီးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအတွက်အမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့ဦးစင်းကနေပြောတာ။အဲ့တော့အမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့တကယ်အရှိအမှန်တရားကဘာလဲလို့မေးရင်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဟောစပြီဗါလဲဗါလဲရုပ်တရားန
1: ဲ့နာမ်တရားပါဘု
0: ရားမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်သွားတာနော်မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာသိသွားတယ်ဆိုတာအမှန်သိသွားတာဘာသိသွားတာအမှန်သ
1: ိသွားတာအ
0: ဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ဝေါ်ထားတာတွေကတကယ်တော့သမှုတိတစ္ဆာအယခေါ်ယုံကလေးမှန်တာတဲ့ဗါလဲဗါလဲ
1: ခေါ်ယုံလေ
0: းမှန်တာသီလမပြည့်အောင်အကုသို့မဖြစ်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့အမေအဖေလေးအောင်စောင့်ထိန်ရမယ်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်
0: သားသမီးသားသမီးလေးအောင်စောင့်ထိန်ရမယ်ဝတ္တရားတွေ
1: ရှိပါတ
0: ယ်အဲသားမီးမောင်နှမညီအကိုဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးဆရာတပည့်စောင့်ထိန်ရမယ်ဝတ္တရားတွေ
1: ရှိ
0: နေတယ်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကျင့်ဝတ်တွေဒီသီလမချိုးမပေါ့ရုံတနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာဒီအမားတန်နေရာထဲမှာကိလေသာအဆင့်30ဆင့်ရှိတယ်နော်အကျဉ်းစားရှိတယ်အလတ်စားရှိတယ်အနုစားရှိအနုတရားကိလေသာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြည့်ရှင်းရအခက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားအကျဉ်းစားဆိုတာအကျဉ်းစားကိလေသာဆိုတာမတော်လောမာဖောက်ပြန်ပြီးအာဓမယာကတွေဝိသမလောဘတွေဖြစ်လာမဲ့အရာကိုကြတော့အဲ့ဒီသီလနဲ့စောင့်ထိန်ပြီးတော့အကျဉ်းစားတွေကိုဖယ်ရတယ်တောင်းအခုတရားအထုတ်တဲ့အခါသီလသမာဓိပညာဒီလိုမပြောဘူးလားသီလဆိုတာသီလအပိုင်းကစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကာယကံဝစီကံသီလတွေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်အကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုဖယ်ချပြစ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သမာဓိစိတ်ကလေးတည်ကြည်အောင်အခုဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကနေစပြီးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်အရင်မလုပ်ရဘူးလ
1: ား
0: လုပ်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအလတ်တန်းစားကိလေသာတွေထားကြွတောင်းချမ်းမှုမရှိအောင်နော်ထိမ့်သိမ်းရတယ်အဲ့တော့သမာဓိတည်ရင်ကိလေသာအလတ်တန်းစားတွေငြိမ်ဝတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ပညာမရသေးသရွေ့ပညာကိုယ်ပိုင်ပညာမဖြစ်သေးသရွေ့အနုတ္တိကိလေသာမသိဘူးဒါမို့လို့ဇံပြန်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဇံပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဇံလျှောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတ
0: ယ်အဲ့အရိယာစခန်းမှာမသက်ဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဇံကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇံလျှောကြတဲ့အခါကြီးရှိခဲ့တာပဲအဲ့တော့မြမပြီးရောက်နေတဲ့ဇံဘိညာဉ်တွေနဲ့မြမပြီးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြမပြီးတဝင်းဝင်းဘွဲစခြင်းတချုံချုံဆိုတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနုတ္တယကိုမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကိလေသာအမြင့်မပြုတ်သေးဘူးဘာလဲပါလဲကိလေသ
1: ာအမြင့်မပြုတ်သေးဘူး
0: အမြင့်မပြုတ်သေးဘူးမျိုးစိတ်မကုန်သေးဘူးမျိုးစိတ်မကုန်သေးတော့အချိန်မရွေးဒုက္ခပေးဦးမှာဒီတော့အခုဦးဇင်းတို့ကတရားတွေကိုကြိမ်ဖန်များစွာနာကြိမ်ဖန်များစွာပွားများကြိမ်ဖန်များစွာအားထုတ်နေရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကိလေသာအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်နေရဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အမြင့်ပြတ်အောင်တူးနေရတာလက်နဲ့တူးရမယ်အမြင့်နဲ့ရင်လက်တော့တူးရမှာရေတောင်းမြင့်မပြတ်သေးသေးရခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ဒီအပင်လဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီနက်ကလာဒ
1: ီ
0: နက်ပါဗျာအေးအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆွဲမြဲစွာနှိပ်စက်နေတဲ့ဒီကိလေသာအမြင့်ကြီးဒိဋ္ဌိကိလေသာမာကိလေသာဒိ
1: ဋ္ဌိကိလေသာ
0: ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကသူပဲဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်သွားရင်ဟိုမာနနဲ့တဏှာကတဏှာဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှာကုန်ပါမာနဆိုတာအနာဂံဖြစ်မှာကုန်ပါတို့တော်နော်သောတပန်ဒီမာနဒိဋ္ဌိတဏှာမာနရှိနေသေးပေမဲ့သူ့မှာအပေရောက်စေနိုင်တဲ့တရားရှိတော်မူ။ဒါဖြင့်သူ့ကိုနှိမ်မောမဲ့တရား
1: ရှိတော်မ
0: ူ။ဝိသကာကြောင့်မှသိမ့်မာနာကြီးတာပေါ့အမလေးသူရောက်ခမကြီးကသွားနေထွက်သွားသူ့သူ့အဟောင်းစားနော်အဟောင်းစားဆိုတာတခါတည်းမစင်စားနေတာဘာညာဒီအတိတ်ပဲလောက်ထိသိရောက်သွားလို့ငါ့ကိုစော်ကားတယ်နင်အိမ်ကထွက်သွားမထွက်ဘူးတဲ့ထွက်နိုင်ဘူးတဲ့။သွားမိကောင်းပါခင်သားသမီးဟိုကတကယ်စနစ်တကျအဖေကအကုန်လုံးမိဘတွေ10ယောက်တောင်ထည့်လွတ်လိုက်တာတတိယ10ယောက်တောင်ထည့်လွတ်လိုက်တယ်။သူတို့မပြောဘဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးတဲ့။မာနာနော်ဘောပါလားမာနသိကြီးတာအလားပါလဲကြိုက်သလားမမီးနဲ့တဏတဏလည်းသိကြီးတာပဲဒါမဲ့တဏမာနကြီးနေပြီမဲ့သူ့မှာဘာမရှိတော့ဘူးသိကြီးမရှိတော့အေးရေတော့မြပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတော့ဒီအပင်ဆက်ပေါက်เสียအကြောင်းရ
1: ှိတော့ပါဘ
0: ူးကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကအခုဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြိုက်လူဖြစ်ခိုက်မှာဒီတန်တရားရဲ့ရေတော့မြကိုဖြတ်နိုင်မှုဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ
1: ရှိရော
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းတို့အမှန်မှန်မို့ကြည့်ရမှာကရုပ်လို့ရုပ်တရားနံတရားတရားနှစ်ပါးရှိတဲ့ထဲမှာယောက်ျားလို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်မိန်းမလို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှားနေတဲ့အမှတ်မှားကိုအမှတ်မှန်ဖြစ်အောင်ရုပ်ကိုရုပ်လို့ကျိန်ဖန်များစွာမှတ်ရမှာဟောရုပ်ကိုဟောဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ကအမြဲတမ်းသွားသတိလာသတိစားသတိနေသတိထိုင်သတိဆိုတာတကယ်တော့ရှေ့မှာဆရာတော်တမတော်ကြီးကသင်ထားတာရှိတယ်စားကျင်တာကနံစားနေတာကယုတ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ပါတဲ့နံနဲ့ယုတ်ဒါချိန်ပါများစွာဆွေမြေပြီးတော့ကိုယ်အသိထဲမှာထုံမွန်းသွားအောင်ပရိစိတ်တလို့မှတ်ပြီးတော့ချိန်ပါများစွာအမားကိုပြင်နေရမယ်ဒါအကျဉ်းစားကိလေသာကိုပယ်တာနော်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲဒါယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲနဲ့အချိန်ချင်းမှတ်နေရအဲ့ဒီနေ့ခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားမှတ်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ပြီရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားမှာယုတ်ဆိုတာကမတိတတ်တဲ့တရားယုတ်ဆိုတာမသ
1: ိတဲ
0: ့တရားနံဆိုတာကသိတတ်တဲ့တရားဟောဒီနှစ်ခုမှာကိုကယုတ်သည်တဲ့သူ့ဟာသူဘာမှမသိနိုင်ဟမ်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအခုခင်ဗျားတို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါကြာကြာလေးများထိုင်လိုက်ရင်အရိယာဘုတ်တစ်ခုနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေအလေးရောက်ပင်ပန်းခြင်းနန်းနယ်ခြင်းနာကျင်ခြင်းကြိုက်ခဲခြင်းရာရံခြင်းမလာဘူးလား
1: မလာပါဘူး
0: ဟုတ်ပြီ အကယ်၍အဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့သူရောင်းစရာတွေတွေးနေမယ်ဝယ်စရာတွေတွေးနေမယ်ပေးစရာတွေတွေးနေမယ်ရစရာတွေတွေးနေမယ်သူအတွေးတစ်ခုနဲ့တွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ခန္ဓာကြီးကရာပြတိမလား
1: တ
0: ိပါဘူးနာနေတာရော
1: တ
0: ိပါဘူးကျင်နေတာရောတ
1: ိပါဘူး
0: ဘာဖြစ်လို့ဒီယုတ်ကမနာနေယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မနေဘူးလား
1: နေပါ
0: ဘူးနေတယ်နာမနေဘူးလား နေတယ်ဒါပေမဲ့နန်ကသူ့ပေါ်မှာအာယုံမညွတ်တော့ဟင်အာရမဏိအာရမဏပစ္စည်းဆိုတာဒါပဲနော်အခုခင်ဗျားတို့ကြွလို့ဒါလေးကအရင်ဆုံးအခြေခံသဘောပေါက်ထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားအထုတ်ရင်ခုနောက်ပိုင်းကလူတွေကအတော်ညံ့ဖြင်းလာကြပြီစိတ်သက်ခွန်အားတွေကတော်တော်ကိုညံ့ဖြင်းလာကြပြီဆိုတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ရတာကိုဒါငြိမ်ငြိမ်ထိုင်တာမှတရားလားမလုံမှတရားလားမပြင်းမှတရားလားဟင်စင်ကြီးတွေလဲလာကြဘောက်လဲလာတာဆိုတော့စိတ်သက်ခွန်အားတွေပညာတတ္တိတွေအမတန်နည်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးမှအပေမမခံနိုင်ဘူးဟင်နည်းနည်းလေးမှအထီးကိုက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိပဲ။အခုဒီကောအတ္တဒိဋ္ဌိကိုခွာနေရတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲတကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာ။မပိုင်
1: တဲ့ခန္ဓာပါ
0: ။မပိုင်တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားခင်ဗျားတို့အားလုံးနားလည်ထားပြီးသားတွေ။သို့တော့ဒီခန္ဓာကိုရဲ့သဘာဝတရားကြီးကရုပ်တရားကကြာကြာထိုင်လို့နာရလား။နာရတဲ့သဘာဝရှိလို့နာရလား။
1: နာရတဲ့သဘာဝရှိလို့နာရ
0: ပါဗျာ။မထိုင်လဲနာမှာပဲအိတ်နေလဲနာလာပဲသွားနေလဲဒါနှစ်ရမကြီးပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူကကြံကြံထိုင်မိလို့နာတယ်မပြင်းလို့နာတယ်မပြောင်းလို့နာတယ်ဟမ်အဲ့ဒါရုပ်ကိုမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမ
1: ြင်လို့ပါခင်ဗျာ
0: သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါခင်ဗျာအေးအဲ့တော့ဒီမှာညောင်းတိုင်းပြင်းရာတိုင်းသာကုန်နေရင်ခင်ဗျားတို့အကျဉ်းစားကိလေသာဟူတော့မနိုင်တော့အဲ့ဒါစောင့်စည်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်သီလနဲ့စောင့်ထိန်တာလားငါတို့ဒီတဏှာကြီးတွင်းမှာမလုတ်ပါဘူးမပြင်ပါဘူးမပြောင်းပါဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံသီလဝစီကံသီလအကျဉ်းစားကိလေသာကိုသီလနဲ့ထိန်ပလိုက်ဒိဋ္ဌံထားပြီးသီလနဲ့ထိန်လိုက်နောက်ပြီးတော့အလတ်တန်းစားကိလေသာကိုတမာတိနဲ့တမာတိဆိုတာဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ခန္ဓာကိုဥပိ္ပခာပြုထားတဲ့အာယုံပြုမရမဖြစ်ချင်ဖြစ်ဒီယုတ်တရားကြီးဘိုင်းဘိုင်းလဲသေးသေးနော်ဟလင်းလှုပ်လို့မြေပြိုပြိုကြောင်းပြိုပြိုအိမ်ပြိုပြိုမီးလောင်လောင်ငါတိတနာကြီးတို့ကမမှောက်ဘူးဖြစ်ချင်ပြီချင်းတော့ဒါတကယ်ရွရွချွန်ချွန်အာထုတ်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမအိပ်ဖဲအာထုတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရ
0: ဲ့အဋ္ဌာန်နေနဲ့အဋ္ဌာန်နေနဲ့ဒီထဲမှာကျင့်စဉ်နေတဲ့မှာပါနေတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တတန်တရာလုံးမှားလာခဲ့တဲ့အမှတ်မှအသိမှားတွေကိုခွာနိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေတာဒီအတွက်အဋ္ဌံပါရမီသစ္စာပါရမီဆိုပါရမီ7ပါးလည်းမပါဘူးလားဗျာ
1: ပ
0: ါပါပါအေးဒါတွေပါရတာအကြောင်းမဲ့ပါရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တရားဆိုရမလေးရေမလေးထိုင်နေကြမလို့ဘာအာထုတ်နေကြမအာထုတ်တယ်ဆိုတာသိနေဖို့ပဲရာညောင်းရင်ပြင်းအဲရာရင်ကုတ်ဆိုင်ရင်တုတ်တချို့ကဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒါတက်တဲ့သာသနာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တက်တဲ့မဲ့လမ်းညွှန်မှုအမှားတွေကိုခင်ဗျားတို့ပေးလိုက်တော့ပါလ
1: ား
0: ပါပါဘာချောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုလို့ရတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်ကိလေသာကိုတူးဖြိုတဲ့နေရာမှာ level 30ရှိတယ်။အကျဉ်းစာ၊အလတ်စာ၊အနုစာ။ဟုတ်ပါလား
1: ။
0: အနုတရားနော်ဝိတိတ်ကမပရိယုဋ္ဌာဏအစာရှိသဖြင့်ပေါ့ပါဠိလိုထားလိုက်တို့မြန်မာလိုနားလည်တာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်ဦးဇင်းကလေ့လာခဲ့တဲ့အတူတူဒီယဟန်ဝတ်ကိုဝတ်ပြီးပြီဆိုကြတဲ့အရင်ဟုတ်ပြီဆက်ဝတ်တော့မယ်သူများကိုတရားပြတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကတရားသိရမယ်။ငါတရားသိမှသူများကိုတရားပြလို့ရမယ်။အဲ့တော့တရားသိဖို့ဆိုတော့ငါဟောမှာဘယ်သူတွေလို့ဆိုဗမာတွေပဲငါဟောဘာလူမျိုးဆိုဗမာလူမျိုးပဲဗမာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာလူသိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဗမာလူသိနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးလားနီးပညာရှိတွေနဲ့မေးတယ်ဟာမင်းမြန်မာပြန်ပိဋကတ်တွေကိုရှိအာโอเคမြန်မာပြန်ပြီးသားပိဋကတ်တော်တွေအကုန်လုံးချာစုဆောင်နော်အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတော့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်လို့မရောက်သွားခြင်းနဲ့လည်းသွားလို့မရောက်ဒကာရမတွေလာတော့ဘာလို့တလဲလူလာဒကာမကြီးလူမလားလူမာလူရယ်ဆိုအကျုပ်တကယ်လူနေတာတော့ပိဋကတ်မြန်မာပြန်လူနေတယ်ဒကမာကြီးဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ဟိုစောင့်ကျင်းချက်အရရတယ်ရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီစာတွေကိုကြာကြာနာနာဂဂနာနာလေးလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသိရမယ်တရားကိုသိဖို့အလုပ်လုပ်တာ ဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့လိုခြင်းလို့လည်းမလိုဘူးဘာတစိတ်ညာတစိတ်လိုခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူချီးမွမ်းခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူစီမလက်မှတ်သွားပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူစီမမအစစ်စစ်ခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်အရင်တိဆောက်တယ်ယုံကြည်ချက်တိဆောက်ပြီးမှဒီပလင်ပေါ်တက်ပြီးခမရတို့လမ်းညွန်တယ်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုလည်းပါဠိလိုပြောနေတော့ခမရတို့နားထောင်ကောင်းလာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နားမလည်တဲ့အခါအကျိုးသိရမှုအာနေတယ်အဲ့တော့အနုတ္တိယပြောနေတော့မဟုတ်ဘူးအနုဇာကိလေသာလေးဦးဇင်းတော်ကဘာစေးတုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းလုပ်ငန်းဘူးလုပ်ခဲ့ဘူးတော့။ဟောဘုံကုံမြို့မှာဟိုရေနံကြီးတွေအထက်ထပ်တုတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုစေးတုတ်ခိုင်း။စေးတုတ်ခိုင်းတော့ပထမအပေါ်ကကြီးတွေချွတ်ချ။ကြီးတွေချွတ်ချပြီးရင်အထဲထဲမှာရေနံတွေရှိနေတယ်မပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးတော့တခါမှန်နဲ့ချစ်ပြီးတော့အဲရေနံလိုင်းကုံနဲ့ထိချွတ်ရတယ်။ပြီးဘူးလားမပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတခါတဲ့အနုဆွဲကန့်နေတဲ့အမုံတွေကိုတခါတဲ့ကော်ပနဲ့အထက်ထပ်တိုက်ပြီးတော့အမုံကုံွားလို့ညက်ပြီးဆိုတော့မှစေးတုတ်မှာတဏှာပြင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖတ်လိုက်กว่าချက်ဒုက္ခရောက်ဒီတိုင်းပဲအခုလဲသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်စွဲမြဲသွားဖို့ဆိုတာကြီးညော်ကင်းစင်နေမှရမယ်အဲ့ဒီကင်းစင်ဖို့အတွက်အကျဉ်းစားကိလေသာကိုအကျဉ်းစားနည်းနဲ့ဖယ်ပြက်အလတ်သားစိတ်ကိလေသာကိုအလတ်စားနည်းနဲ့ဖယ်ပြက်ခုငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကနေဘယ်မှမထွက်စေရဘူးဒိဋ္ဌာန်ရတယ်ပထမလေတံပြီးတော့မှဒီမှာငါဝင်လေသိထွက်လေသိနာသီးစုံမှာပဲထားမကွာမစိတ်ဒီမှာပဲနေဆရာဘာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့အလတ်တန်းစားကိအလတ်တန်းစားဆိုတာဒါကနှုတ်ကလည်းမပြောဘူးလက်ကလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘွဲ့ပေါက်နေဟင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချိုးနှိမ်ပြစ်တယ်ဖိနှိပ်ပြစ်တယ်ကိလေသာနဲ့ညံနဲ့ဟာဆန့်ကျင်ပဲကိလေသာထူပြောနေရင်ညံဆွဲမြဲနိုင်ခြင်းရှိဘူးရှင်းလားကိလေသာကအမားတို့ရဲ့အကူကြီးတသံတရားလုံးခမရတို့အမားကြီးမှားလာခဲ့တာဟာခုနတဏှာကိုဘာလို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့တဏှာကိလေသာကိုအကုန်လုံးကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ခေါင်းချုပ်ကြီးခေါင်းချုပ်ကြီးဆိုတော့ဒီတဏှာကနေပါတခါတည်းဒီဒိဋ္ဌိကိုလည်းမကွာအောင်မာနကိုလည်းမကွာအောင်เนาะတခါတည်းချုပ်ငြိမ်ထားတဲ့ကြီးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးတွေရှိနေဒီဘက်ကအမှတ်မှန်ကခမရတို့ပုံမှာဆွဲမြဲနိုင်ခြင်းရှိတော့တောင်းအခုတရားနာတယ်နာတော့တော့ဟုတ်နေတာပဲပြီးမိသွားပြန်ဟမ်အားထုတ်နေတော့တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြီးပြောက်သွားပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခင်ဗျားတို့ကကြီးညော်တွေကတ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တင်လိုက်တဲ့ဒီတစ်လွင်သောတောက်ပသောနာလှပသောဒီအယောင်ကလေးနဲ့တူတဲ့ညံဟာဆွဲနိုင်ဆွဲမြင်လားရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းကိလေသာတူးဖြိုခြင်းမှာနော်ဦးဇင်းတော့လုံးစိတ်ပတ်စိတ်တွေးတာပေါ့လေနော်တကယ်ဉာဏ်အမြင်အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဥရိယဝရဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးများရရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့အတွက်သူကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါတွေနဲ့တရားတွေနဲ့တရားသဘောတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သူကတော့မဟာဝဇိရဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကနေဇရာမရဏအဆုံးအင်္ဂါ12ပါးတော့ကိုဒီစัจ java လာဂရေတသိန်းနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ဂရေတသန်း3သိန်းသောဝိပဿနာနဲ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုဂရေ3သန်း6သိန်းသောညံတော်ကြီးเนี่ยတခါတည်းကြည်တော့အဲ့မှာဖြစ်ပြက်ကလေးလဲမြင်လိုက်ရောအဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တော့သူ့တကိုယ်လုံးဒီစိတ်ဟာကြည်လင်သွားပြီးတကလားကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအဲ့အချိန်မှာတည်တင်ကကင်းကွာပြီးတော့ကြည်လင်သွားလိုက်တာသူကအထက်ဘဝအောက်အဝီစီးတိသူ့အယောင်လေးဥရိယဗျာညံရဲ့အယောင်ကပြန့်ထွက်သွားတယ်။ဒါမို့တချို့တရားထုံးနေတယ်တခန်းလုံးလင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ညံမြင်ကြည်လင်လာတာညံမြင်ကြည်လင်လာတော့ဒီမှာဂျင်းညော်စင်လာတာပညာကမှအဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ကြံနဲ့လုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးသောပါလားသမာဓိတည်ုံနဲ့ဇန်ကြိုက်တဲ့ဇန်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ပထမဇန်၄ဘုံဒုတိယဇန်၄ဘုံကြိုက်တဲ့ဘုံတက်သွားအဲ့လိုအယောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာမလိုဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့သမာဓိတည်ုံနဲ့အလင်းရောင်တွေပေါ်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ပညာအလင်းရောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့ဥရိယဝေယဉဏ်ရလိုက်ပြီဆိုခင်ဗျားတို့ဉဏ်ထဲမှာလင်းထွက်သွားတယ်30ဘုံထုတ်ချင်းပေါက်မြင်တယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့30ဘုံလို့ဘယ်လိုပဲကြေပြန့်စွာခန်းနာစွာကြီးကြဲစွာပြောနေပေမဲ့ညံထဲမှာတကယ်သိလိုက်တော့ဖြစ်ချင်းတရားနဲ့ပြည့်ချင်းတရားပဲဆိုအလုံးစုံဟာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြီးကြဲခြင်းဘယ်ခန်းနာခြင်းဘယ်ထဲဝါခြင်းမှမရှိတော့ဘူး။အလုံးဒါပဲ။သဘောပါလား။ဟုတ
1: ်ပါပါ
0: ဘုရား။အေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒီအနုတ္တိယကိလေသာကိုဖယ်ဖို့ကြတော့ပညာနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်။ဘာနဲ့မှပယ်လို့ရတယ
1: ်
0: ။ပညာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကပညာစစ်ပညာမှမဖြစ်မချင်း ဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ခြင
1: ်းမရှိဘူ
0: းအဲ့တော့ကိလေသာမပယ်နိုင်သေးတယ်လေခမည်းတော်အမားတန်တရားကလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင
1: ်
0: းမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတွေ့ဦးဇင်းတို့ကအခုပထမဦးဆုံးဆင်ញင်ကြည့်ရမှာယုံနံကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာယုတ်ဆိုတာမသိတတ်ဘူးခမည်းတော်တန်တမ်းမှာယုတ်ကဘယ်လိုပင်ဖြစ်နေ냐တော့လည်းပဲနာမရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့သေသွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဝิญဉ်ချုပ်သွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျိုးနဲ့ချီရောသိသေးလား ခေါင်းနဲ့ထဲတော့မိရှုဟမ်အခုကြတော့ခမည်းတော်နည်းနည်းလေးရင်နှီးဖို့လောင်ကြည့်ဟမ်

0: မိတယ်လို့နံပေါ်မှာလဲယုတ်ကမိနေတယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်ကြီးကိုဥဆောင်ထားတာကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတော့ဟောစိတ်ဆိုတော့နံပါလာပြန်ပြီရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဒီယုတ်တရားကြီးအကြောင်းကိုတို့ကဒီဘက်ကနံသိတတ်တဲ့တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုကြည့်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာနံဓမ္မသိအောင်လုပ်နေတာပါလေနံဓမ္မအခုတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားအသိသိအောင်လုပ်နေတာတရားမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့တော့မှတ်တယ်ဆိုတာလဲနံပဲသိတယ်ဆိုတာလဲနံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံတရားမှာဦးဇင်းတို့ကဒီယုံနံအကြောင်းကိုသဘာဝကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒီနံကိုအသုံးချတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနံတရားထဲမှာပဲနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်များစိတ်ကတိတာစေတသိက်ကစိတ်ကိုခြေလဲတာဆိုတော့အဲ့ဒီစေတသိက်ထဲမှာချုပ်ပြီးပြောမယ်ကိလေသာနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ခြေလဲတဲ့တရားတွေရှိသလိုဒီဘက်ကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့နော်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတွေကမရှိပေဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: ဗျာမထာနော်နော်မေ့လျော့ခြင်းရှိသလိုအောင့်မေ့ခြင်းတတိလည်းရှိတယ်။ပြင်းကြီးလေးလံထိုင်ပိုင်ခြင်းရှိသလိုအာထုတ်ခြင်းလုံးလဝရိယလည
1: ်း
0: ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒီနန္တရားထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိယောရိတရားတွေ။နော်အပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဒီဘက်ကကောင်းသောတရားနဲ့မကောင်းသောတရားနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလား
1: ။ရ
0: ှိပါတယ်။ရှိတယ်။အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနံမှာခုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လို့ခုနကလို့အစဉ်စဉ်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခြင်းအလုတ်တွေကိုလုံနေရပါသလဲလို့မေးရင်အခုတို့ရောင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးချေလည်နေတဲ့ဒီဘက်ကတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကနံကိုချေလည်ထားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဉာဏ်မျက်လုံးကိုပိတ်ဖုံးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိတ်ဖုံးထားတဲ့အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကြီးညော့အညစ်အကြေးကိုနံပါတ်1သီလဖြင့်ကိလေသာကိုနှိမ်နေနဲ့နံပါတ်2သမာဓိဖြင့်ကိလေသာကိုတည်ငတ်ဖယ်ခွာတယ်။အဲဒီလိုဖယ်ခွာလိုက်တဲ့အခါကျမှဉာဏ်ဝင်ခွင့်ပညာဝင်ခွင့်ရတယ်။မှတ်ထားပါ။ဘောပါသလား ။ဒါကြောင့်တရားဘာလို့အားထုတ်ရလဲဘာလို့ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ရတာလဲဘာလို့ဒိဋ္ဌံတွေဝင်နေရလဲဘာလို့တရားစကားတွေဝင်နေရလဲဒါကြောင့်ကွ။ငါတို့ကအပိုင်ပြောလိုက်။ရှင်းမလား။ရှင
1: ်းပါဘူး။
0: ကိလေသာဒီအညစ်ကြေးယူရော့အင်းလောမလာမလာမသွားနဲ့လို့လုပ်လို့ရလား ရအောင်လို့ယဟနာဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟမ်ခုခင်ဗျားတို့ယုတ်ကြောင်းနာအကြောင်းညားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့အတ္တအနတ္တအနိစ္စတွေအကုန်ညားဘူးနေတာပဲညားဘူးနေတော့ငါဒါပဲယူတော့မယ်ဟိုဟာတွေမင်းနေခဲ့တော့လို့ထားပြခိုင်းရမလား မရလို့လေ့ကျင့်ရတယ်ပွားများရတယ်အားထုတ်ရတယ်ဒါမို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘာလေးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုဆင်ရိုင်းဆုံးမနီးနွားရိုင်းဆုံးမနီးဟမ်ဆင်နေနွားတွေဆိုတာလူတွေအတွက်အသုံးချရင်အသုံးချနိုင်တယ်လို့အကျိုးမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: သို့တော့အရင်တိုင်းတော်ထဲမှာလွတ်ထားတော့တို့ခွန်အားတွေတို့စွမ်းပကားတွေအကုန်လုံးအချင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်ကိုအရင်ဆုံးအရင်ဖြစ်အောင်တွင်းကျင်တယ်ဆိုအရင်ထုခတ်ဟင်အခုလည်းခင်ဗျားတို့ထက်ဝဲခွဲခွေထိုင်နေခါမမတာခေါင်းမမတာပြီမလုံနဲ့ဆိုဘာလို့ထုခတ်တာထုခတ်တာမလုံနဲ့ဟင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်မျက်ကလေးပြလိုက်အစာလေးပြလိုက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ထခိုင်းလိုက်ရှေ့တိုးခိုင်းလိုက်နောက်ဆိုးခိုင်းလိုက်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ယင်ပါလာအောင်မလုပ်အောင်လ
1: ား
0: ဒါပဲအခုခင်ဗျားတို့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဟင်ဒီစိတ်ကလေးကိုတော့ပါလေအဲ့ဒီမှာထမင်းစားချင်းကြတော့ထပြီးကျွေးရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့သူ့ယင်ပါနေမင်းမတတ်ပါဘူးကွာစားပါဦးဟင်ဂျင်းကြီးဆိုမယ်အားလိုက်ပို့လိုက်ပို့ပြလိုက်ပို့ပြလိုက်တော့ချော့နေရတယ်သူနဲ့ယင်ပါလာအောင်မင်းငါခိုင်းတာလေးတော့လုံအောင်တော့မင်းကြည့်ကြီးစွန့်ဆိုတော့ငါလိုက်စွန့်ပြီမင်းအာသူပါငါစွန့်ပေးရပြီငါထိုင်ခိုင်းတာတွေလောလောအောင်တနာကြီးတော့မင်းကြီးကြီးထိုင်မှာကွာချော့ရတာပေါ့သဘောပါလားပါပါလ
1: ား
0: ဟဲ့ကောင်းကြီးမင်းဟိုမှာဘိုင်းဘိုင်းလဲနေတဲ့လူတွေသိလားအေးဘိုင်းဘိုင်းမလဲခင်မင်းဒါလေးထိုင်တာဟိုမှာအဲ့ရဖျားကဖြစ်နေပြီမင်းမြင်လားမင်းဟေးဘယ်မဖြစ်ခင်မင်းထိုင်တာဟိုမှာတငယ်ပြန်နေကြပြီယူသွွတ်နေကြပြီမင်းမြင်လားအမေအမေအဲ့ဒါလေးမရောက်ခင်သတိလေးကနေလုံးလောက်ထားချော့ချော့ခိုင်းချော့ခိုင်းဟမ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တမာရီနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယင်ပန်းအောင်ဆိုတော့နွားရိုင်းဆင်ရိုင်းကိုယင်ပန်းအောင်မျက်ကလေးရေကလေးပေးပြီးတော့ချော့ပြီးတော့မှသူ့ကိုယင်ပန်းလာပြီဆိုမှဆင်ကြီးကိုလည်းတစ်တည်ဆွဲနိုင်ဖို့နော်ချုံးလေးတက်လက်နဲ့ထိုင်ခိုင်းဖို့ထခိုင်းဖို့ရှေ့ထိုးခိုင်းဖို့နောက်ဆုတ်ခိုင်းဖို့နော် အကုန်ပညာတွေသင်မပေးရဘူးလား
1: မပေးရဘူ
0: းဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ရိုင်းကိုလေเนาะပထမကိလေသာအမောင်တူကြီးကိုအရင်ဖယ်ထုခတ်ပြီးဖယ်ပလိုက်သောပါလ
1: ား
0: သီလဆောက်ခြင်းရတယ်အဋိဋ္ဌံဝင်ရတယ်เนาะတရားစခန်းတွေဝင်ရတယ်ကျိန်ဖန်များစွာအားထုတ်ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့တရားစခန်းတိုင်းမှာမောင်းခေါင်နေရငါမောင်းခေါင်လာကြသုံးမောင်းခေါင်တက်ကြမဟုတ်ဆိုခင်ဗျားတို့နွားရိုင်းဆင်ရိုင်းတွေကိုဒီခါလေးဆုံးမနေရအဲ့ဒီထိုင်အောင်ဟာထားအောင်ဟာသွားအောင်ဟာစားအောင်ဟာသူ့ချင်းနဲ့သူစားဒီတိုင်းမစားနဲ့ဟိုကောင်းလေးပြင်ဆွဲခဏဆင်ကျင်အောင်လောရဘာဖြစ်လို့ဆိုရိုင်းနေတာဘုရားအဲ့ဒီအရိုင်းကိုအရင်ဆုံးယင်ပါလာအောင်လှုပ်လိုက်တော့မှကိလေသာတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်မန်ကနည်းနည်းကျိုးလာရှင်းလား ရှင်းပါတယ်ရေဒါကြီးတွေမှာဥစဉ်လို့ဆိုသွားရင်ဟိုဒီချိန်မှာကြုံမှုပါတယ်ဥစဉ်ရေဒါကြီးတစ်ခုသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်လောက်ဝါမရှိသေးတဲ့ယဟန်လာပြီးတော့ငေါ့ဒီလိုနေရလားဒီလိုထိုင်ရလားဒီလိုထားရလားဒီလိုလုပ်ရလားမောကြည့်မာနဒီကိုယ်တော်ငယ်လေးရှိပါသေးမင်းအရှင်ဘုရားဘဏ္ဍဝါလဲဘုရားကတည်းပဲပြီးတော့တဝါတယ်တဝါရေးမကြည့်ဒီနေရာမှာတပြီးတော့ကြီးကြပ်ရင်းမှုတယ်ဟာဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီအဲဖြတ်ခဏတတိရလိုက်တယ်ဩဒါပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့မာနကိုချိုးနေနေအောင်ဒါဆရာတော်ကြီးစီစဉ်ထားတာဖြစ်မယ်ကိုယ်တော့အဆင်မရှိဘူးတွေရှိတယ်လေလုံးမနေနဲ့အခုချိန်ထူးခတ်ပြီးလေ့ကျင့်နေတာအဲ့တော့ကိုယ်အထက်လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအောက်လူဆိုတာမရှိဘူးဟင်အဲ့တော့ तू ကဒီနေရာမှာတာဝန်ယူတာ तू ဆရာ तू တာဝန်ရ तू ပြောတယ် तू တာဝန်ကြီးတယ်ကိုကလည်း तू အတိုင်းလိုက်နာဖို့လို့ဟောမာနကိုခွာချအခုလည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒါပဲကိုယ်စိတ်ထဲကကိုယ်မာနကိုကိုယ်ခွာချနိုင်အောင်တက်ချင်းဆိုတက်ထိုင်ချင်းဆိုထိုင်အထုတ်ချင်းဆိုအထုတ်တော့ဒိဋ္ဌံဝင်ရတယ်အချိန်စရာဆွဲရတယ်ဇမားလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတခါတော့ပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ထုခတ်ခြင်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်းမလုပ်ရဘူးလားမ
1: လုပ်ပါဘူး
0: လုံနေတဲ့အချိန်မှာမာမာနတွေအတ္တတွေကိုမလုပ်လို့တဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားပြင်တယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်ကျင်းရသလားကျင်းရ
1: ပါ
0: တယ်အလိုသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: အေးအဲ့တော့မှစိတ်ကလေးယဉ်ပန်းလာပြီဒီစိတ်ထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးနည်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ချင်းမှာပညာကတ်အောင်လုပ်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာကတ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကိလေသာပါလာပြီเนาะဒိဋ္ဌိတွေနည်းလာပြီကိလေသာပါလာပြီเนาะလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအကျဉ်းစားအလတ်စားတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီဆိုတော့အချိန်ကြမှာတတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုပညာဝင်လာမှာဘာဝင်လာမှာပ
1: ညာ
0: ဝင်လာဆိုတော့လေဒီတိုင်းမဝင်ဘူးခုခင်ဗျားတို့တုတ္တမယဉာဏ်ရရုပ်သဘောရုပ်သဘာဝတွေမသိဘူးလား
1: သိပါ
0: တယ်သိတယ်ရုပ်ဆိုတာအဲလည်းတော့ဒါစားတော့အလို့ရပြီလားဟမ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘာလို့ဖောက်ပြန်တာတော့ဖောက်ပြန်တာတော့အဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာကပထူကြီးတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ
1: ၄ပါ
0: ဓာတ်၄ပါနဲ့တိဆောက်ထားတာဒီရုပ်ကနော်အဲ့ဒီဓာတ်၄ပါအစုအဝေးနော်ခင်ဗျားတို့အခုမောင်ဖြူမောင်နီမတ်ဖြူမတ်နီဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးစုဝေးဖို့အတွက်ဒီမောင်ဖြူမန်မောင်နီမတ်ဖြူမတ်နီဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ကနေကံစိတ်ဥရုအဟာရအထောက်ပံ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၄
1: ပါ
0: းနော်သူဖွဲ့စည်းထားတာ၄ပါးထောက်ပံ့ထားတာ
1: ၄ပါ
0: းဒီ၄ပါးရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးယက်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့လားကံကထောက်ပံ့ပေးနေလို့ခင်ဗျားတို့အခုနေ့စဉ်ဒီမောင်ဖြူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်နီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတ်ဖြူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတ်နီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်ញိုင်ကုန်မရောက်သေးပဲနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ဟမ်ဒီယုတ်တရားကြီးပြိုလဲမသွားအောင်ဘယ်သူကထောက်ပံ့တာ
1: က
0: ံနောက်တစ်ခုကဘယ်သူလဲ
1: စိတ
0: ်နော်ဒီစိတ်ကလေးကလည်းဆောင်ပြီးတော့သွားဖို့လာဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ကျင်ကြီးစွန့်ဖို့ကျင်ငယ်စွန့်ဖို့ဒီစိတ်ကဥဆောင်ညွန်ကြားနေဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဥရုဥရုတပ္ပယရဲ့အထောက်ပံ့ရဒီဥရုယခင်ဗျားတို့အာဟာရဇယုတ်ကိုယက်တည်နိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးတယ်။နောက်အာဟာရတွားနိုင်ဖို့လာနိုင်ဖို့เนาะလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အာဟာရကပ္ပိကာရအာဟာရဆိုတဲ့ထမင်းခဲဝဲအဖျော်ဒါတွေရောမစားအောင်လား
1: စား
0: ပါဘူး။အဲသူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ယက်တည်နေတာဒါလေးငကိုသူခင်ဗျားတို့ဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာသိရမယ်။အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးယက်တည်လာတာကံသိဥရုအဟာရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာဘာရှိနေတာတုံးလို့မေးတော့ပထူဤတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ဘယ်နှပါးတို့
1: ၄ပါး
0: ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာဒီရုပ်တရားသည် ခုနဓာတ်၄ပါးလို့ပြောတာဓာတ်၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုပထဝီလို့ဆိုတာပထဝီလို့ပြောလိုက်တဲ့တရားဟာပထဝီဆိုတဲ့မြေကြီးလို့အတုံးအခဲကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပထဝီရဲ့တကယ်ဓမ္မစစ်ကမာခြင်းပျော့ခြင်းခက်မာကြမ်းတမ်းခြင်းနဲ့ညှို့ညံ့ပျော့ပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝလေးနှစ်ခုတဲ့ဟောဒါဖြင့်မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောပြန်ပြောပြန်ပြော
1: မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘော
0: အဲ့ဒီအမာအပျော့ကိုပထူကြီးလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့လက်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ကင်ကြည့်လိုက်လို့တဏှာမှာကင်လိုက်တယ်မာတာလေးတွေ့တယ်ဘာလို့ပထူကြီးပဲအော်ဒီအသားတွေကြပျော့ပျော့လေးပထူကြီးပဲပျော့တာလဲပထူကြီးပဲမာတာလဲဂျင်းနဲ့ကလားဒါကိုပထူကြီးလို့သိအောင်ညံကနေပြီးတော့ချိန်ပံများစွာကိုယ်တဏ္ဍာမှာထုံမွန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတေဇောဗါလေ
1: တ
0: ေဇောဆိုတာပူခြင်းအေးခြင်းအပူနဲ့အေးနဲ့ဒီအပူအေးသဘာဝကိုနိယာမကိုဟောပူရာကြီးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့လဲမရဘူးအေးရာကြီးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့လဲမရဘူးထုံနည်းဆိုတာပဲခုနမာတယ်ပြောတယ်ဆိုတာပြောတာပြောတာဓမ္မာရာပါกว่าလို့ဆုတ်ကင်ပြလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကဒီအယိုးကြီးมาတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီมาတဲ့သဘောလေးมามาတဲ့နေရာမှာဒီအယိုးကိုတွေ့နေသေးရင်ပထွေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးมาရာကိုသိမှပထွေဟောအဲ့ဒီမှာအကွာကြီးกว่าသွားပြီဟမ်အဲ့တော့အယိုးလို့ဆိုတာကတဏ္ဍာဏပြညာတဏ္ဍာန်ကိုတင်ပြီးတော့အယိုးလို့ခေါ်ဝေါ်ထားတာတကယ်အရှိကมาတဲ့သဘာဝဟုတ်လားမာတဲ့သဘာဝပျော့တဲ့သဘာဝပူတဲ့သဘာဝအေးတဲ့သဘာဝဟုတ်ပလားရဲ့နောက်တစ်ခါဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားခြင်းလှုပ်ခြင်းငြိမ်ခြင်းအလုံးငြိမ်လေရဲ့သဘာဝလေကိုသိနိုင်တာကအလုံးငြိမ်ပဲသိနိုင်တယ်ဟုတ်ပလားရဲ့လှုပ်တဲ့သဘာဝငြိမ်တဲ့သဘာဝတစ်ခါအာဘောဓဆိုတာယိုစီးခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနော်ယိုစီးနေတယ်နော်စီးစီးတွေချွေးတွေနော်မျက်ရည်တွေယိုနေတယ်နော်အဲ့ဒီယူစီးတတ်တဲ့သဘာဝပဲဖွဲ့တည်နေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝဖွဲ့တည်ခြင်းသဘာဝယူစီးခြင်းသဘာဝကိုအာဘောဆိုတော့သူ့သဘာဝဓာတ်သဘောမှာပထူကြီးဆိုတာအမအပြောတေဇောဆိုတာအပူအေးဝါယောဆိုတာအလုတ်အငိမ်အာဘောဆိုတာယူစီးခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဂဂနနပညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်မာခြင်းနဲ့ပျော့ခြင်းသည်သဘောတူလားဆန့်ကျင်ဘက
1: ်
0: ဆန့်ကျင်ဘက်သဘာဝလေနော်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘာဝရှိလို့လေခင်ဗျားတို့ပထူကြီးရှိပါတယ်တေသောရှိပါတယ်အာဘောရှိပါတယ်ဝါယောရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာတဲ့မာတယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်လဲ
1: ပြောတာ
0: ပြောတာရှိနေပါအေးပြောတဲ့သဘာဝကြီးရှိနေလို့ပူတယ်လို့ပြောနိုင်တာကအေးအေးတာရှိလို့ပူပါတယ်အေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီပူနေတာအေးနေတာပူတာအေးတာဘယ်သူတော့တေသောအမလီသာတို့သာတို့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူတော့
1: တေသော
0: ဒါဖြင့်ငါပူတာလားသူပူတာလားယောက်ျားမိန်းမပူနေတာလားပူတတ်တဲ့သဘာဝကလေးကပူနေတာပဲရှင်းမလားကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပြောရင်ပူတဲ့သဘောအရာဘာဖြစ်တယ
1: ်
0: ပူတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ကမြန်မာစကားမှာဝေါ်ဟာရတွေကပြိနေတဲ့အတွက်လူရမရောက်တာလေးလည်းရှိသေးတယ်။သဘောဆိုတာရဲ့သဘာဝဆိုတာရဲ့နိယာမဆိုတာရဲ့ဓာတ်ဆိုတာရဲ့ဓမ္မဆိုတာရဲ့သစ္စာဆိုတာအလုံးအတူတူပဲ။ပူရတဲ့သစ္စာအေးရတဲ့သစ္စာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့ညံထဲမှာနားလဲသွားဖို့ပဲလိုတာ။အဲ့တော့တို့ကအခုကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းသဘောကိုပဲပြော။ပူတဲ့သဘော
1: အေး
0: တဲ့သဘော။ဆိုတော့ပူတဲ့သဘောတက်တက်ပဲရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့တရားထိုင်ရင်ဘာလို့မျက်စိမှိတ်နေရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝနိယာမကိုမြင်နိုင်တာကဉာဏ်ပညာဦးစီးတဲ့အသိလို့ခေါ်တယ်။ဗါတယ်ဗါတယ်ပည
1: ာဦးစီးတဲ့အသိပါဗျာ
0: ။ရှင်းလားရှင
1: ်းပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ရိုးရိုးခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲလို့သိနေတာကတဏမာနဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့အတိဟော ကိလေသာဥစည်းတဲ့အသည့်နဲ့ပညာဥစည်းတဲ့အသည့်ရှင်းလား
2: ရှင်းပါ
0: တယ်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ကိုဋ္ဌညတရားကိုသိသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကခါစက္ခုံဥရပါရိဉာဏံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇ္ဇာဥရပါရိအာလောကောဥရပါရိလို့မပြောဘူးလားပြောလိုက်တာသူ့နေရာသူ့မှာတကယ်မျက်လုံးအစ်စ်ပေါ်လာပြီတဲ့ဟုတ်သူခမရတို့ကျွတ်တို့မှာမွေးရပါမျက်လုံးမပါဘူးလားဒါဖြင့်သူရှိတရားနာနေတဲ့ကောဋ္ဌညရောမျက်လုံးမပါဘူးလားပါပါပါပါတာပဲပါတာကိုသူတစ္ဆာမသိမချင်းသူ့ကိုစက်ခုံဥရပါရီမပြောသေးဘူးဟမ်ရုပ်ကိုရုပ်သဘာဝကြီးပဲလို့မြင်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတာအဲ့ကြမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဟုတ်ဗျငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးငါပူနေတာမဟုတ်ဘူးသူပူနေတာမဟုတ်ဘူးပူရတဲ့သဘာဝကပူနေတာဆိုတော့တကူမျက်လုံးမိတ်ပြီးတရားထုတ်ချင်းပူလာတာရောမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: တယ်အေးလာတာရော
2: ရှိပါတယ်
0: ညောင်းလာကြိုက်လာတာရော
2: ရှိပါတယ်
0: ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါရီယာဒီရုပ်ရဲ့တဘာဝအရာရုပ်တည်ခုနဆန့်ကျင်ဘက်တည်နဲ့ဝီယောဓိတည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာနော်အမှားအပြော့အပူအေးအလုတ်အငိမ်ယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုဆိုတော့သူတဘာနိယာမဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်လေးပါးမှာကိုကသဘောတူဝတ္ထုတွေလားဆန့်ကျင်ဘက်တွေလား
2: ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပါဗျာ
0: သူသဘောတစ်ခုထဲမှာလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ဝတ္ထုနှစ်ခုပါနေတယ်လို့သူတို့ဓာတ်လေးပါးအချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးသူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးပေါင်းဖော်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအိမ်မှာမတည့်တဲ့လူတွေကြီးပဲအတူနေရင်ဟမ်တည်ငြိမ်ခြင
2: ်း
0: ရှိပါဘူးအေးချမ်းခြင
2: ်း
0: ရှိပါဘူးတာယာခြင
2: ်းရှိပါဘူး
0: ပျော်ရွှင်ခြင
2: ်း
0: အဲ့ဒါပဲလေသူတို့မတည့်တာတွေနဲ့အတူနေနေရတာဟမ
2: ်
0: သဘောပါလားသဘောမတူတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝတ္ထုတွေစုထားတဲ့အတွက်အများအားရောက်ရခတ်နေတာသဘာဝပဲဒါကြောင့်မလို့အလုံးသိထားမှာငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေလို့နာလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောရှိလို့နာလာတာဟုတ်ကလားငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်နေလို့ညောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဆန့်ကျင်ဘက်ဝတ္ထုတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေရှိလို့ညောင်းလာတာမညောင်းရကညောင်းလာတယ်မပူရကပူလာတယ်မအေးရကအေးလာတယ်မနာရကနာလာတယ်မရှိဘူးလား အေးအဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေပေါင်းစုထားလို့တဲ့ပါတယ်ပါတယ
2: ်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေပေါင်းစုထားလ
0: ို့ဒါဖြင့်ယုတ်တည်ဘာလို့ဖောက်ပြန်လဲဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတွေပေါင်းစုထားလို့ဟောက်ပြန်ပါလေ။ဒါကဥစဉ်တို့ကတင်ညာသည့်အရာပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီတင်ညာသည့်ကိုသူတော်ကပညာသည့်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်။နော်။အမှန်မှန်အတိမှန်အယူမှန်ဖြစ်အောင်။ငါပူနေတာမဟုတ်ဘူး။ပူတဲ့သဘောကပူနေတာ။ပူတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်မောင်းကပူတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ခေါင်းကလည်းပူတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ခြေတော့ကပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒူးတောင်ပေါင်ခါလက်ခြေသလုံးခေါင်းဆိုတဲ့ကိုင်ငါအစိတ်ပိုင်းတွေကပူတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကပူနေပူရတဲ့သဘောသဘာဝနိယာမလေးကပူနေတာပါလားလို့ညံအမြင်စင်ကြယ်တဲ့ထိသွားရှင်းမလား အဲ့ဒီအတွက်မျက်လုံးကြီးမိပြီးအထုတ်နေရတယ်ဆိုတာဒါပဲဘာလို့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်နေရင်အစင်းနေမြင်မြင်သမျှအစင်းနေပေါ်မှာအာယုံတွေကတခါလဲပြန်ပြီးလွဲနေတော့ဒီဓာတ်သဘာဝတွေကိုမြင်မှုဒီနေ့ကလာအခု32ကောတသကမ္မထံတို့အာတုပကမ္မထံတို့လည်းဒါပဲဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးမိတ်အာယုံပြုပြီးတော့အာတုပတွေတဖွာဖွာမြင်လာအောင်အပုတ်ကောင်လောက်ကောင်ကြီးတွေတဖွာဖွာမြင်လာအောင်ဒီအနှစ်သာရမရှိတဲ့အာတုပကောင်ကြီးကိုအာတုပကောင်ကြီးပဲလို့မြင်လာအောင်အရင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တော့မှဒီခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းကိလေသာပယ်လာပြီကိလေသာပါလာပြီဆိုတော့မှဒီမှာပညာဝင်လာတာပညာဝင်လာတော့မှယုတ်တဘာဝသည်ဒီလိုပါလားနံတဘာဝသည်ဒီလိုပါလားလို့ညံထဲမှာပိုင်းခြားနိုင်မှာတောတာပန်ဆိုတာဖြစ်တာရှင်းမလားရှင်းပ
2: ါပြ
0: ီအနတ္တဆိုတာလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်အလင်းမရှိအတ္တအဆိုင်ခဲမရှိတဘာဝသဘောတက်တက်ပဲရှိပါလားလို့သိမှအနတ္တလက္ခဏာဆိုင်ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပြီ
0: အစိုးမရယုံတက်တက်မဟုတ်အစိုးမရဆိုခြုံပြောတာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာအင်္ဂါရတစ်ခုလေးပဲရှိသေးတယ်ပူကျင်လို့ပူလာလာလာပူတတ်တဲ့သဘောအရာပူလာတာကိုပူကျင်တာမဟုတ်ပဲပူလာရတဲ့အတွက်အနတ္တဒီလိုပြောရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတဏပယ်ယုံတော့ပဲရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်သေးဘူးအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်ဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်တာကအတ္တမရှိဟာမရှိအတ္တဆိုတာအဆိုင်ခဲတန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝါမရှိသူမရှိငါမရှိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတက်တက်ပဲရှိပါလားသဘောပါလားအဲ့ဒါကိုဆင်ကျင်နေရမယ်သမန္တနာဟုတ်ပြီလားယေ
2: ။
0: သူကဖောက်ပြန်နေပြီမဲ့ကိုကသာမကြည့်ရင်သိမလား
2: ။
0: ကြည့်နေလို့သိတာဟင်အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိကြည့်ရှိတယ်ပညာကြည့်ရှိတယ်နှမျိုးဟင်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ယေရှုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာလမ်းညွှန်မှာသိတည်ကြတဲ့လမ်းညွှန်မှုပြောလိုက်တယ်ရှေ့နံကိုနောက်ညံနဲ့ရှုတာဝိပဿနာဗါရဲဗါရဲ
2: ရှင
0: ်းနံဆိုတာဘာလို့နော်ဒိဋ္ဌိပါတဲ့အတိပြန်ပြော
2: ဒိဋ္ဌိပါတဲ့အတိ
0: တို့ဒိဋ္ဌိတလုံးကိုပြောနေတာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပဲပြောတော့မှဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်ပူတယ်ပူလိုက်တာဘယ်သူကသိရဒိဋ္ဌိပါတဲ့အတိနောက်ကပညာဉာဏ်နဲ့ငါပူတာမဟုတ်ဘူးကွာသူပူတာမဟုတ်ဘူးကွာပူတဲ့သဘောပဲအစမှာဟင်အစမှာသူနဲ့ရံဖြစ်နေရတယ်နော်ညံမထိုးပေါက်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိလေသာပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ပူရင်ပူတယ်လို့ပဲပြောတယ်ငါပူတယ်လို့သူကမပြောတော့သူခင်ဗျားတို့တရားကိုကြိမ်ဖန်များစွာနာပြီးအခုဦးဇင်းတို့ကအချိန်ချင်းမိတ်ခင်ဗျားတို့ကအချိန်ချင်းဖေးအချိန်ချင်းနှလုံးသွင်းနေရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးတည်ငါဗဟံနဲ့ပယ်နိုင်အောင်လို့ဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှဉာဏ်တိုးနိုင်တာဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဉာဏ်မတိုးနိုင်ဘူးဒါကဝိပဿနာဉာဏ်မှာအားနည်းတဲ့ဝိပဿနာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ယေရှုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်မျိုးခွဲဟောလိုက်ဒါလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာပါပြီးသားပဲအဲ့တော့အားနည်းတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဒိဋ္ဌိလွန်မိုးနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအခုတို့ယောဂီတွေလိုပဲနားတယ်မနားဘူးလားနားတယ်ငါနာတာမဟုတ်ဘူးငါနာတာမဟုတ်ဘူးငါနာတာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့သဘောငါနာတာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့သဘောလောက်တာလုံနေရတာရွှေရပြန်နေဟင်မျက်နာရှုံ့မဲ့နေပြီဒီလိုကရှုံ့ရုံနဲ့မဟုတ်တွန့်တော့တွန့်နေဟင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူးမကွာသေးတော့ဉာဏ်ကလည်းဒါဟာသဘောပဲလို့မဆိုင်သေးဘူးမှတ်တာမှတ်တာသဘောပါလားပါပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ချိန်ဖန်များစွာပြောနေရတာဒီဒိဋ္ဌိကွာသွားအောင်ပြောနေရတာပျော်သွားတော့မှတကယ်ဉာဏ်ကရဲရင်လာပြီမနေ့ကပြောသလိုအိန္ဒြေထိုက်လာပြီဆိုတော့အိန္ဒြေထိုက်လာတယ်ဆိုတော့အစိုးရလာပြီပိုင်နိုင်လာပြီခိုင်မြဲလာပြီလွှမ်းမိုးနိုင်လာပြီခြေလှယ်နိုင်လာပြီဟောသူ့ရဲ့အိန္ဒြေရဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့သရဟာအိန္ဒြေပညာအိန္ဒြေတွေအိန္ဒြေလည်းထိုက်လာရောဉာဏ်ကရင့်ကျက်လာဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေဒီမှာရှိတယ်နော်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်ရောက်နေပြီညံရင်အောင်စောင့်နေတယ်ချက်ချင်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေကြားဘူးလား အေးဘာဖြစ်လို့တုံးလို့မေးတော့ဒီညံမရင်သေးရင်ညံမရင်သေးရင်ဆိုတာဒီကိလေသာဒုက္ခမပါသေးဟမ်ညံကမထိုးဖောက်နိုင်သေးရင်ဒီရှိရအရှိတရားကို तू မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ဒီကိလေသာဒုက္ခကွယ်ထားတယ်ငါဒီမှာချထားတာလကားချထားတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တဘာဝမြင်အောင်ချထားတာဒီမှာကိလေသာဒုက္ခလွှမ်းခြုံထားတဲ့အခါကျဒီညံကဒီရှိအရှိတရားကိုထိုးပေါက်နိုင်ခြင
2: ်း
0: အညာရင်းအောင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာညာကလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အသည့်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတာမှာကိလေသာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဟိုဟာကိုထိုးတွင်းပေါက်ထွင်းပြီးမြင်မှာရှင်းလားရှင်းပါတယ
2: ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့တို့ကကိလေသာဒုထိုးရင်ထိုးတဲ့လောက်ကြာမှာပဲဟင်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီသူ့ကိုဖြိုနိုင်ဖို့ငါတို့ကစူးစမ်းနေရတာသီလနဲ့ဖြိုတယ်တမာတိနဲ့ဖြိုတယ်ဟင်ပညာနဲ့အချိန်ချင်းတိုက်စားဖြစ်တယ်ပညာမှာတုဒ္ဓမယပညာစိန်တာမယပညာဟင်တုဒ္ဓမယအကြမ်းမြင်ကြားထားတာတွေနဲ့ပရိစိတ်သလိုငါမဟုတ်ဘူး तू မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူး तू မဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့နန်းတုဒ္ဓမယပညာနဲ့နောက်ကစိန်တာမယပညာအော်ဒါယုံဆိုတာဒီလိုပါလားနန်းဆိုတာဒီလိုပါလားယုံတဘာဘာနန်းတဘာဘာဒီလိုခေါ်တာပါလားဒီလိုပြောတာပါလားဒါထင်ပါလေကျိန်ဖာများစွာကြံနေတော့မှနောက်ကဘာဝနာမယပညာကိုယ်တိုင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာတဲ့ပညာကြီးရောက်လာသဘောပါရဲ့လားပါပါရဲ
2: ့ဗျာ
0: အဲ့တော့ပညာဆိုတာအလွယ်တကူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့တုဒ္ဓမယအကြမ်းမြင်များနေုံနဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးစိန်တာမယကိုယ်တိုင်ကြံစီအောင်ပဲသဘောဆိုတာဘာလဲသဘာဝဆိုတာဘာလဲနိယမဆိုတာဘာလဲဩပူတဲ့သဘောဆိုတာဘယ်ဟာလေးတုံးခုဒီမှာပူနေတယ်ဟုတ်တယ်ငါလက်နဲ့ကင်ပူနေတာပဲခုဦးစင်းတို့ပထူကြီးပြောလိုက်တယ်လို့ပဲဦးစင်းကတော့ငငယ်ရဒီတရားနာရတယ်ဆိုတော့တာနာရတဲ့အချိန်ကလေးမာတယ်ဟုတ်တယ်ညမာနေဒီအယိုးရမာနေဒါကင်ပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ကင်ပြလို့မရဘူးလို့ပြောတာလဲဟုတ်ဗလားဒီ ကိုင်မရဘူးမာတဲ့သဘောပဲလို့မြင်တဲ့အထိချိန်ဖန်များစွာကြံချိန်ဖန်များစွာတွေးပြီးတော့တကယ်အလုံးလုံးလာတော့မှဟောညံရင့်လာပြီဆိုတော့မှအော်ဟုတ်သားပဲငါကိုင်လိုက်တာမာတာမဟုတ်ဘူးဟောမာတဲ့သဘာဝမာတဲ့နေရာမှကြီးတစ်ဆင်းချင်းတစ်ဆင်းချင်းညံရင့်လာမှမြင်လာညံမင်းရင်မြင်သေးဘူးအဲ့တော့ညံရင့်အောင်ဆိုတော့အလိုလိုရင့်လာမလားဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်အောင်အားထုတ်မှရင်ကျက်မှာရှင်းသလားအဲ့ဒါပဲပါရမီပဲအဲ့ဒါပဲအလုပ်ပဲပါရမီဆိုတာအလုပ်ပဲအရှင်ပြန်ပါရမီမပြည့်စုံရင်ပါရမီမပါရင်ဆိုတာပါရမီပြည့်စုံရင်ဆိုတာလည်းအလုံးလုံးပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးမပါရင်ဆိုတာလည်းလုံးလုံးပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအခုအမှန်တရားတွေသိနေရပြီသိတဲ့အချိန်ရွရွချုံချုံအားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုတနေ့ကခဏခဏမေးနေတဲ့ဦးစင်းလေးမေးသလိုပါရမီမစုံရင်ဖြစ်အောင်မှလားဒီအာဘာဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မှလားဆိုတာဒါတွေးဝေနေတာမိမ်မောနေတာခေါ်တယ်အလုတ်ကိုအလုတ်တိုင်းဖြောင်းဖြောင်းမလုပ်ဘူးရဲရဲမလုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးအမနာတော့ပြောလိုက်မရဘူးကွာလို့ပြောလိုက်မမဘူးမေးတွေးဝင်နေလို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါ
3: တယ်
0: ဒီအလုတ်ကိုဒီအလုတ်ဖဲလို့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်သာလုပ်လမ်းမှန်ရင်ဘာဖြစ်လို့ရမှာပဲသဘောပါလ
3: ား
0: မြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောခဲ့တယ်နော်ဣမေသသုဘတဘိက္ခုတမာဝီဟရေယုံအရဟံတိဟိအတ္တဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားအနန္ဒဟဲ့သုဘကိုဟောသုဘကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တဲ့စကားတမာဝီဟရေယုံဆိုတာငါပြောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်တကျအာထုတ်နေကြသမျှကာလပတ်လုံးအရဟံတိအတ္တယဟန္တာအဖြစ်ကမစိတ်သုံးဘူးကွာဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အာထုတ်နေရမှာလားမရဘူးလ
3: ား
0: ဒါပဲလေပြန်နှဆင်ကြီးလဲမနေနဲ့ခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရုပ်သဘောသိဖို့နာမ်နာမ်သဘောသိဖို့ဒီအဲ့ဒီရုပ်နာမ်သဘာဝရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမရှိဘူးလ
3: ားရှိ
0: ပါရဲ့အေးအဲ့ဒါတွေနောက်နေဆက်သွားမယ်ဟိုပြောရင်အချိန်ကတော်တော်လွန်သွားပြီအဲ့တော့တော်တော်အောင်လို့သိထားမှာရုပ်သဘာဝဆိုတာဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်ဘာလို့ဖောက်ပြန်ဟုတ
3: ်ပ
0: ြန်နေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြန်ဘာလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးလ
3: ား
0: ခန့်ကျင်ဘက်တွေပေါင်းစုထားလို့ဘာလဲခန့်ကျင်ဘက်
3: တွေပေါင်းစု
0: အဲ့ဒါကိုချိန်ဖန်များစွာနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ဖြည်းဖြည်းပါလာပါလာတဲ့အခါဒိဋ္ဌိပါပြီဆိုတာနဲ့ဒီရုပ်ဖောက်ပြန်ပါတယ်ဆိုတာညာကဖောက်ထွင်းပြီးမြင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကပြောတယ်စူးစိုက်ကြည့်မှထိုးထွင်းမြင်ထိုးထွင်းမြင်မှပိုင်းခြားသိ။အော်ဒါသဘာဝသက်သက်ပဲလို့ညာကပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ခါကျမှခင်ဗျားတို့အဖြေမှန်ကြီးကဒီထဲမှာကိုပိုင်းပညာကြီးစွဲစွဲမြဲမြဲရသွားမှာ။အဲ့ဒါဘယ်သူကမှပြီးတဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘူးတစိမ့်မဟုတ်ဘူးလက်မှတ်မလိုဘူးတစိမ့်မလိုဘူး။ဟင်?ညာအမြင်စွဲသွားဖို့လိုတယ
3: ်
0: ။ရှင်းမလား?ရှင
3: ်းပါတ
0: ယ်။ကဲအဲ့တော့စက်ကုံဥရပါတိဖြစ်အောင်နော်ရုပ်ကိုချိန်ဖန်များစွာကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရမလဲ
3: ။
0: ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲတွေ့ရမှာ။ဖောက်ပြန်သဘောမှလွဲ၍လုံရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်မရှိ၊ယောက်ျားမရှိ၊ပုဂ္ဂိုလ်မရှိ၊မိန်းမမရှိ၊တတ္တဝါမရှိဆိုတာညံထဲမှာညံအမြင်ဆိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ချလက်ချနေတော့အပင်မသွားတော့ဘူး။ရှင်းမလား
3: ?ရှင်းပါ
0: တယ်။ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာတဲ့အပယ်တကားပိတ်နိုင်မပိတ်နိုင
3: ်?ပိတ်နိုင်ပါ
0: ဗျာ။အပယ်စခန်းတတ်လို့ရမရ?
3: ရပါတယ်။
0: အေးအကောင်းဆုံးသောအလုပ်ကြီးရှိပါရဲ့တဲ့တွေးဝေမနေကြနဲ့တွန့်ဆုံမနေကြနဲ့အချိန်ရှိ gait လုံလဆိုင်ဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ရုံမှန်ရင
3: ်
0: ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်မှုသဘောကလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာ
3: တ
0: စ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေကတစ္ဆာလာပြီဆိုဒီဘက်ကအမှတ်မအတိမအယူမတွေလာအောင်မလားလ
3: ာပါဘူးဗျာ
0: တည်တာကဝရိယ
3: တစ္ဆာ
0: နောက်ခန္ဓာမလာတာက
3: တ
0: စ္ဆာဘယ်နှချက် gaitအေးကဲသစ္စာလေးချက်ပြိုင်နေကြိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆာပဲကြိုးစားကြလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းကဲဒီနေ့တရားပွဲလောက်နဲ့တော်ကြအောင်ဆို။မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေပါလေ။အဲ့တော့မေးခွန်းကတော့3ယောက်3စုံပါ3စုံဖြစ်3စုံဖြစ်နေပေမဲ့တစုံထဲမှာပဲမိကုန်း5မျိုးလောက်ပါနေပါလေအဲ့တော့ပြီးသလောက်ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမအစုံဒီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့တက်လာတဲ့အဆောင်မှာတော့သူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဦးစင်းအရင်ဆုံးဖတ်ပြပါမယ်ရေးထားတိုင်းလို့တိုင်းလို့ပြောတာတချို့နေရာတွေကြတော့ဟိုမပြောသင့်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပါနေတဲ့အတွက်ဒီစကားလုံးဟာဦးစင်းကပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရေးထားတဲ့အတိုင်းဖတ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ အဲအရင်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့မှလိုအပ်တာမလိုအပ်တာကိုဦးစင်းကပြန်လည်ပြီးတော့အမ်ဖြည့်ရှင်းပြပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာတော်ဖရာတဲ့ဖရာတပည့်တော်အရှင်ဖရာကိုပထမဦးဆုံးအကျင့်မေကွန်းမေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖရာတပည့်တော်မေးတဲ့မေကွန်းတွေထဲမှာအမှားအယွင်းတစုံတရာပါခဲ့ရင်ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖရာတဲ့ယခုဘဝမှာပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေကအရှင်ဖရာဟောကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့တဲ့အခုဘဝမှာပဲ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါသလားအရှင်ဖရာတဲ့ဒါနနံပါတ်1မိဂွန်းမှာနံပါတ်2မိဂွန်းကယခုဘဝမှပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဘာလို့ယခုဘဝမှာတင်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးချက်ချင်းလက်ငယ်အကျိုးမပေးဘဲနောင်ဘဝနဲ့ခொနဘဝကြာမှအကျိုးပေးရတာပါလေအရှင်ဖရာတဲ့ဒါနနံပါတ်1မိဂွန်းနံပါတ်3မိကွန်းကတပည့်တော်အခုနေတဲ့ဒူဘိုင်းမှာတဲ့တီဟိုကသီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိပါတယ်တဲ့အရှင်ဖျားကိုဒူဘိုင်းကိုပထမဦးဆုံးအချိန်ပြင့်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတရားဟောစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်ဖရာတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာတကဘာလုံးမှာသာသနာမကွယ်သေးတာမြန်မာတိုင်းကံတည်းပဲရှိတော့တာသာသနာကြီးနဲ့ကြုံရတာတပည့်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေပဲရှိတော့တာလို့တပည့်တော်ကထင်ထားတာတဲ့သီရိလင်္ကာနဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကွာခြားပုံလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော်မူပါအရှင်ဘုရားတဲ့နံပါတ်၄တပည့်တော်နေတဲ့ဒူဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံတဲမှာလက်ရှိလောကီရေးရာစီးပွားရေးဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းဆုံးကသာသနာကွယ်သွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအိန္ဒိယကလားတွေပဲအများဆုံးယခုလက်ရှိလဆင်ကံကောင်းနေကြပါတယ်တဲ့အိန္ဒိယလူအိန္ဒိယလူသာသနာကွယ်သွားပြီးရိုင်းဆိုင်တဲ့ကလားတွေလို့လူအများကပြောကြတဲ့ကလားတွေကဒူဘိုင်းမှာလူဦးရေများလို့မဟုတ်ဘဲအတိတ်ကံကောင်းလို့ဒူဘိုင်းမှာလတိုင်းလတိုင်းကံကောင်းနေကြတာလို့တပည့်တော်မြင်မိတာမှန်ပါသလားအရှင်ဖုရားတဲ့နံပါတ်၄မိကွန်းနံပါတ်၅မိကွန်းကအတိတ်ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပေးကယခုဘဝမှာအကြောင်းအကျိုးဘယ်အချိန်မှညီညွတ်ပြီးအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲအရှင်ဖုရားတဲ့နောက်အနာဂတ်မှာရောကံအကျိုးပေးဘယ်လိုပေးမလဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲအရှင်ဖုရားတဲ့ဒါနံပါတ်၅မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖုရားကိုယ်တဲ့တပည့်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်း၅ခုတည်းမှာမမေးသင့်မမေးအပ်တဲ့မေးခွန်းမျိုးပါဝင်သွားခဲ့ရင်အရှင်ဖုရားကိုယ်တပည့်တော်အနုညွတ်ကတော့ဦးချဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်အရှင်ဖုရားတဲ့ဒါပထမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေးခွန်းမှာအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမှာကိုက၅ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဖတ်သေးပါဘူးဒါအရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဖြည့်ရှင်းကြည့်ကြအောင်ဆိုနော်ဒီတော့ဒီပထမပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့မေးခွန်းနံပါတ်1မှာအရှင်ဘုရားတဲ့ယခုဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေကအရှင်ဘုရားဟောကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့အခုဘဝမှာပဲ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါသလားဖရာတဲ့ဒါမေးထားတယ်ဒီတော့အလုံးပဲခင်ဗျားတို့ကြားနာဘူးထားတဲ့အသည့်တရားနဲ့ဖြည့်ကြည့်စမ်းပါပေးနိုင်သလားဘယ်လိုအချိန်မှပေးနိုင်လို့အဖြစ်ရရှိပြီးသားပါဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့အထဲမှာအသေးချပါပြီးသားပါနော်အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာကဒါနတစ်ခုပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာစိတ်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံလေးမျိုးလေးလူလို့ခေါ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးအကျိုးပေးရာကာလအကျိုးပေးရာဘုံဌာနအကျိုးပေးရာနော်အစွမ်းတတ္တိဆိုပြီးဒီလိုရှိပါအဲ့ဒီရှိတဲ့အထဲမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကကံပြူတိုင်းပြူတိုင်းမှာဇောခုနှစ်ကြိမ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ကြိမ်အရာသူဇောတတ္တိထည့်ရင်ထက်တလောက်အကျိုးပေးတယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်เนาะလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစေတနာတတ်မယ်လှူတဲ့ပစ္စည်းကလည်းအမတန်မှဓမ္မရလတ်တတရားသဖြင့်လရတဲ့ပစ္စည်းအမှန်လည်းဖြစ်ရနောက်တစ်ခါလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမတန်အလူခံထိုက်တဲ့အာဟုနေယဘာဟုနေယဒက္ခိနေယအင်းစလိကရဏိယဆိုတဲ့ဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်နေမယ် တခါအရိယာတရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းနေမယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တိုင်းချက်ချင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အကျိုးပေးဖို့တိုက်ဆိုင်တဲ့လက်ငင်းအကျိုးပေးဖို့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရင်လက်ငင်းရမယ်အကြောင်းတရားမပြည့်စုံရင်လက်ငင်းမရဘူးဒါတော့တရားသေချာနာထားတဲ့လူတိုင်းသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်အထူးသဖြင့်ဖြေကြားစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်ဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်နော်ကံပြုတိုင်းမှာလက်ငင်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါလာပြီးသားပါသို့တော့အကြောင်းပြည့်စုံမှသာလျင်အဲ့ဒီအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါလေဒါနံပါတ်1မိခွန်းရဲ့အဖြေပါနံပါတ်1မိခွန်းကယခုဘဝမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့ယခုဘဝမှာတင်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးမပေးဘဲနဲ့နောင်ဘဝခုနှစ်ဘဝကြာမှဆိုတော့ဒီလိုမိထားပါလေဒါတော့ဟိုတရားနာကြားမှုမှာရောနှလုံးသွင်းမှုမှာရောလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောင်ခုနှစ်ဘဝလို့ဟောတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဟောဘူးပါဘူးဘုရားကလည်းမဟောခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အကျိုးပေးခြင်းမှာအကျံပြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်လက်ငင်းအကျိုးပေးခြင်းရဲ့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးခြင်းနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာရဲ့နောက်တန်တရားမဆုံးသေးသေးအကျိုးပေးတာရဲ့เนาะပါဠိလိုပြောရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဥပပစ္စဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ဒီလို၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့အခုဘုရားမှာဘာလို့အကျိုးမပေးတာလဲဆိုရင်လေခုနအဖြေထဲမှာပါပြီအကျောင်းမပြည့်စုံသေးလို့အကျောင်းမညီညွတ်လို့ဒါတော့အနမတက်ကသန္တရာတွေကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံတွေဟာဦးဇင်းတို့အပရာပရိယဝေဒနိယကံအရဒီဘုရားမှာအလူရဲ့အကျိုးပေးနေကြတာတွေလည်းရှိနေသေးသလိုဒုတိယအတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကအနိစ္စဆုံးဘဝတစ်ခုကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံကလည်းဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့အလှည့်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အကျံအကံအကျိုးပေးအလှည့်အပြောင်းအရာအကျောင်းမညီညွတ်သေးလို့ဒါအဖြစ်ကရှင်းရှင်းလေးပါပဲအကျောင်းမညီညွတ်သေးတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဒီနေ့မိတဲ့တကားကိုဦးဇင်းတို့ဖြေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3မိကွန်းကတော့ဒူဘိုင်းမှာနေတဲ့သီရိလင်တီဟိုဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးအကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်အရှင်ပြားကိုဒူဘိုင်းကိုပင်ပြီးတော့ဒါတရားဟောစီခြင်းနဲ့ဒါတပိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့တကဘာလုံးမှာသာသနာမကွယ်သေးတာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်ဒါလည်းမှားပါတယ်เนาะသာသနာဟာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာเนาะနိုင်ငံများစွာမှာရှိနေပါသေးတယ်အခုအနည်းဆုံးထေရဝါဒလို့ခေါ်ရင်ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံတီဟိုကမ္ဘောဒီးယားเนาะထိုင်းနဲ့မြန်မာเนาะလာအိုတို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲတခါမဟာယနနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်เนาะဟိုတရုတ်တို့လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာရှိနေသေးတာတွေရှိပါတယ်ကိုရီးယားမှာရှိပါတယ်ဂျပန်မှာရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာတွေရှိနေပါသေးတယ်ရှိနေတဲ့အလျောက်ပဲဦးဇင်းတို့လိလတွေ့ရှိကြအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာပြန်ပွားရနိုင်ငံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာပဲနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့အယူမှန်ကိုမိမိရရစုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်နေနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေပါသေးတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုသတိပေးခြင်းပါတယ်နော်အာလုံးတောင်းစီအောင်မလေ့လာနိုင်သေးပဲနဲ့ဗမာတနိုင်ငံနဲ့ကြံတယ်လို့ယတိပြတ်ပြောလို့မရပါဘူးသစ္စာလေးပါးကိုအခုဦးဇင်းတို့ထိုင်းမှာရှိတယ်ဟိုးဂျုံတွေးခဲ့ရပါတယ်ဂျွန်းဂျွန်းလေးတဂျွန်းပေါ့လေအဲ့ဒီဂျွန်းလေးတဂျွန်းမှာသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကဦးဇင်းကိုပင့်ပြီးတော့သူတို့အဲတရားဟောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာသူမင်းများလာတဲ့မိကွန်းလေးတွေသူလျှောက်ထားလာတဲ့စကားလေးတွေအရာထိုင်းလူမျိုးပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာဒါပေမဲ့သူမှမှန်ကန်တဲ့အယူရှိနေတာထက်မြက်တဲ့အမြင်ရှိနေတာတွေတွေ့ရတယ်အံ့ဩစရာတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံအတော်များများမှာတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတော့အားလုံးသိထားရမှာကအများအားဖြင့်ကြီးညာနေကြတာကထေရဝါဒ၅နိုင်ငံထဲမှာသစ္စာလေးပါးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဟောနိုင်တာဆိုလို့မြန်မာနိုင်ငံပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါတယ်သို့တော့မြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ကြံတာတော့ဟုတ်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေပဲသိနေတာလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေထဲမှာသစ္စာတရားကိုအမှန်သိနေတာတွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာလည်းအဲဒီကိုသိစေချင်ပါတယ်သီရိလင်္ကာနဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကြွားချပုံလေးအသေးစိတ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့တရားတွေတော်တော်များများမှလည်းပါနေသေးတယ်လို့အသေးစိတ်သိခြင်းရဲ့အသေးစိတ်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်သို့တော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကလည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါပဲဒါနသီလဘာဝနာကိုအရင်ခံပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒါနသီလဘာဝနာကိုအရင်ခံပါတယ်ခြုံငုံနဲ့သုံးသချက်တွေကိုကတော့ပြောလို့ရပါတယ်သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြန်မာလူရောထွေးတဲ့နတ်ကိုယ်ွယ်မှုတွေနော်ရောထွေးတဲ့ ဝိဇာဇောကြီးတပတိတန်တမှုတွေမပါသလောက်ရှင်းပါလေသူတို့မှာအမတန်မှဒီထေရဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကံကံအကျိုးပေါ်မှာအမြင်ရှင်းစွာယုံကြည်ထားသလိုကံ၅ပါးကိုလည်းအထူးသဖြင့်လုံခြုံကြတာကိုတွေ့ရပါလေအဲ့တော့အရာလေးတွေမြန်မာထက်တာနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖက်ဖက်မှာပဲတာတာရှိသလိုအားနေတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောကြားနေရင်အချိန်အမတန်ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အချိန်အများကြီးယူရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတော့ဘုရားဘာသာထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးဟာသီလလင်္ကာမှာလည်းထွန်းကားနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထွန်းကားနေပါတယ်เนาะအဲစူးစမ်းနေကြတဲ့နေရာမှာအာသာချက်တွေရှိတယ်အာနေချက်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းနောက်အလင်းသိမ့်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာအထူးဖြေကြားဖို့မရှိပါဘူးနောက်နံပါတ်၄တပည့်တော်နေတဲ့ဒူဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံတဲမှာလက်ရှိလော့ဂီရာစီဝါဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းဆုံးကသာသနာကွယ်သွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအိန္ဒိယကလားတွေဟောဒီလိုပြောပါတယ်ဒါတော့မပြောသင့်တဲ့စကားပါလူမျိုးရေးအရအဲ့ဒါလို့ပြောခြင်းဟာဝေဖန်ခြင်းဟာအမတန်မှရိုင်းစိုင်းရကြပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပဲလို့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းပါတယ်ဒါလေးကိုသတိထားပါလို့တကားကိုသတိပေးပါတယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပဲလာစဉ်ကံကောင်းနေကြပါတယ်တဲ့သာသနာကွယ်သွားပြီးတဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့သူကဒီလိုဆိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာပါလဲနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုရိုင်းစိုင်းပါတယ်လို့ပြောရင်တင်မတဲ့တင်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးလဲเนาะအရင်ဆိုင်နေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရိုင်းဆိုင်နေလို့လဲမြန်မာပြည်ပြည့်စည်နေတာပါပဲအဲ့တော့သာသနာရှိနေတယ်ဆိုတိုင်းလဲယဉ်ကျေးနေတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအမြင်ကျေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တကာဟာဒူဘိုင်းကိုပင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အမြင်ကျေဖို့လိုပါတယ်လူမျိုးရေးเนาะထိခိုက်စေမဲ့အတုံးတုံးတွေမတုံးတုံးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ကာသနာကွယ်သွားတိုင်းနဲ့သူတို့စီမှာရိုင်းဆိုင်တယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့เนาะယဉ်ကျေးတဲ့အမှုအရာတွေယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူတွေเนาะယဉ်ကျေးတဲ့အလေအထလေးတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယကိုအချိန်ချင်းရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်သိနေပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထက်သာတဲ့အချက်တွေတောင်များစွာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့မြန်မာလောက်အဆင့်မရှိကြတဲ့လက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးရှိပါတယ်နော်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံတွေလိုနေရာမျိုးမှာလည်းအာနေချက်တွေရှိနေတာပါပဲဥရောပလိုနိုင်ငံမျိုးမှာလည်းအာနေချက်တွေရှိနေတာပါပဲအဲ့တော့လူမျိုးနဲ့ဝေဖန်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကံအကျိုးပေးစီးပွားရေးရနော်အကြောင်းညီညွတ်လာတယ်ဆိုတာဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ပါဥစ္စာဟာဒါနကြောင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကလားအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာအနှိမ့်ချခံရတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာသီလကြောင့်ပါအဲ့တော့အကြောင်းရင်းတွေသိချစွာဟောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တကားအနေနဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဂဂနနเนาะနာကြားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါအောင်လို့ဦးစင်းကဒီလိုလေးတတိပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါနမလေးမိကွန်းရဲ့အဖြေပါနမငါအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပေးကယခုဘဝမှာအကြောင်းအကျိုးဘယ်အချိန်မှညီညွတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိတိကျကျပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကံအရာမကြံရတဲ့ဘာလဲ
4: ကံအရာ
0: ကြံရကံအကျိုးပေးဘယ်အချိန်ငါစီလာမှာလဲလို့ကြံစီလို့မရပါဘူးသိလဲမသိနိုင်ပါဘူးเนาะဘေးရင်ဆရာတွေဟောတယ်ဆိုတာလဲရှေ့ကဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရအများကြီးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ယုတ်တန်းရမ်းတုတ်တာသာဖြစ်ပါတယ်စာဟုတ်တဲ့ပါတဲ့အတိုင်းရမ်းတုတ်တာတိုက်ဆိုင်သွားရင်မှန်တယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်မမှန်ဘူးเนาะဒါနိယာမတရားကြီးပါပဲနက္ခတ်ပညာရှင်တွေဒီတိုင်းပါပဲနက္ခတ်ဆိုတာသူတို့ကြည့်တဲ့နက္ခတ်ကအယောင်ဟာဗမာပြည်အဒီကဘာကြီးပေါ်ကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီနက္ခတ်ကဟိုမှာရှိတောင်ရှိသေးလားလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတန်းချီပြီးမှအဲ့ဒီအယောင်ဟာငါတို့မြင်နေရတာ။အခုငါတို့မြင်နေရတဲ့အယောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာကအယောင်တွေကိုမြင်နေရတာပါ။အဲ့ဒါကိုနမိတ်ကောက်တာပါ။အဲ့တော့နမိတ်ကောက်တော့တိုက်ဆိုင်တာရှိပါတယ်မတိုက်ဆိုင်တာရှိပါတယ်။တိုက်ဆိုင်သွားရင်မှန်တာပါ။အဲ့ဒီနက္ခတ်အယောင်ကြောင့်နက္ခတ်တေကြောင့်ဒီဂျိုသွားဂျိုလာတေကြောင့်ဘဘာဘုံမှာတက်ရောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်အကြောင်းတရားအစစ်မှန်တရားကံတရားတွေပါပဲเนาะကံမှာအတိတ်ကံရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော်ကောင်းတို့ပြုနေကြတဲ့ကံတွေဟာလွဲမားတဲ့ကံတွေများလာရင်လွဲမားတဲ့အကျိုးပေးတွေเนาะဆင့်ပွားလာမှာပဲမှန်ကန်တဲ့အကျိုးကံတွေများနေရင်မှန်ကန်တဲ့အကျိုးပေးတွေဆင့်ပွားလာမှာပဲဒါကြောင့်သူမေးထားတဲ့ဒီမေးခွန်းမှာလည်းနော်ဘယ်ချိန်ညီညွတ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာသူ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံလာမှသာလင်အကျိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာရောကြံကံအကျိုးပေးတွေဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မှာသလဲတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေဟာအကြောင်းအကျိုးတရားကိုကောင်းကောင်းနားမလည်သေးလို့နော်စိတ်ခံစားချက်အရာမေးမြန်းလာတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့တဘာဝနိယာမတွေကိုနော်အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေနားလည်အောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါဦး။ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီမိကုန်းတွေမေးစရာမလိုအောင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးဒီလိုပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဖြေကြားပေးပါမယ်။အဲ့တော့အတိတ်ကိုမြင်သူအနာဂတ်ကိုမြင်သူတမာရီစွမ်းအားတွေကြမြင်နိုင်တာရှိပါတယ်။ဒါတွေဟာဟိုနေပါလာတာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေပါစိတ်ကနေမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီတွေရှိပါတယ်ဒါအဘိညာဉ်တကူတွေကြောင့်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းအနည်းငယ်များသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကံအကြောင်းတရားတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်သိရမှာကအကြောင်းညီညွတ်ရင်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးတာပါပဲလို့ဒီလိုလေးနားလည်ပေးပါဟုတ်ပလားကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိကောဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်မှယူသေးစွာဖြင့်ဥခိုက်လိုက်ပါတယ်ဖုရားတဲ့ဖုံဖုံဖုရားတပည့်တော်မှတရားတပုတ်မှလူတွေမှသူ့ဇေယိုက်နဲ့သူရှိကြတယ်။တချို့ကလောဘဇေယိုက်တချို့ကဒေါသဇေယိုက်တချို့ကမောဟဇေယိုက်အစရရှိသည်ဖြင့်ဇေယိုက်မျိုးစုံရှိကြပါလေ။သူတို့မှရှိနေတဲ့အာကြီးတဲ့ဇေယိုက်တွေအလိုက်တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံကိုအာထုတ်တင့်တယ်လို့တပည့်တော်နားလည်မိပါနဲ့တဲ့။တပည့်တော်အဲ့ဒီဇေယိုက်တွေစုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ။ထိုဇေယိုက်လိုက်ဘာကမ္မထံတရားနဲ့တင့်လျော်သလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမသိပါဘူးအရှင်ဖျားတဲ့။တပည့်တော်မအနေနဲ့ကတော့တဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်တပည့်တော်မရဲ့လက်ဦးကမ္မထမ်းဆရာသင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းဖုံဖုံရဲ့တရားတွေမှာအမြဲပြောသလိုပဲ7မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေနဲ့တမာရီထူထောင်ပြီးရင်ပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်လိုက်ပြီးသိပေးပါတယ်ဖရာတဲ့တပည့်တော်မသတိထားမိတာတော့တပည့်တော်မစီမလောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမစ္စရိယမာနဒိဋ္ဌိစသည်ဖြင့်အမျိုးစုံဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ်ပေါ်လာတာတွေတွေ့နေရပါတယ်ဖရာတဲ့ပေါ်လာရင်သတိထားမိရင်တပည့်တော်ကြီးလိုက်ရင်တော့သူတို့တွေရက်ရက်သွားပါတယ်တဲ့တပည့်တော်စီမဘယ်စရိုက်ကပူအားကြီးတယ်လဲဆိုတာမခွဲခြားတတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်စီမမောဟစရိုက်ကလောဘဒေါသထက်တော့ပူအားကြီးပါတယ်တဲ့ထိုင်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်ကပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုနာဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ဆင်ကျင်တတ်တဲ့အလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမဆင်ခြင်ရဘူးလို့နောက်ပိုင်းမှာနားလည်လာပြီးတော့ကမ္မထမ်းဆရာများရဲ့ညွှန်ကြားမှုကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့မဆင်ခြင်ပဲထိုင်နေစဉ်သိနေုံပဲသိသိပေးနေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်မှထိုင်တရားအထုတ်ချိန်မှာဆင်ခြင်တာကတော့ဇယိုက်တစ်ခုပါပဲလားဘုရားတဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဘုံဘုံဘုရားတဲ့ဆိုပြီးမေးထားပါတယ်ဒါ USA ရပါအဲ့တော့ဒီမိကုန်းမှာလဲဦးဇင်းတို့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်လူတွေမှာမွေးရပါဇယိုက်ကလေးတွေရှိပါတယ်လောဘဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်နော်ဝိတ္တဇယိုက်ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုပြီးတော့ဇယိုက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇယိုက်တွေအလိုက်နော်လောဘအာကြီးတဲ့လူတွေကိုအာတုပကမ္မထံပေးအစပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆေဝါအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုကမ္မထံတစ်ခုတည်းပေးပြီးတော့အာထုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကမ္မထံပေးခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဆေဝါထိကလည်းရဟန်းတော်များအားလုံးဟာအဲ့ဒီကမ္မထံတစ်ခုတည်းအာတုဘ32ကောထာတာကမ္မထံတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရဟန္တာဖြစ်ကြတာများပါလေအဲ့ဒီဆေဝါကြော်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာတုဘကမ္မထံကြောင့်ရဟန်းတော်များသူတို့ကိုသူတို့တတ်သေးတဲ့အမှုကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှเนาะကမ္မထံတရားတွေပြောင်းလဲပြီးပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးစင်းကသတိပေးကျင်တာကလူတယောက်မှာဗာဇရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကိုကျိန်ဖန်များစွာအချိန်ကြာကြီးသတိထားနေမှသိနိုင်တယ်။ဒါကလည်းပညာကြီးမှသိနိုင်ပါတယ်။တခါလူတယောက်ရဲ့ဇယိုက်ကိုလူတယောက်ကတခြားတယောက်ကဆရာကဖြစ်စီကမ္ဘာန်းပေးတဲ့လူကဖြစ်စီသိနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းအမတန်ခဲရင်ပါလေ။နော်အချိန်ကြာကြီးလေ့လာရပါလေ။အချိန်ကြာကြီးသုံးသပ်ရပါလေ။ခဏတစ်ဖြုတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။လူတယောက်ဟာဒီချိန်မှာလောဘဇယိုက်လွှမ်းမိုးနေစဉ်ပဲမယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာဒေါသကလွှမ်းမိုးလာရင်ဒေါသဇယိုက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားတာပါပဲ။မောဟဇယိုက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ဒီရောဇယိုက်နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဇယိုက်အားလုံးနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံဆိုတာအာနာပါနကမ္မထံတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အာနာပါနကမ္မထံဒီမြည်သည့်ဇယိုက်နဲ့မဆိုတင့်တော်၍ဘေးရဆိုးကြိုးအလင်းမရှိတဲ့ကမ္မထံဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးဝေမနေဘဲနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုသာနော်အလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နော် ဘယ်စရိုက်နဲ့မဆိုကြိုက်ညီပြီးတော့အားထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့လျောက်အကြံပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြန်ဆင်ခြင်းတယ်ဆိုတာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်းတာအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်ဆင်ခြင်းခြင်းအပိုင်းမှာဒီမှာသူပြောထားတာကတပည့်တော်မှာဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ဓမ္မရဲ့လက်ဦးစရာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ထူထောင်တယ်ပြီးရင်ပေါ်ရကိုလိုက်ပြီးတော့သိပေးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအမှန်တရားပါပဲအဲ့တော့သိပေးနေတဲ့နေရာမှာနော်ကိလေသာတွေသူအချိန်ခါရပေါ်လာတယ်ဓမ္မဘယ်တော်မှာဘယ်စရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာမခွဲခြားတတ်ဘူးအဲ့တော့ခွဲခြားနေဖို့လည်းမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအားထုတ်နေရင်းနဲ့နော်အာနာပါနကမ္မထာနဲ့အတူအားထုတ်နေရင်းနဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားကြီးတဲ့စရိုက်ကိုကိုယ်တိုင်းပဲရိပ်မိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောဘစရိုက်ရှိရင်အတုပကမ္မထာဒေါသစရိုက်ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထာဒီလိုဖြစ်သွားရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့စရိုက်အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အာနာပါနကမ္မထာကိုသာပိုင်ပိုင်နဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်စရိုက်တွေလိလာနေစရာဆုံးဖြတ်နေစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ခကြီးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတရားထိုင်နေရင်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာနာနေတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြန်ကြိုက်ကြည့်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖိုးစဉ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဆင်ခြင်မှုတွေလည်းပြုလုပ်တတ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဝိတ္တစရိုက်ရဲ့တစ်မျိုးပါဝိတ္တစရိုက်နဲ့ပညာစရိုက်ဟာရောထွေးနေပါတယ်အလွယ်တကူခွဲခြားဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဗုဒ္ဓစရိုက်ဆိုတာပညာစရိုက်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြတော့ပြန်လဲဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပါနော်ရှင်ရမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီကနက်ခတ်သူ့ရဲ့တူတော်မောင်ကိုတရားဟောပါတယ်တရားဟောတော့ရှင်မှာအာထုံနေတုန်းကသူ့တရားမရပါဘူးနော်ပြန်လဲပြီးတော့သူ့ဉာဏ်ကိုလိလာနေတာပဉ္စဉ်ရောက်သွားပြီပဉ္စဉ်ရောက်သွားပြီနဲ့မှတ်တမ်းပြုနေတဲ့အတွက်နော်မှတ်တမ်းပြုစုနေတဲ့အတွက်14ရက်ကြာသွားတယ်ရှင်မှာမောက်ကလန်က9ရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်လေးရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကအချိန်တန်ပြီးညံ့ရင့်ပြီဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့တုကရခတ္တလိုင်ကူတော်ကြီးကိုသွားပါတယ်။လိုင်ကူတော်သွားပြီးတော့မှရှေ့ကဒီကနက္ခသူ့တူတော်မောင်ရဲ့အမေးကိုဖြေတာပါ။ဖြေရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးတာဖြေတာကိုဒီကနက္ခနဲ့မေးဖြေနေရင်းနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကဆင်ခြင်လိုက်ပါတယ်။ဩဝေဒနာကမ္မထံဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ညံတက်တက်ပါတယ်။စင်တရားအထုတ်နေရင်ဆင်ခြင်နေတာဟာဝိတ္တစရိုက်လို့လည်းခေါ်သလိုပညာစရိုက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သို့တော့ဆင်ခြင်နေတာဟာဝိတ္တစရိုက်ဝိတ္တစီတွေးလုံးကဥဆောင်သွားရင်တွေးလုံးကညံရောင်ဆောင်ရဆောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးချာဟောထားပါတယ်တွေးနေတာကိုညံလို့ထင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်တွေးလုံးဟာတွေးတာဟာတကယ်တော့အာနေနေတတ်ပြီးတော့တရားနဲ့ပဲတွေးပါပဲတွေးတကယ်တော့ဖြစ်ပျက်ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်အောင်ဆိုတာသူ့ရဲ့တွေးရာကိုတွေးနေပါလားလို့တိပေးလိုက်ရင်เนาะအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေအားလုံးရပ်တန့်ပြီးတော့ပြက်သွားတာတွေပြက်တဲ့အစဉ်ကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့เนาะဒီတရားအထုတ်ရင်တွေးတာဟာလည်းဇယိုက်တစ်ခုပါပဲဝိတ္တဇယိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိတ္တဇယိုက်ကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့တိပြီးတော့အားထုတ်နေနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲကောင်းပြီနောက်ဆုံးမိကွန်းအဲ့တော့ပြီးလဲဆန်းနဲ့ပြီးအောင်ဖြေလိုက်မယ်စွန်းစားကြောင်တန်းသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ကိုတစ်ခုလောက်မေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါတဲ့အခုတော်တပည့်တော် post တွေဖတ်ရတာယဟန္တာဆွန့်ကပ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိလို့ပါဖျားတဲ့ယဟန္တာကိုဆွန့်ကပ်ရင်အိမ်မှာခြေရာထင်ပြီးတော့ဟင်းပွဲတွေတကယ်ပဲဖုံးပေးသလိုညော့နေတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါသလားဖျားတဲ့တပည့်တော်နားလည်ရတာကယဟန္တာဆိုတာခန္ဓာစွန့်ပြီးမိဘူဇော်မှယဟန္တာမှန်သိကြရတာတဲ့တပည့်တော်ဆွန့်ကပ်လဲသက်ရှိထင်ရှားယဟန်းတပါဆွန့်ကပ်တယ်လို့ဆွန့်ကပ်ရတာပဲမဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပါသလားဘုရားတဲ့နောက်ပြီးတော့တတ်လို့ဆွမ်းပဲကပ်ရတယ်ဇန်နဝါရီလတစ်လပဲကပ်ရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောပါလဲအရှင်ဘုရားတဲ့ဒါတော့ကိုညာနဲ့ကိုပဲဆင့်ချင်ယုံပါဖြေစရာမလိုအောင်ရှင်းပြီးသားအဖြေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ရပုထုဇဉ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးလို့ဦးဇင်းကဒီလိုပဲပြောပါမယ်။ငါပုထုဇဉ်တွေကယဟန္တာကိုသိဖို့အမတန်မှခေရင်ပါလေ။မီးရှို့လည်းမသိပါဘူး။နော်မီးလောင်လည်းမသိပါဘူး။အဲ့တော့ဓာတ်တော်ကြတယ်မကြဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအခုအငင်းပွားပေါ်ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်။အများကြီးပဲလည်းပြောဆိုနေကြတာပါပဲ။ဆရာတော်တွေကလည်းဝေဖန်ပြနေကြတာပါပဲ။နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကနော်အိမ်မှာဆုံးကပ်ကလေးကရင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဆုံးကပ်တဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုယီမှန်းပြီးတော့ဆုံးကပ်ကုသိုလ်ရသလိုအယန္တာအရှင်မြတ်ဒီမှာကတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသအရိယာတန်ခါများကိုယီငံမှန်းပြီးတော့ကတ်ပါ ဲ့တော့ဆုံးပွဲရော့သွားတဲ့ခြေရာတင်တယ်ဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်တော့အခုခေတ်ဆက်ဆက်မှာလှုပ်ကြံလာခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံမှုတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တရားစင်ကြယ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့တတ်တတ်လွတ်ဖက်ကရတဲ့ယဟန္တာတတ်တတ်လွတ်ဆွမ်းဖုံးပေးတယ်ဆိုရင်လည်းယဟန္တာလို့သတ်မှတ်ရန်အတော်ခက်သွားပါပြီမြတ်စွာဘုရားအဲ့တတ်တတ်လွတ်စားခြင်းကိုဒေဝရတ်နဲ့နော်နောက်ဆုံးဒေဝရတ်မြေမျိုးကန်ဒီမှာနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ယဟန်မြတ်တတ်တတ်လို့ပဲစားရမယ်လို့ဒေဝရတောင်းဆိုပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားပယ်ချခဲ့ပါတယ်။နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပယ်ထားခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတစ်လတည်းကရတဲ့ဒါဆင်ကျင်မှာချင့်ယုံမှာလို့ပြောယုံပဲရှိပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဝေဖန်ပြစရာအကြောင်းတူမရှိပါဘူး။အဲ့တော့မေကွန်း၃ခုလုံးပြီးပါပြီ။အဲ့တော့အားလုံးပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်ရည်စွဲချင်ရအောင်။အရှင်ဘုရား
2: ရှင်ဘ
0: ုရားတပည့်တော
2: ်
0: တပည့်တော်မတို့သည
2: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ
2: ်
0: စောက်တီရသောတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တက
2: ွ
0: သီလကုသိုလ
2: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမှတ်သားပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
2: ်
0: ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ
2: ်း
0: ကင်းငြိမ်းရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရာကြောင
2: ်
0: မဲ့ညံဖူညံဘောဓိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုမိခင်ဖခင
2: ်
0: ကျေးဇူးရှင်နှင
2: ့်
0: ဆရာသခင်တို့အား အစထား၍
2: 31
0: ဘုံကျင်လေကုန်သောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ကုသိုလ်အမ
2: ြ
0: ပေးဝေငှပါ၏ထိုထိုသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည
2: ်
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့နှင
2: ့
0: ်ကောင်းမှုအဖို့ကိုထတ်တူထမ
2: ြ
0: အမြရကြ၍
2: က
0: ိုစိတ်နှပြ
2: ကျမ်းမာ

0: အလုံးသာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဥစဉ်ဤယဟန်ဖြစ်သည်မှဆက်၍ယနေ့တိုင်အောင်ပြုအပ်ခဲ့သောဓမ္မဒေသနာရကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြာဖြာအနမတကသံသနာမှယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ကျင့်စည်းဖူးခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြာဖြာတို့အားယနေ့ကြွလာယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွမြန်မာနိုင်ငံတော်မိတိနေထိုင်ကြကုန်သောလူနာများစွာသတ္တဝါကဘာတော်မိတိနေထိုင်ကြကုန်သောလူနာများစွာသတ္တဝါကဘာသူကဘာသားသတ္တဝါအားလုံးတို့အားအစထား၍ကုသိုလ်အမြပေးဝေငှပါ၏အားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုအမြရကြကုန်သည်ဖြစ်၍မသူတော်တရားပေးအယူမသောဘေးမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။သာသနာတော်2562ခုခေါ်ဇာတက္ကရာ1380ခုသရင်ကျော်လာဇန်း5ရက်နေ့14ရက်ဆယ်လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့စကဝနိုင်ငံမောကဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မယေတာမှသစ္စာပါရမီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အေးမြနှွေးထွေးသောဘုန်းကြီးကံရိပ်စေရနာတရာတရားမေတ္တာအရေးအဝါသားများကိုခေလုံးပြီးတော့အမှုဆောင်လူချင်းများကျိုးတော်ဆောင်လူချင်းများစိတ်တူတရာတူဆန္ဒတူစေရနာတူဆင်ရင်ကျင့်ပါပူဇော်အပ်တဲ့436ကျိန်မြောက်မဂ္ဂဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတနေ့တာတရားပွဲမှာအားလုံးသောတရားကိုလိုလားကြတဲ့တရားကိုမြတ်နိုးကြတဲ့တရားကိုချက်ခင်ကြတဲ့သူတော်စင်

0: ပတ်တည်ဆရာသမားများရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏ်တော်နန္ဒမြတ်ကိုဥထိပ်ထားပြီးတော့ဘဝအဆက်ဆက်တန်ត្រာအဆက်ဆက်မှာနကုလမာတာနကုလပိတာတို့ကဲ့သို့တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှာအမိဖာညီကိုမောင်တော်မှဆွေမျိုးမတော်ဆက်ခဲ့ဘူးမြေတည်မရှိလေသောကြောင့်အခုလိုတန်ត្រာပုံတစ်ခွေ့မှာပြန်လည်ကဆုံတွေ့လာကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လိုကျကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးမဥပနိတ္တယများကိုဥထိပ်ထားပြီးတော့ဥစဉ်မြညာမိသည်မြနားလည်သဘောပေါက်သည်မြပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညူကြရမယ်တရားကကြောင်းချေရာတရားတဲ့ပြဿနာပါတရားလေဒီနေ့ဒါနကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုဟောဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဥစဉ်မြကစိတ်ပူနေတာအိုးဝါရင်တခါတလေလေးတနင်္ဂနွေတရက်ကလေးကြွရတဲ့အခိုက်တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေမိုးအေးလို့မလာရင်ဒုက္ခပဲလို့တွေးသေးတာသရတရားဆိုတာကတမင်ကိုမွေးမှရတယ်တက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့သရတရားဆိုတာတမင်မွေးမှမရဘူးလားရလားအဲ့ဒီသရတရားဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတမင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ယူမှရတယ်အကုသိုလ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာမှလှုပ်เสียမလို့သူကသူပြတ်ထလိုက်တာနဲ့အလိုလိုအကုသိုလ်ကဝင်တော့တာပဲကုသိုလ်ဖြစ်စီရန်တရားတရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့ဟာစီဝါရေးရတို့သူများနဲ့တန်းတူသူများရဲ့တာအောင်နေနိုင်ထိုင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့အစစရစီဝါရေးရှာကြအဲ့ဒီဇိဝရှာကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူနဲ့သူနဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင်လို့အဲ့ဒီကဲ့သို့ရှာကြဖွေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇိဝရှာတယ်လို့ခဏသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာကြတာလည်းပဲတရားလာရှာကြတာဇိဝကအလိုလိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးတတ်တတ်ကိုရှာမှဇိဝဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်တရားလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လို့လို့ဘယ်လို့မှမရောက်နိုင်ဘူးအလိုတိကျကိုရှာမှတရားဆိုတာရနိုင်တယ်အဲ့လိုတရားရှာဖို့ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးတွေဘာလဲဆိုတော့တရားတရားပြောကြည့်ပါတရားလဲတကမကြီးတို့တကကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းပဲဒီတရားတရားရှိမှရတာဟုတ်လားအေးဝခဲ့ကြလားอ๋ออตันนี่ไม่ถั่วลูกจกก็ไม่จีอ่ะจกก็บรรมปีนี่ตรงอ่ะတော့เอ๊ะว่ะတယ်ဟောဒီနိုင်ငံလာရဲ့เอ๊ะว่ะတယ်ကိုမလို့จုတ်စိတ်ထဲလေကိုစိတ်နဲ့ကိုမြန်မှန်းပြီးတော့ပြောကြည့်တာပါအဲ့တော့10နိုင်ကြတော့လဲဟိုမှာဆိုဗမာပြည်မှာဆို9နိုင်ကြတော့ဆို8ပြီဒီမှာ10နိုင်ဆိုလဲအဲ့လိုမရသေးဘူး17နိုင်လည်းမရောခဏဆိုရဲ့မနေ့စောစောအောင်ဆုံးကံကြွရသည်အောင်ဆုံးစားပါလာခေါ်တော့မခေါ်တာဘူးဗျချွန်ချူကန်ဆိုလားဟာလားအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုကြွရတာအဝေးကြီးပဲသွားရတာတော့လေဒါပေမဲ့တိတ်တော်ဝေးတော့ဟုတ်ပါဘူးရောက်သွားတာပါပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဩအာရုံစားတာလဲ9နာရီတခါကြီးအခုတော့ကြနေစုံစားရတော့မယ်ဒါကျုပ်ညနေကြတော့ကုကြည့်ကုကြည့်နေဖြစ်မှာသေးကြတယ်မဲလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူတော်ကတော့ဒီကိုလာခြင်းနဲ့စိတ်ဟာအရင်တည်တာကတခြားလားတရားတရားလားအဲ့တော့လူဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေ။အဲ့ဒီတရားတရားလေးမဆင်းရဲစေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဓမ္မကြီးတို့တရားကြီးတို့ရှာလို့ဖွဲလို့ဘယ်တော့ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံ။တရားတရားဆင်းရဲနေသည်မြကာလပတ်လုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲနေဥမာပဲဗျ။အဲ့ဒီတရားတရားကိုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အရာလေးကဝိသိကိစ္စပြောကြည့်ပါတဲ့တော့။ဝိသိကိစ္စဆိုပါဠိလို။နောက်တစ်ခါပါဠိလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။တန်တရာနောက်တစ်ခါပါတဲ့တော့တန်တရာတန်တရာလည်းအတူတူပဲဝိသိကိစ္စလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုလောဒုလောဟုတ်လားမဟုတ်လားကောင်းမှမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တချို့ဒီတာလာတာလာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မပိုင်သေးတဲ့ပုံကိုလည်းရှိသေးတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်အရှင်မယားဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်လို့တပြီတော့ဒီရောက်လာတာပေါ့ဗျာပြောကြရရှိတာပေါ့မဟုတ်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တည်း ဘယ်လိုမဟုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါလေးခုဒီနေ့မိုးရလဲရွာတော့သွားရကောင်းမလားမသွားရကောင်းမလားဟောအလုတ်ကတော့ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားတယ်အလုတ်ပဲဗျဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေတာတောင်မှတခါတလေပစ္စည်းရပစ္စည်းချောင်းဆိုတဲ့တန်တရားဝိသေကိစ္စဟာသူတော်ကောင်းတို့ဝင်ဝင်ပြီးတော့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြအရေးကြီးတာတခြားလားတရားတရားလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမာတရားတရားရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးပြခဲ့တဲ့ဝါမစုခင်ဘက်ကဦးဇင်းတို့ဒကမကြီးတယောက်ကဦးဇင်းကိုစတက်ကလေးပါလေးလှူတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့လေသူလာပြင်းမဲ့တဲ့လေစိတ်ကိုတဲ့သူလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကတော့ကြွညံ့ကျင်ကျင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အချိန်နေတိကျနဲ့သွားတာပေါ့ကျုပ်ကနှစ်နာရီကျော်လောက်ဆင်းသွားတာတပါးတည်းဆင်းရတာဆိုတော့တကားကတော့လိုက်ပို့တယ်ပို့တော့ဟိုထက်ကြတော့မသွားတာမလာတဲ့ခက်မဲဆိုနှစ်နာရီလောက်ကြိုပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့သွားမယ်ဂိတ်ပေါက်ကိုကျတော့ကျုပ်ကမေးတယ်အဲ့တော့ကစောသေးလို့ဆိုပြီးကျုပ်ကိုဂိတ်ပေါက်ကအဲ့ဒါဘယ်လိုတစိမ့်မရိုက်ပေးသေးဘူးကျုပ်ကငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဟိုဟာလေးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တရားလေးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့တော့ဒုက္ခများခဲ့သေးတယ်ကျုပ်ကလေကဲဒီတော့ကောင်းပြီတန်တရားဝိသေကိစ္စဟာမိမိရဲ့တရားတရားကိုညွန်းနှံစေတတ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီကြောင်းချေရကိုကျုပ်တို့နားလည်အောင်ရှင်းဥစွာသူကဘာနဲ့ပြတယ်လဲဆိုတော့ကလှူဒန်းမှု၄မျိုးနဲ့ပြတယ်လှူဒန်းမှုဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဘုရားနံပါတ်၁တဲ့ကိုယ်တိုင်လှူတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းဘူးနံပါတ်၁ကဘာလဲတော့အဲအဲ့ဒါတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့လိုသိအောင်နားရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လို့သိအောင်နားရတယ်လဲတရားကိုနားတယ်ဆိုတာသိအောင်နားရတယ်တရားမနာရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိဟာမတရားတဲ့အတိတွေပဲဖုံးလန်းသွားနိုင်တယ်အာမကောင်းတာကိုအာကောင်းတဲ့အရာကတွန်းအားပေးတယ်လို့မိမိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့မကောင်းတဲ့အကုသို့စိတ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကောင်းတဲ့တရားကဒါလဲတွန်းအားပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတင်းငွေတင်းငွေလာပြီးတော့အာစိနကလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းချီးကျူးစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့တရားတလောက်ကိုလေးကလာလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီရောက်လာလို့ဒါရတရားလေးလည်းရှိလို့သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်နိုင်တာမြတ်မပြပါဆိုလှုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ချုပ်ပြောရတယ်။ဘုရားမြတ်အကြောင်းမှာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုလာပိုင်းကတရားစခန်းဘုရားဖွင့်တယ်။ယောဂီတွေများပါတယ်အခုဒီဇင်မာလာလောက်ဝဲလောက်မှာကျုပ်တခါပြန်ဖွဲ့အောင်မယ်အဲ့တော့ကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလာဒီအများကြီးဟာနေတာပဲဒီကြားထဲမှာသူတို့လှုပ်ဖြစ်သလားဆိုသူတို့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာကျတော့စနေတင်းငွေငွေလေးတွေမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်တရားလေးတွေလည်းနာပြက်တယ်နားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေအမျိုးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့နားကြရတယ်နားကြရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတင်ပြပုံချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နားဝင်အောင်ဘယ်ဖို့ပြောရတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကပြောရတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကပြောရတဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားဝင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့များသွားပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရယ်ကို့မှာသူတော်ကောင်းတို့လာရတဲ့အချိန်လေးကလေတိတ်ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတာပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲရအောင်ကိုယ်တိုင်နဲ့လှူတယ်သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းပြောတာပါတဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကောင်းတယ်သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လှူပြီးသူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းရင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးတရားကစီးပွားဥစ္စာတွေချမ်းသာနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လှူလို့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လှူလို့တဲ့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းတိုးတက်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာတိုးတက်တယ်တဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လှူလို့တဲ့တိုင်းမဲ့ဘလောက်ပဲတိုက်ကိုယ်တိုင်မဲ့လှလှတဲ့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းချမ်းသာပြီးတော့အချွေရန်နေတယ်အကျိုးတရားကချမ်းသာပြီးတော့အချွေရန်နေပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော့ချမ်းသာပြီးတော့အချွေရန်ဒီအကျိုးတရားရတာတခြားကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကြတော့ကိုယ်တိုင်လှပြီးသူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းလို့ဘလို့တဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လူပြီးသူတော်ဘာကိုမတိုက်လို့ဒါနပတ်တဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အခါမှာအာလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့သည်တဲ့တရားကိုနာကြားကြတယ် နာကြားကြတဲ့အထက်မှာပူရွေးပူရွေးထူးထူးခြားခြားနာကြားတာလေးလည်းပဲပါလာတယ်ဆိုတာဒီတုတ်တံမှာသူတော်ကောင်းတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်။နံပါတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးတဲ့သူတော်ဘာတော့တိုက်တွန်းတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတဲ့တော့အဲ့ဒါဟာတရားနာရတာဒါအရသာပဲငကိုတော့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငကိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကလေးတွေကလောဘနဲ့ပြောဒေါသနဲ့ပြောမောဟနဲ့ပြောတာရီတမီစည်းဝါးရေးနဲ့ပြောအခုတရားနာလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုတဲ့တရားရတာမရတာအသာထားတရားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကလေးတွေဟာတရားစကားလေးတွေပြောခွင့်ရသွားတာကိုကကိုယ့်မှာဘဝဟာအလှတစ်ခုရသွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲမလူခဲ့လို့တဲ့သူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ချွေရံနေပေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တခြားနယ်ပယ်ကိုဦးဇင်းများတို့မပြောဘူးဦးဇင်းတို့မင်းမှုရွှေဆက်တော်နာငဖဲဦးဇင်းများကငဖဲစာတိကိုရွာကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့တချို့ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဦးဇင်းတို့ရွာမှာသားသမီးတွေကများလိုက်တာလုံးလို့တချို့ကြတော့တွတ်တူရွာမှာချမ်းသာပြီးတော့သားသမီးကဒါလောက်လည်းမရှိနည်းနည်းလေးပဲတချို့ကြတော့ဆင်းရဲပြီးတော့သားသမီးတွေဟာများလိုက်တာအဲ့လိုဆင်းရဲပါလေဆိုဘာဖြစ်လို့သာသမီများရတယ်လဲဆိုရင်ဩဒီဒေသနာတော်လေးကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါဖယတရားတော်လေးကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူဟာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာကကိုယ်တိုင်တော့မလှူခဲ့ဘူးသို့တော့သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲပြီးတော့အချွေရန်သာသမီတွေများတာပါလားလို့တရားလေးနဲ့ဖတ်လဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်လို့ရပါတည်းအဲ့တော့ဆင်းရဲပြီးတော့အချွေရန်များတာဟာကိုယ်တိုင်မလူပဲသူတော်ဘာကိုတိုက်တွန်းလို့ဗါတယ်ဗါတယ်ကိုယ်တိုင်မလူပဲသူတော်ဘာကိုဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီမမေ့စင်းနဲ့နော်တရားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာပြီးတော့ပျောက်ပြီးတော့နာပြီးတော့ပြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့တရားကိုကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းဆွဲမြဲအောင်နာကြရတယ်အဲ့လိုဆွေးမြအောင်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာရီကျေးဇူးများလဲဆိုတေဂာနီအိယာဖျားကရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ရသွားတယ်တဲ့ဗျမကြဘူးတေးတဲ့မကြဘူးတေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာဒါဘုရုရဲ့အတန်မဲလို့မှတ်ချက်ပြုလို့မရဘူးတဲ့မမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြတ်ခလဲဆိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဘသူပဲလို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးတဲ့မြင်မှုထားမှသာလဲအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှုထားမှသာလဲနှစ်တေလတွေကြာပြီမယ်လို့ဖြတ်ခလဲဆိုတစ်ခါပြန်မြင်လိုက်တာနဲ့ရပြိုင်နဲ့အော်ဒါဘသူပဲလို့တန်းပြီးတော့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတယ်လဲသူကမြင်မှုထားလို့ကြားဘူးထားတဲ့တရားဆံကိုလည်းပဲကြားဘူးထားရဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေကြားဘူးတယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေဒါဘုရုအတန်မဲလို့တတ်အသေးချာသိရတယ်တဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတဲ့ဇာခရကဘာလို့ပြောချင်လားဆိုတရားဆိုတာမှတ်မိအောင်နာရတယ်မှတ်မိအောင်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ကျေးဇူးများလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ်မှာတယောက်တည်းနေရတဲ့အခါဘုရုမမရှိတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဓာရီကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နေတတ်ရတယ်။ဥစဉ်တို့တိုင်းဉာဏ်တော့မတူဘူး။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပမာပေးရင်တော့ပစ္စဝခဏဉာဏ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပဲ။ပစ္စဝခဏဉာဏ်ဆိုမိမိရထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ញင်တာပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဒါပစ္စဝခဏဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလားတူပဲကိုတည်ထားတဲ့တရားလေးတွေကိုမှတ်ထားတဲ့တရားလေးတွေကိုကိုကတယောက်တည်းတူတဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးသတိရပြီးတော့အဲ့လိုနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာပစ္စဝခန္ဓာညာကဲ့သို့အလားတူတဲ့အတိမျိုးကိုကိုမှရနိုင်တယ်တဲ့။ကဲ၃နံပါတ်သူတော်ကောင်းတို့ပြောကြရအောင်။ကိုတိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာလည်းမတိုက်တွန်းပါတဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းတို့သူ့အကျိုးပေးကြတော့ဆင်းရဲပြီတော့လေ ဘာမှကိုချင်းရပါတယ်ဆိုမှအပေါင်းတင်လည်းမရှိအချွေရန်လည်းမရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံရတာဟာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာကိုလည်းမတိုက်တွန်းခဲ့လို့သုံးနံပါတ်ကကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတော်ဘာကိုလည်းမတိုက်တွန်းကိုယ်တိုင်မလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချွေရန်တင်းမင်းများမလားရှားပါမလားသုံးနံပါတ်ကတော့မကောင်းဆုံးသောတရားပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကို၄မျိုးသောတရားနဲ့ဟောကြားတော်မူတယ်။အဲ့လို၄မျိုးသောတရားနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုဥစဉ်တို့အင်ဂုထုစကားနဲ့ပြောရင်စတုကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။၅မျိုးသောတရားနဲ့ဟောလို့ရှိရင်ပစ္စကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့က၆မျိုးသောတရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သတ္တကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့ကအခု၄မျိုးသောတရားကိုဟောတယ်နံပါတ်၄ကြတော့ကောင်းလိုက်တာကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ပြောသံပါတဲ့တော့ဒီနံပါတ်လေးမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းလှူနေအောင်ကြိုးစားရတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တိုက်တွန်းပေးရတယ်မာဝမင်းညေထပုံညတနတ်မန္တာအာဂမိတ်တတိဥရပိန္တုနိပါတေနဥရကုံဘောပိပရိပူရတိထောကံထောကံပိအာစိနံတဲ့ဘုရားကဥပမာပေးတဲ့ထားလေးသိပြီးတော့ကောင်းတာပဲဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုမိုးတိမိုးပေါက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိုးတိမိုးပေါက်ကလေးကတပေါက်ချင်းကြတပေါက်ချင်းကြတပေါက်ချင်းကြကြကြကြနေတဲ့အခါကြာလာတဲ့အခါကျတော့စင်ဝူကြီးတဲထားတော့ဒီစင်ဝူကြီးဟာပြေးပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲဟိုစင်ကိုလေနောက်တစ်ခေါက်ကြွပါအောင်လို့ပင့်နဲ့တက္ကမမတ်ဘာလို့လဲပါလာဒီမှာဒေါ်ဝင်းဝင်းဆိုဒကာကြီးဥွေးမြင်မှာတိပေါ့ဟမ်ဒေါ်ဝင်းကြီးဟလာသူ့ကိုလဲလဲမှာတာဝန်ယူတဲ့တက္ကမပါလာအော်တက္ကမကြီးပါနော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဂျေဇုတင်တယ်ကွယ်နောက်မဆိုရင်ငါတနေ့မှာတခါပဲကိုကြောညာဝင်တယ်လို့လာလာဝင်ရလို့လေအေးနောက်ကနေတို့နေလက်မှတင်မလှူနဲ့ဟုတ်လားကိုစိတ်နဲ့ကိုလာမယ်အဲ့တော့အမှုဆောင်နေ ਉਹ ဒါလေးပင့်ပေးပါအောင်လို့ဒါပြောသူတို့နားဟောတော့ပေါက်အောင်ပြောဟုတ်ကဲ့လားအဲကြားလာတယ်ခမကြီးအဲ့လိုပြောပြနော်ဒီတရှိရခမကြီးဦးဝင်းမင်းတို့ပြောဟုတ်လားရီးမင်းနဲ့တာမွေသူကြီးချုပ်သိတယ်အဲ့တော့ကဘဲတောင်ရောက်သွားပြီမိုးဒီမိုးပေါက်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိုးဒီမိုးပေါက်ကလေးတွေဟာသူတို့ကောင်းများကြီးကြပါများတဲ့အခါကျတော့စင်ဦးကြီးခံထားရင်မပြေဘူးလားပြေလားအဲ့တော့သူများလို့တိမ့်တောင်းရာကလေးခြီစွာနဲ့ကိုကသူတို့ကောင်းတို့တွေမလူနိုင်ပေမဲ့လို့နဲနဲနဲနဲနဲနဲလေးနဲ့ထောကံထောကံပြီအာစိနံနဲ့ဖះကထောကံထောကံဆိုနဲနဲကိုပြောတာအာစိနံဆိုတာအာစိနကံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့စကားထောကံထောကံဆိုတာနဲနဲနဲအာစိနံဆိုတာကအဲ့တော့ခဏခဏလူနေလို့ရှိရဲ့အဲ့တော့နဲနဲနဲနဲလေးနဲ့လူပါများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောကြလို့ဆိုရင်ဒါအလှကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုဆိုလိုတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တရားအကျဉ်း၄မျိုးကိုဟောတယ်တရားအကျဉ်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဘုရားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့မပြောနဲ့အချိန်နေစားသွားမယ်ကြုံပဲပြောမယ်နံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်လှူရတဲ့အကျိုးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာအချွေရန်တင်းပင်းနေတယ်တဲ့နံပါတ်2ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော့မလှူဘူးတဲ့သူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွတ်တော့နွေရာသီမှာဖျားဖူးတွေဘာတွေတွားတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တော့ဟိုအလူကန်နေမှာအတန်းချစ်စစ်ကြီးနဲ့អော်တာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘယ်သူကတော့ခမားအဲကျောင်းကျောင်းဆောက်ရံအတွက်ဇေယ6ရံအတွက်ဖရပြင်းအတွက်လူတော်ငွေဘယ်နေရာလူတန်းတော့ပါတယ်ခမားသာဓုပါခမားကြာမှာပါသေးချမ်းသာပါဆိုနိဗ္ဗာန်စောပေါ့ तू អော်တာអော်တယ်တနေ့လုံးအဲ့ဒီဖလားတဲ့မှာ तू တခါမှမထည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဟာကိုယ်တိုင်တော့အဲကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဒါဗမာပြည်ကနိဗ္ဗာန်စောတွေဆိုဒီတိုင်းပဲဗျတခါတလေသူတော်ကောင်းတို့သူတို့နေစားဆိုရာရသေးတယ်လို့တောင်းကြောက်ကြမိသေးတယ်အ ဲ့လိုပြောတဲ့မိုက်တွေပါကြီးပြီးတော့စုပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငားတယ်တဲ့အလူခံဌာနကငားပြီးတော့သူ့ကိုတနည်းကိုဘယ်နှထောင်ပေးအစာကျွေးဘယ်နှထောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေတောင်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းဘူးတာပေါ့ရှိတယ်မရှိတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲနံပါတ်3လေးကတော့နံပါတ်3ကတော့မကောင်းဘူးပြကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူတစ်ပါးလည်းမတိုက်တွန်းဘူးနံပါတ်4ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ပြောစမ်းဒါလေးကောင်းတယ်ဗါတဲ့တော့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားတိုက်တွန်းတဲ့တွေ့ရောက်ချေဟန်တင်ပင်ပေါင်းတဲ့နေမပေါလားပေါလားဒါလူတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာပဲဗျလူတိုင်းနဲ့လူချင်းတဲ့အရာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဆူတောင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုအလုတ်ကလေးနဲ့ဖြည့်စည်းမှသာလင်သူတော်ကောင်းများရနိုင်ပါတဲ့လူတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းဆူတောင်းလို့မရဘူးဒီလိုဒါနတစ်ခုလေးနဲ့ဖြည့်စည်းမှသာလင်သူတော်ကောင်းတို့ရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုဦးဇင်းများကလှူဖို့တမ်းဖို့ကိုပြောရလဲဆိုဦးဇင်းများကိုလှူဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပဲနေရလူလူလှူခြင်းနဲ့နေရလူသူတော်ကောင်းတို့တာကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့အလှူဒါနဆိုပြုလုပ်နေရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြုလုပ်နေရမှာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူနဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့လူဟာတွဲနေရမယ်။ဘာနဲ့ဘာတွဲရမလဲ
1: ။
0: တွဲနေရမယ်တွဲပြီးတော့နေရမယ်။အဲ့ဒါကွဲများသွားလို့ရှိရင်တဲ့လူဟာလူလန်းကြောင်းကနေပြောင်းသွားတော့တာပဲ။စင်းသားကြီးဦးစင်းများတို့ဒီတခါကြီးတခမကြီးတို့ဒီဟိုဒီလူဘွားကြီးကိုရလာတာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာတော်ဘင်းနဲ့တင်္ခါရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရဲပုံညာဘိတင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ဘာတင်္ခါရပုံညာဘိ
1: တင်္ခါရ
0: အဲ့တော့တင်္ခါရက၃မျိုးရှိတယ်အပုံညာဘိတင်္ခါရဆိုတာရှိတယ်။ပုံညာဘိတင်္ခါရဆိုတာရှိရဲ့အနစာဘိသင်္ခါရဆိုတာရှိတယ်သူလမ်းကြောင်းလေးနဲ့သူသွားကြတာပဲအပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်ရဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့လို့ရှိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါအပယ်လေးပါရောက်မှာပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာလှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလူဘဝနတ်ဘဝတွေရတာပဲအတိတ်ကအနစာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ဇန်တမထတွေကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုမြမပြည်တွေလာကြရောက်ကြရတာပဲဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါတွေဟာတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတာဟာဘ누구ခွဲတာလဲဆိုရင်ကံတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားပြောတာဗာတရားဟာဒါပြန်ဒီအမေဒီဖေးကမွေးတယ်ဒီသားသမီးတယောက်နဲ့တယောက်အချိုးပေးတူရဲ့လ
1: ား
0: ဘ누구ခွဲလိုက်တာလဲဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်များကဗာပြောလဲကံမှန်တတ္တိဝိပ္ပဇ္တိတဲ့တတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုကံမေကံတရားကဝိပ္ပဇ္တိဝေဖန်လိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီလူဝါကြီးကိုရလာတာဟာအ ਨੇ ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ပြောကြဆိုဆိုလဲကုသိုလ်နဲ့ယဉ်လာခဲ့ရမှရလာခဲ့တာကုသိုလ်နဲ့အရင်ကြီးရလာခဲ့ပြီးမှဒီရလာခဲ့တဲ့လူဝါကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒါနကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေမလုတ်ဖဲနေများနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါလူနဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူဟာကွဲသွားတော့တာပဲဟုတ်လားဒါဖြင့်ကွဲရမှာလားတွဲရမှာလားဘာရမှာလူနဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူနဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူကကွဲပြီးတော့မနေဘဲနဲ့တွဲပြီးတော့များသွားတွဲပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကွဲပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လူဟာလူလန်းကြောင်းကနေပြောင်းသွားမှတေချာတာဒါတေချာတော့တာပဲဗျဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကောင်းတယ်သူကဘုရုကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကိုဟောတော်မူတဲ့ဇကားရဲ့ပဲဗျသူကဥပမာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လောကကြီးဟာတဲ့မှန်နဲ့တူတယ်တဲ့မိမိမျက်နာလေးကသူတော်ကောင်းတို့တည်းပြုံးလိုက်ရင်မှန်ထဲမှာလည်းပြုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ထဲမှာပြုံးတာဘာဖြစ်လို့တော့မျက်နာမဲ့လို့လားပြုံးလို့လားဒါဆိုမှန်နဲ့ဆိုင်ရဲ့လားမဆိုင်ဘူးကိုကမဲ့ရင်မှန်နဲ့လည်းဘာဖြစ်တော့အဲဒီဥပမာလိုပဲဗျတခါတို့တခါမကြီးတို့ဘာပြောခြင်းတဲ့စကားတွေပြောကြီးကြီးခွင်းနဲ့ကြီးကြီးရဲ့ပြောကျင်တာတွေပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကိုကသူတော်ကောင်းတို့တွေပြစ်စုတ်ပါမှာကောင်းအောင်လုပ်နေရင်တဲ့အနာကဆိုမှန်နဲ့တူတယ်အနာကဆိုဘာနဲ့တူတယ်မှန်နဲ့တူပြစ်စုတ်ပါမှာကောင်းအောင်တာလုပ်နေရင်အနာကမှာသူတော်ကောင်းမကောင်းမှာတေးကြတာပဲဒါကြောင့်ကိုဘုရားကိုဟာကိုပုံဖော်တာကိုဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇေကုမနေကြတယ်ကမကြီးတကကြီးတွေနားကြည့်ကြတယ်မျက်စိကြည့်ကြတယ်ဒါလောက်လေးပြောရင်သိမှာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့က ဆိုလိုတာကတော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ပုံဌာဏတွေရောက်ရောက်ပါမလားမသိဘယ်နေရာတွေရောက်ရောက်ပါမလဲမသိနဲ့ဘာမှတန်တဲ့ရရှိကြမလို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုကပစ္စုပန်မှာကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာတဲ့အနာဂတ်မှာအနာဂတ်မှာရတဲ့ဘဝကိုပုံဖော်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာကောင်းမှုမလိုလားလိုလား။လိုတယ်တဲ့။သူတော်ကောင်းတို့တည်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဓမ္မိကဥပဒကာကြီးကိုဥပမာပေးတယ်။ဘယ်နာဥပမာပေးလဲဆိုမှန်လေးနဲ့ပဲဥပမာပေးတာပဲ။ကိုကပြုံးရင်နဲ့မှန်နေလည်းပဲပြုံးတာပဲတဲ့။ကိုကမဲ့ရင်နဲ့မှန်နေမှာပဲမဲ့တာပဲတဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့ဥပမာဥပမာဆက်ကြည့်တော့မှန်ဟာဘာနဲ့လားတာလူလဲဆိုကိုဖြစ်ရမယ်နောက်အနာဂတ်ရဲ့ဘဝနဲ့တူတာပဲကိုဘဝသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းနေရဆိုရင်အနာဂတ်လည်းပဲကောင်းမှာပဲဗျကိုကမကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်နေရဆိုရင်အနာဂတ်လည်းပဲဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးတခြားဒကမကြီးတို့ကကြီးတို့တမက်တဖို့ရတာမရတာအသာထားအဲ့တော့ကကိုဘဝလေးကောင်းနေဖို့ဒီအမတန်မှအရေးကြီးဆုံးလို့ဒါလေးနားလည်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားရဒါကြောင့်တောင်မြုတ်ကန်တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘာပြောလဲဆုံးမစကားလေးပြောတယ်လူဘဝကိုတဲ့ဒန်းလို့သဘောမထားရဘူးညမ်းလို့သဘောထားရတယ်ဒန်းစီးတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပခက်ကလေးလိုပဲအပေါ်လည်းမရောက်အောက်လည်းမရောက်ဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့တော့ညမ်းလို့သဘောထားရတယ်အထက်ထက်ရောက်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးဟာညမ်းပဲဗျဒီညမ်းလေးကနေတဲသွားဒီညမ်းလေးကနေတဲသွားဒီညမ်းလေးကနေတဲတဲတဲပြီးတော့အထက်ထက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ကြရတာပဲဗျဒန်းလိုသဘောထားမယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမရောက်တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလွှဲခြင်းလို့လွှဲဟိုနာဒီနာတလုံးပဲရောက်နေတာပဲဒါလူဝကိုဒန်းလိုသဘောမထားနဲ့တဲ့ညမ်းလိုသဘောထားရမယ်တဲ့ညမ်းလိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲငါလေးလူဘဝကိုရလာတာအထက်ထက်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်လူဘဝကိုနင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့အထက်ကိုရောက်အောင်မဲကြိုးစားမယ်ဆိုရဒီဒီလေးတွေမွေးရတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တရားဒီအကျင့်လေးမျိုးသောတရားကိုဟောကြားတော်မူတယ်။အဲ့လိုအကျင့်လေးသောတရားမျိုးကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တမြောက်များစွာထဲမှာအမျိုးကောင်းသားလေးတယောက်ကဒီတရားလေးကိုသိချနာပြီးတော့သိချသူအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်တဲ့။ဘယ်လိုပေါ်တော့မလဲဆိုတရားပွဲလေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သူအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့သူကအတွေ့ပေါ်တယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့လာကြငါကုန်းနဲ့ကလည်းစွန့်နဲ့သမျှဟောဒီမှာထဲ့မယ်မင်းတို့လည်းစုပြီးတော့ထဲ့ကြတို့အိမ်ထဲမှာစုပြီးတော့ရွာထဲမှာလေစုဆောင်ပြီးတော့မြို့တွေမှာစုဆောင်ပြီးတော့တို့အလှခံလာအလှခံကြရအောင်ဒီလိုဆိုရင်ဒေသနာတော်လေးနဲ့ကြည့်ရင်သူဟာကိုယ်တိုင်လေလူသူတော်ပါလေတိုက်တွန်းပြောပါပါတဲ့ဟိုးနောက်ကကလထိုင်မှာနေတဲ့အမေတို့ဖေတို့ကြားပါတယ်နော်ကျင်းကျင်းလေးဆိုတော့ကြားပါလားဦးဇင်းမြတ်သူတို့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တိတ်ပြီးတော့ဒီလိုအသုံးမချနိုင်တော့အသုံးမချနိုင်ပြင်မဲ့လို့တရားကိုသိကျင်လွန်းလို့တရားကိုလိုကျင်လွန်းလို့ကိုမရအရလာကြတာဗျရှစ်လာဘင်းကဦးဇင်းကအလုံးမဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မယိတာမှာဆယ်ရတရားစခန်းဝယ်ဟောရထူးခြားတာလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမဂ္ဂဓမ္မယိတာဖွဲ့ခွဲ48ဟုတ်တယ်အလုံးငုဝါလံပေါ့အဲ့ဒီကမဂ္ဂယိတာမှာကြုံသွားဟောတော့ဒီမှာလည်းပဲယိတာကစီစဉ်ပေးတယ်တကြည်ဝေဟိုတွေမထိုင်နိုင်တဲ့ခါအဲ့လိုကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးတယ်ထူးထူးခြားခြားတဲ့ကမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်ကနေသူငိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်ကျပြီးတော့နဖူးနဲ့စောင့်ပြီးတော့လေဆေးကန်းကိုပို့လိုက်ရတာဒါကြောင့်ဒီမှာငိုက်တာက800လူကြောကုန်းကိုပဲစောက်မိမှာနော်ဟိုပေါ်ကကြရရင်မလွယ်ဘူးနော်သတိထားရမယ်အဲ့ဒါစီစည်းကမ်းထိပို့ရတယ်ဗျာဦးစင်းများထူးကြတယ်ဒါလေးတော့လို့ဗမာပြည်ကပြောရင်ဟိုစကားရောက်ဒီစကားရောက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါစင်ကာပူသွားရင်တော့ဒါလေးတော့ပြောမှာပဲဆိုအတွေးလေးဝင်လာဒါဆိုရင်တော့မရောက်မပေါက်ကြနိုင်တော့ဒကာကြီးနော်အဲ့ဒါမြို့ကောင်းသားလေးကတိန်တက်တဲ့အိမ်ပေါ့ဝါနားလေးကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတင်းလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့အညာစကားအရာပြောရင်ဒီကတဘိုးလေးပေါ့တဘိုးလေးမှာဒီဘက်ကတောင်းလေးရဲ့ဒီနောက်ကတောင်းလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးထမ်းပြီးတော့တငယ်ချင်းအုပ်စုလေးအိမ်ပေါ့ဝါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုဆွန့်စတဲ့လူဘဝတ္ထုမြတ်ကိုဆက်ကလူဒန်ဒါနာကုသိုလ်ပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ မိမိတို့စွမ်းနိုင်တယ်များလူနိုင်တတ်နိုင်ကြပါရဲ့ခမည်းတော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားပြီးတော့အလူခံတယ်တဲ့အလူခံတဲ့အခါကျတော့အိုးအိမ်မှာလာပြီးတော့အလူခံတယ်ဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာနှလုံးသွင်းကောင်းရတယ်နှလုံးသွင်းကောင်းရဲဆိုတော့အဲ့လူတန်းတဲ့ဓမ္မကလည်း तू ကနှလုံးသွင်းလေးတဲ့လိုက်တဲ့တဲ့ဟိုဟန်ကြလိုက်တာငါတနေရာကိုသွားပြီးတော့တဲ့အဲလူစရာတောင်မလို့ငါအိမ်ရှိလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မြဲမြဲအလူခံရောက်လာတာအဲ့တော့လှူလိုက်ပါမလေးဆိုစီရီစံနေငရုတ်တွေကြက်သွင်းနေစွန့်နိုင်တယ်များသူလှူလိုက်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုကလည်းပဲအိုးသူတို့ကောင်တို့ဆုတွေပါလေပေးတာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အစင်တိုင်းသွားသွားရင်သွားရင်သွားရင်သွားရင်နဲ့နောက်ဆုံးတို့တို့ပြောကြဆိုဗျာတို့တို့ပြောလို့တဲ့စကားမရောက်ဖက်နေမယ်နောက်ဆုံးတို့တို့ပြောကြဆိုအင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့အင်းရှိကိုသွားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဟာတထေးကြီးတို့တထေးကတော်ကြီးတို့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာကကျွန်တော်တို့ဘုရားမင်းတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သမြတ်ကိုဆွန့်စားတော်လှူဘဝတ္ထုတို့ကိုဆက်ကလူရန်ဒါနကုသိုလ်ပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းလှူပါတယ်ခမရစွန့်နိုင်တယ်မြတ်အဲ့တော့လူရန်တော်မူကြပါဒါဆိုနံပါတ်၄ပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းလူသူတော်ဘာကိုလည်းတိုက်တွန်းဘာရဲ့ဘာရဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအာကိုယ်တိုင်လည်းလူသူတော်ဘာကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိုလို့တော့တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့ကတထေးကြီးကသူကစဉ်းစားတယ်ပဲနဲ့တဲ့ဒီကောင်ကလည်းကွာတဲ့လူကျင်တာပဲတဲ့ကို့မှရှိကို့ဟာကိုလှူလိုက်ပြီးတာပဲသူများအင်းရှိလာပြီးတော့အလူခံလာရသလားကွယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါကြတော့အယောနိတောမနတိကာရပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တို့
1: အယောနိတောမနတိကာရ
0: ဒါနှလုံးသွင်းမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်အကုသို့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အစမှာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားတာဟာအဓိကဗဒနာကြတာပဲဗျဟိုမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ယောနိတော်မနတိကာရကောင်းလိုက်တာအိုးတို့လေလေတခြားနေရာသွားပြီးတော့လှူစရာတောင်မလို့ကို့အိမ်ရှိမှာဆက်ဆက်မြဲမြဲအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာတယ်ဟဲ့ဟန်ကြလေချင်းဟန်ကြလေချင်းသူ့မှာဝမ်းသာပြီးတော့အမလီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူ့မှာဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကွာသူ့ဟာသူ့လှူတာပါလားဘာဖြစ်လို့သူများအိမ်ရှိလာပြီးတော့အလှခံရလဲမသိဆုံးဟုတ်ကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မသွားဘူးဒီတိုင်းပဲပြောနေတာပဲဘုရားမင်းဆက်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုနှစ်ပြအာဝန်စုံနေစုံနေဆက်ကလူတန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ပြီးတော့လူတန်းနိုင်ပါတယ်ခမညာဆိုကဲကဲကဲကဲအဲ့တော့ကဇနီးတယ်ကိုပြောတယ်တဲ့ဒီကောင်ဟာမလူမချင်းပြန်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတို့အဲ့ဒါလူကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဆံလေးကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ယူတဲ့ဆံကိုပါတဲ့လက်ဘယ်နှချောင်းနဲ့လဲအဲ့တော့ဒကမကြီးတို့တည်းအိမ်ရောက်တဲ့အခါအဲဒီမှာရှင့်နေဖို့တည်းမရှိတော့ပြောရမယ်တော်တော်ခက်သားပဲမြေကြီးပြော့ပြော့ပေါ့လက်သုံးချောင်းလေးနဲ့ဒီလိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ခြေရာလေး300ထင်တယ်ဟုတ်လားခြေရာဘယ်နေရာဒီလိုလေးနော်လေးချောင်းမလုံးနဲ့3ချောင်းနော်အဲ့ဒီ3ချောင်းလေးကိုမြေကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရာဘယ်နေရာတွေ့အဲ့တော့ကြောင်ရဲ့ခြေရာလည်းပဲအဲ့လိုပဲကြောင်လေးကြောင်လေးတွေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ပြော့ပြော့လေးနေရာမှာနင်းတဲ့အခါကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့လိုခြေရလေးက၃ချောင်းရာလေးပဲပေါ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတစ်ထည့်ဟာသူ့ရဲ့ဆံလေးကိုလက်၃ချောင်းရာလေးနဲ့ယူပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘိလာလဗတကလို့နာမည်တွင်တာဘိလာလဗတကပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော့ဘိလာလဗတကဘိလာလဆိုကြောင်ကိုပြောတာဘိလာလာဆိုဘိလာလာဆိုကြောင်းဘာလက်ချာရေလုံးကြီးတင်ဘိလာရေးချာလာလာရေလာဘိလာလာအဲ့ဒါပါဠိလိုမြန်မာလိုကြတော့ကြောင်းဗရကဆိုခြေရာ तू ကလှူတဲ့အခါမှာလဲကြောင်းခြေရာလောက်ပဲအဲ့တော့ဆံလေးကိုယူပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင်းသူ့ကိုဘိလာလာဗတကတထေးလို့နာမည်တွင်တာဒါဆိုခဏတရားကကြောင်းခြေရာတရားဆိုပေါ်ပါပြီဟုတ်လားပြောစမ်းဘာခြေရာတရားအဲ့တော့မှတ်ကိုဘယ်မှာလှူလို့ကိုယ့်အထက်ပတ်စံကိုညက်တဲ့တဲတဲ့အခါလက်သုံးချောင်းနဲ့ဘရော့မယူနဲ့ဘယ်နှချောင်းနဲ့ရောအေးဟုတ်တယ်ငါးချောင်းနဲ့ယူကြောင်ချီရတဲ့ပါမှာစိုးလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးသူတော်ကောင်းတို့တည်းလက်သုံးချောင်းလေးနဲ့သူယူတယ်တဲ့ဆန်းလေးကိုလက်သုံးချောင်းလေးနဲ့ယူပြီးတော့သူအဲ့လိုလေးပဲလှူလိုက်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပဲလေးကိုလည်းပဲယူလိုက်တဲ့အခါလက်သုံးချောင်းလွတ်လောက်ပဲသူနည်းနည်းလေးပဲယူတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်သုံးချောင်းလွန်ပဲသူတော်ကောင်းတို့ယူပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘိလာလဗတကတထီးလို့နာမည်တွင်တာငါတို့ကသူ့တို့ကိုတာမန်ပဲသူ့ရဲ့နာမည်မပေါ်လွင်ဘူးသူတော့တထီးလို့ပဲသူကတာမန်အိညတရာတထီးလို့ပဲနာမည်ပဲပေါ်တယ် အခုကျတော့ဒီလိုလှူဒန်းမှုလေးကသူကထူးထူးခြားခြားလေးသူများရဲ့ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဗိလာလဗတကတထေးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဗိလာလဗတကဆိုတာဟာဥစ္စနုပညာအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲရုံလီပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ရုံလီတင်ညာနဲ့ပြောရင်ရုံလီတင်ညာအနုထတင်ညာရုံလီတင်ညာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဥပမာလေးပေါ့ယုတ်ကလေးကလှတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမတ်လှလို့နာမည်ပေးရင်အဲ့ဒါဟာအနုထတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကမလှဘဲနဲ့သူ့နာမည်ကိုမတ်လှလို့နာမည်ပေးရင်အဲ့ဒါဟာရုံလီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့များသူတော်ကောင်းတို့နာမည်နဲ့လူနဲ့တခြားစီဘယ်လိုတခြားစီလဲနာမည်ကတော့ကိုပူးတဲ့အရာကြီးကတော့အရှိကြီးတချို့ကြတော့မတ်ပူးတဲ့အရာကြီးကလည်းအရာကလေးကလည်းပူးနေတာပဲအဲ့တော့နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုရုံလီအနုထတင်ညာလို့ဦးဇင်းတို့ပြရပြောတယ်နာမည်နဲ့လူနဲ့မလိုက်တာကိုကြတော့ရုံလီအနရုံလီတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆရာတော်ဘွဲကဆရာတော်ဥတုံတရတုံတရမနောသူမနောလို့ဒီလိုဝိကျိုပြုတယ်တုံတရန်ဆိုတာကောင်းတာမနဆိုတာစိတ်ဒီဘုန်းကြီးကစိတ်ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီနာမည်ဒီနာမည်ဟာပြောတာတုံတရဆိုတာစိတ်ကောင်းတယ်တဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းတာတော့ထားပေါ့ဒါဟိုပြောပြပေးတာနာမည်ဘုန်းကြီးကသူ့နာမည်နဲ့သူလေအဲ့လိုဆိုကြပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဥစဉ်ကလိုင်းမော်မှာကြည့်ရတဲ့ဆရာတော်ဦးဒေဝိန္ဒပေဝန္ဒဟုတ်တယ်မလားဒေဝိန္ဒဆိုတာနတ်ပဲဗျအဲ့လိုနတ်တို့ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လေအဲဆရာတော်ဥဇေယဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုလေးအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ကျို့တို့ကြတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုပေါ့တချို့ကြတော့လည်းပဲဟောဥသူစိတ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတာဒါညနေကျရင်ဥစဉ်ဆရာနဲ့လာလာတိုးနေပြန်ပြီဆရာဘုန်းကြီးဥခင်မှာဟောမှာမဟုတ်လားအင်းတစ်ခါလဲလာတိုးသေးတယ်နော်အဲခေမာတီရီဟောတီရီဆိုတာစိတ်တေးခေမာဆိုတာဘေးကင်းတာကိုပြောတာလေဘေးမရှိရမရှိပဲနဲ့စိတ်တေးရှိတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအဓိကပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မို့လားဟောဗျာဟိုဒီစိတ်ကောင်းမလို့လားဗျဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေလက်ကလေးသုံးချောင်းလေးယူတာကိုလေကြောင်ချီယာနဲ့ဒူလို့ဆိုဘီလာလာဗတကရဲ့လို့သူ့မှာသူတော်ကောင်းတို့အမိတွင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေသူယူလာတဲ့ဟာလေးကိုလေအဲ့တော့တောင်းတဲ့ကိုမထည့်ဘူးတီးကြလက်ကင်မွာလေးတွေကိုထည့်ခံတယ်တဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒူလို့လေးဆုပ်ပြီးတော့သူကယူသွားတော့တတိကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်းနဲ့ငါသူများတွေလှူတာကြတော့တောင်းနဲ့ထည့်တယ်ဟိုတောင်းနဲ့ထည့်ဒီတောင်းနဲ့ထည့်ငါလှူတာကြတော့ဒီကောင်းလက်ကင်မွာလေးနဲ့တီးကြထုတ်ယူသွားတယ်ကဲကဲဟုတ်ဗာမြလုံးမလဲမသိသူ့ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အဲ့တော့ကအစီပါဖြစ်တဲ့မြို့ကောင်တတရားကိုဟိုက်ကောင်လာအောင်ဟိုမှာတွေ့လားဆိုင်တန်းလေးနဲ့ထမ်းသွားတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကိုငါရဲ့လှူလိုက်တဲ့ဟာကိုလက်ကင်ဘွားလေးနဲ့အဝတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်သွားတယ်သူဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသိကျင်တယ်အဲ့ဒါမင်းနောက်ကနေလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆန်းဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တော့ချစ်မဲ့ပြုံးမဲ့ဟာတွေအိုးတွေကိုဆိုကြပါစို့လေးလုံးတဲတယ်ပေါ့အိုးလေးလုံးတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုးလေးလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဆံလေးတွေကိုယူပြီးတော့လေးလုံးလုံးမြတ်မြတ်တတာလေးထည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပဲရင်ကြိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုက2ဟို3ဟို4ဟိုဆိုရဲအဲ့ဒီပဲဟိုကျတော့သူ့ရဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ပဲလေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအိုးလေးတွေပဲမြတ်မြတ်တတာအဲ့လိုလေးထည့်တယ်တဲ့။အဲ့လိုထည့်တာကိုဒီကအဲ့ဒီတထေးကြီးအိမ်မှာနေတဲ့မျိုးကောင်းသားလေးကဒါလေးကိုသိတယ်။သိတော့တထေးကြီးကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့။သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတော့တထေးကြီးတတိကြီးရဲ့လှူလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုလေအဲဒလိုဒလိုလေးတွေထဲ့တယ်ထဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူမြင်ခဲ့တဲ့အမူအရာလေးတွေကိုအဲ့လိုပြောပြတယ်။အေးဒီကောင်ထူးတော့ထူးဆန်းနေတယ်။ငါ့ကိုဘာလို့တောင်းနဲ့မထည့်ပဲနဲ့ဒလိုလုပ်တယ်မသိ။အဲ့တော့စဉ်းစားရအောင်မလေးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လှူတဲ့ကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါကျတော့ငါသွားပြီးတော့တရားနာမယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့တော့ရေစစ်ချမယ်။သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တတိကြီးကဘယ်တော့မှကြောက်မရောက်ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းတရားမနာဘူး။သောသောဒါပေမဲ့လို့လောကပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့တတိဟုတ်တယ်နော်လောကပညာအနေနဲ့ပြောတော့ဗါတဲ့တော့ဓမ္မသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူချမ်းသာတာလားဆင်းရဲနေတာလားဘာဆင်းရဲတာတော့တရားသူ့မှာတရားများတာလားဆင်းရဲနေတာလား အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွတ်တော့ဒီနာလေးဒီနာထားပြီးတော့ယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့ရာကအဲ့တော့လူဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပဲစေအရေးကြီးတာကတရားမဆင်းရဲစေနဲ့ပြောတာဘာမဆင်းရဲစေနဲ့
1: တရားမဆင်းရဲ
0: ဘာလူဆင်းရဲတာကသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ကံကြောင်းတရားပဲအရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီတရားမဆင်းရဲဖို့လိုတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကတခါနဲ့သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့တွားတာတောင်မှတခါကြီးရိုးရိုးမသွားဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခါမှလေဓမြောင်လေးတဘောမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့တရားနာပိသလူတော်ဘုံမြောင်များစွာတဲ့အထက်မှာတကယ်လို့မြတ်သူဟာငါ့ကိုတဲ့တကယ်လို့မြတ်သူဟာငါ့ကိုရှက်ခွဲလို့ရှိရဒီကောင်ကဓာတ်နကိုထိုးပလိုက်မှာပဲဆိုတတိယဒီစိတ်မွေးပြီးတော့သွားတာတရားနာအောင်သွားတာဓာတ်ပါသွားတယ်နော်တခါကြီးတို့တခမကြီးတို့ဒါဒီနေရာလေးမှာတရားနာနည်းလေးပေါ့။ခေါင်းမှာစောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အုတ်ထုတ်ကဲ့သို့စောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားမဟုတ်ကောင်းဘူး။ဟောရင်ဟောတယ်ဘုန်းကြီးအာဘတ်တက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လက်နဲ့ကင်စောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားမဟုတ်ကောင်းဘူး။ဟောရင်ဟောတယ်ဘုန်းကြီးဟာအာဘတ်တက်တယ်။ကျွတ်မော်လား။ထားပေါ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်နော်။ကျုပ်ဒါဇာဖတ်ဖူးတာပြောပြတာပါ။အဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတရားမဟုတ်ကောင်းဘူးတဲ့။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူကသိတယ်ဘလို့ဟောတယ်ဟောတယ်ဆိုတာသူ့ကြံတဲ့သူလာတာလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့အားလုံးလည်းပြီးတော့ရေစက်ချကနေမှနိဗ္ဗာန်ဆုံးကမတ္တခရိယံပြီးတော့ပြောတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့။ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုစွန့်စသောလှူဝဲဝတ္ထုစက္ကန့်လှူဒန်းကြတဲ့အထက်မှာတချို့ကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးလှူတာပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲအလတ်ဆက်လောက်လှူတာပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းအများကြီးလှူတာပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်လျှောက်ထားကျင်တာကတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလှူတာနဲတာများတာအဓိကဘုံဖဲနဲ့အကျိုးပေးတူမျှပါစေပါတူမျှပါစေကဲစိတ်ကလေးမကောင်းမလားကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့တတိကြီးကသူအံ့ဩသွားတယ်ကြည်စမ်းဒီကောင်ကဝရှင်းမြခွဲမလားလို့တဲ့ငါအဲ့တော့သူ့ကိုတတိထားစောင့်ဆိုင်နေတာလက်ဆက်တတော်ငါနည်းနည်းလေးလှူတာတောင်မှအကျိုးပေးအထူးထူရပါစေလို့ဖះကိုသူလျှောက်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းသူလဲဟိုရင်ဟိုကနိဗ္ဗာန်စောလေးရလငုတ်တုတ်ထိုင်တော့ तू ကမတ်တက်ကလေးရက်ပြီးတော့ तू ဖះကိုပြန်လျှောက်တယ်တထေးကြီးကဘိလာလဗဒကလို့အမည်ရတယ်တထေးကြီးကအရှင်ဖះတပြိတော်လေးခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖះအရှင်ဖះတပြိတော်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖះဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့သိတယ်သို့တော်တရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတွေသိဖို့ရအတွက်သူ့ကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့မေကွန်းလေးထုတ်ရတယ်ဟဲ့တထေးကြီးဘာရင်းများဖြစ်လို့ခွန်းလို့ခိုင်းတာလဲကွတထေးကြီးဘာရင်းများဖြစ်လို့ခွန်းလို့ခိုင်းတာလဲကွမှန်လားပါတပည့်တော်ဖေဟာဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုအလှကံလာတော့အချိန်ကကာလတော့ကတပည့်တော်အလှကိုနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်လူသူ၄ပါးတွေ့ရဲ့အလဲမှာတပည့်တော်အရှိမြခွဲမလားဆိုပြီးတော့အရှိခွဲရင်တော့တပည့်တော်သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထုံးမယ်ဆိုတပည့်တော်ဓာတ်တောင်ဆောင်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ထင်တာတွေမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန့်လွတ်ပါဖေဟာခွန့်လွတ်ပါဖေဟာခွန့်လွတ်ပါဖေဟာဆိုတောင်းမှန်တယ်အဲ့လိုတောင်းမှန်ပြီးတော့တထေးကြီးထိုင်ဆိုပြီးတော့ဖေဟာကအဲ့ဒီတထေးကြီးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးဟောတာကမ

0: နဲတယ်ဟူ၍အထင်မသေးနဲ့ဒါလေးမှတ်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ကိုနဲတယ်ဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့ပါတဲ့တော့အဲ့ဒါဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တည်းရဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တာပဲမဟာမင်းညေထပုံညတမဟာမင်းညေထပုံညတပုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမဟာမင်းညေထနည်းနည်းလေးလှုပ်တယ်ဟူရယ်ဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့တချို့ကဘာဖြစ်လို့အထင်သေးလဲဆိုရင်သာဂရဆရာမြတ်ကပြတယ်ငါလှုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တာငါ့ကိုလေအကျိုးကလေခုထိပဲမပေးသေးပါလားကုထုပဲအကျိုးမပေးသေးပါလားကုထုပဲအကျိုးမပေးသေးပါလားဆိုပြီးတော့ကိုလူတန်းနဲ့အပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအာရတင့်တယ်မှုတွေနဲတတ်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမာဝမင်းညေထပုံညတာနမန္တအာဂမိတ်တတိကိုတော်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပြီးတော့တဲ့ကုထုပဲအကျိုးမပေးသေးပါလားတဲ့ဒါတော်ဘာသာပြန်လိုက်တာဥရပိန်တို့နိပါတေနာဥဒကုံဘောပိပတိပောရတိဟောဥပမာလေးနဲ့ဖះကဘာပြောလဲ။အိုးဒဇိမိတ်ကကြတဲ့ရေလေးဟာမိုးတိမိုးပေါက်ကလေးဟာနည်းနည်းလေးဖြင့်ကြလင်ကစားတဲ့။နည်းနည်းလေးဖြင့်ကြလင်ကစားကြလာတဲ့အခါကျတော့အများကြီးဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တန်တရားရိတ်ခါထို့တူကံကြွေးဟူသည်အလူဆိုးကမဆုတ်ကြနဲ့ရဲလှစေ။ဒဇိမိတ်တွင်ခန်းတော့ရေအိုးကြခြင်းတူကထုံဟောင်းစင်လာကိုထောက်ပါလေဟောနောင်တန်တရားရိခါထွတ်တူကံကျွေးဟူသည်အလူတာအလူဆိုကမဆုတ်ကြနဲ့ရဲကြရဲလာကြီးဒီစကားလေးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမရဲပါနဲ့လက်တွန်ပေးစမ်းပါကုသိုလ်ဓမ္မကိုလုပ်ဖို့ကဘယ်တော့မှလက်မတွန်းနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲရင်နဲ့စိတ်ထားတွေမွေးပေးရမယ်တဇမိမာတဲ့ကြာလာတဲ့မိုးတိမိုးပေါက်ကလေးတွေဟာကြပါများလာတဲ့အခါကျတော့ရေဦးကြီးပြည့်သွားသလိုပဲတတိကြီးရဲ့လှူရဲနည်းနည်းလေးလှူတဲ့ဟာလေးပဲတဲ့နည်းနည်းဆိုရမယ်လို့တဲ့ဘာမှတတိကြီးအငယ်စိတ်တွေမမွေးပါနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလှူပါများလာတဲ့အခါကျတော့ကြာတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ဓမ္မဟာပူ၍ပူ၍များသွားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကိုခဏပြီးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့လေးကပါလဲဆိုတော့အော်တို့တွေဟာသူများလို့တိမ့်ပေါင်းမြောက်များစွာမလွနိုင်မိမယ်လို့ကိုစွန့်နိုင်တဲ့စွန့်နိုင်တဲ့နောက်လေးနဲ့တနေ့ကိုဘယ်လိုလှူမဲနေ့ရက်ကို၃ရက်မြောက်ဘယ်လိုလှူမဲလေးရက်မြောက်ဘယ်လိုလှူမဲတစ်ပတ်ကိုဘယ်လိုလှူမဲစသဖြင့်အဲ့လိုလေးပိုင်းခြားပြီးတော့လေစွန့်နိုင်တဲ့များလေးလှူနေမယ်လှူနေမယ်လှူနေမယ်ဆိုရဲကာလကြာလာတဲ့အခါကျတော့အလူပေါင်းမြောက်များစွာဟာပူ၍ပူ၍တိုးပွားပြီးတော့နေတော့တာပဲအဲ့လိုလှူပြီးခဲ့တဲ့အခါကိုလည်းပဲဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဘယ်တော့မှလေမိမထားရဘူးတဲ့အမြဲတမ်းတရိယာပေးရတယ်တဲ့လှူတာကိုတရိယာပေးရတယ်တဲ့လှူတာကိုဗါတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ကမ္မထံ40တဲကစကားနဲ့ပြောရင်စာကနှုတ်တတိကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ပြောတော့ပြောကြည့်စမ်းအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ပိုက်ချင်းလေးရှင်းပြမယ်စာကဆိုတာစွန့်ကြဲတာအနုကအဖန်ပန်တတိယအောင်မေတာမိမိလူတန်းခဲ့တာလေးကိုခဏခဏတတိယနေတာကိုဒါစာကနှုတ်တတိကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့လားတရံတူလဲဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ဗမ္မာအထတဲ့ငွေလိုပဲဒီငွေကိုမထုတ်သမျှကာလပတ်လို့အဲ့ဒီဗမ္မာအတိုးလေးကတက်နေတော့တာပဲလူတန်းတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့မိမထားရဘူးအဲ့ဒီလူတဲ့ဟာကိုသူတော်ကောင်းတို့တယောက်ထဲနေတဲ့အခါမျိုးတို့အဲ့မပြောတဲ့အခါမျိုးတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ကြရော။ပြောကြည့်ပါစိတ်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်စိတ်ပါပဲ။အဲ့တော့လှူခဲ့ဘူးမှကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်လို့ရတာနော်။မလှူခဲ့ဘူးရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရပါမလား။မရဘူး။ဒါကြောင့်လှူခဲ့ပူးတဲ့ဟာလေးကိုခဏခဏတရိယာပေးရတယ်။ခဏခဏလည်းပဲတန်တာပြီးတော့ပေးရတယ်။အဲ့လိုခဏခဏတရိယာရဲခဏခဏတန်တပေးခြင်းတွေပဲလေသူတော်ကောင်းလို့တည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာသူတော်ဟာပွားပွားပွားပြီးတော့နေတယ်တိုးတိုးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကိုစာကာနှုတ်တတိကမ္မထံပြောတော့ပြောပါတဲ့တော့စာကာကစွန့်ကြဲတာအနုကအဖန်ပန်တတိယအောင်မေတာကိုလှူခဲ့တာကိုသွားပြီးတော့တရိယာတာကိုစာကာနှုတ်တတိကမ္မထံဒ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိရဲ့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဘာမှပြန်မတွင်းနဲ့တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဝိပဿနာရှုရမယ်တကယ်လို့မိမိရသူတော်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာနေရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာတိုးပွားတိုးဝပြီးတော့ကုသိုလ်တိုးသလိုအကုသိုလ်လည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေရတော့တာပဲဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့ကြိုက်တယ်လို့ဩတော့နာကျင်တယ်လို့လဲနာတော့ဘယ်ချိန်တည်တည်တည်ကျင်တယ်လို့လားတည်ကျုပ်တို့အ ਨੇ ဆုံးကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုတရိယာပြီးတော့တည်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာပြောတာဗားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာပါဗျာအာတန္တကံဆိုအရေးကြီးဆုံးပဲဗျဒကမင်းတို့ကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့တေဂာနီးမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်လောဘလေးကဝင်ပြီးတော့ဝင်ဆွဝင်ထိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလောဘနဲ့တည်သွားတာပဲလောဘစိတ်နဲ့တည်သွားတာပဲကောင်းတဲ့အရာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ဒီကနေ့မှာဒေါသလေးကဝင်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုတာဒေါသလေးနဲ့တည်သွားတာပဲမောဟလေးကဝင်ဆောင်းမယ်ဆိုမောဟလေးနဲ့ဝင်သွားအကုသိုလ်ကဝင်ဆောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့တည်သွားမှာပဲတည်လို့တည်ရမှာကြီးတယ်ပဲဒါပေမဲ့လို့တည်တဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့တည်နေအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းသတိရနေပေးရမယ်မသွားနိုင်တဲ့မိအိုဖအိုတွေလည်းပဲအိမ်မနေတဲ့အခါပဲကိုလူခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဓာရီဦးပဲပြန်ပြီးတော့တရိယာပေးနေရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့အရွယ်ကတကယ်လို့ရွယ်စေဘွားရှာတဲ့အရွယ်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။စေဘွားရှာတဲ့အရွယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများလို့လှူတယ်လို့တန်းတယ်လို့လည်းကို့လှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲစွမ်းအားမရှိတော့ကို့မှာဝမ်းနေစရာလို့လားဘာမှမလိုဘူး။ကို့ဟိုတုန်းကတီတုန်းကလှူခဲ့တဲ့အလူလေးတွေကိုကို့ကပြန်ပြီးတော့တရိယာရင်းနဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပွားတယ်ခေါ်တယ်ပြောတာဘာပွားတယ်ဖယားကအဲ့လိုဟောတာထောကံထောကံပြီအာစိနံဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဲ့နင်းနေနေနေနေနေနေနေအာစိနကဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတို့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒါဟာအလူဒါနာကြီးတစ်ခုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးတော့လာတော့တာပဲဥမာဥစဉ်တို့တော်ရစကားနဲ့ပြောရဥစဉ်တို့အညာဒေတာမှာနေ့စဉ်ဆုံးကန်ကြွားတယ်နေ့စဉ်ဆုံးကန်ကြွားတော့အိမ်ကနေပေါ့ကနေထွက်ပြီးတော့ဆုံးဟင်းလေးတွေလောင်းတယ်နေ့စဉ်လောင်းတယ်နေ့စဉ်လောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကိုအားပေးစကားလေးပြောရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူများတွေကလူလုတဲ့မြို့ကလူတွေသွားပြီးတော့လူလုတဲ့သူတို့မှပဲလူမလုနိုင်ဘူးအလူတွေစားပြီးတော့တာရုခေါ်ပြီးတော့သူတို့မှပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားကြရတာသူတို့တိတ်ပြီးတော့သူအားငယ်စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူတို့နေ့စဉ်လူနေတဲ့အလူကိုဦးစင်းများကရက်ကလေးနဲ့ပိုင်းပြီးတော့ပြတယ်တနေ့မှာ365ရက်ရှိတယ်ဒီလူက365ပုံပုံလိုက်ဒီဆုံးဟင်းကိုလည်းပဲ365ပုံလောက်ပုံလိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့တော့ကသူများတွေလှူတဲ့အလူလောက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးဝေဖန်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းပဲမိမိမှာအဲ့လိုအာစိဏကံကုသိုလ်လေးတွေရှိနေဖို့လဲလိုတာပဲအဲ့တော့ကဆုံးလောင်းလူရတဲ့အဖြစ်တွေမကြုံရင်တောင်မှကိုယ့်ရင်ကဖះမှာနေစဆုံတော်လေးတင်နောက်ပြီးတော့တတိဝလန်လေးတင်တောက်ရည်သုံးလေးတွေကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်အောင်ကြီးနူးနေအောင်အမြဲတမ်းကုသိုလ်စေဖြစ်အောင်နေတတ်ရတယ်။မဲ့လို့မနေရင်ဘဝဟာသူတော်ကောင်းတို့နှိမ့်ချသွားမှာပေးကြတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတာဟာကုသိုလ်စိတ်အလုံးပြောပါစိတ်လေ။ကုသိုလ်စိတ်ပါဗျာ။ဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကအရင်ပရဏကြတာတခြားလားတရားတရားလားအဲ့တော့ပြင်းတဲ့စိတ်ငင်းငွေတဲ့စိတ်ဆိုတာဟာတရားတရားကိုဖြစ်စီတတ်တယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ရမယ်နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တရားလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနုတန်နေပြန်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီတရားအကျင့်လေးမျိုးမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကကိုယ်တိုင်လူတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့ဗားတဲ့တော့ဒါပြန်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေချမ်းသာတာတွေတော့မရအောင်လားရလားသောတာပိမဲ့လို့အချွေရန်တင်းမြတ်ပေါ်များမာလာရှားပါမာလာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရှင့်ကြောင့်မောင်းကြောင့်တော့ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တကားကြီးဦးဝင်းမြဲတကားမကြီးတွေနဲ့တကားကြီးတွေတရာတရားမှာတကားမကြီးတွေကတရာတရားပူကောင်းတယ်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်သူတို့တရားတရားကောင်းတာမနေ့ကနေတင်ထားတဲ့ဆွန်းတော်ဟာညကြမှာဆွန်းတာအဲ့လောက်ကောင်းတာနော်ဒ တခါကြီးတော့အဲ့လောက်မကောင်းဘူးတချို့တက္ကမကြီးတွေတော်တော်အိမ်နေရောက်ရင်ဖះကိုဥချတယ်ဥချတဲ့ခါကျတော့ဆွန်တော်လေးတွေပါလေညနေဆောင်လေးရောက်ရင်အဲ့တော့ဥချတော့အဖះလေးတွေမှလည်းဆွန်တော်ရင်းလေးတွေရှိသုံးမယ်ဩဥစဉ်အပြစ်မမြင်တာနှလုံးသွင်းလေးတဲ့ကြည့်တာဒီအိမ်တက္ကမတော်တော်တရာတရားကောင်းတာပဲဖះကိုညအထစ်တောင်ဆွန်တော်ကတ်တယ်ကျုပ်ကနှလုံးသွင်းတဲ့တာလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်1ကတဲ့ကိုတိုင်တော့မလှဘူးသူတော်ကိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဒီအကျိုးလဲသိတယ်နော်ကဲ၃နံပါတ်ကကိုယ်တိုင်လဲမလူသူတော်ကလဲမတိုက်တွန်းပြောသံပါတဲ့တော့ဒါမကောင်းဆုံးအရာပဲလို့မှတ်ရမှာဟုတ်လားကဲဒါကြတော့သူတော်ကတော့ကိုယ်တိုင်လဲလူတယ်သူတော်ကလဲတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘိလာလဘာရကဆိုတဲ့တထေးကြီးဟာဖခင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့မိုးပေါက်ကလေးဥပမာပေးတဲ့တရားလေးကိုနားလဲရတာနဲ့တဲ့သူလဲပဲသာသနာတော်မှာဥပသာသနာတော်မှာဥပတကဒါယကဖြစ်နေနေပြီးတော့တဲ့သာသနာတော်ကိုလဲနှုတ်မှုတမ်းမှုလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုတ်လုသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတေသနာတော်လေးကိုနေယူပြီးတော့ဩနည်းနည်းလှူလဲရဲ့တို့ဟာခဏခဏလှူနေရဲ့ကုသိုလ်ဟာများမယ်လူပိသားဟာကိုလည်းပဲပြန်စဉ်းစားနေရကုသိုလ်ဟာပွားနေတာပဲလို့ဒါလေးအတိတ်ပဲရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယနေ့ဦးဇင်းမြတ်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုံနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့တည်း
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဘာဇူလာဘီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပါဠိတိုင်းနေသားကြီးစင်ကံမြို့နယ်မိုးကောင်းရွာဇေယသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်သမယုံဒကာရကမများဖြစ်ကြသည်စင်ကူးမျိုးနှင့်ကံတောင်ချေးရော်ကုသိုလ်မျိုးထွန်းတော်ဝေဆန်သာမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမျိုးဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့၏ဖရာအနေကစားတင်ဓမ္မယုံရည်စက်ချဝါစုတင်ငန်းကပ်အလှူတော်မင်္ဂလာရရတူပေါင်းဆက်ပြုလို့ရအလှူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကာတိကျဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယညာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြေလဲအင်္ဂါမိတ္တာကြီးမှန်သမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်နှုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာဒတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့် နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မယုံ၌တည်ထားကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဘိသိကမင်္ဂလာသဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်ချင်ပါချင်ဓမ္မယုံအကြောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါသုသင်္ကန်းကတ်လူခြင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုသူဟိတလို့ခေါ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကို

ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာဝိပင်္ဂမူလတ္တိကဆိုတဲ့ချမ်းမှာဒုက္ခကာရဏဟိတံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခကာရဏချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုဖွင့်တယ်လောကလူတွေမှာချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းချမ်းသာဒုက္ခရတာဥပမာမယ်အောင်မြင်ကြတယ်ကြီးပွားကြတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းကြတယ်ပညာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟိတဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုအေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံလဝီရိယရယ်စင်ញင်တုံတရားလို့ဆိုတဲ့ပညာရယ်တတိထားမှုဆိုတဲ့တတိရှိကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကျမရေးလိုက်စားလို့ကျမရေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလံစီဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစီဝါတုတ်တက်တာကအကျိုးကျမရေးကောင်းလာတာကအကျိုးပညာတက်လာတာကအကျိုးအဲ့ဒီစီဝါတုတ်တက်မှုအတွက်စနစ်တကျကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဒါကဟိတကျမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စာရတောက်တတ်တာကအဟိတကျမတာကဒုက္ခပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကျက်မှတ်တယ်ဘောဓုတ္တရီစီဘူးတယ်ဟိတဘောဓုတ္တရီများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကသရဝါရီကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သရဝါရီချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေတိဒနာအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသမိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတော့ဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့တော့ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမိဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန်မျိုးငါးပါးနဲ့စုံစည်းရဖြစ်စေငွေကြေးတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကဒုက္ခရလားဆိုမရဘူးဒုက္ခရသွားနိုင်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာအတွက်ပြန်လာတော့ဆိုဘဟုဇဏဟိတာယဘဟုဇဏဒုက္ခယဘဟုဇဏဟိတာဆိုအများသရဝါဒီရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းဖို့အတွက်ပွင့်လာဘဟုဇဏဒုက္ခအများသရဝါဒီအခြေအနေကောင်းဖို့ပုံမှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိတာကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါအစစ်မှကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားဆိုပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမကောင်းကျောင်းကောင်းကောင်းမှာအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကသာဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ထိုက်တာလဲသရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုတည်ပိုးတာလဲလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမှတ်သား

0: တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘယသခင်ရဲ့ခြေဆုမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေချတာနော်နတ်စီအားဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမတာကိုကြိုက်တာနော်ဗမာပဲနဲ့ချသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမြတ်စွာဘုရားတည်ပင်လင်သရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတကိုးနဲ့ဆွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖះကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာ။ဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာ။မြတ်စွာဘုရားသရဝတိပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လာမဟုတ်ဘူး။တကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တကောအမှန်တမ်းယုံလုံးအာချီစိတ်ချလုံးအာချီပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လုံးအာချီကိုယ်ွယ်လုံးအာချီတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြင်မဲ့ကတကောဆိုတာတော့ရှိတဲ့သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကောရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကောရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတွေကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကောပဲသဘေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကူ10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ငှက်တရားကောင်းငင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းငင်ကိုနော်သူ့အတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိတ်ဓိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာ။မွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရန်သူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရလူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာမွေစားတဲ့အစားစာတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင်သူကကာကွယ်နိုင်တယ်လေဒါလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ခေါ်တာပဲငားတဲ့ငားတွေခြေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ပဲခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတရိစ္ဆာန်တွေမှာတောင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တသိတ္တဝါတွေရှိတဲ့တကူအသာထား။ဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲ။အစွမ်းတကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေ။အိစတိတိအိတိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်။ကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ဒါတွေကတကူလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကိုးတွေကနေရာကမှာအသုံးဝင်သလားဆိုတော့သုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကိုးကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟမ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတဲ့ဆိုညံကောင်းတဲ့ပြောဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးကတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့တို့မှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငားလည်းဖန်နိုင်တာပဲကောင်းငင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖန်နိုင်တာပဲကိုယ်ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲ။ဟော။ကောင်းငင်လည်းငှက်လို့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်၊ရေထဲကိုလည်းပဲငားတွေလို့ကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လှုပ်သွားတာ။ဒါတွေကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်။တစုံတစ်ခုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်အစွမ်းတကူပဲ။လူတွေရဲ့တည်ထွင်ကြံစားမှုဟာတတလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းဤတကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒါတွေနဲ့ခြေနဲ့နေရမှာလားဒီစွမ်းတကူတွေဘယ်သူကပေးတာလဲဆိုတော့ယသဗျာကအရင်ကြကြခေါ်တဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူဆိုတာလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးအသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင့်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာအကောင်းတော့ပေါ့အလုံးကိုတန်းတူညီလူဆက်ဆံတာကောင်းသို့တော့ကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘယ်သူလှုပ်တာတော့ကိုလှုပ်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရတဲ့ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရတဲ့ကကိုယ့်ကိုမြင့်မြတ်စေတယ်ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်းနေရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏံဝါပပကံဝါတတကမ္မတထာယတာတဲ့ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့တဲ့တို့လူသမီးတွေတို့အမွေခံရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ခြင်းဟာလူတယောက်ကအသက်ရှိတယ်တယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သားသမီးလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတာမင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောက်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအိမ်မှာမှတ်တကြထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ရုပ်တောင်သူလန့်သွားနိုင်လောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာနောက်မောမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေကမ္မန္တတေဝိပစ္စတိဇတိတံဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်အမှာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုရတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတယ်ယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကကျင့်တတ်မလားမကျင့်တတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူ့ကြတော့လှလာလေငါကြတော့ယုတ်ဆိုးရှိမိဘတောင်သားသမီးတွေကတခါတလေမကျင့်တတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသားသမီးကိုဦးစားပေးတယ်ထင်ရင်ဂျန်တဲ့သားသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိသလိုမကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလို့တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြင်းမြင်းမှတ်ထားမှာတော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတည်ထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလဲမတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကသူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်စ조사ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုလုံထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုတ်조사ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားတွေကိုမရယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနာအာဟိတာသနိဝတ္တနေနာတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဖုဒောတဲ့တရဏခုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုဒ္ဓညတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတ္တနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တတိ ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတော့ဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနသရဝရေတဏ္ဍမာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှင်ကုသဏ္ဍမာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရသီးစားခြင်းရင်ကိုဖာကိုစိုက်တဲ့တရသီးစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะတရပင်ဆိုင်อ่ะတရပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရပင်ကတရသီးကိုစားမှာပဲဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ဒါဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပေါ်တနေနာမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘေးရန်ကိုဖေးရန်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားပစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတနေနာအာဟိတာအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှနိဝတနေနာနောက်ဆုံးပယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတာလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုံနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအပြင်တရဏံတတဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္ဒတိဖယ်ရှားတယ်ဖယားကိုကငါတကိုးနဲ့မှတာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကတတဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ဆောင်ရန်ဒီနှစ်ခုကိုပဲဟောကဲကိုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုပ်နဲ့ဟိုဟာလုပ်ဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုပ်နဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတည့်တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဘာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါလက်မတွဲနဲ့အသေးဝနာသဘာလနာဘာလကိုလက်တွဲပြီးလုံလို့ရှိရင်အမှားမှယွင်းနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့သိညာရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ90တဲ့ဇတ်ထဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိညာမရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုဂျပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါ90တဲ့မှာတကယ်ပါပဲအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမှတ်ကိုသူကတော့တည်အောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမဲ့မထီဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ပြောတာအေးဘာလာကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ဆိုအရသေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တယ်လှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလန္နံဆိုတဲ့ဘာလဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် uneducated ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာအလွတ်လွတ်ရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှားရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာကြည့်လေလျှက်စင်မီဒီပါလေလောက်တာတနည်းတောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိန်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူကသိနိုင်တယ်လေဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလာနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ ေးပဏိတနဲ့တွဲနဲ့တွဲလို့ဆိုရာရာမှာဆင်ញတုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်။ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟော။အေးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုပြန်တော့လေဒါပဲဟောတော့မို့လား။တပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည့်လေ။အေးဒီနှလန်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လန်းကသွားဆိုဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပဲလေ။ကာမတုခံလိတာနိယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားဓမ္မရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှခုမလုံးနဲ့တွေးမိဘိခွေအန္တပပ္ပစီတေနာနတဝိတ္တပါဒီနှလန်းကိုသွားနေသွားရမှာကတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအတိညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လမ်းကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတအခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝတိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတမှနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဒါကြောင့်မို့ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခမရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီမိုးကောင်းရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အေးမြေမှာရေမရှိပဲနဲ့စိုက်လို့မရဘူးမိုးခေါင်နေလဲစိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဆိုတော့မိုးတော့ကောင်းမှုရအဲ့တော့ဒီမြေနဲ့ရေနဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းမှန်ကန်တယ်မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒါတွေကအခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေတဲ့မှာစိုက်မယ်ပြိုးမယ်ဆိုရင်သီးနှံနေပူထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမရှိဘူးမိုးဟာခေါင်းတယ်ရေမရှိဘူးမြေကြီးတွေကချောက်ကန်နေတယ်သွားဆိုင်ကြည့်ပါလားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာရှိမှဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏဟိတံဒုက္ခရာကြောင်းတရားသည်ဟိတတတ္တဖလံဒုက္ခအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခပါလို့ဘဝုဇ္ဇနာဟိတယဘုဇနာဒုက္ခရလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီကနေ့လူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာဟိတဆိုတာတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုတာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဘယ်ဟိတနဲ့ဘယ်ဒုက္ခနဲ့တွဲရမလဲ။လူ့ဘဝမှာစိစဉ်ဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခြင်းဆိုတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ရှိရင်စီဝါရှာအလို့ကျိုးစာဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအတွက်ကစီဝါရှာအလို့ကျိုးစာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဘာတွေဟောတော့ဥဒ္ဓနာသမရာတဲ့မလုပ်လို့မင်းတက်တက်ကြွကြလုပ်ပြင်းပြင်းအောင်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ကျိုးစာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တက်ခအနလတဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တနိပညာရှိရမယ်ဘာလုပ်လို့နိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတယ်ခုခေတ်တော့နိပညာတက္ကသိုလ်နိပညာတက္ကသိုလ်တွေတော့ဖွင့်နေတာပေါ့နော်နိပညာဆိုတာစိုက်တာပြောတာလည်းနိပညာရှိတာဘာလို့လို့စနစ်တကျလှုပ်တတ်တာပူရအောင်လှုပ်တတ်တာနိပညာပေါ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာနိပညာဥဒ္ဓနာတမရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဟောထားတာ2600ကျော်ဟောထားတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနိပညာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကဥပါယဝိမန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကြည့်ဥပါယဆိုတာနိလန်းဝိမန္တာဆိုတာသိတာနိပညာပေါ့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမင်းချက်တာတောင်းမှာပဲချက်တတ်မှလေမချက်တတ်တဲ့လူတူသွားတာတော့မာသွားတာတော့ပျော့သွားတာတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်တယ်ဟင်းချဲ့လည်းမချက်တတ်တဲ့လူကဟင်းကောင်းချက်တာတောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်နိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီနိပညာရထားခြင်းဟာ
1: ဘာဖြစ်လဲ
0: ဟိတပဲဟုတ်ပြီအလုပ်ကြိုးစားလို့စီးပွားတွေတက်လာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါတော့အာရခတံပရာကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်ရထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပညာရတစ်ခုရှိရမယ်ထိန်းတတ်ရမယ်သိမ့်တတ်ရစီးတဲ့ရေဆက်တဲ့ကသင်းဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေကတော့စီးလာတယ်ကသင်းနဲ့ဆက်ထားလို့ဆိုရေတွေကုန်ထွက်တော့စီးပွားတော့ရှာတယ်ဖတ်တဲ့အောင်မလုပ်တတ်ဘူးမစုတတ်မဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားလောကမြန်မာလူမျိုးတွေအားမဲ့တာအဲ့ဒီအာရခတံတာပဲရသော်ဘုရားကဟောတယ်စတုထင်စနိဗ္ဗာန်ပေးရအာဘရာပုဂ္ဂိုလ်တတိရသော်ဘုရားစတုတာဝိပစီဘောဂီပန္တိတော်ဂရမဝတ္တစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားတဲ့ဝင်ငွေကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံထားပါကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံပါတဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့တပုံကို3တပုံကို emergency ထားအရေးပေါ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တပုံကိုထားတပုံကိုစားဂျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုတော့အရင်နေ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ investment ပေါ့ဒီကိပြောရရင်နေမြုပ်နှံမှုမှာအသုံးချရမယ်၄ပုံလုံးသွားရင်းလိုက်အဆင်မပြေအကုန်ပြုတ်နော်ရှိသည်များအကုန်ထုတ်ကျွေးတင်အစင်းင်းကိုသူကရှိသည်ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအားနည်းတာပါတော့ဆိုဒီပိုစစ်လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးသိမ်းဆည်းထားမှုကအလွန်အားနည်းတယ်အဲ့ဒီအားနည်းတဲ့ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေကြေးသိမ်းတာကိုဘာနဲ့သိမ်းလို့ဆိုရွှေနဲ့သွားသိမ်းတယ်ဟုတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ရွှေနဲ့သိမ်းတာနော်သူတို့ရွှေလုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြစ်ကိုပြောပြရွှေနဲ့သိမ်းတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲတောင်သူလယ်သမားတွေဒီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်တွေသွားပြီးရွှေဝယ်လိုက်ကြတယ်ဓာတ်ဝတ္ထုဆောင်ဝယ်ထားကြဓာတ်ဝတ္ထုဆောင်ဝယ်ထားလို့ရှိရင်ရှုံးသွားပြီးအယောထွက်ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတယ်လေကဲကိုကအသုံးလုံးလို့ပြန်ရောင်းပြီဆိုရသေးလားပြောတွေ့ပါတော့နော်အရှုံးနဲ့လေဒီရွှေကတိုးသလားဆိုမတိုးဘူးအတိုးရလားဆိုမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကကျောင်းအမကြီးကရွှေသေးသူကိုယ်တိုင်ကိုကရှောက်ဖူးတယ်တောင်သူလယ်သမားတွေသူကအကျိုးစီးပွားလို့လာတော့ရှင်တို့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြနဲ့လာပြီးတော့အဆန်လေးလက်ထဲမထားတတ်တော့ဘာလုပ်တုံးဆွဲကြိုးလေးဝယ်သွားလက်စွပ်လေးဝယ်သွားလက်ကောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ရောင်းအရောထွက်နေရှုပ်သွားပြီလေပွန်သွားတာမသိဘူးလေသူကဒါလေးထားလို့ရှင်ငွေလိုချင်းလွဲတယ်ဒါတော့ပဲစဉ်းစားတာငွေလိုချင်းလွဲတယ်ဒါပဲစဉ်းစားတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒီကမကြီးကအဲ့လိုပြောဘူးတယ်သူကသူကအကြံပေးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးငွေဝင်ငွေနဲ့ရှာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ဘန်တွေကကောင်းလာပြီဆိုဘန်စနစ်တွေကောင်းလာပြီဆိုနောက်ဆုံးကဘန်မှာအထာလိုက်ရင်ကိုအာရခတံပရာဆိုလုံးလုံးလူကအဲ့နေပြီမဲ့လေသူကသူအတိုးလေးတက်နေမှာလောဘတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့လောဘတော့မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးထားရမှာကျွတ်ဝေဘုံဝေရှံလောဘတွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုချီဒီချီဆုံးကုန်ရောလောကနေတိကိုမတင်လို့ပါလောကနေတိလည်းပဲပါတယ်ပရဟတ်ထေသူယန္တနာပုတ္တကေသူစယန္တိပံပရဟတ်ထေသူယန္တနာအထေကိစ္စေသောပဏိနတံသိပ္ပံနတံဌနာနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တပညာတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှင်မင်းမသုံးနိုင်ဘူးတဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့သူများလက်ထက်ရောက်နေတဲ့ငွေကြေးဟာလည်းပဲအကြောင်းကိစ္စဂျုံလို့သုံးနေရင်ကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိလိုက်ကြတဲ့ဟာကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်လိုချင်တဲ့အချိန်ရပါမလားမရဘူးသူပေးမှရမှာသူမပေးဘူးဆိုပါတတ်နိုင်အာဟာမတတ်သူလိုနဲ့ဆုံးကြသူပေးမှရအ ဲ့ဒီတွေကကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောနေကြတာပိုင်ဆိုင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသိရပရဟတိတုယတတလောကနိတိကြာအခုချိန်မှာသိမသိညတော့လောကနိတိဆိုတာလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်္ဂနဲ့လမ်းညောင်းဓာရီအလုံးကိုဟိတေလို့ပြောတာနော်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဓာရီခေါ်တာလုပ်တတ်ရမယ်၊ကိုင်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေဗမာတွေအဆိုပဲဆိုကြတာလိုက်နာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာဗါတယ်တပြားနှစ်ပြားစု၍ထားကလားတိုက်ကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ကလားသာတဲတာငါတဲမယ်လို့တော့မစဉ်းစားဘူးတော့အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါလို့ရောကြတော့တပြားနှစ်ပြားအကုန်စားဒီလိုဖြစ်နေအရကတမရာဆိုတာအတော်နဲတယ်ဗမာလူမျိုးတွေကအတော်နဲတယ်ထားရမှာကိုမထားချင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမှနေတဲ့ကလေးတွေကိုစွတ်ထားခံရတယ်ခုသတ္တခံဘန်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့သတ္တခံအလို့ဘလောက်ပေးလိုက်ပြီလဲကုန်းတယ်တလောကကလေးတယောက်ရောက်လာတော့မင်းလာကဘလောက်ရတော့ဆို6000နဲ့အမင်းရသားပဲဘလောက်စုမိတော့ဆိုစုမစုပြီဘူးတဲ့6000ကုန်သားတာပဲမရခင်ကမင်းဘာစားမရခင်ကလည်းဒီလိုစားတယ်6000ရတော့မပူဘူးကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တတလုံးချမ်းသာလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ချာကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ဆုံးမစားလေရှင်တော်ရေးကြတာလေချာကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ရှုတာပြားရည်စားခြင်းလို့ပဲရှုတယ်ပြားလို့စုခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြားရည်ရခြင်းလို့ဒါပဲရှိတာစုခိုင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီအရခတံ္ဗရာဆိုတာဟိတပဲအဲ့ဒီအရခတံ္ဗရာရှိမှဒုက္ခဆိုတာနာမယ်နောက်တစ်ခုသမစီဝိတံဆိုတာခြေနေကောင်းတစ်ခုကသမစီဝိတဝင်ဝေတွင်ဝင်မြတ်မြတ်တရသုံးထားရမယ်ဝင်ဝေကနည်းနည်းသုံးတာကများများအင်ကမ်ခေါ်တာပေါ့ဝင်ဝေအဲ့ဒါလို့ဝင်ဝေကနည်းပြီးတော့သုံးဝေတွေကများနေတတ်တယ်တစ်ခါတခါအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးတင်တာပဲအိန်းအောင်တဲ့အိန်းအောင်လူတယောက်အလုံးလိုရတယ်နိုင်ငံဆိုလဲဒီတိုင်းစီးပွားရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကျွေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတိုးတက်ဘူးစီးပွားရေးနားမလဲဘူးသုံးဖြုံနေများတယ်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားမသိဘူးဒီနေရာဒီလှုပ်လို့ရမလားမလှုပ်ရဘူးလားမသိဘူးမသိတဲ့လူတွေဥဆောင်လို့ရှင်လွယ်လွယ်မမအကုန်ဖြစ်တယ်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးတိတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့အခါကျရင်ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒါမလုံတဲ့ဘူးဒါလုံတဲ့နေဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးလုံတဲ့နေဆိုတဲ့ထဲမှာတောင်းပါပဲဒါကဥစားပေးရမယ်ဒါကဥစားမပေးရဘူးဆိုရင်သိရမယ်ဟာတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးတွတ်တယ်ဒါစီးပွားရေးတွတ်တဲ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလို့ပြောတာဒီအခြေအနေကောင်းနေမလုံလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုရယ်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဒါသေချာသာမှတ်တာဘယ်လိုမှမရဒါလောကီကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လေဒီတိုင်းပဲစဖတ်ရမယ်စကြက်တင်တာကြက်ရမယ်ဟောမပြင်းရဘူးနားထောင်ရတယ်လေ့လာရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်မေးရတယ်မြန်းရတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိတတွေအဲ့ဒီဟိတတွေဇီဝအထုမှဒုက္ခဆိုဖြစ်လာကြည့်လေမင်းရစာအကြောင်းလူတွေသိကြမှာပေါ့ရှေးဦးကပညာရှိမင်းရစာဆိုတာတမန်လေသမားတယောက်ပဲလေတမန်လေသမားတယောက်ကလေထွန်ရင်းကနေပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်တာလက်လမ်းမိသမီးများစာတွေဖတ်တယ်မေးတယ်မြန်းတယ်စူးစောင်းတယ်နောက်ကျတော့မင်းဆရာဘွားတောင်ရောက်သွားတာလေသိလာတဲ့အခါပညာရင်းတက်တယ်ဒီဝိထုကြောင့်နေလေပမာလူမျိုးတွေဟိုတိတော့တိကြမှာပေါ့သို့တော်လဲသူလိုလုတ်လိုက်လုတ်တာတော့ရှားလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ရှားတယ်ဆိုတာရှိကြမှာလဲရှိမှာအဲ့တော့စီဘူးအထောက်က စိဟုအထောက်အမယ်အဲ့ဒါမှပညာရခြင်းဆိုရက်ဒုက္ခဆိုရပါသူ့ဟာနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကဲဘဝတန်လျာအတွက်ဟိတဆိုဘာလို့ဝလူဆိုတာဒီဘဝဒါနဲ့မပြီးဘူးလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရတဖြည်းဖြည်းယော့လာလူဘဝဆိုတာစနေတန်းကနေစပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်50ကျော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာနိတတကခေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ဟာယော့တာအတူမရှိတော့ဘူးယော့ကြလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းယော့လာတယ်မျက်စိကလည်းတဖြည်းဖြည်းမုံနေဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားရီကျိုးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်အဓိပ္ပာယ်ခေါင်းမင်းခေါင်းမောဆံမင်းနေဖြူးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလုံးကယော့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဥပမာမယ်စီမီခွက်ကလေးထွန်းထားတာမိစာလေးကလည်းတိုးလာစီလေးကလည်းခန်းလာဒီအိဗယ်ပဲလူဘဝဟာလည်းနေဖို့လက်ကျန်လေးကနဲလာအဲ့ဒီလိုနေဖို့လက်ကျန်နဲလာတဲ့ဘဝမှုမဲ့မှတ်မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝအတွက်ဟိတဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်ဘဝဒီဘဝဤဘဝနောင်ဘဝနှစ်ခုလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုဒီမှာဤဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကကုသိုလ်လုပ်တာနောင်ဘဝလို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပိဋိဒုက္ခကိုလုပ်ထားတဲ့လောကပေါ်မှာဝန္တာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတင်စကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့ဒါဒီဘဝရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့အခုမင်းတို့ဇော်မျိုးထွန်းတို့မဆာဆာဝေတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လှူထားတာဒီဘဝတည်းမဲ့ဝန္တာနဲ့စိတ်ကြည်နူးနေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လေဒီဘက်ဆံကုန်ပါပဲလေတနည်းနည်းနဲ့တော့ကုန်ပါအခုလူဓမ္မယဉ်ကြီးဆောက်လူလဲရတာဘယ်ခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဝန်တာကြည်နူးဘယ်ခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာဝန်တာဆရာကြည်နူးဆရာဖြစ်လာအဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်တပူပန်ဆရာမရှိဘူးတဲ့ဝန်တာကြည်နူးဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးထူးပဲအေးနောင်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်လဲယတပတိတော်သူမနောဝိပါကံပရိသေဝတိသူကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိတိသောမနတနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအကျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်ညဆော့ဗျာလူတိုင်းနားလည်အောင်ညဆော့ဗျာဟောထားတာတင်စကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိယတပတိတော်သူမနောဝိပါကံပရိသေဝတိစွာပါဠိလိုရေးထားတာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်တစ်ခုဟာတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝမ်းသာနေရရင်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်ကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယသမားကလည်း तू တောက်လို့ကောင်းတာကောင်းမှုလို့ထင်ချင်းထင်နေမှာပဲဟာကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်ဝမ်းသာစရာဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစပါလို့တရားပင်ဆိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးမသေးဘူးချက်ချင်းကြီးအပင်မပေါက်ဘူးပေါက်လာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတည်အသီးတွေသီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီတည်အသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလာရတယ်ဒီလိုပဲကံတရားဆိုတာသူ့အကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကိုခံစားစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာချောချောလှလှဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကြောကြောလန်းလန်းဖြစ်လာတယ်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာစဉ်းစားကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရွေးကြလို့မိုးကောင်းရွာလူတွေမိုးကောင်းရွာရွေးမလားတခြားရွေးမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီတန်းပြီးတော့ချထားမယ်တိုက်ကြီးရဲ့ကားတွေနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့နွားလဲတွေရဲ့
1: တ
0: ဲပုတ်လေးတွေရွေးထားမယ်မင်းပဲအိမ်သွားမလို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ကားနဲ့အိမ်ရွေးပါပဲကိုကကိုရွေးရင်ပြောတာနော်ကိုကကိုရွေးရင်အဲ့လိုပြောမှာကိုကြွေးကြမှာပဲသို့တော့ဘဝကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတဲပုတ်ထဲသွားတယောက်ကတိုက်ကြီးပေါ်တဲဆိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာတော့ဘယ်သူကပုတ်ပေးတာတော့လို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလုခဲ့တဲ့ကုသကံတွေအကျိုးအားလဲရောဆိုဖြစ်ကြတာယထာကမ္မံဂမိတ္တံတိပုံညပါပဖလူပကာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကုသကံမှုရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအားလို့ဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကုကံအားလျော်စွာတရားတွေဟာထူထူပွားရောက်သွားကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဖွာဖွာဟောတာလေကမ္မံတတ္တိဝိပဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိတတာယနေကြတာလေကံကနေလို့မြင့်မြတ်သွားတာကလည်းကံကြမ္မာလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာအလွန်တင်ရှားတယ်တချို့ကပြောအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကိုယ်လုံးချမ်းစူးစမ်းလို့စီးပွားတက်လာတာချမ်းသာဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိရိယရဲ့အကျိုးသို့တော့ကံမပါပဲနဲ့မလုပ်လို့ချောနေမှာပဲကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလုံမြတ်မြတ်ရတယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်လုံးတလောက်ပဲရမတူတတ်ဘူးပေါ့ကံကျိုးပေးတဲ့လူကဟုတ်တခြားနေတဲ့ရွှေတွေကတောင်ကိုနေတဲ့ရောက်ချင်းရောက်လာကိုတူးတဲ့ထဲရောက်လာကံရောက်လာပြီဆိုကြည့်လေစတိလာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာပဲနှကောကသူရွှေတောင်ရွေးပြီးတော့နေရာရွေးယူပြီးတော့နေတာမှမဟုတ်ပဲလေသူ့အိမ်ဆောက်လိုက်မှရွှေတွင်းကြီးကရွှေတောင်ကြီးကပေါ်လာတာလေကံကပေးတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကပေးပြီဆိုရင်ဘာလည်းမှမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိတလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကံတွေကိုများများကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့လိုများများကြိုးစားအထောက်မှဒုက္ခဆိုတဲ့ခြံသာလူတွေကတော့ဒုက္ခကိုတော့လိုချင်ကြတယ်သို့တော့ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနေကြတယ်ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်မမှန်မှားရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်တယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုရှောင်ရှားခြင်းအဟိတကိုရှောင်ဒုက္ခကိုရကြင်လို့ရှင်ဟိတကိုဆောင်ရဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲเนาะဒီလိုဆိုလို့တယ်အချင်းချုပ်ကအဲ့ဒါအာဟိတဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်မှဒုက္ခကိုရှောင်ရရောက်မယ်အေးဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့သာပြောတယ်အကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့လုတ်တဲ့ဟာတွေကဒုက္ခရဲ့ဆက်ပြင်းမဲ့ဒီလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခအဟိတနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေကိုလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေဟာဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ဘာတွေလုတ်တတ်တုံးဆိုရင်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုဒုက္ခရှာတဲ့ပုံစံတွေကလည်းဒီခေတ်မှာများလားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာဟောထားရှိတယ်ပရဒုက္ခပတ္တနေနအတ္တနောဒုက္ခမိတ်စတိသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့မှစီးပွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတရားတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ပြီးတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှကိုဒုက္ခကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပရဒုက္ခပဋ္ဌာနေနသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေတာလေအဲ့ဒါလို့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစပရမတော့ဟုတ်မှာပေါ့ငွေတွေကြေးတွေရခြင်းရလာမယ်နော်ဝေကျေးတွေရပြီးဆင်းသူတော်ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်ပစ္စတော်နလဘတိဒုက္ခနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ချမ်းသာနိုင်မလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့မေးကုသိုလ်နဲ့ရှာရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ရှောင်ရမလဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဆောင်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ ဒါဟာနေစဉ်တဲ့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာဒီအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အရာလဲဘယ်အရာကဒုက္ခအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိအောင်အသိဉာဏ်ရအောင်လဲတရားနာရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်အဲ့လိုဖတ်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဟိတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လွတ်တတ်တဲ့အဟိတတွေဆိုတာဘာတွေလဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်ဒုစရိုက်10ပါးတို့အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်10ပါးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တာတွေမှန်သမျှအဟိတအဲ့ဒီအာဟိတတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဟိတကဘာကိုထုတ်လို့မလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဟိတကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဘဝမှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခနှဲပါပြီးချမ်းသာဒုက္ခများစွာဖြင့်ကိုချင်းတရားအတိညာဉ်ပြီးပွားစီအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်

သမုဟတ္တာအာဇရာမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ံယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတောဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝိပူဇာညံ့နောင်ကိလေသာဆေယတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဟတ္တပိဉ္စာဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခသိံကိဉ္စီယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေမျိုးတော်သို့သာရဝေါတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

0: ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူပိမပရပိုက်ယဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော
1: ်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြလေရှင်မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဲ့အမတန်ဖို့တန်တဲ့အမြင်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒဂရမရေသန္တာမှာတရားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစင်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အပေလေးပါဒကပိတ်တဲ့အမြင်လို့သေသေးချာချာမှတ်ဒဂရမရေတရားထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီသာသနာမှာတပါးလဲသာသနာတော်မှာမရွှေ့သောကြောင့်သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့ခမည်းတော်ဒီသာသနာတော်ထဲမှာမြဲသွားသောကြောင့်မြဲတဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်လေသောတပန်ဤအမြင်လို့မှတ်ပြီးဩတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာအပေမရောက်တဲ့အမြင်ပါလားအပေလေးပါလွတ်တဲ့အမြင်ပါလားလို့သေသေးချာချာမှတ်ရမယ်ဒါဖြင့်အပေလေးပါရောက်တဲ့အပေလေးပါမရောက်တဲ့အမြင်ကိုဓမ္မရမတွေကိုကိုကိုစိတ်ချရအောင်အထုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့၃ရက်မြောက်ကြောင်းသင်ပါတယ်သစ္စကပရပိုက်ကမေးလို့ဘုရားကရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤအမြင်ဟာဘယ်လိုမြင်မှသာလဲအမြင်မှန်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မယသာသနာမှတပါမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်မှန်ရလို့သာသနာတော်မှမရှိပြောင်းပဲနဲ့နေကြပါတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကသောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတယ်သောတာပန်အမြင်ကိုထုတ်ပြတော့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေအထုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဘယ်လိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့နေတာအထုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ကဲလို့အာထုတ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာညာလဲလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်ပေးညာလဲလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတို့သာသနာတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့အမြင်တော့ရသွားပြီဒါသောတာပန်တို့အမြင်ပဲဘယ်သူလှုပ်ချောက်ချာချာဒါကဘောတင်ပြီးဒီယူဝါဒမကောင်းတဲ့ယူဝါဒယူပါဆိုညာဆိုတဲ့သူအသက်သာသေခံတော့လည်းမယူတော့ဒီမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဒီမြင်ဒီအမြဲတမ်းမြင်တဲ့အမြင်လို့ဆိုရတော့လို့ဆိုတော့မဖောက်ပြန်သောအားဖြင့်မနဲ့မရပိသာပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်တွေဖြစ်နေလို့တကယ်ကြွယ်သိချရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေ၃ရက်ရှိအောင်ဒီအမြင်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ရနော်ဥမာမှာဘုန်းကြီးကတန်ခံလို့ဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်အတန်ရွတ်လိုက်ဒဂရမရညာနားရမှာတန်ခံဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာကြားတဲ့ရုပ်ကလေးလည်းရှိလို့ပေါ်တာကြားတဲ့စိတ်နဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ပေါ်တာနဲ့ဒဂကျွဲတို့ဒဂသစ်တို့ကကြားရုပ်ကြားနာပေါ်တယ်လို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတော့ကြားရုပ်ကမရှိကြားနာကမရှိလို့ကြားရတယ်ဘာဖြစ်ရင်ဒီရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ကြားရုပ်ကြားရတဲ့ရုပ်ရရတဲ့စိတ်ကလေးနှစ်ခုနားထဲမှာပေါ်ပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒီကဘုတန်ခံလို့ရွတ်လိုက်လို့ရှင်ပဲဒီကရရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြားရတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒကာနဲ့ပေါ်လာအင်းဒါဒီဒကာကျော်တယောက်ဒကာသစ်တယောက်လို့ဆိုရင်တော့လွဲပါဒါကြားရတဲ့နာယုတ်ကလေးတတဝသဏ္ဍာန်မှာနာယုတ်ပဲပေါ်တာဘူးပြတ်တော့လည်းမလူပြတ်မှာပါနိုင်ရုပ်ပဲပြက်တာပဲဆိုတော့ဩကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့နိုင်လေးကြားတဲ့ရုပ်လေးရောကြားလိုက်ကြားပြီပြက်လည်းပြက်တာပဲကိုလို့ကိုညာနဲ့မှာဥပဒနာထိုင်တဲ့ခါမပစ်ရှင်မထိုင်မဲနဲ့လမ်းမကြားတာတွေနှလုံးသွင်းရဖြစ်စီဩကြားတဲ့နိုင်ရုပ်လေးပေါ်ပြီးကြားတဲ့နိုင်ရုပ်လေးဒီနားထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတော့တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမြင်နေရမှာနော် ပရမံလို့ခွန်ကြီးကရွတ်လိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဒကာရမတွေမှာကြားတဲ့နိုင်ရုပ်ပေါ့ပေါ်ပြီးဒီကာလကြားတဲ့နိုင်ရုပ်ချုပ်ပြီးဒီကာလမှာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာရွတ်တဲ့နိုင်ရုပ်တစ်ခါမပေါ်ဘူးဟောကြားတဲ့နိုင်ရုပ်ကရင်ချုပ်ပြောက်သွားပြီရွတ်တဲ့နိုင်ရုပ်နဲ့ရွတ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဩဘယ်သူများကြားရည်ဘယ်သူများရုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားတာကလည်းနိုင်ရုပ်ရွတ်တာကတော့နိုင်ရုပ်ပဲလို့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေညာနဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ပြီးဒီကာလငါသူတွေပြောက်ပြီးဒီကာလနိုင်ရုပ်ကကြားတယ်နိုင်ရုပ်ကရွတ်ဆိုတယ်လို့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်သူတို့နှစ်ခုတို့ကြီးအလုတ်ကြည့်ပါပဲလားလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုတ်တတ္တဝါအလုတ်ယောက်ျားအလုတ်မိန်းမအလုတ်ဆိုတာတွေရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကွာသွားတယ်။ဟောဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အလုတ်ဟာဒီလုတ်ပါလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ခါလဲပေါ်လာ။ခုလိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောထားပြန်တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှလည်းအွန်ဒါနိုင်ရုပ်အသက်ပေါ်ပြီးနိုင်ရုပ်အသက်ပေါ်ပြီးချုပ်နောက်တစ်ခါနိုင်ရုပ်အသက်ပေါ်ပြန်တာကိုလို့ဆိုရမှာပရမံလို့ဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့နိုင်ရုပ်ဒကာဓမ္မတွေနားထဲမပေါ်ဘူးပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကပရမံလို့ပဲကိုယ်တိုင်ကမရွတ်ကြရွတ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လည်းမိသူကများရွတ်ဖတ်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နန်းကခိုင်းရုပ်ဖြစ်တာနန်းကဘာလို့လဲမေးတယ်ရွတ်အောင်အထုတ်တဲ့နန်းကြောင်ရွတ်ဖွယ်ရအတန်ဖြစ်တယ်ယုတ်ဖို့ရအာထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယွတ်တဲ့အတန်ယုတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနာယုတ်အလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဩဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကြားလို့ကြားဘူးထားတဲ့ဆရာကောင်းစီကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယွတ်ကြည့်ရတော့ဩဒါနာယုတ်ကြီးအလုတ်ပဲယွတ်ဆိုတာလဲငါသူတို့ယောက်ျားတို့ကယွတ်ဆိုနေတာမဟုတ်ပါလား။နာယုတ်ကယွတ်ဆိုနေတာပါလား။ပရဏံလို့ယွတ်နေတာလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းသွားမကင်းဘူးလားဒါဒိဋ္ဌိกว่าနေတာကိစ္ဆာမိလို့တခါလောက်ပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်လိုက်ပြန်တော့တကယ်ဓမ္မရင်ကြားယူကြမ်းတာပေါ်ပြန်တာတကယ်ကိစ္ဆာမိလို့လိုက်လိုက်ပြန်တော့လေခொနဲ့ကကြားယူကြမ်းတာချုပ်ပြီးတကလားရွတ်ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့နာပေါ်ပြန်တာနိုင်ရုပ်တွေဟာတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီနေ့လုံးကဘာတွေများဖြစ်ပြီးဘာတွေများချုပ်နေကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးရမနဲ့ဖြေကြပါနိုင်ရုပ်ဖြစ်နိုင်ရုပ်ချုပ်နေတာပဲဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ကြီးမလို့တော့နို့တသားနေရာလုံးနဲ့ဘာတွေများဖြစ်ခဲ့လို့ဘာတွေများသိခဲ့ပါလိမ့်မလို့မေးကြကောလူသေးလားမှန်ပါပါနိုင်ရုပ်ဖြစ်ပြီနိုင်ရုပ်ဖြစ်နိုင်ရုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြီးပဲရှိတော့ဩအတိတ်ပြန်ကြည့်လဲနိုင်ရုပ်ဖြစ်ပြက်ပဲပြစ္ဆုတ်ဘာမှာလောက်ကင်နေတယ်ကြီးကြည့်ပြန်တော့ဩနောက်နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်လဲငါဘာဖြစ်ဦးမှာတော့ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စတွေကိုလာပြီမှန်ပါပါဘာတွေများဖြစ်မှသင်ကြတယ်နိုင်ရုပ်ဖြစ်နိုင်ရုပ်ပြက်မှာပဲလာမှာပဲဆိုတော့ဒီသိဒီဃာရမတို့ဒိဋ္ဌိလည်းกว่าဝိသိကိစ္စလည်းကျင်းတဲ့သည်ဘယ်လိုဆိုကြပါဒိဋ္ဌိလည်းกว่าဝိသိကိစ္စလည်းကျင်းတဲ့သည်ဖြစ်နေတော့ဩဒါဘုရုကဘာပြောပြောဒဃာရမတွေကအင်းယောက်ျားတွေကစကားများကြီးကြတယ်မိန်းမတွေကစကားပေါ်လိုက်ကြတာအစွတ်ရှိနေတယ်သူများပြောလို့သာဩသူတို့ပြောထုံးစံတင်ပြောကြတာကိုစဉ်းစားကြတော့ဖြင့်အဲနာယုကပြောနေတာပဲဆိုတာကွဉ္ညာနဲ့တော့ဖြင့်တန်တရားမရှိပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါတန်တရားမရှိဘူးဆိုတော့တန်တရားဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စမရှိတာတောတပံပဲနာယုတကုဖြစ်ပြီးနာယုတကုဖြစ်ပြီးနာယုတကုပြတ်ပါတယ်လို့သိတာကဒိဋ္ဌိပြုအဲယောက်ျားမိန်းမတွေနောက်တုန်းကလည်းဒီနိုင်ုပ်ဖြစ်နိုင်ုပ်ပြက်ခဲ့ရယခုလည်းနိုင်ုပ်တွေနဲ့ပဲပြောဆိုနေကြတယ်အဲနောက်လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးနိုင်ုပ်ပဲပေါ်မှာပဲဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေအဲဘာမှတန်လျာမရှိတော့ ငါဘာဖြစ်ဦးမှာတော့လည်းတန်လျာမရှိဘူးငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲဘောယခုကငါဘာပါလိမ့်မလဲဘောမရှိတော့ဝိသေကိစ္စတော့သိင်းအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေညနေမှရှုပြီးဒီကာလနေတဲ့အချိန်မှာဩအရင်ဖြစ်ပြလည်းနှမ်းရုပ်ပဲနောက်ဖြစ်ပြလည်းနှမ်းရုပ်ပဲဟန္နန္ဒီရုပ်တွေတော့ပြနေတာပဲနှမ်းရုပ်တွေတော့စားထုံးနေတာပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသေးဒကာအောင်တို့သိကြမှာပေါ့ဗျာထိုကဲတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းစင်ရွေးဝိသေကိစ္စလည်းကင်းပါတယ်ဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုကင်းပြီးစင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့ဒကာရမတို့ဘုရားသာသနာမှတပါးတခြားသောသာသနာလည်းမကူးတော့ဘာဖြစ်လို့မကူးရတော့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အထက်မှတ်ချက်ကိုရပြီးနိဗ္ဗာန်ကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေသောကြောင့်အောက်မှာကလည်းပိုင်းအထက်မှတ်ချက်ကိုလည်းသွားရမှာကသေချာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သာသနာမှမရှိဘူးဓမ္မအစ်စ်ပဲဆိုတော့ဆက်လဲသူဟာသူတန်လျာကင်းပြီးတစ်ထစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်

0: ဒိဋ္ဌာ၄ပါးတော့ပယ်တော့မှာလေဝိပဿနာတော့လွတ်၏ဆိုတော့ဩလွတ်ပယ်မှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိမှအပယ်ကြရတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိဘဲနဲ့အပယ်ကြရတယ်လို့ပဲတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမြင်မြင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်လေသာသနာတော်မဒီသာသနာမှတစ်ပါးဒီဘုရားသာသနာမှတစ်ပါးဘေရုဘေရောင်ဖြစ်တဲ့သာသနာပဲကူးပါဆိုလို့ကောမကူးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအမြင်မှမြဲသွားတယ်သဘောကျအမြင်မှမြဲသွားတဲ့တွေ့တဲ့အချက်မဲ့သာသူတက်တော်မယ်တဲ့တခါကျေးဘယ်မှမသွားတော့ဘူးအချက်မဲ့ချက်ဖို့ရတာသူဒီတက်သွားတော့မှာပဲတဲ့ဘယ်မှပြောင်းရင်ရွှေ့ခြင်းရွေလျားခြင်းလှုပ်ချောက်ချာခြင်းဆိုတာတွေလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအမြင်ကိုဖြင့်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်အောင်လုပ်။ရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်ပါ။မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါမြောက်နေရမှာပဲလို့တော့ပဲလေးပါးကပြိပီးတယ်။ဘာမှပူစရာမရှိတော့ဘူး။ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တရားကျွတ်သူ့ချက်လက်ချမှတ်ပြီ။ဒါဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေအားရှိအောင်လို့ချင်းမြောက်ပြောရလားဆိုတော့တိစ္ဆကပြပိုက်ကမေးလို့ရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွေ့မရှားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တခြားသောသာသနာတော်တို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းရွေ့ရှားခြင်းမရှိတာပြောစမ်းပါဦးကွာဆိုအိုးဒီအမြင်တွေရနေပြီကွာရှင်းမလားရှင်ဘုရားသာသနာတော်ကသာသနာတော်ရန်နေဖြစ်စီဒဂရမတွေဖြစ်စီဟုတ်ဒိဋ္ဌိသာသနာဘက်ကမပြောင်းမဲမရှိပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့သူမေးပုံနဲ့အမှန်တန်ကွက်ကြတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါဒီမေးပုံကွက်ကြတဲ့အချိန်ဘုရားကဒီအမြင်ရထားလို့နာယုတ်တာဖြစ်ပြီးနာယုတ်ပြတ်တာပဲနောက်ကပေါ်လာလဲနာယုတ်ဖြစ်တာပဲနောက်ကပြတ်အခုပြီးတော့ပြတ်တာလဲနာယုတ်ပြတ်တာပဲအစရှိရင်လည်းဤဒီမျိုးသိပြီးဒီကရာနေတဲ့အသည့်အဖြစ်ကွာဒီသာသနာကဖေရွှေ့တော်မလဲတဲ့ဒီသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရှိသေးဘူးတဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီသိမှမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သိသွားရမှာစိုးရင်ညာကောင်းမယ်ဥပမာပြောကြပါစေဒီဘဝကသိသိသွားတဲ့အတတိုင်းနေလို့ဟုတ်လားနောက်မေလိဘခရိယံဝန်နဲ့ရောက်သွားရင်အမင်းတော်လိုက်တော့မမေရင်ဘဝကောင်းတဲ့ကိုပြိဿရနေရတယ်မမေရင်ယူလိုက်ကောင်းဒီတိမပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သာသနာပြောင်းနေဦးမယ်ဒီတိရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တစ်ထစ်ကြတာမှတ်ပါတော့တဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်ထက်ကာလမှမပြောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတင်ဒီပါဠိတော်နဲ့ကိုကပြလိုက်တော့သမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားပဲတဲ့ဒီသာသနာမှာမြဲသွားပြီဘဲမှမပြောင်းတော့ဘူးလေဒီကနေသူအထက်နိဗ္ဗာန်သာတက်တော့မှာလေဘဲမှမပြောင်းတော့ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပါပါဒါပြန်ဓမ္မတွေယနေ့တိုက်တွန်းတာဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြန်မရရအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဗျာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဗျာဝမ်းမြောက်ရမှာပဲဆိုတော့ခကြွယ်တို့ခသစ်တို့ခအောင်တို့ရပြီလားမရသေးတာဆိုတော့ကိုဟာကိုအသိဆုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကိုဟာကိုအသိဆုံးဆိုတော့အဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားခဲဖို့ရတယ်ကိုကွတ်တောင်းမယ်မှန်ပါဗျာဟာဝမ်းမြောက်ပြီဆိုတာလဲကိုပိုင်ထားလို့ဝမ်းမြောက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်တာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီမြင်မှန်ကိုသာရှုလိုက်တယ်မြင်တယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိသေကိစ္စပြုတ်တဲ့အမြင်ကိုဗျာနိုင်ရပြေနိုင်ရပြတာတော့မြင်နေမှန်မ်းပြေနိုင်ပြတာတော့မြင်မယ်ရုပ်ပြေရုပ်ပြတာပဲရုပ်ရှုနေတဲ့အခါမြင်နေကြရဲ့ဖြစ်ပြတည်တာမြင်နေကြရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဤကဲ့သို့တရားဓမ္မတွေညာနေမှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိဘဲနဲ့သုံးပြချက်ရှာပြီးကြလားအမြင်မှန်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သမာဓိပံကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာမက်ကသမာဓိရှိဖြစ်နေပြီသဘောကျသမာရပံကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာဆိုတော့သမာဓိဖြည့်ဖြင့်တယ်သမာဓိဆိုတော့မဉဏ်ပဲသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပြောကိုသာသနာတော်မရွေးရှားတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့သုံးရမြောက်ပြောတာသာသနာတော်မှမရွှေ့မပြောင်းဘဲနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဟာ ်ဘယ်ချိန်မှာဥပဒနာရှိလိုက်ရှိလိုက်အရှင်းနဲ့အပြက်ကိုသာမြင်တဲ့အမြင်ဒီသာသနာတော်မှမရွေ့ရှားတဲ့အမြင်ပဲသာသနာမပြောင်းမရွှေ့နိုင်တဲ့အမြင်ပဲအမေမအဖေမမကြောက်ရတဲ့အမြင်ပဲအပင်လေးပါမရောက်တဲ့အမြင်ပဲဒါသိလိချက်ရမှာပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ငယ်ကျဲဒီပြန်နောက်ထားဒါရှိသားဟုတည်းကြီးကြီးဒီပြန်နောက်ထားပြီဒါရှိသားပါဆိုတာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကိုတဲ့အထူးတလဲပဲဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းနေတော့ဒါကြောင့်တလေကရောက်စနေကပဲပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့မွေးခိုင်းတာအရင်ကပါစီးပွားနောက်မှရှားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာများတကကျွဲသူကအပယ်ချရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုဗျအဲ့တော့သူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တာယသမီးစီးပွားရေးလိုက်နေတော့ဩစိတ်ချလက်ချလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ကြောက်လန့်ရင်ကင်းပြီးဒီကလာနေတော့အပယ်စိတ်ချရတဲ့ပုံကိုယ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးနေတော့လုံးကျင်လာလောက်တော့ဒကာကျွဲကိစ္စမရှိတော့မွေခိုင်းနာကပြောက်သွားဒိဋ္ဌိဝိသိစ္စာရီတော်မွေခိုင်းနာကပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပေစိတ်ချရ6ဌာနမရောက်ကောင်းတဲ့6ဌာနတွေလည်းစိတ်ချရမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတာဘုရားရှိဘုရားကသစ္စကပြပိုက်ကပေးလို့ဘုရားကသာသနာမပြောင်းရွှေ့တဲ့အမြင်ကိုပြောစမ်းပါဆိုတော့စင်စစ်တည့်ရိပ်ပြောပါဆိုတော့သောတာပန်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ပြောရိပ်မိကြဘုရုအမြင်ပြောစမ်းပါသောတာပန်အမြင်များသောတာပန်ဆိုတော့မြဲတော့ဘူးအဲဒီမြဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာသနာတော်မှာဘယ်သာသနာမှာမရွှေ့အမေပြောင်းပြောင်းဖေပြောင်းပြောင်းခန္ဓာဘဝရှိလို့ပဲပြောင်းပြောင်းသူကပြန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတော့မယူတော့ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသဆွန်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမြင်ထားလို့ကောင်းလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီမြင်မှန်ကိုဖြင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်ကြိုးစားကိုရတို့တာဝန်ရှိသေးတယ်။ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တို့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဖြစ်ရတာပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်သာချပါ။ဒါဘုရုမမဲနေဖို့မလိုတော့။ဘုရားကသစ္စကပြပိုက်ကသာသနာတော်မှာမြဲဖို့သောတာပန်ဒီလို့အမြင်မြဲဖို့သောတာပန်တို့မြင်ပုံကိုဘယ်မျက်လုံးတက်တက်ပြီးကြည့်လို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်လို့ဒီသာသနာတော်မှမရွှေ့တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိရင်ရွှေ့တယ်လို့မေးတာဘုရားဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖုံနှုံးတို့ဟုံနှုံးတို့ဆိုတာလာသေးရဲ့အဲမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမလာတဲ့အမြင်ကဖြင့်အခုပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲနာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ပြတ်တာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာဖြင့်တဏ္ဍာရလုံးကလည်းဒီဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြက်ခဲ့ယခုလည်းဒါဖြစ်ဆက်ပြက်ဆက်နောင်နိဗ္ဗာန်မရသေးလဲနိုင်ုပ်ဖြစ်နောင်ပြက်မှာမှတပါးဘာယောက်ျားမိန်းမဖြစ်เสียအစ်စ်ကတော့သမုဒိသစ္စာနယ်ကရှင်းညာတော့လေကို့ညာမြင်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေကြည့်တယ်မရှိပါဘူးသဘောပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီမြင်ကိုရှင်းကြပြီဆိုကြပါစို့ဒီမြင်ရှင်းကြပြီဆိုကြပါစို့တခါကျွေးရှင်းတော့ပါကောင်းပြီဒီမြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့သိရမှလည်းမကြောက်ဘူး။ဟိုရမှလည်းမကြောက်ဘူး။နားရမှလည်းမကြောက်ဘူး။ဘယ်နဲ့ပြည့်လာတော့ဆိုရရှင်ဘုရားကြီးအဆုံးမသာသနာကြတော့တဲ့အဆုံးမကိုအကုန်ပြုတ်လုံနေပြီတဲ့ဘုရားသာသနာအဆုံးမကိုအကုန်ပြုတ်လုံပြီးကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျာဝိသဒကတံကြတော့တဲ့တိဏဝိသိကိသောတိဏဝိသိကိသောဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရှိလေလားယောက်ျားရှိလေလားယောက်ျားကယော့နေတာလားမိန်းမကယော့နေတာလားဆိုတာဒီလေအင်းတခါလဲကုခပြီလွန်မြောက်သွားပြီတဲ့ဒီအကျံရှိမလာတော့လာပါဦးလားမလာပါဘူးနာယုကယော့ဆုံနေတယ်နာယုပဲပြက်သွားလို့မယော့ဆုံနိုင်ဘူးဒါပဲရှိမှာတပည့်ရတိဏဝိသိကိသောဝိကတကတံကတော်တဲ့အိုးရဲရဲတင်းတင်းပဲတဲ့ဝိကတကတံကတော့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပဲတခါလဲတရားဓမ္မရေသာတမဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်အပြောသာရှိတာပါကိုယ်ကတကယ်ရှုကြည့်လုံးဝမတွေ့ပါဘူးရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒိသစ္စာနယ်ကနေသမုဋ္ဌာရတော့ရှိမှာပေါ့ကွာတကယ်ကတော့မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘ누구ကညင်ညင်သူကမရှိဘူးကခံနေတာပဲတခါတည်းရဲတဲ့နဲ့ညင်းတော့တာပဲရဲတဲ့နဲ့ယုံကြည်နေတော့တာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တော့ပေါ့ဗျာဝေသာရိသပတ်တော်တဲ့တရားဓမ္မတို့ရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်တကယ်ရတယ်တွေ့ တဲ့တရားမှားလည်းမကြောက်ကိုယ်ကမှားလည်းမကြောက်နာရမှားလည်းမကြောက်အပေလေးပါလေသစ္စေတင်ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဒီလိုအမြင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်စိတ်ကိုမလာဘူးတဲ့အပရပြေရှောတဲ့သူများကတရားတွေလာဟောကြအမြင်မျိုးဘုံဘုံကောင်းငင်ဘုံမှာသာဝရဖရာကရှိတယ်အသက်ရှင်တယ်မာမက်ကပဲကဲတယ်အသက်ရှိနေတယ်ပြောညာတော်လဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူများပြောတန်ကြားတွေကအပူတွေပါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်မြင်တာအမြင်ပန်ငါသာအစ်စ်ဖြစ်ပြီးဒကာကနေတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကပြောတန်ကြားတွေအကုန်ပယ်နေတဲ့ဆိုင်းရည်တည်းရှိရုံးဖို့မရုံးတော့ဘူးကိုကြီးကရှင်မိသားကိုသူများပြောတယ်ကြရင်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကတန်မြတ်ရှိနေလို့သူများပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်ရှင်မရဲ့ဆိုတာသူမြတ်တဲ့ချက်ရင်ချလိုက်သေးတယ်ဒီလိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာတွေပဲရှိကြပါပဲလောကကြီးထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးတခါကြလောကကြီးထဲမှာရှိနေဘာမှရှိဘူးဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့တင်နေရှိနေတော့လောကကြီးတွေဘယ်နေရာကောင်းတယ်လို့လာပြီးကနတ်ပြည်ကောင်းပါတယ်မြမပြည်ကောင်းပါတယ်အသက်ရှိနေဘယ်လိုပဲလာပြီးကလာပြောဟောပြီးကလာတရားနုတွေလာညာတော့လေကျွတ်တို့ဒကာဓမ္မတွေကနားထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တော့မေးတဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာကြီးအသေးရှိရင်လည်းအသေးလမ်းပြပြန်တာပဲဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ်လာဘူးလားအသေးရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကြတော့အဲနားရှိလို့သာကြားရတယ်သဘောကကြားသေးရဲ့
1: မ
0: ကြပါဘူး။သဘောကမကြတော့ဘူးတကယ်ကြွယ်ရဒီဥစ္စာ။အရင်ဆုံးကတော့ဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်ဒီသတ္တဗ္ဗအမြင်နဲ့မမြင်ခင်တုန်းကတော့ဩကဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစ္ဆာကြအဲ့ဒီတင်းနေလဲအတော်သေးရပေါ့လေ။ဆိုဒုက္ခသစ္စာမမြင်နိုင်တော့ဒါဒီလားနေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တော်သေးရဆိုတဲ့အလုံးလေးလာနေသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဘူရောက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသူသိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီကဖြစ်ပြမသိတော့ဟိုကဖြစ်ပြတော့
1: အ
0: င်းဒီကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဟိုကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိတော့အင်းဒီနေရာကသုတေမနေသေလွန်ရရင်ဟိုကဟာနတ်ပြည်ဗမာပြည်ပဲကောင်းသေးဓမ္မရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာကြံလာပလိုက
1: ်
0: လာကြံလာပလိုက်ဒါဒီဒုက္ခပိုင်းခြားဖို့တဲ့ညာမရှိလို့ဒကာအောင်လို့မှတ်ရမယ်
1: ပါ
0: ပါတဘောကြအခုတော့ပြန်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ပိုင်းခြားပြီးကြလာမှာဒုက္ခရှုပ်ရကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်ရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စကြည့်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရွှေ့ကြရရွေ့ကြရပြောင်းကြရလဲကြရရတို့သူတို့မရှိတော့ဘူ
1: း
0: ရှိသေးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့နေကောင်းကပြောညာတော့လဲခင်ဗျားတို့နားထဲမှာကောင်းကောင်းမရောက်တော့ဘူ
1: း
0: ရောက်သေးရဲ
1: ့
0: ဩရိဥစ္စာတွေကလို့ဆင်အောင်လေးပြပြီးလို့အောင်ကြီးရကိုလောက်ရပြန်တာလောက်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲဆိုတော့သစ္စာသမားကသိမသိဘူးလ
1: ား
0: သိတယ်ဥစ္စာတွေကအင်းဒါသံဃာလေเจ้าမှောက်เจ้าမှားเจ้าကြီးပဲလို့ဒကာကြီးကကိုဟာကိုကိုဆုံးပြတဲ့ချာနားလည်းတော့ဝင်သေးရဲ့မဝင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကခொနဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာလေညာထဲမှာစူးစိုက်စိုက်မြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခொနဲ့ကဓမ္မစိတ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ညာစိတ်ကမလာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လာသေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဓမ္မစိတ်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟောတာဓမ္မစိတ်ပဲဓမ္မစိတ်ဆိုတာဖြင့်ဓမ္မဆိုတာအမိုင်မဲအမိုင်မဲစိတ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အမောင်မဲတာဖြစ်မှာပဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အမိုင်မဲကစိတ်တာကအမောင်မဲဝတ္ထုပစ္စည်းစိတ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအမှန်ကတော့ဖြူစင်ကြိုက
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့သိထားတော့မှဩတို့ဟာနားယံသွားတာလားအမြင်မှန်ရတာလားဆိုတာငချက်ခွဲခင်ဗျားတို့ဝေဖန်မှန်ပါဗျာတို့နားယံသွားလို့ဒါတွေမကြိုက်တာလားတို့ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ရှုကြည့်လို့အမြင်မှန်ရလို့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပေါ်လာတာပဲဒါကောင်ပေါ်ပြီတချို့ကတော့မသိသေးတော့တို့ကနားယံသွားလို့ဟေးဆရာဘုန်းကြီးကနားရတာနားယံသွားလို့ဒါပြင်နားတော်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကသံဉာဏ်လေးဖြစ်နေညာကိုကမကြိုက
1: ်
0: နားယံသွားလို့မဟုတ်ဘူးညာကိုကမကြိုက
1: ်
0: အသေးလေးထပ်ပြီးလာရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်နိအခုမကြိုက်ပါဘူးဆိုရင်ညာကမကြိုက်အတ္တရာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာကိုညံနဲ့မှမြင်လို့မကြိုက
1: ်
0: မကြိုက်တာဒီညံပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါနားရင်သွားတာလားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ညံကြောင်းသွားတာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့် အဲကမ္မတက္ကဒသမာဓိရှိကျော်လွန်ပြီးတကကမ္မတက္ကဒသမာဓိကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွား
1: တ
0: ယ်ရှင်းမလားကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိရှိကျော်လွန်သွားပြီးတကလားသစ္စာအနုလောမိကသမာဓိရှိရောက်သွားပြီဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့သမာဓိကိုကျော်လွန်သွားပြီတပည့်ကြသစ္စာနဲ့ဆရောတဲ့တမာရိခိဘက်သို့မိမိညာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့တရားသစ်တရားဟုတ်သိချင်မှ
1: ား
0: ဒါဒီနေ့ဓမ္မရမတွေသိတဲ့အတိုင်းဟာအလွန်ရေးကြည့်ပြောနေတဲ့စကားပဲဆိုတော့မှတ်ရရေးမကြည့်ဘူးလား
1: ရေးပါဘူး
0: ကိုညာဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အရင်ကတော့ကံကံကျိုးယုံကြည်ရတယ်လေဥမာပန်းဘွဲ့လှလှရလိုက်တယ်နောက်ဘွဲ့နတ်လှလှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတရားတမာရိခိမှားနေတာပဲကောင်းလာလို့ကောင်းရုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့မှန်းနေတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါမယ်အဲ့ဒီမှန်တာကိုအခုကမချိုက်ဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမချိုက်တော့ဘူးလေရတိညာအောက်တန်းညာကမ္မတက်တာသမားလေးကြီးဆိုတော့ဥပုံငါးရံအပေါ်ဆုံးတက်ဘူးဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: တကယ်သိဒီတိုင်းမနေဘူးလားမ
1: ှန်ပါဗျာ
0: အောက်တန်းရမလားမကြဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအခုတော့သစ္စာနိရောဓိကသမာဓိတိပဲကူးသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာသစ္စာမြင်တဲ့သမာဓိတိပဲကူးသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာရိမ့်မိဗလား ရိမ့်ပါဗျာတကယ်ကျေဘယ်ဘက်ကူးသွားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အားလုံးကဓမ္မတွေပဲပဲကူးကြပါလေ
1: ။
0: အင်းနတ်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ
1: ။
0: ယမဖြစ်ရတာ
1: ။
0: အတ္တတန်ခါရှည်ပါပြီနဲ့ဆိုတော့ရှင်းရတယ်လို့ချိန်ပါဘူ
1: း။
0: အခုတော့ဒုက္ခရှည်တာကိုဘယ်သူချိန်ဦးမလဲ
1: ။
0: ဒုက္ခတူတာချိန်တယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဓမ္မတက္ကဒသမာဓိတိလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ကာလသစ္စာနုလောမိကသမာဓိတိပဲဓာရီရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ
1: ်။
0: ရောင်းတာဆုံးဖြတ်ရချနိုင်မလား တကုတ်အဲနားရံသွားတာလားညံပြောင်းသွားတာလားဒါလေးဝေဖန်ကြည့်ကြညံပြောင်းသွားတာဆိုတာပေါ်ရင်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မက်တက်တဲ့ဆက်မှလည်းညံပြောင်းတာပြည့်ပြည့်နည်းနည်းညံလဲတပြုတ
1: ်
0: ပြည့်ပြည့်မုန်းတဲ့ညံဆိုတာညံပြောင်းသွားပြည့်ပြည့်ဒုက္ခလိုပိုင်းခြားသွားတာကိုအဲ့ဒီညံပြောင်းသွားတာမှတ်ရမှာဒါရကညာစဉ်ညာစဉ်ဆိုတာဓမ္မတွေရိပ်ပြီမလ
1: ား
0: ညာတော့ကညာလားဟုတ်လားအမှန်တုံးနဲ့ညာတစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ညာလားစက်တက်လားညာလားစက်ကအထက်စက်တက်သွားတာကိုညာစဉ်ခေါ်တာပဲရှင်းမလ
1: ား
0: အခုမနာရမပြုတာအင်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတို့နားပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာပြောပြောစင်မပြောင်းနိုင်ညာကိုကမကြိုက်တော့ရိပ်မိလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရေးကိုသိဆုံ
1: း
0: တကယ်ကြောအခုညံပြောင်းတာလားနားပြောင်းတာလား
1: ည
0: ံပြောင်းတာနားကဒီနားပေါ့ဗျာဘာတူးလို့နားကတော့ဘယ်သင်ကြကြကြာရကျန်းတာပေါ်တဲ့နားကတော့နားထဲမှာညံဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူးဝါရီယောက်ကြည့်ထဲမှာတန်ညံပေါ်ရတယ်ကမတက်တညံပေါ်ရတယ်သစ္စာနုမိကညံပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဟရိယောက်ကြည့်ပေါ်မှာပေါ်ရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟရိယောက်ကြည့်ပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်နာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးညံပြောင်းတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသဘောပါဗလ
1: ား
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်သူတစ်ပါးစကားယုံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော
1: ်
0: လွန်မြောက်သွားပြီဒါလေ
1: း
0: ပြောတော့ညာနဲ့မှားကြရှိသေးလားအဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါသာသနာတော်မှာမြဲသွားပြီလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်သုတိမပဲဆက်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့သုတိမပြပိုက်ကတရားခိုးလာတာဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေသိပြီနော
1: ်
0: တရားခိုးလာလို့သွားမေးတဲ့အခါမလျန်တာတွေပဲသွားမေးမိရဲ့ကျုံရန်တာတွေကရှင်များတို့မြေရှုမိုးပြန်နိုင်လားသူကပြဿနာတွေကြားပါရဲ့လားဆိုတော့သူကသမထလမ်းမေးတယ
1: ်
0: ရန်တာတွေကဝိပဿနာလမ်းကရန်တာချက
1: ်
0: သူကဘာမေးဘုရားဥပဒနာလမ်းကရန်တာဖြစ
1: ်။
0: ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကသမထမပါဘဲနဲ့ရန်တာဖြစ
1: ်။
0: သူကမေးထားတာဘာမေးပါလဲ
1: ။
0: သမထလမ်းမေးထားတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေရန်တာတွေကသူဒီငါငါတို့ပညာဆိုတဲ့ဥပဒနာနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ကာလကွာ။ဒီဖြစ်ရောက်လာပါတယ်လို့ပြောတော့သူနားလည်သေးရဲ့
1: ။
0: မလာရန်တဲ့လေရှင်လည်းမလေရှင်နေကွာတို့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တာပဲ
1: ။
0: သမထမပါဘူးကွ။သဘောကျ။ဒီလိုပြောလာရင်ဒီကလာသူစိတ်ထဲမကျေနပ်တာနဲ့ဘုရားရှိသောပြန်တော့လေဘုရားက သူဒီမှာဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာမှန်တော်မင်းသေးချက်ရမှတ်တာငါပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးကာလကိုယ်ကြီးကပဲထောက်ခံကြရှေးဥစွာပုဗ္ဗေသောသူဒီမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်သူဒီမှာပြပိုက်ရှေးဥစွာဥပဒနာဉာဏ်ရတယ်ကွာဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာကြည့်ရတာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ကွာဟိုကိုယ်တော်ကြီးကဒါပဲဆိုတော့ရှင်းမလဲဘူးရှင
1: ်းပါ
0: ပါရှင်းကဥပဒနာဉာဏ်တစ်ခုနောက်ကမဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ရာနာဖြစ်လာကြတာကွာသမထမပါဘူးကွာဒီလိုပြောလိုက်နော
1: ်
0: ဒါနဲ့သူကမကျင်းတော့ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာပြောတော်မူတာလဲဘုရားကိုယ်ရင်ကပြောတော်မူတာလဲကျင်းပါသေးတယ်တပည့်တော်နားမလဲပဲဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဘုရားမင်းနားလဲရင်လဲမလဲရင်နေတော့ကွာဘုရားဒီတိုင်းပြောတယ
1: ်
0: မင်းနားလဲရင်လဲတော့မလဲရင်လဲနေတော့တဲ့နာဘုရားသာသနာတော်မှာမဉ္ဉံဖူဉံရတယ်ဆိုတော့သမထနဲ့သမထဤသမထကအကြောင်းမဉ္ဉံဖူဉံကအကျိုးလို့ရှိကိုမရှိဘူးကွာရင်းမိဗလ
1: ား
0: သမထအကြောင်းမဉ္ဉံဖူဉံရတယ်သမထကအကြောင်းမဉ္ဉံဖူဉံကအကျိုးတရားဒီလိုမရှိဘူးတဲ့သမထဤနဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသမထဤအာနိသံသလည်းမဟုတ်ဘူးသမထအကြောင်းဖြစ်စေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစင်လေးကငါဖះမှန်ပြောရလို့ရှင်ဝိပဿနာအကြောင်းရတယ်မဉ္ဉံဖူဉံနိဗ္ဗာန်လို့သာမင်းမှားသိချင်တယ
1: ်
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဝိပဿနာသမထအကြောင်းမဉ္ဉံဖူဉံရတာမဟုတ်ဘူးဖះပဲလိုက်နော
1: ်
0: ဝိပဿနာအကြောင်းမဉ္ဉံဖွဉံရတာသူတိမလို့ဘုရားကဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာမှအခြေခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒါကအုံယုံမှမမယုံနိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရရင်မင်းကိုယ်တိုင်ရှုกว่าဆိုပြီးဘုရားကဘုရားရှိမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခိုင
1: ်း
0: ဘုရားကဟောသူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုရားရှိမှာပဲသူတိမမင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်ဝေဒနာရှိတာရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတာလေသူဘယ်နဲ့ဖြေအနိစ္စလို့ဖြေတာပဲမဖြစ်ပြီပြတာအနိစ္စမဖြေဘာဖြေရမလဲသဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်လုံးကိုပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမိဣဒ္ဓမိအတ္တဆိုတဲ့တိုင်းငါကောငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်က
1: ြ
0: မဆိုနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့တခါတည်းကနာမနာဒိဋ္ဌိသူစိတ်ထဲမှာလည်းရှင်းသွားပြီလေဒါသူမေလို့သူဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးဖြေလိုက်တယ
1: ်
0: ဒီလိုနဲ့ပဲဝေဒနာတွေမေစိတ်တွေမေစိတ်တွေအကုန်မေးပါဗျာဝိညာဏနိစ္စနိစ္စနဲ့ဖះကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးစုံကိုခန္ဓာ၅ပါးလှည့်ပြီးမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတိဋ္ဌာကပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလည်းလျှောက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလားခုနကတိုက်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှဒီကရုပ်ရှားတွေကွာလို့မင်းသေးချာစဉ်းစားမင်းတဏ္ဍာတွေကိုလည်းအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာကြည့်ကြည့်စိတ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြနေတာလေတွေဟာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာမှတပါးရှာများတွေ့သေးရလားလို့ကြည့်ခိုင်းတာဒီကဓမ္မတွေကြည့်တော့ဘာများတွေ့လဲဘာတွေ့တော့တွေ့ဒါပဲတွေ့တာသံဃာနေရာလုံးနောက်ရေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဗာရီတွေ့ခဲ့ရတယ်။ယခုတည်းရင်ညောင်းရောက်လာတဲ့ယုံနံလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်တာပဲရှိတယ်။ဒီပြင်ပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ။ဘာမှမရှိတာတွေသူမြင်တော့သောတပန်တိ၊သရဂန္တိ၊နာဂန္တိဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားပါဗျာ။အဲဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးဒီကလာအင်းသောတပန်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အဲပြန်ပြီးရှုဒုက္ခချုပ်တမ်းမြင်တရားဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်အနာဂတ်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါပြန်ဥပဒနာရှိဥပဒနာနဲ့ကျက်သွားတာသူ့ကိုပဲဥပဒနာနဲ့ကျက်ခိုင်းတာရင်းမိလားစကြည်သမ္မာလားဖယဥပဒနာရဲ့စတာဟဲ့သူတိမဝေဒနာအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတော့ဥပဒနာစခိုင်းတာဟုတ်သူကအနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခပါဖယလို့ဆိုတော့ဒါကအောင်စဉ်းစားကြဘယ်ကစမေးတာလဲသမထကိုပါသေးရဲ့မပါတော့ဘူးဒါနဲ့ဒီလိုမပါအောင်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရှားအောင်မေးပြီးဒီကလာဘုရားကသူရန်တာဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုအကဲခတ်တယ
1: ်
0: တခါရရန်တာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုအယယူမယ်ဆိုရန်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားကသိမလဲတာရတော့ပြီရန်တာဖြစ်ပြီဟဲ့သူဒီမှာဇေယမရဏကဟာဘယ်ကလာတာလဲကွာမင်း သူ့ဟာသူဖြေးလိုက်ဇာတိကလာပါလေဖေဟာသူ့ဟာသူဖြေးလိုက်ဇာတိဘယ်ကလာတော့กว่าမေးပြန်တဲ့အခါကျလည်းရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဘောကလာတယ်လို့သူကဖြေးပြန်တာမှန်မလားကမ္မဘောဖြစ်စေဇာတိကိုအဲ့ဒီကမ္မဘောဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ဥပါဒံကလာပါလေဖေဟာဥပါဒံဘယ်ကလာတဏှာကလာပါလေဖေဟာအဲ့ဒီဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိကမဖြေလိုက်တာတကအောင်ကုန်တဲ့ပဲဒိဋ္ဌိပဲနေတော့ဒါတွေသိပါဘူ
1: း
0: ဒါကအရိယာဖြစ်ပြီးမှသိတယ်သည
1: ်
0: ဒါနဲ့ပဲနောက်တရားဓမ္မတွေရှင်းနေမှဆိုလို့အင်းသင်္ခါရပဲကလာတော့กว่าအဝိဇ္ဇာကလာပါတယ်ဖေဟာမဖြေပြန်ဘူးတဲ့နေဘူးလ
1: ား
0: သင်္ခါရဖြစ်เสียဝิญญဉ်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနဲ့သွားကြိုက
1: ်
0: တရားနာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိကမမေးလိုက်ရင်အကောအမှန်ကြီးဖြေတာဒါပြန်ကွာဇာတိချုပ်ရင်ဘယ်လိုချုပ်မလို့မေးတယ်ဘုရားမရဏချုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲတကအဲကံချုပ်ရင်တော့ကွာကံချုပ်ရင်လည်းဗျာကမ္မဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဇာတိချုပ်ပါပါပဲဒီလိုကြီးပဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တော့ကွာအံသင်္ခါရချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မင်းဓာရီငကူကသိတာလားအခုမှသိတာလားအခုပဲသိပါတယ်ခင်ဗျာပဲလေးဒီပဲနေတော့ကတခါကျဲဒါတွေပဲသိဘူ
1: း
0: သိနိုင်မှာဒါသူဘုရားနာရှိပဲလေရဟန္တာဖြစ်မှာဖြေတဲ့ဖြေတယ်ဂိုင်းတာဖြင့်မင်းလေကားလို့ရှင်ပြန်ခုအဖြေတွေအကုန်စုံပြီးရဟန္တာဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့ဖြေနိုင်ပြီဆိုတော့ဘုရားကဝန်းနဲ့ကသိသိတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းမင်းတော့ဘုံကမင်းကောင်းငင်တယ်ပြန်စမ်းခိုင
1: ်
0: းမြေရှုံးနေရလားမေးပြန်တာပဲကိုမင်းနဲ့ဖုတ်ချီပေါ့ရကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေရှုံးနေလားမြောက်ကျောင်းကပြောတဲ့အတန်နဲ့မင်းဒီကနားထောင်လို့ရရဲ့လားအဲမြို့မတော်မှာရှိတဲ့သဲတွေကိုမင်းမြင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့သူကသူ့ဇာတ်ထုတ်ပေါ်ကုန
1: ်
0: ဒါကဝိပဿနာလမ်းကနေတက်တဲ့ယန္တာသောတာပန်သရဂါနာဂံယန္တာဘုရ
1: ား
0: သမထပါသေးတာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတခါလဲဘုရားကရှေ့ရင်ဝိပဿနာလမ်းကနေတက်ဖို့ရတက်ဖို့အစဉ်တိုင်းဘုရားကဟောပြီးသူလည်းတက်သွားတယ်ဆိုတာတခါကျတော့မထင်ရှားဘူးလေသဘောက
1: ျ
0: သမထပါသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနှောင်းကတရားမှာငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဉဏ်ဖွဉ္ဇာမရှိဘူးကွဝိပဿနာကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ဥပဒနာရှည်သွားရှိမှမဉဏ်ဖွဉ္ဇာရနိုင်တယ်ကွအဲ့ဒါသူတိမသေးချာမှားလို့ဇာကပြောခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဃာဓမ္မတွေကဖြစ်ပြကလာစလုံယုံမယ်ဆိုတာကကျေနပ
1: ်
0: ဝေဒနာချက်တွေကဝေဒနာဖြစ်ပြကုန်အတွေ့အောင်ရှိုံမယ
1: ်
0: သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာတွေဘယ်တရားမဆိုဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာရုပ်မြင်သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံတရားကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံတရားတွေဘာလို့ရှိရမလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့ပဲဒါပဲရည်ကြည့်နောက်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမဟုတ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးပေါ်ရအဲ့ဒီရင်သုတိမကိုခေါင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမမေးလိုက်တဲ့အခါအမှန်ကြီးချွတ်မလာဘူးလားအဲပတိလောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးလေအမှန်တော့ဖြေတယ်နော်အဲချုပ်တာမေးလိုက်လေအမှန်မဖြေသဘောကျအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်ဇာမရဏဖြစ်တာပဲဇာတိချုပ်ရအဲဒါရီသင်ရပဲဆိုတော့မင်းကသိနေပြီတဲ့ဇာတိဖြစ်ရင်ဇာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်ဇာတိချုပ်ရင်ဇာမရဏချုပ်တယ်ဆိုတော့နိရောဓကိုလည်းမင်းသိတယ်မင်းသိတော့မင်းသိကားလဲဆိုရင်အခုထက်တန်းရန်တာဖြစ်သွားပြီကဲကောင်းရင်ပြနိုင်ရဲ့လားမြည်ရှုနိုင်ရဲ့လားမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဖြေသူသမထလားတက်တယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတယ်လားဥပဒနာနဲ့တက်လာတော့ဒီတယ်မှဒကာကျော်ရေသူတိမတံဝေကရသမေယယာပြိတ္တကလာတယ်တရားဓမ္မတို့ဩငါနဲ့တရားကိုလာတာအခုတော့ဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်နေငါအမှားနဲ့ကြီးလိုက်ရင်လို့သူစိတ်ထင်တခါတော့ပေါ်လာငကိုရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းရလား အဖြစ်ကတော့ကောင်းသွားရည်ရွယ်ချက်ကတော့အတော်ဆိုးဆိုးနဲ့လာခဲ့တာတရားကျွဲတရားခိုးမလို့လာတာတရားတွေဘုရားကြီးကနေတွေခိုးခိုးပြီးတကလာဒိဋ္ဌိတွေပြန်သင်ဖို့ချက်သူတို့တရားနဲ့တရားရထားတဲ့တရားနဲ့ရောပြီးကလည်းဒကာဓမ္မတွေဟောဟောပြီးလက်သဘကပေါ်အောင်လို့ဒါကြံစီဒီရွေးချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားအခုတော့မှန်မှန်သိပြီးကလည်းဒကာဦးကြီးသူ့ဟာသူ မရှင်နိုင်မကယ်နိုင်ဖြင့်အဲ့ဒီတွေမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှင်း